0: מנור שבת שקוף ממים במסגרת הקאמבק לשיר הזה. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, 0552-103-103, 0552-103-103. עשיתי התערבות עם יואבה שהוא לא מסוגל לסתום את הפה רבע שעה. בוא נראה, פרסומות, חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: משי קליינשטיין אצלנו ביום ראשון הבא, יהיה מעניין, אנחנו גם נכין לה כמה הפתעות.
1: כן, כן, יהיו הפתעות.
0: אתה יודע איזה הפתעות?
1: לא, אבל תמיד יש.
0: גם אתה תהיה מופתע.
1: אני רגיל כבר.
0: גם אתה תהיה מופתע. טוב, יואב עדיין בשקט, יש לנו פה התערבות, אבל זה בינינו, בוא נאמר שלום למאור, מאור.
2: מה קורה
0: כבר? רגע, אתה מחפש את הגבר, בואו, רוצים אותך. מה קורה כבר? דינמי, מה העניינים?
2: מה איתך, אח שלי, רון שלום?
0: זה לא רון שלום, אתה רוצה תכנית? בואו, רוצה אותך.
2: אותי שיגעת אותי.
0: רגע, מה, אותי או אותו, תכנית כבר אתה. שיגעת אותי.
2: יאללה, תביא את אהרון, תביא אותו.
0: הוא רוצה אותך, הנה, עכשיו הוא רוצה אותך. רגע, גם כן, אתה בואי נה, תקשיב טוב, עוד פעם אחת המקים אותי להיות של פרסטן.
2: אהרון!
0: מה אור, מה העניינים?
2: מה קורה כבר?
0: אללה, כעשר, איפה אתה עכשיו?
2: אני איפה, בדרכים, נוסע.
0: אבל אתה עם דיבורית, נכון?
2: לי, למה עם דיבורית?
0: איך אתה?
2: אוזניה.
0: אוזניה, נו, זה דיבורית. מה, אני יודע, אלה, כאן עם משנות ה-70, איפה אני יודע מה זה אוזניה? תגיד רגע, מה אתה עושה בחיים, מה אור? ספר לי רגע.
2: אני מחולון, עובד בהייטק, נשוא.
0: חולון זה כאילו מקצוע, אני מחולון. מה אתה עושה בחיים? אני מחולון. וואלה, קדח מרחק אתה. מה, אתה בהייטק?
2: כן, בהייטק.
0: קח אותי להייטק. בוא לך, חלום שלי לעשות הייטק. אני גם כי בא לי לעשות איזה אקזיט ככה, להיות מיליונר. וואלה, כלום מצליח. אני לא יודע מה לעשות.
2: בוא, תשלח קורות חיים ונבדוק אותך.
0: לאן נשלוח את זה? איזה חברה? מה אתם עושים?
1: וואי, איזה קורות חיים.
2: אתה רושם?
0: רגע, אני רושם, דבר איתי, רגע, מה אור? כן, מה אור? מה אור? רגע, אני כותב מה אור, שאני לא אשכח, מה אור? הייטק, כן?
2: לעיית לך?
0: כן.
2: באנגלית או בעברית?
0: אנגלית, מה קרה לך?
2: הייטק, M-A-O-R?
0: עזוב, קח את רון שלום, קח את... כן, מאור.
1: הרקת אותו עם הטכני,
0: שמה הוא מצחיק אבל.
2: הרקתי אותו באנגלית, אה?
0: מאור, אז רגע, אז אמרנו הייטק, ומבסוט שנולדת?
2: מבסוט,
0: מבסוט, כשנולדתי. כן? טוב, איך אתה במוזיקה?
2: אני פגז, קצת מזרחית.
0: אני לא יודע, מה שיוצא אני מרוצה, מאור.
2: יאללה.
0: מה שיוצא אני מרוצה, בוא נשמע את הג'ינגל של השיר, ונתחיל לשחק.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
0: אוקיי, מאור, שיר מספר אחת.
4: אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה.
2: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
0: בוא נשמע.
4: אותך באיזו מסיבה בחיפה. בשעות הקטנות של הלילה איתו. יושבת לידו.
0: בוא נבא לי על השיר הזה אחרי זה, אפשר לשמוע אותו? כן? וואלה, בואו
2: נעשה. אתה רוצה שאני אשיר לך אותו אבל?
0: לא, אני רוצה שתשתים לי את השיר השני שלנו, בבקשה.
3: ירושלים של זהב
2: ושל נחושת ושל אור.
0: בואו נשמע.
3: ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.
0: יפה מאוד.
1: הוא יודע גם קלאסיקות.
0: השיר הזה אנחנו מקדישים לך, מוטי פרנסיס, בירושלים. אוקיי, שיר מספר 3.
4: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
2: הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: וואו, גם הביא את הכי. בואו נשמע.
4: אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: והחיים שלנו.
2: היידה!
0: תשמע, 3-3, אתה חזק מאוד.
2: שלום, אנחנו אש, תכף אני אקח את ברבר דינמי.
0: אתה באמת אש, שיר מספר 4.
4: רוצה להיות חבר של קבע.
2: פחר.

0: תשמע, אם אתה תצליח את השיר הבא, ייכנס באופן אוטומטי הג'ינגל שמבשר על חמסה. שיר מספר 5. הייתי לוקח הכל
1: לריאות. אמצע הלילה, אני ונרות.
2: במה? במה אתה? במה אתה?
1: לחבק אותך.
3: הייתי לוקח הכל לריאות. אמצע הלילה, אני ונרות.
2: לא, אתה לא יכול לפסול לו. אתה לא יכול לפסול לו על הטעות הזאת.
0: דני, תהיה.
1: מה פתאום? מה פתאום?
0: תסבור לדני את המיקרופון.
2: לא, אחי, אמרת, אמרת...
0: הוא עד עוין.
2: רגע, שנייה, שנייה.
1: לא יכול, איפה
2: יואב כהן? לא, לא, שנייה, שנייה. אמרת נרות במקום אורות. עכשיו, זו טעות כל כך חמודה בעיניי, שזה שווה את זה.
1: בטח, אני לוקח עם נרות, אתה יודע, קומפלט.
0: תשמע, אנחנו פה בדיונים...
1: גם המשכתי לך את השיר, אם אתה רוצה אני אמשיך גם את הבית הזה.
2: זה לא שהוא לא יודע את המילים, הוא פשוט שמע נרות במקום אורות, זה הכל.
1: גם ראיתי שעשית לי כזה מישמש עם כל עם המזרחית, קצת של פעם. יאללה,
0: תאמן
1: אותי עם הג'ינגל של החמסה.
0: מה אתם אומרים?
4: אני בעד.
5: משלוש.
0: יוצא.
6: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: גבירותיי ורבותיי, מאור, למרות שהוא טעה פעם אחת, נרות ואורות זה אותו דבר.
2: זה שניהם מפיצים, אור.
0: שניהם...
2: בוא, זה טעות ממש חמודה.
1: בסוף עושים את אותה פעולה, אתה יודע.
2: בדיוק, בדיוק.
0: 300 שקלים ארוחה במסעדת הפרם, במסעדה החדשה שלהם ברחוב הברזל 27 ברמת החייל, מקום מטורף, אתה חייב לראות אותו, אתה תרצה...
1: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכם, מאחל. אני רוצה עם סורדה שלי, יאהובה, נאווה.
2: רגע, רגע, עוד לא סיימת, רגע.
0: חמישה פרסים, אחי, אני מזכיר.
2: רגע, יש לך חמישה פרסים בראשון.
1: אלי, אני כבר מדליק את הנרות.
0: לאשתך, אתה נותן ערכת טיפוח של עדה לזורגן שלנו, שכוללת מלא דברים בפנים, אבל יואב אסור לדבר עכשיו, אז בדרך כלל הוא יודע מה יש בפנים, אבל יש שם דברים מהממים של עדה לזורגן, הכהנת הגדולה של הטיפוח ושל האיפור בישראל. אתה מקבל מאיתנו דיסק של דיסק סנטר, מהחנות דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שחוגגת 40 שנות פעילות, והדיסק הזה הוא סינגל האספנים במהדורה מיוחדת של אהרון אהרון, שמארח את מנור שבת, ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, לשיר Every Time. מה עוד הקם? זה שלושה פרסים. אני יודע מה לתת לך, אתה איתי מאור?
1: אני איתך, אני חשבתי שאתה
0: מעביר
1: אותי
0: למחלקת
1: פרסים.
0: לא, קבוצת יבנה, תפנק אותך במארז מתנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, ומשקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, חמישה פרסים מאיתנו, קרפל.
2: לא, הוא היה תותח.
0: זה הרבה בזכותך, תדע לך.
2: לא נכון, זה הוא עשה את כל העבודה.
0: לא, זה הרבה בזכותך, הוא טעות.
1: אין על דני קרפל.
2: אחי, שיהיה לך בתיאבון ותהנה מהפרסים, זה ממני.
0: מאור, היה לנו...
1: אני עכשיו יכול למסור דש לאשתי אהובה?
0: יאללה, עכשיו תמסור לדש.
1: אשתי נאווה אהובה שדואגת לילדים של אמרי ונויה שיהיו פריים, ושכל מדינת ישראל תזכה לישועות, ושנתאחד ושנצעד לזמנים הרבה הרבה יותר טובים מאוחדים ביחד, כי אין עלינו בעולם שאנחנו ביחד.
0: אמן.
1: ואין על אהרון.
0: תודה נשמה, תודה מאור.
1: תודה, כבר דינמי, תחלי וואטסאפ.
0: אני אשלח לך וואטסאפ. רגע, אני רוצה רגע לשאול את איציק, ידידי, איציק, רון שאול ביקש את השיר של מסיבה בחיפה עם האולטרס, כמה זמן השיר?
5: 3:07.
0: אז אני רוצה עכשיו ברשותכם, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הבחירות, יש לי ג'ינגל בחירות שלא השמעתם היום, שאתם נסים כאילו חסדש אותי, כאילו אני לא באמת רץ לממשלה, לפוליטיקה, וזה מבאס אותי.
2: לא, היה פבלו, הוא עושה לך ג'ינגל חדש, חלנו שזה כולל.
0: אני רוצה קודם כל את הג'ינגל שלי.
2: בבקשה.
5: הרגיל.
0: הרגיל, כן. בבקשה שכולם ידעו מה זה המפלגה.
7: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: נכון.
1: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
2: תודה רבה. מחרתי פרסומת זהב, יותר נכון פרסומת זהבה לשיר האחרון, בבקשה.
3: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מעפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים, כי ילדים החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות, אין החזר כספי וגם לא רגשי.

0: תודה רבה לדני קרפל, למאירה פרץ, לרונן שבתאי, תודה לי, תודה לפרל הדנוך, לניב מורזובסקי, לאורי פלק, לצוות הדיגיטל, רעות מתיתיהו, ארגון ואופה קולר. תודה רבה לאחראים על השידור בכל התחנות, ברדיו צפון לבני הלפרין ופלק בן צבי, ברדיו ירושלים לרונית עזרן, די-ג'יי רונה, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, לאיציק אהרון, שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, אי שם ב-1-2 בלילה, אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי, אל תענה לי, אני רק אגיד לך תודה רבה שהיית כאן, נפסדתי בהתערבות, נתראה מחר.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: רייטינג. כן, הפטריוטים 77, מהדורת 14-8, חדשות 13-3-7, תשמע, זה נתונים מטורפים, 3-7, וואו. The Voice 7-4, חדשות 12-12-3, המטבח המנצח 13-1, חדשות 11-2-8, תשמע, זה מטורף, 2-8, דאבל על הכסף, פרק בכורה 2-4. כן, תגובה ראשונה שלך בן כספית.
2: סבבה.
1: אוקיי.
2: אני קורקתי, אני, אתה יודע, מקדם את העניינים.
1: אוקיי, אתה... ביבי היה אמור להגיע אליי אתמול.
2: כן, מישהו אמר לי שצייצת שהוא בא, ואז שהוא לא בא, אולי בגלל האסון, לא?
1: כן, בגלל האסון, והוא יבוא אני מניח היום, אם בעזרת השם שלא יהיה אסון, כן?
2: שוטפו.
1: כן. אבל אני מניח שיכול להיות מעניין. ראית, אתה רוצה לשלוח איזה שאלה דרכי, משהו שאתה רוצה לשלוח?
2: לא רעיון רע.
1: בבקשה.
2: אבל אתה לא, אתה לא תגיד לו, זו שאלה שבן כספית שלך, אז חבל על המאמץ.
1: אוקיי.
2: אם הייתי יודע שאתה אומר, אני שולח שאלה, אגב, לגיטימית, לא הייתי שואל איזה משהו עזוי.
1: כן. אוקיי.
2: מה?
1: טוב, אתה רוצה לפתוח, אתה רוצה להמשיך?
2: לא, פתחתי אתמול את השעה הראשונה, תפתח היום את הראשונה, אני את השנייה.
1: טוב,
2: אני... חוץ שהרייטינג לדעתי, מכיוון שאני לא חושב שאנחנו תוכנית ביקורת התקשורת, אז אני אמרתי כבר הרבה פעמים, אין טעם לחזור על זה, שהרייטינג זה צריך להיות על הזמן שלך.
1: כן, לא, אבל אתה יודע, זה התקבע, כאילו...
2: התקבע...
1: יש דברים שהם
2: כאילו...
1: מסורת, אתה מבין?
2: מקובע, כן.
1: ואנחנו אנשים מסורתיים.
2: אנחנו לא נפגע במסורת.
1: בדיוק, המסורת אצלנו זה מעל הכל, זה מאוד מאוד חשוב לנו.
2: מסורת זה מסורת.
1: בדיוק. מה אנחנו רוצים?
2: מה אנחנו רוצים?
1: תראה, קודם כל, כמובן עכשיו יש סערה, מנדלבליט אתמול, בעדות שלו אתמול, מה היה? אני אתן לכם כמה איילייטסים, כמו שאומרים, כותרות ראשיות. קודם כל, מתברר שבתיק 4000 הוא לא עבר על הסעיפים, הוא לא הכיר את הפרטים, הוא לא נתן הנחיות, הוא לא יודע, הוא לא הכיר, על תיק 4000, כן? על הסיקור החיובי. הוא לא בדק. אולי אני אקריא לכם בעצם אפילו איזה קטע מהחקירה שלו, כי אני צילמתי לו, בוא נראה מה צילמתי. מה זה זה? מציגים למנדלבליט, זה על מסמך מזויף. מציגים למנדלבליט מסמך שכתוב עליו שהוא הופק בחודש נובמבר, לאחר קבלת אישורי החקירה, ואז עורך דין חדד מוכיח כי מועד ההפקה של המסמך זויף, והוא בכלל הופק 4 חודשים לפני, בחודש יולי. הסיבה שהמועד זויף הוא כמובן כי מדובר בחודשים לפני שניתן האישור בכלל לחקור את ראש הממשלה. כלומר, הוגש לבית המשפט, בתיק ראש הממשלה, מסמך מזויף. אתם קולטים שהפרקליטות זייפה מסמכים שהוגשו לבית המשפט. עבריינים, אוקיי? הלאה, מה יש לנו עוד? עכשיו, הוא מודה שלא ידע ולא ישר את גיוסו של מומו פילבר לעד מדינה. כלומר, את ההליך, את תחילת ההליך. חדד מציג תזכיר בדיקה שבו כתוב כי אלי לוי תהם עם יד בנרי את המשך החקירה של שלמה פילבר, ובו הוא סיכם כי המחיר נגזר מהתוכן. אז עורך דין חדד שואל, מה זה המחיר נגזר מהתוכן? מנדלבליט עונה, זה אומר כמה חומר שהוא ייתן להפליל את האדם, שהם רוצים להפליל. כן, זה נראה כמו התחלה של מסע ומתן לעד מדינה. אז חדד שואל אותו, אתה הכרת את זה? אתה אישרת את זה? מנדלבליט עונה לו, לא הכיר. מגייסים אדם לעד מדינה בלי אישור נגד ראש הממשלה, בלי אישור שלו, מה שזה החוק. עוד עבירה על החוק. אוקיי, הלאה. חדד מוכיח למנדלבליט כי חוקרי המשטרה הציגו לי לנשואה מסמכים ושאלות בנוגע לפילבר, ללא אישור היועמ"ש. חדד, לא הציגו לו מיילים מתקופת פילבר, הציגו לו מלפני פילבר, בניגוד גמור לאישור שלך. מנדלבליט, זה לא בסדר. איך אמר אז יאיר לפיד? אני לא אוהב את זה. זה לא בסדר, זה בניגוד לחוק. זה לא בסדר. אוקיי, הלאה, מה יש לנו עוד? בואו נראה אולי אחר.

0: בון, לא לתרחן יותר מדי. מנדלבליט מתקשה לענות לעורך דין חדד על מה נשם בדיוק ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000. ולא יודע להסביר מה עשה כדי לבדוק את טענות ההגנה שהסיקור באוהלה כלל לא היה חיובי. אוקיי, עכשיו זה הולך כך, חדד. את היצירה המופלאה הזאת תסביר סוגים שונים של סיקור חיובי. מה עשית כדי לבדוק את שאלת הסיקור החיובי בעניינו של ראש הממשלה? מנדלבליט. כמו שאמרתי, מי שמלווה את התיק הזה זה פרקליטות מיסוי וכלכלה ביחד עם הרשות לניירות ערך. חדד. שאלתי מה עשית? מנדלבליט. עשיתי את זה באמצעות החוקרים, אני לא חוקר. חדד. להסתכל בוואלה ולראות אם זה נכון, את זה עשית? ראש ההרכב, פרידמן פלדמן, השופטת, מנסה גם היא לברר. מנדלבליט, האם נתת איזה שהן הוראות איך לבדוק? מנדלבליט, זה עובר לגוף החוקר והם מביאים אליי את ההמלצות שלהם איך לחקור את הדבר הזה, אני אמור לאשר את ההמלצות או לא לאשר אותם. חדד, עד סיום החקירה לא בדקו את הסיפור, לא בדקו את וואלה, לא הציגו לנתניהו כתבה אחת מוואלה בחקירה, כן? אחרי זה הם הגישו את זה בכתב האישום, בחקירה לא הציגו לו אפילו כתבה אחת מוואלה. אתה מודע לזה שלא הציגו בכל החקירה שלו כתבה אחת מוואלה? נתת החלטה לבדוק את זה? מנדלבליט, לא ידעתי שזה לא נבדק. בקיצור, חברים, אפשר להמשיך ועוד כל מיני דברים. חגיגה קרנפל. אנחנו רואים פה משפט שבו לאורך כל הדרך, הפשוט עברו על החוק. זייפו מסמכים, פתחו בחקירות בלי אישורים, התחילו לגייס עדי מדינה בלי אישורים. דברים מטורפים, דברים מטורפים. עכשיו, זה אירוע שבסופו של דבר, במדינה מתוקנת, אמור לבטל ראיות. ולהוביל לזיכוי, כן? איך זה נקרא? מן הצדק.
1: הגנה מן הצדק.
0: הגנה מן הצדק. ויש מצב, עכשיו אני אגיד לכם מה יקרה. אם נתניהו יפסיד בבחירות, תקשיבו טוב מה אני אומר, אם חלילה נתניהו יפסיד בבחירות, ויפרוש נגיד, חד משמעית יהיה זיכוי מן הצדק. נגמר המשפט, גמרנו, אין טעם, זה לא רלוונטי. איך אני יודע את זה? כי זה מה שהם רצו כל הזמן. כל התכלית, הרי אחד החוקרים, סגן ניצב צחי בן חמו, כן? אמר ליואב תלם בחקירה, מה זה, זה לא, הדברים פה לא מסתדרים. מה, זה לא בגיע, זה לא עובד. מה יואב תלם אומר לו? כן? ראש החקירה שם, זה לא יגיע למשפט. מנדלבליט אמר, לא חשבנו שזה יגיע למשפט. הם רצו דיל, תשמיע לי את גיא פלג, תבינו את כל האירוע, יש לך את גיא פלג? תשמיע לי אותו. מה הם אמרו כל הזמן? זה על השולחן, בבקשה.
2: יום הראשון שעניין נתניהו עלה, מהחקירה הראשונה של נתניהו, הסדר הטיעון בעניינו מונח על השולחן. כולם יודעים מהו ההסדר הזה. אם יהיה הסדר עם נתניהו, יהיה ההסדר הבא. אם מחק האישום בשוחד, נתניהו יודה וירושה בסעיף של מרמה והפרת אמונים, והפרקליטות תוותר על רכיב האנישה של מאסר בפועל. לא תהיה עסקה אחרת.
0: לא תהיה. לא תהיה עסקה אחרת, ואז הוא ממשיך, אני רואה שיואב חתך את זה, וההמשך, מה הוא שואל אותו מה זה, הוא אומר לו, מה עם הקלון? אתם זוכרים שחפרו לנו כל היום על הקלון? הקלון זה תמורת זה שילך הביתה. לא ישימו לו קלון, שיהיה קלון ושילך הביתה. זה האירוע, זה מה שהם רצו. אבל מה בסוף? אין שוחד, אז מה הם תקועים עכשיו? הם לא יודעים מה לעשות. אז הם לא מסקרים את זה. אתמול, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבערוצים 11 ו-13 לא היה דיווח אתמול על העדות של מנדלבליט, בכלל, וב-12 הם הגיעו לזה אחרי 48 דקות, אוקיי? אחרי שבמשך שנים הם פתחו עם זה מהדורות. כל יום, אתם זוכרים מה היה פה, אתם לא ילדים, כל יום פתחו עם זה מהדורות. עכשיו, זה, עכשיו ערוץ 14 הוא היחיד שנותן שידור חי, היחיד שמשדר את זה. הם הכותרות שלהם, ב-N12, אתמול הכותרת הייתה, מנדלבליט מעיד במשפט, במשפט נתניהו, התיקים נגד ראש הממשלה חמורים. זו הכותרת שלהם. אתם מבינים? ברוך קרא, מה הוא מצייץ מהמשפט אתמול? לפתע העולם של בית המשפט המחוזי בירושלים, הוא בטוח, ולנתניהו יש זמן. זה מה שהם מסקרים. זה לא יאמן. או שזה כן יאמן, תודה.
1: אני לא אפול לספין הזה, כי עדות מנדלבליט מצוינת לתביעה, כל מי שמבין קצת המשפטים יודע.
0: למה?
1: אני מבקש ממך לא להפריע לי. תודה. והספין הזה נוצר רק כדי שלא נדבר הבוקר נניח על יונתן אוריך, כדי שלא נדבר הבוקר נניח על מה שקורה, על זה שהמדינה הזאת לא מנוהלת, אפילו בנושא של נפלים, כדי שלא נדבר על עניינים קיומיים, להפוך את משפט נתניהו למשפט מנדלבליט. אז אני לא הולך לשם, אולי בהמשך. כל מה שאינון אמר עכשיו, כל מי שמתחיל להבין משפטים יודע שהוא שטויות, הדבר היחיד שחשוב, והוא לא חוקי, זה אם הוא אישר לחקור את תיק אלף או לא. פעולות המשטרה בכל תיק, לא רק של ראש הממשלה כמו אולמר, היא המשטרה מגזימה, הולכת יותר רחוק, השופטים שומעים, ואחר כך מחליטים. וכמו שאני אומר כל פעם, שומעים השופטים, הגנה מן הצדק היו צריכים לתת מזמן אגב. לא נתנו, ייתנו, נרכין ראש. הם מנסים לשנות את האג'נדה, אבל אני פה בשביל משהו אחר לגמרי, וזה יום חשוב, יום היסטורי, ולכן אנחנו נפתח אותו בכמה, איך אומרים ברדיו, כמה צלילים, אינון יואב, כי זה בריס אחרוף.

0: משהו תקוע. עכשיו תשמיעו לי את האינסרט, חלפה שנה ושום דבר לא השתנה.
1: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: לא הגיוני. בלי שהוא תוקף. לא הגיוני. זה קרה לפני שנה אחת ויום אחד. אתמול חגגנו שנה.
2: זה היה יום הולדת, לא הבנתי.
0: ינון נשא את נאום המבוכה המפורסם. והמבוכה לא רק נמשכת, היא מתעצמת. אם החמאס יהיה עם נשק בעזה בסבבה שלו, הוא אמר. ובכן החמאס בעזה, עם נשק. אנחנו תוקפים פה, תוקפים שם, הורגים פה חמוש, שם בכיר. אבל החמאס מתאמן, מתעצם, 35,000 מחבלים, כמו לפני השבעה באוקטובר, פלוס מינוס. אבל זה לא רק חמאס. יש גם את מועצת השלום שקיבלה אחריות על עזה. במנדט שנתניהו חתם עליו, בלי כינוס קבינט, ממשלה. ויש את קטר וטורקיה שבוחשות. ויש 100 מיליון דולר, אתמול או שלשום התפרסם, שקטר הכניסה פנימה 30 מיליון טון דלק באישור ישראל לחמאס בשנה האחרונה. ויש כבר תוכניות ומזימות לחטוף חייל, והם כבר חופרים מנהרות, משקמים את הקיימות, הכל דיווחים. ואני שאלתי את עצמי, אז מה יגידו העבדים עכשיו? מה יעשו מלאכי הפנחה?
2: תכף תשמע מה
0: הם. מה הם היו אומרים אם בישראל הייתה ממשלה אחרת חלילה? אני מזכיר לכם מה הם עשו לבנט, הלוחם אחד שנהרג על הגדר. בנט ולפיד שבמשמרת שלהם מה לעשות לא קרה 7 באוקטובר. להפך, גם בלוני התבערה נפסקו. אז כל מה שרציתי להגיד הבוקר זה מזל טוב לינון על נאום מבוכה כבר שנה, הוא דיבר על 3 חודשים, 0.5 שנה, נתניהו לא יכול להמשיך בתפקידו. היום יום הולדת, גדלת בשנה, שתזכה לשנה הבאה, ואולי שאנחנו נזכה למשהו אחר, למנהיג שאולי יודע גם לעשות, לא רק לדבר. תודה.
2: תראה, למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי תראה, בסוף...
0: אגב, זה לא מצחיק.
2: זה מצחיק מאוד, למה זה מצחיק? כי זו באמת הייתה האג'נדה שלנו.
0: אני רואה שרק אותך.
2: זו הייתה האג'נדה שלנו. לחסל את חמאס. אתם רציתם להיכנע לחמאס. אתם כל המלחמה אמרתם שצריך להיכנע לחמאס ולקבל את הדרישות שלו, לצאת מכל עזה. אתה אמרת, יואב, יש את הסינק של בן שהוא אומר לצאת בלי, להשאיר שם שום חייל על אדמת עזה, בלי פרימטר, בלי שום דבר. אתה יכול להשיג לי אותו בבקשה, שנשמע את בן כספית אומר שצריך לצאת לנסיגה מלאה, מלאה, מלאה מרצועת עזה. כמובן שחמאס דרש גם את שחרור כל המחבלים. כמו שאבי נתן אור אמר, הם רצו קירות ריקים, כן? אין מחבלים בבתי הכלא. אתה אמרת שצריך לשחרר גם את מחבלי הנוח'בה. וערבויות בינלאומיות, כולל במועצת הביטחון, כולל במועצת הביטחון, לזה שנגמרת המלחמה, ואנחנו לא תוקפים יותר. זה מה שאתם רציתם. אנחנו אמרנו להשמיד את חמאס עד הסוף, ולשחרר בכוח את החטופים. ורק הלחץ הצבאי בסופו של דבר, בשילוב עם המדיני, הוביל בסופו של דבר לשחרור. כל מה שאתם עשיתם, כל ההפגנות וכל התקיפות שתקפתם את הממשלה, את הצד שלנו במהלך כל המלחמה, רק החלישו את הצד הישראלי. רק חיזקו את חמאס. בגלל זה הם שלחו את המסרונים האלה. אתמול שמעתי לך את איתן מור אומר שהם לא צילמו אותו עשרות פעמים, אבל לא הוציאו את הסרטונים, כי זה לא שרת אותם. הם הוציאו סרטונים רק של משפחות שתקפו את הממשלה כי הם רצו לעודד את ההפגנות. כי ההפגנות האלה תקפו את הממשלה. זה נורא פשוט. אני אמרתי לך את זה גם בזמן אמת. זה מתודולוגיה נורא נורא פשוטה. לא צריך להיות גאון בשביל זה. אבל השנאה שלכם לנתניהו ולממשלה הייתה כל כך גדולה, שאתם העדפתם שנפסיד במלחמה, ושחמאס וסינואר יצאו מנצחים, זה עוד לפני החיסול, ושתיגמר המלחמה. העיקר כן? שהממשלה הזאת תיפול, כי אז ישר הייתם אומרים, אין ניצחון מוחלט ואין זה, והפסדנו במלחמה, והנה הממשלה נופלת, זה מה שרציתם. ובסוף נתניהו, למרות כל הסיכויים, גם נשאר על 70% מרצועת עזה, גם כמובן שחרר את כל החטופים, החיים והמתים, גם המלחמה לא הסתיימה, והוא ממשיך לדרוש את פירוק חמאס והשמדתו, וזה מה שאנחנו דורשים. לכן באמת הייתה מבוכה. אבל אתה תדבר, שאתה תדגל. אתמול ברנע פרסם בידיעות אחרונות שהיה דיל ביולי 24 שהסכימו, המשפחות פנו לבית הדין באג שבטלו לנתניהו את צווי מעצר. הם הסכימו לבטל את צווי המעצר והיה כבר דיל, אבל הם לא הסכימו חמאס להפסיק את זה בלי סיום המלחמה. ונתניהו, שאתם כל הזמן במשך שנים אומרים שהוא עושה הכל מטובתו האישית, לא לטובת המדינה, אלא מאינטרסים אישיים, פוליטיים, משפחתיים, קואליציוניים, משפטיים, כל מה שאתם אומרים, הוא לא הסכים, גם שהציעו לו, מבטלים נגדך את צו המעצר, הוא אמר לא, כי הוא לאורך כל המלחמה לא הסכים בשום אופן לוותר על הדרישה שהמלחמה לא תסתיים עד השלמת יעדיה. לכן הוא גיבור, לכן הוא מנהיג, לכן תומכים בו, ולכן אתם קטנים וחלשים, ולא מתרוממים, הרי במשך ארבע שנים אתם אומרים לנו שאתם הרוב. במחאה אמרתם אנחנו הרוב, במלחמה אמרתם אנחנו הרוב, בכל המחאות אמרתם אנחנו הרוב, הכל, זה מה שאמרת, איפה הרוב? אפילו בסקרים שלכם אתם לא הרוב. אתם לא הרוב. איפה הרוב הזה? אני מנסה להבין. אתה מדבר על מבוכה? אתם מדברים, יאיר לפיד שעבר מאולפן לאולפן, אומר עכשיו שזה ביזיון שחמאס שולט בעזה. עכשיו תקשיבו מה הוא אמר בדצמבר 24, זה הכי מצחיק, בבקשה. רגע, בוא נגביר את הסאונד. רגע, בבקשה.
3: חמאס לא בשלטון בעזה. צריך להפסיק עם השקר המשמנה הזה. הם לא שולטים בעזה.
2: כן, בדצמבר 24 הוא טען שחמאס לא בשלטון בעזה, שהם לא שולטים בעזה. עכשיו, בגלל הפוליטיקה ובגלל הבחירות, הוא אומר חמאס שולט בעזה, וזה כישלון של נתניהו ושל הממשלה. תודה רבה, אני מקווה שהבהרתי את הנקודה, תודה.
0: דבר אחד לא הבהרת, מתי בדיוק אנחנו צריכים לבקש כולנו, לא רק האלה שיקראת, סליחה מנתניהו, הגיבור, שהוא, אני מצטט, ממשיך לדרוש, הוא דרשן. חברים, לא צריך להתייחס לכל הממבו ג'מבו שמעתם עכשיו, כי בסוף התשובה לזה שחמאס בסבבה שלו בעזה, זה בן כספית אמר. כמובן שלא אמרתי, וכמובן שאני מטיף להפיל את חמאס מ-2008, אבל אני לא נכנס לזה, כי זה עלוב. במקום זה אני אנצל את החמש דקות שלי למשהו יותר חשוב. יונתן אוריך, הוא וגם עבדיו כמו עינון טענו, הוא עבד רק במונדיאל לקטר, בכלל לא בארץ, בכלל לא במלחמה, וזה טיעון ההגנה העיקרי. אתמול מתברר, חוקר המשטרה מקריא לאותו אוריך, לשרץ אוריך צריך להגיד, כי אין מילה אחרת, שבספטמבר 24 שנה לתוך המלחמה, הוא כבר מכין דרך הצ'אט GPT קמפיין פרו-קטרי. אני מצטט, אתה מבקש שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר. אתה מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיכולו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. ספטמבר 24, באותו זמן קטר מאשימה אותנו בטבח. אגב, הם כל כך סוגדים לאוריך הזה, החכם והמוכשר. בשביל זה צריך את אוריך לבקש מהצ'אט? אני חושב שקטר בכלל לא רצתה את אוריך, רצתה את ביבי. הגיסה מישהו ליד ביבי. הרי כל ילד יכול לבקש מהצ'אט. זה גיוס בתוך הלשכה, ובספטמבר 24, אני לא אקריא לכם דברים שקרו בספטמבר 24. ב-12 בספטמבר האשימה קטר את ישראל בביצוע טבח והתנהלות פלילית. נציג קטר האשים את ישראל בניהול רצח עם, במסגרת דיוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. ארבעה ימים אחרי זה קטר חזרה על האשמות האלה. ב-24 בספטמבר עמד אמיר קטר על בימת האום והאשים את ישראל ברצח עם, תוך ערעור על ההצדקה לפעולותיה בשם ההגנה העצמית. במקביל, יונתן אוריך, בתוך האקווריום, בלשכת ראש הממשלה, על מדים, איזה 50 ומשהו פעם הוא נכנס באותה תקופה לקריאה על מדים, שהוא בכלל לא גויס. מדובר בלוחם ממיץ בדובר צהל, כן? מתייעץ עם הצ'אט להכין קמפיין להלבנת קטר, והאיש הזה לא הוחק. האיש הזה עדיין שם, נתניהו מגנן עליו בגופו. בגופו. וכל הזמן הזה, אוריך טוען שמה פתאום, אני עשיתי להם קמפיין במונדיאל, שמשקר, במצח נחושה. והוא טוען שהוא לא ידע על איין אורן, ולא ידע על פדשטיין, וגרינצייג שלנו, ב-24 ניוז, לפני יומיים, מספר ומביא הקלטות ותמלולים, את וואטסאפים, שאיין אורן ופלדשטיין עובדים על מסר פרו-קטרי, באחד באוגוסט, 24, פלדשטיין כותב לאוריך החסיד, החסיד זה איין אורן, ואני עושה משהו בענייני היום שתדע, והוא שולח לו אחר כך לינק לפרסום בכאן 11, ואוריך אומר, בריאות, אהבה, עושר ושמחה, על מבצע השפעה לטובת קטר. כל זה בתוך הלשכה. והיום הם מתייפייפים, מה אתם מפיצים את הוואטסאפים של אוריך, ואגב, אסור להפיץ את הוואטסאפים של אוריך, ואני לא מפיץ אותם. אבל אתם זוכרים מה הם עשו אחרי הסיפור הזה של בני גנץ? שאיראן לכאורה חדרה לו לנייד? אתם זוכרים איך הוא, מה אוריך אמר? ודרש לחשוף את הנייד, אוריך. כי זה חשוב לדעת, כי הוא מעמד לרשות ממשלה. אולי הוא שחית. אולי אוריך שחית. אני פונה אליך, נתניהו. הנה הוא נציע לי לשלוח לך שאלה. הנה אני שולח. האם יהיה פטריוט אחד באולפן שישאל אותך, אדוני ראש הממשלה, שנה לתוך המלחמה, היועץ הכי קרוב שלך מתכנן תוכנית אסטרטגית לשיפור התדמית של קטר, שממנה את חמאס. האם ידעת על זה? ואם לא, איך הוא עדיין בלשכה, במקום הכי רגיש מדינת ישראל, האיש הכי קרוב אליך? אתה יודע להסביר את זה? מה פה השתבש? על מה אתה כן, אמרת בזמנו, ביבי, אם גנץ לא מצליח לשמור על הנייד שלו, איך הוא ישמור על המדינה? אם אתה לא מצליח לשמור על אף יועץ שלך, חלק הופכים לידי מדינה, חלק שמים את הנייד שלהם בשרת בדוביי, על רעייתך, על הבן שלך, אתה גם לא מצליח לשמור. על היועץ, על הלשכה, על הפרוטוקולים שהראש הסגל גנב, לכאורה. איך תשמור על המדינה? סליחה.
2: ממתן כהנה, ממפלגת ישר עם אייזנקוט, לשעבר שר וחק, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, בן וינון. היעד שלי ברעיון היום זה לגמור אותו לא צרוד.
0: יעד, חתיכת יעד שאפתני, מילא להשמיד את חמאס, אבל לגמור לא צרוד.
2: שמע, דיבר פה השותף הקואליציוני שלכם, יוסף ג'בארין, הבוקר מהמשותפת, והוא אמר את ה... אין לך את הסינק הזה? זה לא... אין לנו את ה...
0: יהיה לך פעם סינק אחד כמו שצריך?
2: לא חושב, אני לא חושב שזה בקור...
0: אתה יודע, עד הבחירות, בוא נעשה לך כאילו משימה.
4: בן, בינתיים מי שמשתף פעולה כל הזמן עם המשותפת זה הליכוד. כל הזמן התאומים שלהם, איך מפילים, איך מצביעים ביחד על נושאים כאלה, נושאים אחרים. בינתיים מי שמשתף פעולה...
0: מתן, השמעתי פה... השמעתי פה לעינון גם את מה שסיפר הפסול בעצמו, זה שעכשיו פסלנו אותו בדיוק, אבו שחאדה על השיתוף פעולה עם יריב לוין והליכוד.
2: אבו שחאדה שאתה מעדיף אותו על מנסור אבאס. כן, בוא נשמע את ג'בארין.
0: אני עומד לבחירה פה של מישהו?
4: כן, כן,
2: אוריך עומד לבחירה?
4: המדינית שלנו זה הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שתחיה כמובן בשלום איתה, ולכן אנחנו אומרים, מי שרוצה להחליף את ממשלת המלחמות והדמים של נתניהו, צריך גם להציע אופק מדיני.
2: אוקיי, עכשיו, גדי אייזנקוט אומר חד משמעית, כן, שהוא יסתמך על הכוחות, על הקולות של ג'בארין וחבריו, כדי להחליף את הממשלה.
4: זה ממש הפוך ממה שהוא אומר. גדי אייזנקוט אומר שבכלל לא אכפת לו מג'בארין וחבריו, וזה בכלל לא מעניין אותו מה הם יצביעו. אנחנו את נתניהו נשלח הביתה לחיים מאושרים עם אשתו וילדיו, בקולות ברוב של יהודים וציונים. ברוב של יהודים וציונים, ואתה יודע, אזרחי מדינת ישראל הערבים הם אזרחים שווי זכויות והכל, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשתף איזושהי פעולה עם הנציגות הפוליטית שלהם, בניגוד לליכוד שכל הזמן עושה תאומים עם המשותפת וכולי, אנחנו, זה בכלל לא יעניין אותנו. לא יהיה שום מסע ומתן עם הערבים, לא נדבר איתם, לא נשאל אותם. אנחנו נשביע ממשלה ברוב יהודי ציוני, ואת נתניהו נשלח הביתה, וכשנתניהו ילך הביתה, אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, אנחנו נרחיב את הממשלה עם עוד יהודים ציונים, ותהיה יופי של ממשלה.
2: מתן,
0: תגיד רגע, לא, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה.
2: אין לכם ממשלה.
0: מתן כהנא, הבנתי את זה. ואני חושב שכולם הבינו. אני רוצה לשאול אותך אבל דווקא על מה שקורה בתוך הגוש. באים בטענות, אחרי שהוחלט שאף אחד לא תוקף את אף אחד, ששיניתם עכשיו לקראת הישורת האחרונה אסטרטגיה, ואתם הולכים כן על קונספט המפלגה הגדולה ביותר, לקניבליזציה פנימית בתוך הגוש, מה שיפגע בגוש ודבריהם של אנשי ליברמן ובנט. תגובתך.
4: אנחנו לא הולכים נגד אף אחד, וכל מי שרוצה להצביע לאחת ממפלגות הגוש, יש לו למי להצביע, וגדי ארגן את הגוש בצורה כזו שיש ארבע מפלגות, ובאמת כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, והמפלגות האלה סגורות ביניהם בהסכמי עודפים, ואף כל לא ילך לפח. אבל אנחנו יודעים שכדי להביא עוד אנשים שרוצים להצביע למפלגה גדולה ומנצחת, כדאי שתהיה מפלגה גדולה, ואנחנו גם יודעים שבסוף, כדי שיהיה ברור על מי הנשיא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, על מי הנשיא יטיל להחליף את נתניהו, כדאי שתהיה פה מפלגה אחת שהיא בצורה מובהקת, מפלגה גדולה. זה לא אומר שאנחנו הולכים על הראש של אף אחד חס ושלום, ומי שרוצה יכול להצביע לכל אחד מפלגות הגוש, אבל בסוף, כדי להחליף את נתניהו, ושיהיה מועמד מובהק להחליף את נתניהו, צריך שגדי יהיה מספיק חזק כדי שיהיה מובהק.
0: אמרת הנשיא, אתה מודאג מזה, אתמול התפרסם שלפחות לפיד מאוד מודאג מזה שהנשיא ינסה לכפות אחדות אחרי הבחירות, בעקבות דברים שהוא אמר באיזה נאום.
4: הנשיא, למיטב זיכרוני, הוא לא יכול לכפות, הוא יכול להמליץ, הוא יכול לבקש, הוא לא יכול לכפות. אנחנו נחושים להחליף את הממשלה הרעה הזו, נחושים שנתניהו יסיים את דרכו הפוליטית אחרי שהוא אחראי הראשי למחדל ולאסון של השבעה באוקטובר. הוא זה שהיום ממשיך להעסיק עובדים של קטר, סוכנים קטרים שעבדו בשביל קטר תוך כדי מלחמה, גם אם הוא לא ידע את זה, היום הוא יודע את זה, היום הוא יודע שהבן אדם הכי מקורב אליו עבד עבור קטר, וזה שהוא לא מרחיק אותו מהלשכה שלו באופן מיידי.
2: איך אתה יודע שהוא עבד עבור... איך אתה קובע שהוא עבד עבור קטר?
4: כי רואים את זה בתוך ההתכתבויות טלפון של האדון הנכבד.
2: מה למשל, שאתה יודע להגיד שהוא עבד עבור קטר?
4: אנחנו יודעים שהוא קיבל כסף מקטר, כולם יודעים את זה שהוא קיבל כסף מקטר, אנחנו יודעים שהוא עשה תוכנית השפעה על עם ישראל, תוכנית השפעה על יהדות התפוצות.
2: איך אתה יודע איפה הוא עשה? אין שום הוכחה שהוא עשה. יש עכשיו מי... אז אברמוביץ' אמר שהדליפו לו שהוא בדק בצ'אט ג'י-פי-טי. אני יודע שהשופט מזרחי בדק את תיק החקירה לפני ולפנים, ושחרר אותו ואמר שאין שום עבירה.
4: ינון מגל, יום אחרי יום...
0: תנו להגן גם על התועבה הזו.
4: יום אחרי יום מתפרסמות עוד ועוד ראיות שמוראות שאוריך ועוד אנשים מקורבים לנתניהו עבדו עבור קטר, תוך כדי שהילדים שלי
2: נלחמו. אני יודע איך אתה עבדת עם המשטרה לתפור ראש ממשלה.
4: תוך כדי שהילדים שלי נלחמו בחמאס.
2: אתה תפרת עם המשטרה, יצא כל התמליל, איך אתה עובד עם ערן קמים לתפור ראש ממשלה.
4: בתוך לשכת נתניהו עבדו בשביל קטר. וזה שנתניהו לא זורק מהלשכה שלו עכשיו את האנשים שעבדו וקיבלו משכורת מקטר כדי לעשות פרסומת לקטר, להלבין את קטר תוך כדי מלחמה, זה מראה שנתניהו פשוט מקבל.
2: איך אומר בן? אל תצביע לאוריך. בסדר? אל תצביע לאוריך.
4: ואל תצביע גם למי שמעסיק את אוריך אחרי שהוא יודע מה הוא עושה.
2: בינתיים אתם אומרים שאתם לא תגידו לערבים איך להצביע, והם יצביעו איך שהם רוצים.
4: לא מעניין אותי איך השותפים של הליכוד יצביעו. לא מעניין אותי איך המשותפת השותפה של הליכוד תצביע.
2: ברור שזה לא מעניין אותך. לא מעניין אותי. לא מעניין אותך איך שהם יצביעו. הם רק אומרים שהם יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין, כמו שהאיראנים רוצים, והקטרים והטורקים והחמאס והרשות הפלסטינית,
0: הקטרים והטורקים בעזה, אגב,
2: כולם מה שהם רוצים, הם יעשו מה שהם רוצים. מה הם רוצים? הם רוצים
4: שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה. הקטרים והטורקים
0: שנתניהו הכניס לעזה. ינון, אתה מתכוון לתת לו לשאול שאלה, להעלות על שאלה, או רק לנאום?
4: תגיד, זה שעכשיו נתניהו מכניס דלק בעשרות מיליוני שקלים, זה שמכניסים 700 משאיות ליום, זה יכול להיות שבשביל קטר, בגלל שבלשכה של נתניהו עובדים בשביל קטר.
2: אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה, עכשיו אתה מתבחן שנותנים להם דלק.
4: אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה? אייזנקוט הוא זה שדחף ללכת לרפיח, אייזנקוט
2: הצביע בעד התימון. צור שנייה, בוא אני משמיע לך את אייזנקוט, כן? מה הוא אמר על פברואר, ומה הוא אמר, ומה, איך הוא נשמע, הסינק השני יהיה שבועיים קודם, בינואר. אוקיי, תקשיב, זה שני סינקים קצרים, בבקשה.
4: כולי אוזן, כולי אוזן.
5: לא הלך לצפון בעיתוי, נכון, אני בפברואר, אומר לו, לך צפון, תפעיל את מה שתכננו, הוא לא עושה את זה.
6: כרגע יש זהות אינטרסים, לא להגיע למלחמה הכוללת, נסאללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים, ולנסות לסגור את האירוע הזה.
2: כלומר, שבועיים קודם, הוא אומר, לסגור את האירוע. לסגור את האירוע.
7: אבל אחר כך הוא אומר שהוא אמר
0: לבן אדם לענות לדבר הזה.
4: גדי אייזנקוט היה עקבי בחקירה שלו למגע, ברצון שלו לחסל את האויבים שלנו, גם את החיזבאללה, והוא חשב שכאשר ישנן הזדמנויות לעסקאות לשחרור התופים, צריכים לעשות עצירה, לעשות את העסקאות ולחזור
7: להילחם. זה לעצור את המלחמה.
4: גדי אייזנקוט בהכירו את התוכניות לחיסול נסראללה, בהכירו את התוכניות של הביפרים ומכשירי הקשר, הוא זה שדחף ללכת אליהם הכי מוקדם שאפשר, הוא זה שדחף ללכת לרפיח.
7: השמעתי לך מה הוא אמר בפברואר.
0: טוב, אני רוצה גם לשאול שאלה.
4: נתניהו הוא זה שעצר את הדברים. נתניהו ואגב שרים מהליכוד הצביעו נגד.
0: רגע, ינון, אני גם צריך להשתתף בזה.
7: אתה יודע מה הוא אמר בפברואר?
0: אני רציתי לשאול לך את הדבר הבא.
7: הוא אמר ששלושה חודשים וחצי קודם היה צריך לעצור את המלחמה.
0: רציתי לשאול לך את הדבר. אגב, מה שהוא אמר, שעכשיו ינון נשמע, נתניהו אומר שבועיים, בדיוק אותו דבר, שבועיים אחרי זה באום, והשמעתי גם את זה לינון, אבל לא משנה, עזוב. אני בכל זאת רוצה להתעמק בפוליטיקה. מה דעתכם על מה שקורה עם אופיר וינטר? יש ניסיון חיסול של הליכוד, אבל גם אתם לא מתלהבים יותר מדי עם המפלגה הזו. וגם כמה מילים על בני גנץ שאתה מכיר טוב, הבן אדם דבק במרוץ לכיוון הקיר.
4: אופר וינטר הוא נתניהו, הוא גוש נתניהו, הוא אמר שהוא ימליץ על נתניהו. אופר וינטר מתכוון לכרות ברית פוליטית אם נמות ולא נתגייס. זה ברגע שהוא אמר שהוא ממליץ על נתניהו, הוא הגדיר את עצמו כחלק מהגוש של נמות ולא נתגייס. מי שרוצה נמות ולא נתגייס, מוזמן להצביע לאופר וינטר. זה מתחתנו, מה זה משנה איך ברית נמות ולא נתגייס מחלקים את הקולות ביניהם. לגבי בני גנץ, באמת, אני פה מתוך כבוד והערכה לבן אדם שאני אוהב ומוכיר לו תודה על זה שהייתי חלק מהמפלגה שלו. אני מעדיף לא להשיא לו עצות פוליטיות, הוא אדם חכם, יעשה את מה שנדרש. אני אומר פה לאנשים, אם יש מישהו שמתכוון להחליף את נתניהו, לא כדאי להצביע לבני גנץ, כי באמת עם כל האהבה לאדם, זה לא הצבעה להחלפה של נתניהו.
7: תראה, אתה אומר היום לא נשב עם הערבים, לא נשען עליהם, לא נשב עם הבאס, לא עם המשותפת ובשום אופן, ואנחנו בכלל לא אכפת לנו מה הם רוצים, אנחנו לא שמענו מה הם רוצים, אין לנו מושג, אנחנו חיים בחלל ריק, אבל בשבעה בדצמבר 20, לפני הקמת ממשלת מה שאתם קוראים השינוי, יש פה ציוץ אני רואה של ערוץ 14, חבר הכנסת מתן כהנה לבועז גולן, אתה תהיה רקדן בלהקת בת שבע לפני שנשב עם מרץ בממשלה. כלומר,
4: אתה יודע מה קרה מאז ינון? ראיתי את הציוצים שלך, ראיתי מה אתה צייצת על מנצור הבאס. אמרתי, וואלה, אם ינון מגל חושב שכדאי להקים קואליציה עם מנצור הבאס, אז אולי כדאי להקשיב לי ינון מגל.
7: אז בוא תקשיב לי גם הפעם.
4: הבנתי, אבל מעט למדתי גם הדברים.
7: כי עכשיו אני אומר, אחרי שלמדנו מה המשמעות של מפלגת רם בממשלה, אתם באתם להתחנן לליכוד שיאשרו לכם 5,000 איחודי משפחות של פלסטיניות עם ערבים. זה מה שהיה.
4: אינון, אתה יכול להמשיך לחזור על הסיפור הזה של שיתוף פעולה עם רם? הם בכלל לא מעניינים אותנו. רם לא יודעים להגדיר את החמאס כארגון טרור. רם לא יודעים להגדיר שאת החמאס צריך להשמיד. אז הם לא שותפים פוטנציאליים. הם שוב, הם שותפים פוטנציאליים של הליכוד.
7: אבל אתה אמרת את זה גם פעם שעברה.
4: הם שותפים פוטנציאליים של הליכוד.
7: אבל אתה אמרת את זה גם פעם שעברה.
4: אבל אני אומר, על מה שהפעם שעברה, אני פשוט הקשבתי, קראתי את כל הציוצים שלך, קראתי את הציוצים של החברים שלך, הקשבתי לנתניהו, לחמשת הפגישות שלו.
7: אבל איך אפשר להאמין למה שאתה אומר?
4: אפשר להאמין למה שאתה אומר, כי אני, מה שאני אומר,
0: תאמין לביבי, זה עדיף. רגע, אבל טוב,
4: נו, אתה מדבר איתי על האמין. נתניהו הרי לא עוצים מילה אחת
7: של... מה קשור נתניהו? אני שואל אותך עליך.
0: לא, לא קשור לכלום נתניהו.
4: אנחנו מתמודדים מול נתניהו.
7: מה הקשר נתניהו? יש תשובה שבקצה שלנו נמצא נתניהו?
4: אינון, אני אומר שוב, ראינו כולנו, הנה עכשיו אנחנו מבינים מה זה, ואנחנו אומרים, לא נהיה בשיתוף פעולה, לא יהיו חלק מהקואליציה שלנו.
7: אז מי שמאמין לכם הוא או טיפש או טיפש או אידיוט שיחליט.
4: אינון, מי שמאמין לנו שיצביע לנו, ומי שמאמין לנתניהו, אם יש כזה מישהו שיצביע לנתניהו.
7: אני רק יודע שנתניהו לא ישב עם רם.
0: אם מותר לי שוב לעשות השתתפות קלה כאילו, ממש כלילה, בכל זאת, כי הרגע, מה קרה אחרי שמנסור הבאס בא לממשלה? התשובה היא כלום. שבא בקטובר קרה בממשלה אחרת. תגיד, אני רוצה להקשות עליך בנושא שינון שאל, לא זוכר מינון או אני. בסוף נניח שהיו בחירות, ונניח שאפילו אתה לא יכול להקים גם את הממשלה הזו של היהודים וציונים, ולנתניהו גם אין ממשלה. אין שום אופציה שבה ליכוד ואייזנקוט ובנט ואולי גם ליברמן מקימים ממשלה של רק המרכז, נניח שהליכוד זה מרכז, כאילו, אני שואל ברצינות.
4: אני עונה ברצינות. מבחינתנו נתניהו, שהוא אחראי מרכזי וראשי לטבח ולאסון של השבעה באוקטובר, לא יכול להמשיך בתפקיד ציבורי. נתניהו צריך ללכת הביתה, ואני מאחל לו את כל הטוב שבעולם עם אשתו וילדיו. הוא לא יכול להמשיך בתפקיד ציבורי. ואחרי שנתניהו
0: גם אם האופציה הביתה, זה עוד בחירות?
4: ואחרי שנתניהו ילך הביתה, לא יהיו עוד בחירות.
0: הם יקימו ממשלה עם הערבים, הוא מסביר
4: אנחנו
0: לך.
4: אנחנו נסתדר, גם לא יהיו עוד בחירות. אנחנו נסתדר באמת.
0: עם הערבים?
4: יהיה אפשר, לא, הערבים זה השותפים של הליכון,
0: אין סקר, אין סקר,
4: שנייה,
0: רגע, מתי הוא יגיד את זה עוד אלף פעמים, בתקווה שזה
8: יהיה
0: זה, כאילו יש סקר שבו לנתניהו יש ממשלה,
8: שנייה, כן, יש,
0: לא, לא, אין, ממש אין, לא, אפילו ביבי לא מאמין לפילבר,
4: אם נתניהו ראש ממשלת מעבר,
0: שלא מדבר על זה שרוב השותפים שלו בחד שלא ציונים,
8: מתן, אין סקר, אין סקר, כולל בערוצים שלכם, שבו יש לכם ממשלה. כן. עכשיו, מה שאתה אומר לנו, זה שאתה מעדיף להחליף את הממשלה בהישענות על קולות הערבים, מאשר ללכת לממשלה עם הליכוד, עם סמוטריץ', עם בן גביר, נגיד אני כבר לא מדבר על החרדים, שזה בכלל, אתם כאילו כל היום מסיתים נגדם, אבל אתם מעדיף לא אחדות, לא אחדות, לא אחדות, אבל כן להישען על הערבים. זה מה שאתה אומר.
4: תמצא משפט אחד שאני מסית נגד חרדים. משפט אחד שאני מסית נגד חרדים.
8: אז מה אתה אומר לנו? אז איזה ממשלה תקים שלה?
4: אני אומר לנו...
8: אז איך תקים שלה?
4: אני אומר לנו שנתניהו לא ראוי להמשיך להיות בהנהגת מדינת ישראל.
8: בסדר, ולכן?
4: ואני אומר לך, ולכן ברוב יהודי, ברוב יהודי, אנחנו...
8: אבל אין לכם 61.
0: וגם לכם, בואו נחכה לשענו
8: את הקולות הערבים.
4: אני רוצה רגע להגיד משהו.
8: אוקיי, ברוב יהודי.
0: לא ישען על קולות הערבים, כמה פעמים אתה צריך לשמוע את זה.
4: בהשפעת אמון בממשלה, גם ברוב של 2-1, יש ממשלה חדשה. נניח ייכנסו למליאה רק 3 אנשים, בהצבעה על אמון בממשלה. 2 הצביעו בעד, 1 הצביע נגד.
8: והממשלה הזאת איך תעביר חוקים?
4: יש ממשלה חדשה בישראל, ואם נגיע לסיטואציה הלא כל כך מוצלחת הזו, 10 שניות אחר כך אנחנו נרחיב את הממשלה. כי גם, אתה יודע, יש היום מועמדים בליכוד שאייזנקוט מדבר איתם יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
0: רגע, זה...
4: ולכן אני, אם מישהו צריך פה לדאוג...
0: רגע, מתן, זה
8: עולה השמות, הוא שומע קולות בליכוד. הוא קולה השמות, הוא שומע קולות.
4: שומע קולות, כן, נו, מה?
8: בסדר, טוב, מתן כהנא, תודה. תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, בואו תשתדלו לעשות פחות, כי זה לא ממש עוזר. חבר'ה, הכל ברור. הכל ברור.
0: הכל ברור. תעשו אותך.
8: הוא היום בצד של יאיר גולן, וגבי לסקי, ורדמן, ו...
0: הצד של ברית המשרתים, של ברית הציונים, הצד שרצה לתקוף את חמאס לפני השבעה באוקטובר, הצד שהוא לא רקוב, לא מעסיק יועצים קטרים, יש סדר בצד הזה, לא עובדים שם אנשים שאפילו לא עברו סיווג ביטחוני, והכי חשוב, כולם משרתים.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1, 2.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור. תודה שאתם איתנו, אנחנו על השעה השנייה שבה בן מתחיל. בבקשה. 10:04, כן.
0: אני אהיה קצר. כמה דברים, אתה יודע, שככה עוברים מתחת לרדאר ומעל הרדאר, אבל די פוגעים. נניח, משנת 2018 עד 2022, המחירים בישראל של מוצרי מזון, של יוקר מחיה, עלו ב-2.7%. משנת 22 עד 26, זאת אומרת, ממשלת החורבן והאסון, המופרט, צריך להגיד, הם עלו בכמעט 15%, שזה פי חמישה. כן, 3 × 5, 15. פי חמישה. עכשיו, תחשבו גם רגע על כל מה שקורה מסביב. על מה שגילינו משרד התחבורה. מילא אין ממשלה, משרדים מיותרים, עשרות מיליארדים שזורמים למגזרים. משרד התחבורה לא קיים. ההוא שהרזומה שלו זה הליכודיאדה, הוא המנכ״ל, מתברר שראש אגף ביטחון מחלטר כקבט בכל מיני מקומות, ראש אגף הביטחון. ההוא שאחראי על הטיסות, זה שאישר את פליי דובאי, ואחר כך התברר ש-1,500 טייסים זרים שלא אושרו נחתו פה בשנים האחרונות, הוא בכלל פרילנסר שכנראה גם לוקח כסף הביתה, בתחקיר של חדשות 12. אני לא זוכר מי צייץ את זה, אבל בדקתי וזה נכון. מתברר שכבר 4 שנים אין מנכ״ל לרכבת ישראל, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לחברת מקורות, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לרשות מקרקעי ישראל, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לביטוח הלאומי, וככה זה נראה, וגם אין מבקר מדינה. אפילו המבקר ששמו, כמה זה מצחיק, מתניהו, שהשתדל לא לגעת בנתניהו, לא החליפו אותו. לא מצאו מישהו שיהיה מלחך פנחה יותר גדול. בכל המוסדות שהם היסודות של הניהול של המדינה הזאת, אין כלום. שמיר ושייט פעם אמרו את זה. ולכן הפקקים הולכים ומתגבהים, יוקר המחיה הולך וגדל, רכבת לפעמים באה, לפעמים לא. אין מבקר שיתריע על כל זה. במשרד התחבורה כבר אמרתי, דווקא יש מנכ״ל, אבל למרבה הצער, אין משרד. וההישגים של המנכ״ל הזה, כפי שכבר אמרתי, זה הליכודיאדה. פשוט, כאילו, לאן אנחנו יכולים להוליך את כל זה? עכשיו תשמעו ציוץ של רד סגל היום לפני אתמול לפני 3 שנים. זה תומר בלן, יש לו פרויקט, הוא מעלה את כל הציוצים של היום לפני 3 שנים, כאילו ערב השבעה באוקטובר, ועכשיו גם מיד אחרי השבעה באוקטובר. תודה מקרב לב, מצייץ רד סגל, לאחים לנשק, על הציוץ שהביאו היום ללוחמים, על החבילות. תודה לכל מי שנרתם המסייע ללוחמים, אחים אנחנו, ברית גורל, ביחד ננצח. תודה. אתה רואה איזה קצר הייתי? כמה דיברתי?
1: מ-4, 3 דקות.
0: 3 דקות, אדוני, זה צריך להתחיל לתקתק את האירוע.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל, הרי יש לכם את הקמפיין עם קטר, על, וגם ש... הסתלבטתם על ביבי שהוא אמר שהיא מדינה מורכבת ובנט מה שצריך להכריז עליה מדינת טרור, אז צץ עכשיו איזה סינק מצחיק של בנט, תשמיע לי אותו בבקשה אם אתה יכול, מר נפתלי בנט, תודה. כן. לא, לא, זה בנט היום מספר 1, סינק מספר 1, אינסרטים לעינון, תודה.
2: אני כראש ממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שמה במפרץ מורכבת. מורכבת.
3: שיכולה לתווך.
2: היא יכולה לתווך. ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, משהו מעורבב, אבל בסדר, זה החיים. החיים לא... יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב. על פי החוק הישראלי, קטר איננה מדינת אויב.
3: מדינה מורכבת.
2: היא מדינה מורכבת. היא לא מדינת אויב.
1: כן, טוב, מצחיק. הראל אגב אומר לי שהם פשוט שיקרו אותו, הם אמרו שהם מביאים ציוד לבן של, שאחים לנשק, שהם מביאים ציוד לבן שלו, שהיה ממם וסמך ממפי במלחמה, והם אמרו שהם מביאים קסדות וווסטים, והם הביאו חטיפים וגרביים. לא משנה, נעזוב את זה, אבל בסדר, העיקר לכלכנו. מה עוד אפשר לשמוע? להבדיל, אני רוצה להשמיע לכם משהו מדהים, את מיכאל בן-ארי, זה שיש נגדו משפט, כי הוא אמר שהערבים זה אומה רצחנית, ושפסלו אותו בלרוץ לכנסת, תקשיבו מה הוא אומר, נדמה לי זה ב-2019, אני אבדוק באיזה שנה זה, לפני הטבח, תכף אני אגיד לכם ממתי זה, לא הרבה מדי לדעתי, הנה אני עושה חיפוש, מיכאל בן, בוא נראה, לא יודע, תשמיע לי את הסינג שלו, בבקשה.
3: שואלים אותי, מה, אתה רוצה לחזור לעזה? אני אומר, הרי בסוף נחזור לעזה. אם אנחנו לא נחזור לעזה, עזה תכבוש אותנו. זה לא אנחנו והם. זה או אנחנו או הם. ולכן טוב שנעשה את זה שעה אחת קודם. האסון של אוסלו, של עזה וריחות חילה, מי רוצה לשלוט בעזה? זה חלק מהאווילות. אי אפשר לברוח, שימו לב את ההבדל, אין הבדל. שמו גדר פה באמצע שום מקום, באמצע השדה הזה שיש כאן, המרחב הזה שיש כאן, מדובר בגדר מלאכותית. אם אנחנו לא נחצה את הגדר לשם, הם יחצו את הגדר אלינו. זאת לא הזהרה, זה מה שיקרה, זה מה שיקרה, זה לא איום. אכן אנחנו חייבים שעה אחת קודם ללכת ולכפוש בחזרה את עזה, למחוק לא רק את עניה, אלא למחוק את כנופיית החמאס, ולאפשר לערביי עזה להגר לארצות המוצא שלהם.
1: אוקיי, זה אומר ב-2017, לדעתי, זה מיכאל בן ארי, עורך הדין מיכאל בן ארי, זה הבן אדם היחיד שאני שמעתי עד היום, שבאמת אמר מה יקרה, שצפה בדיוק, והוא עומד ליד הגדר של עזה, אומר בדיוק מה יקרה, כולל שהם יחצו את הגדר ויהרסו את הגדר, ויכנסו לקיבוצים ויכנסו ליישובים, היחיד, היחיד, לא ליברמן, לא בן כספית, כל היום הם מתאדרים, אחרי שאני משמיע להם את הסינקים של ליברמן, אחרי זה היה בממשלה, ממשלת השינוי לא עשה כלום, כן? ובן כספית שאמר שסינואר נראה לו, מה אמרת? סינואר נראה לך בן אדם רציני, אחראי, משהו כזה, כן? היה לך איזה יציאה כזאת, נכון? משהו... כן, כן, שריאנת את...
0: השמעתי לך 20 פעם את מה שאני אומר, אפילו בממשלת בנט לפיד, שחייבים לחסל את סינואר.
1: לא, אבל זה מה שאמרת לו.
0: כן, מה לעשות?
1: זה מה שאמרת לו.
0: כשאני שואל אנשים, שמראיין אנשים מימין, אני שואל אותם שאלות משמאל.
1: לא, אתה אמרת לו את דעתך, לא שאלת, זו לא הייתה שאלה. אתה אמרת לו את דעתך, אל תחרטט. אתה אמרת לו את דעתך.
0: לא, בסדר.
1: הנה, הנה, כי הגעתי לציטוט. אני דווקא מתרשם שסינואר הוא דור אחר. שאפשר לעשות איתו עסקים. הוא מבין את צורכי הציבור שלו בעזה מצוין. הוא יודע שבאלימות לא ישיג אותם. אז הוא עונה לך, אתה יודע מה זה אלוואסה בערבית, אילוזיה, אשליה, לוואי שאתה צודק, לצערי אתה טועה. אז אתה אומר לו, למה? תראה עכשיו, מדברים על עסקת שבועים, הם מבקשים מכונות הנשמה. אי אפשר להגיע לתעדיה של 10 שנים? ואז הוא עונה לך, זה טעות. אתה אומר, אני מתרשם. אתה לא אומר לו שאלה, האם... ככה אתה אומר לו, אתה מתרשם מסינואר, הוא פרקטי, כן? זה מצחיק. ולסיום, לסיום, אי אפשר בלי גליה אלבין, שעושה את הצ'חצ'חים והגרבוזים, שבועיים לפני הבחירות, בבקשה, תנו לנו את זה.
4: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את הביבי, ביבי, נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אמרתי לי, ביבי. אמרתי לה, למה? אמרתי, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי. אני לא
1: מזרחים?
4: יודע, אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתע גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
1: טוב, בוא נעצור פה. זה ממשיך עוד הרבה, אפשר לראות את זה ברשתות החברתיות. תראה, למה זה מצחיק? כי זה מה שאתם חושבים באמת. אתם רק לא מודעים כמה אתם קאט. כמה אתם, כן, אין קשר בין השכל למוח. תראו את המצב הכלכלי של מדינת ישראל. תראו מה נתניהו עשה במלחמה הזאת, תשמיד את הציר השיעי. אין, אתם, הרי בבתי, היום יצאו נתונים בליד איפה שלמדתי. כן, 46% לדמוקרטים, אחרי זה אייזנקוט, אחרי זה בין, הכל שמאל. מה, אתם לא קאט? לא, אני לא מבין. מה, לא כל המיליה שלכם מצביע אותו דבר? מה, אנשים לא מפחדים להגיד לידכם שהם מצביעים לביבי? בגלל שאתם תארגו אותם? תפטרו אותם, תוציאו אותם מכל מיני מקומות חברתיים. אתם לא קאט, אין קשר בין השכל שלכם למוח. אגב, הליכוד הוציא סרטון שהוא יראה כל מיני מצליחנים, ענה לה. אני אגיד לך משהו, לא צריך להראות שהוא מצליחנים. יש אנשים שלא עשו איזה קריירה מפוארת, והם לא בבונים, כן? אם מישהו פה בבון זה גליה אלבין. הם לא בבונים, הם לא צריכים להיות מצליחנים, יש להם תרבות ודרך ארץ. ומסעוד המסדרות אצלה, 7 באוקטובר לא היה קורה. זה אנשים פיקחים הרבה יותר, שמבינים מה קורה פה, שמבינים מה קורה במזרח התיכון, ומי האויב שלנו. ולא רוצים מלחמת אחים, ורוצים חיבור לזהות. הרבה יותר נורמליים וחכמים מהשקמות ברסלרים, הפרופסוריות, וכל מיני אנשי אקדמיה הזויים שמדברים שטויות, ואלה הם מושג מנותקים בכלל ממה שקורה פה. תודה רבה.
0: טוב, אז עכשיו מנופפים בגליה אלבין. אני הולך עכשיו, שימו לב, כן תתרכזו, לפרק את כל השקרים של השקרן. השקרים של עכשיו. קודם כל נתחיל בגליה אלבין. אינון, משני אנשים פה באולפן, אינון קרא פעם בבונים למצביעי יש עתיד, אני בחיים לא השתמשתי בזה.
1: ועם כל הכבוד, בבון, גליה אלבין.
0: אתה מפריע לי וזה מבאס. כשהוא ישמע את גליה אלבין, אני נזכרתי, גליה אלבין לא מייצג את אף אחד. אני נזכרתי בזיו אגמון, ראש הסגל והדובר של ראש ממשלת נתניהו. שאמרת הדברים הבאים, לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו, מאפריקה, בבון זה קוף, וטורי זה בבון, רביבה הוא מרוקאי מפגר, לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת, אלי דלל כלומניק, מי היה מכיר את האנשים האלה, איזה בבונים, אני לא אשמיע עכשיו את ריקלין, בעצם אולי אחר כך, בנאום העצלנים שהוא מאשים, הליכודניקים בעיירות הפיתוח שהם עצלנים שלא באו, אתם עצלנים, אומר את זה 3 פעמים, שלא באתם להצביע. אז בואו, זה נשכיב לישון. השקר הבא, הוא השמיע עכשיו את בנט, חבורה של אנשים מתואבים, שקרנים, עלובים, מפיצי פייקים, משמיעים, לוקחים אינסרט של בנט, משמיעים אותו כאילו קטר לא מדינת אויב, היום תומר, לא תומר וינר, צחי אחד, העלה את האינסרט המלא, הרי בנט עשה קריירה מקטר מדינת אויב, עכשיו כולנו התפקחנו אחרי 7 באוקטובר, אז תשמעו את האינסרט המלא, לא את הדבר המעוות שרגע אינון מגל, לוקח בן אדם שהביא אותו לרשימה לכנסת, הוציא אותו משום מקום, ופשוט משקר ומכפיש אותו, אחר כך הוא בא בטענות שאני מוציא דבריו מקשרם, זה האינסרט המלא.
5: כראש ממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שם במפרץ מורכבת. מורכבת.
6: שיכולה לתווך.
5: יכולה לתווך. ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, משהו מעורבב, אבל בסדר, זה החיים. החיים לא... יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב.
6: זה פחות או יותר מה שאייזנקוט אומר עכשיו. הוא אומר מורכבת, עזבו את זה.
5: לא, אבל זאת הבעיה. צריך לשנות את זה. אבל זה בדיוק העניין. אין לי... תראה... קטר לא היה בציח כאויב, ולכן לא התייחסו לקטר כאויב, היא הייתה מורכבת. אבל מאז השבעה באוקטובר, ומה שלמדנו מאז, כשהיום אנחנו יודעים שהם ימנו את הנוחבות, אנחנו יודעים שבכוח הנוחבות הראשון היו כתבי אל ג'זירה כבר מוכנים, איך הם היו? אנחנו יודעים שקטר הכינה משך 20 שנה את הקמפיין לדלגיטימציה של מדינת ישראל.
6: עבודה מצוינת.
5: שעבודה מדהימה, וריסקו אותנו, שכל ישראלי לא יכול להסתובב בעולם בלי להתבייש, זה קטר. אז היום אתה יודע, אז זה אויב. יותר מזה, המלחמה העיקרית היום של מדינת ישראל היא לא בשדה הקרב, זאת המלחמה העיקרית, והם קוראים לנו את הצורה. אז אתה רוצה להילחם בהם.
0: אתם מבינים? זו התעשייה. זו התעשייה. תעשייה של שקר, של להוות, לקחת אנשים, לעוות את מה שהם אומרים. אגב, לי הוא עושה את זה, הרגע הוא עשה לי את זה. לוקחים שאלות שאני שואל את יצחק אילן, בכוונה משמאל, יודעים את הדעות שלי, נכתבו עשרות, נאמרו מאות פעמים, לחסל את סינואר, להיכנס, יודעים, אינון יודע את האמת, ועדיין משקר, כי הוא אוהב את נרצע. זה הכל כדי להגיד, עכשיו, אפשר לחשוב, אוקיי, נניח תפסו אותי, מי אני בכלל? מי אני? אנחנו מדברים פה על ראש ממשלה, שהוביל אותנו לכל האסונות. עכשיו, השקר הבא, הוא משמיע כל פעם מחדש את הדבר הזה שאיזנקוט אומר מתי שהוא, זה בעיצומה של המלחמה, לפני הסיבוב הגדול נגיד חיזבאללה, שאנחנו מעדיפים את ההסדר המדיני. עכשיו, אני השמעתי לו בעבר, שנתניהו 3 שבועות אחרי איזנקוט, אומר את זה, תקשיבו בעצמכם.
7: 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically. But let me be clear.
0: We prefer to achieve this...
1: תמשיך, אבל תת את ההמשך. תת תן את ההמשך.
0: ינון, תפסיק להפריע לי.
1: לא, אבל אתה עושה מה שאמרת שעשו לי.
0: לא, אני לא עושה מה שאמרתי, אני משמיע. תרגיע אותו רגע, אני רוצה לסיים.
1: לא, אתה נורא, אתה טיפה מתרגש, בן.
0: אני לא מתרגש.
1: נשמע טיפה נרגש.
0: לא, אני לא נרגש.
1: תציע שתיקח נשימה ותמשיך.
0: יצאת המלך. אבל אתה עדיין שקרן ונרצה, אין מה לעשות.
1: אני צריך אותו שטינקר.
0: בקיצור, זה עוד לא נגמר. הוא נסה להפריע כדי שלא כל הרוותו תחשף. אחר כך, אחרי שאני משמיע שנתניהו בנאום באום, אומר, we prefer to achieve this diplomatically, אחרי אייזנקוט, תראו מה הוא אמר לי, אני כבר השמעתי לו את זה. הוא יחזור לשקרים שלו, ככלב שב אל קיאו. תראו מה הוא אמר לי באחת התוכניות שהשמעתי לו את זה.
8: רגע, תקשיב לזה מתן. השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
9: שעדפנו.
8: 4 חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
9: זה שעדפנו.
8: הוא ממשיך להגיד את זה.
0: זה שהעדפנו שקרניקו, ומה עשיתי אז?
1: טנטרום אתה אלו.
0: ומה עשיתי אז? בסדר, אני בטנטרום, אבל תתאזר בסבלנות.
1: תרגע, אתה מתרגש, בן, זה לא בריא לבריאות, תרגע.
0: שעדפנו שקרניקו, ומה עשיתי אז? אחרי שה... ברגע שאתה נתפס עם ערוותך כולה בחוץ, שהוא אומר את זה 3 שבועות אחרי, אתה מתקן גרסה כי אתה עבד, ואומר שעדפנו. אז הלכתי לאתר משרד ראש הממשלה, לקרוא את זה בעברית. כי באנגלית אין את האהבה.
1: כי אתה אובססיבי.
0: כן, כי בסוף אני אשם. ומה כתוב בעברית? הניצחון הזה נמצא בהישג יד. ניצחון של ישראל, חמאס וכולי. אנחנו מחויבים להשיבם לבתיהם. אנחנו מעדיפים לעשות את זה באמצעות דיפלומטיה.
1: ומה ההמשך?
0: בבקשה, מה ההמשך? אך אני אומר בבירור, ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה כדי להשיב את הביטחון לגבול הצפוני ולהשיב את אזרחינו לבתיהם בשלום.
1: ומה הוא עשה בסוף?
0: זה ההמשך.
1: ומה הוא עשה בסוף?
0: אני מבקש ממך לחדול, כי אני פה לא בדיאלוג איתך. אני לא מדבר עם עבדים. בקיצור, אם נסכם לרגע מה היה לנו כאן. מה שהיה לנו כאן זה תעשייה של שקר, פשוט שקר, מוצאים כל הזמן משפטים מהקשרם, מוציאים כל הזמן דברים מופרכים, מנסים להדביק, עזבו אותי, אני באמת קטן, הרי העמדות שלי ידועות כל כך, ברורות כל כך בנושא עזה, אבל חכה, לא סיימתי איתך. הרגע הוא אמר, הרגע זה יהיה קצר, הרגע הוא אמר שמיכאל בן ארי היחיד שניבא, כשהוא יודע שבמסמך ליברמן, ערב התפטרותו מ-2016, כתוב הכל. בכוונה, אני מצטט, בכוונת חמאס להעביר את האימות הבא לשטח ישראל תוך כיבוש יישובים ולקיחת בני ערובה. 11 עמודים, סעיף אחרי סעיף, פורטו על ידי שר הביטחון המתפטר, כוונות חמאס הכוללות חדירה של כוחות מיומנים לשטח ישראל, כיבוש יישובי העוטף ולקיחת חטופים. המטרה העיקרית, כך נכתב, היא השמדת ישראל עד שנת 2022 ושחרור כל שטחי פלסטין. זה 11 עמודים, זה ברשת, זה נבואה מצמררת שליברמן שם לנתניהו על השולחן ב-2016, אבל הוא נבח לא ידע, ועבדיו הנרצאים שינון מגל הוא המלך שלהם, גם לא ידעו. תודה.
1: למה אני רוצה שניפרד אחרי הבחירות? כי אתה מדבר בשפה כל כך בהמית, אתה כל כך מתרגש וכל כך לא יכול לשלוט על עצמך, שלקחת אותי לתוך האירוע הזה, אני הבנתי שאתה לקחת אותי לשפה האלימה, הבוטה הזאת, האגרסיבית.
0: אני מתנצל.
1: כן, זה האירוע.
0: מתנצל?
1: כן, בסדר.
0: אתה דורש גם ממני?
1: לא צריך להתנצל, לא אכפת לי אם אתה מתנצל או לא, אני לא מאשים אותך, אני מאשים את עצמי. אני לא מאשים אותך, לא מאשים אותך בכלום. זה אתה, זה האופי שלך, וזה מה יש. אבל אני לא, נכון? צריך, אני לא צריך להיות שם. כל הכללות וכל הטינופים וכל הדבר הזה.
0: איזה כללות?
1: מה זה הדבר הזה בכלל?
0: מה, איזה? תזכיר לי כללה.
1: מה זה הדבר הזה?
0: תצטט כללה אחת מעכשיו.
1: לא רוצה להזכיר לך שום דבר.
0: אתה רוצה סתם לגדף.
1: לא רוצה להזכיר
0: לך
1: שום דבר.
0: אתה רוצה סתם לגדף ולהאשים אותי בכל מה שאתה.
1: עזב, בן, אני לא מתאמין, אני לא מתפקד.
0: אתה אומר שאני מקלל, תביא לי כללה.
1: אמרתי מה שאמרתי.
0: כללה אחת שקיללתי אותך היום. אני רוצה להתקן אותך במשהו.
1: לא, אל תתקן אותי בכלום.
0: זה לא כללה.
1: בסדר.
0: עבד נרצה זה תיאור מצב.
1: בסדר גמור.
0: אתה עבד נרצה. אתה משקר על
1: אבל תן לי לדבר.
0: על בן אדם
1: כמו... אתה נורא התרגשת מקודם, אמרת לי לא להפריע לך.
0: כמו גדי אייזנקוט. אתה שומע את האמת, פעם אחרי פעם, וחוזר ככלב שב אל קיאו, שגם זה לא כללה, לאותו שקר. ואחר כך מאשים אותי שאני מדרדר אותך. עוד שנייה תאשים אותי בשבעה באוקטובר.
1: אמרתי את מה שאמרתי.
0: נכון, אבל בוא נפריע לי,
1: אני לא רוצה להיות במקום כל כך אלים, זה הכל. אתה איש אלים.
0: סיימתי.
1: אתה איש אלים ובוטה ובהמי, זה מה איש.
0: נכון.
1: נכון.
0: אגב, זו כללה.
1: אוקיי,
0: עכשיו... בהמה זו כללה.
1: בסדר גמור.
0: אבן נרצה, לא כללה.
1: בסדר גמור. עכשיו, ליברמן דיבר ב-2016 כשדובר על חדירה ממנהרות. מיכאל בן-ארי מדבר על הגדר. אף אחד לא דיבר שהם יפרצו את הגדר. גם לא ליברמן. וליברמן, כשהיה בממשלת השינוי...
0: נמצא משהו יותר חזק.
1: זאת האמת. וליברמן, כשהיה בממשלת השינוי, לא עשה שום דבר, כי הוא אמר שאי אפשר לעשות, כי זו הייתה ממשלה מורכבת, כמו קטר. עכשיו, לגביך, תראה, למשל, אתה כתבת בזמנו, שחמאס הוא היום כמעט הפרטנר האידיאלי. אין מה למוטט אותו, כי אחר כך נתגעגע אליו. והכותרת, עוד נתגעגע לחמאס. זה כתבת לדעתי ב-2014. כן, אני מקריא.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מכה קשה יצירתית נועזת על הלב של חמאס. כלומר, לתת להם מכה, אבל לא לכיבוש הרצועה.
2: נכון, גם היום אני לא רוצה
1: לא למינוי
2: גם
1: משה.
2: גם היום אני חושב שלא צריך לכיבוש את הרצועה.
3: אז איך אתה רוצה להפיל את חמאס?
2: למוטט את חמאס.
3: איך?
2: בכוח צבאי? עד הסוף.
3: זה כיבוש הרצועה.
2: לא.
3: אז איך?
2: אתה באמת שואל?
3: כן.
2: למוטט את חמאס, לא להפסיק עד שהם מתמוטטים, ואז להביא אפילו את הרשות הפלסטינית, יש לי איתם הסכמים.
3: לא, אבל איך אתה ממוטט אותם בלי לכבוש את הרצועה?
2: בכוח של שיש לנו, ראינו שאנחנו יודעים לעשות את זה.
3: איך?
2: רק אני משתדל שזה לא ייגמר עם קטר וטורקיה, עם המפתחות של עזה, זה הכל.
3: לא, שנייה. איך אתה ממוטט את חמאס? איך אתה ממוטט את חמאס בלי לכבוש את הרצועה?
2: אתה מפרק אותם, אתה הורג את כל המנהיגות שלהם, אתה הורס את כל התשתיות שלהם, ואתה דואג לתחליף. מה שלא עשית עכשיו, זה לדאוג לתחליף.
3: איך אתה, תביא,
2: כי אתה לא רוצה לשמוע מה זה.
3: איך אתה הורס את התשתיות?
2: תגיד, כמה פעמים אתה רוצה שאני אחזור על זה?
3: לא, איך אתה הורס את התשתיות? אתה אומר להרוס את התשתיות, בלי לכבוש את הרצועה. איך אתה הורס אם אתה לא כובש את הרצועה?
2: אתה, לא, יש הבדל, אינו, תראה, אתה כמו, זה כמו, זה שיח של פיגור. יש הבדל, ואני לוקח את האשמה על עצמי. יש הבדל בין להיכנס, להרוס ולצאת, בין להיכנס ולכבוש, אוקיי? זה פשוט.
3: לא, להיכנס...
2: אני לא רוצה להיות השליט על 2 מיליון פלסטינים
3: להיכנס,
2: בעזה.
3: אבל מה, כן, אבל...
2: אבל אתה יודע, אני חושב שמי שהכי יכול להסביר לך את זה, הכי יכול להסביר לך את זה, זה נתניהו בספרו. הוא מסביר לך שבנט ואייזן, שבנט וליברמן,
3: מה רלוונטי
2: נתניהו? כי בסוף נתניהו יותר רלוונטי ממני, מתי תבין את זה?
3: אחר
2: כך אתה שואל, אתה אומר שאתה לא עבד. אם אתה הופך אותי ליותר רלוונטי מנתניהו, אתה אבא ואמא של העבדים.
3: תשמע, מתוק.
2: אתה ספרטקוס הסטרואידים.
3: בוא נראה.
2: זה רק אני, מי אני בכלל?
3: בוא ננסה להיות עניינים, בסדר?
2: אני הכי ענייני בעולם.
3: אתה אומר לא לכבוש את הרצועה. אז איך אתה משמיד את חמאס?
2: טוב, אינון. תעשה לי טובה, בטור שקראת ממנו, שהכותר עכשיו מולי.
3: עזוב בטור, אני שואל אותך עכשיו, אתה הרי אומר שחמאס שולט, ואתה משמיע לי את הסים שלי, שיש מבוכה, אז אתה אומר, אז מה אתה מציע?
2: הנה, אתה יודע מה אני אקריא את זה מהטור? כל הדברים שהסתרת, כל הדברים שהסתרת.
3: אני שואל אותך עכשיו, עזוב בעיה, מה עכשיו? אתה אומר למוטט את חמאס, אני לא בלי לכבוש את הרצועה, מה אתה מציע?
2: תקשיב עבד. אני יודע שזה קשה, כי אתה יושב מול בן אדם שאמר את הכל לפני הטבח. אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך שאני כותב את זה כבר ב-2014 ואני מצטט. לכן נדרשת יוזמה, נדרש אומץ, נדרש מגע פיזי פרונטלי אמיתי עם ליבת חמאס במאורותיה. מהעימות הזה חמאס צריך לצאת על הקרשים. כן, זה יעלה אבדות גם בצד שלנו, אבל לצורך זה בדיוק הקמנו ב-1948 את צהל, נדמה לי שמאז לא השתנו דברים רבים במרחב. אם ישנו צהל, יחתור למגע אמיתי עכשיו. אם אנחנו רוצים לייצר בדרום את ההרתעה שיצרנו ב-2006 בצפון, אין לנו ברירה אחרת אלא לעשות מעשה. אנחנו חייבים בלב המזרח, חיים בלב המזרח התיכון הבוער.
3: אוקיי, הבנו, בסדר.
2: מסביב וביטים בנו כל מטורפי וקנה
3: אוקיי,
2: השכונה.
3: אבל לא למיתוק חמאס.
2: יש רבים כהנה.
3: אבל לא להפיל את חמאס.
2: לכן המציאות חייבת להשתנות.
3: אבל אתה אומר לא למוטט את חמאס.
2: אתה יקרא את הטטור שלנו.
3: אבל אתה אומר לא למוטט את חמאס ולא לכבוש את הרצועה.
2: ינון יקירי, כל מה שתעשה, לא ישנה את העובדה הפשוטה, כל הדברים האלה שאני מקריא עכשיו זה מ-2014.
3: ואני שואל אותך היום, אז עכשיו זה לא רלוונטי, אז למה אתה מקריא אותם?
2: כי אתה הקראת את הטור הזה והיוותת אותו, זה למה?
3: כי אתה אומר לא למיתוק חמאס ולא לכיבוש הרצועה.
2: נכון, גם היום אני אומר לא לכיבוש הרצועה.
3: אז איך אתה רוצה להשמיד את חמאס?
2: להרוג את כל מי שרלוונטי בחמאס, ואת כל המחבלים, עם הרובה.
3: איך אבל? איך? אתה צריך להגיע למגע איתו, איך תעשה את זה?
2: תקשיב, עבד. ההתפתלויות לא יעזרו לך.
3: בן, זה לא יעזור.
2: עבד זה לא כללה.
3: חמוד, לא, זה
2: כללה. לא, סליחה, סליחה, סליחה. עבד זה לא כללה. עבד, סימן שווה, זה ינון מגע.
3: אוקיי, שטינקר, אז אני אקרא לך שטינקר, בסדר?
2: אבל אני אמרתי לך שאתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה.
3: אבל זוהר המה שלך,
2: ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, גם שטינקר זה לא כללה.
3: אבל אתה לוקח אותי למקום נורא בזוי.
2: שבו אתה נמצא, אתה נמצא במקום הזה מרצונך. השמעתי לך את עצמך אומר לפני שנה, שאם בעוד שנה חמאס בעזה בסבבה שלו, אז ביבי לא יכול להישאר. הנה ביבי נשאר, ואתה סוגד לו. אתה עבד. אתה עבד הכי נרצה שיצא להיפגש איתו.
3: בסדר, אני עבד.
2: וזו אינה כללה, ואתה יכול לקרוא לי

0: בסדר, אני עבד.
1: עכשיו שאתה שואל אותי, מה הפתרון שלי לחמאס?
0: אני עבד, מעולה.
1: הפתרון שלי לחמאס הוא פשוט.
0: כן.
1: להחליף אותו.
0: איך?
1: להביא אלטרנטיבה.
0: איזו?
1: נניח רשות פלסטינית יחד עם כוח בינלאומי עם אמריקאים.
0: איך תכניס אותם? הרי חמאס יש לו נשק, איך תכניס אותם?
1: ברגע שאתה מסיים את המבצע, לא בהכתבה של מועצת השלום, אלא ביוזמה שלך,
0: איך אתה עושה מבצע שמה?
1: ניסית להביא חמולות מקומיות.
0: איזה מבצע?
1: המבצע שעשינו.
0: אבל עכשיו חמאס שם, מה אתה עושה? איך אתה מביא את הרשות הפלסטינית?
1: טוב, אתה מנסה לקחת איתי להתחפרות העבדית שלך.
0: לא התחפרות, תגיד מה אתה מציע, שוב התחפרות.
1: כשאני ראש הממשלה אני אציע. בינתיים ערוותך נחשפה.
0: קיצור, אתה סתם מבלבל את המוח.
1: והעבדות שלך במלואה מול הציבור.
0: מה שיש לך להגיד זה עבד עבד.
1: מול הציבור. השאלה היא לא מה הפתרון של בן כספית, אגב, שיש לו. אלא מה הממשלה הזו עשתה.
0: אז מה הפתרון?
1: לאן היא הביאה אותנו? איך היא הביאה אותו לשבעה באוקטובר? ושלוש שנים אחריו, המשטר האיראני קיים, הבליסטי השתקם, הגרעין שם, חיזבאללה חי, וחמאס, אני מצטט את ינון מגל בעזה בסבבה שלו. מה זה עבד אם לא זה?
0: תקשיב. פשוט נחשפנו
1: כמה תתת
0: רמה.
1: מה לא הבנת? ועוד עכשיו,
0: אתה מדבר על ערווה שנחשפת.
1: וטוען שאני מקלל אותך כשאני אומר שאתה עבד. לא ינון, זה לא כללה. זה המראה שמוצבת מולך.
0: מתוק.
1: אני מציב מולך מראה.
0: מתוק.
1: מראה שחורה. האישיות שלך כולה במראה הזו.
0: מתוק.
1: אתה הפללת את עצמך ב-12 באוקטובר 25.
0: מה אתה מציע?
1: היום אנחנו ב-12 אוקטובר. 26.
0: מה אתה מציע?
1: אין לך תשובות, אתה שואל אותי מה אני מציע. מה אני מציע?
0: כן.
1: להחליף את ההנהגה במישהו שיודע לסגור עניין.
0: איך תחליף? איך תחליף?
1: בבחירות, ההנהגה בארץ.
0: איזה בחירות? אבל שאמרת על מיטוט חמאס. ומה ההצעה של אייזנקוט? הוא אומר להוציא 20,000 עזתים למצרים, לעשות רשות פלסטינית חדשה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לתת להם נשק.
1: אייזנקוט, להערכתי, לא היה מסיים את תמונת הסיום של המלחמה הזו עם מועצת שלום, העברת מנדט
0: של... אבל הוא הציע להפסיק את המלחמה, אייזנקוט.
1: לא, הוא לא הציע להפסיק כלום, אתה משקר.
0: השמעתי לך את זה.
1: אתה משקר. אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם? השמעתי לך אחר כך מה נתניהו הציע. אתה רוצה... לא נתניהו, אני דיברתי על אייזנקוט. השמעתי לך את אייזנקוט. עבד חמוד שלי, יקר מתוק, מאמי.
0: אין לך מה להגיד, אז אתה אומר עבד, ואתה אומר ביבי.
1: נתניהו הוא ראש הממשלה, לא אייזנקוט.
0: אבל, בן.
1: אחרי שאייזנקוט ייכשל, והביא אלינו את השבעה באוקטובר, תוכל להשמיע דברים של אייזנקוט.
0: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
1: בינתיים, 18 שנה, שולט פה בן אדם, שאין אסון, אין אסון בלוח האסונות העולמי, שהוא לא הביא עלינו.
0: אוקיי, בן.
1: אסון אזרחי, אסון כלכלי, אסון בינלאומי, וכמובן, טבח השבעה באוקטובר. ואתה חוזר לאייזנקוט ולבן כספית. זה מה שמוכיח. בטריגונומטריה היינו כותבים בסוף משל.
0: טוב, נו, בסדר.
1: מה שהיה להוכיח. ינון מגל, עבד נרצה, נרצה, שהוא בעצם, אני מיותר פה.
0: נכון.
1: רק להשמיע לך את עצמך לפני שנה, זה הכל. בלופים, עם מוזיקת רקע, מוזיקת מעליות, שיהיה לך נחמד. בלופים, אתה אומר, לפני שנה, לא הייתי שם. לא הכרחתי אותך להגיד את זה. אתה יושב בפטריוטים ומודיע. אגב, אמרת את זה אחר כך עוד שלוש פעמים בנוסח אחר.
0: אתה רוצה לסגור לו את המיקרופון שאני אוכל להגיד משפט?
1: בסבבה שלו, חמאס מה?
0: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
1: אבל הוא לא רוצה לסיים את זה. מבחינתי זה הסתיים עכשיו.
0: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
1: שהפרצוף שלי נחשף.
0: שהבנו כמה אתם תת רמה. תודה.
1: נכון.
0: אפשר לשים פרסומות.
1: סבבה. ניצחת.
2: עכשיו, ינון מגל.
0: שלום צבי כמור.
3: בוקר טוב.
0: דוקטור צבי כמור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, חבר פורום תקווה. בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור, ברוך השם.
0: תשמע, שמעתי את איתן מספר שהם צילמו אותו עשרות פעמים בשבי ולא הוציאו את הסרטון, בגלל שההורים שלו לא השתתפו בהפגנות ולא לחצו על הממשלה, זה היה דבר מדהים לשמוע את זה.
3: נכון, זה מה שאנחנו אמרנו גם כל הזמן, שחמאס למד במשך השנים ש... חטופים זה נשק אסטרטגי נגד המדינה, והוא יכול לגרום לכך שהרחוב הישראלי ילחץ על הממשלה. זה התחיל כבר עם מרים גרוף, כן, זכרונה לברכה, אמא של יוסי, בעסקת ג'יבריל, וזה המשיך אחר כך כמובן בעסקת שליט בצורה מאוד רחבה.
0: כן. טוב, תגיד, מה קורה?
1: עסקת שליט, תזכירו לי מי היה ראש ממשלה רק?
0: מי היה ראש השב"כ?
3: כן, כן.
0: מי היה ראש השב"כ?
3: זה היה אולמרט וזה היה נתניהו, כמובן.
1: לא, לא, זה לא היה אולמרט.
3: מה שלומך, בן? בוקר טוב.
1: על עסקת שליט חתם רק ראש ממשלה אחד.
0: מי היה ראש השב"כ שאמר לו שהוא ערב לכך שזה...
1: עכשיו הם מאשימים את ראש השב"כ. להשמיע לכם איך נתניהו אומר לרינה מצליח שאף אחד לא רלוונטי חוץ מראש ממשלה כי רק הוא מחליט?
0: ברור, זה רק ביבי, בסדר.
1: לא, לא, זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
0: בן, בסדר, נו, אוקיי.
1: מה בסדר? זה עובדות, זה קצת היסטוריה, כי...
0: נו, פה 80% מהציבור רצה. עשיתם קמפיין, כל ידיעות אחרונות.
1: אני למשל לא רציתי, אני בדרך כלל לא
0: בכל ערוץ 2 וכל ידיעות אחרונות עשו קמפיין, כמו שעשיתם.
1: אז בשביל מה אנחנו מוכרים את ביבי כדי שיקנה כל הזמן לציבור?
0: רק שבניגוד לאז, אתה פעם רצית לשחרר את הנוחבות, ונתניהו לא נכנע.
1: אבל אני לא עומד לבחירה,
0: אבל זה לא משנה.
1: אולמרט עמד בלחץ של הציבור.
0: אמרת שלא רצית לשחרר את שליט.
1: ונתניהו נשבע.
0: אמרת שלא רצית לשחרר. אם אתה לא עניין, למה אתה מזכיר מה אמרת?
1: אולמרט עמד. אולמרט עמד בלחץ.
0: למה הזכרת מה אמרת?
1: לא לשכוח. אולמרט עמד בלחץ הציבורי, ונתניהו נשבר. אפשר
0: להמשיך. ונתניהו עכשיו עמד בלחץ הציבורי, ולא נשבר. ושחרר את כל החטופים.
1: צביקה, דיברנו על שליט והכל. איך אתם רואים את אופר וינטר? יש קמפיין גדול של של הימין לנסות לפרק אותו, של הליכוד בעיקר, אני שואל את עצמי מה בציונות הדתית, שהוא אגב חלק ממנה, חושבים על העניין הזה.
3: לא, הוא אדם ראוי, והוא חלק מגוש הימין ללא כל ספק, וקראנו לו להצטרף, לצערנו זה לא קורה, זה כמעט בוודאות שהוא לא עובר את אחוז החסימה, וחבל, חבל, ועשרות אלפי קולות שעלולים ללכת לפח, חבל מאוד.
1: אבל אתה יודע, הוא אומר...
3: לסכן ככה את המדינה, מבחינתנו זו סכנה.
1: הוא אומר...
3: סכנה תהיה כאן ממשלת שמאל.
1: קודם כל, אני לא בטוח שליברמן ובנט זה אנשי שמאל, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. וינטר אומר שזה הסיפור הפוליטי המרכזי עכשיו, שמבחינתו המעורבים בישיבה באוקטובר, שזה נתניהו הכי מעורב, הם צריך משהו אחר, משהו חדש. אבל סמוטריץ' זה לא משהו חדש. סמוטריץ' היה בקבינט שבעה באוקטובר, אמר שהוא לא ידע אפילו את המושג נוחבות, יום אחרי הטבח אמר, הם ידרשו להעיף אותנו והם יצדקו, וינטר רוצה להביא ימין חדש, למה זה לא לגיטימי?
3: אני לא חושב שזה לא נכון להביא ימין חדש, אני חושב שגם אני ימין חדש, גם אני לא הייתי, ואני מצטרף ויחד איתי איתם הריתם ורעות וגם במפלגות אחרות אנשים חדשים גם בליכוד. הנקודה היא שהכי חשוב זה לראות מה קרה לנבחרי הציבור שלנו מהשיבה לאוקטובר. מי שינה את התפיסה שלו, מי מבין את המציאות היום לאשורה, ומי יצא מהקונספציה, ויש כאלה שלא יצאו מהקונספציה. כן? ואני חושב שהממשלה הנוכחית יצאה מהקונספציה, גם אם לא ב-100%, במידה רבה מאוד מאוד מאוד, תמיד יהיו דברים לתקן.
1: אז איך אתה מסתדר, ואני מכיר את האידיאולוגיה שלך, ואני מאמין לאידיאולוגיה שלך, עם העובדה שמרוב שהממשלה הזו יצאה מהקונספציה, קטר הכניסה 30 מיליון טון דלק לרצועה מאז השבעה באוקטובר, ו-100 מיליון דולר לחמאס באישור ישראל למשל. איך אתה מסתדר עם זה שהעברנו את המנדט על עזה למועצת השלום, וקטר וטורקיה בוחשות שם? אני לא רוצה לדבר על החזיתות האחרות, אבל הניצחון המוחלט כפי שנתניהו בקולו, וינון מגל חזר הזה הגדיר אותו, רחוק מאיתנו טק פרסה, וזו הקונספציה.
3: כן. אז אני אגיד ככה. האם אפשר לדבר ככה על המצב בעזה היום בלי כל האילוצים שמדינת ישראל הייתה צריכה להתמודד איתם? המדינה כמדינה והממשלה מול הקשיים בתוך הבית, הקושי של הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, שרמטכ"לים לא מוכנים להטיל שלטון צבאי על עזה וליישם את תוכנית האלופים למשל, זה שגם טראמפ צריך מאיתנו חבל לא רק מול הדמוקרטים, אלא גם בתוך הבית שלו ברפובליקנים, הוא זקוק לדלק ולא יכול בשום פנים ואופן שתשודר איזושהי מצוקה.
1: צביקה, זה הכל בטיעונים לעונש.
3: שאני מאחל להם את כל הגיהנום שבעולם לכל העזתים.
1: אני מצטרף ליכולים האלה, אבל זה הכל הטיעונים לעונש. בסוף נתניהו בעצמו אמר את הדברים, ונתניהו, אני לא אשמיע לך שוב איך הוא אומר ברעיונות, לא משנה מי היה רמטכ"ל, לא משנה מי שר ביטחון, לא משנה כלום, רק אני מחליט, אני יודע לשאת בתוצאות, אני יודע לקחת אחריות, ואז כשיש אחריות בתוצאות, הוא נעלם, משים אותי, או את אייזן.
3: אבל לגבי מה אתה אומר, זה ברור שראש הממשלה, אנחנו לא צריכים את ראש הממשלה נתניהו שיגיד לנו שראש הממשלה הוא אדם הכי חשוב.
1: גם סמוטריץ' חתום על ה-100 מיליון דולר האלה.
3: שמקבל החלטות במדינה. זה היה נכון גם בממשלת בנט לפיד עבאס.
1: בממשלה יש אחריות מיניסטריאלית. כל מה שאמרתי לך על הסיוע שנדחף לרצועה במאות מיליונים, קורה בחתימתו של בצלאל סמוטריץ.
0: השמאל לא היה מכניס, יאיר גולן לא היה מכניס להם אפילו מחלי דלק אחת, גם גבי לסקילו.
1: אני נוטה להאמין שליברמן היה מכניס כלום.
0: כן, ודאי.
1: ליברמן לפחות זה בן אדם שאצלו מילה זו מילה.
0: ברור, חד משמעי, ודאי.
1: גם בנט לא.
0: הוא למשל חיסל את עניה תוך 48 שעות.
1: נכון, את עניהו מנע ממנו, מספיק לקרוא. צביקה, קראת את הספר של נתניהו? את הספר שנתניהו כתב על עצמו, קראת?
3: קראתי בוודאי, את המהדורה הישנה.
1: אתה מכיר שם את הפרק שהוא מסביר שבנט וליברמן לוחצים עליו להיכנס לעזה?
0: בנט בעצמו, אני השמעתי לך, אמר שהוא לא רוצה לכבוש את רצועת עזה.
1: לא, לא, אבל זה נתניהו כותב, לא אני.
0: הוא עשה
1: הצבעה
0: בקבינט, והם לא רצו להצביע.
1: זה נתניהו כותב, לא אני.
0: הם לא רצו להצביע, נו באמת.
1: אתם כנראה הפנמתם שנתניהו שקרן, כי הוא כותב ומתוודא שהם הפעילו עליו לחץ כבד, אגב, זה היה גם בציבורית, לא צריך אותו.
0: בסדר, כן.
1: אתה יודע את האמת, צביקה?
0: תראה, מה מצחיק, צביקה? אחרי שכל המלחמה...
1: למה אתה לא נותן לו לענות?
0: צביקה, כל המלחמה הם קראו להפסיק אותה ולהיכנע.
1: למה אתה לא נותן לצביקה מור, שהוא איש של אמת, לענות?
3: אני חושב שיש להבחין בין בנימין נתניהו שלפני השבעה באוקטובר לבנימין נתניהו שאחרי. כולנו רואים את השינוי. סתם דוגמה, מי שהחזיק את איתן וגם שוחח איתו שעות רבות, איזדין אל קסם, כן, איזדין אל חדד, סליחה, שחוסל עם אשתו וילדיו. מתי מדינת ישראל לאיזה לעשות דבר כזה? כי זה לא יפה, זה לא מוסרי, נכון, ונזק אגבי וכולי. מדינת ישראל לא שואלת היום שאלות על הדברים האלה, אני חושב, כמעט. אנחנו נמצאים היום במקום אחר, וכל זה מגיע, כי יש פה דירקטיבה שונה לחלוטין. אני חושב ש...
1: צביקה, אנחנו לא במקום אחר.
3: מאוד.
1: זה העניין.
3: גם בגילו המופלג הוא השתנה מאוד.
1: בשמונה באוקטובר יוסי יהושע, עכשיו, שמונה באוקטובר, לפני שלושה ימים יוסי יהושע, מלא תמונה, סרטון של מאות מסעיות עומדות להיכנס לעזה, מאות. בציוץ, וכותב כל עוד מאות מסעיות נכנסות לעזה, והן בשליטה של חמאס, ארגון הטרור, חי וקיים עומד על הרגליים. איפה ההתפכחות?
3: אנחנו מכירים את העניין של המסעיות, אנחנו מכירים, הסברתי לך קודם, יש פה איזשהו מקום, אתה צריך לבחור את המלחמות שלך גם בתוך עזה. כל זמן שאנחנו ממשיכים שם לשים עיניים, ולחסל שם מדי שבוע כמה, כמה, כמה וכמה, ולעצר את צעדיהם. אז נכון, אז מסעיות אתה מכניס, כי אתה צריך שקט מאירופה, לפחות יחסי, שקט בעיקר אצל הנשיא טראמפ, כדי שהוא יעבור בשלום את הבחירות האמצע שלו.
0: צביקה, כשלא נכנסו מסעיות,
3: צביקה,
0: כשלא נכנסו מסעיות,
3: צביקה, צביקה, צביקה, שנייה. אתה חושב שגדי אייזנקוט לא היה מכניס את המסעיות?
1: אני חושב שגדי אייזנקוט...
3: מול הצונמי הזה?
0: לא, הם עשו קמפיין של רעב בעזה.
1: גדי אייזנקוט לא היה מביא תמונת סיום שבה יש שם מועצת שלום בינלאומית ואין לנו אפילו אחריות על ביטחוננו.
0: מה זה קשור?
1: מנדט שנתניהו חתום עליו בכתב ידו, העביר את המנדט לשם, וקטר וטורקיה בוחשות בתוך כל עזה. אני לא מאמין שמישהו שאינו נתניהו היה מביא תמונת סיום כזו.
3: בן, אנחנו בינתיים מחזיקים את השיבר. לא יהיה שיקום ללא פירוש.
1: שיבר של המסעיות.
3: מועצת השלום, הגוף הקיקיוני הזה, בסופו של דבר, שנינו יודעים שהוא עשוי להיכשל. כי חמאס רוצה את השליטה, הוא רוצה את השליטה המלאה באזרחים, ולכן לא תהיה ברירה.
1: אבל איך אתה אומר לי שיבר, כשאני מראה לך את הזרימה הענקית של סיוע, הם עוד רגע משמינים מנחת שם. איזה שיבר?
0: כשישראל הפסיקה את כניסת המסעיות בזמנו, הם עשו קמפיין אדיר בדיבת הארץ ובתבלה 12 על רעב בעזה, ויונית אמרה שזה כשל מוסרי, ואמרו והראו כל מיני תמונות של ילדים חולים כאילו הם מתים מרעב. זה מה שהם עשו. עכשיו הם טוענים שאנחנו לא בסדר שאנחנו אנחנו מכניסים מסעיות, אין מה להתייחס לשאלות האלה, זה סתם התרלה, זה סתם קשקוש, זה תת-רמן, כמו כל מה שהם אומרים.
1: סבבה, אז בואו לא נתייחס, נבואו.
0: תת-רמן.
1: צביקה, תודה בכל מקרה.
0: הם היו מפסיקים את המסעיות, כן?
1: לא, לא, לא.
0: ויואב כהן, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ועמיחי עטלי. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9, עד אז, שיהיה לכם יום טוב ו בשורות טובות כל...
2: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

אדם צריך בית משלו אז לא? איך הוא עובר את הלילות שלו? חרדות מלטפות את קירות הבית. מה זה בית? מה זה בית? המיטה, הכיסא, השולחן, החלון, העולם שמסביבו.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי

0: לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי אישה.
1: מיד ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבאי. 103 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
4: חדשות 12 שעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
5: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, למרות שבריאיון שנתן אמש בארצות הברית בערוץ 14, אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי, וטען כי אינו יודע עם מי כן נפגש. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
6: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
4: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
14: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום, 14 באוקטובר 2026, ג' בחשוון, תשפ"ז. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05 דקות 36 שניות. הטמפרטורות רגילות לעונה, בלילה יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 22 מעלות, בצהריים 28. באתר החדשות וואלה, כותרת ראשית, החשש בישראל, החות'ים מאיימים להוציא לפועל פיגועים מהיבשה. לפי גורמי ביטחון, האיומים מתימן גוברים בתקופה האחרונה. בצהל נערכים לתרחישי פשיטה והפתעה בגזרת אילת, ובמסגרת ההיערכות יוקם מרכז אש בעוצבת אדום. כך בוואלה. במעריב אונליין, סערת ראש המודיעין המצרי בישראל, טענת נתניהו הופרכה במהירות. ראש הממשלה נתניהו הודה במהלך ראיון שנתן בערוץ 14 כי ראש המודיעין המצרי נחת בישראל זמן קצר לפני טבח השבעה באוקטובר. הוא טען שלעולם הוא לא נפגש עם אדם במעמדו של הבכיר המצרי, אבל תמונה אחת אומרת אחרת. התמונה שהם יושבים אחד ליד השני. אוקיי, מי עושה את המלאכה? ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

במערכת הביטחון מצביעים בדאגה עמוקה אפילו על זינוק חד מתמשך באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מי שאומר שזה קומץ פשוט לא רוצה לפתור את הבעיה, אומר גורם במערכת הביטחון. אנחנו מדברים על גרעין קשה של 300 עד 500 נערים שהם גידולי פרא ממש. על פי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת המלחמה חלה עלייה דרמטית בהיקף התקריות. קפיצה נוספת במספר האירועים ובחומרתם נרשמה עם תחילת מבצע שהגעת הארי. מדובר בעבריינים, ממש עבריינים לכל דבר, גידולי פרא ששורפים בתים על יושביהם, את זה אומר גורם ביטחוני. אם בעבר הם היו מתרצים את המעשים שלהם בתגובה לפיגועים מהן פעולות תג מחיר, היום המוד השתנה לחלוטין. מדובר כבר בפלישות, יזומות, נועדו לבצע גירוש. במערכת הביטחון מותחים ביקורת נוקבת על הגיבוי הפוליטי שזוכים לו הפורעים. יש חברי כנסת, יש שרים שבאים לבקר בשטחים הבלתי חוקיים ומעניקים להם גיבוי מלא. בצהל מדגישים כי הקושי המרכזי בטיפול בתופעה זו נובע מהכלים המצומצמים שעומדים לרשות הכוחות כשמדובר בפורעים יהודיים. ובכלל זה איסור לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון מזהירים כי המחיר האמיתי של הפשיעה הלאומנית עלול להיות כבד בהרבה ולהוביל לפגיעה אסטרטגית חמורה במדינת ישראל ובהתיישבות כולה. אנחנו מאבדים נכסים יקרים. בארצות הברית יש קולות שלא נשמעו בעבר נגד ישראל. וראש הממשלה נתניהו הגיע אתמול לסיור בקו התפר בשומרון, שם הזהיר שוב מהיפוך קנים. לדבריו, האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות, ואני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש. המושג היפוך קנים, מצב שבו נשק של מנגנוני הביטחון הפלסטינים שמוחזק באופן חוקי ביהודה ושומרון, יופנה לעבר יישובים ישראלים. הוא נשמע יותר ויותר לאחרונה. בין היתר בדיון שבו הציגו אנשי פיקוד המרכז בפני נתניהו את הנזק שגורמות ההתפרויות של המתנחלים הקיצוניים. בצהל הבהירו, התרחיש מוכר, תורגל, בפועל אין ידיעה על תוכנית כזו. ולצד זאת הסבירו קצינים בכירים שגזרת יהודה ושומרון על סף התפוצצות לנוכח ריבוי אירועי הפשיעה הלאומנית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ השבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. כך פורסם אמש במהדורה המרכזית חדשות 12. בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין היה לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות, ואחת הסיבות שנתניהו הציג לצורך בפתיחת המבצע הייתה צעדים מדאיגים חדשים שאיראן נוקטת בתחום הגרעין. וחידוש המלחמה נגד איראן בעת הנוכחית עשוי להשפיע באופן משמעותי גם על הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר, גם על הבחירות האמצע של הקדנציה בארצות הברית ב-3 בנובמבר. ולמרות שהנשיא טראמפ אמר שהוא לא יתקוף את איראן לפני הבחירות, צהל ופיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, נמצאים בדריכות גבוהה. משלימים את ההיערכות למקרה שהוא ישנה את דעתו, טראמפ. התומכים המשמעותיים ביותר בממשל האמריקני בחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן הם שר ההגנה פיט הגסט ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ועם זאת רוב יועציו של טראמפ תומכים בשלב הזה בהמשך הסנקציות והלחץ הכלכלי. בבית הלבן מודעים לשיקולים הפוליטיים הפנימיים של נתניהו. לביבי יש בחירות לפני בחירות אמצע הקדנציה אצלנו. הוא מאמין שהכוח שלו תמון ביותו ראש ממשלה בזמן מלחמה, אמר בכיר אמריקני. ובתוך כך המתווכים הקטרים עדיין ממתינים לתשובת איראן להצעות האחרונות של ארצות הברית. המסע ומתן לא באמת מת, אבל הוא גם לא באמת חי. אנחנו פשוט נמצאים כאן, אנחנו ממשיכים להגביר את הלחץ, ויש אמונה שבסופו של דבר האנשים השקולים יותר שם, אלה יגברו. כך אמר בכיר אמריקני.

שורדי השבי אומרים לנתניהו, אחרי הגילויים המטלטלים, חשוף את הפרוטוקולים. ביום שישי חשפו רונן ברגמן ויובל רובוביץ' בידיעות אחרונות, סתירות והשמטות של ראש הממשלה בגרסה שהציג למבקר. גם המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל הזהיר שזויפו סטנוגרמות, וכעת מגיעות הדרישות לחשוף ולחשוף את הכל. עשרות נפגעות ונפגעים מטבע חשיבה באוקטובר דורשים מראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפרסם פרוטוקולים מלאים והקלטות ויומנים שתיעדו דיונים ביטחוניים מהתקופה שקדמה למתקפת חמאס ומבוקר הטבח. מכתב ששלחו אתמול לראש הממשלה נתניהו ציינו לא נסכים שהאמת על המחדל החמור תישאר נעולה בכספת. היא תיקבר, היא תוסתר, היא תסולף, היא תוחלף בגרסה שנועדה לשרת את מי שאחריותם עומדת לבחינה. אנחנו דורשים ממך להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה, העברת החומרים לבדיקת הצנזורה הצבאית וחשיפתם לציבור בכפוף לדין. ועל המכתב הזה חתומים שורדי שבי ובני משפחות שקולות. יש גם ביניהם מוצאים את יוכבת ליפשיץ ודיצה היימן ודיקלה שמריז, אמו של אלון שמריז, זכרו לברכה, שנהרג בשוגג מירי צהל בעזה. וכרמית פלטי קציר ועינב צנגאוקר ועדס קלדרון ודני אלגרת ומעיין שרמן ורני ואיילה מצגר, ויקי ויהודה כהן, עוד ועוד. שורדי השבי לנתניהו, חשוף את הפרוטוקולים. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:15:52, אתם על 103 FM. טמפרטורות רגילות לעונה היום. בלילה יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 22 מעלות, ובצהריים 28 מעלות. הנה הכותרות. במערכת הביטחון מזהירים מזינוק חד מתמשך באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. לדברי גורם ביטחוני מדובר בגרעין קשה של 300 עד 500 נערים, עבריינים לכל דבר, גידולי פרא ששורפים בתים על יושביהם. עוד אמר אותו גורם במערכת הביטחון, אין מדובר בפעולות תג מחיר, אלא בפלישות יזומות שנועדו לבצע גירוש. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן לפני הבחירות. כך פורסם אמש בחדשות 12. ובלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח ומסרו, ראש הממשלה מקיים שיח שוטף עם הנשיא טראמפ ובכירי ממשל אמריקני ולא מתייחס לתוכן השיחות ביניהם. וראש הממשלה נתניהו הודה אמש בריאיון שנתן לערוץ 14 כי ראש המודיעין המצרי אבס קמל ביקר בישראל ימים לפני השבעה באוקטובר, אבל הוא הכחיש שנפגש איתו. והוותיקן הודיעה אתמול כי האפיפיור ליאו ה-14 הובחן עם סרטן ריאות. עבר ניתוח להסרת חלק מריאתו הימנית בבית חולים ברומא. הניתוח הסתיים בהצלחה, ללא סיבוכים. טרם התברר אם הסרטן התפשט לבלוטות הלימפה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, מה בטוויטר? יותר נכון רשת ה-X. נדב אייל מידיעות אחרונות. הבן אדם ראש ממשלה, כן? הוא לא יודע מי שר, עם מי שר המודיעין המצרי נפגש, והוא דורש לדעת. אחרי שהלשכה שלו הכחישה שזה בכלל קרה. ממי הוא דורש? לדעתי הוא צריך לפנות למי שאחראי לשירותים החשאיים, נו, לראש הממשלה. אוריך כנראה. ואודי הירש, לשעבר עורך בכיר בוואלה, הלילה מצייץ, כבר אין לי ציפיות. אני מוכן לרע מכל. ואיכשהו הידיעה על הפנייה של נתניהו לטראמפ כדי לחדש את המלחמה באיראן מפחידה ממש. אין גבולות, אין תחתית.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר אמש בריאיון שנתן לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, כי ראש המודיעין המצרי ביקר בישראל ימים לפני השבעה באוקטובר. עם זאת, הוא אמר שהוא לא יודע עם מי נפגש הבכיר המצרי, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש, כי מישהו רוצה לטפול את זה עליי, כך הוא אמר.
1: הנה, אם אתה יכול להגיד לנו עם מי הוא נפגש.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת.
1: אתה יודע מתי זה היה בדיוק?
2: יודעים בדיוק את הזמן. יודעים בדיוק. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
1: עם מי הוא נפגש?
2: מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת, אוקיי? אין דבר כזה.
3: אולי ראש מודיעין אחר.
2: אבל יש כאן שאלה אחרת. אני אגיד לך מה אני שואל. רוצה לראות את הדיפ סטייט שלנו? אני שואל אותה. ריבונו של עולם. אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
1: אתה לא יודע?
2: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. הנה, אני פונה שוב לגורמי הביטחון, לגורמי האכיפה, לגורמי כל הגורמים. יש מצלמות, יש סיעוד, יש דבר אחר. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
0: לפני תחקיר שפרסם המגזין האמריקני אטלנטי, לפני שבועיים, כמל הגיע בחשאי לישראל 11 ימים בלבד לפני מתקפת השבעה באוקטובר. הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה משמעותית ושהזמן למנוע הידרדרות אוזל. לפי רישומי רשות שדות התעופה, מטוס מצרי נחת ב-26 בספטמבר 2023 בחלק מבודד בנתב"ג, שהה על הקרקע 67 דקות בלבד. התחקיר לא קבע שכמל נפגש עם נתניהו, ואף ציין שלא ניתן היה לברר עם מי בדיוק הוא נפגש. לפי התחקיר, באותו יום השתתף נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, כפי שהוא אמר אתמול ב-14. הוול סטריט ג'ורנל פרסם לפני שבועיים מפי מקורות רשמיים במצרים, כי ראש המודיעין המצרי התקשר לנתניהו גם בתחילת אוקטובר 23, כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה. ועל פי הדיווח זה היה לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות קודמות שהשמיע מצרים בדבר סימנים להתקפה. ובעיתון הזה דווח בוול סטריט ג'ורנל שהאזהרות המצריות החלו כבר ביוני 23, אבל תחילה הן היו מאורפלות. וגורמים במצרים הזהירו את עמיתיהם בישראל שהמצב בעזה נפיץ. הם קראו לישראל לשוב למסע ומתן עם חמאס. לשכת נתניהו הכחישה את הדיווח, מסרה בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש, לא שוחח עם עבאס כמל, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזאת.

לעיר מעלות תרשיחה אין בימים האלה קבט מול מוסדות החינוך, שתפקידו להבטח את בתי הספר בעיר, לפקח על הנכנסים אליהם, אבל הוא נושא גם משמעות קריטית בכל הקשור לשרשרת האישורים לקראת טיולי בתי הספר. אמש פורסם בחדשות 12, כי בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות לרכס רמים, בטיול שבו נהרג שלשום אלעזר יאיר וילנסקי, בן ה-15, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. הוא נהרג מהתפוצצות נפל. לא בוצע סיור מקדים בשטח, כפי שנדרש במקרים של טיול באזור יהודה ושומרון או בקו העימות. זאת משום שלא היה מי שיבצע את זה. קב"ט מוסדות החינוך הקודם של מעלות, אלדד וקנין, התפטר בתחילת החודש, לאחר זמן קצר יחסית בתפקיד. בעקבות טענות קשות לזלזול בנהלים, בעיקר מצד ראש העירייה. חבר הכנסת ניסים וטורי, מכהן כיו"ר ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים, עזב אתמול את האולפן של כאן חדשות במהלך רעיון, לאחר שהוא נשאל על האחריות של הוועדה בראשותו לפיקוח על פינוי הנפלים ששיגר חיזבאללה לצפון. את רוצה להפיל עליי את כל הסיפור? בסדר גמור, אמר וטורי. האחריות צריכה להיות של מדינה.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: של הובי ביוקנן, בגילומו של סטיבן אמל, משמש קפטן יחידת הצלה. ואל הצוות הזה מצטרפת ביתו, היא מבקשת להשתלב ביחידה שבשרת בעבר גם סבא שלה. משמר המפרץ המקורית עלתה לשידור ב-1989 ברשת הטלוויזיה האמריקנית NBC. שודרה במשך 11 עונות, יותר ב-200 מדינות, גם בישראל. וכמעט עשור אחרי שהיא ירדה מהמסך, HBO הכריזה שהסדרה בנות, סדרת קלט של לינה דנאם, תשוב לעונת המשך, 5 פרקים. דנאם תחזור לגלם את הנה, לצידה מרבית חברי הקאסט המקורי, וגם אדם דרייבר שגלם את... הוא לא יהיה אדם דרייבר, אבל הוא השחקן הטוב ביותר שם. הוא נהדר בינתיים מרשימת השחקנים החוזרים, אולי עוד יגיד כן. ההפקה צפויה לצאת לדרך בשנה הבאה, 15 שנים לאחר עליית הסדרה לראשונה, עשור לאחר סיום עונתה השישית. דנאם שיצרה, כתבה, בימה את הסדרה המקורית, תשמש מפיקה בפועל של עונת ההמשך. תמיד אמרנו שנחזור לבנות, רק אם יהיה לנו סיפור מסוים, שנרגיש שאנחנו פשוט חייבים לספר, כך אמרה דנאם בהצהרה. התגעגעתי לדמויות האלה. אבל במשך הרבה זמן לא ממש הצלחתי לדמיין אותן בהווה. אז בסביבות יום הולדת 40 שלי, הם התחילו הדמויות האלה לדבר אליי, במקלחת. כפי שאתם אולי זוכרים, ברגע שהחמישייה הזאת מתחילה לדבר, אז די קשה לגרום לה להפסיק. טוב, מתי הרימייק של חברים? עוד מעט.

גם הדיסקו חוזר, מלכת הז'אנר, גלוריה גיינור, מי שאחראית ללהיט האלמותי, I Will Survive, אנחנו שומעים אותו ברקע. היא זוכה של שני פרסי גרמי. היא תשוב להופעה בישראל, ב-13 באפריל, היכל התרבות בתל אביב. היא הופיעה בישראל לפני יותר מ-10 שנים, והיא תגיע עם הרכב של 10 נגנים לערב של להיטי דיסקו ונוסטלגיה.

ועוד היום 14 באוקטובר יום הקולנוע הישראלי והוא חוזר, זאת הפעם השנייה השנה, הפעם מי יודע כמה מאז החלה היוזמה הזאת, יוזמה מאוד ברוכה, לפני 13 שנים, ואפשר לראות היום ב10 שקלים ממש את מיטב התוצרת של התעשייה המקומית, שמוכיחה שלמרות שכל ההשמצות והחרמות, מבית, מבחוץ, עושים כאן יופי של קולנוע, מגוון ממש להפליא וחכם. יום הקולנוע יערך היום ביוזמת משרד התרבות, כולל לא פחות מ-37 סרטים, ולמעשה רשתות בתי הקולנוע,

מקרינים רק אותם. רק דבר אחד בטוח, לא תמצאו ביניהם את הסרט נאזה. לא. הפך למוקד למסע גינויים מטורף מצד הממשלה, למרות שהוא בכלל לא ממומן מכספי ציבור. אולי כדאי לזכור שקיימים גם סרטים אחרים בעולם. הנה המלצות לכמה מהם. קודם כל אפשר לראות את תיכון מגשימים, ואחר כך את הבטחן של שולי רנד, ואת מאמה עם יבגניה דודינה הנהדרת. ולאן, סרט ישראלי שנעשה בעצם מחוץ לישראל, גרובו לא בעברית, אבל מצליח להעיר יפה את המצב דרך מה שקורה שם. אחר כך, האבות שלנו, מבחינת פרופיל, אין ספק שזה הסרט הכי מדובר ביום הקולנוע הנוכחי. לא בטח יענה מהכי הרבה בז. ועצמאות, זוכה האופיר. הוא זוכה האופיר הגדול השנה. ואם טרם ראיתם, רוצו לראות את הדרמה החדה, היפהפייה, בכיכוב אסי כהן. ואת הסרט רקח משה רוזנטל, על התלאות של המשפחה שלו בחולון, ב-80s וגם ב-90s. כל מילה נוספת על עצמאות מיותרת. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:31 דקות, 5 שניות, אתם על 103 FM. הנה כל הכותרות של הבוקר, כל האתרים והעיתונים. נתחיל בוואלה. החשש בישראל, החות'ים מאיימים להוציא לפועל פיגועים מהיבשה. לפי גורמי ביטחון, האיומים מתימן גוברים בתקופה האחרונה. בצהל נערכים לתרחישי פשיטה והפתעה בגזרת אילת, ובמסגרת ההיערכות יוקם מרכז אש בעוצבת אדום. כך בוואלה. ובמעריב אונליין, ישראל מבינה, תרחיש אחד יוביל את איראן לפתוח במלחמה עליה. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת. פחות משבועיים לבחירות, בישראל דרוכים לקראת האפשרות של מתקפה איראנית. הלחץ האמריקני משפיע מאוד על משמרות המהפכה. וכיסוח הדשא בעזה נמשך, והעניינים, יותר נכון העיניים, עדיין נשואות גם ללבנון. הלאה, ויינט, כותרת ראשית. אזהרת החירום של מערכת הביטחון מהפשיעה הלאומנית. זה לא קומץ. אל 300 עד 500 נערים. גידולי פרא, עבריינים לכל דבר. והנתונים מראים את הזינוק החד בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, וגורם ביטחוני בכיר תוקף בחריפות את הפורעים היהודים שאחראים לכך. אלו פלישות יזומות שנועדו לבצע גירוש. ואותו גורם ביטחוני מבקר שרים וחברי כנסת שנותנים גיבוי, ושופטים שלא מבינים את גודל האירוע. כך בוויינט, ובהיום, אתר הבית של העיתון ישראל היום, הכותרת הראשית, תוכנית אייזנקוט בפוטו פיניש לבחירות. הסתערות על מאוזי הליכוד. ובהארץ, אונליין, איזה יהודי מביא הכי הרבה מנדטים? כשתמונת הנושים בסקרים, הגושים בסקרים, מבוצרת בתיקו, ובגוש שלו הבלגן גדול יותר, לפי שעה, נראה שנתניהו מתמקד עכשיו באייזנקוט אישית. לאחר שהשבוע הופרח להעביר בלון ניסוי סביב שאלת ממשלת אחדות, השאלה אחרי הבחירות עשויה להיות מי ידרוש בה את הבכורה. רבית הכט, כותרת מ-6 בבוקר. וב-12 חדשות 12 טראמפ באיום על איראן, ננחית עליה מכה קשה. בכירים איראנים אומרים לרויטרס, טהרן התחילה להשתמש בטקטיקות התקפיות חדשות בהורמוז. והלאה, במאקו, עשרות אלפי שקלים, מזומן, נמצאו בבית אמה של אשת ראש העיר. חמותו של רפי סער נעצרה לאחר שבביתה נתפס סכום כסף שהיא טוענת שהיא קיבלה מהביטוח הלאומי. שר בחקירה שלו אמר, זה שייך לאשתי. רוצים להיכנס לכל הפרטים, כל מה שקורה בעיריית רמת כפר סבא? בבקשה. פרשת השחיתות בכפר סבא, במאקו. במעריב מודפס ביטחון פוליטי, פחות משבועיים לבחירות וראשי המפלגות עולים למתקפה. אייזנקוט בכנס וואלה מעריב וקבוצת הג'רוזלם פוסט אומר, אני יודע להביא ימין רך, טוב מאחרים. בנט על ההתנהלות של לשכת נתניהו, הבגידה החמורה בתולדות המדינה. ליברמן אמר, בכירים בליכוד פנו אליי שאני אסייע בהדחתו. וראש הממשלה ביקר בקו התפר והתריע, אויבינו חושבים לנסות אותנו. ידיעות אחרונות, חמאס לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. רונן ברגמן שוחח עם נחום ברנע בוועידת האנשים של המדינה, של ידיעות אחרונות וויינט, על האזהרות שקדמו לטבח השבעה באוקטובר, על הטענות בישראל לאורך המלחמה שארגון הטרור סירב לעסקאות ולשחרור חטופים. ובישראל היום אנחנו תחת קמפיין מכוער, מתוך הימין. 13 ימים לבחירות והירי בתוך הנגמשים בשני המחנות מחריף. יור מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שחווה פרישה ראשונה ממפלגתו, אומר, הקמפיין נגדנו הוא נמוך. הגיע עד להסעות הילדים. נתניהו וסמוטריץ' דווקא הביאו סיפוק מהמהלך. ובגוש השינוי, קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט מעורר זעם בקרב השותפים. עוד נפסיד בגללו, הם אומרים. ובהארץ, גוש נתניהו לא מאורגן לקראת הסיום, אייזנקוט צריך רק לא להפסיד, כותבת רבית הכט. שבועיים לבחירות, המתח בין ראשי האופוזיציה מסרב לגבוה, אבל הבלגן סביב וינטר מציב את הקואליציה בעמדת נחיתות. ופלסטינים הותקפו בביתם. יש עדות. התוקפים התחזו לחיילים. עיתונאי בריטי עוקב בנדבק, שאלו אם אני חושב שישראל מבצעת רצח עם. עיתונאי בריטי עוקב השבוע בנדבק בעת שהגיע לישראל כדי לסקר את הבחירות, סיפר כי נציגי ביקורת הגבולות שאלו אותו אם הוא חושב שישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. סקונדר קרמני הוא עיתונאי עטור פרסים של ערוץ 4 הבריטי, מסקר את ישראל, את הגדה המערבית, את עזה, בהרחבה בשנים האחרונות. ועם נחיתתו הוא קיבל הודעה כתובה על כך שכניסתו לישראל נאסרה, אבל בהמשך הותרה כניסתו לאחר שערוץ 4 יצר קשר עם דיפלומטים ישראלים. אני רוצה לשאול, האם יש מדיניות חדשה של הממשלה להכניס רק עיתונאים מסוימים למדינה, כך הוא טעה, והוסיף אפילו כשהם עובדים עבור ארגוני חדשות במיינסטרים? זהו, עיתונאי בריטי עוקב בנדבק. מה שאלו? אתה חושב שישראל מבצעת רצח עם? כותרות הכלכלה בכלכליסט, רשות החשמל צפויה להגביל היתרים לחוות שרתים או חוות שרתים חדשות להספק של עד 200 מגוואט. ובדמרקר, הכספומס של דמרקר, לאן הלך הכסף שהמדינה לקחה מכם? מיסים. מיוחד לבחירות, הממשלה היוצאת העלתה בחדות את המיסים שאנחנו משלמים, כדאי שנדע מה היא עשתה בכסף. הכספומס מראה לנו כמה כסף יצא ללימודי ליבה, למשל, וזהות יהודית. עמוד שלם על הכספומס. אז כשאנחנו הכספומס, אז לאן הולך הכסף שהמדינה לוקחת מאיתנו? הממשלה מתגאה במיליארדים שהיא חילקה, אבל הכסף יוצא מהכיס שלנו. מחשבון דה מרקר מגלה כמה מיסים שילם כל אחד, לפי נתונם והאישיים. כמה מהם הופנו לביטחון שלנו, למערכת החינוך הכושלת, לתשלומי הריבית, לבתי הספר החרדיים, להתנחלויות, לשאר הוצאות המדינה. הבאנו מיליארדים לתשתיות וחינוך, חילקנו מיליארדים למילואימניקים, רק שניים מהציטוטים, משפע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' בשנים האחרונות, כשהם מדברים כך, הם מתייחסים לתקציב המדינה כאילו זאת הייתה הקופה הפרטית שלהם. הם חילקו, הם נתנו, לא, זה בא מאיתנו. גלובס אונליין, המועד הקובע הגיע, משפרי הדיור נאלצים להתפשר על מחיר כדי להתחמק ממס יקר. בעקבות דחיות מס שניתנות במלחמה ומסתיימות בקרוב, בחודשים ניתנו במלחמה ומסתיימות בקרוב, בחודשים הקרובים יאלצו אלפי משפרי דיור לבחור האם להתפשר על מחיר הדירה הישנה או לאבד את הטבת המס לדירה יחידה. מדובר בתוספת של 8% מס רכישה, 200 אלף שקל לדירה ממוצעת, גם לעתים בחיוב מס שבח. ובשטח כבר מדווחים על מוכרים, כאלה שמורידים מחיר. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם חידשו משהו באונליין. איפה הכותרת הראשית? רגע. טוב, אני לא רואה מה קורה כאן. רגע. לא, בואו נעבור הלאה. אקזיט נוצץ, בבקשה. העמוד עלה. אקזיט נוצץ או התקרבות לסגירה, כמעט כל עובדי XM בישראל כבר פותרו. וזה מעניין אתכם, בבקשה, כנסו. זהו, כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: אמש נחשפו במהדורה המרכזית בחדשות 13 התכתבויות של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. שתי שיחות עם אלי פלדשטיין, בהן נחשף מה הוא חושב על בנימין ועל שרה נתניהו. בזמן המלחמה התכתב אוריך עם אלי פלדשטיין, ביקש לקדם ידיעות נגד משפחת נתניהו, שבהן טען כי רעיית ראש הממשלה מבלבלת את הגויבות. הוא ביקש שיתרד לנו מעבריד. ב-20 באוגוסט 24, כתב אוריך על שיחה של נתניהו עם כתב בנושא ביטחוני כך. נהיה לי תחורי מהחיבור. פלדשטיין צחק. אוריך המשיך. הוא אמר על ראש הממשלה, בן זונה, נגמרה לו הסוללה. פלדשטיין ענה לו, חחחה, אין חוקים איתו. אוריך כתב, התקשרתי לקיסריה, שרה ענתה, עזוב. בהמשך כתב אוריך, כך בחשבון, ביבי מתדרך הכי גרוע בארץ. אירוע אחר, ב-24 ביולי 24, שעתה שרה נתניהו בביקור בארצות הברית, ניסתה לפרסם אייטם שקשור ללבוש שלה, דרך דוברי ראש הממשלה. אוריך שאל את פלדשטיין, הגברת נתניהו הגיעה לנאומו של ראש הממשלה בחליפה כתומה, לאות הזדהות עם משפחת ביבס. יש לך איך לעזור לעשות אייטם? הייתם איפשהו על הנושא הזה? פלדשטיין אמר, כן, כן, מטפל. אוריך אמר, היא מבלבלת לי את הגויבות. פלדשטיין ענה לו, אני מטפל. ויואב הורוביץ שימש בעבר ראש הסגל ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, אמר אתמול בריאיון שנתן לתוכנית שש עם עודד בן עמי, שהנחת העבודה צריכה להיות שברגע זה יש סוכנים קטרים ואיראנים בתוך משרד ראש הממשלה, כולל חשד על ראש הממשלה עצמו.
1: הנחת העבודה צריכה להיות שברגע זה יש סוכנים קטרים ואיראנים בתוך משרד ראש הממשלה, כולל חשד על ראש הממשלה עצמו. כי זו צריכה להיות הנחת העבודה. אם הדברים לא נבדקים עד הסוף, ואם יש כל כך הרבה מקרים כאלה, כבר הרבה זמן שלא נבדקים, ראש הממשלה צריך להחקר על ידי השבק ועל ידי המשטרה, ואתה יודע מה? אני מכיר היטב את יונתן אוריך ואת כל האנשים. הם לא הנושא. הנושא הוא בנימין נתניהו, הוא אחראי, הוא יודע. אני אומר כמי שמכיר אותו היטב, מכיר את ההתנהלות של הישקב, הוא יודע מכל צעד שנעשה שם, ולא צריך לדבר על יונתן אוריך. צריך לדבר אך ורק על בנימין נתניהו, הוא אחראי בפניי, בפני בניי, בפני אזרחי מדינת ישראל, להוכיח לנו עכשיו שהוא לא אשם.

סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי בן ציון, הודיע לראש עמך ישראל, עופר וינטר, שהוא עוזב את המפלגה. הודעה ששלח לחברי המפלגה, כתב בן ציון, הוא הוצא במקום השמיני ברשימת המפלגה, שהפרישה נובעת בשל לחצים שהופעלו עליו. ובמהלך השבוע נתלו מחוץ לביתו של בן ציון שלטים שקוראים לו לפרוש, לנוכח הירידה של עמך ישראל בסקרים. ובצילומי התכתבות שהגיעו לידי כאן חדשות, כתב בן ציון לחברים, כל היישוב שלי מלא, אשתי שבורה מזה. ובהודעה רשמית ששלח לחברי המפלגה כתב, אוהב אתכם, אחד אחד, יקרים לי, תמשיכו להצליח, אשתי והילדים לפני הכל. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו השעה 6:45 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM. במערכת הביטחון מזהירים מזינוק חד, מתמשך, באירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. לדברי גורם ביטחוני מדובר בגרעין קשה של 300-500 נערים, עבריינים לכל דבר, גידולי פרש ששורפים בתים על יושביהם. עוד אמר הגורם, אין מדובר בפעולות תג מחיר, אלא בפלישות יזומות שנועדו לבצע גירוש. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן לפני הבחירות. כך פורסם אמש בחדשות 12. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. מסרו, ראש הממשלה מקיים שיח שוטף עם הנשיא טראמפ ובכירי הממשל האמריקני. הוא לא מתייחס לתוכן השיחות ביניהם. והוא הודה אתמול, ראש הממשלה, בריאיון שנתן לערוץ 14, כי ראש המודיעין המצרי אבס קמל ביקר בישראל, ימים לפני השבעה באוקטובר, אבל הכחיש שנפגש איתו. הוותיקן הודיע אתמול כי האפיפיור לואי ה-14 אובחן עם סרטן ריאות. עבר ניתוח להסרת חלק מריאתו הימנית בבית חולים ברומא. הניתוח הסתיים בהצלחה, ללא סיבוכים, אבל טרם התברר אם הסרטן התפשט לבלוטות הלימפה. והטמפרטורות היום רגילות לעונה, בלילה יחל לרדת גשם מקומי, גם בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 22 מעלות, 70% לחות, בצהריים 28 מעלות, 65% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: יוסף ישראל, שהוא עורך חדשות חוץ של ערוץ 16, כך הוא מצייץ. עיתונאים יקרים, שלום. כשטראמפ נשאל שאלה, למשל, אם יתמוך במועמד בבחירות בישראל ואומר אולי אעשה משהו, זה לא מעניין, לא שווה הזכור, אין לזה שום משמעות. תודה, ההנהלה. מתן בלומנבלט, גם הוא מצייץ הלילה, התדמית של קטר ממש ירדה בעיניי, מאז שגיליתי את מי הם מעסיקים. וחיים לוינסון, גם הוא מצייץ, נכנסתי לפייסבוק של מיטל סער, זאת הגברת מכפר סבא, והתחלתי לחבב דווקא את הדמות, אתם יודעים? כן. ראשת עיר, באמת עיר זניחה בפריפריה של ישראל, עם תודעה של מלכת אנגליה. מיטל סער, אם תשאלו אותי, מצייץ חיים לוינסון, היא דמות לריאליטי.

יור ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טען שבחירי ליכוד פנו אליו עם בקשה ישירה לסייע להם לסיים את עידן בנימין נתניהו. הוא נתן רעיון לאנה ברסקי באולפן וואלה, וליברמן שלל כל אפשרות לישיבה עם נתניהו, כולל תרחיש של ממשלת אחדות בחסות נשיא המדינה, והבהיר כי הגוש ישיג רוב מוחץ. לפני כמה ימים הייתי באירוע חברתי, פגשתי שם כמה מבחירי הליכוד, חשף ליברמן. הם אמרו לי דבר מרתק. אתם חייבים לעזור לנו להיפטר מהאב, מהבן ומרוח הקודש. אותן מילים, בדיוק. ולדבריו אותם גורמים גם סרטטו עבורו את מפת הדרכים המעשית ליום שאחרי הבחירות. הם לימדו אותי מה צריך לעשות, הם אמרו ברגע שיש תוצאות, קודם כל אתם חייבים לבחור יושב ראש כנסת. אל תרכיבו ממשלה, תעבירו רק חוק אחד, שאזרח שמתנהל נגדו משפט פלילי, או שמוגש נגדו כתב אישום, אסור לו להציג מועמדות לכנסת, נקודה. זה מה שאמרו לי, בכירים בליכוד, סיפר ליברמן. והוא התייחס ליוזמה הנרקמת בבית הנשיא להקים ממשלת אחדות רחבה, הוא דחה אותה על הסף, אין אופציה שיתפך העולם, שאני יושב עם נתניהו באותה ממשלה. נתניהו חייב לשאת באחריות על אסון מירון, על טבח השבעה באוקטובר, על מחדל של פליי דובאי. זה לא עניין של בחירות רגילות, לא מטאפורה, או שנתניהו הולך הביתה או חורבן בית שלישי. ובנושא השוויון בנטל, מתח ליברמן קו תקיף בלתי מתפשר, דחה באופן גורף מתווה פשרה, כולל את המתווה של שותפו לגוש גדי אייזנקוט. לא אכנס לשום ממשלה בלי חוק חד וברור. כולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, 100% מתגייסים בגיל 18. הצבא יקבע מי למסלול צבאי, מי לשירות אזרחי. לא יהיה פטור לאף אחד. הרעיון הזה נערך במסגרת במת ישראל, זה כנס של מעריב ווואלה, וקבוצת הג'רוזלם פוסט, והוא ישודר במלואו מחר, 15 באוקטובר, בשעה 10 בבוקר, באתר וואלה.

הפרשנים הבכירים של ידיעות אחרונות וויינט, רונן ברגמן ונחום ברנע, שיחה מיוחדת ביניהם הייתה, בה הוצגה תמונה קשה של התנהלות הדרג המדיני והביטחוני לפני השבעה באוקטובר ובמהלך המלחמה. במוקד השיחה בוועידת האנשים של המדינה עמדו שתי פרשות שעליהן פרסמו תחקירים. האזהרות שהגיעו לישראל בשבועה, או יותר נכון שבועות שלפני מתקפת החמאס, והמסע ומתן על עסקת החטופים בקיץ 24 שלטענתו הייתה עשויה להוביל לשחרורם של חטופים רבים נוספים. ברנע פתח בשאלה שהטרידה את מערכת הביטחון מאז הטבח. אם יחיא סינואר תכנן מתקפה רחבת היקף, מדוע העביר לישראל אזהרות? האם מדובר בשני מסלולים מקבילים? הכנות למתקפה לצד ניסיון לקדם הסדר, או שהאזהרה עצמה הייתה חלק מתוכנית ההונאה? בוודאי ענה ברגמן, בטח. הוא הפנה למסמכים שנמצאו בחדר שבו הסתתר סינואר. ובהם לדבריו תועדו דיונים והחלטות לקראת המתקפה. יש ערימה עצומה של ראיות לכך שההונאה הייתה מתוכננת, הוא אמר. הוא אוסף כי במסמכים אפשר לראות איך חמאס תכנן את המהלך, וכיצד הערכות המודיעין הישראליות השתלבו בפועל בתוכנית ההטייה. אלא שלצד ההונאה הייתה גם אזהרה מפורשת, שעברה מתועדת היטב לבקשת סינואר. הייתי קורא לזה אולטימטום, אמר ברגמן. ולדבריו, עצם קיומו היה צריך להדליק נורות אזהרה. ברגמן מתח ביקורת על היחס המשתנה של נתניהו למערכת הביטחון. לדבריו, כשהדבר התאים לו, אז ראש הממשלה הסתמך על הערכות שלפיהן חמאס מורתע ויש לקדם הסדרה. ובמקרים אחרים הוא טען שהוא לא יכול לסמוך על ראשי מערכת הביטחון. בין היתר, בגלל מחלוקת פוליטית סביב המהפכה המשפטית. והשניים שוחחו גם על השאלה איך טיוטה להסכם חלקי בקיץ 24, שלכאורה הייתה עשויה להוביל בהמשך לשחרור כלל החטופים, לא הבשילה לעסקה. ברגמן יצא נגד הטענה שחמאס לא רצה בעסקה. כל אחד, אם הוא יעצום עיניים, יגיד כמה פעמים הוא שמע ארבע מילים בתקשורת, חמאס לא רצה עסקה. רוב הפעמים זה שקר, אמר ברגמן. לדבריו, חמאס היה מוכן לעסקה בתנאיו, והעובדה שלא הייתה הסכמה על כל התנאים אינה אומרת שלא ניתן היה להגיע להסכם חלקי. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
1: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, לקראת ירידה במידות החום בהמשך השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: 103 FM. 103 FM.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תפסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. הם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
13: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
17: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
18: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
16: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
19: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים. הדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
16: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: שבע תשע של יום רביעי, ראש הממשלה נתניהו מחי שנועד עם ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, אבל הארכיון מלמד אחרת, מיד יהיה איתנו ראש השבק לשעבר יורם כהן. בגוש נתניהו מנסים למנוע בזבוז קולות ומגבירים את הלחץ על וינטר, שמנסה לעצור את גל העזיבות במפלגה, מיד חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד. דוקטור מיכאל מילשטיין יספר לנו איך העולם הערבי מסקר את הבחירות בישראל, ועורך הדין מיכה פטמן, שמייצג את ראש עיריית כפר סבא שנעצר עם רעייתו בפרשת השחיתות, מיד ישאל אותו איך ראש העיר מסביר את התכשיטים, תיקי היוקרה והכסף המזומן שנמצא בביתו. 7-9 מתחילים.
13: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09 של יום רביעי. שלום לכם ובוקר טוב. בוקר טוב גם לך, מר עטליה יקר.
1: בוקר טוב גם לך, גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, איך אתה, מה שלומך, מה נשמע?
1: שלומי טוב, סך הכל. אני חושב שאנחנו חוזרים קרוב למדד הקורנפלקס, מה שכונה פה בזמנו בחורף הקודם.
0: וואו, אתה מזכיר לי נשכחות, מדד הקורנפלקס.
1: כן.
0: איזה כיף, כן. תסביר למאזיננו שהצטרפו אלינו לאחרונה.
1: כן, אני בדרך כלל נערך למלחמות, יש לי נטייה לצפות אותן מבעוד מועד, ואני אחמיא לעצמי ואגיד שלדייק בצורה סבירה בתחזיות שלי, ודונלד טראמפ הלילה אומר מפורשות, כן, אני רק רוצה לראות שאני לא עושה לנו ספוילר לאחת הכותרות שאנחנו אמורים לקרוא מכותרות הבוקר, לא, אז התשובה היא לא, אז אני מקריא לך כותרת ברק רביד, מה מפורסם במהלך הלילה, טראמפ בצל המתיחות עם איראן, מאיים בעצרת בחירות באלסקה, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אנחנו הולכים להנחית עליהם מכה קשה, חכו ותראו, כי כבר די נמאס לנו, כך הוא אומר. עכשיו, אתה יודע, אם נתחיל את האיש הזה...
0: אם טראמפ אומר, זה כנראה הולך לקרות. תכין את הקורפלקס. לא, זה מצטרף לדברים שפרסם אותו ברק רביד, ושמדבר עם בכירים אמריקנים, שאומרים שאחרי שיחה בין טראמפ לנתניהו, הם התרשמו שנתניהו רוצה לחדש את הלחימה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, אבל צריך להזכיר שגם בארצות הברית, בחירות האמצע, והסיכוי שטראמפ יצא להרפתקה צבאית משמעותית באיראן, לפני בחירות האמצע, נמוך מאוד, לא?
1: כן, אז אני לא יודע להגיד לך בדיקה, לפני הבחירות האמצעים ב3 בנובמבר, ואתה יודע, בוא נגיד שאני מעריך שלכל היותר תוך חודש אנחנו מחדש באירוע הזה, יש סיכוי שאפילו לפני, ואני אומר פה, אני חושב שזה בעיה באחד הימים שלא היית, אם יש דחיפות ביטחונית, אז גם הבחירות אצלנו ידחו בשבוע, שבועיים, לא קרה כלום, ביטחון כמובן חשוב יותר. שוב, אתה יודע, צריך לראות, יש לנו בפרים, יש רמטכ"ל, יש מפקד חיל אוויר. הם לא ייתנו לאף אחד להיגרר להרפתקאות לא נדרשות או לא חיוניות כרגע. אבל אם כן, אתה לא מסכים איתי שזה יותר חשוב ממועד...
0: אני בעיקר מופתע מהעובדה שגם כשאני לא כאן אתה משדר כרגיל. כאילו יש תוכנית 7:09, אתה משדר.
1: לא הזנת מאיפה היית, אמרנו?
0: זה די מדהים בעיני, כי לי סיפור שאם אני לא מגיע, אז אין, לא פותחים בכלל את האולפן. שמים איזה לקט. טוב, אני לא יודע מה אני חושב על זה. אנחנו בתוכנית עמוסה וקדושה, מיד יהיה איתנו ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, בהמשך גם חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, גם אלופי אבי מזרחי על מה שקורה באיוש, וגם אילן בומבך אחרי הטענה של נתניהו שכוח קפלן ואחים לנשק רוצים לפגוע בתוהר בחירות. מיד נשאל אותו, את עורך הדין בומבך, על מה הם מתבססים שהם אומרים את הדברים האלה, ועוד הרבה דברים, הפאנל הפוליטי כמובן, וגם יחפת מה נהיה איתנו, אבל לפני הכל, כמו בכל בוקר, אנחנו עם הכותרות.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, החשש בישראל, החות'ים מאיימים להוציא לפועל פיגועים מהיבשה, זה פרסום של אמיר בוחבוט, לפי גורמי ביטחון, האיומים מתימן גוברים בתקופה האחרונה, בצהל נערכים לתרחישי פשיטה והפתעה. בגזרת אילת, במסגרת הערכות, יוקם מרכז אש בעוצבת אדום.
1: חגיגה גדולה. ובמעריב, ישראל מבינה, תרחיש אחד יוביל את איראן לפתוח במלחמה. אבי אשכנזי מדווח, פחות משבועיים לבחירות, בישראל דרוכים לקראת האפשרות של מתקפה איראנית. הלחץ האמריקאי משפיע מאוד על משמרות המהפכה. כן, אתה יודע, זה מיני, הוא בכלל מספר לנו פה אבי אשכנזי, שאולי זה יבוא מצידם לכיווננו, ואז לא יהיו שאלות בכלל לגבי העיתוי.
0: אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר הזה עם ראש השבק לשעבר, יורם כהן, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, תודה.
0: אני רוצה לשמוע לך דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו אתמול, באולפן הפטריוטים בערוץ 14, בעקבות אותם פרסומים באטלנטיק על הפגישה ההיא עם ראש המודיעין המצרי אבס קאמל, לפני 7 באוקטובר, הנה מה שאומר אתמול ראש הממשלה.
4: לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
5: עם מי הוא נפגש?
4: מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת, אוקיי? אין דבר כזה.
0: אז נתניהו מאשר שראש המדיעין המצרי אכן אחת בארץ, אבל טוען, מעולם לא נפגשתי איתו. אתה מאמין לו, יורם כהן?
3: לצערי לא. ראש הממשלה, חדשות לבקרים, אומר דברים שהם שקריים, כמעט בכל נושא. פשוט צר לי על ההתנהלות הזאת. יכול להיות שבמקרה הזה באמת האישיות של החטא המודיעינית לא נפגשה איתו, אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת.
1: זהו, אני לנגד עיניי כרגע רואה תמונה של נתניהו, לוחץ את ידו של עבאס קאמל.
3: לא, ברור שהוא פגש אותו, והעביר לו מודיעין, והעביר לו מסרים מנשיא מצרים וכדומה. מי פגש אותו בנחיתה הספציפית הזאת? יכול להיות שגורם מודיעיני כזה או אחר, אבל אם הוא הגיע לפה, והוא לא מגיע לפה כל חודש, אם הוא מגיע לפה והעביר מסר, צריך גורם מסוים, בכיר מאוד, ראש ארגון, בטוח, פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר. את הדברים האלה צריך לבדוק ולשקף לציבור ככל שהדבר אפשרי, אם זה אכן רלוונטי כפי שאנחנו מעריכים לגזרה בעזה.
0: אתה רואה שמצב שבו יש פגישה כזאת עם בכיר ישראלי ללא ידיעתו של ראש הממשלה נתניהו?
3: לא. לא חושב שיש דבר כזה. בדרך כלל ראשי מודיעין שמגיעים ממדינות, נקרא לזה חשובות, בולטות לפה, ראש הממשלה מקבל דיווח גם על עצם ההגעה וגם על תוכן הפגישה. בוודאי זה דבר שנקרא לזה ככה קשור לביטחון הלאומי של ישראל ולא זה העברת מידע כאלה. מה שאני רוצה לומר, עוד משפט אחד, יש לנו קשר ישיר עם ראשי מערכות המודיעין, גם להעביר מידע, גם לקבל מידע, גם כמובן לדבר בטלפון וכדומה. העובדה שאם אכן הגיע ראש המודיעין המצרי לפה, זה אירוע דרמטי, זה לא אירוע מה שנקרא שגרתי. ולכן אין לי ספק שהוא בא להעביר מסר מסוים, חשוב, והדבר השני, הפגישה הייתה ברמה בחירה מאוד, יש לה נציגים פה בארץ, חייב להיות פגישה עם ראש ארגון, אחד או שניים, אני לא יודע כמה זמן הוא היה פה. והדבר השני, שאני בוודאות חושב שהמסר הוא קרוב לוודאי, אז זה יהיה מאוד מאוד חריג שהמידע כזה לא עבר לראש הממשלה.
0: בוא נדבר על פרסום של ברק רביד אתמול, על כך שנתניהו דן עם הנשיא טראמפ על מבצע צבאי חדש באיראן. בכירים אמריקנים גם מספרים לברק רביד שהם התרשמו שנתניהו רוצה לחדש את התקיפות באיראן עוד לפני הבחירות בישראל. אתה סומך על נתניהו שאם זה אכן המצב, השיקולים שלו הם אך ורק ביטחוניים?
3: אני חושב שקשה מאוד לסמוך על ראש הממשלה, כיוון שאנחנו רואים שיקולים שלו, למשל, בקבוצה שאופפת אותו. אני לא רוצה להיכנס לסיפור הצוללות, לסיפור קטר עם הכסף וכדומה. חלק מהשיקולים שלו, נקרא לזה ככה, הם או תמויים או לא מובנים, וגם בדיעבד אין להם הסברים סבירים. לגבי איראן ספציפית, לצערנו הרב, על אף המהלכים, בוא נגיד, החיוביים, שביצע חיל האוויר בשאלות אחרות, לבד ובשיתוף עם האמריקאים, שחלקם הניבו תוצאות טובות, ובסבב האחרון פחות, אם התברר, כיוון שלא הצלחנו לשים את היד על האורניום, ולא הצלחנו למוטט את השלטון, ולא הצלחנו לפגוע בפרויקט של הבליסטיקה של הרקטות, ולא ולא ולא, אם יתברר שיש הזדמנות פז דווקא בשבועיים הקרובים לעשות, וזה בית יום אמריקאים חלון, הזדמנויות, אז יכול להיות שהדבר הזה צריך לבוא לדיון. אבל אם כל הדברים האלה לא מתקיימים, אני חושב ש... אני מאוד מקווה, קודם כל שהרמטכ"ל...
1: אבל זה חייב להיות ככה יורם כהן, לא? יש בסוף רמטכ"ל, או שמן, או מוסד.
3: ראש הממשלה רשאי, ולפעמים הוא מקבל החלטות, אני אומר את זה בצורה קיצונית, בניגוד לעמדת ראשי מערכת הביטחון, וזה לגיטימי, וזה גם קרה בעבר. אבל אני חושב שאם יתברר שפעולה אקטיבית שלנו, שזה סוג של חידוש מלחמה, עם מדינה כל כך חשובה כמו איראן וכו' וכו', שאנחנו ניזום מהלך כזה, דווקא שבועיים לפני הבחירות, צריך לשקול את זה בכובד ראש, האם אין מניעים נסתרים. ברור שיתנו לזה צידוקים ביטחוניים, אבל צריך לראות האם זה באמת הצידוק הזה הוא הכרחי, קריטי למדינת ישראל. אני מאוד מקווה שראשי מערכת הביטחון, בדגש על הרמטכ"ל, לא ייתנו, יבחנו את הדברים ולא ייתנו הדברים האלה להתרחש.
0: אתה סומך על הרמטכ"ל בעניין הזה?
3: אני סומך עליו מאוד.
1: ואני לוקח את זה רגע למקבילו, אמנם בעניין האיראני הוא לא במעגל הראשון של שיקול הדעת, אבל על דעתו של ראש השבק, מחליפך יורשך, היורש של יורשך, אתה סומך?
3: בוא נגיד ככה, המשקל של השירות בנושא איראן הוא מוגבל. הוא בדרך כלל הפעילות של השירות מול פעילות האיראנים בתוך מדינת ישראל, כמו גיוס וטרור וכדומה, וזה מה שהשירות עושה. המושג בעניין הזה יותר דומיננטי, אבל הגורם המרכזי הוא צה"ל. לגבי זיני, אני נזהר בדבריי, אני אומר ככה, אני חושב שאסור לנו לשפוט אותו לא על הדעות שלו, לא על המשפחה שלו וכו' וכו', אלא רק על פי המעשים. אם המעשים שלו, כלומר ההחלטות שלו, ההמלצות שלו, יהיה בהם, הם יכולים להיות כל המלצה בכל תחום, הם צריכים להיות מקצועיים ומנומקים. אם יתברר שכל ההחלטות הן מנומקות, מקצועיות, צריך לתת לו כמובן גיבוי. אם יתברר שחלק מההחלטות שהן, בוא נגיד ככה, מקיבות עם ראש הממשלה, באופן אישי, בין אם זה בנושא הבטחה, בין אם זה בנושאים של בית משפט, בין אם נושאים אחרים, או שהם, בוא נגיד, מנגנים לפי רוחו של ראש הממשלה בהחלטות שהוא רוצה להעביר, גם ביטחוניות, ואין להם נימוקים מקצועיים, דבר הזה מעורר שאלות, ו...
1: ומה שאתה שומע ספציפית בינתיים?
3: יצטרך בעתיד להיבחן. גם לגביו, וגם לגבי ראש המוסד.
1: ומה שאתה שומע ספציפית בינתיים לגבי זיני, הרי אתם מייחלים להגיע בקרוב ללשכת ראש הממשלה, ושם תוכל לעמוד לכם הזכות, לכאורה, להחליף אותו.
3: אני חושב שהיום, לא, אני באופן אישי חושב שצריך לתת לו לעבוד, לאפשר בארגון להשתקם ולהגיע להישגים. אני, במה שאני רואה בלחימה בטרור הפלסטיני, יש עבודה טובה. אני לא בקיא במה נעשה. יש הרבה שאלות, למשל, אני יודע שלאחרונה יש כוונה להביא מועמדים מחוץ לארגון למלא תפקידים בכירים מאוד במטה השירות, בקרב צה"ל, קצינים לא בכירים במיוחד, לא בולטים במיוחד, לתפקידים סופר, סופר רגישים, סופר רגישים. יש לגמובן הדבר הזה, יכול להיות צידוק מבחינתו, אבל זה דברים נדירים. יש הבדל אם מגיעים אנשים מחוץ לארגון לתחומים של משאבי אנוש או לוגיסטיקה או דברים מסוג הזה, לבין שמביאים מישהו לנהל מערך סיכולי רגיש, okay. ללא ניסיון מודיעיני מבצעי, לא ביהודה ושומרון ולא בתוך ישראל.
0: הזכרת יורם.
3: זה דבר שמרים לפחות גבה על הצורך הקריטי הזה.
0: כן. הזכרת את הסביבה הקרובה שמקיפה את ראש הממשלה נתניהו, ואני רוצה לשמוע התייחסות שלך לפרסום של אמנון אברמוביץ' בחדשות 12 לפני יומיים, על כך שבשיאה של המלחמה, שנה אחרי 7 באוקטובר, יועצו הקרוב ביותר של נתניהו, יונתן אוריך מתייעץ עם הצ'אט GPT שלו, מודל הבינה המלאכותית, איך לעשות קמפיין פוזיטיבי, קמפיין חיובי לתדמיתה של קטר ולראש המדינה, הכל בשיאה של הלחימה, איך אתה מסתכל על הפרסום הזה?
3: ראשית, אני חושב שמה שמצטער לנו, כל אני אומר גם לצערי, מה שמצטער לנו, שראש ממשלה הקיף את עצמו באנשים נאמנים, יכול להיות שחלקם גם מוכשרים תקשורתית, אבל אנשים נאמנים שמוכנים לעבור כל גבול. הריקבון הזה של ההתנהגות שלהם בולט אצל כמה וכמה אנשים. ראינו את זה אצל פלדשטיין, ראינו את זה אצל אוריך, וראינו את זה אל ברוורמן, יכול להיות שיש אנשים נוספים, במקומות נוספים, שראש הממשלה, הוא מחתים אותם, והוא אומר להם מה לעשות, והם עושים דברים שהם הפרת אמונים, על גבול הפלילי, וחלקם יש להם גם תהליכים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, תהליכים פליליים, כמו ברוורמן ואחרים. לגבי אוריך עצמו, אני רוצה להבהיר כמה דברים. בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה, ומכיר את כל הדברים הכי רגישים, גם אם אין לו סיווג, בפועל אנחנו רואים שהוא מכיר דברים סופר רגישים שקשורים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון ממדינה עוינת לנו, שלא לומר אויבת אותנו, עם קשר לחמאס, תוך כדי מסע ומתן שמנהלים, על שחרור אנשים, על צעדים בינלאומיים שלנו עם האמריקאים וכדומה. והוא מקבל מימון, והוא נמצא בקשר ישיר איתם, ועושה מבצעי השפעה נגד הציבור בישראל. זה דבר היום בנורא. מה זה קשור עם מדינת אויב, לא מדינת אויב? מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, לתת אולי תפקיד אחר בתוך הליכוד, אבל לא בלשכת ראש הממשלה, בסודותיה. ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו יחד עם העורך דין שלו, מגן עליו ומחזיר אותו חזרה, הבן העובד. הדבר השני, זה באירוע האחרון, עוד לפני מה שאני מתייחס לאמנון אברמוביץ' העיתונאי מ-12. העובדה שהוא עושה מהלך, גם אם הוא תמים, בנושא חיבור הוואטסאפ למערכת כזו או אחרת, ומתברר שהמהלך הזה הייתה בו רשלנות, ומישהו הצליח לחדור ולשאוב את הוואטסאפ שלו עם אנשים, לא רק עיתונאים, אני מניח שגם יש לו תקשורת עם ראש הממשלה, עם אנשים אחרים וכדומה, והדבר הזה עלול להביא לפריצה מודיעינית, לביטחון שדה, בעיה ביטחון שדה, לא לבעיה תוכן, איזה עיתונאי הוא מדבר ומי מעביר מידע. קודם כל בעניין הסודי של מדינת ישראל. איך זה יכול להיות? אף אחד לא בודק את זה? למה זה קרה? איך זה קרה? ואיך מונעים את זה? אני מדבר כרגע בהקשר הביטחון שדה שלנו, ללא קשר ל-GPT שהוא שואל שאלות. לגבי החלק האחרון, מה זה מראה? שאנחנו נמצאים ב-2024. בשנה הזאת, אגב, לא היה לנו עסקה אחת של החלפת חטופים. בתקופה הזאת הוא ממשיך לשאול שאלות, אולי לקבל מידע, אולי לעלות רעיונות, איך הוא עושה את זה? צר לי, זה פשוט קשה לי מאוד להציניות פה. וההמשך הקשר, זה פשוט מזעזע. ריקבון, ריקבון. מה שמקיף את ראש הממשלה זה אנשים שמצד אחד נאמנים, מצד שני רקובים. רקובים. וזה שראש הממשלה נותן לדבר הזה גיבוי, זה דבר מזעזע. אני כל פעם מנסה לחשוב, בוא נגיד ככה, אני מרשה לעצמי להגיד, אנשים בדעותיי מהימין, שרואים את ראש הממשלה, עושה מעשים מהסוג הזה, של שקרים ורמאויות ונחלולים, ופגיעה בביטחון הלאומי שלנו. ברור שיש גם החלטות טובות, אבל באופן כללי, באופן אישי, באופן הזה, עושה את הדברים האלה. אנשים ממשיכים ללכת אחריו, וכל דבר מנורמל. אולי הייתי אומר משהו קצת בוטה היום.
0: משפט לסיום, כן, בבקשה.
3: משפט לסיום. ראש הממשלה בכל סבב בחירות מנסה לחפש איזה גן במקום אחר לכדור הארץ. פעם הוא מחפש גן ספרדי, פעם גן רוסי, אפילו הוא מחפש איזה התחנפות לעולם הערבי. אני חושב שכדאי מאוד לבחון את האופציה שהגן שחסר לו בכלל נמצא בטורקיה, באזמיר. יש שם מישהו בהיסטוריה היהודית שלדעתי יש אולי השפעה בקשר ל... בשרשרת התורשתית לראש הממשלה.
0: מעניין.
3: שבתאי צבי.
0: שבתאי צבי. ראש השבק לשבר יורם כהן. מפלגת ישר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה, בוקר טוב.
1: תודה.
0: ואיתנו הפרשן הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, שלום חברים.
0: דיברנו כאן עם יורם כהן על יונתן אורי, חתה אתמול מביא עוד ציטוטים מעניינים שלו משיחותיו.
1: על פירות וירקות.
5: בדיוק. כן, אני חושב שאתמול בעצם ראינו שני דברים שהם חשובים ומעניינים. דבר ראשון בעצם זה העובדה שאנחנו מדברים על יונתן אורי, שהוא יועץ בלי שום סיווג ביטחוני, והוא למעשה משתתף ומחבר תדרוכים לראש הממשלה מהקבינט, עם אחד מהכתבים הצבאיים. ודבר שני, ראינו איך הוא מתייחס לראש הממשלה ולשר נתניהו, וגם ראינו את הסיפור על בני משפחת ביבס והסמלה של שרה. בסוף, אבל אני חושב שמה שרואים שם, אתם יודעים, אם יונתן אורי טען כל הזמן שאתם יודעים שהוא מפליג ושהוא מתייחס בשיא הכבוד, ושנתניהו זה כמו אבא שלו ועוד כל מיני משפטים מהסוג הזה, אז שם רואים שבעצם בשיחות וואטסאפ עם פלדשטיין, אני לא, אתה יודע, בשעה כזאת של הבוקר צריך מאוד להיזהר עם הביטויים שאורך משתמש בהודעות, אבל הוא ממש משתמש בכללות,
0: אתה רוצה לתת לנו כמה דוגמאות שמותר לחזור עליהן בשעה הזו, מיכאל?
5: תראה, לא יודע, על שום דבר לצערי אפשר לחזור בשעה הזאת, אבל הוא אומר, הבן 3 נקודות, נגמרה לו הסוללה, הוא הורס לנו את העבודה, ביבי מתדרך גרוע, הוא משתמש כל הזמן בשורש הזה סביב סביב העוד זין, אוקיי? נאמר זאת כך. גם ביחס לשרה נתניהו, שנמצאת בארצות הברית, ולובשת סמלה כתומה לכבוד בני משפחת
1: הזדהות, כן.
5: וכל כמה דקות שולחת הודעה שהיא רוצה שתהיה איזה ידיד.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: זה קשור לטלפון של אוריך ולשיחות וואטסאפ שפורסמו בימים האחרונים?
2: לא, כמובן שלא, לא, לא, ממש לא, זה לא קשור בשום אופן לשיחות האישיות של וואטסאפ. זה כן שייך להודעות שנמצאות בטלפון של אוריך שהושמד, אבל לפחות צ'אט אחד ממנו שרד, חוץ מהצ'אט GPT שראינו שלשום, וזה הצ'אט עם אלי פלדשטיין, כי הטלפון של אלי פלדשטיין הגיע לידיים של חוקרי המשטרה.
3: עכשיו תגיד, אם אני צריך לקחת את זה למקום של איך נתניהו מתייחס לזה, כן, זו ברמה של פרשנות שלך, כי אתה לא באמת יודע, אני לא בטוח שהוא מתרגש כשהוא אומר, מדבר בבוז כזה קצת על אשתו ועל הזה. אוריך נמצא כל כך עמוק בתוך, לא רק הלשכה, אלא בתוך חיי המשפחה הזאת כל כך הרבה שנים. מה אתה אומר?
2: אז לא משנה, מן הסתם הדיווח לא נועד להרגיז חלילה, לא את ראש הממשלה ולא אף אחד.
3: ודאי, ודאי.
2: מהצד השני, אתה שואל אותי מה הפרשנות האישית שלי, אני חושב שאולי נתניהו יכול להגיב לזה בצורה יותר סלחנית, אנשים מסביבתו אולי קצת פחות. אבל אתה יודע, זה רק פרשנות שלי, יכול להיות שהם כולם בעלי מידות מופלגים, והם חלו על כבודם מראש. מכירותנו
1: נשת... איתם, אז נשתף אותך רגע, מיכאל, קצת במה שקורה מאחורי הקלעים ב-7-9, כי אתה כבר חלק מהמשפחה שלנו, הבוקר אנו אמורים לראיין כאן את אופר וינטר, שמנסה כנראה לעצור את גל העזיבות שהחל אתמול, והלחצים שהולכים וגדלים גם עליו וגם על אנשי מפלגתו, מגוש נתניהו, גוש הימין. אתה רואה אותו ממשיך ורץ עד הסוף, או שבסוף הלחצים של נתניהו ואנשיו כן בכל זאת יעשו את שלהם?
2: אני חושב שהוא ירוץ עד הסוף, כי מהרגע הראשון הוא בעצם מקים את המפלגה עם הדיקט הזה של מי שלא מתקפל בפני נתניהו, זה למעשה, בשביל זה נולדה המפלגה. אז אני לא רואה אותו פתאום חוזר בו.
1: עוד משהו שאנחנו צפויים לראות ב-13 ימים שנותרו עד הבחירות, איפה היית שם את האצבע ככה ומסתכל מה עוד עשוי לקרות?
2: לא, אז דבר ראשון, מה שעוד עשוי לקרות זה שהמפלגה שלו תמשיך ולהתפרק עוד אחרי הפרישה של דודי בן ציון, לא שולל את זה שנראה עוד התפלגויות משם, וזה ישפיע מאוד, בצורה מאוד משמעותית, כי בסוף אם אף אחת מהמפלגות הקטנות לא תעבור, אז זה ישפיע גם כן בצורה דרמטית על מפת המנדטים. מה שאני חושב כן כבר הבנו ביממה האחרונה, זה שמבחינת נתניהו, אופר וינטר עדיף שימחק, גם אם הוא מביא 10 מנדטים. ונתניהו נלחם בו בצורה שהיא באמת אגרסיבית, והוא מחסל אותו. הוא מחסל אותו בלי אקדח מהשם. אפשר לראות את זה משהו גם על נתניהו ועל החשדנות שלו ואנשים.
1: מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, מומחה לפירות גם בין השאר. תודה רבה לך על השיחה הזו, מיכאל.
2: להתראות חברים, בוקר טוב.
3: תודה. גדעון, איך אתה עם גויאבות? כי זה בדרך כלל מתחלק, או שאתה ממש אוהב או שאתה לא יכול לסבול.
1: אז אני אוהב יותר מזה, לפני יומיים.
3: אותו קיבוץ, כי זהו, יכולתי לשער שאתה אוהב, כן.
1: בטיולים הכלבים, אני כתבתי את הגויאבה הראשונה עונה, זה היה מאוד מרגש. כן, החלה עונה, וזה עוד לפני הפרסום של מיכאל, שככה הפך את זה לרשמי.
3: כמו שאומרים, אל תבלבל לי את הגויאבות, כן.
1: תבלבל לי. עוד מעט יהיה עם מיכאל אחר, דוקטור מיכאל מילשטיין, נדבר איתו על איך העולם הערבי מביט, מסתכל, מסקר את הבחירות הסוערות כאן אצלנו. הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
8: השף דקל קמילה.
9: הסרט שסחף את פסטיבל

0: החובות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
3: Let's pay with Blender!
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
16: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
19: 103 FM.
8: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגיע ל-103 FM, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
1: יתוקן.
8: להרשמה לעלייה לשידור, שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מיה זי וולף, שישי 11 בבוקר.
1: זה דבר מאוד חשוב.
8: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: עכשיו 7-34, מה אתה לוקח מהשיחה עם יורם כהן, ראש השבק לשעבר?
1: צ'בתאי צבי.
4: יפה.
1: מה אתה לוקח?
4: האמת שהמתקפה שלו על אורי חוסי וסביבתו הקרובה של נתניהו, שוב, לא משהו שלא שמענו, אבל כשזה מגיע מראש השבק לשעבר, בהקשר הקטרי והכספים והעניינים הביטחוניים, אני חושב שאלה דברים חשובים.
1: אגיד לך מה בעיניי הדבר הכי מעניין פרשת אוריך, ואפילו אחרי הפרסום של אמנון אברמוביץ', זה אקדח מהשן, אבל זה עדיין לא, זה לא הדבר עצמו, זה האם יונתן אוריך קיבל כסף מהקטרים ועבד איתם גם במהלך כהונתו של נתניהו כראש ממשלה, ולא בזמן היותו באופוזיציה, ובוודאי האם זה קרה גם לתוך המלחמה. אם כן, זה באמת אירוע משוגע לגמרי, ואני לא חושב שעדיין ראינו הוכחות לזה.
4: זה שהוא מתייעץ עם הצ'אט לגבי קמפיין בלי הבנתה של קטר תוך כדי מחמה.
1: תשמע, לי יש תחביבים אחרים, כן? אבל הוא אומר שהוא עושה את זה סתם כדי להשתעשע, זו טענתו. שוב, אני אומר, אין לנו עדיין הוכחה, אין ראייה שהוא עבד וקיבל כסף במהלך מלחמה. אם כן, זה באמת, חבל להוסיף מילים, לא צריך להסביר כמה זה קיצוני ומשוגע.
4: בואו נאמר שלום לאלוף במילואים אבי מזרחי, מי שהיה מפקד פיקוד מרכז וזרוע היבשה. שלום לך, אלוף מזרחי, תודה שאתה מצטרף אלינו.
20: בוקר טוב.
4: רוצים לדבר איתך על מה שקורה ביהודה ושומרון, הזינוק בפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי וגורמים ביטחוניים שמזהירים גם מפני פגיעה בהתיישבות, גם פגיעה ביחסים עם ארצות הברית. איך אתה מסתכל על כל מה שקורה שם בשבועות, בחודשים האחרונים, אלוף אבי מזרחי?
20: אני לא מסתכל על זה, אני אומר, אני מנסה לתאר את המציאות שאני בקיא בה היטב, כי אני מסייר שם כמעט פעם בשבוע, ואני רואה את הנתונים של הצבא, ואני רואה את הנתונים דרך אגב של אותם גופים טרוריסטים יהודיים שבשטח, עם דיווחים שלהם, החמל שלהם, על מה שקורה, ואתה פשוט מבין ש... יש פה אידיאולוגיה ויש פה הכוונה ויש פה תהליך מאוד סדור של מה רוצים להשיג. ואני באידיאולוגיה השנייה לגמרי חושב שמה שקורה שם זה הרי אסון לביטחון ישראל, הרי אסון להתיישבות, ויפגע בכל תושבי מדינת ישראל אם זה דבר זה לא ייפסק. ואני מקווה שהממשלה גם הזו וגם הבאה תתעשת ופשוט תמנע את הדברים שקורים שם, שהם לא נמצאים בשום סולם ערכים שאני לפחות, אבל אני חושב שרובנו גדלנו עליו.
1: ודאי, זה לגמרי נכון, אבל אני רוצה רגע לצטט באוזניך את בצלאל סמוטריץ' באיזשהו רעיון שלו, שהזנתי לו לאחרונה, והוא אומר, זה קורה, אני לא מתכחש לזה, אבל הפוקוס יתר שזה זוכה לו, הוא אומר, במספרים מוחלטים, סטטיסטית, בסוף יהודה ושומרון זה האזור עם הכי פחות אירועים פליליים בכל רחבי ישראל. אז האירועים שקורים הם קורים, הם מצולמים, הם מדווחים, אבל אולי הם פשוט מדוברים יותר ממה שקורה במקומות אחרים בארץ?
20: אני אין לי את הנתונים על כל המדינה, רק מיון בתקשורת פה ושם, ואני חושב שמה שהוא מציג ממש לא נכון, אבל זה בכלל לא העניין, מה הקשר? גם אם זה נמוך, אז מה זה אומר?
1: לא, זה לא שזה לא חמור מאוד, מה שכן קורה... אבל אנחנו לא אלינו לצורך העניין את מפקד מרחב צפון במשטרה כדי לדבר איתו על לשעבר.
20: אבל הוא לא אומר שזה חמור, ידידי, הוא לא אומר שזה חמור, זאת הצרה שלנו. אני לא רוצה לדבר עליו, כי כל דיבור עליו, ממש אני לא מבין איך, הוא מקבל עוד מנדטים. כי הוא מממש את מה שחלק מהאידיאולוגיה ביהודה ושומרון חושבים שנכון לעשות. וכל דבר כזה נותן עוד מנדט, אני לא רוצה לדבר עליו. הוא לא מגנה שום דבר. ומה שקורה שם, ואם אני הזמנתי, עמיחי, אותך ואת גדעון, תבואו לפעם אחת לסיור של יום, ואתם תבינו על מה אנחנו מדברים. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו אוהבי הערבים. אנחנו בעד מדינת יהודית, בעד מדינה דמוקרטית, בעד מדינה ליברלית, ובעד שימור הערכים שלנו. ומה שקורה בשטח, זה בדיוק ההפך כרגע.
4: מה אתה רואה שם, אבי מזרחי, שאתה מסתובב עכשיו בשטח, אתה אומר פעם בשבוע אתה מבקר, מה אתה רואה?
20: נתון מחמל טרוריסטים האלה של החודש האחרון, רק חודש האחרון של ספטמבר, אוקיי? רכבים שנשרפו, 56. בתים שהוצתו, 13. ערבים שנפצעו, 146. אירועי מסיק, 22. ו-18 פעולות תגי מחיר.
1: זה מתוך קבוצות הוואטסאפ שלהם, מה שאתה מכיר לנו?
20: מתוך קבוצות הוואטסאפ שלהם. יש להם כנראה נבילת מודיעין שם שיבדקו את עצמם. עכשיו, מה שקורה, מה אני רוצה להסביר? אני לא חושב שאנחנו כמדינה יכולים לעשות ולהרשות שדברים האלה יקרו בשטח. זה פשוט נגד כל ערך שאנחנו יכולים רגע לציין אותו. עכשיו, מעבר לזה שזה פוגע בערכים, זה משפיע על כל המדינה. עכשיו, עוד פעם, הגויים... לא צריכים סיבות להיות אנטישמים אלינו. הם היו אנטישמים, נשארו אנטישמים. הפלסטינאים לא צריכים אירוע כדי לבצע פיגועים. הם מבצעים פיגועים כי זה מה שהם רוצים לעשות, הם רוצים לגרש אותנו מפה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו עושים.
4: אז איפה זה נופל, אבי מזרחי? אתה אומר שזה פוגע במעמדה של ישראל בעולם, זה פוגע בהתיישבות, גם ראשי ההתיישבות מבינים את זה, מגנים את זה. איפה זה נופל? איך זה לא נעצר, או לפחות יורד המספרים המטורפים האלה שאתה מתאר כאן?
20: תראו מאוחר מדי. נזכרו מאוחר מדי, וגם היה בתקופתי ברמה הרבה יותר נמוכה. ואני אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אני חושב שזה פוגע בכם בראש ובראשונה, כי הרי מה אתה שומע בתקשורת? לא את מה שאני אומר, כי אני מכיר את השטח. אני לא אומר המתנחלים האלימים, אני לא אומר את זה, אבל הרבה מקומות בעולם אומרים המתנחלים האלימים. כאילו, לוקחים את כל הסיפור הזה, משליחים אותו על כל הנבחרת הזאת שחיה ביהודה ושומרון, ושהם אנשים טובים, והם שרתים בצהל, ושומרי חוק והכל. אלה שעושים את זה, הם לא כאלה, אבל הם ממומנים ומוכוונים על ידי ממשלת ישראל, גם עם ילדי חלקה. אנחנו לא מבינים את זה כציבור ישראלי, אנחנו חושבים, אוקיי, עוד פעם הגנרלים האלה מדברים, מה הם מבינים, הם בעד הערבים. בקיצור, תקשיבו, זה יפגע בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל אחד. ברגע שמישהו באירופה יכריז, עוד פעם, אני לא באדם, כן? יכריז עלינו כמדינת אפרטהייד, מה שאנחנו לא כרגע, גדעון, לא תוכל לנסוע לשום מקום בעולם עם הדרכון הישראלי שלך, אלא אם יש לך דרכון זר. לא תוכל לנסוע. לא בטוח שיהיו פה טיסות. עכשיו, אני יודע, כולם אומרים, מה הם מפחידים אותנו? רבותיי, זה בדרך לשם. אנחנו, הציבור הישראלי, והתקשורת הישראלית, לא מסקרת את מה שקורה בשטח. אבל בחוץ לארץ, מסקרים ועוד איך. הציבור הישראלי לא באמת יודע מה קורה שם, הוא לא רוצה גם להבין. זה רחוק מהעין. עזבו אותנו. המזרח הפרוע, המערב הפרוע, עזבו אותנו. לא בשבילנו. רבותיי, זה יפגע בכל אחד ואחד מאיתנו.
1: ותגיד, איפה זה נופל אבל מקצועית?
20: זה יותר גדולה, זה שחלק מהדברים האלה קורים, שיש באזור הזה חיילים במדים. לא מעניין אותי אם הם חיילי הגמר, או חיילים שעושים שם מילואים, או חיילים שנמצאים שם בתורה בתעסוקה המבצעית. זה מה שקורה וזה מה שרואים בעולם. זה הצרה שלנו. עכשיו, החבר'ה האלה שאנחנו איתם, ובאים, אני יודע מה זה לעשות מסיק ביהודה ושומרון. אני יודע איזה הכנות פיקוד מרכז היה עושה לפני כל עונת מסיק, ושזה לא יקרה מה שקורה עכשיו.
4: כן.
20: זה לא עוזר, היום זה לא קורה. ואתם אומרים לי, לא, אנחנו, מה, זה באמת כזה נורא? רבותיי, אנחנו מזמינים. תבואו תראו, זה מדינה דמוקרטית.
4: קבענו אני ואתה לי מצטרפים אליך אבי מזרחי לאחד הסיורים הקרובים. אלוף במילואים אבי מזרחי, מי שהיה מפקד פיקוד מרכז וזרוע היבשה, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
20: תודה רבה.
4: תודה. מיד נשאל את עורך הדין אילן בומבך, למה התכוון שדיבר עם נתניהו על כוח קפלן ואחים לנשק שמתכוונים לפגוע בתוהר הבחירות. יהיה איתנו גם אייל נווה, מאחים לנשק, שיגיב, ישיב לטענות, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
23: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
24: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המורטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
25: אופטיקנה, אופטיקנה.
24: כפוף לתקנון.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: שלום.
28: כן, מי זה?
27: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
28: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
27: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
28: תורה. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
29: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתר מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
31: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
34: כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
2: יש חששות ברורים להפרעה לתואר הבחירות. אנשי כוח קפלן, אחים לנשק, באים ואומרים אנחנו הולכים להפריע לבחירות. באים עכשיו הגדעונים, אנחנו הולכים לייצר, הולכים להביא מאות אנשים שיפגינו ויפריעו לאנשים לספור את המעטפות הכפולות, יהיו ליד הכנסת, יהיו ליד מקומות אחרים שימנעו מאנשים להצביע. סליחה, איפה המשטרה?
3: שלום לעורך הדין אילן בומבך.
4: שלום ובוקר טוב.
3: טוב, די מלחיץ, התחזית הזו שלך, על מה אתה מתבסס שאתה אומר את הדברים האלה?
4: על מה אני מתבסס? אני מתבסס על מידע מובהק שהתחיל להתפרסם בתחילת חודש מאי, שלפיו אנחנו שומעים שארגון אחים לנשק וארגון שקרוב אליו, בנו תוכנית פעולה, בנו מערכים, הולכים להביא לא פחות מ-40 אלף איש ליום הבחירות, שהם הולכים להיות בכל מיני מעוזי ימין, והמטרה שלהם פשוט להפריע למערך של הבחירות. עכשיו, אני מסתמך על הקלטות, על סרטונים, על דברים שפוסמו.
5: אבל המטרה שלהם היא להפריע או שהמטרה שלהם היא לפקח?
4: קוראים לזה לפקח, אתה צודק. הולכים לפקח רק במעוזי הימין.
5: בניקיון כפיים.
4: סליחה?
5: לא, אני שואל באמת בשיא הרצינות. האם הם באים, איך אתה יודע שהם באים להפריע?
4: בגלל שהם אמרו את זה. הבאתי את הסרטונים האלה בקולם של האנשים, שהם אמרו, אנחנו הולכים לצנן אותם, הולכים לגרום להם להצביע פחות, וליצור תסיסה ואלימות. עכשיו, את כל הסרטונים האלה, אני מניח בפני היועצת המשפטית לממשלה, בפני מפכ"ל המשטרה, כשהם לא פועלים, אני שונח את זה גם לראש ועדת הבחירות המרכזית. אומר, תראו, יש לכם פה הקלטות, תזמנו את האנשים, תזהירו אותם, תסבירו להם שהדברים האלה הם אסורים. תגידו להם שזה פשוט מפריע לתואר הבחירות. תפעלו. אני מקבל דום שתיקה. שולח עוד מכתב ועוד מכתב, ואתה שומע שום דבר. אף אחד לא עונה. ואין שום בעיה. מביאים יוצאי יחדיות קרביות שישמרו על קלפיות במוקדי ימין. הם מדגישים, לא, זה לא יהיה אצל חלילה אצל הערבים, לא יהיה במקומות אחרים, רק במקומות של הציבור הימני והחרדי.
3: אבל הם מדגישים, עורך הדין בומבך, שמדובר שוב, כמו שאומר טלי, בפיקוח, בשמירה על תואר.
4: לא, הם לא אמרו בפיקוח. אני פשוט הבאתי את האנשים האלה בקולם. חשוב שתראו את הסרטונים האלה שהם באים ואומרים, כן, אנחנו הולכים לגרום לזה שיצביעו פחות. ברגע שיש אלימות, יש בעיות, האנשים הולכים לים, לא רוצים להיות במקום של מלחמות, ודווקא ביום הבחירות עכשיו לריב עם אנשים. עכשיו,
5: אני רוצה לעורך הדין בומבך להקריא לך פוסט.
4: אבל אתה לי, תן לי רק להשלים לך את התמונה, למה זה מתעורר עכשיו, הרי זה במאי, ואתה רואה שהם לא פועלים. ולפני 3 ימים בערך, שוב, מפורסמת כתבה שמקימים יחידה חשובה חדשה של, איך הם נקראים? הגדעונים, בראשותו של אהוד ברק, והם אומרים, אנחנו הולכים לפעול, להקים פה שוב, כוח אלים, כוח גדול של מאות פעילים שיהיו בכל כניסה של הכנסת, אנחנו נדאג שהם יהיו ביום הבחירות, גם בימים שלאחר יום הבחירות, אנחנו נקים מיליציה אלימה, כנראה גם חמושה, לוקחים את חלקם של המשטרה, איך אתם אומרים, לפקח. אז הם הולכים לקחת את חלקה של המשטרה בהבטחת הסדר, הולכים להציס אותם, הביא אהוד ברק תרחישי קיצון, שאומרים שראש הממשלה ואנשיו יפרצו לקלפיות ביום הבחירות, יציתו את פתקי ההצבעה, ולכן אנחנו כולנו מוכנים להיעצר, אנחנו מאות אנשים על כל כניסה של הכנסת.
5: שנייה, עורך הדין בומבך, אני רק רוצה רגע לאחד להזכיר לך, מבחירות 2019, הליכוד יצא אז במיזם פיקוח, כמו שאתה קורא לזה, על הקלפיות הערביות, ואני רואה פוסט
4: 2019, אני לא הייתי בתפקיד הזה, אז אני לא יודע להגיד לך.
5: מי שניהל אז את האירוע הזה שמו סגי קייזלר, ופוסט לנגד עיניי, איך הוא מתגאה בכך שהצבנו משקיפים בכל הקלפיות הערביות, ואחוז ההצבעה בקלפיות האלה ירד מ-50%, הנמוך ביותר שנראה בשנים האחרונות.
4: אז מה אתה אומר לי, שאתה בא ואומר שעצם העובדה שאנשים באים לפקח, זה מוריד את אחוזי ההצבעה. טוב, אז זה, אצלי לפחות זה לא קורה, אני היום יועץ משפטי של המפלגה הזאת, ואני גם מייצג אותה בוועדת הבחירות. לא קורים דברים כאלה. כן קורים מהצד השני, באים ונותנים תרחישי אימה, פניתי למפכ"ל, פניתי שוב ליועץ המשפטי למשל, איפה אתם למען השם? למה אתם לא פועלים? תזהירו את האנשים, תגידו להם שזה לא חוקי. במעט שמגיע, אני חייב לומר לזכותו, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית דין לבנה, וכותב לי, כן, אנחנו לא מתעלמים מזה, כותב לי את זה לפני יומיים, אנחנו מתכוונים לפעול, אנחנו בקשר עם המשטרה, אבל זה יקרה ביום הבחירות, האנשים האלה יעצרו, אם כן יעשו את זה. סליחה, ביום הבחירות, המשטרה תהיה מתוחד לקצה. איך יכול להיות שאין עזרה?
3: ולשמוע גם את התגובה של האחים.
4: שנייה רגע, אני רוצה להגיד לך שאי אפשר להקל בזה ראש, זה דבר כל כך חמור וכל כך פסול.
3: אילן בומבך, או שאתה נשאר איתנו ונותן...
4: לא, אני רק רוצה להגיד לך עוד מילה, כי אני הולך לדיון.
3: אז בוא רגע נאמר שלום לאייל נווה שמצטרף.
4: רק להגיד לך שיש מיזם נוסף, עד קואלישן, שגם קשור לתור הבחירות, והגשתי עתירה על כל מיזם הטיסות שפשוט פורק על ידי השופט סולברג, אמר שכל המנגנון הזה של ההטבות וכל הסיוע הלוגיסטי, כדי שאנשים יגיעו מחול ויצביעו, הוא בלתי חוקי, קבע להם לבטל את זה ושמע את התוצאות.
3: שומע את הדברים של חייל נווה, שבטח ירצה להגיב עליהם.
4: טוב, תודה רבה.
6: בוקר טוב.
3: בוקר אור היה נווה.
6: עצוב לי, בעיקר עצוב. גם על תרבות השקר שממשיכה כל הזמן, וחלק בלתי אינרנטי לממשלה הזאת, שממשיכה להפיץ שנאה ולקרוא אותנו, לפרק אותנו, זה מה שעושה את הרגע העורך דין המכובד הזה. ואולי זה גם על ראש הגנב בוער הכובע, מה שנקרא. הכנה למזגן לקראת התהליך שבו לא יכיר בתוצאות הבחירות, התקפה על הוועדה, התקפה על היושב ראש, זה מה שהם עושים. אנחנו, ואני מקווה, אני מקווה שאנשים דווקא דרך הרעיון הזה יצטרפו לחמל בחירות, יצטרפו לשמירה על תואר הבחירות. זה יום של חגיגה,
3: מה אתם מתכוונים לעשות ביום הבחירות, יאנה, ומה התוכנית שלכם של אותם חמלים וקבוצות שאתם מארגנים?
6: אנחנו מארגנים את הציבור, החברה האזרחית בעצם, הציבור הרחב, הציבור שיתארגן, יתארגן ויהיה באזורי הקלפיות וישמור עליהם. צריך לשמור על הקלפיות שהתואר של הבחירות יהיה, שהבחירות יהיה נקיות, שקולו של הבוחר יישמע, שהבחירות האלה יהיו טהורות, זה הכל. צריך לשמור, אנחנו לא משטרה, ואנחנו לא שבת, ואנחנו לא שום דבר. יהיו אנשים בכל המקומות, בכל האזורים, בתוך או בחוץ, ברחבים שיסייעו בדבר הזה, בחגיגה של הדמוקרטיה הזאת. יש לנו הזדמנות אחת, פעם בארבע שנים, להשפיע ברמה של שמירה על תואר הבחירות, וככה הציבור שיתעורר.
5: אבל מצטט עורך הדין בומבך ואומר שהמטרה שלכם היא לצנן את כמות ה...
6: מה פתאום? מה פתאום יצאו להצביע, שאנשים יצאו להצביע, אנחנו מתעסקים, אנחנו רוצים רק לשמור על הבחירות, זה מה שעושים האזרחים, האזרחים הטובים, אותם אזרחים שיחזרו את החטופים, אותם אזרחים שנלחמים למדינה הזאת יהודית ודמוקרטית, כולם דרך אגב שכולם יצטרפו במיזם הזה, שבומבך יבוא ויצטרף למיזם הזה בכלל, ויבוא לעזור.
5: זאת אומרת, גם אם אתם תהיו ממוקדים באזורים של מאופייני ימין, אתה אומר, המטרה שלכם היא רק לפקח, ובשום אופן לא להפחית את כמות
6: העצמא. ברור שלא, עמיחי, אנחנו לא נהיה רק באזורי ימין, אנחנו נהיה בכל הארץ, בכל הקלפיות. יש למעלה מ-12,500 קלפיות. אתה צריך להבין שאם, יש לנו את מספר ה-10, מה שנקרא. אם אתה בכל קלפי לא סופר או מחסיר 10 קולות, אתה פשוט מאבד 3 מנדטים, 120 אלף איש, 3 מנדטים. אנחנו חייבים שהכל יספר והכל יהיה בסדר. אנחנו לא עושים שום פעולה אקטיבית, אנחנו מצלמים, אנחנו מתעדים, אנחנו מדווחים, לא עושים שום דבר. הדבר הזה שבו, על ראש הגנב בוער הכובע, אבל אתם יודעים, אנחנו אזרחים שומרי חוק, ואנחנו שנים נלחמים ולא עוברים מה לעשות בדבר הזה, ויש לנו תחושה שיש אנשים שלא רוצים לשמור על החוק, רוצים לעבור על החוק, ולכן הדבר הזה הוא בכלל מצות מהאצבע,
3: חוץ מתחושות, אתם מתבססים גם על מידע קונקרטי, אתם יודעים על תוכניות של הצד השני ללכת ולשבש את הבחירות, להפריע להליך התקין, או שאלה תחושות בטן?
6: ככל שנדע, כמובן, נעביר את זה לגורמים מוצמחים בדברים האלה. אנחנו היום במצב יותר טוב, אנחנו שומעים דברים, אנחנו רואים דברים. קרה בעולם, בוא, זה פלייבוק שקרה בעולם. דרך אגב, אני מזכיר לכם שבחירות האחרונות בליכוד...
3: משפט אחרון, כי הזמן נסתיים.
6: במשפט אחד, באחד הקלפיות היו 470 קולות, והיו פחות אנשים. אז יש ספירה מזויפת, זה קורה. בנתניה היה פייק, זה דיפ פייק.
3: אייל נווה, חברים,
6: תודה רבה, תצטרפו לחמל בחירות.
3: תודה רבה לך על השיחה הזו. נספר למאזיננו שמיד אחרי החדשות, בועז ביסמוט מהליכוד יהיה כאן, ואחר כך... אצל בן וינון, בשעה 9, גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, שיגיע לכאן לאולפן בשעה 10, סליחה, לרעיון מיוחד באולפן שלנו כאן ב-103. עם ינון ובן,
5: זה יקרה בשעה 10.
3: לגמרי. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה עם השעה השנייה של 7-9.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103!
7: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
8: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש ו...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
7: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
6: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השבק לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי התלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
8: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה, האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
6: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
9: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
6: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: השעה השנייה, ראש הממשלה נתניהו מחיש שנועד עם ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל. הארכיון מלמד אחרת, מיד איתנו חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן תוקף את נתניהו שהקיף עצמו בחבורה של אנשים נאמנים שמוכנים לעבור כל גבול כלשונו. עורך הדין מיכה פטמן מייצג את ראש עיריית כפר סבא שנעצר עם רעייתו במסגרת פרשת שחיתות חמורה. מיד ישאל אותו איך ראש העיר מסביר את התכשיטים, תיקי היוקרה וחבילות הכסף המזומן שנמצאו בביתו. 7-9 מתחילים
3: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 8:05, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן ב-7:09. דברים מעניינים שהספקת לעשות בהפסקה שדאגנו לך, טלי.
1: איך, תאמיני, אתה יש לך 7 חושים. אני מנסה פה להגדיר מדפסת. זה היה קטע, עברתי רשתות וי-פיי בבית, ושימשתי על תקן טכנאי רשתות, אני מה זה אוהב את זה, מאז ימי... לא, אני בתהליך, אבל מאז ימי ה-Chat GPT, במקרה שלי אני משתמש בג'מיני של גוגל, אין מעשה, אין פעולה בבית שאתה לא יכול לפחות לנסות לעשות, החל מלתקן מדיח כלים, פעולה שפעם הייתה, כאילו כל מיני דברים שפעם טכנאים בלבד היו עושים, ועד להגדיר רשתות, אני מוצא את עצמי עושה דברים באמת פלאיים.
0: יפה, תשמע, אני אגיד לך, יש לי וידוי מביך, אני קניתי מדפסת חדשה כבר לפני, לדעתי, איזה 3 חודשים, הסתמכתי עם ההתקנה שלה, פשוט עזבתי את זה, יש פה מדפסת חדשה לא בשימוש, אז אם אתה תצליח עם המשימה שלך, יכול להיות שאנחנו נזעיק אותך כאן להתקין מדפסת.
1: אם היצרן שלה הוא HP, אז אני בא. זה המדפסת שקנית.
0: כן, HP האמת, יאללה.
1: יאללה, סגרנו. תעלה קלות.
0: אל תבלבל לי את הגויבות. אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, שמחים לפתוח איתם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, מיד הוא יצטרף אלינו, נדבר איתו גם על הדברים של נתניהו אתמול. שלום לחבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. בועז ביסמוט שומע אותנו?
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר.
2: סליחה?
0: מה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם.
0: יפה. שמחים שאתה מצטרף אלינו, רוצים לפתוח עם דברים שאומרת נתניהו. עם דברים שאומרת מול נתניהו בראיון לערוץ 14 בפטריוטים, הוא בעצם מודה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל ביקר בישראל כמה ימים לפני 7 באוקטובר, אבל מכחיש שהוא נפגש איתו. אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה מכיר ביקור כזה? אתה ידעת על קיומו בזמן אמת?
2: תראה, מה שאני יודע בוודאות זה הניסיון הזה, ניסיון גלוי, אתה רואה את זה בתקשורת בלי סוף, לצייר מצג שווא, תמונה, כאילו, מה זה היה, המצרים כמובן, האמירויות קודם לכן, מנהיג האמירויות או אחר כך בעצם, התריעו בפני ראש הממשלה על העתיד לבוא בשבעה באוקטובר, זה הסיפור. והרי כולנו יודעים, שזה, הציבור גם יודע, שזה שקר. עכשיו, איך אני יודע כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אז זאת ההתערבות שלי. מה לעשות, וכתור יושב ראש, אני חשוף לחומרים ואני פתוח לחומרים. אני גם יכול לפגוש אישים, אנשים, ישראלים ולא ישראלים. וחד משמעית, באופן חד משמעי, לא הייתה התראה כזו, ואני חושב שגם בתוך תוכחה, גדעון, כאדם נבון ואינטליגנט, אתה גם יודע את זה. אבל מה אכפת לנו להמשיך עם זה שוב ושוב ושוב? כאשר האמירויות באות ואומרות, ממשלת מצרים או האמירויות באים ואומרים, לא התראנו. מה זה חשוב להחזיר את זה שוב?
0: אני לרגע לא הזכרתי את המילה, לא הזכרתי את המילה התראה הבוקר, אתה ישר כבר רצת לשם. אני שואל אותך, לא, אז רגע, אני שואל אותך על עצם קיומה של הפגישה. האם אתה הכרת?
2: גדעון יקר, כפי שאתה מאפשר למרואיינים לענות ולהגיד דברים מופרכים, אז אני, כשאני אומר דברים מדויקים, תאפשר לי להגיד אותם.
0: אז בוא עכשיו תשיב גם ממש לגופה של שאלה, אם זה בסדר.
2: תמיד.
0: אני זוכר כמה דוגמאות אחרות, אבל לא חשוב, לא נפתח את זה כאן. האם אתה הכרת ביקור של ראש המודיעין המצרי בישראל לפני 7 באוקטובר?
2: שוב אני אומר, אני מכיר ביקורים רבים, להזכיר לך שב-7 באוקטובר, אני לא הייתי יושב,
0: לא היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
2: הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, רק להזכיר לך, כן. וכמובן כיושב ראש אתה חשוף להרבה יותר חומרים מהחברים עצמם, אבל שוב אני אומר, לעניין עצמו, ראש הממשלה אתמול אמר שהוא לא נפגש איתו, ואני מאמין לו.
0: אבל נתניהו, תקופה ארוכה, אבל רגע, אבל נתניהו הכחיש שבכלל היה ביקור כזה. עד אתמול הוא אמר, לא היה דבר כזה, הוא לא ביקר כאן שום דבר, אין דבר כזה שזה קורה מבלי שאני יודע. אתמול הוא מאחשר שאכן ביקר בארץ אבאס קאמל ימים לפני 7 באוקטובר, אז מה גרם פתאום לזיגזג של נתניהו?
2: תאפשר לי לענות, אבל אל תקטע אותי. תאפשר לי לענות. קודם כל, אני מבין את הדקדוק ולחפש מה ראש הממשלה אומר או לא אומר. אני עכשיו יכול לעשות לך תיק תקשורת לגבי התקשורת עצמה, התנהלות כלפי ראש הממשלה, כלפי הערב השבעה באוקטובר, כלפי האשמות, רמזים, שזה הכל שקרי כיור ועדת חוץ וביטחון, אבל תרשה לי, כי אני אענה לך לגבי מה אמר ומי אמר.
0: אתה אומר הכל חוץ מלענות לי. בוא ננסה גם באמת לענות לשאלה.
2: זה מה שחשוב, כי שם
0: הכיוון. לא, אבל נתניהו הכי שהיה ביקור כזה, ופתאום אתמול הוא אומר היה ביקור כזה. האם זה קשור לדברים? האם זה קשור לדברים שאמר אבי גיל? אולי זה קשור לדברים שאמר אבי גיל?
2: ידידי, האמת היא כזו, בוא, האמת היא כזו, ותן לי, אבל תפריע לי,
0: אם זו האמת, אנחנו מבטיחים לא להפריע.
2: הבטחת לתת לי את אותה זכות דיבור, כמו המרואיינים הקודמים בשעה הקודמת.
0: בבקשה.
2: ששם אפשר להגיד כל דבר, ולהגיד אפילו להשוות בין ראש הממשלה, כי מדומה, אני שמעתי בחטא, וזאת שאחד את הבן שלי, נדמה לי שלבית הספר, נדמה לי שהייתה השוואה בשעה הקודמת, אתה תגיד אם אני צודק או לא, לשבתאי צבי, אני מדייק או לא, שזה נשמע לי מופרך, האם שמעתי השוואה כזו?
1: שמעתי מפיו של יורם כהן, אתה מתכוון?
2: סליחה?
1: שיורם כהן עשה את ההשוואה הזאת?
2: כן, כן.
1: כן, יורם כהן אמר, השוואה לשבתאי צבי, נכון.
2: יפה. אז בואו, אני רוצה קודם כל להתחיל עם זה, ונמשיך אחרי זה לאנשי מצרים. אני שומע את הדבר הזה, ומה שמדהים אותי, שאני לא רואה אותך גדעון בכלל מזועזע. לא בכלל מזועזע, עכשיו קצת תיסור קטנה למאזינים, לא כל אחד יודע. שבתאי צבי, אדם שבמאה ה-17, לפי דעתי...
1: לא, לא, שיעור היסטוריה זה ב-9 ועל החבר
0: הכנסת. רגע, אבל איך ברח, אתה אמרת שאתה הולך להגיד את האמת, אבל רגע, אז מיד, לא, אני הבטחתי שתתייחס לגופה של שאלה, אבל רגע, אנחנו נגיע, אני מבטיח לך, לא, לא, ביסמוט, ביסמוט,
2: הדבר כזה אי אפשר.
0: אני מבטיח לך שנדבר על יורם כהן, אבל אתה בורח לנו מהשאלה שאיתה פתחנו. אתה לא תחזור כי אתה לא חוזר אף פעם, אז בוא אני אעזור לך לחזור. לא, אבל ביסמוט, אתה לא ענית לשאלה אחת שלנו, אבל מיד נדבר על יורם כהן. מיד נדבר על יורם כהן. לא, לא שנייה, שנייה. תשיב לשאלה ונדבר על יורם כהן, אני מבטיח לך.
2: על המדריך שמצביעים נתניהו ומשווים את המנהיג שלהם, כן, לאדם שכאשר מזכירים את שמו, ואתה לי יכול לאשר את דבריי, כאשר מזכירים את שמו של שבתאי צבי, מוסיפים את האותיות שץ, שתם רשעים ירכב, ולכן בושה וחרבה. בושה וחרבה.
0: אז הנה, אמרת את זה.
2: שבו לא הגעתם לדבר הזה.
0: אז עכשיו הבושה היא עלינו, אוקיי. עכשיו בוא ננסה להשיב לשאלה שאיתה פתחנו את הרעיון.
1: בוא, בוא, חבר הכנסת ביסמוט, בחיית, לא באת לפה לריב היום, באנו לנסות לדיין לזה שיח.
2: שקר זה מי שמצטרף לרק לא ביבי. עכשיו לשאלתך.
0: או, יפה. זה פעם חמישית שאנחנו מנסים להגיע לשאלה. אני באמת מבקש... לא, לא, לא, אני באמת מבקש...
1: למה אתה מדליק אותו? תן לו.
0: אני באמת מבקש שתשיב עכשיו לשאלה, שנוכל להתקדם, כי הזכרת את יורם כהן, ואני מבטיח לך לתת לך עוד זמן לדבר על יורם כהן, כי יש עוד דברים מעניינים שאומר שם.
2: גם על אוריך לדבר. גם על אוריך לדבר.
0: בבקשה. אז אני כן שואל אותך בפעם האחרונה, נתניהו יחיש לאורך תקופה שביקר כאן ראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, ימים לפני 7 באוקטובר. אתמול, בפעם הראשונה הוא מאשר, אכן היה ביקור כזה. לא אני נפגשתי איתו, אומר נתניהו, אבל היה ביקור כזה. מה גורם לזיגזג הזה? אחרי שהוא מחיש בתוקף, פתאום הוא מאשר את הדיווח.
2: ראש הממשלה נתניהו, שהוא אחראי מאוד, איך אני יודע את זה שהוא אחראי מאוד? כי אמן לי, אמן לי, כי יור ועדת חוץ וביטחון, שחשוף לחומרים.
1: בסדר, אבל בלי סוגריים, בלי סוגריים, חבר הכנסת ביסמוט, בוא אנחנו שואלים שאלה, בלי...
2: רגע אחד, לא חושף, לא חושף, חומרים שיכולים אגב, כן, לשחק לידיו, יכולים אגב לתמוך, לאשש את הטיעונים שלו, והוא לא עושה את זה. לגבי המצרים, שטוב אני חוזר ואומר, מה ניסתה התקשורת הישראלית לעשות? מה האופוזיציה בישראל מנסה לעשות? מה קמפיין הרק לא ביבי, הקמפיין איך אני אגיד, הרדוד הזה, מה הוא עושה מהבוקר עד הערב? מנסה כל הזמן למצוא טיעונים על ידי רעיונות עם לשעברים, שאגב רק מפליבים את עצמם, וכולל הסיפור הזה של מצרים.
0: אז אני מודה שהנה, אני מרים ידיים, אני מרים ידיים ולא מנסה יותר לקבל תשובה לשאלה, כי אני מבין שאני לא אקבל. אז הנה, אני מרים ידיים ומבטר, או הזכרת את יורם כהן, הזכרת את יורם...
2: למה לא נדבר על העובדה שאוריך זה עבירה פלילית לקראת הטלפון?
0: בוא נדבר על יונתן אוריך, בוא נדבר על יונתן אוריך.
2: מהשפה שנמצאת שם.
0: ביסמוט, אבל בוא, ביסמוט.
2: מה אכפת לנו? אנחנו הרי בקמפיין. אתה הרי בקמפיין, גדעון.
0: תגיד, אתה נושם גם, אתה נושם מדי פעם? אני שואל שאלות, אני בינתיים לא מקבל תשובות, אבל הנה, דיברת על אוריך.
2: אני רק אומר לך את האמת, אבל אני אמשיך.
0: אני שמח שאתה כאן כדי לומר את האמת, ו...
2: ברור, כי אתה לא עושה את זה,
0: ואני עושה את זה. זה מוזר שאתה חושב, אני בקמפיין.
1: למה להיכנס לפינות האלה? אנחנו מנסים, כאילו, עברת את הפריימריז, באמת, איפה זה מתגמל אותך?
0: גם בפריימריז,
1: בוא ננסה באמת לנהל שיח, שאלות תשובות.
2: זה לא פריימריז פה, זה המדינה שלי פה, זה המדינה שלכם פה. כי גם כאשר אתם מראיינים קודם לכן, בסוף השעה, כן, נציג של ארגון, אני אגיד, ארגון מתואב, ארגון מתואב כמו אחים לנשק, ארגון שעסוק כל היום רק בשאלה איך מחליפים אותו בכל מחיר, את ראש הממשלה, אנשים שמונעים מסינה, מחרמות, לא מעניין אותם כלום, לא מעניין אותם אפילו המדינה, הם אפילו מוכנים לשבת עם כל המתלגות, כולל עם מתלגות ערביות, יסכימו למדינה פלסטינית, ימכרו את המדינה...
0: אתה שמעת את מריאנו לפניהם? אבל למה אתה לא אומר שפתחנו מילן...
2: מעלים אותם לרעיון שכאילו הם ישמרו, הם יפתחו את הבחירות בישראל...
0: לא, אבל אתה לא יכול להציג רק חלק מהם...
1: כנראה עשית טעות שעברת מעולם התקשורת לפוליטיקה, אתה עסוק אך ורק, מי אמר מה למי, אנחנו באמת נותנים פה כחון פה לכולם, אבל תשים לב שנייה אחת, את השעה הקודמת פתחנו עם יורם כהן, היה שיח ענייני, שאלנו שאלות, קיבלנו תשובות, יכולנו להרער על זה, אתה פה רק כדי למשוך בצמות, בצינות.
2: זה ימין או פלסטין, ולכן אני אגן על זה...
0: ואנחנו בקמפיין, אז הנה, כל הכבוד, בואו רגע נשים בצד, בואו רגע נשים בצד את דף המסרים. הזכרת את יורם כהן, ראש השבק לשעבר, את יונתן אוריך, אני מזכיר את אותו פרסום לפני כמה ימים, על כך שבשיאה של המלחמה, אוריך מתייעץ עם הצ'אט GPT, איך לעשות קמפיין השפעה שיעזור להלבין את קטר. אוריך עצמו מאשר את הפרסום הזה, צריך לומר, והנה מה שאומר יורם כהן על יונתן אוריך.
3: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה, ומכיר את כל הדברים הכי רגישים, גם אם אין לו סיווג, בפועל אנחנו רואים שהוא מכיר דברים סופר רגישים שקשורים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון ממדינה עוינת לנו, שלא לומר אויבת אותנו, עם קשר לחמאס, תוך כדי מסע ומתן שמנהלים, על שחרור אנשים, על צעדים בינלאומיים שלנו עם האמריקאים וכדומה. והוא מקבל מימון, והוא נמצא בקשר ישיר איתם, ועושה מבצעי השפעה נגד הציבור בישראל. זה דבר היום בנורא.
0: ככה יורם כהן על יונתן אוריך, איך אתה מסתכל על הפרסום הזה של אוריך?
2: יפה, אז איך אני מסתכל על הפרסום הזה? קודם כל אני רוצה להחמיא, מותר לי גם להחמיא, לא רק לבקר. אני רוצה להחמיא לחבר שלך לשידור. הוא בעצמו אמר לגבי יונתן אוריך, אפשר להסיק עדיין מסקנות. הוא אמר, לא אני אמרתי את זה, תבדוק בהקלטות. אחד המגישים אומר בעצמו שהדברים עדיין לא ברורים.
4: תודה רבה על המחמאה.
2: ולכן המסקנה שלי, ולכן תן לי לציין, ולכן המסקנה שלי, שרוצים את הראש של נתניהו, אז מנסים באמצעות כל הקרובים שלו, כל הקרובים שלו לנגח אותו. הציבור מכיר את זה, הציבור כבר עייף מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד לגבי יונתן אוריך, וזה מה שחשוב, והגיע הזמן גם שיגידו לך את זה, חברי גדעון, מי שפרץ ליונתן אוריך ולוואטסאפ שלו, ומפרסם ופרסם, אתה יודע את זה טוב ממני, תכתובות אישיות, תוך שהוא גם אגב מוסיף וגם משנה את השיחות, ישלם את המחיר הזה שלך ברור, ולמה? כי זה עובדה פלילית, וכך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף פעולה. וכן אני אומר, לא לך אישית, כמובן לא לך אישית, אני רוצה שתיפגע לי הבוקר, אבל שיתביישו אנשי התקשורת שחוגגים וצועלים על עבירה פלילית שבוצע כלפי אדם, ואני רק אזכיר לך, בעבר פרצו למכשיר לטלפונים ניידים, כי מדומני לטלפון של בנט, והייתה הסכמה שבשתיקה. שאף אחד לא מתייחס.
0: אני זוכר גם שפרצו לטלפון של גנץ רגע לפני הבחירות, ואז החדירה לפרטיות לא כל כך הפריעה לכם שחדרו לטלפון של גנץ רגע לפני הבחירות.
2: אתה עצמך בשעה הקודמת הוכחת עד כמה כל המטרה זה לפגוע בנתניהו.
0: עזוב, אבל אני לא מעניין, אתה חצי מהרעיון, אתה מדבר עליי, את מי אני מעניין? ביסמוט, אני לא מעניין, אני לא חשוב. תפסיק לברוח משאלות, תפסיק לברוח משאלות.
2: חוגגים על עבירה פלילית.
0: אבל אף אחד לא חוגג, אוריך עצמו מאשר את הפרסום, אוריך עצמו מאשר את הפרסום, הוא אכן התייעץ, הוא התייעץ עם הצ'אט GPT, ואני שואל אותך, בועז ביסמוט, לא, עכשיו אני אשאל שאלה, ברמה הערכית, ברמה המוסרית, כשאתה שומע שיועצו הקרוב ביותר של נתניהו עושה קמפיין לקטר בזמן מלחמה, איך אתה מרגיש? אתה באמת מרגיש עם זה טוב? אתה שלם עם זה? זה לא מפריע לך?
2: מאחר ויש לך את הנטייה, כמו החברים...
0: אבל אוריך אישר את הפרסום הזה. אוריך אישר את הפרסום הזה.
2: איך אני יכול לענות כשאתה מדבר? איך אני יכול לענות כשאתה...
0: לא יודע, בינתיים אתה עושה את זה לא רע.
2: מאחר ואתה יש לך נתניה להסיק מסקנות, עוד לפני שאתה אפילו יודע את האמת. אז אני להבין ממך לא עושה את זה. מה שאני כן יודע, בהכירי, אין את ראש הממשלה המדהים שלנו, שבין המאזינים שלך, אין לי צל של ספק שהרוב גם יצביע לו, כי כך היה בשנים האחרונות, מה זה, ב-196, להוציא כמה תקלות שפגעו במדינה לאחר מכן. אז אני אגיד לך דבר כזה.
0: בוא, אנחנו צריכים להתקרב לסיום, אז הנה, משפט.
2: יונתן אוריך,
0: פטריוט אמיתי.
2: ישראל, ובביטחונה, בזה אין לי צל של ספק. אבל, יש פה קמפיין. קטר זה חלק מהקמפיין.
0: ולך לא מפריע שיצא שנתניהו קיבלו כסף מקטר, בזמן מלחמה לא מפריע לך.
2: אני רק אזכיר למאזינים שישראל בעידן נתניהו, בקדנציה הזו, ישראל תקפה בקטר. ישראל תקפה בקטר.
0: תקפה כושלת לדעתי.
2: מקורב לנתניהו. אז אולי מספיק עם
0: ה... אוקיי, אז הנה, אז רק לסיום, אתה יודע, אני קודם כל נמחוך לציין שאני מאוד מתרשם מההגנה שלך וההתגייסות ככה להגן על נתניהו. אני רק תוהה, אתה יודע, באמת, אתה מגן על נתניהו בצורה, אתה מגן על נתניהו, לא, ביסמוט, תנשום מדי פעם, ביסמוט, תגיד, על מה אתה עובד, על איזה דלק אתה עובד? לא, זה יפה שאתה ככה מגן על נתניהו. לא, אני לא מוכיח כלום, אני מוכיח שאי אפשר להשחיל איתך מילה, ומי שבקמפיין כמתיים ומדקלם את המסרים זה אתה.
2: כל מה שאמרתי הוא אמת.
0: תמיד אתה אומר רק אמת. אז לסיום אני אשאל אותך שאלה, ואני אשמח גם לתשובה כנה ואמיתית, שאלה קצת יותר אישית.
2: אבל בגלל שתאפשר לי לענות.
0: בבקשה, אתה באמת מגן על נתניהו בצורה מעוררת השתאות, אבל כשאתה היית צריך אותו, הוא העדיף את ברדוגו, הוא לא שריין אותך, אתה הגעת נמוך מאוד בפריימריז, מקום 21 לדעתי, אז בשביל מה אתה נלחם כל כך עם נתניהו ככה, העדיף את ברדוגו על פניך?
2: קודם כל, ברדוגו הוא חבר, וברדוגו מחזיק את הליכוד, וברדוגו הוא איש מצוין, שגם כתב בישראל היום, כאשר הייתי העורך של העיתון, אני הבאתי אותו לעיתון.
0: יפה, חשוב. זאת אומרת,
2: אני צידדתי בהבאתו לישראל היום, אני...
0: אבל לא נפגעת מנתניהו? לא נפגעת מנתניהו שככה קצת זרק אותך?
2: למה אני אומר את זה? כי השירים, נכון, נכון, השירים...
0: לא, אבל אני שאלתי עליך.
2: תחיקו אותי, שנייה אחת, נכון, הייתי אני מקום 13, שאגב, בליכוד זה מקום מאוד מכובד, כי זו מפלגה דמוקרטית, ובחרו בי ואני מודה לכולם, אבל זה מה שאתם לא מצליחים להבין. זה לא קשור אליי. כיסא בכנסת זו כניסה בהשאלה. מדינת ישראל זה מה שחשוב לי, ונתניהו הוא ראש הממשלה שאני רוצה, בעידן שזה ימין...
0: או פלסטין, יפה.
2: לא חבל ששאלת אותי על צרפת, על מה שקורה היום ברחובות אירופה.
0: הייתי שמח, אבל בינתיים, אתה יודע, זה לא משנה מה שאלתי, אתה ענית מה שאתה רוצה.
2: ולהבדיל ממך, גדעון, אני מכיר את החומרים, אני יודע.
0: ברור, ברור.
4: נגיד זה, למה אתה אומר את זה ככה? למה גדעון, למה אתה אומר שגדעון לא מכיר את החומרים? חבר הכנסת ביסמוט. לא, לא, לא, אבל תענה, תענה, הנה. חבר הכנסת ביסמוט, למה אתה אומר שגדעון לא מכיר את החומרים?
2: ולא תצליחו, לא תצליחו.
0: אוקיי, בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, מודים לך מאוד על השיחה הזו, כרגיל, היה תענוג.
2: גדעון, כשאומרים על ראש הממשלה נבחר דברים, מה זה, בזויים שכאלה, רצוי להיכנס לדברים של המרואיין, לא רק לאיש ימין, גם לאיש שמאל.
0: תודה על הטיפ. רשמנו, שמחים. תודה רבה. תודה רבה, בועז ביסמוט, זה באמת... יותר ממה שיכולנו לחלום עליו בבוקר הזה.
4: אני תוהה, גדעון, האם הסגנון הזה של השיחות, חוץ מזה שלא מאשיר אף אחד, אני חושב שזה מבריח מאזינים. באמת, זה בלתי שמיע, אני אומר, אני פה, זה אפשר, אפשר, הלוואי ואפשר נהל איתו שיח, זה באמת. אוי.
0: מה, מה, מה, מה הוא רוצה בעצם בועז ביסמוט לי?
4: לא, עזוב, עזוב הכל, אתה יודע, נגיד, תפסתי אותו בנקודה בסוף, כן, שאומר, גדעון, בניגוד אליך, אני בקי בפרטים, איפה יודע מה אתה בקי, לא בקי, יכול להיות שאתה ממש לא בקי בענייני מה שקורה בצרפת, ואולי אתה במקרה בעל תואר שני במדעי צרפת. אין לו מושג, זה כאילו סתם, פשוט סתם. מבאס שזאת רמת השיח, וזה כמובן ערב בחירות, מחריף מאוד.
0: יפה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה. נשתה מים, ננשום אוויר, ומיד אחר כך אנחנו כאן עם הפאנל הפוליטי שלנו, חן ארצי סרור ושרי רוט, גם יחפת מניה איתנו, וגם דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, פרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית, למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
9: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מיימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: להכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500. 103
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 7-9 הפאנל.
11: חן ארציסור, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: ובוקר טוב לסרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10. שלום סרי.
12: בוקר טוב.
11: האם למישהי מכן יצא לשמוע את קצה הרעיון עם ביסמוט שהיה כאן לפני הפרסומות?
12: לצערי לא.
13: שתיקה בקר.
12: גם לצערי לא.
11: טוב, ניצלתן משאלה לגבי מה שהיה כאן.
13: מגרדת.
11: כן, מופע שאני מחפש את המילה. איך היית מכנית?
12: עכשיו אתה חייב לתת לנו...
11: בוא נאמר שהיה רעיון שנמשך רבע שעה, הרבה מאוד שאלות, אף לא תשובה אחת שבאמת לגופה של שאלה, אבל כן מופע תרלול.
12: וואו.
11: שהיה קשה לעצור. פספסתן. אנחנו נשלח לכם לינק, תוכלו אחר כך להשלים, להזין אחרי התוכנית. אז ניצלתן מהשאלה הזו, אבל בואו נדבר על הרעיון אתמול של ראש הממשלה נתניהו, אולפן הפטריוטים בערוץ 14, וכך נפתח הרעיון אתמול של נתניהו.
14: אני מודאג. זה לא גוואלד פיקטיבי. המספרים האמיתיים, זה לא מה שה... איך אתה קורא להם? ערוצי התבלה? זה לא מה שהערוצים האלה פרסמים. וזה גם לא הדברים המאוד אופטימיים שמתפרסמים כן. כאן. המקום האמיתי, תקו, על הקסקס. וזה יוכרע במידה רבה. יוכרע אם האנשים שיושבים כאן ובבית ילכו להצביע.
11: כן, אז זה הגוולד המסורתי של נתניהו רגע לפני הבחירות, או שהפעם הוא באמת לחוץ?
12: זה הגוולד המסורתי, והוא באמת לחוץ. כלומר, ראש הממשלה קורא את אותם סקרים, וכמו שכבר פורסם, אפילו היועצים שלו, לא הכי מאמינים לסקרים שמתפרסמים בערוץ 14, וכרגע לאף אחד מהגושים אין ממשלה. האם זה יהיה בשתי מנדטים יותר לצד אחד או לצד שני? בכל מקרה, בסוף מישהו צריך להצליח לייצר לעצמו איזשהו סוג של רוב או רוב דחוק, ובשום סקר שאיננו בערוץ 14, נתניהו לא מגיע למספרים האלו. אז הוא בוודאי לחוץ, וזה בוודאי הגוולד המסורתי, ואני בטוחה שנראה ונשמע מזה עוד הרבה הרבה הרבה עד יום הבוחר, שלא לומר האשמה של ציבורים אחרים שיוצאים להצביע. אני כבר צופה את כמו הערבים נוערים, המטוסים.

0: נוחתים, אנחנו נשמע הכל.
1: שרי, האם את יכולה להסביר לנו את הפער המלתי מוסבר הזה בסקרים?
2: לא, והיו לי כמה שיחות על זה עם מומו פילבר בעצמו הסוכר, והוא,
1: נו, כן,
2: הוא מאמין לעצמו ומשוכנע לעצמו, הוא טוען שזה שיטות אחרות של סירה, הוא גם חשב, ואני חושבת שעכשיו הוא כבר לא חושב את זה כנראה, כנראה אתמול לא דיברתי איתו, אבל אני חושבת שקשה כרגע לחשוב את זה, הוא חשב שלקראת יום הבוחר הסוכרים יישרו קו איתו, כנראה שהם חשבו הפוך שהוא יישר קו איתם, אף אחד לא
1: הוא דווקא קצת מפחית, הוא קצת מקטין את גוש נתניהו.
2: נכון, נכון, חשבתי על זה, כשהוא התחיל להפחית, חשבתי על זה שאולי באמת הוא בא לקראתם, אבל אז גם הם הפחיתו, אז חשבתי אולי הם בקצור, אף אחד לא בא לקראת אף אחד. הבעיה של נתניהו והדאגה האמיתית שלו לפי דעתי, היא הרבה יותר מהנקודה הזאת, שגם אם בסקרים המיטיביים של פילבר שיש לו, אתה יודע, 64, יאללה, בוא נלך על הכי מיטיב. הוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה את זה פעם שעברה, הוא לא רוצה הפעם הזאת, הוא לא רוצה קואליציית ימין על מלא, היא לא טובה לו. הוא בטח לא רוצה לסיים ככה את הקריירה שלו. הקואליציה הזאת של הימין על מלא לא הייתה טובה לו, הוא לא הצליח להגשים את החלומות שלו, בכל חלומות שלו, של יריב לוין, כל החלומות האלה לא הוגשמו. זה לא מסתכשים אותם, כי זאת קואליציה כזאת שחצי עם בערך, עומד מן הצד, לא נותן לה לגיטימציה. היא לא לגיטימית, בדיוק כמו כשלא תהיה לגיטימית ממשלה של הצד השני, בתמיכת הערבים אחרי 7 באוקטובר. שני הצדדים פה לא באמת יכולים להקים את קואליציית החלומות שלהם. ומכאן נתניהו דואג, הוא לא בטוח שאיזנקוט יבוא איתו כמו גנץ בנדיבות כזאת מתחת לאלונקה.
3: במה שמדאיג את נתניהו בין היתר, זה אופר וינטר שמאיים ממש על גוש הימין, אם בכן לא יעבור את אחוז החסימה, ואתמול אנחנו רואים שהקמפיין של נתניהו שהופך אגרסיבי, מביא לתוצאות, דודי בן ציון שפורש ממפלגתו של וינטר, ואפשר להעריך בזהירות חן שזה לא המתמודד האחרון שיפרוש?
0: תראה, אני לא חושבת שפוליטיקה זה מקום של נימוסים והליכות וקמפיינים, הם לא פעם אגרסיביים. זה פשוט מעט משעשע אותי שהליכוד, שתקפו באופן סיסטמטי את העובדה שלא פעם תוקפים אותם ואת בני המשפחות שלהם ומגיעים לבתים שלהם ותוקפים באופן לא ענייני, אישי, אכברי, הם או שליחיהם או שליחי הקואליציה שלהם משתמשים באותם הכלים. אתה יודע, אני מקודם שמעתי רעיון של אלי דרי, שתיארה איך הרב בעלי התקשר אליהם להגיד שתלו גם שלטים בתוך בית הכנסת שלהם, והרב הוריד את השלטים, שאני מושג למי הוא מצביע, וזה בכלל לא משנה, כי הוא פשוט הבין שזה קו אדום לשים תמונה של אישה ולהגיד שהיא הורסת את עתידה של מדינת ישראל בתוך בית כנסת. ואני משוכנעת שהקמפיין הזה ילך ויהפוך להרבה הרבה יותר אגרסיבי, ואם יש משהו שלמדנו, זה שתמיד הקניבליזם הפנימי בתוך הגוש הוא הרבה יותר מתחת לחגורה מאשר אל מול מי שהוא כביכול המתחרה המר שלך מהגוש השני.
3: שרי?
2: אף פעם לא אהבתי את העולם הפוליטי, את כמה שאני מסקרת אותו, אבל לאהוב אותו אני לא אוהבת.
1: לא אהבת, את שם כבר 20 שנה, לא?
2: אני אוהב. אני לא אוהבת, כי אני לא אוהבת את מה שאני אוהבת.
3: אולי כדאי רגע לעצור ולדבר על זה, יכול להיות שכדאי שתחשבי רגע לאן את ממשיכה מכאן.
2: לחזור
3: למקצוע
2: המקורי שלי של מורה בישראל, אבל תראו, ככל שאני רואה שם יותר, אני זוכרת שבאתי אפופו עכשיו יום השנה לפטירת הרב עובדיה, כשהתחלתי את העבודה הפוליטית שלי, הייתי עיתונאית בכל מיני תחומים וכתבת שטח וכולי וכולי, וכשהתחלתי לעבוד ככתבת פוליטית, באתי לביתו של הרב עובדיה. נכנסתי אליו, אישרתי אליו זוג של שני עיניים גדולות, ואמרתי לו, הרב, התחלתי לעבוד במשהו שיערוס לי את החינוך שאני נותנת לילדים שלי, חינוך ליושר, להגינות, אני לא יודעת מה לעשות. הוא הבטיח לי, את תישארי הגונה, תהיה שרה, יהיה בסדר, ואז התחיל פתאום לדבר איתי ונהיה מזה רעיון, לא התכוונתי. אבל העולם הזה הוא עולם, אני שומעת אגב, זה לא רק במפלגה כזאת או אחרת, זה חוצה מפלגות, חוצה גזרות, הדבר הזה של לא בא לנו בטוב, אז יאללה בואו נפעיל איומים. ומישהו חלש לפוליטיקה שפשוט לא ילך לשם, זה לא מתאים. זה לא מתאים למי שלא חזק, חדור מטרה. עכשיו תראו, בן אדם בימין שמגיע להיות במפלגה ימנית, מאמין בכל ליבו שהוא הולך להושיע את עם ישראל עם הרעיונות הימנים שלו, ואז בעצם מבין שהוא בעצם הורס לגוש, כי המפלגה שלו לא תעבור אחוז חסימה. אז בואו רגע איומים, לא צריך הרבה איומים כדי שהוא יישב עם עצמו מול המראה ויגיד, לא מתאים לי.
0: זה אירוע מאוד מצחיק, את מבינה? כי מי שהעלה את אחוז החסימה לגובה בלתי אפשרי כדי לשמר את כוחו, אלה המפלגות שהיום נמצאות בכנסת, ואז הן באות בטענות למפלגות אחרות שמנסות להציע.
2: הייתה לפחות גם מפלגה אחת שיושבת בגוש השני, אבל זה לא משנה.
0: לא, אני אומרת בכנסת, בוודאי, ליברמן היה לגמרי
1: מהמובילים.
0: עכשיו כל מי שרוצה להעמיד אלטרנטיבה פוגע בגוש, ולמה הוא פוגע בגוש? כי הם עצמם כל היום עסוקים לפנצ'ר לו את הגלגלים, הרי אם נתניהו וסמוטריץ' לא היו הולכים על הראש של וינטר, אולי הוא היה עובר בקלות את אחוז החסימה, אולי הוא היה מקרב אותם דווקא ל-61, אבל יש פה איזה, זה גם משהו שמאוד לא מסתדר, החבר'ה של עמך ישראל כל הזמן אומרים, הם תוקפים אותנו באופן לא לגיטימי, מתחת לחגורה, זה לא דרך ארץ, לא מתנהלים ככה, אבל אנחנו נשבעים שנמליץ רק עליהם. פרדוקס.
3: חן ארצי-סרור, שרי רוט, מבחינתי הכותרת של השיחה הזו זה הווידוי של שרי רוט, מעולם לא אהבתי את העולם הפוליטי, זה מה שאני לוקח על הבוקר הזה.
1: סדרים לך תפקיד ככתבת תיירות ותעופה.
3: שרי רוט וחן ארצי-סרור, תודה לשתיכן.
1: תודה.
0: תודה רבה.
3: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה מעורך הדין מיכה פטמן.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
5: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, לקראת ירידה במיטות החום בהמשך השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים 103 FM.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
6: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
0: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
8: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל בשבוע

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: 79 ב-103 FM.
1: בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל בשמונה ימים נוספים במסגרת פרשיית השחיתות הציבורית בחשד לקבלת שוחד מקבלנים ואנשי עסקים תמורת הטיית מכרזים. איתנו מי שמייצג את ראש עיריית כפר סבא, עורך הדין מחפת מן, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: מה אתה שומע ממנו? איך הוא מסביר? מה הוא אומר?
2: ההסבר שלו הוא מאוד פשוט. מדובר בנישואים שהם פרק ב', הם נישואים 4 שנים, היא הגיעה ממערכת יחסים עם כסף, עם תכשיטים, עם רמת חיים מאוד מאוד גבוהה, היא באה עם כל הדברים הללו, כל הפרסומים שהמשטרה מספרת על רמת החיים ועל הרכוש ועל הדברים, אלה הם דברים שנמצאים אצלה, חלקם הגדול כנראה כבר מאותה מערכת יחסים. פרק ב', כמו בפרק ב', הרבה פעמים ההפרדה הרכושית היא מלאה, הוא לא באמת יודע על כל מה שהיא עושה בחשבונות נפרדים וההתנהלות כלכלית נפרדת, לכל אחד יש את הילדים שלו, כל אחד יש את המשפחה שלו. פרק ב', ששואלים אותו על זה שהיא קיבלה כספים מקבלנים, ככל שהיא קיבלה, אם היא קיבלה, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אני כמובן לא מייצג אותה ולא מדבר איתה. הוא אומר, אני לא יודע על כך, אני לא יודע על כספים שהתקבלו, אני לא יודע על פניות אליה בשביל להשפיע עליי, כי היא לא ביקשה שום דבר שאני אעשה, ואני לא עשיתי שום דבר תמורת הכספים שהיא קיבלה, ככל שהיא קיבלה. התשובה הזאת היא כמובן, ייקח זמן עד שהמשטרה תבדוק אותה לעומק, אבל זאת גרסתו, הוא לא מעורב בשום דבר.
3: ובכל זאת, בית המשפט מעריך את מעצרו, וזה לא עניין של מה בכך, נכון? זאת אומרת,
2: אני מצטער, אבל זה כן. כלומר, אני לא רוצה לזלזל חלילה לא במשטרה, כי אני מכבד את העבודה שלהם, ובטח שלא בבית המשפט, שאני עוד יותר מכבד את העבודה שלו. אבל שפורצת חקירה של ראשי ערים, או חקירה שבה ביום הראשון נעצרים 20-30 איש, אין שופט היום במדינת ישראל שיגיד, מה פתאום אתם מטפסים על עץ חלק ותשחררו אותם. אבל יותר מזה, אני חושב שהחקירה הזאת היא לגיטימית. אני חושב שכאשר, אם באמת הגברת קיבלה כספים, ואם באמת יש מערכת כזאת, טבעי אפילו לחשוד שראש העיר מעורב ויודע ופועל.
3: לא, אתה אומר, אבל בתוך הגרסה שלו הוא מתנער ממנה, כאילו
2: הוא לא מתנער ממנה.
3: אני אגיד לך למה, כי כן, אנחנו לאט לאט מתחילים, גם אתמול ראיינו פה את יושבת ראש האופוזיציה במועצת העיר, וגם חברי מועצה מתחילים לדבר לאט לאט, ואומרים שהיו שם בעולמות התכנון והבנייה, קרו דברים מזויים, שאשת ראש העיר הייתה בקשר עם קבלנים לכאורה, הפעילה אולי אפילו גורמים עבריינים.
1: מסקרים גם שהיא הייתה נוכחת יום יום בעירייה, דבר מאוד מאוד חריג ולא מקובל, ממש כאילו היא עובדת שם, כלומר כל הדברים האלה הם אומרים כבר היו מעל לפני השטח במשך שנים עוד קודם, לפני שהיא פוצצה עכשיו הפרשה.
2: זה סיפורים באמת מרגשים ומהווים סיפורי אווירה מעניינים ביותר שאתם יכולים בוודאי להתפרנס מהם שבועות ארוכים, רק בינם לבין עבירות השוחד אין דבר וחצי דבר.
1: נראה לי שגם אתה יכול להתפרנס מהם תקופה ארוכה.
2: לא, אני לא
3: מתפרנס. אם יורשה לי לשאר.
2: רק מה שאני אומר זה דבר מאוד פשוט. כל הסיפורים הללו הם סיפורים מרתקים, בכדי שיהיה שוחד צריך להתקיים כמה דברים בסיסיים. א', צריך באמת להוכיח שהתקבל כסף. הבה נניח לצורך השיחה, כי אני באמת לא יודע שקבלנים שילמו לאשת ראש העיר כסף. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני חוזר ומדגיש את זה. צריך להוכיח מה קרה בין אשת ראש העיר לראש העיר, שהיא סיפרה לו שהוא יודע על הכספים הללו, שהוא יודע שזה בשביל שהוא יעשה איזושהי פעולה, ושהוא עושה את הפעולה הזאת. הדברים הללו באמת מתנגזים במישור שבין ראש העיר לבין אשתו. כל הסיפורי רקע מסביב, היא כן באה לעירייה, היא לא באה לעירייה, מתנהגת כאישה חשובה, לא מתנהגת כאישה חשובה, הם מעניינים ככל שיהיו, לא באמת משפיעים על עבירת השוחד. ואת הדברים הללו בהחלט המשטרה תבדוק, המשטרה מבינה את זה בדיוק כמוני, והמשטרה תבדוק את זה לעומק, וימים יגידו, החקירה באמת רק בתחילתה, האנשים סביב ראש העיר, המשפחה והמקורבים אומרים לי שזה אחד האנשים הישרים ביותר שאני אפגוש בכל ימי חיי. כרגע אין לי שום סיבה לפקפק בהם, אבל אנחנו באמת, בגלל זה הוא גם משתף פעולה ועונה על כל שאלה ועושה כל מה שצריך בכדי לעזור לחוקרים לרדת לחקר האמת לפי מה שהוא מכיר ויודע.
1: אתה רואה אותו חוזר ללשכת ראש העיר אחרי הפרשה הזו?
2: שמע, אני זוכר את תחילתה של פרשת ההסתדרות, שביום הראשון המשטרה והשופטת אמרו שהוא כבר לא יחזור להיות יושב ראש ההסתדרות, והסתבר שהיום בראש ההסתדרות עומד אותו בן אדם שהיה לפני תחילת החקירה. ראשי ערים רבים ובעלי תפקידים רבים אחרי חקירות מילאו ממלאים את התפקיד שלהם, תלוי בהתפתחות החקירה. ככל שהחקירה תתקדם בכיוונים שאנחנו מקווים ומאמינים שהיא תראה שאין לראש העיר שום מעורבות בעבירות פליליות, אין שום סיבה שלא.
1: ושוב אני חוזר לתמונות שראינו אתמול בתקשורת, שעוני יוקרה, תיקי יוקרה, שכל מיני מותגים, תכשידים, כסף מזומן, אתה אומר, הכל זה משהו שהיא מביאה מהמערכת היחסים הקודמת שלה?
2: לא, חלק גדול מהיא מביאה ממערכת היחסים קודמת, וחלק בהחלט כאשר, אם וכאשר הוא פוגש את זה באיזושהי סיטואציה שהיא לא מוכרת לו, ההסברים הם הסברים תמימים. כסף הוא ממקור שהוא מקור תמים, שזה הלוואה שהיא צריכה להחזיר. גם הוא דרך אגב משתמש בהלוואות בנקאיות, כלומר זה לא מתנהגות של מישהו שמקבל משאבים חופשיים כל הזמן. תיק יפה שנראה, אז קיבלה מתנה ליום הולדת מחברה. ההסברים שהוא מקבל לסיטואציות שתופסות את העין הם הסברים תמימים שלא מעוררים חשד.
1: עורך הדין מיכה פטמן, מומחה בעבירות צווארון לבן, סנגורו לשעבר גם של נתניהו. הפעם דיברנו על ראש העיר כפר סבא, תודה לך על השיחה
2: הזאת. תודה ויום טוב.
3: תודה.
1: רוצים לחזור לדברים שאומר כאן בשעה הקודמת, עורך הדין אילן בומבך, על סרטונים ומידע וחשש גדול שכל מיני גורמים ינסו לשבש את יום הבחירות. איתנו עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. שלום לך, עורך הדין לבנה.
4: בוקר טוב גדעון, מה שלומך?
1: אני בסדר, השאלה מה שלומך? 13 ימים לפני היום הגדול.
4: שלומי כשלומה של המדינה, מחכה ומצפה.
3: אז נו, מה המצבה של המדינה בראייתך כרגע?
1: אתה יכול כבר לעשות לנו ספוילר, להגיד לנו מי הולך להיות ראש הממשלה הבא?
4: אני יכול להגיד לך שאנחנו אחראים על ההליך. הציבור אחראי על התוצאות, ואנחנו מצפים שיצאו בהמוניהם, יצביעו ויקבעו את גורל המדינה שלנו לארבע שנים הקרובות.
1: אז בוא נשמיע לך דברים, שאומר עורך הדין אילן בומבך לראש הממשלה נתניהו, הנה.
5: יש חששות ברורים להפרעה לתואר הבחירות. אנשי כוח קפלן, האחים לנשק, באים ואומרים, אנחנו הולכים להפריע לבחירות. באים עכשיו הגידונים. אנחנו הולכים לייצר, הולכים להביא מאות אנשים שיפגינו ויפריעו לאנשים לספור את המעטפות הכפולות. יהיו ליד הכנסת, יהיו ליד מקומות אחרים שימנעו מאנשים להצביע. סליחה, איפה המשטרה?
1: אתה מכיר את המידע הזה? אתה מכיר את הסרטונים האלה?
4: אני אגיד כך. כל אחת ואחת מהמפלגות חוששות. חוששות מהמתנגדים להם, חוששות מארגוני חברה אזרחית שונים שיפריעו. ומה שאני יכול להגיד זה שאנחנו בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם שירות ביטחון כללי, עם המשטרה, שומרים על תואר הבחירות. אדם שיחסום אדם אחר מלהגיע אל הקלפי, יעצר. אדם שינסה לחסום את הגישה לכנסת ויפריע למהלך התקין של הבחירות, יעצר. לא יהיה דבר כזה. הבחירות יתנהלו כדין ובהתאם לסדר. אף אחד לא יחסום אדם אחר או יפחיד אדם אחר מלהגיע לקלפי. לא מצד אחד ולא מצד שני.
1: איך אתם נערכים לזה?
4: ראשית, ביום הבחירות 23,000 שוטרים ייפרסו ברחבי הארץ. אנחנו שעה לפני אישור פקודות המפכ"ל בנושא, אנחנו בתיאום מוחלט גם עם הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות וגם עם משטרת ישראל.
1: אבל שאתה אומר ייפרסו ברחבי הארץ דין לבנה, לפי איזה קריטריונים? כלומר, אין לך באמת מספיק שוטרים להיפרס בכל הקלפיות, אני מניח, אז אתם סימנתם קלפיות או אזורים ככה יותר עם פוטנציאל יותר בעייתי, עם שטח יותר מבעבע, איך אתם מפלחים ומחלקים בסוף את כוח האדם?
4: ראשית, 23,000 שוטרים, 12,018 קלפיות. אז זה יותר שוטרים מקלפיות. שנית, יש מפתח. מפתח שמדבר גם על מספר קלפיות בריכוז, וסגרנו מפתח מאוד מאוד הדוק עם המשטרה. בחלק מהמקומות זה שוטר על כל 4 קלפיות, בחלק זה על כל 2 קלפיות, ובאזורים מועדים זה שוטר על כל קלפי. בנוסף לכך, אני פורס אלפי מאבטחים ברחבי הארץ כדי שיחסו איפה שהמשטרה, הכיסוי שלה לא מספק או נדרש כיסוי קצת פחות הדוק משוטרים. יום הבחירות יהיה היום הבטוח ויום החג של המדינה. ואף אחד לא יקלקל את זה.
1: והפריסה הזו זה משהו שדומה למערכות בחירות קודמות, או שהפעם אלה מספרים אחרים?
4: זה מספרים אחרים, זה מספרים חסרי תקדים. כמו בכל דבר במערכת הבחירות הזאת, אנחנו שוברים את כל השיאים. המפכ"ל מוציא באמת את כל השוטרים, כולל השוטרים מהחשבות והשוטרים מההדרכה. אנחנו בפריסה מוחלטת. מדינת ישראל תהיה בטוחה באופן מלא. מאיומי פחה, מאיומים של ארגונים שונים ומשונים, כל אחד יוכל להגיע אל הקלפי. ואני גם אומר לכם, צאו אל הקלפי, בטוח להגיע.
3: תגיד, אני לוקח אותך רגע למקום אחר, אנחנו, זה פחות התחום שלך, אבל אנחנו שומעים הבעת חשד מצד מתנגדיו של נתניהו לכך שהוא ישתמש במלחמה ככלי לדחיית הבחירות. אתה שומע גם את הדיבורים האלה?
4: בתקשורת אפשר להגיד הכל, אתם מתפרנסים איזה יפה אפילו, אבל...
3: לא אנחנו, זה הם אומרים, אנחנו רק נותנים פה קו פתוח.
4: נכון, נכון, בגדרתי להם...
1: אתה כבר השני הבוקר שנכנס לנו לכיס, אני רק רוצה לומר, אבל בסדר, אנחנו נמשיך.
4: תלילה לכיס שלכם, אני אומר, הם באים אליכם בשביל להדיע את המסרים.
3: לא, אז עכשיו בוא נשים בצד אבל את הפוליטיקן. במקרה שבו פורצת מלחמה, לא יודע מה, יש תרחיש באמת מעל לכוחותינו, האם אתם ערוכים לדבר כזה?
4: בשביל לדחות בחירות, כפי שאתם בטח יודעים, צריך 80 ח"כים בחוק בכנסת.
3: זאת אומרת, גם אם מתחילה מלחמה וגם אם מלחמה קשה, צריך באמת לכנס את המליאה 80 ח"כים שיצביעו על דחייה.
4: נכון, אחרת הבחירות במועדן. ועדת הבחירות המרכזית, היא תמיד נערכת לכל תרחיש. תרחיש מלחמה, תרחיש טרור, חלילה כמובן, תרחיש של אסון טבע, כל דבר. אנחנו עובדים עם פיקוד העורף ועם יתר הגופים, רחל וכל יתר רשויות החירום, ואנחנו ממפים את כל הארץ, אנחנו יודעים לכל קלפי איפה המרחב המוגן שלה, מה הנחיות ההתגוננות וכיצד להגיע אליהם. אם חלילה ביום הבחירות תהיה הזקה, יופצו הנחיות ברורות מאוד מאיתנו, בתיאום עם פיקוד העורף, מה לעשות? אנשים צריכים לדעת שגם אם חלילה יש מתקפה, הם יקבלו מאיתנו הנחיות ברורות איפה מצביעים, מתי מצביעים ואיפה בטוח. אנחנו נדאג שיהיה בטוח להגיע לקלפיות.
1: עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה לכם ובוקר טוב.
3: תודה.
1: גיליתי ש... כשלא הייתי כאן, ואתה שידרת כרגיל, מה שכבר אמרתי מאוד הפתיע אותי.
3: אני כמו שאומרים פה כולם, אני צריך להתפרנס, חביבי, כן.
1: אתה צודק, אתה צודק. אז אמרת שאתה נוטה להצביע ליועז הנדל, שהוא נותן לך את ה... נותן לך בצד הביטחוני את מה שאתה רוצה. שלחו לי ציטוטים של התהליך, חושפת למי הולך להצביע.
3: כן, אני מנהל מתואב, אבל זה היה... אני מאשר, כן, אבל נראה לי שזה היה אתמול, בזמן ששידרתי עם ארל סגל, אחרי ששידרתי איתך.
1: נכון,
3: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז יועז...
3: כן, אני נוטה ואני אגיד, תן לך ספוילר גם, אני הולך להקדיש לך חיתורי בידיעות אחרונות, ואני ברגעים אלה תכף אשב לשייף את התוכן ולהסביר ולנמק.
1: תשלח לי בבקשה טיוטה להגהה, אני רוצה לעבור לפני זה.
3: בהחלט אעשה זאת, כן. אני גם שנייה לפני הקרדיטים, רק אגיד לך שאני, שלומי אלדר פרסם ציוץ עם איזה רמז, מי האדם שפגש את אבס קאמל על המטוס, יש שם איזה חידת היגיון שאני מנסה לפתור פה בחוסר הצלחה, וכדאי לגשת לציוץ שלו בטוויטר.
1: מעניין. נאמר תודה לאור אבו ועידן האור שערכו והפיקו אותנו על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ואופי קולר, מיד אינון ובן יהיו כאן עם גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, שיבוא לכאן אולפן 103. אנחנו ניפגש...
3: מייזנקוט בא אליהם, אני רוצה שנתניהו יבוא אלינו, גדעון, זה מה ש...
1: אני חושב שזה דיל הוגן לחלוטין, תדאג לזה, עם החברים שלך שם. יום טוב, להתראות.
0: אינון מגל, ובן כספית. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
13: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99 1,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: אחרי החדשות ינון מגל ובן כספית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
7: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
6: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
8: ראש הממשלה, חדשות לבקרים, אומר דברים שהם שקריים, כמעט בכל נושא. זאת יכולת שבמקרה הזה, באמת, האישיות שנחקה המודיעינית לא נפגשה איתו. אבל קודם כל, בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין, והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון, בטוח, פגש אותו, השאלה, מה נאמר, והמסר הזה, למי הוא עבר?
6: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
9: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
6: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל. בישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
16: אוקיי, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב בן, הפעם אתה באולפן.
17: מגינת לבך.
16: כן, לצערי כמו שאומרים.
17: הוא לא גדול מספיק כדי להכיל את שנינו.
16: בדיוק.
17: למרות שהוא די גדול, בואו נגיד את האמת.
16: מה, האולפן? אני חושב שהעולם כולו לא מספיק גדול בשביל להכיל את שנינו.
17: היקום.
16: כן.
17: איזה, נניח אתה חייב לגלות לכוכב אחר, גם אני, לאיזה?
16: נראה לי מאדים.
17: זה ממש לא יפה.
16: למה?
17: תבחר כוכב צהוב, מאדים זה של הפועל, תודה רבה. יש כוכב צהוב, צהוב שחור, משהו? יש לדעתי.
16: יש נוגה.
17: לא, בדיוק.
16: כן.
17: גברים עם מאדים, נשים עם נוגה, בבקשה.
16: תגיד, ראית את הרעיון אתמול?
17: לא, אבל ראיתי מלא קטעים, שאני גם מתכוון להשמיע לך. תשמע, ראיתי ארץ נהדרת, וזה היה קוריאה אתמול, ואני לא יכול לראות, אני לא יכול לראות, לא ערוץ 14, אני לא רואה אף פעם.
16: כן, מה זה היה?
17: לא, סתם, חצוצה, מה
16: רע? רק תארוז את הדברים ותיקח את ה... תודה.
17: לא, אחר כך השמיעו לך את זה כאילו זה רציני.
16: מורן שקד.
17: מה שעשו לזה. בקיצור, למה אתה שואלים ראיתי?
16: כי היה רעיון ארוך ולדעתי מעניין. אותי הוא עניין. אבל היה שם קטע בעיניי מדהים, שבו אבישי בן חיים, הדוקטור, שאל את נתניהו, את נתניהו, שאמר לו, תקשיב, יש מחלוקת ביני ובין הראל, אני לא זוכר, מי מהם, אחד חושב שהוא יותר הרצליאני, ואחד חושב שהוא יותר ז'בוטינסקאי. אני חושב
17: מי? שחושב שמי?
16: שביבי עצמו.
17: על נתניהו.
16: אני חושב שאבישי חושב שהוא הרצליאני, והראל חושב שהוא, ושנים הם מתווכחים על האירוע הזה, והוא אמר, בוא תפתור לנו את האירוע.
17: הוויכוח ההיסטורי.
16: כן. ואז פתאום הרעיון עלה 10 דרגות למעלה, וראש הממשלה התחיל לדבר על הרצל וז'בוטינסקי.
17: שזה אגב הכי מעניין.
16: נכון.
17: כי הוא איש משכיל בצורה בלתי רגילה, ויודע להגיד הרבה דברים בנושאים.
16: וראית פתאום שיש פה בן אדם שהוא באמת, הוא פתאום מדבר כמו חוקר של הציונות, אתה מבין? באוניברסיטה, כמו פרופסור באוניברסיטה. וזורמה באמת 10 דרגות מעל כולם, וזה היה פשוט אירוע שאתה אומר, אתה יודע, כשאבישי התחיל לשאול את השאלה, אמרתי, וואי, זה עכשיו מתחיל, מביא לי ז'בוטינסקי והרצל. אני רוצה על המטוס המצרי, אני רוצה על הזה, על ההתראות, אני רוצה על מנדלבליט, אני רוצה זה. ופתאום זה היה אירוע מקסים.
17: שמע, זו הטרגדיה. אני נותן את הצד האנטי-ביביסטי של זה, כן? זו הטרגדיה, כי מדובר באיש באמת משכיל. רחב אופקים, מאיר תפיסה. יודע לנתח, אני די מתגעגע לאיש הזה, היו לי לא מעט שיחות איתו כשהוא היה שפוי, ואם אתה מכניס אותי, הקטן, לוויכוח אם הוא יותר הרצל או יותר ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא לא יותר, אין בו גרם הרצל היום, ופחות יש לו ז'בוטינסקי, אני אגיד לך במה הוא כן דומה.
16: לצ'רצ'יל.
17: במה הוא כן דומה להרצל וז'בוטינסקי, באתאיזם, אבל הוא יותר שבתאי, הוא שבתאי צבי.
16: כן,
17: אני צפוי,
16: אגב, התשובה
17: אני
16: שלו,
17: לא מלהיב כלום.
16: התשובה שלו הייתה,
17: כן, מה
16: התשובה נעמד? שלו הייתה, לפי מה שהבנתי, שיותר הרצליאני, כלומר, הוא דיבר על הרצל, שהרצל זה רמה אחרת, שהרצל הוא הזה.
17: ואתה יודע מה הקטע? ז'בוטינסקי נפטר שאבא של ביבי לידו, אבא של ביבי היה
16: מזכיר. כן, הוא היה תלמידו המובהק של ז'בוטינסקי, אבא שלו.
17: אבל הרצל נפטר בגיל 44.
16: באמת?
17: כן, יליד 1860, ונפטר ב-2004, זאת אומרת, סליחה, 1904 כמובן, ואני, כאילו, אני מבוגר ממנו כבר ב-21, ותראה כמה, הבן אדם הזה מה הוא הספיק? הוא העיר עם, הוא עשה קונגרסים ציוניים, הוא אפילו היה פה, פגש פה את הסולטן, נסע לאפריקה, היה לו רעיון נביאים קצר וחולף של אוגנדה.
16: הוא דיבר על זה, ביבי.
17: יצר יש מאין ב-44 שנות חיים.
16: מדהים.
17: זה מטורף. אם היה לי עכשיו נולד להיות בן, הייתי קורא לו הרצל. ואז הבן היה הורג אותי.
16: בוא נראה, בוא לפני שנתחיל.
17: אגב, צריך להגיד הרצל.
16: כן, בואו נתחיל עם הרייטינג, בואו נראה מה היו אנשים בטח רוצים לדעת כמה הרעיון נתן.
17: מה, אני מקבל פה דרישות מאות.
16: איפה הרייטינג? נתוני הרייטינג, בבקשה. הרעיון עם ראש הממשלה, הפטריוטים, 10.5. נו, למה זה לא עולה? מה קורה? נתקע לי הוואטסאפ הזה, זה משהו לא יאמן.
17: אה, זה בוואטסאפ? אתה לא מקבל את זה במייל?
16: איזה מייל? אני לא נכנס למייל.
17: אף פעם, אם אני רוצה לשלוח לך משהו שלא תראה.
16: לא נכנס למייל. הפטריוטים 10.5, מהדורת 14.73, חדשות 13.48, הארץ המובטחת 4, חדשות 12.9, ארץ נהדרת 16.7, נמוך מאוד, בייחוד לפתיחת עונה.
17: מספר מצוין לארץ נהדרת. אלה מספרים היום של פריים טיים.
16: לא, בדרך כלל זה היה הרבה יותר גבוה. חדשות 11.29 וטבו 2.9. יפה.
17: כמה היה לך בפטריוטים אתמול?
16: 10.5.
17: אתמול?
16: כן.
17: אתמול? לא, שלשום.
16: שלשום.
17: 9 משהו.
16: לא, 9.8 היה...
17: נדמה לי שלשום.
16: היה בראשון לדעתי. איזה יום היום?
17: רביעי.
16: לדעתי שלשום היה 7 משהו.
17: טוב, אני כבר לא זוכר.
16: אוקיי. טוב, בוא, תתחיל, בבקשה, כן.
17: טוב. כן, לא אמרנו, אמרנו? לא אמרנו שגדי אייזנקו תהיה פה בשעה השנייה?
16: אמרתי, אני חושב, לא? לא אמרתי. כן, אייזנקו, בין פה כי אייזנקו תולך להגיע פה שעה השנייה.
17: שלפו אותי ממיטתי.
16: הכנתי איזה 20 סינקים, כן? שבכל הסינקים הוא יוצא שמאל. כל הסינקים, כל משהו, כל...
17: תגידו לו לבוא עכשיו, לא תספיק השעה.
16: זה נכון.
17: הוא יישאר בדיוק לשעה, יישאר גם להראל. טוב, קודם כל, יש את הוויכוח ההיסטורי של ינון ושלי, זה חוק ההשתמטות, שינון הוא כנראה היחיד, ואני גם לא בטוח שהוא מאמין באמת, שהחוק הזה שהם ניסו להעביר, ובסוף לא העבירו, כי אם יודעים שזה השתמטות, זה השתמטות. ויש כבר מיליוני, דרי מסביר פעם ברעיון למשפחה, שזה בכלל לא חוק של בא לגייס, הוא אומר, זה חוק שבא להסתיר את מעמדם של לומדי התורה. ולפני יומיים או שלושה, הוא שוב אומר משהו מעניין, באיזה כנס סגור של השד יודע מי כבר, אני לא זוכר בין כל הזה, הכותרת של זה היא להרוויח זמן.
18: הסיפור של הגיוס לא התחיל היום. עוד בתפשין מונדט התחיל הסיפור, וכל פעם ההוראה שקיבלנו מגדולי ישראל, גם מהספרדים וגם מהאשכנזים, ההוראה הייתה להרוויח זמן, לעשות כמה שאתה יכול, אי אפשר לפתור את
17: זה. להרוויח זמן, זה הקונספט. ועדה, וכן, וזה יגיע, הרי גם דרי אמר, בחיים לא יגיע ל-50%, שזה כאילו אמור להיות ההישג הכי גדול שלהם, זה 50% מהחרדים, דרי גם בקולו אומר, בקיצור, חברים, הבחירות זה ברית המשתמטים והחרדים והאנטי-ציונים, נגד ברית המשרתים הציונית. הלאה. יש עכשיו זעם קדוש ויונתן אוריך, שכל יום מתפרסם עוד משהו שמשחיר עוד יותר את דמותו השחורה מהבית, אל תעיזו לפרסם את הוואטסאפים שלי. ואני אומר, לפי החוק אסור לפרסם את הוואטסאפים שלו, הוא לא צריך לאיים. אבל תשמעו מה הוא אמר כשהיה מדובר בטלפון היד של מישהו אחר, בני גנץ כזה. זה ויכוח ערב הבחירות, כשהייתה את הידיעה הזו שהאיראנים פרצו לבני גנץ. אגב, ובני גנץ לא נחשד כסוכן קטרי. יונתן אוריך כן. קראתי לזה, שחררו את תוכן הנייד של גנץ.
19: תשמע, יש לי הצעה אליך. יש לי הצעה אליך לקראת מחר. שחררו את הקלטת שבה הבטחתם לאבי גבאי להיות שר ביטחון, או שאולי היא פתאום תצוץ מחר. מה אתה אומר?
20: אני הולך על הדיל הזה, בתנאי אחד, שאתה כן. תפרסם את כל מה שיש על הטלפון של בני גנץ,
19: על
20: רגע לפני שאזרחי ישראל, רגע לפני שאזרחי ישראל הולכים אל הקלפי.
19: אתה מוכן להוציא את הקלטת שהבטחתם לאבי גבאי להיות שר ביטחון?
20: מה איראן מחזיקה על בני גנץ, וכמה זה מעמיד בסיכון את אזרחי ישראל ואת מדינת ישראל? איך בני גנץ, שיש לי דעת להגיש עליו שאיראן מחזיקה, איך הוא יעמוד?
17: הבנו. אוריך, כשזה לא הנייד שלו, בעד לפרסם. בסוף מישהו משלם לו, והתכוונתי לקטרים. לגבי השמות שאנחנו נלך עם הערבים ועם מנסור אבס, אז מנסור אבס זה שנתניהו רצה ללכת איתו, ועשה הכל כדי ללכת איתו, אתם יודעים. גם עם המשותפת, כפי שסיפר אבו שחאדה עצמו, תשמעו, את ברוך מרזל, החייל שלי לשעבר, הטירון שלי, מספר על בן גביר, אפילו בן גביר הסכים.
21: הפעם שאני זיהיתי את זה היה לפני הבחירות הראשונות, כשהוא אמר שהוא מוכן להצטרף לממשלה בתמיכה של רע"מ. מי שעצר את זה אז היה סמוטריץ', שאמר שזה קו אדום, אין ממשלה עם רע"מ תומכת. עשינו אספה, הרוב הנהלה שקבע נגדו, מאז הוא פיזר את ההנהלה באופן בלתי חוקי, בחר בעצמו להיות יושב ראש באופן בלתי חוקי, ו...
22: השתלט על המפלגה.
21: כן, השתלט על העסק.
17: עכשיו, ללג הזה, כי אני רוצה שגם מינון נדבר, אני ממש מתעקש על זה, נתחיל את סדרת השקרים של נתניה, היו לו אתמול איזה 30 שקרים, בוטים, חלקם בוטים, חלקם שקרים לבנים, חלקם כתומים, חלקם מנוקדים, אבל שקרים. הכי מצחיק מהם היה... ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה לא קרה לי אפילו פעם אחת?
23: הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
22: עם מי הוא נפגש?
23: ממתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה לא קרה לי פעם אחת, אוקיי? אין דבר כזה.
17: או שאתה שקרן, או שאתה דמנטי, או שאתה גם וגם. א', אתה נפגשת עשרות פעמים עם ראשי מודיעין. בעיקר CIA, אבל לא רק. גם מודיעין מערבי חשוב, גם מודיעין ערבי חשוב... ועם אבס קאמל, יש הודעה של לשכת ראש הממשלה עם וידאו וצילום, אתה והוא נפגשים, נפגשנו, בהודעה. אני רואה כבר מוציאים, כן, הוא, לא, הוא התכוון בארבע עיניים, אז גם בארבע עיניים. מה זה ארבע עיניים? אין ארבע עיניים בראש ממשלה. מזכיר צבאי חייב להיות, קלדנית חייבת להיות. זה פשוט שקר. ולמה אתה משקר? יתפסו אותך עוד דקה. עוד שנייה יתפסו אותך. או שאתה לא זוכר. שניהם חמורים. ינון.
16: זה מצחיק שפתחת את התוכנית בזה שמשהו, כשהוא היה שפוי נתניהו, כלומר שאתה מדבר על השפיות של נתניהו, זה, אתה יודע, נותן פרספקטיבה. כן, למשל, כשבוחנים את הקלאסה של נתניהו, איך שהוא מדבר, לבין איך שאתה מדבר, למשל, איך שדיברת אתמול בשידור, מקבלים פרספקטיבה על שפיות. אבל גם כשאתה מדבר על שקרים, כן, גם כשאתה מדבר על שקרים, ואתה אומר, היו לו איזה 30 שקרים, ואתה נותן דוגמה את המטוס המצרי, כן, אז זה עוד פעם שקר שלכם, למה? כי אתה השמעת סינק חתוך. השמעת סינק חתוך. המשפט הבא שהוא אומר, מי שאלה איזה חתך את הסינק, המשפט הבא שנתניהו אומר, הוא אף פעם לא בא לבד. כלומר, שלא שהוא לא נפגש עם שר המודיעין המצרי, אף פעם, אלא שהוא אף פעם לא בא לבד. מה אתה חושב שנתניהו לא זוכר שהוא נפגש עם שר המודיעין המצרי?
17: הוא אבל בא לבד.
16: לא, הוא לא בא לבד.
17: מה זה לא? בא עם ראש של לשכה שלו?
16: לא, הוא לא בא לבד. הוא לא בא לבד, הוא נפגש עם אנשים. הוא נפגש עם אנשים, יש עוד אנשים בפגישות.
17: לא, אתה מתחפר, הוא בא לבד. ראש ממשלה ואבס קאמל נפגשו,
16: אוקיי.
17: דיברתי עם המזכיר הצבאי שהיה אז,
16: כן.
17: פגישה של ראש מודיעין
16: אוקיי.
17: ושל ראש ממשלה.
16: אז...
17: וזה קורה גם עם ראש ה-CIA,
16: אוקיי.
17: וזה קורה גם עם ראש ה-FBI,
16: אוקיי.
17: וזה קורה גם עם ראש ה-NSA.
16: אוקיי.
17: מכיוון שאני כתב מדיני 40 שנה
16: וחודשיים. אז למה חתכתם את הסינק? אז למה אתה חתכת
17: אני חותך את הסינק? קודם כל, זה סינק שעלה את... אני לא רואה את הפטריוטים, זה מה שעלה אתמול.
16: אוקיי,
17: שנית,
16: כן.
17: לא משנה, הנה השמעת, לא, אמרת אם באו עם כן, אנשים, אני אומר לך לא נכון.
16: אוקיי, בסדר. שמעתי, תוכיח, בסדר. אז כשמתחילים להגיד שנתניהו שיקר וכל מיני דברים, כל פעם זה מתברר, כמו שאמרתם, שהייתה התראה מהאמירטים. ואז האמירטים הכחישו, והאמריקאים הכחישו, והפלסטינים הכחישו, ועשו בדיקה בלשכת ראש הממשלה שלא היה שום דבר, והכל פרט, והכל והכל התפוגג, וזהו, יותר לא מדברים על זה, זה נעלם. הרי שלומי ילדר אמר שיש לו הוכחות, ושהוא ממוסמך, ושיש לו הקלטות. אז למה הוא לא מוציא אותם? אם יש לו הקלטות, משהו, תוציא משהו. הרי אנחנו לפני בחירות, שידרתם משהו לפני בחירות. תוציאו משהו. לגבי הטלפון של בני גנץ, אני רק מזכיר לך ששם מדובר שהאיראנים סחטו את בני גנץ לכאורה, והוא היה מועמד לראשות הממשלה.
17: עכשיו הם סוחטים את אוריך אגב.
16: אוקיי, אז בבקשה, אוריך לא היה מועמד לראשות הממשלה.
17: אבל הוא איש הכי קרוב אליו.
16: הוא עדיין לא מועמד.
17: הוא האיש הכי משפיע עליו.
16: לא יודע אם הוא האיש הכי משפיע עליו.
17: השני הכי משפיע, אחרי הגברת.
16: בסדר, הגברת ואולי יש עוד, ואחריי, בסדר.
17: אגב, אתה מופיע בוואטסאפים.
16: מה אני מופיע?
17: בוואטסאפים. אני לא יכול להגיד, כי אני לא רוצה להפיע.
16: באמת?
17: כן. אחריות אני אומר לך את זה.
16: מופיע, כאילו, וואטסאפים שלי איתו? באמת? לא ראיתי שפורסם.
17: לא פורסם.
16: אבל עברתי על הפיד שלי בכזה רפרוף, לא ראיתי שם שום דבר מעניין.
17: מעניין זה ביני המתבונן. יש כאלה שהתעניינו ב-X, יש כאלה ב-Y. זה לא נורא, אגב, מפעיל.
16: לא, לא, הסתכלתי, האמת שלא עניין אותי כל כך, אבל בסדר.
17: בוא, זה מעניין, אל תגיד שזה לא מעניין.
16: לא, אז עברתי באופן כללי על הפיד. אני אומר לך שלא ראיתי שום דבר מעניין בהתכתבות שלי עם אוריך. אבל בסדר. אגב, היום 13 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף, ואחד מהאנשים שיותר השפיעו על המציאות הישראלית שלנו, עשה מהלך מדהים שהחזיר, אפשר להגיד, עטרה ליושנה את התרבות המזרחית לסדר היום, אחרי שדוקה הרבה שנים מקום המדינה, ושינה למעשה את המצב החברתי במדינת ישראל. כל התהליך הזה של יותר מסורתיות, יותר אמונה, אז הוא היה, אפשר להגיד, אחד המובילים, אם לא ה, של התהליך הזה, אז יהי זכרו ברוך.
17: האמת, רגע, אני יכול, אני רוצה להצטרף לזה.
16: כן.
17: אני אוסיף בזמני, שיש, לא הגדרת את זה מספיק טוב לטעמי. סתם, סתם.
16: שמה?
17: על מרן.
16: שמה?
17: אז אם נפוך את זה שנייה אחת לדיאלוג, אני לא חושב שזה תרבות מזרחית. תרבות מזרחית זה משהו אחר. אני חושב שהוא ניסה והצליח חלקית לקומם את היהדות המזרחית, את החרדיות המזרחית, את המסורתיות המזרחית. לצערי הרב, אם הוא היה קיים היום, הוא היה מתהפך בקברו, או אם הוא היה קיים היה כועס, כי ההתבטלות של החרדים הספרדים מול ה... חרדים האשכנזים נמשכת, וגם הגזענות במלוא עוזה, עם הבנות של האולפנות השונות, דבר שמחריד אותי כל פעם מחדש, אותך פחות, אבל אותי יותר.
16: כן, לא, אתה מדבר כאילו זה, הדברים האלה לא היו בתקופתו, היו בתקופתו, להפך, הוא שינה,
17: לשנות.
16: הוא שינה באופן משמעותי,
17: ברור שהיו בתקופתו.
16: הוא שינה באופן משמעותי את יחסי הכוחות.
17: זה בדיוק לא, העניין. אז למה הם הולכים עוד עם, למה עוד, אפילו, הבנים של דרי, למה הולכים לישיבות ליטאיות? תסביר לי.
16: אני לא יודע.
17: מה, אין מספיק ישיבות, עכשיו רצינות, תעזוב רגע ביבי, אין ביבי. מדבר עכשיו על החברה ועל האשכנזים ספרדים.
16: קודם כל, יש ישיבות ספרדיות מצוינות.
17: אז למה אחים של, הבנים של דרי כמטאפורה?
16: לא משנה, אני, בסדר, יש ויש, אבל
17: יש
16: המצב,
17: ויש, זה לא תשובה,
16: המצב
17: לא.
16: שונה לחלוטין ממה שהיה.
17: לדעתי יותר גרוע.
16: בסדר, ואגב, לא הזכרתי את הגאונות שלו, כמובן, בהלכה, במקרא, קונצנזוס. בתנך, שלא היו הרבה כמו...
17: הוא ידע הכל בעל פה נקודה סוף.
16: כן, בוא, אתה יודע מה, לצורך העניין, בוא נשמע קטע שלו, ש...
17: אמרת, תשמיע לו איזה עיוורת.
16: אגב,
17: תהיה בן אדם.
16: למה איזה עיוורת? כי זה מזכיר לי מה עשיתם לו, שהיום אתם מתגעגעים לרב.
17: עשיתם, עשיתם.
16: ודאי, ודאי, חד משמעית.
17: מה אני עשיתי
16: לרב? כל שבוע היו הכתבים מחכים למוצא פיו, ואז עושים כותרות מאיזושהי יציאה שלו, כן?
17: כי כשאתה אומר דברים מופרכים, אז אנשים מתייחסים לזה, גם אם אתה מרן?
16: לא, כי זה עניין תרבותי, זה עניין תרבותי. מה זה דברים מופרכים?
17: מה זאת אומרת עניין תרבותי?
16: דברים מופרכים זה בעיני אליטה מסוימת שמדפיסה את העיתונים ומשדרת בטלוויזיה, זה דברים מופרכים.
17: רגע, אוקיי, נניח שזה אליטה מסוימת.
16: למשל, כשהוא דיבר שהשואה היה משהו של תיקון נשמות או משהו כזה, נכון? היה איזה משהו שזה היה...
17: בוא נעשה דיון אם יש לנו משהו מדויק, בוא לא נעשה משהו חובבני.
16: אז תחפש, אני אחפש את זה.
17: לי לא דחוף כרגע.
16: לא, זה מעניין, זה דווקא מעניין מאוד. שפכתם את דמו. שפכתם את דמו, כמו שאתם עושים, כמו שאתם יודעים. הנה, הרב, בוא נעשה, הרב עובדיה, השואה, בוא נכתוב שערה, אני יודע, בוא נראה. שערה זה בנושא פרצה בקבות המראה שבאמת, כי הנספים בשואה היו גלגול נשמות שאנשים שחטאו בגלגול בגולגול קודם.
17: אז אני חושב שאלה דברים מופרכים.
16: אוקיי, אז אני חושב שלא.
17: יפה.
16: ואני חושב ש...
17: מותר לי להגיד, גם אם זה הרב עובדיה?
16: אבל זה בדיוק דוגמה...
17: לאנשים שהמשפחה שלהם מחכה בשואה, מותר להגיד שזה מופרך?
16: כן.
17: יפה.
16: אני חושב ש... אבל זה לא היה אנשים שהמשפחה שלהם נספו בשואה, זה היה כל התקשורת, זה הכל התקשורת לינץ', כדרככם, כדרככם בקודש, שזה כשגאון תורני אומר משהו, כן? אז אני מניח שיש לו את העניינים שלו להסתמך עליהם, ופה יש עניין תרבותי, וזאת דוגמה שפשוט שפכתם את דמו, כאילו שהרב עובדיה לא כואב ולא אכפת לו מזה שנרצחו 6 מיליון יהודים. זה לא עניין שלו, וזה לא כואב לו, ולא אכפת לו מכל יהודי שנרצח, ועשיתם לו פשוט את המוות, וזה היה קורה כל הזמן. זה היה קורה כל הזמן, כמו שאתם עושים לנתניהו, כמו שעשיתם לבגין, כמו שעשו לז'בוטינסקי, אותו דבר, אותו דבר, כל מי ש לא מסתדר לכם בשורה, כן, וזה היה בזמנו הרב עובדיה, שחטתם אותו כל שבוע. וזה בפרספקטיבה, בדיעבד היום אתם מתגעגעים למערב עובדיה, מתגעגעים לבגין, מתגעגעים לממלכתיות של ההוא וכל מיני דברים כאלה. אז אני תמיד אומר לכם, תזכרו שמה שהתקשורת הזאת עושה, שזו תקשורת שנשלטת כולה על ידי השמאל, חוץ מערוץ 14, גלי ישראל ועוד כמה עיתונים מגזריים, כן, כל התקשורת, הכל, הכל, תדעו שאתם בהנדסת תודעה. זה מה שרציתי. עכשיו
17: רגע, אני רושם, אנחנו...
16: רגע, רק משהו של הרב עובדיה. משהו של הרב עובדיה. בוא נמצא. רגע, למה אחרי הפרסומות?
17: כי אתה עברת מזמן את הזמן.
16: טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2 הדיווחים בחסות פותחים חשבון

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, לקראת ירידה במיטות החום בהמשך השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,000

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: לתקנון. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה...

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, רק אומרים לי שארץ נהדרת, פתיחת העונה שנה שעברה הייתה 23.8 והשנה 16.7.
2: טוב. ככה.
1: ירידה משמעותית. זה שליש נראה לדעתי ירידה. שליש ברייטינג.
2: יפה. עכשיו הוא אמר שלא הייתה שיחה עם MBZ ולא הוכח כלום. הייתה שיחה עם MBZ והיא הוכחה גם.
1: איך היא הוכחה?
2: היא הוכחה באלף ואחד דרכים. האחרונה הייתה כשסופיאן אבו זיידה התראיין, אני שמעתי את זה גם פה, ובסוף דבריו אמר שהוא יודע ש-MBZ הרים טלפון לנתניהו, ויכוח הוא מה בדיוק הוא אמר לו. הייתה שיחת הזרה, ונתניהו שהודיע שהוא הולך לתבוע דיבה, ולצערי לא כלל את שמי ברשימה, הוא עדיין לא הגיש את התביעה, אני מפציר בך נתניהו, תתבע גם אותי. אני מודיע שאני מאמין לגמרי, וגם יודע ש-MBZ יתקשר אליך. והזהיר אותך.
1: זה שאתה מאמין במשהו, זה לא עילה לתביעה.
2: יפה, לא בסדר, אבל אנחנו כבר מזמן, הרגע אמרת שאני גם לא שפוי ולא הכל, אני מכיל את הכל, לא, אני אומר, מייצג רק את עצמי. עכשיו, במדיניות שלך להגן על כל דבר של נתניהו, נמוך, גבוה, ירוק, כתום, מופרך, מתואב, אז הוא לא אמר שהוא בא לבד, והנה כל האינסטרנט,

0: טרט על שר המודיעין המצרי.
1: הנה, אם אתה יכול להגיד לנו עם מי הוא נפגש.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל באותה עת.
1: אתה יודע מתי זה היה בדיוק?
2: יודעים בדיוק את הזמן. יודעים בדיוק. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
1: עם מי הוא נפגש?
2: מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אוקיי? אין דבר כזה.
3: אולי ראש מדיעין אחר.
2: אבל יש כאן שאלה אחרת.
4: תמיד יבוא עם מישהו.
2: אני אגיד לך מה אני שואל.
0: אני מסמיך קצת
2: על הסוף. רוצה לראות את הדיפ סטייט שלנו? אני שואל אותה. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
1: אתה לא יודע?
2: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. הנה, אני פונה שוב לגורמי הביטחון, לגורמי האכיפה, לגורמי כל הגורמים. יש מצלמות, יש תיעוד, יש דבר אחר. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת האמת, כי האמת... היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי. שקר וכזב.
0: אז זה היה האינסרט המלא. רגע, תרד מפה אתה.
4: מי נפגש עם שר המודיעין המצרי? מי נפגש? מי שנפגש, אנא אני מבקש ממך, קום, תגיד, אני נפגש, בסוף זה ייחשף.
0: ינון, א', זה הזון שלי.
4: ב', אתה דיברת הרבה על הזמן שלי.
0: נכון, אבל אני רק מציין תשומת לבך. ב', אמרת מקודם ש, כאילו, שבאו איתו עוד אנשים, ואז הוא אומר אליהם כן, פה הוא אומר, לא שומעים את זה, אליהם כאן הוא לא בא לבד, הוא בא לבד, בפגישה שפורסמה, ופורסמו עוד, אבס קאמל בא לבד, התמונה זה, הוא לבד, וראש ממשלת ישראל לבד, אין שר מצרי, אין כלום, והוא יודע את זה, אז או שהוא דמנטי או שהוא משקר. עכשיו, הדרמה הגדולה היא, הדרמה הגדולה היא, שראש ממשלת ישראל, זה שמסביר שהוא מר ביטחון, שהוא ליגה אחרת, שרק הוא חשוב, שרק הוא קובע, שרק הוא יודע, שזה הכל אני, זה המשמרת שלי, עכשיו זה אני, ראש ממשלה היחיד שקובע, מתחנן בפטריוטים לדעת עם מי הוא נפגע, נחת במטוס של המודיעין המצרי, הוא לא יודע מזה. אז קודם כל, כל אלה, אני לא יודע אם אתה ביניהם שמפיצים שרונן בר נפגש איתו, לא היה. אני יכול להגיד לך מה שלום ילדה...
4: זה לא רונן בר?
0: מה?
4: זה לא רונן בר?
0: בוודאות לא.
4: לא רונן בר.
0: לא רונן בר.
4: אני, תשמע, אני... אתה יודע, אני לא טיפוס קונספירטיבי, כן?
0: לא, לא,
4: אתה זה... יודע את זה. אבל פה לראשונה יש אירוע שאני אומר משהו לא מסתדר
0: שמעתי
4: לי.
0: שמעתי אותך, שמעתי אותך.
4: משהו מדבר. לא מסתדר
0: אז
4: לי.
0: אז אני אומר לך עכשיו, אני אעזור לך קצת. קודם כל זה לא רונן בר, אם כי את שמו של רונן בר אתם עוד תשמעו. אבל... תראה מה כותב שלומי ילדר על זה. עד עכשיו הייתה הכחשה. אגב, עד עכשיו גם נתניהו ואנשיו, אולי גם אתה אמרתם, מה פתאום, איזה ראש מודיעין, כמו שהכחשתם את NBZ. עכשיו הוא מאשים שלא דיווחו לו. זה שלומי ילדר כותב. ובכן, הוא דווח, והוא גם יודע עם מי נפגש איש המודיעין המצרי. אתן רמז. על שמו הפרטי יש חברת נעליים באותו שם, ושם המשפחה מתקשר למשהו שמשתמשים בו בני האדם בחורף. אם נתניה רוצה לדעת, שיעשה לי טלפון, אספר לו גם מי היה בטלפון חוץ מפגישת פנים אל פנים ב-61 הדקות. אגב, יש מצלמות הבטחה. אדוני ראש הממשלה, אתה ראש הממשלה, דרוש לקבל את צילומי מצלמות ההבטחה ותדע. ועצם העניין...
4: למה הוא לא מפרסם מי זה? אם הוא יודע מי זה?
0: אני ממה שהוא אמר עכשיו, הוא יודע מי זה, ואני יודע מי זה עוד לפני מה שהוא אמר.
4: מי זה?
0: אני לא רוצה להגיד את השם.
4: למה?
0: סתם. אני לא, אתה יודע... לא, יש לי מספיק תביעות דיבה, בוא נאמר ככה, גם לך.
4: אתה לא בטוח.
0: אני בטוח. אני רוצה, בוא, אני פותח את החזיתות שאני רוצה, מכיוון שזה כל כך ברור, אני לא יכול
4: אפילו... תגיד לי עוד פעם מה הרמזים שם...
0: שם פרטי, יש חברת הנהלה.
4: הנהלה.
0: ושם משפחה, לפעמים מתקשר למשהו שדברים משתמשים בו לפעמים בחורף. אבל רגע, תן לי להתקדם. עצם העליבות של ראש ממשלת ישראל, שכל המודיעין שלו לא... עכשיו... שלוש שנים אחרי שהוא מכחיש שהיה פה מטוס, עכשיו הוא מתחנן שאנחנו נגלה לו מי היה שם. ודבר אחרון, לפני שאני נותן לך, יש לי פה רשימה ארוכה מאוד של שקרים, אבל יהיה גדי איזנקוט בשעה הבאה, בטח זה יעלה גם איתו. בואו נגיד למשל, גדי נגד חיסול חמינאי.
2: אני אומר, מי יעשה את זה? איזנקוט שאמר להכיל אותם, איזנקוט שאמר שלא צריך לתקוף בכלל את חמינאי.
4: הוא אומר שלא צריך להפיל, שהמטרה של הפלת המשטר היא מטרה זויה או משהו כזה.
2: טוב, טוב.
0: קודם כל, המטרה של הפעלת המשטר לא הזויה, אבל יצאה הזויה, כי זה לא קרה. שנית...
4: הוא אמר הזויה, הוא אמר, זה אירוע, מטרה, משהו אירוע הזוי, עם הקורדים וזה.
0: נכון, עם הקורדים זה היה באמת אירוע הזוי. המטרה היא לא הזויה, תכנון, לבנות, בוא נאמר, על הקורדים, יש לי חברים קורדים, תרים טלפון לשלום שלמה, אין להם מדינה בכלל. אבל לגבי גדי איזנקוט, הוא הביע תמיכה מפורשת בחיסול חמינאי, לפחות 30 פעם. ביום החיסול הוא אמר, חיסולו של חמינאי הוא רגע של צדק היסטורי וסגירת מעגל מול מי שסימל את התגלמות הרוע. בהמשך, עוד פעמים רבות. לשכנע את המשטר האמריקאי על סמך ההבטחות של דדי ברנע שהקורדים יפילו שם את המשטר, זה בהחלט היה הזוי, אגב, את זה אני אומר, אני לא יודע אם גדי אמר את זה. ולסיום ממש, כולכם התנפלתם, אני מודג שגם אני, ובצדק, על יאיר גולן שאומר עכשיו שחיסול חמיני היה טעות. נכון, אני חשבתי שלא צריך להגיד את זה, בטח לא בקמפיין. אני שמחתי, זה היה אחד הימים השמחים בחיי שחוסל חמיני. אבל תשמעו מה אומר עכשיו הנשיא טראמפ. מי רוצה להיות נשיא איראן, הוא שואל. הוא אומר, אני מצטט לכם את המשפט הרלוונטי, אני חושב שהלכנו רחוק מדי בחיסול מנהיגי איראן, אני יכול ללכת ל-level 1, level 2, כאילו יותר זוטרים וכו' וכו'. אז בסוף זה יאיר גולן וטראמפ עכשיו נגד כולנו, כי אני עדיין שמח מאוד שחוסל חמינאי. אני בטוח שגם אתה, אינון.
4: ודאי.
0: בלי קשר לכלום.
4: ודאי. יש איזה אירוע שבאוניברסיטת תל אביב,
0: אני הבוגר של האוניברסיטה הזאת, אתלכלך עליה.
4: אני גם למדתי שם.
0: מה?
4: למדתי שם תולדות עם ישראל, פילוסופיה, מדעי הרוח.
0: וגמרת אותו?
4: לא, המשכתי אותו בעברית. סיימתי אותו בעברית.
0: למה?
4: כי עברתי לירושלים.
0: אבל היית בגילמן כאילו?
4: כן.
0: אין כמו גילמן. איזה שנים?
4: שם זה היה לה בסביבות 94 לדעתי, משהו כזה, 93-94.
0: אני הייתי בגילמן ב-86. אלוהים, זה הרבה זמן.
4: אני רוצה לדבר על אירוע, מה זה היה באוניברסיטה, בוא נראה איך אני מוצא את זה.
0: כל התוכנית הוא מחפש דברים.
4: כן.
0: תבוא מוכן.
4: מה זה היה? איזה סטודנטית שם, אישרו אותה מהמעונות, כי הלכה עם מדבקה של זכות השיבה. זכות השיבה, כן, משהו שהשיבה ודאית.
0: חק על אהודה, נכון?
4: כן, השיבה ודאית, לא יודע מה, באזורי האלה של הנקבה, כל מיני חרטוטים וכל מיני אירועים כאלה. ואז הרחיקו אותה מהמעונות, כן? המנהל שם של המעונות, באוניברסיטת תל אביב ביטלה את הסילוק של הסטודנטית. דיקנית הסטודנטים, קבעה כי ההחלטה לסלק את הסטודנטית ניתנה בחוסר סמכות. עם זאת, היא נמנעה מלקבוע אם עצם החזקת המדבקה היא עבירת משמעת ולא התייחסה לטענת הסטודנטית על פגיעה בחופש הביטוי. עכשיו, אני חייב להקריא לך, זה מה שאני מחפש, את המדבקה הזאת של הסטודנטית, שזה מה שמעניין, שמה באוניברסיטת תל אביב מוכנים להכיל, כן, בשם חופש הביטוי, שמישהי הולכת עם מדבקה, נו איפה זה, מה זה פה, אגב אני רואה פה כותרת העזרה של קרן המטבע הבינלאומית וההפתעה על גבי ישראל, מעלתה את תחזית הצמיחה לישראל ל-26 ל-4.5% והאינפלציה תרד ל-1.8, ממש קטסטרופה, ממש קטסטרופה מה שקורה פה, הנה בבקשה. לפי הסטודנטי, בגלל המדבקה קוראת, מה כתוב במדבקה? הנקבה נמשכת, כן? השיבה ודאית, העמידה היתנה היא חובה. עכשיו, היא הולכת סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, והולכת עם המדבקה הזאת, ואוניברסיטת תל אביב בחילה את זה. אז אני אומר, חבר'ה, אם השיבה ודאית, ואתם מוכנים להכיל את זה, תפנו בבקשה את האוניברסיטה, ותתנו לסטודנטים הערבים שם להחזיר את המשפחות של שייך מוניס, כן? כי אתם יושבים על כפר ערבי. אוניברסיטת תל אביב יושבת על כפר ערבי, אתם קולוניאליסטים, אתם קולוניאליסטים, כובשים, אם אתם נותנים לערבים אפשרות לפתוח את הפה ולצייץ, אפילו לצייץ, שהם רוצים את זכות השיבה, כן? ושהם חיים את הנקבה, אז בבקשה תחזירו להם את שייך מוניס. אם אתם לא מבינים אחרי השיבה באוקטובר, שצריך לדכא,
3: לדכא כל רעיון של תקווה של הערבים להשמדת מדינת ישראל, בין אם זה בערים המעורבות, בין אם זה בגליל, בין אם זה בנגב, בכל מקום, אז אתם לא באירוע. ואנחנו לא ניתן לכם, בעזרת השם, להוביל אותנו לקטסטרופה נוספת אחרי השבעה באוקטובר. כי אם ערביי ישראל יתקוממו פה, זה יהיה פי שבעה מהשבעה באוקטובר. אומרים שיש להם מיליון כלי נשק, הלוואי שהיה להם מיליון כלי נשק. יש להם אין סוף כלי נשק. מזל שבן גביר חילק פה נשקים. אבל זה יהיה אירוע קשה מאוד. בערים המעורבות, בגליל ובנגב. ראש השב"כ דיבר על גדודים של בדואים, יש הברחות מטורפות מהגבולות בדרום. בגליל זה 86% ערבים. אתמול נתניהו אמר לי שהוא רוצה שהרוב יהיה יהודי, לשנות את הדמוגרפיה שם. אבל כרגע המצב הוא מסוכן מאוד. ואנחנו בדקה ה-90, ואם אנחנו לא נתעורר ברגע האחרון, ונבין שאנחנו צריכים לשנות את האירוע, קודם כל בתודעה, כי השבעה באוקטובר היה נמנע אם התודעה שלנו הייתה משתנה. אם בצהל התודעה שלהם לא הייתה באקלי ובשילוב נשים ובלהטאבים, אלא באויב, ומבינים שהאויב רוצה להשמיד אותנו, וכשהיה מגיע מודיעין, אם היו מבינים שהוא באמת מתכוון לעשות את זה, לא היה קורה השבעה באוקטובר. אבל המוח שלנו היה על השטק. על השטק. זה מה שהיה. ואותו דבר זה קורה לגבי יהודה ושומרון, לא, לגבי ערביי ישראל, הוא בהשטק. אני לא אומר שהם לא אזרחים שווי זכויות, ואני לא אומר שזה לא דמוקרטיה. הכל בסדר, מותר לעבוד, מותר להצביע, מותר הכל. הכל. אבל לזכור, הם לא בעד מדינת ישראל. לפחות רובם. לא כולם, רובם. ככה אני מעריך. הם לא בעד מדינת ישראל, ואם תהיה להם אפשרות, הם ינסו להחריב אותה. תודה. זה היה הנאום שלי להבוקר.
0: פרסומות ותשובות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103
6: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן. 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
12: רכב יד שנייה רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: הוא אמר הרגע, קודם הוא נשא את נאום השטנה הקבוע נגד 20% מאזרחי ישראל, ואמר שרובם רוצים להשמיד אותנו. אני אומר, הערבים בישראל לא צריכים לעשות שום דבר רע כדי להשמיד אותנו, צריכים פשוט לקום בוקר אחד כאיש אחד וללכת. ואז יהיו לנו באזור 40% פחות רופאים, 80% פחות רוקחים, ועוד רשימה מאוד ארוכה.
2: זו חלק מהבעיה.
1: זה אחד. שתיים, כל פעם שהוא נושא את נאומי השטנה האלה נגד ערביי ישראל, שרבים מהם חברים שלי, או רופאים שלי, או סתם שלי, אני נזכר את מכל ההכשרה של מנסור עבאס שאינו נוביל, ואני גם נזכר, אחד השקרים הגדולים של נתניהו אתמול בפטריוטים, לא ניכנס לזה, 53 מיליארד שקלים המפורסמים למנסור עבאס, שלא היו ולא נבראו, וזה כבר הוכח 1,000 פעמים, אבל תשמעו את, את השקרן בעצמו, לא אותי.
3: זה תמיכה שלכם. אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. אני מבין שמגיע לכם. מגיע לכם. אתם יודעים שאני הראשון, ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל, שהביא את ה-15 מיליארד שקל לציבור הערבי, ואתם מרגישים את זה בתשתיות, אתם מרגישים את זה בשירותים. אנחנו רוצים הפעם להביא ממשלה חזקה. אני רוצה שהציבור הערבי ירגיש זה ממשלה שלו.
1: ואני לא אשמיע עכשיו את אלמוג כהן מספר שהוא לא רצה רק את מנסור עבאס, הוא רצה גם את המשותפת. מתוך הליכוד מספר את זה. אתם מכירים את הכל, ועדיין אתם ממשיכים לשקר. עכשיו תשמעו את, יש כבר אוטונומיה בגליל ובנגב.
4: זה ההבדל. אם הם מנצחים, יש לך אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב. הם אומרים את זה. הם יהיו תלויים.
5: איבדנו את הנגב והגליל אם הם...
4: לא איבדנו שום דבר. אנחנו יכולים לאבד את הכל אם הם ייבחרו. אם ייבחרו.
1: מתי הם אומרים את זה, מר נתניהו? למה אתה שקרן... בן שקרן. למה? סליחה, אבא שלו לא היה שקרן. מתי אמרו, מישהו אמר פה שהוא רוצה אוטונומיה? יש כבר אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, במשמרת שלך. כל יום רואים את זה. קבלנים יש להם בתוך ההוצאות של האתר כבר קבוע הפרוטקשן. בגליל ובנגב. הברברן שמינית על השר לביטחון לאומי, רק החמיר את המצב עם הוואסך. עכשיו תשמעו את לא מספרים שחיסלנו את הגרעין.
4: הישגים, בדיוק כמו שערוצי הטבלה, מתעלמים מזה, הם לא מספרים, לא מספרים מה היה, לא מספרים שחיסלנו את הגרעין.
1: חיסלת את הגרעין? אז למה ב-200 רעיונות באנגלית וגם בעברית הסברת שיש עוד הרבה עבודה? כי אתה יודע שכל החומר המואשר עוד שם, אתה יודע שחלק מהיכולות עוד שם. אתמול אפילו פורסם שאתה רוצה לפתוח בעוד מתקפה בגלל התפתחויות נושא הגרעין. אתה אפילו אמרת, לא יודע אם תחת דמנציה או לא תחת דמנציה, שכבר היו להם פצצות אטום וכולכם, לא אתה, אתה היית בבונקר. ניצלת ממוות ודאי, כי אתה הצלת אותו ממוות ודאי, כן? והעיקר שינון אומר, לא ניתן לכם בעזרת השם להוביל אותנו קטסטרופה נוספת אחרי 7 באוקטובר. מי הביא אותנו לראשונה? אני? כן. ינון, מה אתה בבת זה? הגיע הזמן שלך. 3:15, דבר.
2: כן, טוב, קודם כל, אני רוצה
1: לא מרוכז.
2: לא, אני רוצה להשמיע לך את ה... אני לא מרוכז, כי אני עושה 1,000 דברים.
1: אבל, בוא, תשתכלל.
2: כן.
1: אומרים שאנשים יכולות לעשות את זה יותר טוב. אני לא מסכים עם זה.
2: לא מבין את האירוע, כאילו, אני לא מצליח, משהו פה לא הגיוני, כן? משהו פה לא הגיוני למה מה שקורה לי פה עם, עם הרשת.
1: אולי איזה סייבר של הצד שלי?
2: לא עשיתי שום נאום סטנה, לא דיברתי על שנאה.
1: מה אתה מדבר עכשיו?
2: אני מדבר על, דיברת על ערביי ישראל. זה בכלל לא קשור לשנאה. אני דיברתי על מצב. בסוף יש מציאות, ואם אתה לא מתמודד עם המציאות, אתה אוכל אותה. ומה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, זה כי לא התמודדנו עם מציאות. צריך להיות אגונים, להגיד, איפה טעינו? איפה טעינו? ואתה שואל אותי, אני, שאתה אשם? כן, ודאי שאתה אשם. למה אתה אשם? אתה תמכת באוסלו, ותמכת בגירוש. וזה מה שהוביל, זה אלה התהליכים שהובילו לזה, שהיה להם שם שטח, בלי שליטה ביטחונית ישראלית, והם יצרו צבא, והצבא הזה התהפך עלינו. עכשיו יש גם צבא שנוצר באוסלו.
1: אני אשם בסוף?
2: כן. Okay. עכשיו יש גם צבא ביהודה ושומרון שצריך להתמודד איתו. ושאלתי אתמול את נתניהו, למה אנחנו, אם אתה מדבר על היפוך קנים, שיש תוכנית של צהל לקרוע אותם, למה לא נעשה התקפה יזומה על הרשות. אתה יודע שאי אפשר. אף אחד בעולם לא יקבל. הנה, אנחנו באותו אירוע. אתה חושב שהיום צריך להתנפל על הרשות הפלסטינית? מתוך הנחה. אני, לי ברור שיום אחד הם יתהפכו עלינו. יש להם 70 כלי נשק, יש שם הצבא היום ביהודה ושומרון. לי אין ספק שיום אחד כל הצבא הזה יתהפך עלינו, ויעלה על היישובים, ויעלה על הערים שכפר סבא, וכאילו כל היישובים שקרובים לקלקיליה, וזה יקרה. האם אתה חושב שאנחנו צריכים עכשיו ליזום התקפה על הרשות הפלסטינית ולהשמיד אותה? תענה לי.
1: תשמע, אני חייב להגיד שזה גדול עליי. אם אני אראה את כל המודיעין, אני יודע שגם השבק של זיני יודע שיש שיתוף פעולה ביטחוני לילה לילה, יום יום פורה מאוד עם הרשות הפלסטינית. ואם, אני אשאל את גורמי הביטחון.
2: אין זמן, במילה, כן או לא.
1: כן, למה נתניהו לא עושה את זה?
2: לתקוף,
1: למה נתניהו
2: עכשיו לתקוף.
1: אם חייבים לעשות את זה,
2: אוקיי.
1: דבר שלא שכנעת אותי בו.
2: לסיום,
1: למה נתניהו לא עושה את זה?
2: מרן 13 שנים, בוא נשמע, אני מקווה ש... רגע, זה לא מרן, זה ביבי, הנה.
1: מרן, קראת לו מרן.
2: רגע.
6: יש אדם, נולד לו תינוק, רוצה לקרוא לו או עידן, או דין, או עומר, או אירועי.
7: תקרא לו שאני מייעץ, תקרא לו אברהם.
6: הוא לא כל כך דתי.
7: לא דתי. אברהם אבינו היה דתי? אברהם אבינו היה אבינו.
2: תודה רבה, זה היה מרן.
1: לא הבנתי אבל.
2: אני אסביר לך את זה בשעה הבאה. תודה, אחרי זה גדי אייזנקוט, אחרי הפרסומות. תודה, ביי, להתראות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות, הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
11: 103 FM. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השף, דקל קמילה.
15: קבלן שיפוצים יקר, כנרן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
16: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
17: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
18: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: כפוף לתקנון.
19: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: בסדר הראלה, מה נשמע?
14: איפה אני תופסת אותך?
20: בזולה שלי יושב.
14: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
20: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
14: מתי החתונה?
20: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: הקר.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
9: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
13: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות, לא מהצד האמריקאי. אני גם לא חושב שזה נכון, תקיפה חד צדדית שלנו. בסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך.
12: הממשלה מאשרת בשעה זו תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, זאת על רקע הביקורת שהרכישה מגיעה באיחור. כתבנו יובל שדה מציין כי התקציב לעסקה מגיע מקיצוץ בתוכנית החומש למגזר הערבי. ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
14: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים חודשיים בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
0: One, two.

0: מאזינות ומאזינים, תודה לכם שאתם איתנו.
1: אני צריך להגיד, הקשב כשנכנס לרמטכ"ל?
0: כן, בהחלט.
1: אני מתגעגע.
0: כשהוא בתפקיד אבל. כשהוא בתפקיד.
1: אז צריך למצוא איזה משהו, כי האמריקאים תקראו לך רמטכ"ל, שגריר, נשיא, עד יומך האחרון.
0: כן.
1: לכבד את כניסתו בקימה, משהו.
0: בקידה, כן. טוב, שלום לרב אלוף במילואי בדימוס, גדי אייזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, סימן קריאה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
2: בסדר, דרוך.
0: ראית את הרעיון של נתניהו אתמול בפטריוטים?
2: בדרך כלל פוליטיקאים אומרים לא ראיתי, ראיתי, הייתי בנסיעה אחרי חוג בית, צפיתי לכל אורך הדרך.
0: נו, מה אתה אומר?
2: מחמיר לב.
0: למה?
2: למה? כי אני הכרתי את האיש הזה במצב אחר לגמרי. לשמוע את רצף השקרים שלו, אני שואל את עצמי אם הוא מאמין בזה, כי הוא יודע מה היה. אם זה היה אחד, שניים, זה החלקה. ברגע שזה כיף כל כך גדול, זה מטריד, מדאיג.
0: מה למשל? איזה
2: למשל,
0: שקר, כן.
2: שקר מספר אחד, שאייזנקוט אמר שצריך להשלים עם איראן קיומית.
1: גרעינית. גרעינית,
2: סליחה. אני יכול לשלוח לך ולא את המאמר שאתם מסתמכים עליו, אין מילה אחת על איראן גרעינית והשלמה איתה.
0: הנה, לא, כתוב, זה כותרת בוואלה, דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט נקודותיים, כשישראל תצטרך לחיות עם הגרעין, והציטוט, להערכת הרמטכ"ל, זה אמיר אורן, להערכת הרמטכ"ל, ישראל לא תוכל לסכל לחלוטין את המאמצים הגרעיניים של מדינות האזור, ועל כן יש להתרגל לחיים לצד נשק להשמדה המונית.
2: זה הפרשנות של העיתונאי שאני מעריך אותו. האמת היא אחרת לגמרי. אני כרמטכ"ל ב-2018 כותב על איך ישראל צריכה להיערך ל-2048. ושם אני כותב את הדברים. אין מילה אחת מכל מה שהקראת, תקבל את המאמר במלוא דקה אחרי השידור.
0: אוקיי, יש עוד, אוקיי, איזה עוד שקרים?
2: שקר, אייזנקוט התנגד לכיבוש עזה, זה הכי מעצבן אותי, מסיבה אחת פשוטה. הוא יודע כמה אני דחפתי אותו בניגוד למפחידים, שחייב לתמרן בעזה, אחרת אין לנו תקומה במזרח התיכון, ותוך כדי דיון הוא נכנס לידי ושואל אם הבן שלי יהיה בתמרון. עכשיו, יש גבול לחוצפה, יש גבול לשקרים, גם לבנימין נתניהו. עכשיו, הוא יודע את זה, הוא יודע שהתנהלה מול בני לבינו שיחה אחת שאני דוחף אותו לתמרן. הוא יודע שרון דרמר מספר שהוא מדבר לפני הדיון עם ג'ק סליבן, ואומר לו, התמרון הוא לא כלאחר יד, לוקחים אותו בכובד ראש. אפילו אייזנקוט הצביע בעד שהבן שלו מתמרן. הוא בא, מתיישב לידי ושואל. היום זה לא מפריע לו להפיק בקצב
0: לא,
2: של...
0: לא, אבל יכול להיות שהיית בשלב והוא בעד התמרון, אבל כבר בפברואר אצל אילנה דיין, אתה אומר שצריך להפסיק את המלחמה ולא לעשות מלחמה בצפון.
2: שקר וכזב. גם כתבתי לו מכתב ב-15 לפברואר, מאחר ומישהו הדליף אותו. האמת היא אחרת לגמרי. 10 שנים לפני, יחד עם המוסד, יוזמה של המוסד, אני בונה תוכנית גרנדיוזית, שזה הביפרים כפול 50. אני לוחץ עליו כבר אחרי חודש וחצי בערך, מיד כשהעסקה הראשונה הסתיימה, לעבור לצפון ולהפעיל את התוכנית שנקראת נשף סיום. למה? כי אני בניתי אותה יחד עם המוסד. הוא פחד לעשות את זה, הוא לא רצה לעשות את זה, הוא יודע שדחפתי אותו לצפון, זה כתוב אצלי, כתוב במסמך של בני גנץ.
0: מר אייזנקוט, זה און קאמרה, אמרת את הדברים, אמרת את הדברים, אתה יודע מה, יש את הסינק שקראתי לו במחילה, זה לא אמור, אתה לא אמור להיות פה, קראתי לזה גדי וחרטוטו, סליחה. כן, בבקשה, תשמיע לי את זה. רגע, בבקשה, וקטע קטן מהרעיון, כן, בבקשה.
2: לא הלך לצפון בעיתוי, נכון, אני בפברואר, אומר לו, לך צפון, תפעיל את מה שתכננו, הוא לא עושה את זה.
3: כרגע יש זהות אינטרסים, לא להגיע למלחמה הכוללת, נסאללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים ולנסות לסגור את האירוע הזה.
0: זה לגבי הצפון, ואתה אומר שם, זה קטע קטן, ואתה אומר שם גם, וזה מה שנקרא און רקורד און קאמרה, אתה אומר שם, ואתה לא רק זה, אתה אומר, היה כבר לפני 2.5 צריך להתחיל לסיים את המלחמה, כלומר, לפני 2.5 זה שבועיים אחרי תחילת המלחמה.
2: שקר וכזב.
0: לא, אני אשמיע לך את זה, גדי.
2: לא, מה שאתה השמעת, בדיוק מה שאמרתי לך. אתה לוקח חלקים, אתם קוטעים אותם, אתם מתמחים בזה בתוכנית שלך, אין בזה קשר, כשאתה לוקח רעיון ואתה חותך אותו, מתי, כמה, למה. שים את הרעיון כולו, תשמע את כשר, תראה דברים אחרים לגמרי. מה גם שהשמעת שאני אומר, בפברואר נכנסתי אליו ואמרתי לו, הכנו תוכנית במשך עשור. יש להם אלפים של מכשירי קשר. בוא נעבור צפון, כי עסקה לא תהיה, עשינו טעות חמורה. בעסקה הראשונה שהפסקנו אותה, בוא נעבור צפונה, נפיל את נשף סיום, זה ישפיע אסטרטגית אל המזרח התיכון, הוא פחד לעשות את זה. היום הוא מספר סיפורים, גדי התנגד לעזה, גדי התנגד לרפיח, השמעת שאני לוחץ עליו לעבור לצפון בפברואר, אני כותב לו מכתב.
0: לא, אתה רגע, אומר, רגע, אתה רגע, אומר רגע. לא לעלות לצפון, אנחנו, זה, אנחנו לא בשלים לזה.
2: הפוך.
0: וואי, גדי, רגע, באמת.
2: רגע, אתה רוצה להשמיע את זה שוב, את החלק הראשון.
0: חבר'ה, למי שאין לי, לא. הודיעו לי רק בבוקר, שאתה מגיע.
2: אתה עושה גזור עצבן.
0: לא, ולא שנייה. לא נערכתי כמו שצריך לרעיון, כי רק הבוקר הודיעו לי שאתה בא. אז אם מישהו יש לו, בבקשה שישלח לי את זה, את הסינק שהוא אומר להפסיק את המלחמה בדרום ולא לעלות לצפון, אבל אני אשמיע לך משהו אחר.
1: לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה.
0: שלושה ימים אחרי הביפרים.
1: סער, אני גם פה.
0: מי אתה?
1: באתי עם גדי, כי אנחנו ילדי אותה שנה. דבר שהוא תמיד מפספס, הוא הרי משמיע שאתה אומר שצריך לעלות, לא, שצריך לגמור, לחתור לסיים את העניין של לבנון בהסדר, והוא לא משמיע, ששלושה שבועות אחרי שאתה אומר את זה, זה לפני שהתלקח, אומר את זה נתניהו. באום, השמעתי לו את זה אתמול, ולמרות שהשמעתי לו את זה אתמול, הוא ימשיך להגיד לך את זה. הנה, תשמעו.
4: 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
1: אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדיפלומטיה, אתה אומר את זה שלושה שבועות קודם, כנראה שאז אתה לא מתואמים.
2: אפילו נתניהו התפלא... יתפלא, הבנתי כל מילה מה שאני
0: אומר. אז מלזה שהוא לא אמר את זה, עברנו לגם נתניהו אמר את זה.
1: לא, אני אמרתי לך את זה אתמול. לא, לא, את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
0: אתם חייבים להנהל על גרסה.
1: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
0: כי אנחנו שומעים פה גרסאות שונות.
1: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר. אגב, רבים, לא רק ביבי וגדי אמרו את זה, רבים אמרו אז, לפני ההתלקחות עם הביפרים ועם הכל, שרצו להגיע לאיזשהו הסכם.
0: כן, עכשיו בוא נשמע סינק שלך, כן, שכן הכנתי אותו מראש, ואני מבקש לשלוח לי את הסינק הוא מאילנה דיין, תודה. של שלושה ימים אחרי הביפרים, אתה יודע על מה אני מדבר שם? להגיע להסדרה, קראת לזה לדעתי, או משהו כזה. יש לך? יופי, בבקשה, תודה.
5: הם חטפו מה שהם חטפו בווקי טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
2: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת, שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
5: במאי.
2: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שיצור תנאים, לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
5: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום, שתביא לשקט בצפון.
2: כן, היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ...
0: טוב, נו, בסדר, הבנו, הסדרה וזה, כן.
2: נו, מה שהשמעת עכשיו זה התייחסות שלי למתווה שבנימין נתניהו מביא ב-27 לחמישי, זה הקש ששבר את גב הגמל בשיעה שלי בקבינט המלחמה. הוא מביא ומציג לנו מתווה להשבת חטופים. הוא שואל אותי ראשון, מה אתה אומר, גדי? אני אומר לו, תשמע, המתווה הוא קשה מאוד לנו, אבל אני ממליץ לקבל את המתווה שאתה מציע. ואני תומך בך, למרות שזה יביא להפסקה של המלחמה ל-42 כפול 2, זה 84 ימים, כדי להוציא את כל החטופים ולאפשר חופש פעולה בעזה. הוא אומר, אוקיי, אחרי שהוא שואל את כולם, כולם תומכים, כל החמישה. הוא אומר, הפעם אני דורש הצבעה, כולם מרימים את היד, הוא מרים את היד ראשון. הוא שואל את דדי, את ראש המוסד, איך זה מגיע? הוא אומר לו, אני שולח את זה לביל ברנס ולקטרים, ייקח יום יומיים, זה יתגלגל. יומיים אחרי זה, כל השופרות שלו, לדעתי גם אצלך, אתם יוצאים נגד המתווה שהוא הביא להצבעה ודרש את התמיכה והרים את היד. עכשיו, זו מציאות מטורפת, אתה מבין שאתה יושב עם בן אדם, לא מאוזן, לא קשיר.
0: אבל למה אתה מדבר על נתניהו? אני משמיע לך אותך, אומר להגיע להסדרה.
2: אני מסביר לך מה שמעת.
0: ארבעה ימים לפני.
1: זה לא מובן, ארבעה ימים. זה לא מובן שזה מתווה של נתניהו, מה מובן פה?
2: אחרי שנה וחצי, אני אחרי שלושה חודשים, אומר לו, בעשור האחרון, הכנו ביחד, אני התקנתי אותך 100 פעמים, תפעיל את זה, הוא לא רוצה, הוא פוחד. אז אתה מבין שהכנסנו להם מכה, יש את החטופים, צריך לקדם הסדרה, בסוף מה קורה היום? מקדמים הסדרה, חיזבאללה עם 90% מהכוח הלוחם שלו, יש הישגים ראויים לציון במזרת אלי טייר שכבשתי כמ"פ, והאזורים האלה שאני מכיר מצוין,
0: מוצב גלעד
2: שם היה, נכון. אני דוחף אותו לפעול שם, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לפעול, הוא לא רוצה לתמרן, אני אגיד לך, גם ברצועת עזה, יאמר לזכות גלנט, הוא לא חבר שלי כידוע, הוא דחף לתמרן יחד עם הרצי, שרי הליכוד התנגדו נחרצות, הם הרימו ידיים נגד, תבדקו, תבקשו, דבר פשוט, תבקשו לדעת מי הצביע, עזבו את הפרוטוקולים, מי הצביע בעד כיבוש רצועת עזה, מי התנגד, יש שם שרים בכירים מאוד בליכוד, מי הצביע על כיבוש רפיח?
0: אתה היום בעד כיבוש עזה?
2: אני היום בעד חיסול הכוח הצבאי איך? והשלטוני איך? של חמאס, איך? בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שהיא האפשרות העדיפה, בצוק העיתים אחרי 3 שנים, שמה שנתניהו הסכים לאמריקאים, כי יש כבר מטריה אמריקאית, 28 מדינות, לעשות את זה. לעשות את זה אבל רציני, שחמאס מתפרק מהנשק.
0: איך?
2: איך? יש את מתווה נתניהו, מה שאתה השמעת אצלך בלגלוג, אני ציטטתי את מה שנתניהו הסכים לאמריקאים, בוא אני אחדש לך. נתניהו הסכים ב-20 הנקודות לאמריקאים לפרק את חמאס, לשלוח פלסטינים שאינם חמאס למצרים, להפוך לשוטרים עם אקדחים, שהמצרים, שבק, ארגן כבר אלפי שמות היום, נתניהו הנחה אותם לעשות את זה, שיעברו. המצרים לא מוכנים לקבל אותם, כי הם לא מאמינים לנו. המצרים אומרים, אני רוצה מכתב מנתניהו שיקלוט אותם חזרה. מה שאני שמעתי אצל נדב פרי, ואתה הצגת בלגלוג, אייזנקוט רוצה לשלוח אותם למצרים להתאמן, זה הבטחה של נתניהו לאמריקאים, לבורד אוף פיס, שבק הכין כבר רשימה של אלפי...
0: ואתה מאמין להבטחות של נתניהו.
2: לא, לא.
1: הבעיה... זה הרגע קומי.
2: לא, הבעיה... אני לא מאמין, הבעיה שגם המצרים הפסיקו להאמין.
0: כן, אבל... רגע, רגע, רגע,
1: לא, לא, לא. אז מה אתה מציע?
2: מה שאני מציע...
1: שמישהו ייקח את אינון מגל
0: מה הוא מציע?
2: מה שאני מציע זה אחד משניים. לצערי הרב, כרמטכ"ל, הכנתי תוכנית, לדעתי, לא אגיד... גאונית.
1: מכת ברק.
2: להכניס את חמאס לתוך האדמה, 8 גדודים. התקנתי את נתניהו 100 פעם.
0: מה אתה מציע היום?
2: היום אני מציע לשים אולטימטום שנתחום אותו בזמן.
0: כן.
2: ונגיד, או שחמאס מתפרק מנשק או שמשמידים אותו.
0: כן.
2: היום אין חטופים.
0: אז הוא אומר לכבוש את הרצועה.
2: אם יידרש לכבוש את הרצועה, לכבוש את הרצועה, הכנתי תוכנית כזאת, לצערי היום
0: אם אנחנו... אם הוא לא מתפרק מעצמו, לכבוש את הרצועה.
2: אם הוא לא מתפרק מעצמו, להשמיד את הכוח, המשמעות, כיבוש הרצועה.
0: יפה.
1: טוב.
2: עכשיו אני נשאר מהרצועה 40%.
1: גדי.
2: זה מהלך צבאי אפשרי, נכון ללכת אליו אם הם לא יסכימו. זה חייב להסתיים בפירוק הכוח הצבאי של חמאס והחיסול שלו. ככה חשבתי כל חיי הצבאים. אני כרמטכ"ל הכנתי הרי תוכנית שנתניהו בזבז אותה ב-21.
0: לא, אתה כתבת בזמנו להסיר את ערך ההכרעה מה...
2: זה עוד שקר. בוא נלך לעובדות. אני מפקד יהודה ושומרון ב-2003-2005. תשאל את כל ראשי ההתיישבות. בסוף 2004 אנחנו מכריעים את הטרור הפלסטיני, את טרור המתאבדים. מי שמפקד על יהודה ושומרון זה אני. אין שום הסרה של... אתה מקריא את זה הרי בצורה מניפולטיבית.
0: אני קורא מהסיכום שלך.
2: לא, לא, לא.
0: סיכום ומסקנות. 2.3.3. 1. ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית, כן, מערכתית, מהטרמינולוגיה של האימות. לסלק את זה מהטרמינולוגיה. היעד האסטרטגי / המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. 3. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי.
2: נכון. עובדתית, הכרעה זה מושג טקטי. מי שכתב איתי את המסמך הזה, אני חתום עליו, זה שני חברים שלך, גבי סיבוני וארז וינר, הם חתומים על המסמך הזה. ארז וינר וגבי סיבוני חתומים על המסמך הזה יחד איתי.
1: עוד שמאלנים.
2: אני, כן, עוד שמאלנים. ברמה הטקטית, המושג הכרעה שייך לרמה הטקטית ובלבד. מי שמבין באסטרטגיה, מבין שהכרעה...
0: אין זה... הכרעה אסטרטגית?
2: לא,
0: אתה רגע דיברת על חמאס הכרעה אסטרטגית.
2: ברמה האסטרטגית, אני לא רוצה לעשות שיעור באסטרטגיה, אני מומחה גדול מאוד, נתניהו יודע את זה. ברמה האסטרטגית, המשמעות של הכרעה זה ניצחון. מה זה ניצחון? השגת מטרות מלחמה ושיפור מצב אסטרטגי לדורות. זו הגדרה גם לאמריקאים, גם לרוסים, גם לסינים. המושג הכרעה הוא מושג טקטי, שאני לא רוצה לעשות עכשיו שיעור על קלאוזוביץ', אבל הוא מושג טקטי, שאני עשיתי בו שימוש רב, ודרכו גם ניצחתי
0: מה שאמרת מקודם על חמאס, שצריך לכבוש את הרצועה ולפרק אותו ולהשמיד אותו, זה לא הכרעה אסטרטגית?
2: המושג הכרעה אסטרטגית הוא בעייתי, כי אין הכרעה, זה מושג טקטי בעיקרו, אבל אתה אומר אני רוצה להכריע בדיון, זה כבר מושג שישתרש.
0: לגבי יהודה ושומרון,
2: אני רוצה ניצחון על הפלסטינים.
1: חבר'ה, אי אפשר ככה, באמת, פשוט לא הייתי בא, למרות שאני מאוד אוהב שאתה מתקיל אותו בכל השקרים שלכם, כי גדי בקי בשקרים האלה, ואני בכל זאת רוצה לשאול כמה דברים שאינם אינסרטים שאינון משמיע לך. אמרת מקודם שמצבו של נתניהו מחמיר לב. אתה סומך היום על האיש הזה? יש כל הזמן חרחורי עוד מלחמה? אני לא יודע אם זה איראן, אני לא יודע אם זה החות'ים, אני יודע שהאמריקאים אפילו אומרים שהם חושבים שנתניהו רוצה. אתה סומך היום, כששניים משלושת ראשי הזרועות, זה המינויים שחייבים לו נאמנות אישית, אני מדבר על מוסד ושבק, על קבלת ההחלטות שלו, שבועיים לפני בחירות?
2: אני לא סומך עליו, אני הפסקתי לסמוך עליו אחרי 8 חודשים בקבינט המלחמה, כי ראיתי שהשיקולים שלו הם לא השיקולים האסטרטגיים הלאומיים, אלא שיקולים אחרים. מה שהוא עשה ב-27 לחודש עם עסקת החטופים מבחינתי הייתה קש שבר את גב הגמל. חוסר הרצון שלו לעבוד צפונה, וחוסר הרצון שלו לקרוא לגיוס רחב. נוצר מצב לא הגיוני שאריה דר יושב מימיני, מצביע בעד זה שחיילים יסתערו ויהרגו, אבל מתנגד לגיוס במלחמה כוללת בארבע זירות. זו מציאות לא הגיונית, ההתנהגות שלו הפסיקה להיות רציונלית. ולכן אני חושב שגם היום הוא לא קשיר לתפקיד שלו, אני שמעתי אותו אתמול, ואני צבעתי את עצמי תוך כדי נהיגה.
0: מה זה לא קשיר? נו באמת. בוא, הבן אדם ניהל פה את האופרציה המלחמתית הכי גדולה פחות או יותר
2: בהישגים מעולים, אבל לא הושגה אף מטרת מלחמה חוץ מהשבת חטופים.
0: מה מטרת המלחמה?
2: יש מטרת מלחמה, אני הרמתי זאת היד יחד.
0: כן.
2: השמדת הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס תוך שנה.
0: אוקיי.
2: תוך שנה, עברו כבר 3.
0: בואו, גדי, אתם כל המלחמה אמרתם לעצור את המלחמה, לפיד עבר מאולפן לאולפן וצעק להפסיק את המלחמה, ליברמן אמר להפסיק את המלחמה, יאיר גולן אמר להפסיק את המלחמה, בנט אמר להפסיק את המלחמה, כולכם אמרתם, עכשיו אתם אומרים לא הושגה מטרת, כשאתם אמרתם, זה היה להיכנע לדרישות חמאס, לצאת מכל הרצועה, לשחרר את כל המחבלים מבתי הכלא, ולתת ערבויות בינלאומיות הרי, כולל החלטה במועצת הביטחון, שלא חוזרים למלחמה. אז לבוא ולהגיד לא הושגה למטרת המלחמה, זה באמת, לא אתם אלה שצריכים להגיד את זה.
1: סימן שאלה.
2: תשמע, מאחר, ואני הייתי מזכיר צבאי לראש הממשלה, וכתבתי את מטרות המלחמה במאבק עם הפלסטינים, ב-2000, ורצתי לנגוח כמפקד היוש עד הכרעת הטרור הפלסטיני. עשיתי את זה, 2 סביב השעון, והטרור הפלסטיני הוכרע. אני יודע איך עושים את זה, אני עשיתי את זה פשוט. עובדתית, אני הסכמתי פעמיים.
0: בעזה לא עשית את זה, בעזה לא רצית להיכנס.
1: אבל שאלת את זה, כבר שבתנו לענות.
2: בעזה אני הגעתי חודשיים, שלושה.
0: כרמטכ"ל, עדה, הלכת לצפון, ובן כספית פרגן לך שלא עשית מלחמה מיותרת בעזה.
2: כי אני נכנסתי 3 חודשים אחרי מלחמה, או 4 חודשים אחרי צוק איתן, והכנתי את המלחמה הבאה לתפארת, רק נתניהו בזבז את זה יחד עם הקבינט שלו, וגם הצבא לצערי שלא ביצע את זה כמו שצריך.
1: אתה מדבר על שומר חומות, אבל לא ענית לו על זה, וזה שקר שהוא מפיץ כל הזמן, כי מכונה של שקרים, שאתם כל המלחמה רציתם להיכנע, ולא רציתם מלחמה, ולהפסיק את המלחמה.
2: אני פעמיים.
1: ובאמת, אם לא היה מנתניהו, אז באמת לא הייתה בכלל מלחמה. אולי לא היה 7 באוקטובר אם לא היה נתניהו.
2: אני פעמיים הסכמתי להפסקת מלחמה לפרק זמן נתון, כשנתניהו הביא את ההצעה. פעם ראשונה זה היה בעסקה הראשונה, פעם שנייה זה היה בעסקה השנייה. חוץ מזה, לא קראתי בשום שלב לעצירת המלחמה. מה כן? מאחר ואני מבין באסטרטגיה, הייתי ראש אגף מבצעים במלחמת לבנון השנייה גם, שכשאתה יוצא למלחמה, אתה מגדיר את המטרות, את הרעיון האסטרטגי, את החלופות, התפניות, ואת מצב הסיום, איך אתה רוצה לגמור. אתה כותב את זה כבר בהתחלה, אתה לא מחכה. אני שמעתי אותך אומר לא מעט פעמים, הם דיברו על מצב סיום, ככה מתכננים מלחמה וככה מתכננים אסטרטגיה, כדי שיהיה מצפן לאן להגיע. הבעיה המרכזית שנתניהו מזלזל באסטרטגיה, בדיונים שהיו לי איתו, הוא מזלזל בזה. ולכן הישגים צבאיים שהושגו בדם רב, לא מומשו להישגים מדיניים בינלאומיים. המלחמה צודקת ביותר. עכשיו, נתניהו
0: מה
2: אומר...
0: היה צריך לעשות אחרת?
2: מה היה צריך לעשות אחרת?
0: כן.
2: היה צריך לחתור לעסקת חטופים מוקדם ככל האפשר, ולאחר מכן להכריע ולהשמיד את חמאס.
0: מה זה לחתור? האמריקאי, איך קוראים לו? ברט מקגרק אמר שלא הייתה עסקה קודם. הוא אמר, זה בולשיט. הוא אמר, כל הטענות שהייתה עסקה קודם, האמריקאי, זה שתיווך במסע ומתן, אומר בולשיט.
1: הוא דיבר, אני רק מוסיף, הוא דיבר על נקודה אחת של עסקה אחת, מסוימת.
0: לא, הוא אמר, לא הייתה עסקה קודם.
2: אני מכיר את ברט מקגרק, הוא היה אצלי בבית אפילו... הוא אמר את זה בהקשר מסוים. אני יכול להגיד לך שהיה אפשר להוציא חטופים חיים, היה אפשר למצות את העסקה הראשונה ולהביא עוד אנשים, היה אפשר לחתור ולשלם מחיר, אבל אחרי זה לגבות מחיר כבד מאוד. מה שקרה בסופו של יום, כשאתה מסתכל על זירת המלחמה, העברנו את האחריות בעזה לאמריקאים ולכוח בינלאומי, 28 מדינות כולל טורקיה וקטר, העברנו את לבנון ל... אדמיניסטרציה אמריקאית, צרפתית אחרת.
0: אז מה היית עושה אחרת? לא הבנתי.
2: מה היית עושה? ברברס?
6: זה טראמפ. רגע, רגע, יש לי רעיון.
0: זה דרישה של טראמפ הייתה.
2: יש לי רעיון. זה היה צריך לקרות הרבה לפני שטראמפ נבחר.
6: ינון, תהיה קשור, יש גם שר פה. מה היית עושה אחרת? גד יענה אחרי הפרסומות.
2: אוקיי.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות.
8: פותחים חדש.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, לקראת ירידה במיטות החום בהמשך השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: ישראל היה אראלה ממפעל הפיס.
5: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: א', סטופ.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: גדי, בקיצור,
2: נשאלתי מה הייתי עושה אחרת.
1: בקיצור, כי ענית על זה שלוש
2: פעמים. לא, עכשיו זה התשובה המלאה. בקיצור, מה הייתי עושה אחרת? הייתי מקשיב למכתב שהוא קיבל ממני ב-16 לאוגוסט, שאומר לו, עצור, אנחנו לפני קטסטרופה. עצור את המהפכה המשטרתית.
3: דיברת על הצפון, דיברת על הצפון.
2: חשבתי על הצפון, אבל עצור, רכז את הצבא, מקד אותו, הוא לא שמע את זה.
3: למה לא אמרת גם לסרבנים לעצור?
2: החלק, שנייה נגיע גם אליהם, החלק השני, במחצית ספטמבר, אומר לו ראש שבק שהמתווך בין ישראל לחמאס, סופיאן אבו זיידה, אומר מסר מסינואר, תהיה רעידת אדמה. אמנם בתי כלא או דברים אחרים. עובדתית, מביאים לו תוכנית לסיכול. מגיע לפה שר המודיעין המצרי, אתמול הוא סוף סוף הודה בזה. הוא יודע לדעתי שבכיר מאוד מהבניין שהוא נמצא בו נפגש, נחכה, בסוף יגיעו
3: לאיש. אתה יודע עם מי הוא נפגש.
2: אני מעריך, אבל נחכה שיהיו גורמים מוסמכים. האמת מתגלית לאט לאט.
3: אוקיי.
2: הרימו לו דגל, הרימו לו דגל, הוא לא עשה את זה. מה אני הייתי עושה? הייתי מורה על מכה מקדימה לפני. הוא לא עשה את זה, הוא נרדם בשמירה. עכשיו הוא מתחיל לדבר רק על השבעה לחודש. באים אליו אלופי המטה הכללי לפני. מישהו מציע לו לסכל, כי הוא מוציא נייר של המזכיר הצבאי שלו, שאומר, הסיכולים מאושרים מהניסיון שלי של עשרות שנים. כשראש ממשלה, מזכיר צבאי, והייתי בתפקיד הזה, כותב, הסיכולים מאושרים, מישהו הביא לו משהו מתקתק ומיידי, והוא מאשר לעשות לו סיכול ממוקד.
1: הוא מאשר להתחיל את ההכנות, אבל...
2: ועכשיו, למלחמה, מהרגע שהתחילה, למקד את הצבא, במקום זה, המלחמה נמשכת כבר 3 שנים, צהל פועל בעוז רוח, בגבורה רבה ומשלמים מחירים כבדים. הוא לא חותר לסיום המלחמה מתוך עמדת כוח. הוא מגיע להכל תוצאתי כבר 3 שנים.
3: מה זאת אומרת לא חותר?
1: רגע, ינון,
2: מכות קשות, 3 שנים.
1: גדי איזנקוט, סתכל רגע עליי. הם אומרים, ימין או פלסטין, איך תקרא למדינה הפלסטינית?
2: זה כבר חוצפה, שלא יודעת גבול. זאת אומרת, אותו קמפיין שהוא עשה מול פרץ, ימין או פלסטין, לחלק את ירושלים, הוא עושה היום אחרי 30 שנה לבן אדם, שנלחם מול הטרור הפלסטיני, סיכל אותו,
3: אבל אתה מעולם, מתנגד, אתה מעולם, מתנגד לבנייה מעולם, באחד, אתה מתנגד לבנייה באחד,
2: לא מתנגד.
3: אתה אמרת את זה לפני כמה ימים, תוך, ואתה שוב נכון. מדבר על הגושים. גושים ואי אחד זה מדינה פלסטינית.
2: בוא נגיד משהו אחר. אני מעולם. לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. נתניהו מצא בערפאת ידיד אמת, אמר ב4 הזדמנויות מדינה פלסטינית. ליקר המתכל, המלל שלו, שולח. לא יודע, סיכל את זה.
1: אם זה סיכל את זה,
2: החזיר את חברון, נתן 13%.
3: נתן 1%.
2: והתחייב לפני 4 חודשים על אופק למדינה פלסטינית.
3: היה אמור לתת 13 לפי ההסכמים של אוסלו ונתן 1. אבל גדי,
1: מי החזיר את חברון? לא הבנתי.
3: אני אחד.
2: אמרתי שבעת הזאת, כשמדינת ישראל נמצאת במציאות של מלחמה ב4 זירות, צורך בלגיטימציה בינלאומית שקרסה, זה לא הזמן לעשות את זה.
3: אבל אתה בעד לבנות שם?
2: היום לא. אמרתי,
3: באופן כללי, כן?
2: באופן כללי, אני בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון.
3: באחד, לבנות?

0: בעד ההתיישבות, בעד במקומות שזה משרתים את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים.
1: זה מסכל מדינה פלסטינית, זה האינטרס.
0: אני נגד מדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו.
1: אז למה אתה מדבר על הגושים?
0: בניגוד לנתניהו, אני נגד מדינה פלסטינית. למה נתניהו לא בונה באחד? מאותה סיבות.
1: הוא רוצה לבנות.
0: מה זה הוא לא רוצה? אני רוצה להגיד עוד משהו. יש אמירות, אמירות מגוחכות של נתניהו, שעד השבעה באוקטובר הייתה פה אליט צבאית ששלטה במדינה. בשבעה לאוקטובר הוא החזיר שליטה, הוא היה 16 שנים, ראש ממשלה, עכשיו הוא בוחר שאנשי הצבא...
1: לא, אבל גדי, למה אתה מדבר על הגושים? הרי גושים זה מדינה פלסטינית, ואתה דיברת על זה שצריך להתרכז בגושים. אם אתה אומר, ולא על כל יהודה ושומרון, אם אתה אומר אני רוצה להתרכז בגושים, זה אומר שאתה רוצה להכין תשתית להקמת מדינה פלסטינית.
0: שלילי מוחלט. אני מתנגד התנגדות נחרצת להקמת מדינה פלסטינית. אני מתנגד התנגדות נחרצת לצבא זר בין הנהר לים. את זה עשיתי כל החיים. אני בעד אחריות ביטחונית גוברת של ישראל, יחד עם ההבנה שלי, okay. שאני רוצה להפריד בין טרור לאוכלוסייה ביהודה ושומרון, כדי לא לדחוק את כל האוכלוסייה לטרור. למה? כי עשיתי את זה והבאסתי ככה את הטרור ב-2003-2005.
2: תגיד, מפיצים או אומרים, יש איזשהו בז שהחרדים רואים גם בך אופציה. כי חלק מהם הודיעו שהם עזבו את גוש נתניהו. מה נכון בזה? אתה מסוגל איכשהו להגיע לאיזשהו סיכוי עם החרדים כדי להקים שלה אחרי, אתה מסוגל להתפשר בנושא הגיוס?
0: אז הגיע אליי פעם אחת בשנה האחרונה נציג חרדי בכיר מאוד שבא לבדוק מה העמדות שלי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני דורש גיוס לכל, אחרי המחיר הלאומי, המחיר המשפחתי, המחיר האישי, אני הבן אדם הקשוח ביותר בנושא חוק גיוס. והסתכלתי לו בעיניי, אמרתי לו, תקשיב טוב, אם מה שיעמוד ביני להקמת ממשלה, זה הפוילישטיק שאתם עושים עם נתניהו, תשכחו מזה, נלך לעוד בחירות, אני לעולם לא יעשה את זה. לכן זו הייתה הפגישה האחרונה. אמרתי להם, לא יקום ולא יהיה, זה מאבק על עתיד המדינה. 15,000 משתמטים כל שנה, או 14,000, 90,000 עריקים, ומשתמטים היום, תוך כדי מלחמה שנתניהו נותן לזה גיבוי.
1: אז מה כן? כולם מתגייסים? כולם מתגייסים?
0: יש ארבע עקרונות בסיסיים. גיוס לכל. חרדים, ערבים, לשירות צבאי, לאומי, אזרחי. הערבים לשירות לאומי ואזרחי, כל השאר לשירות בצהל. העיקרון השני, שמבטלים את ההסכם של אגודת ישראל הליכוד מ-77, ובמקום זה יש מנהלת שתיתן בצורה מסודרת. מטיבים, הטבות והוקרת אין קץ למשרתים, ענישות חמורות וסנקציות למשתמטים, והסעיף האחרון שהעמיתים שלי לגוש עושים בו שימוש שגוי, אני אומר מתוך כבוד לעולם התורה, לתת 3% במחזור שנתי. תלוי בגודל המחזור השנתי, ומדינת ישראל יודעת לעשות את זה בכבוד.
1: כלומר, אם המחזור הוא 14,000, כמה זה 3%?
0: המחזור השנתי בצהל, אני אומר. המחזור השנתי בצהל, אני תכף את המספרים.
1: בצהל, בכל צהל.
0: בכל צהל, במחזור שנתי.
1: כמה זה?
0: היום זה סביב ה-72,000, זה אומר 2,200, זה עשוי להגיע עד כדי 150,000.
1: כלומר, לתת 2,160 תלמידי תורה. זה מה שאתה מוכן לתת שכל השאר, אבל אתה אומר, יוכלו לעשות שירות לאומי.
0: כל השאר, קודם כל שירות צבאי ועדיף קרבי.
2: לא, צה"ל
0: בוחר ראשון.
1: אוקיי, אבל מאפשר גם לחרדים שירות לאומי.
0: גם חרדים וגם חרדיות.
1: גם החרדיות?
0: כן, כן, שיעשו שירות לאומי בבתי אבות, במתקני חינוך.
1: וגם הערבים.
0: וגם הערבים, חד משמעית. אתה רוצה שאני אגלה לך סוד שיפתיע אותך?
1: כן.
0: היום יש קרוב ל-20,000 אזרחים ישראלים בשירות לאומי, יש 5,600 מוסלמיות.
2: אוקיי. מוסלמיות?
0: כן. היום?
2: טוב, לא ידעתי את זה.
1: תראה, אין לך, בשום סקר אין לך רוב בלי הערבים. כן? בעצם אתה הולך להקים ממשלה בלי רוב פרלמנטאים, אתה אומר שלא תכניס אותם לקואליציה, הם יתמכו בך מבחוץ, מה תעשה? איזה חוקים? האם למשל יש דיבור על חוק למנוע מראש הממשלה להתמודד בבחירות שיגיעו מיד אחר כך? מי שיש לו נגדו כתב אישום לא יוכל להתמודד. האם אתה מתכוון להעביר חוק כזה?
0: אני פועל סביב השעון, ובשנה האחרונה אני חורש את הארץ בכל הערים, ליכודיות, לא ליכודיות, אני רואה רוח גבית ענקית בכל מקום, אולמות מלאים של 1,000 אנשים פלוס מינוס. ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים אנחנו מנצחים מעל 60 מנדטים, ואני כבר עונה לך. במידה ויהיה התרחיש שאתה מציין, לא, אני לא יאפשר מצב שבו נתניהו עם 49 או פלוס מינוס כמה שיהיה לו, יחתור לממשלת מעבר לבחירות נוספות. זה לא יהיה, כי יש רוב ציוני מוחץ. מאחר ויהיה רוב ציוני מוחץ, אני לא מדבר, לא ערבים, לא חרדים. אני קבעתי 4 עקרונות שאיתם אני אשתף פעולה, מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, גיוס לכל, וחובת השמדת חמאס. אלה 4 העקרונות. מי שלא מקבל אותם לא יהיה שותף. אני לא אפנה אליו, לא רוצה שותפות איתו.
1: כן, מפה, אבל תקבל, מפה. אבל החוקים שכן תעביר, אז מה תעשו? החלפת יושב ראש כנסת?
0: ההחלטה הראשונה, בשבועיים הראשונים, זה ועדת חקירה ממלכתית עם מדד רחב,
1: שתבדוק, שיצחק עמית עומד בראש.
0: על פי חוק, שתבדוק עשור, ביום שנכנסתי לתפקיד
1: הרמטכ"ל. זה, שחצי מהעם,
2: הציעו לכם שאולברג ישתתף,
1: חצי מאמן אמון ביצחק עמית, אתה בקים עם יצחק עמית.
0: היום הוא, לראש הממשלה, הוא אמר שיש לו אמון בנשיא בית המשפט העליון, הוא נשיא בית המשפט, זה החוק.
1: הבנתי, יצחק עמית.
0: החלטה ראשונה, החלטה שנייה זה חוק גיוס, החלטה שלישית, אתה תאהב אותה, זה חוק חינוך ממלכתי.
1: חוק גיוס בקולות הערבים, אתה תומך בקולות הערבים.
0: חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל.
1: כן.
0: החוק השלישי זה חינוך ממלכתי לכלל אזרחי ישראל, מי שתוכל
1: אבל אין לך רוב לחוק גיוס בגלל שהערבים יתנגדו,
2: שהערבים יתנגדו.
0: יש רוב ציוני מוחץ.
1: לא, אבל הערבים,
0: ואת ההחלטה הרביעית הכי טובה,
1: הערבים יתנגדו, אין לך רוב
0: לבטל את החוק לבחירת שופטים, להחזיר את זה לחוק הקודם.
1: אוקיי, אתה מבטל בחירת שופטים שהשופטים ימשיכו לבחור את עצמם.
0: לא, יש את האיזון בין הילד שקד הוכיחה שאפשר לעשות את זה.
1: ראינו את השופטים, בסדר. האם אתם תעבירו גם חוק שימנע מנתניהו להתמודד בבחירות שיהיו אחר כך?
0: נעביר חוק שמקביל כהונה של ראש ממשלה לשמונה שנים.
1: כן.
0: חוק נאשם, כי אף אחד לא עלה על דעתו שראש ממשלה יעמוד.
1: חוק נאשם תעבירו.
0: בוודאי, אני חושב שהאפליה בין שר לראש ממשלה.
1: תודה רבה, הבנתי את האירוע.
0: אפליה בין שר.
1: ונראה לך שהדמוקרטיה הישראלית תקבל, שחצי מהעם יקבל שאתם תראו יריעה בדמוקרטיה, ותמנעו מהבן אדם שחצי מהעם רוצה להיות ראש ממשלה.
0: שיחתור לסיים את המשפט שלו בהקדם, יהיה לו הרבה זמן, ואני מניח שהוא יתפנה בעוד שבועיים.
1: אתם לא דמוקרטיים. אינון, פשוט אנשים לא דמוקרטיים.
0: זה המהפכה המשטרית, כן דמוקרטי.
1: כן, נכון. ודאי שהיא הייתה דמוקרטית.
0: נראה לך הגיוני שראש ממשלה עסוק במשפט שלו?
1: ודאי שהיא הייתה דמוקרטית, כמו שהיה עילת הסבירות, ובגץ פסל אותה, ואתם סתם שרפתם את המדינה, ואתה הלכת עם חולצה של אחים לנשק, ואמרת שזה לא סרבנות, כששרפו את המדינה פה, ואחר כך פשוט בגץ איזן את האירוע ופסל ולא קרה שום דבר. ודאי שכן, כי יש פה איזון.
0: את החולצה לבשתי באירוע השקה שלהם, אחרי זה אמרתי שכל מסרב הולך לכלא. בינתיים ראש ממשלה נותן לגיטימציה ל-90,000 עריקים, שזה הרבה יותר גרוע מסרב.
1: אבל אנחנו מדברים על דמוקרטיה.
2: אינון, אינון, תעצור, נו באמת. השקרים שלך מיצו את עצמם. היית מזכיר צבאי, מה אתה חושב על העדות של אבי גיל?
0: אבי גיל קצין שאני מכיר 30 שנים, קצין מעולה. אני מאוד מעריך אותו וסומך על כל מילה. מה שהוא אמר, מטלטלים ומצטרפים למסכת של לשכה שמתנהלת בצורה עבריינית. העובדה שראש סגל משנה סטנוגרמה, זה דבר חמור מאוד. להבנתי הוא גם מעורב בדבר שהיה קודש הקודשים עד המזכיר הצבאי האחרון אבי גיל, האזנות סתר. איך הוא מגיע לזה בכלל? זה דבר שהוא פלילי ובעייתי. אני קראתי את ה-55 עמודים שהוגשו למבקר המדינה, מהידע שלי במודיעיני, ואני קראתי חומר מודיעיני מסווג, כמעט מה שנתניהו קרא בשנים, בתקופה שהייתי חבר בעדת משנה למודיעין, ברור לגמרי שהדוח הזה שונף, הוא ברק והוגש באופן חלקי.
2: פורסם לגמרי, הכל פורסם, כל מה שלא טוב נתניהו יצא החוצה, זה ציוד.
0: הדבר הכי חמור, האירוע של הבילד, הוא חמור בצורה בלתי רגילה. זה המקור שהביא את המידע המודיעיני החשוב ביותר. לקחת אותו ולעשות בו שימוש כדי לתמרן את התודעה. יושב האיש הקרוב ביותר לנתניהו, מקבל עשרות אלפי דולרים מקטר, עושה מאמץ תודעה וטרור על אזרחי מדינת ישראל, והיום כשנתניהו יודע את זה, הוא לא מפתר אותו אתמול, זה דבר מופרך, לא הגיוני, לא סביר.
2: יכול להיות שנתניהו נסחט? או אורך נסחט? או כולם נסחטים?
0: אני מסתכל במבחן ההחלטה, ההחלטות שלו לא סבירות, גם כשמדברים על העברת הכסף הקטרי, ומראים בפטריוטים פעם בשבועיים, על זה שאני תומך בעברה הראשונה, בתקופתי כרמטכ"ל הייתה עברה אחת, שנתניהו פעל ש-15 מיליון דולר הגיעו מקטר, כדי שלא ישמוני. אחרי ויכוחים, ושהיה מנגנון מסודר, אני הסכמתי. אחרי שבועיים עזבתי, הלכתי, הייתי כבר בארצות הברית. ומגיע ראש אמן וראש שבק ומרימים לו דגל, 4 מיליון דולר מתוך ה-15 הולכים לזרוע הצבאית של חמאס. ראש ממשלה סביר מינוס היה עוצר את זה ביד, הוא מורה לו לעצור את זה ולהמשיך. ולכן הדברים האלה חייבים להיחקר.
1: אנחנו על ארבעה, אנחנו על ארבעה מיליון. כלומר, כל הקלקולציה...
0: מתוך 15.
1: כן, ארבעה כפול תעשו את החישובים. אתם דיברתם על מיליארדים, עכשיו אנחנו מדברים על ארבעה מיליון בחודש.
0: בחודש.
1: אוקיי, זה סכומים אחרים.
2: זה גדל.
1: אבל על העניין הזה אתה אמרת שנתניהו, מה שהוא עשה, זה מתכתב בין מעילה לבגידה. האם נראה לך ראוי, כן, לפלרטט עם האירוע של בגידה כלפי ראש הממשלה, א', אחרי מה שקרה פה עם נושא הבגידה שרצחו ראש ממשלה, ב', לגבי כל הקונספירציות שמדברים פה על בגידה, אם נראה לך ראוי שבן אדם כמוך ידבר על בגידה של ראש ממשלת ישראל?
0: לא אמרתי בגידה, אמרתי מעילה באמון על גבול הבגידה. כי מה שקוראים פה, מה שקורה פה...
1: אני יכול להשמיע לך בדיוק מה אמרת.
0: תשמיע לי.
1: יש לך את זה בבקשה?
0: לא אמרתי בגידה.
1: רגע, תכף אני אנצל לך...
2: מעילה באמון על גבול הבגידה, זה גם מה שאתה אמרת.
1: זה משהו בין מעילה לבגידה.
2: זה בדיוק מה שהוא אמרנו.
1: אוקיי, בסדר, כן. עדיין, תשמע, בסוף אתה אומר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, או בגידה? כאילו, מה זה הדבר הזה?
0: אבל תראה איזה דברים הוא אומר עליי אתמול. הוא אומר עליי אתמול, זה או ימין או פלסטין, אייזנקוט עם אבס ועם גולן, יביאו מדינה פלסטינית שתביא לסופה של מדינת ישראל, לחורבן המדינה. זאת אומרת, שירה שפיר, האמא של הנר, ניר חג'בי שאיבד את הבן שלו, שי פישר שאיבדה את הסבתא שלה ואת הדוד שלה.
1: זה מה שרבין עשה.
0: אני...
1: זה רבין עשה את זה.
0: אני...
1: זה רבין עשה את זה.
2: אז אומר אני... רבין, אומר מה שבטיגה,
0: אנחנו נביא לחורבנה של ישראל.
1: כן, רבין עשה את זה.
2: רבין כבר עצחתם.
1: רבין עשה את זה, רבין הביא את השיבה באוקטובר.
0: רבין הביא את השיבה באוקטובר.
1: רבין הביא אלפי הרוגים אחרי אוסלו, את כל האוטובוסים מתפוצצים, והביא אחר כך שבשרון שעשה את
2: התקנה
1: של רבין היה גיבור.
0: מי הצביע להתנתקות? אני או נתניהו, קץ והנגבי. משהו, זה עולם הפוך. הוא הצביע בעד ההתנתקות.
1: הוא פרש לפני הגירוש, ואמר שזה יביא אסון וקטסטרופה.
2: והעביר את זה בקולו.
0: איתי כרמטכ"ל, עשרות ויכוחים, שיחשוף את הסטנוגרמות, שאני אומר לו שחמאס זה הרע ביותר. מדוע? כי האמנה שלהם היא להשמיד את מדינת ישראל, ולבנות מדינה אסלאמית בין הנהר לים. לכן צריך להשמיד אותה.
1: והרשות?
0: ואני מכין...
1: והרשות?
0: הרשות כרגע היא רע הכרחית, כי אנחנו לא רוצים לשלוט על 2.8 מיליון פלסטיני ולנהל את חייהם, אני אספר לך.
1: אתה לא חושב שהם יעשו היפוך קנים כלפינו?
0: אנחנו צריכים לראות שהם לא עושים היפוך קנים. היום אני מניח ומחר שבק עושה איתם תאומים על סיכולים ביהודה ושומרון, ברמת התאום הצבאי הוא מתקיים יום יום.
1: אתה לא חושב שיום אחד כל הנשק הזה זה דטרמיניסטי, שיום אחד הוא יופנה כלפינו? כלומר, כמו שחמאס יופנה כלפינו, אין להם, גדי, אתה יודע שאין להם מטרה אחרת.
0: אבל...
1: הערבים פה... מה שנקרא פלסטינים, רוצים להשמיד אותנו. הנשק הזה יופנה כלפינו היום, מחר או מחרותיים. האם לאור השבעה באוקטובר אנחנו לא צריכים, ושאלתי את זה גם אתמול את ראש הממשלה, האם אנחנו לא צריכים להקדים תרופה למכה ולהשמיד את הרשות הפלסטינית?
0: השמדת הרשות הפלסטינית, כיבוש היוש, משמעות שישראל חוזרת לנהל 2.8 מיליון פלסטינים. עשינו את זה, כשאני הייתי בחט, ב-93-4, אני גרתי בטול קרם, המפקדה שלי הייתה שם, ופיקדנו עליהם וניהלנו להם את החיים. אנחנו רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לפגוע ברוב היהודי המוצק שאנחנו חותים אליו, ולהכניס 2.8, כי התוכנית האלטרנטיבית של תוכנית האחראי, תוכנית שתביא לסוף המפעל הציוני. מי שחושב שנכון לפרק את הרשות הפלסטינית, לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים, לגרום להם או לעזוב או נאמנות, ואם הם יגלו נאמנות שיבחרו לכנסת, ולגייס אותם לצבא, זו העמדה של מנהיג הציונות הדתית.
1: לא, ערבים, אתה אמרת, זה שירות לאומי.
2: טוב,
0: לא, ערבים פלסטינים, סמוטריץ' רוצה לגייס אותם לצבא.
1: שירות לאומי בקהילה שלהם.
0: לא, כתוב גיוס לצה"ל בדומה לדרוזים, הוא עד כדי כך מנותק.
2: פרסומות וחוזרים
0: לסבב אחרון. ולכן אני ממליץ מאוד לא לעשות את זה.
2: פרסומות, חוזרים לסבב אחרון.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: Let's pay with Blender!
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: דברים פחות אקטואליים, אתה לא חייב לו כלום. קודם כל, אנשים אומרים שאתה מצונן?
2: קצת.
1: אני אומר להם שאני מכיר את האיזנקוט וצרות בדרך כלל.
2: נכון.
1: תגיד, איך הבריאות בכלל?
2: הבריאות שלי מצוינת, עושה כושר, הולך, חי, מוכן לפרסם מחר את התיק בריאות שלי לציבור.
1: וביבי נראה לך בריא?
2: לא יודע, לא רופא, נשוי לבת של רופא.
1: רגע, שנייה.
3: שאלת איך הבריאות,
1: שאלה חשובה. לא, שנייה. 80% היה פה שלך, עכשיו קצת שלי. קודם כל, אני משבח אותך שבאת לגובה, רציתי להגיד גובה הריות, גובה שופרות הזה. אני קורא לנתניהו לבוא גם. אם גדי אייזנקוט בא לזה, אז הפחדן...
3: כשאני אדבר על אייזנקוט, כמו שאתה מדבר על נתניהו, הוא גם לא יגיע.
1: אתה כל הזמן, אתה במשך שנים מפיץ עליו פה שקרים.
3: שום מילה שאתה אומר על נתניהו, לא אמרתי מימי על אייזנקוט.
1: ועכשיו, רציתי לשאול אותך בכל זאת, כי אני, זה לא מרפא ממני, אולי זה רק אני. השופר פה מאשים את רבין, יצחק רבין, שנרצח לפני עשרות שנים, בשבעה באוקטובר.
2: תראו, רבין היה רמטכ"ל הניצחון, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. אני יכול להעיד שכמגד באינטיפאדה הראשונה הוא הגיע אליי עם גישה מאוד מאוד התקפית על איך לטפל באינטיפאדה הראשונה.
1: הוא אמר לשבור להם את העצמות.
2: הוא אמר לשבור להם את הרגליים ואת הידיים. זה רבין, כן. שתרם לביטחון מדינת ישראל ושילם בחייו. לכן השאלה בעיניי ביום הזה, אני חושב שזה יום אחרי היום שנה של נחשון וקסמן, אם מזכירים את רבין צריך לדבר על המושג אחריות. כשנחשון וקסמן נחטף, אני הייתי מחט באיוש, זה קרה בחטיבה אחרת, אני הייתי מחט אפרים, זה קרה בבנימין. כשהחילוץ נכשל, אהוד ברק רצה לקום לדבר, הוא אמר לו שב, הוא עלה ואמר כל האחריות שלי. שלוש שנים אחרי, נתניהו לא מסוגל לקחת אחריות, אבל הוא שולח כמה מהשופרות שלו, לא, במקרה זה לא אתה, זה אחרים, שיגידו שהשבעה באוקטובר חרות על המצח של אייזנקוט. אני כידוע, סיימתי חמש שנים לפני. הצלקות על המצח זה מ-7.62, לא מהשבעה באוקטובר, למרות שאני שואל את עצמי שאלות קשות. מי שרוצה לקבור את האמת, כי הוא יודע מה יצא שם, גם על ההתנהלות בשבעה באוקטובר וגם מהשבעה באוקטובר, כי הכנו תוכניות באמת מרשימות, גם ללבנון, גם לעזה וגם לאיראן, והם התממשו באופן חלקי ותוצאתי כחלק מניהול המלחמה. ולכן רבין לפחות בעיניי הוא מופת ללקיחת אחריות, מה שלא בנימין נתניהו.
3: אבל עשה את האסול, אני אהבתי את רבין. באמת אתה צודק על מה שאתה אומר, אבל אין מה לעשות. הוא עשה את אוסלו שזה אסון אוסלו, שהוביל בתאונת שרשרת למה שקרה. אבל שנייה, אני
1: אמרתי לך... למה ביבי לא הפסיק את אוסלו? למה החזיר את חברון?
3: שנייה, אתה טיפה מפריע לי פה.
1: החזיר את חברון, מיד אחרי רבין.
3: את הרעיון שלך אצל אילנה דיין, בפברואר 24, כן? ארבעה חודשים אחרי תחילת המלחמה, זה מה שאתה אומר לה.
4: המלחמה הזאת חייבת לשנות פורמט. בעצם בפועל כבר שינתה. הגיע הזמן להכריז על זה ולדבר על איך ממשיכים.
5: יהיה נכון לעשות את מה שהיה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי.
4: שינוי הפורמט.
5: זה לא שינוי פורמט, זה דיבור על מצב סיום ועל מנגנוני סיום ועל מצב עתידי רצוי. זה א' ב' של הסתכלות.
3: אוקיי, כבר לדבר על סיום, אתה אומר להתחיל, היה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי, כי זה שלושה חודשים אחרי, זאת אומרת, זה איך שהתחילה המלחמה, אתה אומר, שבועיים אחרי, היה צריך להתחיל לדבר על סיום.
2: אני ממש מודה לך שאתה מעלה את זה. יש פה אי הבנה מוחלטת של איך מתכננים אסטרטגיה. כך כל ספרות צבאית, אסטרטגית, בארצות הברית, סין, רוסיה וישראל. כשאתה מתחיל מלחמה, אתה כבר מגדיר מצבי סיום. כשאתה מגיע לקבינט, אני הייתי ראש אגף המבצעים ב-2006, הגעתי ב-12-13 לחודש בערב, אמרתי להם, אלה מטרות המלחמה. לבנון השנייה, ב-2006. אלה רעיונות הסיום, והצגתי להם את מצב הסיום, שאנחנו רוצים לגמור את זה שחיזבאללה מפורק, שאנחנו רוצים לגמור את זה שממשלת לבנון לקחה אחריות. זו האסטרטגיה, זה לא אומר הסיום, זה אומר מצב הסיום. אני יכול להגיד לך, כמי שכתב את ההנחיה המדינית באינטיפאדה השנייה לאהוד ברק, שבועיים אחרי שהתחילה, אפשר למצוא את זה, זה מופיע גם באינטרנט. אני כבר מגדיר איך זה צריך להיגמר. זה א' ב' של אסטרטגיה, זה לא אומר לחתור לסיום. גם אם זה ייקח שנתיים, של איך אתה רוצה לגמור את זה, כך אתה מכוון את האסטרטגיה ברמה הלאומית.
3: דיווחתי הבוקר פה, היה איזה כותרת בדיבת הארץ, שסטודנטית ערבייה באוניברסיטת תל אביב הלכה עם מדבקה שבשבח כאילו על הנקבה, הנקבה עדיין פה, השיבה ודאית ומשהו כזה, בזכות השיבה היא הורחקה מהמעונות, גירשו אותה מהמעונות, ואז דיקנית הסטודנטית פסלה את זה והשאירה אותה. מה לדעתך צריך לעשות עם סטודנטית כזאת? להרחיק אותה מהמעונות או להשאיר אותה?
2: אתה אומר את זה לי, אני כל החיים מפעיל כוח, כל מי ש... הכיר אותי בשירות הצבאי. אחרי שהשתחררתי, הפכתי לשמאלן, למפעיל כוח. את אסטרטגיית הדחיה אני תכננתי שבועות לפני מלחמת לבנון השנייה. את ההכרעה של הטרור ביהודה ושומרון, אני פיקדתי עליו. את מכת ברק להכריע.
3: יש לה איזה סינג, שאתה אומר, ידענו שנסרה לשם, הזהרנו מראש, וכאילו, ולא תקפנו.
2: אני מודה לך על ה... יש לכם אחד
3: ה... זה הסינק.
2: אז בוא עכשיו לאמת. האמת, זה קורה ב-2009 סביב דוח גולדסטון, ואני נותן הרצאה אצל גבי סיבוני ב-INSS, ואני אומר, תראו, הציגו אותנו אז כצבא לא מוסרי, כמו היום, גרמו לנו נזק, נזה בקטן יותר אומנם. מה שאני אמרתי, תראו, במלחמת לבנון השנייה הייתה חטיפה, בדקנו מיד מה קורה בבניין שנשרה לגר בו, בניין המשרדים, זה שני בניינים בגובה של עשרות קומות. עלה שיש מאות משפחות בשני הבניינים, הסבירות שהיא נמצאת שם 0 נקודה משהו,
3: שהוא
2: נמצא סבירות נמוכה, ולכן אני לא אפרוס מול עם ישראל את כל המודיעין. הערכה הייתה שהוא ירד לבונקר, ואז עשינו דיון קצר, אני הגעתי לקבינט ב-14 לחודש ואמרתי להם אנחנו רוצים להשמיד את שני הבניינים. היו שני שרים שהתנגדו, למיטב זיכרוני, אחד מהם היה אבי דיכטר, אני אמרתי לאולמרט, חייב להוריד את שני הבניינים.
3: אבל אי אפשר לפנות.
2: יש המשך לסיפור. אחרי ארבעה ימים, אנחנו מאתרים את הבונקר שלו ומורידים 23 טון כדי להרוג אותו. לצערי, הוא לא נהרג.
3: מה עם הסטודנטית?
2: הסטודנטית הייתי מרחיק אותה מיד.
1: אגב, אנחנו יודעים את כל הפרטים של הסטודנטית. אני חושב, מה שאתה אמרת, שמה שהיא אמרה נמצא בגבולות...
3: אתה בעד יהוד הגליל?
1: הנקבה נמשכת בגבולות...
2: בטח.
3: כן?
2: בטח.
3: אוקיי.
2: גם הנגב, גם הערבה, כאחד שנולד בטבריה, גדל באילת, אני בעד הצפון, בעד הדרום גם.
3: מטריד אותך מה שקורה פה? טוב, אין לנו זמן, עם ערבי ישראל רציתי לשאול אותך.
1: מה תעשה לינון מגל כשתהיה ראש ממשלה?
3: סוגר את ערוץ 14?
1: רגע, רגע.
2: לא אסגור לעולם ערוץ תקשורת, ולא אתן לעולם לגעת בישיבה באלי. אבל יותר חשוב, אם יש לי עוד דקה להגיד כמה מילים קדימה.
3: יש לך 10 שניות.
2: 30 שניות. דקה, אפשר להוביל למציאות אחרת, למציאות נורמלית מתוך עוצמה. חייב להעביר חוק, חייב להעביר ועדת חקירה ממלכתית כדי להסיר את העננה.
3: להעביר חוק נאשם זה...
2: ולהחזיר את מדינת ישראל...
3: כל מה שאנחנו רואים עם מנדלבליט, אתה עדיין נותן גיבוי למערכת המשפטית נגד נתניהו?
2: למציאות נורמלית, שלא צד אחד הביס את הצד השני.
3: גבי, אחרי מה שאנחנו רואים במערכת
1: נתניהו... למה אתה לא מאפשר לו לסיים את דבריו כמו בן אדם? פשוט כמו בן אדם.
2: היחסים שלי כרמטכ"ל היו יחסים מאוד מאוד טובים עם נתניהו לכל אורך התקופה. זו לא הבעיה. הבעיה איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים לראות פה. האם מדינת ישראל של דרי, גולדקנופ, שמחכים לעשות מיליארדי שקלים כדי לתת למגזר שלהם, או לפעול עבור כלל מדינת ישראל ולחזק את הדרום והצפון.
3: ולוחמים, ואנשים...
2: וגם המשפחה שלי בציונות הדתית, תאמין לי.
1: פעם אחת אל תהיה לוחמים.
2: חלק מהמשפחה שלי גרה בשומרון, הציונית הדתית.
3: אחותך, לא?
2: כן, אחותי והבנים שלה, והם שירתו בצבא.
3: ביקיר, לא?
2: נכון.
3: אוקיי.
2: וביקרתי השבוע באריאל, והתקבלתי שם בכבוד רב, וביקרתי במועצה אזורית שומרון, והתקבלתי בכבוד רב.
3: אבל את החוות לפנות, יודעים... מה שלא בגושים לפנות.
2: שלילי, אמרתי, כל החוות שאושרו בדין על ידי צהל, והם בשטחי C, אוקיי. אין לי איתם שום בעיה.
3: גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, סימן קריאה, תודה רבה שבאת לתוכנית שלנו. תודה רבה.
0: יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
4: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
3: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של 1 מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
3: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
6: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר, לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: תראו מי חזר, תראו מי בא, תשתגעו, תשתגעו, שלום אייל.
12: איי, איי, בוקר
11: עורך
12: טוב.
11: עורך ומפיק אסף נבו, אחרי מלג'ידור יאב מנדלביץ' וליאל סרי. אחרי הלג'ידור ברדיו צפון בני אלפרי, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופק קולר. מה הבאת לנו? מה? איזה מתנה?
12: שמעתי.
11: שמעת, הבאת לנו מתנה גדולה.
12: שמעתי, היה לך פה משחקי ידידות בשבוע.
11: כן, היה פה נחמד, היה משחקים כזה, זה, אתה יודע.
12: מור אלר, תודה שהוא החליף אותי קודם כל.
11: וככה אתה אומר על אור אלר שהוא משחק ידידות, עשית ממנו הפועל מרמורק.
12: אור אלר, אני מחזיק ממנו תותח, באמת תותח, אבל הוא בן אדם נחמד.
11: אתה אתה אומר, צריך להיות חר.
12: הוא בן אדם נחמד, הוא בן אדם נחמד, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם נחמד.
11: צריך לדבר איתו.
12: הוא רגוע, הוא ענב, הוא מאה ממאה, אור אלר, אתה מבין? אתה איתך צריך רק חר, כמוני, אתה מבין?
11: בדיוק,
12: כמוך, בדיוק. רק ככה אתם מבינים. רק ככה אתם.
11: איפה היית?
12: השופרות, הייתי בחתונה בוונציה.
11: איך וונציה?
12: מדהימה.
11: נכון?
12: מדהימה.
11: ומזג אוויר היה טוב?
12: מדהים. הכל היה מדהים.
11: וואו.
12: הכל היה מדהים.
11: וואו.
12: כן, היה מדהים. ציון 100 ממאה.
11: היית בתוך ונציה או מחוץ לוונציה?
12: בתוך ונציה.
11: אשכרה בפנים וזה.
12: בתוך ונציה, ישנתי בגנדולה. לא לקחתי מלון, לקחתי גנדולה, חסכתי. אמרתי לו, אתה יודע, זה טקסי בוט.
11: אני אשן פה, וגם
12: זה... אני כבר אשן פה עד הבוקר, במילה אתה לא משתמש בלילה.
11: האמת שוונציה יפהפה, שם גם רוב היהודי יפהפה, והכל נראה שם זה...
12: אחלה מקום.
11: יפה. אז נהנית כמה ימים? 3-4 ימים?
12: הייתי בוונציה 3 ימים, ועוד יומיים במילאנו, וחזרתי.
11: יפה. כדורגל לא ראית?
12: לא, לא, לא, לא.
11: זה כבר לא מעניין אותך ללכת לכדורגל ככה.
12: פחות.
11: פחות. טוב, אז בוא נחזור לעניינים שלנו. בטח, אני מניח שיש לך, כאילו, אתה רוצה לדבר על כך, כאלה וכאלה עניינים. על מה אתה רוצה לדבר? מה מתחיל?
12: קודם כל, היה פה...
11: גדי איזנקוט.
12: השופר שלך היה פה בא למטבחון. לפני דקה.
11: אבל זה אתה מכניס, רגע, אתה פה עושה, הרי אתה רוצה לריב עם שופרי, ואתה
12: רב איתי. אני לא רב איתכם יותר, אתם עובדי אלילים, אין מה לריב עם עובדי אלילים.
11: הבנתי.
12: היה פה שופרי, בא למטבחון, אמרתי לו, תשמע טוב, עד שאתה לא מתנצל, הולך לקבר של משפחת ביבס, ומדליק שם נר, אין מטבחון יותר. נגמר המטבחון. הייתי נחמד, רציתי לעשות איחוד, רציתי, אתה יודע, להיות כזה בסדר גם עם הצד השני.
11: חזרת מחול עצבני.
12: לא, לא עצבני, לא עצבני, הכי ברגוע בעולם. רק אני אומר, אי אפשר להגיד כל הזמן, אתם מפלגים, אתם זה, ערוץ 12, ערוץ 11, ערוץ 13.
11: גם אתה אמרת על אורים שקולים וכעסו ותבעו אותך אפילו. פורום תקנה או גבורה או זה.
12: הם התעסקו בפוליטיקה.
11: זה מי שכתב את הספר הפקרה, לא התעסק בפוליטיקה?
12: אתה לא יכול להגיד על הביבסים.
11: אני לא בעד להגיד כלום.
12: אתה יודע, טוב מאוד שהוא טעה. אז שילך לקבר, אני אתן לך, שילך לקבר של משפחת ביבסים, וילך להתעצל.
11: אז אני אומר, יכול
12: להיות... ולא להזמין את הבני דודים שלהם שלא קשורים.
11: אז יבואו יגידו לך, תלך לקברים של משפחות הפורום, ותן לי להגיד לך משהו על עינון, כי עינון, ובאמת, לא בקטע...
12: אתה לא חייב, אתה לא חייב.
11: אני רוצה להגיד.
12: אתה לא חייב.
11: אייל, זה כזה קטע.
12: לא, אבל אתה לא חייב.
11: אבל אני מרגיש...
12: אתה לא חייב, מותר לך גם לשתוק פעם אחת.
11: אני מרגיש חייב.
12: אתה לא חייב.
11: אהבתו.
12: עינון יודע להגן על עצמו לבד.
11: אבל אני רוצה להתחנף אליו.
12: ראיתי שהוא היה גמור.
11: אני רוצה להתחנף אליו. אפשר? אני אגיד לך משהו. קודם כל, עינון לקח את זה קשה.
12: ראיתי.
11: תן לי לדבר. הוא לקח את זה קשה כי בינון בן אדם טוב והוא יודע, ואני אומר לך אמיתי, הוא באמת באמת לא התכוון לפגוע במשפחות השקולות ובמשפחות החטופים. אני חושב שזה יצא קצת תקום בתוך הרגע באיך שלקחו את זה וגם איך שהידדו את זה, ואחרי זה הוא הלך וביקש סליחה. עכשיו הלך וביקש סליחה ממשפחת ביבס וכו'. אני חושב...
12: לא, לא, לא, לא, לא. זה לא נקרא סליחה במשפחת.
11: לא, אתה מחליט. מה זה לא? אתה מחליט? מה, אתה מקבל?
12: מה הביא שם איזה בן דוד הרחוק?
11: אז מה, אתה קרדינל השיחות?
12: ייסע לקבר של משפחת ביבס, ידליק נר ויגיד סליחה.
11: טוב, הבנתי, בסדר. אז גם אתה תעשה את זה. תיסו ביחד, הוא ייסע לזה ואתה תיסע למשפחות שטובים אותך. מה זה אל תשווה? הם תובעים אותך דיבה.
12: ברגע.
11: אני לא באתי אליך ואמרתי לך.
12: אם משפחת ביבס.
11: אני יודע שאתה לא מניאק, אבל אתה תראה מה אתה עושה. למה אתה יושב לו בתוך אדם?
12: אם משפחת ביבס.
11: למה?
12: אם משפחת ביבס היו מתערבים פוליטית, וואלה, לא הייתי אומר מילה.
11: מה הפקרה זה התערבות פוליטית, אבל בסדר. טוב, בוא נמשיך לדבר.
12: שתיים, בוא נדבר על השופר עמית סגל. אוקיי?
11: מה זאת אומרת?
12: בוא נדבר על זה, מה? אתה לא רוצה לדבר על זה?
11: אני לא רוצה לדבר על זה.
12: למה? מה? לא נוכל לדבר על דברים. מה קרה?
11: אסביר לך למה.
12: מה קרה? מה קרה? משחק ידידות תגמר. אדון הראל סגל.
11: אני אסביר לך למה אני לא רוצה לדבר על זה.
12: למה אתה לא רוצה לדבר על זה?
11: כי כשלבנט גנבו את הטלפון, את הוואטסאפים שלו, וכולם יכלו לפרסם אותם, אני כתבתי בטוויטר שזו עבירה פלילית לפרסם, ושזה גם עבירה מוסרית.
12: לא, זה בכל מקרה זה עבירה פלילית.
11: לא, לא. כי זה בן אדם...
12: מה זה קשור לעמית סגל עכשיו?
11: כי עמית סגל, אם אתה מדבר, אתה רוצה לדבר על הוואטסאפים שלו.
12: אני רוצה לדבר על הוואטסאפים.
11: אבל הוואטסאפים האלה יושגו בצורה עבריינית. אסור לפרסם את הוואטסאפים האלה.
12: אבל פרסמו.
11: אז אתה רוצה... נו, אז מה הם פרסמו?
12: אני אומר לך, מי שפרסם את זה צריך להיכנס לכלא. למה? זה עבירה פלילית.
11: אוקיי.
12: אוקיי, אבל פרסמו.
11: אבל
12: פרסמו.
11: אבל למה אתה משתמש בזה?
12: מה זאת אומרת, למה אני משתמש? זה יצא כבר.
11: אם זה עבירה פלילית.
12: תגיד לי, זה יצא יצא כבר. מה אתה רוצה שעכשיו לא לדבר על זה?
11: אז אתה אומר, אם זה יצא, כן, אני אומר לא לדבר על זה. אחד, אני אגיד לך, אסביר למה. תגיד מה שאתה רוצה. אני אסביר לך למה.
12: אסביר לי למה.
11: אחד, אני חושב שגם אני מופיע בטלפון.
12: אז מה? אז בוא נראה, אורי חבר שלך?
11: כן, אבל אני הייתי עד שלו בחתונה אפילו.
12: אין בעיה, זה משהו אחר שאתם חברים, אבל עמית לא חבר שלו. זה היה תכתובות מקצועיות, לא
11: מחברים.
12: אם אתה כותב למישהו חברי הטוב, אין בעיה, אבל שזה תכתובות מקצועיות, אז זה משהו אחר.
11: אז אני יכול להראות לך שיש לי פה, ואם תרצה אני אראה לך תכתובות מקצועיות עם אנשים פוליטיים, שמדברים וכו', ויש ידידות וכו', לא כולם חברים אחים שלי, ומתייעצים. עכשיו מה העניין? הרי אם אני אקח את הטלפון, אני לא אומר את הטלפון שלך, אתה קדוש. ברקו, אתה קדוש, אף אחד לא מתקרב אליך. קדוש? אתה בן אדם קדוש, אני לא באמת. קדוש. אבל אם יקחו, אני אומר על עצמי, אם אתה תיקח את הטלפון שלי, כן? אייל, תסתכל עליי.
12: אני איתך, אני איתך.
11: ואתה תיקח ותראה שיחות שלי, לא משנה, עם שרים, אתה יודע מה, אפילו אנשים באופוזיציה וכו', ושיורדים למשל על אנשים במפלגה שלהם וכו', אתה יודע, כי בשיחה פרטית, אז אתה תביך אותי מאוד ותביך אותם.
12: עכשיו יש
11: שאלה. זה עברייני. ואתה לא היית רוצה שיעשו לך את זה.
12: יש שאלה.
11: זה לא פייר.
12: אני יכול לעשות מה שרוצים, הכל בסדר.
11: חברים, קחו לברקו את הוואטסאפ.
12: מה שאתם רוצים.
11: תחבר ל-AI קודם.
12: אני, אתה יודע, שכל זמן אני יושב עם מוריה בתוכנית, ואומרת לי, אתה לא עיתונאי.
11: גם אני לא עיתונאי.
12: וואלה, יש לי משהו להגיד לך. אם אלה העיתונאים שלנו, אני באמת לא רוצה להיות עיתונאי. זה לא עיתונאי, זה שופר.
11: תגיד לי, ועיתונאים...
12: זה שטינקר, זה שופר.
11: ראית מה קרה במשפט של מנדלבליט? ראית מה קרה במשפט של מנדלבליט?
12: מה קרה? ספר לי.
11: במשפט של מן מגיע וכולי,
12: רגע, רגע, אבל אתה עבור נושא.
11: אתה רוצה, אבל אני מסביר לך על עמית,
12: מה שאני רוצה להגיד לך על עמית סגל, מה שאני רוצה להגיד לך על עמית סגל,
11: אני לא שומר עליו.
12: בדבר אחד הוא כן צודק, בזה שהוא אמר, כל העיתונאים חיים ככה, על הדלפות וזה, זה הוא צודק, אני בטוח שכולם, אני בחיים לא מתכתב עם אף אחד, מראש אני גם לא נפגש עם אף אחד, אין אצלי דבר כזה, אני לא מוכן להיפגש איתם, בשום פנים ואופן, רק באולפן. לא מדבר איתם, לא מתכתב איתם, לא כלום, אין דבר כזה אצלי.
11: אבל אנשים שמתעסקים בתחום הפוליטי עושים את זה, ברור לך.
12: אז ברור, אז זה כולם עושים. מה שהצבן אותי אצלו, שהוא הלך והפיל את זה על כולם. אמר, מה אתם באים אליי בטון? זה כולם ככה, זה כולם עושים ככה, הם גם ככה, הם גם ככה. בקושי ככה חיות על עצמו, ויגיד נכון, אני התכתבתי...
11: אתה יודע מה? לא ידעתי שאתה הולך להגיד את זה, אבל אם זה מה שאתה אומר, אם הכעס לך על עמית, לבוא להגיד, תגיד כן, זה אני ככה מדברת, הוא חבר שלי, וגם אחרים מדברים ככה.
12: לא, להתחיל ולהפיל את כל התיק על אחרים, זה הגיל אותי.
11: הבנתי.
12: זה הגיל אותי. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אפשר להתכתב, גם אני מאמין שגם מוריה עושה את זה כי הוא זה, וגם...
11: כולם עושים את זה.
12: ורביב דרוקר וכולם, עזוב אני שונה, אני לא מוכן לדבר עם אף אחד, לא מוכן לשבת איתם, הם כותבים לי בוא נשב לקפה, אני לא עונה אפילו, לא מוכן, אבל עיתונאי, חלק מהתפקיד שלו זה גם לדבר עם הלקוחות, כמו שאומרים, וזה אני יכול להבין.
11: שימור לקוחות.
12: כן, זה אני יכול להבין, אבל יש את הגבול הדק שעובר בין שימור לקוחות לבין להיות חלק מהקמפיין.
11: לא.
12: ועמית סגל היה חלק מהקמפיין.
11: אתה לא יודע את זה, אתה מדבר, אני אסביר לך למה, עכשיו תן לי לדבר, אני אגן על עמית, לא אגן על עמית, אני אתן את מה שאני חושב הגרסה שלו. תראה, הרבה פעמים מתייעצים איתך, הרבה פעמים, בכל מיני דברים, גם אחרים שואלים מה דעתך, ואנשים, אתה יודע, וגם אני מבטיח לך, שגם אנשים לא בדעות שלי, אתה תתפלל, לפעמים מתייעצים איתי, או משהו על מילה, משהו בהיסטוריה וכו'. עכשיו, כל עוד זה לא נוגד את התפיסת עולם שלי וכו', אני אעזור. אתה מבין, זה לא שהוא כותב פה...
12: מה זאת אומרת? הוא כתב נאומים לראש ממשלה.
11: כתב נאומים.
12: כתב נאומים לראש ממשלה.
11: הוא כתב... מה? אני אגיד לך מה, לפי מה שאני מבין...
12: לא, לא, לא, אתה מבין נכון.
11: הוא נתן הצעה על חלק בנאום. הוא לא כתב את הנאום. אם הוא היה כותב את הנאום, זה היה... הוא לא כתב את הנאום. נו, בחיית, אל
12: תראה לך.
11: שלחו לו את הנאום לתת להלאה.
12: אל תהיה מגוחך.
11: אני לא מגוחך.
12: נתנו לעמית סגל לקרוא את הנאום לפני שבנימין...
11: מה הבעיה?
12: אז זה חציית קו אדום. זה כבר לא מה שאתה אומר שימור לקוחות.
11: לא.
12: זה כבר לא מה שאתה אומר חברות קלה. זה כבר להתערב בקמפיין הפוליטי. זה כבר להתערב בקמפיין של נתניהו. זה כבר להיות יד ימינו של נתניהו. והוא לא יכול לשבת כעיתונאי בכיר מאוד, אולי הבכיר ביותר בערוץ 12, ולשחק אותה כאילו הוא...
11: ואם יתברר, אני יכול להגיד לך
12: הוא, ש... הוא היה לי, חלק מהקפה.
11: שנייה,
12: אז שירשמו למטה.
11: רגע, אפשר שאלה?
12: יועצו של ראש הממשלה.
11: אפשר שאלה, ועיתונאי שנגיד נותן מידע למשטרה, הוא מודיע של המשטרה, ואחרי זה כותב על זה, זה בסדר?
12: זה שטינקר.
11: אתה יודע מי עשה את זה, מי מאוד התברר
12: לא.
11: במשפט. בן כספית, היה מודיע של המשטרה.
12: מה, לא, זה, אני לא יודע מה הוא עשה. תן לי.
11: עוד אבל, גידי וייץ,
12: בארץ. אני לא יודע מה הוא עשה.
11: אתה זה.
12: מי שמשתנקר, הוא משתנקר, זה שטינקר.
11: אני מודיע לך, אני מודיע לך שזה, הוא יגיד לך, זה עבודה עיתונאית שלי עשיתי.
12: עוד פעם, אני אומר
11: עכשיו
12: לך.
11: עכשיו, הוא עזר למשטרה, אני לא עזרתי למשטרה
12: היה, אף פעם. אם, אם אתה אומר מה שזה נכון, לא יודע אם זה נכון. בן כספית, היה צריך לפרסם את מה שהוא יודע. המשטרה יעשו מה שהם רוצים עם זה. זכותו של בן כספית לפרסם דברים, זה באמת עיתונאי. אני לא יודע אם הוא התקשר למשטרה.
11: הוא נפגש עם ערן קמין, נתן להם את הסיפור.
12: אני לא הייתי עושה את זה, אני חושב שעיתונאי צריך לפרסם את כל מה שהוא יודע. וגם אם הוא מקבל ידיעות וזה, זה בסדר גמור, כמו שאמרת, במסגרת שימור הלקוחות. אבל ברגע שאתם מתייעצים איתך, מה לרשום בנאום, איך לרשום, בוא נעשה כבר, אז הוא יועץ ראש הממשלה.
11: הוא לא יועץ, אם הוא היה מקבל כסף, היית יכול להגיד יועץ.
12: לא, אפשר לתת יועץ בלי כסף גם.
11: תגיד לי, רגע, אם אני היום...
12: למה אין בהתנדבות?
11: יש לך שאלה.
12: הוא מקבל סקופים. אתה יודע, כבר יש לנו איזה משפט.
11: אוקיי, הגענו למשפט.
12: יש לנו איזה משפט.
11: אז תקשיב, אז הגענו למשפט. מגיע מנדלבליט, חבל שאתה לא התעניינת, כי לא היית פה.
12: לא, ראיתי שהוא הגיע.
11: וואי, אלוהים אדירים.
12: לא, ראיתי שהוא הגיע. ראיתי שהוא הגיע.
11: כן, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק? שבערוץ שלך, לא משנה, אני לא רוצה לדבר על הרייטינג, לא מדברים על דברים כואבים בבית האבל, אבל בערוץ שלך כאילו גימדו את זה. עכשיו, מגיע מנדלבליט, הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע שלא בדקו את הסעיפים ב-315. הוא לא ידע שמנסים לגייס את מומו פילבר את מדינה לפני הזמן. הוא לא ידע שהתחילו את החקירות לפני שהוא נתן אישור. הוא שיקר על התחקיר, אתה זוכר את התרגיל המסריח שעשו לניר חפץ, אוקיי? אז בזמן אמת הוא אמר שלא היה דברים לא תקינים וכולי, ובבית המשפט הוא יודע שזה לא היה בסדר ושזה תרגיל פסול. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אין לי, אני לא מתייחס עכשיו לעדות, דיברנו עליה בימים האחרונים. רק תסביר לי עכשיו, אתה אדם אגון, באת, אתה קפת את עמית סגל. יכול להיות, שנייה.
12: אפשר לא לדבר על זה.
11: אז לא דיברו את זה אצלכם.
12: איך אפשר?
11: לא דיברו. לא דיברו, הכתבי משפט שלכם, לא דיברו. גימדו את זה.
12: היום אני במוריה וברקו אדבר. בסדר,
11: תזמין, תזמין את דבורת, תזמין מישהו משלנו פעם אחת.
12: ברור שאני אדבר על זה. איך אפשר לא לדבר? הדבר הזה שיושב יועץ של ראש ממשלה ומשחק אותה עיתונאי. איך אפשר לא לדבר על זה?
11: זה אתה מדבר, אתה לא מדבר על מנדלבליט, זה לא מעניין.
12: מדבר על מנדלבליט, אני אחקור את הדבר, אני אשמע את הדבר.
11: תגיד לי, נראה לך הגיוני שאתה הולך, אני שואל לך סתם שאלה, אתה אדם, אנחנו מדברים עכשיו בענייני ניהול, אוקיי? עזוב משפטים. אתה מגיש, אתה אייל ברקו.
12: דרך אגב, גם בזה אתה לא מדויק.
11: בסדר.
12: בן כספית לא פנה לערן קמין, ערן קמין פנה אליו.
11: בסדר, סבבה.
12: אז אל תגיד סבבה, אז אל תשקר דברים, אל תגיד סתם דברים.
11: כי מבחינת, תראה, אני אסביר לך למה, לא, אין הסבר.
12: בין בן אדם שפונה למשטרה והמשטרה פונה לו. הוא עשה כתבה ופנו אליו במשטרה.
11: אדוני, אדוני היקר, תראה, מכיוון שהחקירה ומכיוון שהדברים ידועים, זה לא רק במשך שנים ארוכות, בן כספית היה נפגש עם אנשי 4-3.
12: מה אתה רוצה להגיד, שהוא שטיקר של המשטרה?
11: אני רק מספר את העובדות הידועות.
12: תביא לי בבקשה תגובה של בן כספית.
11: אני מספר את העובדות הידועות.
12: זה חמור מאוד מה שערן סגל אומר פה, שבן כספית שטיקר של המשטרה היה במשך שנים. תביא לי בבקשה תגובה.
11: ויותר מזה, בסופו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה הודיע להפסיק את זה, כי זה היה כבר מוגזם.
12: תביא לי בבקשה תגובה של בן כספית, כי אני רואה שהשופרות, גם שופרי אינון מגל וגם הראל,
11: לקראת
12: הבחירות, לקראת הבחירות מתחילים לרדת לפסים נמוכים.
11: למה פסים נמוכים?
12: ולחצות קווים אדומים.
11: מה זה פסים נמוכים? אתה פתחת פה,
12: אומר שהוא שטיקר,
11: אז אנחנו צריכים לברר. זה בית המשפט אמר.
12: אני רוצה,
11: זה העובדות אומרות, זה המזכרים אומרים, אף אחד לא מכחיש את זה. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה איזה צבוע אתה.
12: ומה אני צבוע?
11: אני אסביר לך, אתה באת בברקר, עמית סגל, עמית סגל, עמית סגל, הוא יועץ לקמפיין. אמרתי לך,
12: כותב נאומים, מתקן את הנאומים של נתניהו.
11: אז אני, תסביר לי איך זה.
12: זה כמו טופז לוק?
11: עכשיו, לא, זה לא כמו טופז לוק.
12: אותו דבר.
11: טופז לוק מקבל כסף לעבוד, ועמית העיר הערה.
12: עמית מקבל סקופים.
11: לעומת זאת,
12: עמית מקבל סקופים.
11: לעומת זאת, אתה בא וטוען שאני שקרן, למרות שכל הדברים הופיע, אגב, פרסום ראשון של...
12: ברור, שאתה אומר שפנו.
11: פרסום ראשון של גרינצייג, שבמשך שנים הוא נפגש עם היחידה המשטרתית והעביר להם ידיעות, עד שהיועץ המשפטי
12: לא משלה עצה. תביא לי תגובה של בן כספית, אני לא יכול להגיד
11: את זה. שמים לך ידיעה עד מחרתיים, יגיב לך על הדבר. נראה לך שהייתי משקר, נראה לך שהייתי אומר דיבל, בן, מה אני מטומטם? אתה קראת לו שטינקר, אני לא עשיתי להגיד דבר כזה. אתה, שאלתי אותך שאלה, אמרת ישר, קפץ לך, שטינקר, לא אני אמרתי, אני שאלתי אותך, עשיתי לך תרגיל, עשיתי לך מלכודת.
12: אחד,
11: נפלת בה.
12: אחד, שאומר שבן כספית נפגש במשך שנים עם המשטרה, זה שטינקר. למה להיפגש עם המשטרה?
11: אתה רוצה נעלה את גרינצייג, יביא לך את כל הסיכוי.
12: לא, אני רוצה שתעביא את בן כספית.
11: הוא לא מדבר איתי בן, אז שיביא תגובה. הוא רק מלכלך עליי, אז סבבה, אני לא לכלכתי, אני רק
12: ציינתי עובדה. אתה משקר, אתה משקר.
11: אם הייתי משקר, שיתבעו אותי דיבה.
12: הוא עשה כתבה, המשטרה פנתה אליו, זה בסדר גמור.
11: בסדר, סבבה. בוא תכף נשמע את הדברים. בכל מקרה, שואל אותך...
12: כן, על מנדלבליט, רציתי...
11: מנדלבליט, כן.
12: מה הוא אמר שאתה...
11: אני שואל אותך, לא, אני שואל אותך, אתה בתור... בתור איש רציני, באמת, ואני מחבב אותך, אתה יודע את זה. אתה הולך להגיש כתב אישום תקדימי, עוד לא היה אף פעם בהיסטוריה, על סיקור רועד בהתחלה הזה, אחרי זה היה ענות חריגה, כשוחד. אבל אתה מגיש את הכתב אישום, ישר שאתה מגיש אותו, בית המשפט שולח אותך לתקן את הכתב אישום. אומרים, זה לא כתב אישום, מה שאתה מבין, אנחנו צריכים לראות סעיפים, מה אתה מדבר. בבית המשפט מתברר, לא רק שמנדלבליט לא, שאלו אותו, קראת, בדקת את הדברים, הוא אמר לא. שמחתי על הפרקליטות, שאלו אותו, בדקו את זה, אתה יודע, כשאתה עושה עבירה, אז נגיד עם נתניהו, צריכים לשאול אותו, האם אתה שינית את הנכון? אתה איתי? כמו בגניבה וזה, אתה צריך לשאול כל סעיף, מה, חשבתי שבדקו, לא בדקו, אבל לא ידעתי, כאילו הוא הפיל את הכל על הדרג מתחתיו. עכשיו אני שואל אותך, איזה מין יועץ משפטי לממשלה, שאתה מגיש כתב אישום נגד, באמת, אתה יודע, תסכים איתי, חצי עם הצביע לו, חצי עם בעדו וכולי, זה אירוע רציני.
12: זה הכתב אישום שריסק את מדינת ישראל.
11: יפה, תגיד לי, האם זה רציני שבן אדם יבוא לבית המשפט ויגיד, יכול להיות, לא זוכר, אני לא יודע אם זה החתימה שלי, כל מיני דברים כאלה, יכול
12: למדו,
11: להיות?
12: אותי לימדו שלא זוכר בבית משפט, זה הפסד את זה.
11: אוקיי.
12: זה הכל. אם הוא אמר לא זוכר, פעם, פעמיים, שלוש, סימן שהוא שיקר. כמה אפשר לו לזכור? אתה היועץ המשפטי
11: של זה. אתה יודע מה זה יכול להיות? יכול להיות זה אח של כן ולא. אתה יודע מה זה יכול להיות? זה דלת השישי.
12: אין דבר כזה, הוא צריך לתת
11: תשובות. אז ביום שלישי ממשיך המשפט ונעקוב אחר.
12: אין דבר כזה, הוא צריך לתת תשובות.
11: סבבה. בוא נעבור
12: עליו. אני יום אחד הייתי בבית משפט.
11: אוקיי.
12: עם משהו שקרה לפני 10 שנים. ועניתי פעמיים, לא זוכר. כי באמת לא זכרתי.
11: שזה יכול להיות, אני מסכים.
12: הפסדתי בגלל זה. הפסדתי בגלל זה.
11: משפט אזרחי אבל.
12: כן, אזרחי. הפסדתי בגלל זה. היא אמרה לי השופטת, אין דבר כזה לא זוכר. לא זוכר, הפסדת.
11: אני אסביר לך, אגב, אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת, במשפט אזרחי אתה חייב להביא ראיות למה שאתה אומר, במשפט פלילי הפרקליטות יכולה, כמו עם המספרים שהביאה בדס קליין, היא לא בדקה את המספרים, היא לא בדקה, היא אמרה, היא הפילה את כל הקניות של מילצ'ן על נתניהו, עכשיו מה הבא, אם אני אקח את הקניות שלך, אני מניח בחודש, כל המשפחה שלך, ונגיד, ואני נגיד צורך...
12: לא כדאי לך לדעת.
11: לא כדאי לי לדעת.
12: לא כדאי
11: אני אבעל.
12: לא כדאי לך.
11: אבל אני אגיד, זה אתה צדיק, אתה מחזיק הרבה
12: לא, מאוד. לא, לא, לא כדאי לך, תעזוב. בוא נכנס לזה. בקיצור,
11: כן,
12: תשמע,
11: כן.
12: עוד דבר שאני רוצה לדבר איתך. כן. אתמול...
11: ראית את הייתה מהרעיון?
12: לא,
11: ה...
12: לא,
11: לא,
12: לא ראיתי.
11: חבל, אז תראה כדי שתוכל להגיב.
12: הפחדן, אני אגיד לך למה אני קורא לו פחדן.
11: אוקיי.
12: כי לפני כמה דקות יצא מהאולפן הזה גדי איזנקוט. זה גבר. זה גבר. אתה יודע למה הוא גבר? ולא פחדן? כי הוא בא להתראיין אצל ינון מגל. שינון מגל לא מפסיק תנף עליו, לא מפסיק לחלך עליו, לא מפסיק לחפש כל הזמן, רק מה לא טוב בגלל. והוא כמו גבר בא והתייצב, וענה לו כמו גדול, אני לא שמעתי את הרעיון, אבל הוא ענה לו. ענה לו כמו גדול, כי קיבלתי ריקושטים, הוא ענה לו כמו גדול. והפחדן מתראיין רק בפטריוטים. כמו שיהיה גבר, ויבוא להתראיין, אבל הוא מפחד, הוא פשוט בן אדם, פחדן. ועדיין בוחרים בפחדן הזה, זה מה שמפליא אותי, שאתם עובדי אלילים שבוחרים בבן אדם שהוא פשוט פחדן. תבוא כמו גבר, תתראיין בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ 11, בערוץ 15, בערוץ 16 יש אפילו, רק בפטריוטים. למה? כי הוא אוהב שמלקקים לו את התחת.
11: תראה, גדי איזנקוט אמר בתוכנית הקודמת, שמעתי שהוא אמר כראש אמץ, הוא היה ראש אמץ במלחמת לבנון.
12: ראש מה?
11: ראש אמץ, ראש אגף המבצעים, okay. במלחמת לבנון השנייה, וטען שבניגוד לנתניהו לא הייתה אסטרטגיה מסודרת וכולי, והוא למד את זה שם. אז ככה בדקתי ועדת וינוגרד, מה שהיא אמרה, בדוחותיה הצביעה הוועדה על כשלים מבניים עמוקים בדרג המתני ומתכל, אשר נבעו בעיקר מהדר חשיבה אסטרטגית סדורה, אי הגדרה נכונה של יעדי המלחמה, וניהול לקוי של הממשק בין הצבא לממשלה. כלומר, גם קביעת יעדים שפט... סתם אני רק אומר לך בקטנה, בא בן אדם קיים, אומר, אני הייתי ראש אמץ, אני הציתי אסטרטגיה במלחמת לבנון השנייה, כולם דיברו עליה, אני הלכתי להסתכל בוועדת וינוגרד, אומרים מהאסטרטגיה, תראה, אני יכול לשלוח לך, זה היה ניסוי, אבל הנה יש תגובת בן כספית, אוקיי?
12: כל עיתונאי שמכבד את עצמו, ולא שופר, ולא שופר כמו הראל סגל.
11: מקציף, שופר מקציף הוא קרא
12: לי. אני לא משתר, בסדר, נו.
11: זה בסדר, זה הוא קטן.
12: חולם ושואף שהמשטרה תפתח בחקירה בעקבות פרסום.
11: עוד לא סיימת את זה?
12: עוד לא סיימת לכתוב. זה... נתת אוקיי. לנו.
11: לא, יש עוד, זה תגובה לא ארוכה.
12: זה תגובה יותר ארוכה.
11: תראה, אוקיי. אני ראית, אני לא קורא לו, אבל בסדר, אני שופר מקציף, אתה יודע מה? אגב, יש לי באמת בעיה בפה, יש לי בעיה שפעמים שאני מדבר...
12: יש לך הרבה בעיות, הרי.
11: נכון, אבל...
12: זה לא הבעיה היחידה, לא, יש לך הרבה בעיות.
11: רוק. אז לפעמים אנשים...
12: אני סולח לך על זה. אני פשוט, אני לא סולח רק על דבר אחד, שאתה משקר.
11: למה אני משקר? איפה אני שיגרתי?
12: הנה, שאני אומר... אתה אומר לי, הוא היה שטינקר ופנה למשטרה.
11: מי על הקו? צוריאל שרון. הנה, בוא ננסה לבדוק קצת מספרים, אוקיי?
12: מי זה צוריאל שרון?
11: מהסוקר של ערוץ 24. הוא שבין מומו לבין ערוץ 12.
12: אין בעיה. רק לפני זה, אני רוצה לדבר איתך עוד על מה שהיה בפטריוטים.
11: סבבה, אבל בוא נעשה איתו.
12: אתה רוצה קודם זה?
11: כן, יש לנו זה. חברים, מיד אחר כך נהיה בפטריוטים.
12: כן, על השר המודיעין המצרי שהגיע לפה.
11: מעולה.
12: מעולה?
11: לא שר המודיעין, ראש המודיעין המצרי.
12: ראש המודיעין.
11: יפה. מי נפגש איתו?
12: נדבר על זה עוד מעט.
11: מי נפגש איתו?
12: אני אגיד לך מי נפגש.
11: אתה יודע מי נפגש איתו?
12: כן, אני אגיד לך מה אני חושב.
11: מי נפגש איתו?
12: עוד מעט אני אגיד לך, אחרי זה.
11: יש טענה שזה נמרוד גז, שהוא סגן ראש שבת, הוא מכחיש את זה בכל תוקף. מי נפגש איתו? אני אגיד לך עוד שאלה. יכול להיות שבלילה של השביעי באוקטובר מישהו דיבר עם
12: מצרים? אתה תשאלתי את השאלות ואני אענה לך.
11: סבבה.
12: סבבה.
11: אבל אתה תגיד מה שאתה חושב.
12: כן.
11: לא מחרטה.
12: כן.
11: מה ש... שולף.
12: כן.
11: שולף?
12: שולף.
11: יפה. שלום צוריאל שרון.
13: בוקר טוב, אראל, בוקר טוב, ברקו.
12: בוקר טוב.
11: טוב, בוא תעשה לנו סדר. איך, קודם כל, מה המספרים אצלכם? איך אתם רואים? בוא דבר איתי בקואליציה, אופוזיציה, גוש ערבי, גוש חרדים, והמפלגות המתנדנדות, נקרא לזה ככה.
13: אוקיי, אז הסקר שפרסמנו אתמול באמת היה סקר דרמטי באופן יחסי לארבעה או חמישת הסקרים האחרונים שפרסמנו. שמרו על רצף של טקו של 60-60, כשהחלוקה הייתה, נכון לאתמול, הייתה 60 גוש נתניהו.
12: כמה? נתניהו 60?
13: רגע, שנייה, כן. אני אומר בסדר גודל שמה שהיה בחמשת השבועות עד אתמול, נתניהו היה אצלנו יחד עם וינטר, 60 מנדטים, גוש האופוזיציה, גוש המרכז שמאל, היה בין 47 ל-48 מנדטים, והפלגות הרביות היו בין 12 ל-13 מנדטים. מה שקרה אתמול, אצלנו הראשונה, וינטר לא עבר את אחוז החסימה, הוא נופל מאחוז החסימה בקרוב לסדר גודל של 20 אלף קולות פלוס מינוס.
11: אתה חושב שזה בגלל הקמפיין של הליכוד נגדו?
13: אין לי, תראה, אין ספק.
11: לא, השאלה מאיזה מצביעים עוזבים אותו, כי הרי חלק מהאירוע זה שווינטר וזליחה ויועז יושבים על אותה מאגר של מצביעים צעירים.
12: תגיד, מה עכשיו, הוא פרשן פוליטי, הוא
11: סוכר? לא, אני שואל אותו.
12: תן לו להגיד מספרים.
11: אולי הוא רואה מספרים, אולי הוא מספרים.
12: צוריאל, צוריאל.
11: הוא לא חושב לעומק.
12: לא, צוריאל, תן לי את המספרים, אחרי זה נדבר. צוריאל, מה המספרים שלך של אתמול?
13: אתמול בעצם גוש נתניהו נחתך ל-57 מנדטים.
12: כן.
13: נחתך בעצם בשלושה מנדטים, אני כבר אסביר איך זה קורה.
12: בגלל שזה לא עובר את אחוז החסימה.
13: וינטר לא עובר את אחוז החסימה.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כי אני רואה שאתה אומר שנתניהו על 27 מנדטים.
2: גוש נתניהו, נתניהו על 27 מנדטים, זה בלי קשר.
1: אתה יודע שבערוצים אחרים הוא על 18.
2: אז אני אגיד לך ככה, ברקו, ואני אגיד את הזווית המקצועית שלי, אני לא עכשיו שם בצד.
1: לא, הכל בסדר, אני מכבד אותך, כי אני אומר, מישהו פה טועה בגדול.
3: מישהו פה, נכון, אז בוא נשאל אותו על האירוע הזה, רגע, צוריין.
2: אני מסתכל ברמת המגמות, אגב, אחד אם תשים לב, אוקיי, לא מעט מהסוקרים המקבילים,
3: העלו את הקואליציה, נכון, תראה. ברקו, אל תתבלבל. תראה 12, 13 ו-11, הימין עולה.
1: תבין, אראל, אני לא מתבלבל בכלום. מישהו פה טועה בגדול.
3: אוקיי.
1: ערוץ 14 אומר שנתניהו סביב ה-30 מנדטים, צוריאל אומר שהוא סביב ה-27, ערוץ...
3: 12, 21.
1: 18.
3: לא, כבר העלו אותו.
1: 18
3: האחרון?
1: אני, מה האחרון שראיתי, הוא היה 18.
3: 20, אומר אסף 20. בטח צוריאל יודע כמה...
1: יש פה 8-9 מנדטים.
3: בוא נשמע אותו.
1: הבדל.
2: כן, תראה, אבל ברקו, אחד, יש פה שני דברים, פרמטרים מרכזיים. אחד זה גודל הגושים, ואני אגיד לך, אני יוצא בנקודת הנחה, שהיא בעיניי הבסיס לכל האירוע.
1: לא, לא, לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה. כי נתניהו, כל מה שאני טוען כל הזמן, שמאז השבעה באוקטובר נחלש משמעותית. הוא היה על 30 מנדטים, בשבעה לאוקטובר הוא ירד ל-11-12 מנדטים, ועכשיו הוא טיפס ל-18-19 מנדטים. זה מה שאני טוען. אתה טוען שהוא טיפס ל-27-30.
3: אתה, מאיפה יש לך על מה להתבסס?
1: עוד פעם, אני לא אומר שאני צודק.
3: אז איך אתה אומר מספרים כאלה מוחלטים?
2: כי
3: אתה אומר,
2: אני טיפסתי
1: וטיפסתי. כי זה הציפייה שלי.
3: אני ראיתי סקרת פנימי.
1: זה הציפייה שלי. תראה, אני מודה, זה הציפייה שלי.
3: אז הציפייה זה משהו אחר.
1: סבבה, אני לא אומר שהוא טועה. אני לא אומר שמישהו טועה פה.
3: אתה זוכר מה אני אמרתי לך שבנט וגיא, ואמרתי לך שזה טעות.
1: אלא, אתה לא מבין את העניין.
3: לא, יפה.
1: אני לא אומר שצוריאל טועה.
3: טוב,
1: אני פשוט אומר, מישהו פה טועה בענק.
3: יפה, אז בוא נשאל, צוריאל, סליחה.
2: אני אגיד רק משפט אחד, תראו, אני מרוץ 15 כבר בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואני חושב שמה שנקרא, אני משתדל לעשות את העבודה הכי מקצועית שלי, אני לא נמצא לא בקצה אחד שנותן לנתניהו, לליכוד, פחות מ-20 מנדטים, אני חושב, ואני אגיד לך את זה, שנתניהו ביום הכי רע שלו, הליכוד ביום הכי רע שלו כרגע, עם נתניהו בראש, הוא על 25 מנדטים בתחתית, לא מתחת לזה, גוש הקואליציה בתחתית שלו לא יכול למצוא את עצמו פחות מ-55 מנדטים, בגוש האופוזיציה ללא מפלגות ערביות לא יכול למצוא את עצמו על יותר מ-51 מנדטים.
1: דרך אגב, אם זה נכון מה שאתה אומר, אני מבחינתי הפסדתי.
2: עכשיו, אני אגיד לאן זה
1: הולך. אם נתניהו, גוש נתניהו, מקבל, כמו שהוא אומר, 57-58 מנדטים, וואלה, שפו, אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל מה שקורה פה 3-4 שנים, ועדיין הוא כזה חזק, הגוש הזה כזה חזק, אני מבחינתי הפסדתי.
2: עכשיו, אני אגיד לעוד דבר שאתה צריך ככה לקחת בחשבון, כי אני חושב שהצרה הגדולה של גוש הימין ונתניהו היא מה שקורה באמת אחד סביב האירוע של וינטר. קמפיין אחוז החסימה נותן את אותותיו על הראש של וינטר, אבל צריך להבין, לנתניהו, לפחות לפי הסקרים שלי, אין בשום צורה 61 ללא מעבר של וינטר. מי שמדמיין...
3: אז אין לי גאי, אני גם, אתה יודע, זה כאילו הרכבת יצא, אני חייב לומר, ואני אומר את האמת, שאני פה, אני אגיד את זה, אני מחבב את האנשים שעובדים עם אופר, וגם את אופר וכולי, ואני חושב, במובן שם בעיניי זה טעות, אני יכול להבין מה ראש הממשלה עושה, הוא לא משחק פה, הוא לא, ראש הממשלה לא לוקח צ'אנסות, השאלה הגדולה, אבל אני לוקח את זה איתך רגע צוריאל, וזה שאלת הנעלם הגדולה של הבחירות הללו. 680 אלף מצביעים חדשים, לא היה לנו דבר כזה. 400 אלף נקרא יהודים ציונים, כן, נוריד את החרדים ואת הערבים, נגיד... אז יש לנו 400 אלף, ואף אחד מהסוקרים, אני לא אומר, לא רק אתה, קשה מאוד לזכור אותם, כי הם לא, הם בשר טרי, הם לא מחויבים כמו ההורים שלהם, אני לא יודע, זה לא מעניין אותם דיפ סטייט כמו שאותנו מעניין, ומצד שני הם לא, אתם, אז איך אתם סוקרים אותם?
2: אני אגיד לך, קודם כל יש דרך להגיע להם, זה הרבה יותר מורכב, זה נכון, זה מורכב לכל, אנחנו יודעים שתי דברים, לגבי הדור החדש הזה. אחד, זה דור השבעה באוקטובר, אתה יודע, חלקו לחם בשבעה באוקטובר, או תרום המלחמה, או אחרי המלחמה, אבל הדור הזה בהחלט השבעה באוקטובר ליווה אותו. אני שם שנייה בצד גם את החתך החרדי בהקשר הזה, מ-100 ל-130 אלף קולות חדשים, פלוס מינוס זה הערכות. נשים את זה שנייה בצד. הדור הזה

0: ברובו הוא מסורתי יותר מההורים שלו, בסדר? והוא ימני יותר מהעמדות של ההורים שלו. הדור הזה לא חצה את הגושים, אוקיי? זאת אומרת, ילדים, בני הדמוקרטים, נקרא לזה ככה.
1: ממצבים דמוקרטים.
0: הפכו להיות לא, הם הפכו להיות אולי יותר בנטיסטים, אולי לכיוון אייזנקוט, אוקיי? הם לא בהכרח זה, אבל את החצייה של הרוביקונים אנחנו כמעט ולא רואים.
1: אין נחמד, אתם לא רואים מעבר בצעירים בין גוש לגוש, כלומר בסוף...
0: לא, אתה רואה את זה, לא, לא. הבנים של הליכודניקים, הילדים של הליכודניקים, הלכו יותר לכיווני בן גביר, אנחנו רואים את זה גם בדור הצעיר, גם יותר של שס. בסדר? זאת אומרת, רוב הקרב הוא קרב פנים גושי.
1: זאת אומרת, כל הגושים נלחמים בעצם, אנחנו נגיע, אם לפי מה שאתה אומר, בשבוע האחרון יהיה פה כולם ילכו קנביליזציה מוחלטת, בגלל, כי כל אחד ירצה להיות המפלגה, הם אומרים שלא, כל אחד ירצה להיות המפלגה.
0: אז אני אתן שתי דברים שאני מדבר עליהם לאחרונה, וזה כבר מגמות שאנחנו רואים בחודש וחצי האחרון באופן מובהק. אחד, האירוע של בנט. בנט, אצלי בשבועיים האחרונים, מתחזק בארבעה מנדטים. בפועל זה שלושה מנדטים, כי מנדט נוסף הוא מרוויח אתמול בגלל הנפילה של מתחת אחוז החסימה של וינטר, נכון לאתמול. בסדר? אבל בנט, בקמפיין פנומנלי, אני גם יודע מתי גם לתקור את האירוע הזה, אחרי פחות או יותר מאמצע אוגוסט, מהרגע שהוא עבר לדבר על ראשות ממשלה, והתחיל לדבר על מהות וכולי, כל מה שהוא עשה, וכמובן מה שהוא עושה ברשת, הדבר הזה נותן את אותותיו. אני כבר מדבר על זה תקופה ארוכה.
1: יעני, אתה אומר, אם בנט היה עושה את זה יותר זמן, יכול להיות שהוא היה מנהיג המוביל של הגוש.
0: אם בנט היה מרוויח עכשיו אולי עוד חודש, לבחירות הבאות, בסבירות לא מבוטלת, הוא היה יכול לדגדג את המספרים של אייזנקוט, למרות שאני אומר, אני זהיר מאוד באחות לגבי אייזנקוט, גם אייזנקוט נחלש במקביל.
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין, כי אני שומע עוד ועוד, אתה שם לב לקמפיין של בנט, ברקוביץ', אתה איתנו, אתה שם לב לקמפיין שלו, הוא חורך את הארץ, אני לא אוהב את בנט, אבל זה עובד לו. אומר פה, אולי כבר בארבעה מנדטים.
2: אני לא מסכים איתו.
1: אתה לא מסכים? אוקיי.
0: אז אני מציע לשים אחד נקודה לגבי בנט. לגבי אייזנקוט, אנחנו ראינו את ההחלשות של אייזנקוט, וזה קרה במקביל אחד לפריצה של בנט, בסוף אוגוסט, ודבר שני, להשקה של עמך ישראל. אוקיי, וינטר הצליח להעביר...
2: איך אתה אומר שבנט עולה בסקרים שאצלנו בסקר ב-13 או על 11-12 מנדטים?
0: אני מדבר תמיד ביחס לנקודת הזמן שלי. אני הקדמתי את רוב הסוקרים.
1: התחיל ב-24.
0: הוא התחיל אצלי כשהוא חבר ללפיד בפיק הראשון 24 שעות שאחרי
2: ביום של לפיד, כמה הוא היה ביום שהוא יום לפני שהוא חבר ללפיד, כמה הוא היה?
0: אצלי 11 מנדטים אני זוכר את זה, ולפיד היה בין 0 ל-4 אצלי בסקרים. לפיד כבר עבר ונפל מתחת.
1: בוא'נה, בנט, אני אומר לך אמיתי, אני לא, אתה יודע, יש לי את הבזה, אבל הוא נותן קמפיין, עושה עבודת קמפיין, באמת הרבה זמן לא היה
0: קמפיין. אני
1: עזוב מקצועית, אני מסכים.
0: אני רואה את הדינמיקה ואת המספרים.
1: אני רואה אותו, הוא מופיע, זה אף לי בפידים, בכל מיני מקומות, אז אתה רואה נוכחות, אני לא רואה, למשל, קמפיין של הליכוד עוד לא ראיתי, אין עוד קמפיין, עוד לא אפילו התחיל. אתה לא רואה שלטים וכאלה. אני אומר,
2: הוא לא צריך קמפיין בליכוד.
1: נכון.
0: אני אגיד לגבי
2: הוא הכי מתוקתק שיש באלפי טיק טוקים הוא בנימין נתניהו גובר על כולם בטיק טוקים מעל כולם באלפים זה הכי ממומן שיש ויש לו את השופרות, אותך, ואת המצגל, ואת שופר.
1: יש לו אותך, ואייזנקוט יש אותך, נו, אז כנראה אתם שופרות לא טובים. תראה איזה יופי, אנחנו שופרות כאלה, זה, תראה מה אנחנו עושים. העלינו את ביבי ל-20, איזה יופי, למה? צוריה, אני צריך לקבל כסף, אני חושב, אם אני כזה שופר מוצלח.
2: אתה יודע, בוא אתן לך סקופ.
1: כן.
2: אני עוד מתלבט.
1: אתה עוד מתלבט?
2: כן, בגוש השינוי, בין מי אני בוחר.
1: די, ברצינות?
2: כן. אני מתלבט, כן.
1: בוא נשמור את זה לשבוע הבא, שנתנסה על זה שיחה.
2: אני מתלבט בין אייזנקוט לבנט לליברמן.
1: מעניין.
2: כן?
1: מעניין.
0: אלה רוב ההתלבטויות בתוך כל הגושים. אני כן אגיד שווינטר, אם, שוב, לא יודע לאיפה הדינמיקה זה תלך, אבל כמובן שהסימנים...
1: יכולה להיות הצבעת מחאה, נגיד, של ימנים בעד ווינטר?
0: זה מאוד יכול להיות, כי ראינו שבוע שעבר את האירוע של יוסף חדד, שעבד באיזה סוג של היפוך קנים כלפי מי שניסה
1: לרסק את ווינטר. אני מסכים.
0: ווינטר טיפס, אבל שוב פעם, זה כל הזמן...
2: אני גם יודע לך יום לפני למי אני מצביע.
0: זה כל הזמן...
2: אין לי בעיה, לא מתבייש בזה.
1: נעשה טקס.
0: אני גם בא ואומר...
2: אתה מתבייש במה שאתה מצביע?
1: ממש לא, אני מצביע, אני פעם יחידה לא מתבייש, אני מתבייס. ב-92 הצבעתי למרץ.
2: אז אני אשמח אם ביום לפני הבחירות, אני אשמח אם ביום לפני הבחירות אתה תגיד לי למי אתה מצביע ואני אגיד לך.
1: סבבה, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך עכשיו?
2: כן.
1: אני מצביע מאכל. אני מצביע למפלגה הגדולה של הגוש תמיד. למה? כי מפלגות קטנות מקשות על התנהלות. אז כמה שאני, ואני מודה, יש הרבה דברים בליכוד שאני מותר להגיד.
2: את האמת? וואלה, הפתעת אותי.
3: איזה עבד, איזה עובד אלילים.
1: תודה, תראה, הוא עשה לי תרגיל על הסטינקר, הוא עשה לי פוזמן קודם.
3: איזה עובד אלילים.
1: צוריאל שרון, תודה רבה שענית אצלנו.
3: ואחרי הפרסומות נדבר על
1: תגובת בן כספית,
3: בן כספית, ועל השר המודיעין המצרי.
1: אה, סבבה.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103 FM. קבלן שיפוצים יקר, כנרן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. 122 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
7: אלף, סטופ, רייש. רכזת גיוס.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ויישארו מעודכנים.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון. 103
10: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
11: יש לנו תגובה של בן כספית, כל עיתונאי שמכבד את עצמו ולא שופר מקציב כמו אראל סגל, חולם ושואף שהמשטרה תפתח בחקירה בעקבות פרסומים שלו. אני סייעתי למשטרה בתיק 1000 על פי פניית המשטרה. סייעתי לה בשמחה והעברתי לה חומרים, כפי שסייעתי למשטרה בהיקף הרבה יותר נרחב בענייניו של אהוד ברק. זה אפילו פורסם. היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין ביקש שיזמנו אותי, ישבתי שעות ב-433, לצערי שם זה לא הצליח, ובעוד 3 הזדמנויות נוספות עם פוליטיקאים אחרים. ב-40 שנות עבודתי, סליחה, אני לא היחיד, רבים מחברינו העיתונאים נפתחו חקירות בעקבות פרסומים שלהם, וכשזה קורה, לרוב הם גם נותנים את החומר, וכך צריך להיות. בעולמם של השופרות זה עולם אחר לגמרי. מה שהוא אומר פה, שהוא מפרסם דברים, המשטרה מזמינה אותו והוא נותן את החומר, זה לגיטימי לגמרי, זה אזרחות טובה כמו שאומרים. מה שאתה אומר אראל, שהוא פנה למשטרה לפני שהם פנו אליו, זה נכון?
12: לא, אני לא אומר את זה.
11: זה
12: אומר,
11: מה שאמרת.
12: אני אומר שהוא היה מודיע.
11: זה מה שאמרת אראל.
12: זה לא משנה, שנייה.
11: לא,
12: שנייה.
11: זה שקר לא, מה שאמרת.
12: לא, שיקר.
11: מה זאת אומרת, אתה אמרת לי, על זה התחיל כל הוויכוח. אראל.
12: לא, אתה לא נותן לי לענות.
11: אני אתן לך לענות, ברור שאני אתן לך לענות כי זה חשוב. אראל, כל הוויכוח בינינו התחיל כי אתה אמרת שהוא פנה למשטרה.
12: לא, אני אמרתי שהוא היה מודיע של המשטרה.
11: לערן קמין.
12: ונפגש עם ערן קמין, לא אמרתי שהוא פנה.
11: אמרת.
12: לא, אמרתי שהוא היה מודיע.
11: אמרת, אני אביא לך את ההקלטה.
12: אמרתי שהוא היה מודיע.
11: אני אביא לך את ההקלטה, יש לנו הקלטה, זה לפני חצי שעה.
12: אז אני מקריא לך כתבה מ-2020.
11: אתה חייב להיות מדויק, אראל.
12: אני מאוד מדויק.
11: אתה לא יכול, השקרים הקטנים האלה.
12: ברקו, אתה דמגוג ואתה פופוליסט.
11: ממש לא דמגוג, על זה התחיל לריב בינינו.
12: אתה אמרת שטינקר, תן לי לסיים. אמרת בסדר, אני שקרן. אוקיי, עכשיו אני אקריא לכם כתבה של גרינצק ו... תחליטו לבד. כעת אנו חושבים כי במקביל שימש כספית כמקור מודיעיני עבור משטרת ישראל במספר מקרים הנוגעים לנתניהו ולנשים נוספים. הוא עשה זאת עד שפקליט המדינה דאז שי ניצן יחד עם היועץ המשפטי מנדלבליט הורו למשטרה לחדול לקבלת מידע ממנו. כספית אינו העיתונאי הראשון וכנראה לא האחרון שמעביר מידע. יותר מכך, לעתים המשטרה הזה מתלתנאים והם בכפוף לחיסיון עיתונאים מחליטים אם לשתף פעולה עם חקירותיה. אלא שאנחנו כאן עומדים לחשוף כאן לראשונה את עומק שיתוף הפעולה של כספית עם המשטרה ו דחיפותו. עכשיו, בין היתר, הבן אדם, גם את העדות של תיק 1000, גם את הקלטה...
11: אם המשטרה קוראת לו, הוא חייב לך...
12: לא, זה מה שאומר פה.
11: הבן אדם פרסם מידע, אם המשטרה קוראת, לא חייב לבוא, כן, אזרח טוב, אני לא מבין אותך, באמת שאני לא מבין אותך.
12: אתה מפריע לי.
11: אבל תסביר לי.
12: אני אומר לך.
11: אתה עכשיו מפרסם פרסום ראשון, גדי אייזנקוט או בנט, קוראים לך משטרה, אתה הולך?
12: רגע, לא, מה פתאום?
11: מה זה לא הולך?
12: אני לא לתת מידע על מישהו אחר.
11: אתה חייב ללכת.
12: יש להם מידע, יקראו בכתבה.
11: לא, המשטרה מזמינה אותך. שיזמנו אותי,
12: יש לי מקור, אני שומר עליו. אני לא זה. רגע, שנייה, תן לי לסיים. אנו סבורים כי למידע יש רלוונטיות. למה? בשלב מסוים פקליט המדינה החליט לשים סוף לערוץ המודיעיני, וטען כי יש בהתנהלותו של כספית זיגזג בין עיתונאי לבין מקור משטרתי. הקש שעבר את גב הגמל היה כאשר כספית העביר פיסות מידעים למשטרה, ולאחר מכן פרסם בטורו במעריב, כה היה ממש מסרב לחקור חשדות לפלילים שהגיעו לידיעת המשטרה, חשדות שכאמור הוא מסר תחת הבטחה לחיסיון. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך?
11: אתה מכיר את זה ש...
12: אני לא עושה הנדסת תודעה.
11: אני רוצה לשאול את
12: השאלה. כל המאזינים ידעו.
11: אני אשאל אותך.
12: יש לי בדעה, אני מפרסם אותו.
11: אני רוצה לשאול.
12: אני לא מודיע של המשטרה, ואני לא מודיע של אף גוף, כדי ששאר האנשים ימשיכו לעבוד איתי.
11: אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי בכן או לא.
12: תענה בכן או לא.
11: האם אתה חושב שבן כספית קודם כל הלך למשטרה ואז פרסם את ההודעות שלו או את הסקופים שלו, או קודם כל פרסם את הסקופים ואז קראו לו מהמשטרה? תענה לי בכן או לא.
12: אני מענה לך מתוך הכתבה.
11: אתה לא מסוגל לענות על זה? אני שואל לך מה אתה חושב?
12: אני מדויק, תראה.
11: מה אתה חושב? למה אתה מפחד? למה אתה מתחבק מהשאלה?
12: אני אסביר לך למה.
11: כי אתה פחד מתביעה?
12: כן. כן.
11: אז אוקיי.
12: אוקיי, ולכן אני מתבסס על מה שאני יודע. בניגוד אליך, אני רק ממוסמך וראיות, והראיות שלי...
11: בניגוד אליי.
12: כן, כי אתה אומר, אתה קראת לו שטינקר, לא אני.
11: מה זאת אומרת? אתה אמרת...
12: ששבר את גב הגמל, היה כאשר כספית העביר פיסות מידעים למשטרה, ולאחר מכן פרסם בתורו במעריב, כי הוא היה ממש מסרב לחקור חשדות לפלילים. לכן הם קראו לזה זיגזג. אתה קודם הולך למשטרה, ואחרי זה כותב. טוב. אוקיי, אוקיי, הוא זה, עכשיו, אבל אתה בלי מיקרופון, אדוני.
11: עכשיו אנחנו נדבר.
12: אתה בלי מיקרופון.
11: עכשיו אנחנו נדבר.
12: אתה מבין? אתה היית הולך למשטרה להיות מודיע?
11: מה זאת אומרת? אם אני מפרסם סקופ...
12: פרסם, קחו את הסקופ, קחו את החומרים ותעבדו.
11: ברגע שאני, תבין.
12: אתה תיתן את המקום שלך?
11: תבין משהו. ברגע שהמשטרה מזמינה אותי, אני מגיע אחרי דקה. מה זאת אומרת?
12: גם אני, אבל אני לא נותן להם, אני לא עובד איתם.
11: או שאנחנו אזרחים או שלא.
12: אני עיתונאי, אני לא עובד. אני עיתונאי, אני מביא את הסיפור.
11: הראל, זה לא משנה מה אתה.
12: זה כן משנה.
11: משטרה קוראת לך, אתה מגיע אחרי דקה.
12: הבעיה מה קורה שאתה כותב על דברים שאתה גם עושה וגם המשטרה עושה.
11: הראל.
12: לפני ואחרי.
11: יש עובדה אחת פשוטה. משטרה קוראת לך, אתה מגיע.
12: כן, טוב.
11: זה הכל. עכשיו אנחנו נדבר על ראש המודיעין המצרי.
12: כן.
11: אוקיי?
12: כן.
11: רצית לשאול אותי כמה שאלות?
12: אוקיי.
11: שאל, אני אענה לך.
12: אתמול ראש הממשלה הבהיר שהוא לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, מסיבה מאוד פשוטה, באותו שעה היה בטקס ובאותם שעות שנאמר ראש המודיעין המצרי, והוא אמר, אני לא יודע מי נפגש עם ראש המודיעין המצרי. בבוקר התפרסמו רמזים לכך שמי שנפגש עם ראש המודיעין המצרי היה בראש, היה סגן ראש המלל, הבחור בשם נמרוד גז, הוא מכחיש את העניינים. כלומר, היום אנחנו יודעים, היה מטוס מצרי, ראו אותו נוחת, כולם ראו אותו, אנחנו לא יודעים אם הוא נפגש. היה לך חסון טוענת שיודע, אתה יודע, תסתפר לנו.
11: הוא נפגש עם נתניהו.
12: איך הוא נפגש עם נתניהו?
11: בוא אני אסביר לך.
12: אסביר לי.
11: אין מצב כזה בעולם,
12: כן.
11: שראש מודיעין מצרי נוחת פה ל-45 דקות, ונתניהו לא יודע מזה. אין מצב כזה בעולם. הוא נפגש רק עם נתניהו.
12: אבל נתניהו היה בטקס.
11: והוא הזיר אותו.
12: אבל נתניהו היה בטקס.
11: הוא יכול לספר סיפורים, טקס, מקס.
12: מה זה טקס,
11: שמקס? אני לא מאמין לו כבר למילה.
12: יש וידאו שלו בטקס, ויש וידאו של המטוס.
11: הוא נפגש רק עם נתניהו.
12: אתה אומר פה דבר שלא יכול להיות פיזיקלי.
11: רק עם נתניהו הוא נפגש.
12: ברקו.
11: לא יכול להיות מצב,
12: אתה מקשקש ברמה של שיחה בסאונה.
11: לא יכול להיות מצב. לא יכול להיות מצב.
12: לא, אני מסכים.
11: שראש מודיעין מצרי נוחת פה עם המטוס הפרטי שלו ל-45 דקות, ולא נפגש, ונתניהו לא
12: יכול להיות מצב, שנייה, אדוני, אתה אמרת דבר חשוב, לא יכול להיות מצב שמטוס ינחת ל-45 דקות.
11: ראש מודיעין מצרי.
12: ראש מודיעין מצרי.
11: ונתניהו לא יודע מזה.
12: האם יכול להיות מצב שהחמאס ינצל את הסימים, ייכנס להפתח את הבורות שיגור, יתכונן למלחמה, כמו שהיה בשבעה באוקטובר, לא 45 דקות, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, כל הלילה, וכולם זה, ולא מודיעים לראש הממשלה, וראש הממשלה לא ידע על זה?
11: כן. אני אגיד לך מה קרה. בוא אני אגיד לך מה קרה.
12: לא, אז אתה אומר, שנייה, לא סיימתי, אז אני רוצה להבין. רגע, אני רק אגדיר את הדברים. אתה אומר, אם הגיע ראש המודיעין המצרי ל-45 דקות לארץ, ביבי חייב לדעת את זה, ונפגש איתו למרות שבחינה פיזיקלית זה לא יכול להיות. מצד שני, וזה, אתה אומר, חייב לדעת את זה. מצד שני, יש לך אשכרה מלחמה עוד רגע פורצת, הוא שולח צוות תקילה וכו'. את זה הוא לא חושב שראש המודיעין המצרי.
11: אני אסביר לך מה קרה.
12: בסדר.
11: השבק השם בכל מה שאמרת בשביעה באוקטובר. השבק השם.
12: ואם השבק נפגש בה עם המצרים?
11: אני מסביר לך, השבק השם עם כל...
12: אם רונן בר פגש את המצרים...
11: לא יכול לנחות פה מטוס.
12: כן.
11: זה משהו, נחת פה מטוס.
12: אתה מדבר בלי לדעת.
11: נחת יכול, פה מטוס.
12: נכון.
11: הרי הכל מצולם, יש אישורי נחיתה.
12: וראו שביבי זה, לא היה שם.
11: לא יכול לנחות פה מטוס אבל, של ראש מודיעין.
12: אתה חושב שנתניהו יודע על כל מטוס שנוחת בישראל?
11: כזה מודיעין, כזה מטוס.
12: אז, כן. אז אני אגיד לך מה.
11: כזה מטוס, כן.
12: יודע,
11: סימים, הוא לא ידע
12: אני
11: אולי.
12: אני אגיד לך משהו. או שהוא יודע והוא לא אומר, זה אחד יכול להיות, זה, אבל זה לא הוא נפגש.
11: דרך אגב, אם הוא היה אומר את זה ככה, זה מקובל עליי. שהוא נפגש עם ראש מודיעין מצרים.
12: אבל הוא לא נפגש, הוא הראה שהוא לא נפגש.
11: הוא פשוט לא רוצה להגיד שהוא נפגש איתו.
12: אבל הוא לא יכל להיפגש איתו.
11: כי הוא הזהיר אותו.
12: לא, לא, לא. באותה שיחה
11: הוא הזהיר אותו.
12: אייל, הוא היה באירוע אחר, אתה אומר פה, את זה אפשר לבדוק.
11: אני...
12: אבל זה באמת שאלה טובה. בוא נשאל את גלעד קריב, שלום חברי הכנסת גלעד קריב. אולי אתה יודע מי בא במטוס המצרי ומי נפגש? אולי הגולה נפגש עם ראש המודיעין המצרי. לא?
13: לא, קודם כל צהריים טובים.
12: צהריים מצוינים, מרגע.
13: לא, יאיר גולן כמובן לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, אם כי יש ערוצים במדינת ישראל שלא תהיה להם בעיה גם להמציא את את השקר הזה.
12: לא, זו הייתה בדיחה, אתה יודע, אתה אומר, אל תלך לשם.
13: גם מה שאני אמרתי היה בדיחה.
12: אז בוא תסביר לי, אמנם אנחנו לא על זה, אנחנו רוצים לדבר על המחנה ועל הפוליטיקה.
13: אני שנייה, אז מיד על המחנה, אני רק אומר משהו אחד לגבי המטוס המצרי. תראו, במשך חודשים הכחישו שהגיע מטוס מצרי. היום ברור שהגיע מטוס מצרי. עכשיו ראש הממשלה אמר אתמול באולפן ערוץ 14, שהוא בחיים לא פגש את ראש המודיעין המצרי, רק שהוא אצלו בדף הטוויטר פרסם תמונה, לא מהפגישה מאותו יום, אבל פרסם מעבר.
12: נכון, כי זה פגישה עם אנשים, זה לא פגישה לבד, הכוונה היא פגישה לבד.
11: הנה התמונה.
12: גלעד, תהיה רציני.
11: הנה התמונה.
12: רגע, תהיה רציני, אני שואל אותך שאלה, אל תלכתי לשטויות.
13: אבל אני עונה לך, אני עונה לך. אנחנו עומדים על הדרישה להקמת ועדת חקירה, לכל מה שקרה, גם באותו לילה, מתי הודיעו, מתי התקשרו, מתי זיהו את הדברים,
12: כן.
13: וגם לכל מה שקדם לפני השבעה באוקטובר. מי שסירב בשלוש השנים האחרונות להקים ועדת חקירה ממלכתית, מי שבסוף אפילו לא טרח לחוקק את הוועדת חקירה שהוא רצה, שאנחנו חושבים שהיא לא ראויה, גם את זה הוא לא חוקק. מי שעל פניו אנשיו הכניסו שינויים כאלה ואחרים, אני לא אומר כרגע חמור לא חמור,
12: לא, אני יכול להגיד לך באמת, באמת, אל תגן עליו יגיד שלא סיפר על השיחה של צחי ב-633, זה לא הגון. כמו שעושה, אתה לא היית רוצה שיעשו לך דבר כזה, זה לא הגון.
13: ראל, תקשיב.
12: כן.
13: אי אפשר לטשטש עובדה אחת.
12: כן.
13: אני מציע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את הכל, את השבק ואת צהל ואת המזכירות הצבאית של ראש הממשלה ואת המלל, ואת ראש הממשלה.
12: סבבה, גלעד, זה אנחנו יודעים. אני
13: רוצה
12: דברים
13: סבבה,
12: אבל אתה יודע, אתה לא תביא את הכלי, אתה לא תביא את החיילי, אתה לא תביא את המצביעים שלו. המלחמה שלכם בתוך הגוש, והשאלה, דיברנו מקודם עם צוריאל שרון, אנחנו רואים שהקנבליזציה כבר התחילה בתוך הגוש הימין. שאלה אם זה גם יבוא אליכם, כלומר אנחנו רואים שאייזנקוט נותן גז, בנט עולה ואתם יורדים.
13: טוב, קודם כל אנחנו לא יורדים, אנחנו יציבים, הכל בסדר, גם אנחנו רוצים לגדול, וזה טבעי שבסופו של דבר, כאשר יש ציבור גדול שמתלבט בינינו לבין אייזנקוט, אז זה טבעי שאנחנו מנסים לשכנע. אבל אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. אנחנו כולנו סוחבים את הצלקות של הכישלון הגדול שלנו בסיבוב הקודם. ההקמה של הדמוקרטים הייתה הפקת לקחים מהריצה הלא אחראית של העבודה ומרץ ונפרד. גם בסיבוב הקודם, שילמנו מחיר יקר שבישורת האחרונה התנהל קמפיין המפלגה הגדולה על ידי אז יש עתיד. זה גרם לזה שבמקום שנשקיע אנרגיה כגוש בלהביא מצביעים מהצד השני, בזבזנו את האנרגיה בתוך מלחמות הגוש. ולכן אני קורא מכאן, כמו שאני קורא בכל זירה, לכל שחקני הגוש להתנהג באחריות. אין מקום לקמפיין המפלגה הגדולה. הציבור יודע שבסוף המנדט הולך למי שהמליצו עליו הכי הרבה חברי כנסת, זה לא קשור לשאלת המפלגה הגדולה. הציפייה שלי שמפלגתו החשובה והמובילה של אייזנקוט תעסוק בלשכנע מצביעים של הימין לעבור לגוש השינוי. זו הסיבה מדוע אייזנקוט בסוף שיבץ ברשימה שלו כמעט כולה אנשי ימין, זו הסיבה מדוע הוא הכניס לשם אנשים שלאו דווקא העמדות שלהם עולות בקנה אחד עם העמדות, נקרא לזה, של הציבור הליברלי דמוקרטי. זו המשימה של אייזנקו, ובזה הוא צריך להתמקד.
11: אוקיי, חייבים לסיים, גילה, תודה רבה. תודה, תודה, תודה, תודה. שני דברים, שני דברים. זה שהמטוס נחת פה הוא כבר מודה. הוא כבר מודה.
12: הוא לא ידע קודם, עכשיו הוא יודע שנחת.
11: אז בטוח שהוא ידע, כנראה שלח מישהו מטעמו שמבחינתי זה הוא, או אולי צחי הנגבי, בגלל זה הוא כבר...
12: אבל גם צחי הנגבי אומר שלא היה, אתה יודע,
11: בגלל זה הוא כבר העלים אותו. אבל תגיד לי אתה, שאלה, ותענה לי הפעם אתה בכנות. הוא אף פעם לא יודע כלום. הוא אף פעם לא רואה כלום. הוא אף פעם לא שומע כלום. הוא לא מריח, הוא לא מסריח. ככה מנהלים מדינה?
12: כן.
11: ככה אתה רוצה שהמדינה הזאת תנהל? ככה אתה רוצה שהמדינה תתנהל? ככה אתה רוצה שהמדינה הזאת תתנהל? ככה שלא רואים ולא שומעים?
12: אני רוצה שהדיפ סטייט לא ישקר, לא ירמה.
11: אבל הוא לא יודע.
12: זה מה שהם לא מגלים.
11: נוחת פה שר מודיעין מצרי.
12: הוא לא ידע כי ראש השבת שלח צוות הקילה, אבל לא טרח להודיע לראש הממשלה.
11: הוא לא יודע ולא שומע. הבן אדם לא רואה ולא שומע.
12: אז למה? אל תצביע לו.
11: אז אתה אומר שכולם בגדו בו. כולם בוגדים בו.
10: מיד ב-103 FM אברי גלעד הדיווחים בחסות פותחים חשבון

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, לקראת ירידה במידות החום בהמשך השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות,
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים,
4: 103 FM.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
11: את ברגוע, כמו שאומרים.
12: כן.
11: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
16: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: כפוף לתקנון.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
18: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
19: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
18: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
0: 103 FM. ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגיע ל-103 FM, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
20: יתוקן.
0: להרשמה לעלייה לשידור, שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מיה זי וולף, שישי 11 בבוקר.
20: זה דבר מאוד חשוב.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
3: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
23: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
1: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לקודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת קריסה לבניין.
23: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
4: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי אפאצ'י. וחצי מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
23: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
5: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
25: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
25: בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
28: קורה איתכם, שלום עליכם, העניינים מתחממים כאילו הם לא היו חמים קודם, נכון? שעתיים של שיחות איתכם, אשמח אם תתקשרו אלינו בכיף, אנחנו ב-055-2103-103. דלית כהן עורכת היום, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר. מעניין אותי מה קורה כששואלים את הצ'אט אם הוא יכול להכין תוכנית לקידום קטר בעולם ובמדינה. רוצים שננסה ביחד לפני שאתם מתחילים להתקשר? עד שאתם מתחילים להתקשר? בואו נראה מה קורה. אהלן, בוקר טוב. רגע, שנייה. אתה בשידור חי ברדיו, ואני רוצה שתכין לי בזריזות תוכנית לקידום מעמד קטר בישראל ובעולם. אתה יכול לעשות את זה?
29: אוקיי. בודק את זה. רגע.
28: 3 שלבים פשוטים, איך אני מקדם מדינה תומכת טרור שפגעה במדינת ישראל יותר מכל מדינה אחרת, איך אני משדרג את המניות שלה בישראל?
29: שנייה, בודק מה אפשר לענות על זה.
28: טוב, נראה לי שהוא יחשוב הרבה זמן, כי זה כמעט משימה בלתי אפשרית, נכון? מה אתם הייתם אומרים אם הייתם הצ'אט ששואלים אותו שאלה כזאת? שאלה לא פיירית, כאילו תחשב לי ריבית, בסדר, תגיד לי מה יהיה מחר, זה טוב, אבל תמכור את קטר לעם שאכל אותם מקטר, כולל העם היהודי, כולל כל האנטישמיות, כולל הכל הפרי פלסטיין, כולל כל החרה הזה, וואו. טוב, כשהוא ידבר אני אגיד לכם.
29: בדק בזהירות מה אפשר לעשות פה. עוד רגע.
28: בסדר, אבל אתה בשידור חי, אין לי את כל היום בשבילך.
29: יפ.
28: אוקיי, אז נתחיל לשוחח איתכם, ונראה לאן להתגלגל עם הצ'אט, בסדר? יאללה, שלום למי?
8: שלום, מדבר עם מאיר מתל אביב.
28: היי מאיר, מה שלומך?
8: ברוך השם, אתה שומע אותי טוב?
28: מעולה.
8: כן, רציתי להגיד שהמדינה הזאת, היא לא מפספסת.
28: רגע, חכה שנייה, חכה שנייה, מאיר, חכה שנייה, מאיר. חכה שנייה, תכף אין איתך, מאיר.
29: הדרך היחידה לשפר את מעמדה של קטר בישראל היא לא דרך קמפיין פרסומי, אלא דרך מעשים. שלב ראשון זה שקיפות. זאת אומרת, חשיפה מלאה של הקשרים עם החמאס, כולל נתיבי הכסף לעזה, עם פיקוח בינלאומי עצמאי. אחר כך, התחייבות שלא לסייע לארגוני טרור עם מנגנוני פיקוח, ולא פחות חשוב מזה, מאבק בהסתה אנטישמית.
28: מה עם פיצויים?
29: השלב השלישי זה מעשים. זה משהו שיכול להיכנס בהמשך כחלק ממחוות הומניטריות או תמיכה בשיקום בפיקוח, אבל זה לא יכול לבוא במקום שינוי מדיניות, אלא רק כתוספת שמוכיחה מחויבות. חשוב גם לזכור שקטר עירכה את הנהגת חמאס, אבל גם מילאה תפקיד מרכזי בתיווך לשחרור.
28: אוקיי, יאללה, קיביתי את זה. אני איתך, מאיר.
8: שלום, אני רוצה להגיד שהמדינה הזאת היא לא מפספסת כל אפשרות כדי לעשות סכסוכים עם אוכלוסיות. זאת אומרת, בתחילת הציונות היא סכסכה, לא משנה מי צודק, היה סכסוך, פתחה סכסוך עם העם הערבי. ואחרי זה...
28: מי פתח סכסוך? העם הערבי פתח סכסוך, לא אנחנו פתחנו סכסוך.
8: לא, לא, לא, לא, הציונות.
28: הציונות לא פתחה סכסוך.
8: היא זאת שיזמה סכסוך עם העם הערבי.
28: היא לא יזמה סכסוך עם הערבי, מה פתאום?
8: היהודים שומרי המצוות הסתדרו איתם. רק
28: ההגות
8: של הציונות פה, במדינת ישראל, שלא על פי ההלכה, באופן לא צנוע, שזה חוסר טקט משווע לבוא למקום של מזרח התיכון, וללכת עם הגושים לא צנועים, זה נקרא להתגרות, זה חלק מהסכסוך פה.
28: אתה היית פעם במוזיאון השומר בכפר גלעדי?
8: אני לא הייתי.
28: אז אני אספר לך, כי אני כן הייתי, וכשהולכים למוזיאון השומר בכפר גלעדי, רואים שראשית הציונות, האנשים שהתיישבו שם בצפון, בכפר גלעדי והסביבה, היו לבושים בדיוק כמו הערבים. אותם אבאיות, אותם גלביות, אותם כיסויי ראש, הם רצו להיראות בדיוק אותו דבר. הם לא היו לא שום לא צנועים.
8: היה כאלה, אני שמעתי תלונות של הערבים, קראתי בספרים, שאחד מהתלונות שלהם זה היה, כן. שהגיעו פה הציונות, והלכו פה בצורה מאוד מאוד מחפירה. אז היה כאלה שכן, והיה כאלה שלא.
28: כבודו, אני מניח חרדי.
8: אני חרדי, ואני רוצה פשוט לחתור למטרה, ואני רוצה להגיד כזה דבר. רבין ופרס שילמו עם אלפי הרוגים בפצועים בשביל להשב את הסכסוך הזה.
28: כן.
8: ולהבדיל, לא שפה זה יהיה אותו דבר, אבל אני אומר, אתה רואה כמה שאנשים חשבו להשקיע, הם טעות, אבל הם חשבו להשקיע כדי להשב את הסכסוך הזה. אבל להבדיל, לא שאני מתכוון שפה זה יהיה אותו סכסוך, חס ושלום בהרוגים ובזה, אבל אני אומר, עכשיו עושים את אותה טעות בצורה שונה, שעושים סכסוך עם הציבור החרדי.
28: הציבור החרדי עושה סכסוך עם הציבור החילוני. הציבור החרדי הוא ציבור מופקר.
8: עכשיו צריכים, בג"ץ פסק, צריכים לפנות את חאן אל-אחמר. אז בואו, אל תתממו שכל זה חוק. יש לא כל חוק אתה מיישם. אתה לא הולך עם ראש בקיר. אתה הולך פה להסתכסך פה עם ציבור של למעלה ממיליון איש.
28: בוא נראה מי משך.
8: אתם השתגלתם, אתם רוצים להגיע לפרשה שנייה אחרי הסכסוך עם העם הערבי?
28: בוא נראה מי משך.
8: אתם הולכים להסתכסך עכשיו עם ציבור שהולך לגדול פה ולגדול פה. זה ציבור שמשלם הרבה כסף.
28: על מה?
8: אני אגיד לך, אני רוצה לראות משהו קטן.
28: הרבה כסף לפסיכיאטרים כדי שישחררו אותו בחאווה מגיוס.
8: עם כלב וילד לסופר, הוא נותן פחות למדינה מאשר
6: חרדים
8: את הילדים. הוא משלם הרבה מיסים בסופר.
6: אין שום מיסים, בסדר, יש מיסים בסופר, אבל אין מיסים, אבל הציבור החרדי לא משלם מיסים בגדול. המשפחה החרדית הממוצעת מקבלת מהמדינה הרבה יותר ממה שהיא משלמת כמיסים.
8: משפחה שיש לילדים שקונה בסופר, אתה יודע כמה מיסים נותן למדינה? כמה נותן חילונים
6: שמעתי את הדיון הזה כבר 200 פעמים, לא מחזיק מים. יאללה, אין לי
8: כוח. איך זה מחזיק מים? אתה יודע כמה כסף מגיע מחוץ לארץ פה תרומות שמחזיק פה את המדינה?
6: מדהים, כיף לחיות איתכם.
8: מה אתה מדבר?
6: כיף לחלוק איתכם מדינה.
8: אתה יודע כמה כסף מגיע פה צמיחה בציבור החרדי?
6: תענוג לחלוק איתכם מדינה.
8: המדינה נהנית מזה. יאללה. הכלכלה נהנית מזה. זה שקר כל מה שפה קורה.
6: ברור.
8: זה פשוט דמגוגיה שפוגעים בציבור כזה גדול. כמה אחרי יצטרכו להשקיע כדי לשאת את
6: הסכסוך? מאיר, שמעתי את כל הטיעונים שלך אלף פעם, אין לי כוח, תודה רבה, להתראות. סליחה שאין לי כוח, אני מצטער, אין לי כוח לחרדים כרגע, ממש ממש לא. עומר, אתה יכול להוריד טיפה את המזגן, כי נהיה פה ממש סאונה לוהטת. וואו, רמת חוסר הסבלנות שפיתחתי לצערי לחרדים, היא גובה ממני מחיר נפשי ממש. זה ממש מצער אותי שאני מרגיש את הרגשות שאני מרגיש כלפי אחים חרדים, אבל אין לי כוח לכל הקשקושים האלה של אנחנו משלמים בסופר מיסים. בסדר, אוקיי, תשלמו מס הכנסה, תעבדו, תשלמו כמו בני אדם, תשלמו את חובכם לחברה בגיוס או בשירות לאומי, ואני יודע שיש ידידים, ואני יודע שיש עזר מציון, ואני יודע שיש יד שרה. זה מעט דמעט, וזה לא מספיק. יאללה, הדיון הזה כבר דויין אלף פעמים, עשו לי טובה בבקשה, כשאתם מתקשרים לכאן, אם אתם רוצים להטיח בקלישאות, אם אתם יכולים בבקשה להתקשר למישהו אחר. בסדר? אם יש לכם משהו ממש מקורי להגיד, חשוב, חדש, מעניין, ביזר, בכיף. אם אתם הולכים להגיד לי דברים שכבר שמעתי אלף פעמים, אני משתעמם בקלות, אני ממש מתנצל. שלום למי?
9: שלום, אתה מדבר עם אברהם.
6: אברהם?
9: כן.
6: מאיפה?
9: תל אביב.
6: שלום אברהם, מה אתה רוצה להגיד?
9: תשמע, אני אחד שמכיר איך שנקרא את השטח. הייתי במלחמת ששת הימים.
6: היית במלחמת ששת הימים?
9: כן. וואו. הייתי בכיפור. כן. והייתי כמעט כל המלחמות. כן. בנוסף לכך.
6: כבוד לך. בתור מה? בתור מה היית?
9: מה?
6: בתור מה?
9: במלחמת כיפור הייתי ב-669.
6: אוקיי.
9: עכשיו. גם אחרי שיצאתי לאזרחות, קיבלתי טלפון מאלוף, ממפקד כל יהודה שומרון, שאמר לי, מה שאני עשיתי...
6: אתה יכול לדבר טיפה רק יותר חזק? אני בקושי...
9: לא חטיבה, הוגדל לעשה כמוך.
6: יפה. אז מה אתה רוצה להגיד, אברהם? עכשיו שביססנו את זה שאתה גיבור ישראל.
9: סליחה. למה אני אומר כל זה? שאחד שמכיר את כל הדברים כמו כף היד שלו.
6: אוקיי.
9: לכן אני אומר, לא הייתי צריך להגיד
6: אוקיי,
9: מה שייך לזה, לתוכנית. אבל מאחר שרציתי להגיד שאני מכיר, תראה, כולם אומרים 7 באוקטובר, זה היה אחד האסונות הגדולים שקרה לעם ישראל. אני אומר בדיוק הפוך. אם היו יודעים מה התוצאה של 7 באוקטובר, היו עושים ביום הזה שמחה, יום עושים זה משתה. תשאל אותי, איך יכול להיות? נכון, היה 1,200 הרוגים?
6: כן.
9: גם, אתה יודע שבתאונות דרכים נהרגו הרבה יותר אנשים מה שכל המלחמות ישראל. אז בואו נעזוב את תעזבו את המכוניות.
6: נעזוב את הקטנות האלה, 1,200.
9: אתה מסכים איתי?
6: אי
9: אפשר לעזוב את המכוניות ולחזור לנסועים חמורים.
6: אז למה אתה אומר ששישי באוקטובר הוא יום?
9: אני אגיע לזה.
6: בסדר, אבל תעשה את זה יותר מהר.
9: אם תן לי אפשרות, אני אוכיח לה כמו שמש בתמוז. תן לי. תראה, אני יודע שמתי שעם ישראל מתאחד, אין כוח בעולם שיכול עליו. ככה היה במלחמת ששת הימים, שחשבנו שעוד מעט באים להשמיד אותנו. עם ישראל התאחד, הצבא התאחדה, הכל ביחד, והיה זה ניצחון מציל. היה בדיוק ביום כיפור. היה עוד הסרט כמו שהיה 7 באוקטובר, הוא חזר על עצמו. בדיוק אותו דבר. כולם הוא ישן, תפסו אותו בתחתונים למטה.
28: כן.
9: תאמין, בדיוק היה אותו סיפור. עד שהיה מזל מעל השמיים, איך שנקרא שהמצרים חיכו פה ושם, ופה היה התארגנות, ושוב פעם עדפנו את האויב. תקשיב, שבפני 7 באוקטובר היה פה אוי ובוי, טוב ובוי.
28: ועכשיו?
9: היה פה, היה, היה פה במדינה, היה
28: אברהם, פה... אתה לא מדבר איתי, אתה רק נועם.
9: מדולקת השני.
28: אברהם, ועכשיו... ועכשיו מה?
9: עכשיו זה גם לא הכי טוב, אבל ביותר טוב. בא האויב, אמר לך, אתם ברכים ביניכם, בואו תראו, יש לכם אויב הכי מר בעולם, הראה לנו מי זה האויב שלנו. אנחנו יכולים, אין לנו את הדבר הזה שיכולים לריב אחד עם השני.
28: אבל אנחנו ממשיכים לריב, אברהם, הנה, שר המשפטים אומר שאם הם ינצחו, אבל תן לי לדבר, כשאני מדבר, כשאני...
9: בתל אביב, אני יודע, היוצאים 100,000 אנשים.
28: אוקיי, תודה. כשאני מדבר, אז אתם שותקים, כשאתם מדברים, אז אני שותק, בסדר? אחרת נצטרך לשתמש בכפתור. מה שרציתי להגיד לכבודו זה שהנה שר המשפטים יריב לוין אומר שאם הם ינצחו בבחירות, הרפורמה המשפטית תחזור על טורבו. מה אתה אומר על זה?
9: הלו?
28: כן?
9: אני אשאל אותך שאלה.
28: שאלתי אותך שאלה.
9: אם היית צריך לנסוע לאיזה מדינה רחוקה, והיה לך טייס, אחד האנשים הכי טובים, הכי ישרים, שלא יכול לטפל אצלו יעקום.
28: נו.
9: אין מה נגיד עליו, אבל הוא טייס פעם ראשונה. אבל יש לך טייס אחר, שאתה יודע, הוא אדם לא ישר, כל מה שאתה יכול
28: להגיד עליו. רגע, והטייס הוא אדם כן ישר?
9: אתה יכול להגיד עליו.
28: רגע, הטייס הוא כן ישר?
9: אם מי היית נוסע?
28: אני, תלוי, אם הטייס...
9: אם אחד שלו שום ניסיון בעולם.
28: אז תלוי אם הטייס... א', אני בעד ניסיון באופן עקרוני, אבל אתה יודע, ניסיון יש גם ניסיון רע, ואם הטייס במקרה היה מעסיק כטייס המשנה שלו, סוכן של מדינת אויב, אז אני לא הייתי טייס איתו.
9: לא, אנחנו מדברים פה, לא ב... אני מדבר בישראל, אני לא מדבר איתך באויב, אני מדבר אל על.
28: הבנתי את המשל, אני מבין אותו, רק במקרה דנן, הטייס עם הניסיון, הניסיון שלי איתו לא משהו, הוא כבר ריסק לי את המטוס, ואני לא מעוניין שהוא יטוס יותר. איך זה?
9: לא הבנתי אותך, תדבר בעברית פשוטה.
28: זו הייתה עברית פשוטה, אבל אברהם, השיחה הזאת צריכה להסתיים. תודה רבה. למה? כי היא מתנהלת לאט מדי, אברהם, אני מתנצל, אני צריך קצב. שלום למי?
10: שלום אברהם, אומר משה מתל אביב.
28: היי משה, מה קורה?
10: אני יודע, אני לא רוצה לדבר על כל השוגעים האלה שמדברים פה, והזויים. אני רוצה לדבר על מה שקורה בתל אביב.
28: ראית נפל בניין היום?
10: זה מעניין אותך?
28: מה, שנפל בניין?
10: מה?
28: מה? שאלתי אותך אם ראית שנפל...
10: על הנושא של מה שקורה בתחבורה בתל אביב.
28: אוקיי.
10: אחד, אני לא יודע מי תכנן את כל הרמזורים, אבל נראה לי שמי שתכנן את הרמזורים, הוא קיבל הוראה, זה ליצור פקקים. כי בכל בכל הדרכים הראשיות, קרי נמיר, לדוגמה... כל רמזור אתה צריך לעמוד. אין, כן. לא שמו על מה שנקרא גל ירוק.
28: גל ירוק, כן.
10: כדי שהתנועה תוכל לזרום. זה דוגמה אחת. אתה מסתכל על הרכבת הקלה שעובדים, לא עובדים.
28: נכון.
10: קילומטרים.
28: נכון, אין שם אף אחד.
10: אתה רואה, זה עובד במקרה הטוב, עובד נכון. אחד או שניים.
28: אני אומר, הצעת חוק, אם אתה קבלן ואתה מקבל עבודת תשתית אזרחית, ועושים לך ביקורת, ובאמצע היום אין אף עובד, אתה משלם 10,000 שקל בשביל שנתחיל לדבר איתך בכלל על המשך הפרויקט.
10: גם, מעבר לזה, יש מלא מקומות, גם לא, אין מגורים, למה לא עובדים 24 שעות? כדי לגמור את הדבר הזה, אתה יודע, בסין, היו גוברים את הרכבת הקלה פחות משנה.
28: יכול להיות אפילו בשבועיים.
10: כן.
28: אני מסכים איתך.
10: מישהו למעלה רוצה שיהיה פקקים. מישהו למעלה רוצה
28: אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם מישהו רוצה שיהיה פקקים, אני חושב שיש מישהו או מישהם שאין להם יכולת ולא רצון לקבל החלטות וליישם מדיניות שתבטל את הפקקים, או שתקל על הפקקים, כי הם לא עושים שום דבר פשוט, כי הם לא אנשי מקצוע, כי הם מינויים פוליטיים של מינויים פוליטיים, וכל מה שמעניין אותם זה התחת שלהם, והפריימריז שלהם, והכיסא שלהם, והמקורבים שלהם.
10: אנחנו אוכלים, ואחר כך גם מספרים לי כמה הם טובים, והם הולכים להצביע בשבילהם.
28: נכון, נכון.
10: וזה עצוב.
28: אני מסכים איתך.
10: שזאת המדינה שלנו.
28: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ובאמת הגברת רגב שאחראית על ענייני התחבורה שלנו, היא באמת...
10: שרת התיירות, אתה התבלבלת.
28: אני הייתי מקים מוזיאון.
10: היא לא שרת את זה. כמות הנסיעות שהיא עשתה, היא כנראה, אתה זוכר, היה שר תיירות, קראו לו שריר?
28: בטח, אברהם שריר.
10: הוא היה מלך הנסיעות לחול.
28: טוב, תראה, שר תיירות צריך לנסוע לחול, אדוני. שר תיירות חייב לנסוע לחול. לגבי שרת תחבורה...
10: כן, לא, אבל היא רוצה לשבור את השיא גינס שלו.
28: כן. בעזרת השם, יש לה עוד שבוע וחצי, ויכול להיות...
10: שבוע וחצי האחרון שלה בתפקיד.
28: אני אגיד לך משהו, בינינו?
10: כן.
28: לא הייתי בונה על זה.
10: גם אני לא בונה על זה, אני בפחד נוראי שהם הולכים לנצח.
28: יאפ.
10: כמו שהיה ב-96.
28: יש מצב. יאללה, משה, תודה שהתקשרת לתראות.
10: יום טוב.
28: יום טוב גם לך להתראות. שלום למי?
2: היי אברי, עידו, מה שלומך?
28: מי? דור?
2: עידו.
28: עידו, היי עידו.
2: מה שלומך?
28: בסדר גמור, חושש.
2: אני כהרגלי בקודש משתדל לדבר... כשאני כבר עולה לרדיו, על הנושא שהוא סיבת המוות מספר אחד במדינה, והסיבה מספר אחד לפירוק התא המשפחתי במדינה, וזה המגזר הציבורי הרשלני והגרגרני, שפשוט משתמש בכספים שלנו בצורה מושחתת, רשלנית.
28: רגע, אבל מהי סיבת המוות מספר אחד במדינה?
2: אז אני אסביר. הרי בגלל שאין כסף בקופה,
28: יש כסף בקופה, הקופה מתפוצצת מכסף.
2: לא, אין כסף בקופה, כי 90% מתקציב המדינה הולך לשכר של עובדי המדינה.
28: אוקיי.
2: ואם זה לא של עובדי המדינה בהעסקה ישירה, זה מצאו קומבינה חדשה, עובדי קבלן. ובמקום שהם יבצעו את העבודה, הם מביאים קבלנים שיעשו את העבודה. זה עדיין יוצא, זה הוצאה ישירה מקופת המדינה.
28: לא הבנתי מה סיבת המוות מספר אחד, אתה לא יכול להשאיר אותי ברפל ככה.
2: זה מה שאני אומר, בגלל זה, הבתי חולים שלך הם ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהם יכולים להיות. רמת ההשכלה של פה של אנשים היא ברמה הרבה יותר נמוכה. התא המשפחתי פה הוא בלחץ פסיכופתי בגלל רמת המס שאנשים פה צריכים לשלם, זה מס ישיר ומס עקיף, בעיקר מיסים עקיפים, וזה גורם לשיבוש פשוט של כל המדינה. אני אתמול ראיתי מחקר שהמשפט של ביבי לדוגמה, לא שלא מדבר, לא משנה שזה ביבי או יהיה טיפי, זה לא העניין. עלה למדינה בעלויות ישירות ועקיפות 50 מיליארד שקל.
28: לא קונה.
2: 700 איש עובדים על התיקים של ביבי, זה בהעסקה ישירה. הפרקליטות שמה 700 איש על התיקים האלה.
28: אני לא קונה את הנתונים האלה. בוא נשאל, רגע, שנייה. האם המשפט של נתניהו...
2: אבל אני אגיד לך מה אני שואל לך, כן.
28: 50 מיליארד שקל ועובדים עליו 700 אנשים.
2: זה שבעקבות משפט בזק, שהעיכוב בפריצת הסיבים האופטיים, 6 שנים, עלה למדינה 13 מיליארד שקל, כי עשו ברקס על הכל. זה בדיון משפטי. מותר, אסור, כן יפרסו, לא יפרסו. שתיים, הצוללות, עסקת הצוללות. הגרמנים ראו את ההתמהמהות שיש כאן, כי הכל היה פה בחקירות, וכולם פה היו במצעד חקירות, הוסיפו לנו לעלות עוד 6 מיליארד שקל.
28: כן, ושלא לדבר על מה שקרה עכשיו עם האפאצ'י.
2: סליחה?
28: שלא לדבר על מה שקרה עם מסוקי האפאצ'י עכשיו.
2: אפאצ'י זה עכשיו זה חדש, אני עוד לא יודע את הנזק, אבל אני בטוח שזה חתיכה.
28: רגע, שנייה.
11: אין שום מקור רשמי לכך ש...
28: דבר.
11: בטח.
28: דבר. שנייה, חכה.
11: לא מצאתי שום מקור רשמי שמאשר שמשפט נתניהו עלה 50 מיליארד שקלים.
2: נכון, אבל תראה, ההוצאות הישירות של משפט נתניהו...
28: חכה שנייה, עידו, סתום שנייה.
11: רגע, שנייה. זה הופיע בתור דעה כי הערכה אישית ולא כנתון מבוסס. גם המספר 700 הגיע מהערכה תקשורתית לגבי מעורבות חוקרים לאורך השנים, לא אנשים שעובדים על המשפט בזמן הזה. אז בזהירות, אין פה עובדות מומתות.
28: אוקיי, כפי שחשבתי, מחלקת התעמולה של הביביזם העולמי.
2: זה לא קשור לביביזם, דרך אגב, אני לא מדבר, אני בכלל לא ביביסט, אני כאילו לא...
28: לא, לא, לא, לא, רק אתה ניזון...
2: זה לא קשור, אני מדבר על המגזר הציבורי. אין פה כביש שהם בנו, שאמרו יעלה 100 מיליון ולא על ה-300.
28: נכון.
2: אין פה שום דבר שקורה שהאנשים האלה יודעים לבצע...
28: נכון.
2: במה שהם אמורים לבצע את זה, ובסופו של דבר מה קורה? עוד אחרי כל זה, בסוף... הם נותנים את התשתיות האלה לכל מיני חברות פרטיות, כמו את איך הדוגמה קטנה, את כביש 6, חוצי ישראל, שנרכש לא מזמן, כבר עברו כמה שנים, על ידי נדמה לי חברת שפיר, הם רק הכנסות שהם גבו מהאנשים, זאת אומרת נסיעה של 20 שקל שבן אדם לא שילם, לקחו מאות שקלים מהאנשים
28: רגע, באמצעות אבל ההוצאה לפועל. לי, אתה עושה לי מישמש אחד גדול מכל הנתונים, אני לא מבין מה זה קשור,
2: לא, תראה, אנחנו לא ננהל פה עכשיו אקסל, אתה יכול, אני יכול לעשות את זה, אני גם אשמח אם תשלח לי מספר שלך, או זה, אני יכול לשלוח לך את הכל, בצורה מדוקדקת כמה עלה פה כל דבר בגלל כל המחדלים האלה. הרי אם היו מסיימים את המשפט של ביבי, סתם דוגמה, בשנה,
28: כן.
2: אז זה לא היה עולה לנו, ולא היה נגרם פה נזק כזה אדיר במשך 7 שנים, 5 מערכות בחירות.
28: אבל אתה מבין שחלק מהעובדה שהמשפט של ביבי נמשך כל כך בשנים, זה בגלל ההגנה של ביבי, והצורך שלו להאריך את זה עד סוף כל הימים.
2: מה הצורך שלו? מה זה משנה מה הצורך שלו?
28: הצורך שלו, או שהפריץ ימות, או שהתיק ימות.
2: אבל מה זה משנה הצורך שלו? אוקיי, אז משפט גירושין פשוט. למה נמשך 4, 5, ו-6 שנים?
28: אני לא יודע, כי מערכת המשפט רקובה ומסריחה, והריח הזה שאתה שמריח עכשיו זה מגיע ממנה.
2: מערכת החינוך, תקציב 108, 109 מיליארד שקל, כמעט רבע מתקציב המדינה. אני עשיתי איזשהו ממוצע כזה בראש, יש בסביבות ה-2 מיליון תלמידים במדינה, כן? משהו כזה, 2.2. אם תיקח, אל תיכנס לרגע כמה מורים, מה הולך למורים, מה הולך לשרתים, מה הולך למפקחים. בגדול, ההשקעה הישירה של המדינה בתלמיד היא משהו כמו 400-500 אלף שקל, בשנה.
28: בשנה לא, במהלך
2: אם, כל... אם תיקח 110 מיליארד, תחלק ב-2 מיליון תלמידים, כמה יצא לך?
28: אני, וואלה, תבקש ממני לחלק 100 ב-5, אני מתקשה. אז אתה לא, בעי עכשיו עם מספרים לא. של 9 ספרות, 12 ליתר דיוק.
2: תוריד אפסים, בוא נעשה את זה, אתה יודע, זה מאוד פשוט. תיקח 100, תחלק את זה ל-20, רוצה לך 5, נכון?
28: אוקיי, בסדר, אנחנו עושים רדיו משעמם כרגע עם כל המספרים האלה. אז מה ליבת הטיעון שלך?
2: שהמדינה
28: לא מקצועית, שיש פה...
2: שקודם כל, שאם רוצים לרפא את המדינה הזו, ולהפוך פה את המדינה הזו למקום שיהיה אפשר לחיות בו, כי השכר במגזר הוא רק מתנפח אוטומטית כל שנה ב3-4-5%.
28: אני ממנה אותך עכשיו לשר האוצר, נכנסת לתפקיד יום ראשון, כינסת את הצוות, מה אתה אומר להם?

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: הסתדרות, יש כמעט 600 חברות פרטיות של ההסתדרות. כן. איזה ארגון עובדים צריך 600 חברות פרטיות?
2: ארגון?
1: משען, נעמת, ויצו, אין סוף, כל רשת הקאנטרי. מה זה הדבר הזה? קודם כל, קחו את כל הנכסים של ההסתדרות, תנפיקו אותם בבורסה, תחזירו את הכסף לעם. זה לא שייך להסתדרות.
2: נכון. פעם היה צריך את זה. היה צריך את זה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. היה צריך את זה, אבל אני מסכים איתך שזה כל כך מיותר. צריך לפרק.
1: אתה מדבר פה על נכסים ששווים מאות מיליארדים בשוק הפרטי.
2: כן.
1: זאת אומרת, אם תיקח אותם ותמכור אותם עכשיו בשוק הפרטי, תנפיק אותם בבורסה, תהפוך אותם לפרטיים, הם גם יהיו הרבה הרבה יותר יעילים, גם הרבה הרבה יותר רווחיים, וגם הם יכניסו מאות מיליארדים במכה לקופת המדינה. זה עוד לפני שסגרת את ההסתדרות.
2: לקופת ההסתדרות, לא לקופת המדינה. ההסתדרות
1: זו מדינה. לא, לא, לא. צריך להלאים את הנכסים האלה מההסתדרות. אין שום סיבה שההסתדרות תקבל את הנכסים האלו. אלו נכסי מדינה, שאולי בתקופת בן גוריון, לא יודע, זה היה נכון שזה יהיה ככה. גם אז זה לא היה נכון, אבל לא משנה. היום, איזה סיבה יש?
2: אין.
1: איזה סיבה יש שלהסתדרות יהיה רשת בתי אבות הכי גדולה בארץ, אם אני לא טועה.
2: כן, הכי גדולה בארץ. דווקא לא רואים, לא רואים, אני חייב להגיד, אמא שלי נהנתה.
1: נדלן בלי סוף. כל זה, זה דבר ראשון.
2: אני מסכים איתך, מסכים איתך, יאללה, תודה. הצעותיך התקבלו, אתה ממשיך לשלב הבא. עידו, תודה רבה שהתקשרת להתראות. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים, 055-2-103-103, 055-2-103-103. אפשר גם לשלוח וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70. שלום למי? אני רק אומר לפני השיחה הבאה, כבר אני מרגיש מחסור דרמטי בנשים. אני קשה לי לתפקד בסביבה שהיא רק גברית. עשו לי טובה. דברו איתי. שלום למי? שלום? פרסומות. זה מי שעכשיו. פרסומות, תכף נחזור.
3: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
4: פותחים

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, אנחנו בעוד יום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים בארץ. הטמפרטורות רגילות לעונה, אבל לקראת סוף השבוע הן יורדות עם סיכוי לגשם באזורנו. היום בתל אביב 27 מעלות, הלילה טמפרטורת המינימום 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים 103 FM.
4: 103 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 4

0: ב-12 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל. בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. 103
2: פודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
6: אנחנו ממשיכים לנהל שיחות רגועות, נעימות, זועמות ועוד כל מיני שיחות. תעניינו אותי. שלום למי?
7: שלום, השם שלי זה מאיר, מה נשמע?
6: עוד מאיר? וואו, כן. מאיר, אני פוגש היום, היום שלי מאיר, ברוך השם. כן מאיר, מה אני יכול לעשות בשבילך היום?
7: רציתי לדבר על פוליטיקה ובחירות, אבל לפני זה רציתי לאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, אני מקווה שימצאו גם את כל הלכודים ושפחות או יותר כולם בסדר.
6: אתה מדבר על, על ההתמוטטות של הבניין היום בנחלת בנימין?
7: כן, כן, אני גם מכיר את האזור החסי טוב, אז כן.
6: אתה מכיר את הבניין הזה? מה יש לו?
7: כל הבניינים, תשמע, בתור אחד שגר בדרום תל אביב, הבניינים, מרכז העיר יותר פח מהבניינים באזור שלי. אבל זה לא הנושא, לא משנה. כל הבניינים שם, הרבה, מי שלא עשה תמה או ספינוי או משהו, בניינים פח.
6: כן.
7: אז לעניין הבחירות, רק להוריד את הנושא מהשולחן, תסגלו נאות על עצמי, אני באזור הימין ובן אדם חילוני, וביום טוב הייתי מצביע ליברמן, בוא נגיד ככה.
6: כן.
7: בקונסטלציה.
6: אוקיי.
7: פשוט רציתי לנפח את הבחירות.
6: אבל יצא שהיום לא יום טוב, אז, איזה, אז, מה, אז מה אתה עושה?
7: היום לא יום טוב, עוד מעט נגיע לזה, עדיין בהתלבטות. רציתי אבל בכללי לנתח את הבחירות, כמו שזה נראה, חלק כבר רואים עכשיו. להתחיל מהימין או מהשמאל? מאיזה אגף של הצד?
6: לא יודע, תתחיל איפה שאתה רוצה, אבל כאילו, אין לנו את כל היום, כאילו, לא פיניתי...
7: לא, ממש בקצרה.
6: לא פיניתי את כל התוכניות שלי היום.
7: לגבי כל המפלגות בימין, אופר וינטר, מלאמניקים, לא יודע לגזור אותם, אף אחד מהם לא יעבור, ולא נועם, ולא יודע עוד מישהו בימין או בשמאל.
6: לא, נועם ברור לא יעבור, אבל וינטר אני לא בטוח שלא יעבור.
7: אני חושב שכן, אנחנו מכירים את אלי ישי ב-2015, אנחנו מכירים את בנט ב-2019, זה לא יקרה, הם רוצים, הם חושבים, אף אחד שבא לבד, משום מקום, שמע, אופר וינטר הוא בן אדם טוב,
6: נכון.
7: אבל לא היה בזה דרגה גבוהה, רמטכ"ל בקושי מקים מפלגה, גם לא כולם, אז הוא הבן אדם טוב וערכי, והוא כאילו מייפה...
6: כן, רק הוא לא לבד, יש איתו עוד אנשים טובים, אל תשכח. יש את יוסף
7: חדד... יוסף חדד, אני עוד את כולם, אבל זה לא מספיק.
6: זה לא מספיק, אני מסכים איתך שזה לא מספיק.
7: אז לגבי זה כולם לא יעברו, וזה בזבוז קולות גדול לכולם. האמת שהבן אדם שכן הכי מעניין אותי זה ליברמן. ליברמן, בגלל שהוא איש ימין, אבל נמצא במחנה השינוי, מה שנקרא, אז ריב הליטאצה שהוא עבר, זה אחד הדברים שבאמת, אני עוד לא ראיתי דברים כאלה. הריב הליטאציה, תשמע, הבן אדם זוכר אותו, אני צבעתי לו, כמו שאמרתי.
6: כן.
7: תקשיב, הבן אדם היה מוקצה מחמת נוס כמו נתניהו, בשמאל.
6: כן, נכון, אבל הוא עבר גם שינוי. הוא עבר שינוי.
7: הוא עבר שינוי, והוא גם קיבל לגיטימציה, בגלל שהוא במחנה הנכון, בגלל אני רואה עכשיו שלטים, אפס ל... אפס למשתמשים, 100% לחיילים. אני זוכר, אין ערבים, אין פיגועים. לא, הוא לא כתב את זה, הוא כתב דברים בסגנון. תשמע, השינוי פה מדהים, וזה שהוא הפך ללגיטימי, לכן לדעתי,
6: חושב...
7: ליברמן, לא יודע איפה ירד.
6: אבל מה אתה חושב על התוכנית שלו להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון בתור הכוח המסדיר, הכוח שיש לו את האחריות השלטונית. מה אתה חושב על זה?
7: לא יודע, לא, זה לא רוצה להכניס לפה את הירדנים ולא אף אחד אחר, צריך להשאיר עם תוכנית האלה, להישאר עם תוכנית האוטונומיה, פחות ממדינה כמו שהיו אומרים, לא אהבתי את הרעיון הזה, אבל אני רק רציתי לומר שבכל זאת דעתי דווקא הוא יקבל יותר ממה שחושבים, כי הרבה שמאלנים וימנים בארון שלא רצו להצביע למפלגות ימין סמוטריץ' או בן גביר, או הליכוד זה מוקצה, פתאום ליברמן יכול לעבוד פתרון נהדר בשבילם, ודעתי הוא יקבל הרבה יותר ממה שחושבים.
6: אוקיי.
7: דווקא איזנקוט אני חושב לקבל פחות, הוא כאילו אדם הנכון, או הסוס על הגל, או מה שאפשר לקרוא לזה.
6: הסוס על הגל, בדיוק. או הגל על הסוס.
7: אבל רציתי לשאול במחנה הזה, למה הם מתעקשים לומר שהם לא יושבים רעם עם הערב הזה? אנחנו יודעים שזה יקרה.
6: כן.
7: אני לא פוסל את זה, לא פוסל את רעם, איך אומרים, מנסור עבאס חוץ מלנח תפילין עשה הכל. למה אתם סתם אומרים? אנחנו יודעים שאף אחד לא יקבל...
6: למה להסתבך בדבר שקר כשאתה יודע שאתה משקר מראש?
7: כן, אף אחד לא יקבל רוב בשום גוש.
6: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
7: כן, אפילו הפריק הזה של יושב ראש כנסת זמני, או ראש ממשלה זמני, כל אריה אלדד, חברך על הרדיו, אמר משהו נחמד. הוא אמר, אני לא אשם שהם יצביעו בעד התוכנית שלי. משהו כזה כאילו. אז איזנקוט וגולן וכולם יצאו תוכנית, ורעים יצאו בעד, וזה מה שיקרה בסוף, אז למה סתם, כאילו, באמת.
6: אני מסכים איתך, ואתה יודע, כל ההבטחות האלה לקראת בחירות של עם מי ישבו, עם מי לא ישבו, מה יעשו בעיניי, אל תבטיח, תגיד מה אתה רוצה לעשות, מה אתה מייחל לעשות, אל תבטיח הבטחות, כי אחר כך זה ידבק לך לנעל כמו מסטיק ביום שמש חם.
7: כן, תראה מה קרה לבנט, בנט תקשיב, נכון. הוא פסול בימין יותר מיאיר גולן.
6: נכון, נכון, זה, כן. וזה טרגד, בעיניי זו טרגדיה.
7: לטרגדיה למי, למה?
6: קודם כל לבנט, וגם לעם ישראל, שהוא הסתבך, שהוא הסתבך ככה, ושהוא לא גורם מספיק מאחד, כי יש בו בעיניי כוחות רבים, אבל הוא... נוסע על גבו את החטוטרת, כפי שאני קורא לה, הגיבנת של...
7: לגמרי. אני חושב שדווקא יאיר גולן עומד להפתיע בתור דעות ימניות בכל מיני נושאים, דווקא למפלגה שלא מחכה הפתעה, יש לו שם הרבה אנשי שמאל, בשורה שלמה מאחוריו.
6: כן, אבל אתה יודע, באמת האדם הוא לא רק האדם, הוא גם האנשים שהוא גורר איתו, ובדמוקרטים יש כמה שקשה איתם, לי קשה איתם.
7: אתה צודק, אבל כמו שאהוד ברק הכניס בכוח את ה... ב-2009 אהוד ברק הכניס בכוח את המפלגה שלו לנתניהו, לממשלה, והיו לו כמה מתנגדים במפלגה, אבל זה קרה. אני לא אומר שזה האיחוד, אבל בכל מיני הצבעות לדעתי, יאיר גולן הולך להפתיע בתור מאוד דומה לימין או קרוב או משהו כזה.
6: טוב, כיוון שאני מבין שפוליטיקה זה התחביב שלך, נכון?
7: כן.
6: ואתה שולט בהכל, אז תן לי הערכה, מה יהיה? ב-28 באוקטובר?
7: אני חושב שלא יגמר ברוב, אני חושב שלאף צעד זאת אומרת, אני חושב שגוש השמאלים הערבים כן יעשה כמה טריקים בשביל רק להוציא את נתניהו ולהחליף את יושב ראש הכנסת. ולעתי יש מצב שיהיה אחדות בסוף, כי נתניהו ימכור את כל אנשי ימין שלו בשביל להישאר באיזושהי קונטלציה בממשלת אחדות.
6: כן, רק הוא לא יכול להיות שר, לא בכבוד שלו וגם לא מבחינה חוקית, אז זו בעיה חמורה.
7: בגלל שהוא מועמד, טוב, זה בעיה, אבל...
6: בגלל שיש לו משפט מתנהל, הוא לא יכול להיות שר, רק ראש ממשלה.
7: נכון, רק ספציפית עשו
6: חוק
7: לראש ממשלה.
6: אני לא רואה, לא את איזנקוט ולא אף אחד אחר יושב איתו ברוטציה. אני לא רואה...
7: לא, אבל לא מאמין שהם ירצו
6: ללכת. אני מקווה שבכלל לא תהיה רוטציה, כי המילה הזאת, איך שאני אומר אותה, יוצאת לי פריחה על כל הגוף.
7: אבל שמע, פרץ ושמיר היו בסדר, ופרץ היה ישר, והתפטר בזמן.
6: גם שמיר היה ישר, אבל מר נתניהו איננו אדם ישר. מה לעשות? אנחנו זוכרים מה היה עם גנץ, נכון?
7: גם לא איש ימין, נתניהו לא איש ימין, בואו נשים על השולחן. לכן אני אף פעם לא הצבעתי ליכוד וכולי.
6: אוקיי. יאללה, מאיר.
7: משפט אחד, זהו, רציתי גם לסיים, משפט אחד רק. בקודם מדבר איתך בטלפון בצהריים, אבל... כרגע אני בסיים תואר באוניברסיטה פתוחה, זה משהו אישי, אני אבא לארבעה ילדים, אני מחפש עבודה בתחום, אם מישהו יכול, רוצה, אשמח קישור, אם לא פרוטקציה, אבל להביא לרעון עבודה להכיר, אז מאיר 054...
6: רגע, אבל באיזה תחום? לא הבנתי, באיזה תחום אתה רוצה את העבודה שלך?
7: במדעי המחשב, פיתוח, סייבר, דאטאבייס, זה התואר שאני מציין עכשיו, מחפש עבודה מסרב אליה, אני כרגע לא עובד, זה מחלקר בוולט, רק לסמך קישורים, אבל להביא לרעיון עבודה.
6: אוקיי, טלפון.
7: 0544-721-0015, 0544-721-0015.
6: קחו אותו, בן אדם צריך עבודה. מה אתם עומדים מנגד? להתראות.
7: תודה רבה רבה.
6: להתראות, שלום. היי.
8: אברי.
6: זה אני. ואתה?
8: שלום, צהריים טובים.
6: אהלן. מי?
8: מדבר אמנון.
6: אמנון, אהלן אמנון.
8: לאחר השערה של גליה אלבין.
6: כן.
8: המשורר את הדגולה, אני רוצה לספר קצת על עצמי, על גזענות שחוויתי.
6: אתה מרוקאי, במשך, כן?
8: במשך שנים רבות. במשך חיי.
6: אתה מרוקאי?
8: כשאני... מה?
6: אתה מרוקאי, אני שומע.
8: אני תימני.
6: תימני, אוקיי.
8: כן, תימני. אתה לא מריח את הג'חנון?
6: לרגע התבלבלתי עם הרש, חשבתי שזה עם מרוקאית, אבל כן, אתה יותר...
8: תימני, תימני.
6: ברגע שאמרת ג'חנון, אז הבנתי שאתה תימני.
8: עכשיו תשמע, כשאני הייתי בבית ספר עממי, היו לנו מורים אשכנזים, והמורים האשכנזים האלה, זה בתקופה שלפני הרבה מאוד שנים. המורים האלה היו מרביצים לנו. אני אישית לא קיבלתי מכות, כי נהייתי ילד טוב.
6: גם לי,
8: אבל אני ראיתי במו עיניי.
6: גם אני חטפתי מכות, אמנון.
8: ראיתי.
6: גם אני חטפתי מכות. גם אני, ואני אשכנזי, מהבית.
8: אוקיי, אבל אני מדבר עכשיו על המורים. המורים היו מרביצים מכות רצח לתלמידים.
6: נכון.
8: זה כלל בעיתות, זה כלל לגרופים,
6: כן.
8: זה כלל לזרוק לרצפה, וואלה. זה כלל לתת מכות עם סרגל ממתכת על האצבעות.
6: זה קרה
8: שאתה
6: לי.
8: שאתה סוגר את האצבעות, ואז הוא נותן לך עם הצד אחד.
6: נכון.
8: אני רוצה לומר לך, אנחנו, הגזענות במדינה, עכשיו, ההורים שלי שבאו מתימן, הם היו מאוד מאוד תמימים, כמו עוד הרבה עולים, כמו ממרוקו ומעיראק וממקומות אחרים. והם לא ידעו מכך. לא, בתקופה ההיא לא היו רשתות חברתיות, לא היו זכויות לילדים, לא היה מי שידאג, ישמור עליהם.
6: כן.
8: וככה זה התנהל במשך שנים רבות.
6: נכון.
8: ואני רוצה לומר לך, אברי, לצערי הרב, הגזענות עדיין קיימת, מושרשת, בצורה עמוקה מאוד. השורשים כבר שלחו את שורשיהם למרחקים, ודור חדש של גזענים, של סונאים, כן, את האחר, בגלל צבעו, בגלל דעותיו, עדיין שריר וקיים. אני אומר לך, כל עוד הדור הזה,
6: אני לא בטוח,
8: כן, של הגזענים, עדיין חיים וקיימים, הגזענות, האפליה והשנאה תימשך עוד הרבה שנים. אתה יודע, אני זוכר את דוד טופז, כשהוא אמר צ'חצ'חים.
6: כן.
8: הצ'חצ'חים, הבבונים החליפו את הצ'חצ'חים, הביביסטים החליפו את הבבונים, וכן הלאה. העלבה של, של, של קבוצה גדולה מאוד בחברה הישראלית, שלא עשו מאומה, לא עשו רע לאף אחד, אלא בנו את המדינה, ההורים שלי, שבאו מתימן, והמרוקאים, והעיראקים, הם בנו את המדינה, וזה לא נכון שהאשכנזים בנו את המדינה. מי שבנה את המדינה, זה גם הרבה הרבה הרבה עולים מתימן, ממרוקו, שהם ייבשו ביצות, הם שתלו פרדסים, הם איבדו את האדמה, הם התקינו מסלול, נתנו מסילות רכבת, זה שקר וכזב. העדות המזרח, הם יש להם חלק גדול מאוד בהקמת המדינה.
6: אתה אומר את המובן מאליו.
8: כל כך כואב לי שבשנת 2026 אנחנו עדיין ממשיכים עם כל הגזענות והשנאה. למה? למה? לא היה מספיק לנו מעודד קוטלר עם הבהמות שמלחקות קש ורבבה, טיקי דיין עם הספסוף, ועוד וכהנה וכהנה, עוד הרבה כאלה. ואני שואל אותך באמת, אברי, כאדם שהוא ליברלי, מה דעתך על כל העניין הזה? למה זה קורה? למה זה קורה? למה תמיד הגזענות והשנאה הם כלפינו המזרחיים?
6: קודם כל, אני יכול גם לדבר או שאתה רוצה להמשיך?
8: בטח, באהבה.
6: תודה. אז קודם כל אתה צודק, ותופעות כמו גליה אלבין ותופעות של גזענות כלפי מזרחיים מגילות אותי בצורה העמוקה ביותר. עם זאת, יש לומר גם שיש היום גם גזענות עמוקה נגד אשכנזים, שנאה עמוקה נגד אשכנזים, ודיבור קשה מאוד גם על בני העדה שלי, שאת חלקו הרווחנו ביושר. למה? מכיוון שגזענות זה הרגש כמעט הכי נמוך בנפש האדם, ואנשים שאין להם מה למכור, מגייסים לעצמם תמיכה ומעגלים של עוקבים וכו' באמצעות הכלי הזה, כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש גר אי שם במרתף גזען קטן שחושש מכל מי שלא נראה כמוהו, לא מדבר במבטא שלו, בא ממקום אחר, יש לו מאכלים אחרים, עניינים אחרים. הגזען הזה הוא דורש טיפול כל הזמן, צריך לדאוג כל הזמן, כל רגע ורגע שהוא נעול במרתף, גם אם הוא צועק משם. אבל יש אנשים שנותנים לו פה ושם לצאת לנשום אוויר, ואז הוא עושה את כל הנזקים הנוראים האלה שאנחנו רואים מול עינינו. ואני אומר, לדלג, הדור הבא הוא כבר לא כזה. בדור החדש, בדור הצעיר, אין גזענות כי כבר אין גזע. כבר אין תהורי גזע כמעט בדור החדש. ויש עוד זקנים וזקנות, שחלקם דעתם משובשת, שנאחזים בגזענות של פעם, והיא תחלוף עוד בימי חיינו, ולא להתרגש, פשוט לא להתרגש, לרחם עליהם, שזה מצב התודעה שלהם. זה הכל.
8: נתניהו, אוקיי, הם מהשמאל, לתארי הרב, הם מהשמאל. הם, מהימין אני לא שומע גזענות. אם אתה יכול להוכיח לי, בבקשה, אם יש, זה אחד פה ואחד שם, אבל לא בכמויות, כמו שאני יכול להוכיח לך בעשרות מקרים. אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אז הרשו לעצמם אנשים מבוגרים לקלל אותי, למשל בשוורט חיי, שזה שחור, פרנק, כשמנטוחס, כשלא מצחים ביניהם משהו, ממני, משהו שלא מצחים ביניהם, הם מקללים אותי בקללות האלה, ואני הבנתי אותם רק אחרי שהתבגרתי. ואני שואל למה, למה?
6: בגלל שאני אוהב נתניהו,
8: צריך לשנוא אותי, ולהיות גזען, תרפאי, למה?
6: להיות גזען בוודאי שלא, לסנוע אותך בוודאי שלא, אבל מותר לבקר אותך בחריפות על הבחירות שאתה עושה בחייך. ואני רוצה לספר לך משהו. סבתא שלי עליה השלום, הייתה גזענית. כי ככה זה היה פעם, פשוט זה מה שהיה. זו הייתה דרך המחשבה. האשכנזים היו גזענים נגד הספרדים, והספרדים היו סופר גזענים כלפי האשכנזים. לא היו מתחתנים אלה באלה, ממש ממש לא. וכשהבאתי הביתה, הבאתי אליה, את החברה הראשונה שלי, שהייתה תימניה. ונכנסו בדלת וראיתי את סבתא שלי מחבירה. ואומרת לי בשקט, היא לא משלנו. והיא באמת לא הייתה משלנו, אבל היא הייתה שלי מאוד. אז התייחסתי לזה כהד מן העולם שהיה, לא, כן.
8: אני בן למשפחה של תשע נפשות, ויש לי שש אחיות, וכולן השתחתנו עם אשכנזים, עם עיראקים, עם מרוקאים, זה, אוקיי, אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה.
6: גם אנחנו לא.
8: איך אתה יכול, איך אפשר לא להשתגע כשאתה לא שומע גינוי? לא מיאיר לפיד, לא מבנט, לא מיאיר גולן, לא מאיזנקוט. אתה לא שומע גינוי.
6: גינוי למה?
8: שהוא עצמו מזרעי. למה הם לא מגנים? לפעות תגנו, תראו שאכפש לכם. אוקיי? אני רוצה לומר לך, אתמול, על פעל השידור, אצלכם בתחנה, גברת, בשם שרי. ומה היא אמרה על המאזינים, על הבוחרי הניקוד, שהם חסרי השכלה? ושהם ברובם לא גמרו בית ספר עממי. וברק לא ראית משידור כשהיא אמרה את זה, והיא לא אומרת, היא לא אמרה את זה בפעם הראשונה, היא חוזרת ואומרת ומעליבה את בוחרי נתניהו פעם אחר פעם, ולא רק היא. ולצערי יש גם גזענים, שהם גם יכולים להיות תימנים, יכולים להיות מזרחים, אבל אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא בבחיינו. אנחנו נמצאים במצב לא הכי קל. עוד שבועיים יש בחירות, וכל מי שיזכה בבחירות צריך לכבד את הפתק של הבוחר שהוא שם בקלפי.
6: מסכים איתך.
8: ולא להתחיל בכל השגעונות שהיו פה כמה שנים, כל ההפגנות המטורפות שהיו, שהיו מלוות בהרבה הרבה אלימות.
6: אמנון, מיצינו, הבנתי.
8: אמנון אומר, שזה גם מביא לנו את השבעה באוקטובר.
6: מסכים, יאללה, אמנון, תודה רבה רבה על הדברים שלך.
8: תודה רבה גם לך, כל טוב, בשורות טובות.
6: תודה רבה רבה. לא הבנתי, מה הוא רצה שלפיד ובנט וזה יגנו את גליה אלבין על דברי המכוערים? אני אנסה להשיג לכם גינוי לדבר הזה, עוד במהלך התוכנית הזאת. בסדר? יופי. מעניין שראש הממשלה לא מגנה, כי הוא ורעייתו הגזענים הכי גדולים במדינה. שלום למי?
9: עברי, שלום, אסתר.
6: היי אסתר, מה נשמע?
9: בסדר, בסופה. אתה יודע מה? זה שדיבר איתך האחרון, זה אמנון מפרדס חנה, זה ביבי, זה לא רציתי לדבר על זה, אבל זה האלוהים שלו.
6: אוקיי.
9: למה הוא לא אומר שום דבר, כשראיית ראש הממשלה, שהיא אמרה למני נפתלי, שהיה להם את המשפט, אנחנו אירופאים, אנחנו עדינים, לא אוכלים כל כך הרבה כמו המרוקאים. למה הוא לא אומר כלום?
6: איך את יודעת שהוא לא אמר
9: כלום? הוא לא זוכר, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
6: אבל איך את יודעת שהוא לא אמר
9: כלום? הוא כמעט כל שבוע עולה, וביבי, אין אחד, חוץ ממנו אף אחד, זה האלוהים שלו.
6: בסדר, כל אחד רשאי שיהיה לו את האלוהים שלו. כל עוד...
9: כל עוד
6: יש אלוהים בבבו. מה את רוצה להגיד?
9: יש לו זכת, אני מזרחים. מה הוא בלבל את המוח?
6: עד כאן ויכוחים עם מאזינים קודמים. יש לך משהו להגיד?
9: רגשי נחיתות. אני רציתי לדבר אתמול בערוץ 13.
6: כן.
9: הייתה כתבה עם לוסי אריץ'. היא ראיינה את אלוף בן ראובן שהוא טייס.
6: כן.
9: הוא בא להתנדנב במסיק זיתים.
6: כן.
9: ועכשיו גם אצל רביב דרוקר.
6: נחרדתי.
9: יופי. ועכשיו גם אצל רביב דרוקר, שהוא מנכ"ל אל"ה לשעבר, עכשיו, הם ראו, אני ראיתי את זה בתמונות, שבאה אישה ערבייה, לא יודעת, מבוגרת או לא, היה לה שק של זיתים על הגב.
6: כן.
9: ואז הם דחפו אותה. והם באו כאילו לעזור לה, אז את מי עצרו? את שניהם, בניידת, עצרו אותה, ואחר כך במשטרה, בידיים, ואחר כך במשטרה, ברגליים. עכשיו, זה שתקף, הוא ברח, ונפל לו הפלאפון. אז הוא אמר שגנבו לו, לא גנבו לו. אז שאמנון בבקשה יגנה את זה. הוא זוכר מה שמתאים לו.
6: היי כבר עם החול הגינויים האינסופי הזה, כל אחד יגנה מה שהוא רוצה. אני מגנה אותך, אסתר, אותך אני מגנה.
9: למה?
6: ככה בא לי.
9: לא, לא, לא יצא, אני לא מגנה אותך.
6: בסדר, את תגני מישהו אחר, אנחנו פה בגינוי שרשרת. אני מגנה אותך, את מגנה מישהו אחר, ואמנון מגנה את מי שהוא רוצה.
9: לא,
6: אנחנו בגנון?
9: לא, באמת.
6: אנחנו בגנון? מה זה משנה את מי מגנים? מה זה משנה? כל הגינויים האלה. את ראית פעם איזשהו מצב בעולם שהשתפר בגלל הגינויים, אבל נגמרת לנו השעה. אני מגנה את השעון, אבל סיימנו. אסתר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה. תכף נשוב.

0: עברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: להכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון. היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
15: אופטיקנה, אופטיקנה,
14: כפוף לתקנון.
15: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
19: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אל עזר יאיר ולנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
20: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
19: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
21: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
19: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
0: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
19: הקטל בכבישים. אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
24: אמרו נא לי ידידיי, איך עוד אף אחד לא דיבר איתי על יונתן אורך? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שסוכן של קטר ממשיך להיות בתוך לשכת ראש הממשלה, להיחשף לסודות המדינה, כאשר ידוע לנו עכשיו, כמעט מעל לכל ספק, שבמהלך המלחמה הוא ניסה לשפר את תדמיתה של קטר ולכם לא אכפת? איך זה יכול להיות שזה מנורמל? מה אתם עוד מוכנים לבלוע? איך זה לא תקוע לכולנו בגרון? כמו מזלג שנבלעה בטעות. לא יודע. נהיינו עם מוזר. לא? זו השעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2, פחות או יותר, אם אתם רוצים לדבר איתי. 055-2-103-103. היי למי?
25: היי.
24: היי.
25: איך אני מתרגשת לדבר איתך, איברי?
24: את מתרגשת לדבר איתי, ואפילו את שמי את לא יודעת, זה דבר מדהים. זה
25: עברי,
24: פה...
25: מה?
24: עברי, לא קוראים לי עברי. מי קורא לי עברי? קוראים לי אברי בפתח, כמו אברהם.
25: נכון, פתח,
24: כמו,
25: נכון.
24: קוראים לי אברהם בעצם, אברהם קווסקלר. זה השם האמיתי שלי. אני טוב, אברי...
25: מה זה נרגשת לדבר
24: אני
25: איתך?
24: אני נרגש גם לדבר איתך. איך קוראים לך?
25: אני מה זה אוהבת אותך.
24: תודה רבה.
25: ואת כל האמיתות שלך. אין, אין.
24: מי את?
25: אתה פשוט קסם של אדם. טוב, תקשיב.
24: איך קוראים לך?
25: אתי. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לעורכת שהעלתה אותי. אני חייבת קודם, אל תתעצבן עליי, אבל אני חייבת להגיב לאדון צברי שדיבר האחרון, או לפני. כל הזמן, הוא רק לא סיפר לך שהוא סוגל ומעריץ את ביבי, והוא כל הזמן אומר את זה.
24: כבר שמעתי את זה. כבר שמעתי את זה בשיחה של אסתר אחרת שהייתה לפנייך, כי אמרה לי...
25: באמת?
24: כן, כן, כן.
25: אני קיבלתי פשוט הרדיו, כי...
24: כי התעצבנת על הסגידה, הבנתי. גם אני,
25: הבנת?
24: אבל בלעתי.
25: הוא כל הזמן עולה והוא מעריץ וסוגל. רק שספר לו שמי שמוציא את השד הדתי... כל בחירות זה האדם שהוא סוגד לו.
24: ברור.
25: ושיפסיק להתבחיין כל הזמן, כי אני בא מהמגזר שלו, ואצלנו בבית זה לא היה. וחבל שהוא משריש את זה לכל המשפחה שלו ולכל הילדים שלו והנינים שלו, ואני לא יודעת למי עוד. נורא נורא חבל. הוא פשוט מתוסכל, ואלה שלימדו אותו...
1: אבל הוא אמר גם דברי... הספר, אבל תשמעי.
25: לא, רגע, שנייה. שיספר גם, הוא למד בממלכתי דתי, כי גם אני למדתי, והם היו חופשי כיפות. אז בבקשה. זהו זה.
1: אוקיי.
25: עכשיו, יש לי שאלה שלא נעים לי לשאול.
1: כן.
25: אבל זה כל הזמן מנקר במוחי.
1: אוקיי.
25: אני כל היום צמודה לטלוויזיה ולאסון של השבעי באוקטובר, ורק בוכה כל הזמן, ונמאס לי לבכות. אבל...
1: תסגרי את הטלוויזיה.
25: תגידו, יש לי שאלה. אם לא היה השביעי באוקטובר, כן. היו ככה מסיימים את המלחמה כשאז השטוחה משותחת?
1: לא.
25: לא, נכון?
1: ברור שלא.
25: נורא חבל.
1: ברור שלא.
25: אתה שומע אותי עברי?
1: עברי, אלוהים, עברי.
25: וואי, אני לא שומעת אותך.
1: אוקיי. דברי.
25: אני לא שמעתי מה אמרת.
1: אמרתי שאני מקשיב לך.
25: זהו, זאת שאלה שלי. אני לא יודעת שמישהו חכם יותר יגיב.
1: אבל מה, לא הבנתי, אבל מה את רוצה להגיד בזה, שהשבעה באוקטובר בסופו של דבר?
25: למה התמאמנו כל כך הרבה זמן למלחמה הזו, והגענו רק עד השביעי באוקטובר? זו השאלה שלי.
1: בסדר, אבל את מבינה שהתשובה היא מאוד מורכבת, כי בוודאי שהיה צריך לעשות דברים אחרת, אבל לגייס תמיכה גם מתוך המדינה וגם מבחוץ למלחמה כוללת בקנה מידה כזה, זה לא היה אפשרי לפני השבעה באוקטובר. רק השבעה באוקטובר אפשר את זה, וגם רק לזמן קצר, והלגיטימציה הזאת גם כבר...
25: למה זה לא היה אפשרי?
1: מכיוון שלא הייתה סיבה ממשית ל...
25: לא הייתה סיבה ממשית, למה לא נהרגו לנו חיילים שם?
1: בסדר,
25: הבחור
1: נכון.
25: הבחור המתוק הזה... שמבעד אחרית של החלון ירו בו,
1: בוודאי,
25: וכמה היו סיפורים.
1: בסדר, אבל יש לצערנו בעולם, ואני לא תומך בגישה הזאת, יש את המחשבה שהכל צריך להיות פרופורציונלי. כשתוקפים אותך, את צריכה לענות באופן פרופורציונלי.
25: אוקיי, אבל אתה היית צריך גם את גורם הרתעה, לא היית גורם הרתעה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, בסדר, אבל העולם פועל אחרת מכפי שאת ואני חושבים ביחד, ונוכל להקים מפלגה ולרוץ לבחירות ולנצח, ואז אני אבגוד בך ברגע האחרון ואלך עם רם.
25: טוב, זה מה שרציתי להגיד לך.
1: יאללה
25: ביי. היקר, ביי, תודה רבה לך. ביי,
1: שלום, נתראות. היי למי?
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום.
1: מי?
2: יש לי שאלה אליך.
1: גם לי יש לי שאלה אליך, איך קוראים לך?
2: אילנה.
1: אילנה.
2: אתה בקי במגילת העצמאות שהקריא בהקמת המדינה דוד בן גוריון?
1: לא לפרטים, אבל לתרוחה אני מכיר, כן.
2: הוא שם מדגיש שיש איזה קטע שם שבארץ ישראל לא יהיה כמו אוהל עדות תום.
1: מה?
2: תמצא את זה ב-AI.
1: שלא יהיה כמו אוהל עדות תום במגילת העצמאות?
2: כן, אתה לא מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום?
1: אני בוודאי מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום, אבל אוהל עדות תום איננו מופיע במגילת העצמאות.
2: מופיע, כתוב שם, הוא הקריא שבארץ ישראל שלא יהיה כמו אוהל עדות תום. אוהל עדות תום זה היה בארצות הברית שהביאו את העבדים מאפריקה, והוא היה סמל העבדים אוהל עדות תום.
1: אבל זה לא מופיע במגילת העצמאות.
2: מופיע, הוא אמר, הקריא. תראה,
1: תמתות. רגע, שנייה, חכי שנייה.
2: אני לא הייתי...
1: האם אוהל עדות תום מופיע במגילת העצמאות?
3: רגע, אני בודק.
1: חכי שנייה, אני לא... אני יודע שזה לא, אבל אני מחכה לבדיקה של הצ'אט שלנו, מכיוון שזה לא יכול לקרות שזה.
2: זה לא מופיע.
1: מה פתאום? נראה לך.
2: שבארץ כתוב שם קטע, שבארץ ישראל לא יהיה אוהל עדות תום.
1: הבנתי, אמרת את זה הרבה פעמים, ואני אומר לך לא היה, והוא בודק, ותכף נדע. למרות שאני ממש מוכן לשים על זה את כל מסכורתי, שלא היה דבר כזה. רגע.
2: אז אני טועה.
1: נראה לך שידע. שנייה, הוא פשוט בגלל שאנחנו מדברים תוך כדי...
3: בדקתי עכשיו את הנוסח המלא של מגילת העצמאות באתר הכנסת, הביטוי אוי לדוד תום לא מופיע בה. בדקת לגמרי ואפשר היה להגיד את זה מיד.
1: אוקיי, יפה. לא מופיע. עכשיו
2: לא מופיע. והוציאו את זה מכלל שימוש.
1: הוציאו את זה מכלל שימוש? מה זאת אומרת?
2: הוציאו את זה, אני בטוחה שזה היה.
1: נו, אז זה הזמן הטוב ביותר לבדוק את הביטחונות שלך בחיים.
2: מה? מה לבדוק?
1: את הדברים שאת בטוחה בהם בחיים. אבל מה רצית להגיד?
2: רציתי להגיד, לא בדיוק בארץ יש את הנושא של היחס של הלבנים מול השחורים שהובאו מאפריקה לארצות הברית כמו אל אדות תום, אבל
1: ללא ספק הובאו לפה,
2: של האנשים, האליטה של הכנסת או של האלה, יש להם את ה... אתה מכיר את היחס של האנשים, של הנשים... היחס לעובד.
1: כן.
2: זה לא מקרין קצת מה היחס של לאדוטום?
1: כן, בוודאי שכן. ברור שהיחס, שהיחס של המכונה הגברת.
2: אז איך אפשר לעקור את זה?
1: איך אפשר לעקור את זה? זה יעקר לבד, זה יתמסמס.
2: כבר 70 שנה.
1: נכון.
2: מעל 70.
1: נכון, אבל תכף מתחלף דור, והדור החדש הוא כבר לא כזה, יהיה בסדר. אל תדאגי.
2: טוב, אבל תבדוק היטב, אני אומרת לך שהוא אמר את זה.
1: אל תבדקי היטב, אני לא עובד אצלך כבודך, אני בן אדם עצמאי. אם את רוצה שאני אבדוק היטב, זה יבוא עם חשבונית.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: מתחמות. איך אני אוהב את זה? כל הזמן אנשים שולחים לי, אתה יכול לבדוק בבקשה, מה היה בשנת 52? אדוני, תבדוק בעצמך. שלום למי?
4: שלום, מדברת בילי מרמת גן.
1: היי בילי, מה קורה?
4: בסדר. אני רציתי לדבר על הרעיון של נתניהו אתמול בערוץ 14.
1: אוקיי, צפית בזה?
4: אני, קודם כל, אני חייבת לציין שאני לא ראיתי את כל הרעיון.
1: אוקיי.
4: אני מתנגדת לשמוע רעיונות בסגנון הזה. אם ערוץ 14 כותב ברשתות או בתקשורת, שהדבר הראשון שגוש השינוי יעשה זה יסגור אותו, אז אני חושבת שאתמול הרעיון הזה נתן בדיוק לגיטימציה לדבר הזה.
1: אין לגיטימציה לסגור. ברגע שמשהו נפתח אי אפשר לסגור אותו, זה לא יכול לקרות במדינה דמוקרטית, בטח לא במדינה שלנו. מי שצורך את הערוץ הזה יודע מהו, מי שלא צורך יודע שבעתיים מהו. בואי נרד מהעניין הזה של לסגור ערוצים, זה לא משרת אף אחד, זה רק מגביר את הכיתוב. הבעיה בערוץ 14, שהשאלות טיפה לא מבינים אותם, כי הלשון של השואל דחופה בתוך התחת של הנשאל. אז טיפה אנחנו עושים לבוא ככה.
4: תראה, אז אני רוצה, אפשר להעיר בעניין הזה?
1: כן.
4: קודם כל, אני בטוחה במיליון אחוז, שכל השאלות, כולל אלה שהן כאילו ספונטניות,
1: ברור.
4: נתנו לראש הממשלה לפני כן.
1: ברור.
4: והוא גם כתב בצורה, עם היועצים הנחמדים שלו, הוא גם כתב את כל התשובות האלה, השקריות מראש, כך שלא יפתיעו אותו, והוא ייתן את התורה שלו על רגל אחת, או על שתי רגליים, וזה פשוט מטריף אותי, בטח בתקופה שהיא שבועיים לפני הבחירות.
1: אוקיי.
4: עכשיו, כאילו, אני חושבת שבמדינה דמוקרטית לא יעשה דבר כזה בכלל. כלומר, ראש ממשלה מכהן הולך לערוץ שנותן לו את השאלות מראש, בא לקראתו במקסימום האפשרי. קודם כל, הרעיון הוא רעיון שקרי. רעיון אני מתכוונת באלף.
1: כן.
4: אז... עכשיו, היום שמעתי משהו נורא מצחיק ברדיו, שמישהו אמר שהטורטלים, אתה מכיר אותם מארץ נהדרת?
1: ברור.
4: אז יש שם איזה קטע שהאבא שואל את הבן שלו, שמציגים אותו קצת סתום. אז הוא שואל אותו כמה זה 17 כפול 3, הילד עונה. כמה זה 19 כפול 15, הילד עונה. כמה זה 24 כפול 4, והילד עונה.
1: נו.
4: אז אשתו אומרת לו, רגע, אבל הוא אמר לו כל הכבוד, אז אשתו אומרת לו, אבל שום דבר לא נכון. אז הוא אומר, נכון, אבל איך הוא ירה מיידית את התשובות? זה בדיוק ביבי נתניהו.
25: אוקיי. אני שמחה שהצחקתי אותך, אני מקווה שכולנו נצחק ב-28 לאוקטובר.
1: זה לא כולנו נצחק, חלקנו נצחק וחלקנו נבכה.
25: נכון,
1: השאלה איזה חלק יצחק ואיזה חלק יבכה. ואני מקווה אני מקווה להיות בצד הצוחק, אבל אני מתכונן עם הרבה טישו.
25: כן?
1: כן.
25: טוב, אני דווקא, יש לי שמפניה במקרר.
1: כן?
25: נו, אתה יכול להבין במי אני תומכת.
1: בסדר, אני מבין במי את תומכת כבר מראשית השיחה, אבל אני לא, אבל אני לא בטוח,
25: אני
1: לא בטוח אבל שהשמפניה תצא מהמקרר, זה מה שאני אומר.
25: אוי, אל תגיד.
1: אמרתי כבר.
25: אתה יודע מה מרגיז אותי? שאתה נורא נוח לך ללכת באמצע. אתה לא לפה ואתה לא לשם.
1: אני לגמרי לפה.
25: אתה קצת נגד הבעד ובעד הנגד.
1: ממש לא, אני פרסמתי במי אני הולך לבחור. בצורה ברורה ופומבית, כל הימים בשבוע האחרון, גם בעיתון, באמת? גם בעיתון,
25: אני דווקא וגם... רואה את התוכנית שלך בטלוויזיה עם שרקי,
1: כן.
25: דרך אגב אני מאוד נהנית ממנה, יופי. אבל אני לא שמעתי למי אתה מצביע.
1: בטלוויזיה אני לא אגיד את זה, מכיוון שזה לא, זה לא המקום שבו אני אעשה דבר כזה. אני
25: אז מה, רק
1: זה...
25: ברשתות?
1: ברשתות, בעיתון שבו אני כותב ישראל היום, ובפודקאסט של איתי סגל, שראיין אותי שלשום, פודקאסט מעניין, מציע לך לשמוע אותו בספוטיפיי, ושם אני אומר, למה אני מצביע בשביל מי שאני מצביע.
25: אוקיי, אז מעניין אותי
1: יכול להיות, יכול להיות, שאנחנו מצביעים אותו דבר.
25: מה יכול להיות? סליחה, לא שמעתי אותך.
1: שאנחנו מצביעים אותו דבר.
25: ברור.
1: יכול להיות.
25: תקשיב לי, זה לא משנה לי. אם אתה מצביע לגוש השינוי, אז יאללה, תלך על מי שאתה רוצה.
1: אחלה, תודה על החופש. יאללה.
25: אז יאללה, תודה.
1: להתראות. שלום למי?
6: אהלן אברי, שמי שרון.
1: היי שרון, מה קורה?
6: הכל בסדר, ברוך השם, הכל דבש.
1: הכל דבש? אתה רואה שאתה כבר פתחת בשקר. עכשיו לאן את השיחת יכולה להתקדם?
6: אני רוצה לשאול שאלה.
1: כן.
6: לא, לא, אני לא מבין איך אדון אוריך עדיין
1: חופשי
6: מגיע בבוקר למקום עבודתו.
1: אני גם לא מבין. אני גם לא מבין. האמת היא שלא ראיתי ערוץ 14, מעניין אותי איך הם מתמודדים עם זה.
6: סליחה?
1: אני אומר שלא ראיתי ערוץ 14 ולא ראיתי איך הם מתמודדים עם זה, מעניין איך הם מלבינים את זה.
6: אני לא נכנס כרגע לערוצים כאלה ואחרים, את הערוץ שהזכרת על ביי ולא היה קיים, אבל הם פה. השאלה שלי היא, האם יש לאזרח מן השורה איזושהי אופציה לגשת היום
1: לתחנת משטרה?
6: משטרה, לבית משפט, לאיזשהו מקום, ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה רגע צד מניעה על זה שהוא מחר בבוקר נכנס לעבודה.
1: אני לא יודע, אני לא יודע מבחינה חוקית אם יש לך זכות עמידה, כלומר, מה זכות העמידה שלך? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני כאזרח נפגע ישירות מהעובדה שהאיש הזה ממשיך לחיין בלשכת ראש הממשלה, אבל...
6: אבל אם לא אני כפרט, למי כן כגוף?
1: אני לא יודע, אולי... החבר'ה האלה של איכות השלטון, לא יודע.
6: בוא תנסה לבדוק ולראות.
1: אני אבדוק, אני אבדוק לך, אתה רוצה. אבל גם לך יש צ'אט, למה אני צריך להשתמש בזה שלי? חכה שנייה, בוא נבדוק את זה, בסדר?
6: מכיר אותך כבר, אני לא משתמש.
1: אם אני רוצה להגיש תלונה במשטרה על יונתן אוריך, ולתבוע מבית המשפט, לקבוע שהוא לא יכול להיכנס ללשכת ראש הממשלה, מכיוון שיש פה היזק לציבור, למי אני פונה, והאם יש לי זכות עמידה?
7: שנייה, אני בודק איך זה עובד ומה אפשר לעשות.
6: זה דבר לא נורמלי שבן אדם כזה. כן נכון, לא נכון, עצם החשד, שב בבית עד שנבדוק ולבדוק. אבל לא יודע מה הולך פה, זה הרי לא ייתכן.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
7: יש פה פרט חשוב. ביוני 2026, הפרקליטות כבר ביקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, ובית המשפט לא קיבל את הבקשה. כלומר, לא מדובר בריק, יש החלטה קיימת ברקע. אני מסביר את המשמעות ואת הצעדים האפשריים, באופן כללי, לא ייעוץ משפטי.
1: דבר.
7: ועוד משהו רלוונטי, יש עתירה קיימת בבגץ בדיוק בדרישה הזאת, ובאוגוסט נדחתה שם בקשת ביניים על רקע חוסר תשתית ראייתית. זה חשוב להבנת המצב.
1: אבל עכשיו כבר יש תשתית ראייתית.
6: נכון.
3: בודק.
1: חבר, אנחנו בשידור חי, אתה לא יכול כל הזמן לבדוק דברים, יש פה זמן שמתבזבז.
3: נכון, לגמרי מבין, רגע אחד.
1: אתם שמים לב שהצ'אט שלי יש לו מבטא טיפה גרמני?
6: יש פרש דויץ'.
1: טוב, בסדר, ובקיצור לא נמשיך את השיחה הזו עם הצ'אט, כי הוא באמת איטי מאוד.
6: אבל שווה לבדוק, בוא, עזוב, לא ימין, לא שמאל, לא קדימה, לא אחורה, עיקרון. יש פה דבר שהוא למראית עין, אחד מהשערוריות הכי גדולות אי פעם.
1: נכון.
6: יכול מאוד להיות שמי שקשור איתו זה זה שמושך בחוטים שמעליו. אנחנו לא יודעים, יש יותר מדי תעלומות. למה לא נותנים דגש?
1: ואתה יודע מה חשבתי הבוקר? אתה יודע, חשבתי הבוקר שהרי הריצו חזק בערוצים את תיאוריית הקונספירציה מבפנים, ופתאום עלה לי שהפוסל במומו פוסל, שהאנשים שהגו וקידמו ופמפמו ושלחו את זרועותיהם המתונפות לכל הרשתות החברתיות וקידמו את האג'נדה הזאת, הם חשבו על זה מכיוון שהם הכירו את זה ממש מקרוב.
6: מה, על פי רוב, ואני צופה בך ערב ערב, אני מסכים עם רוב הדברים איתך, על מה שלא נסכים לא נתווכח, זכותך זכותי. פה יש נקודה שאולי עם אנשים גדולים ממני מנסה לברר בעזרתך, כי אולי האזרחים עצמם יכולים לפעול סוף סוף, משהו לעשות, משהו לעשות.
1: יאללה, תודה רבה, להתראות.
6: יום טוב.
1: ביי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נשוב אולי, אם לא יקרה משהו דרמטי במהלכן, מי יודע.
8: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות.
9: פותחים חסות.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, אנחנו בעוד יום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים בארץ. הטמפרטורות רגילות לעונה, אבל לקראת סוף השבוע הן יורדות עם סיכוי לגשם באזורנו. היום בתל אביב 27 מעלות, הלילה טמפרטורת המינימום 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפור

0: כן.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. 103
6: FM. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM. 103
7: FM. ממשיכים לדבר על מה שאתם רוצים. עכשיו 11:26, שלום למי?
8: כן, הלו.
7: הלו.
8: שלום. שלום, שלום, אברי.
7: היי, מי כבודה?
8: ליאורה.
7: היי, ליאורה.
8: כן, אפשר להגיב, אני יודעת שאתה לא אוהב שמגיבים, כי יותר מדי להגיב, אבל אחת שאני חובבת אותה, אני יודעת שהיא מהמוצא שלי, אבל היא טועה. נדמה לי קוראים לה עדה זכריה או אילנה, אני לא יודעת, התחילה עם הדו או אל הדוטו וכל מיני. אני מציעה בגילנו לקחת כדורי שמן דגים, זה עוזר למניעת או אל הדוטו להשתלתו במגילת העצמאות, זה מאוד עוזר, שמן דגים, וזה כן. עכשיו, באמת אני מבקשת כל אחד שרוצה לרמוז על אפליה הדתית או זה, אנחנו רואים למשל את דודי אמסלם עשיר, מנופח מכסף, זה השני ברדוגו, עשיר ככורח, מספיק עם השטויות האלה, מאיפה אתם מביאים, היה פעם אולי, היה.
7: היה, לא פעם אולי, היה כל כך.
8: תראה, אני מדברת גם, ההורים שלי ממוצאי רק, היה, אבל היה לפני 70 שנה, כמה אפשר לתחון? היה לפני 60 שנה, כמה אפשר? במיוחד, למשל, כל הזמן להגיד, קיבוצים, הקיבוצים קלטו בני נוער מכל העדות.
7: נכון.
8: התייחסו אליהם, גם אשכנזים התייחסו אליהם בחברת נוער יחס נהדר.
7: נכון.
8: הם עושים עוול לקיבוצים, לתפקיד שלהם. די, זה מעצבן אותי. אז אני רוצה שיפסיקו עם הדברים האלה. וכן, בגילנו לקחת שמן דגים, ובזה אני אסיים.
7: שמן דגים זה מגעיל. שמן דגים עושה, שמן דגים עושה לך גרפסים של שמן דגים. זה לא...
8: אני לא מדוע כפית. לבנוע, אף אחד לא מריח צריך לבלוע שמן דגים, זה טוב למוח.
7: נכון.
8: וגם ברכיות עכשיו חורף, בגיני ברכיים ומחממי ברכיים, זה עוזר מפני כל מיני, זאת אומרת, אם הברך נתפסת בגלל הקור,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כל כך הזדהיתי איתך.
2: תודה.
1: כי אני כבר, באמת, החרדים, אני יכול להגיד שאני לא שונא אותם, אני מתאהב אותם.
2: כן.
1: באמת ברמה הזו.
2: בוא כדי שהאמירה לא תהיה, כדי שהאמירה לא תהיה כל כך חריפה וגזענית, בוא נסכים על זה שאנחנו לא מתאהבים אותם, אלא את מה שהם עושים.
1: לא, אני רוצה למסגר את זה שאני אומר חרדים, אני מדבר על אלה ש... נגד המדינה,
2: כן.
1: אנטי-ציונים, לא משרתים.
2: נתגייס ולא נמות. נמות ולא נתגייס.
1: נתגייס ולא נמות.
2: כן.
1: עכשיו, אני, אין לנו שיחה בעבר, אני גר בכפר יונה, סמוך מאוד לבית הכלא.
2: כן.
1: ממש 200 מטר משם.
2: תנחומה.
1: אני כל פעם, כולל אתמול בערב, רואה את ההפגנות שלהם. Mm-hmm. אני רואה מי מגיע. אני הולך ומסתכל, מדבר איתם. הכללות שאני מקבל, השנאה שאני
2: כן,
1: מקבל מהם,
2: כן.
1: אם זה מהברסלבים שהיו לפני שבוע, או מאנשים של שף, או מכל מיני פלגים, או היריקות שאני מקבל מהם.
2: איך?
1: באמת, יריקות פיזיות ירקו עליי כמה פעמים, ושפכו עליי בקבוקים של מים, והכללות, והשנאה, הם פשוט שונאים אותנו.
2: לגמרי,
1: לא...
2: לגמרי.
1: עכשיו, מה שמפריע, שכל פעם אומרים, אחינו החרדים, הם לא אחים שלי.
2: יש בהם גם לא אנשים שהם אחים שלך.
1: הם אחים שלי.
2: יש גם בהם הרבה אנשים שהם אחים שלך לגמרי, ושאתה צריך אותם, הם שם, ושאתה צריך... חס וחלילה, אם אתה צריך את זקה, או אתה צריך את ידידים, או אתה צריך את יצרה, הם שמה לגמרי, ויש בהם אנשים טובים. ויש בהם גם פרחחים, ריקים, שמתגעים בקשר שלהם לתורה, אבל אין להם מושג.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שהסו-קול מיינסטרים של החרדים, הוא מזמן הפלג הירושלמי, מאה שערים בירושלים. הם מזמן שם. אין כבר מיינסטרים, אנשים שהם זה. ותראה מה אמר לנדאו, דרך אגב. מה הוא אמר? לא מזמן, שהוא נחשב הליטאי, לכאורה מתון, אחד כזה שאפילו השתתף בממשלה. תשמע מה הוא אומר עלינו. עלינו אני אומר החילונים, אלה שמשרתים, עובדים, ומפרנסים אותם. הם כבר לא... מה שהם היו פעם בעבר, אתה יודע, מחשבות שהיו בחלק האחורי של המוח שלהם, היום הם לא רק שהם אומרים, הם על כל עץ רענן הם עומדים ואומרים את זה.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו לגבי ארגוני החסד, אני חייב שתף משהו שלי אישי, כן, למשפחה. אבי זיכרונו לברכה היה איש מאוד לא בריא, שהיה... צריך לא פעם ולא פעמיים ללכת לבתי חולים, וההתנהדות שלו הייתה מחייבת אמבולנס, כי הוא היה קטוע רגליים.
2: כן, סוכרת.
1: ואני חייב להגיד שאמרו לנו, למה אתם מבזבזים כל כך הרבה כסף על אמבולנסים? כי כל פעם זה היה איזה 600 שקל,
2: כן.
1: כל כיוון.
2: Mm-hmm.
1: תפנו לעזר מציון,
2: mm-hmm.
1: הם יעזרו לכם.
2: כן.
1: פניתי.
2: ו?
1: לא פעם, לא פעמיים,
2: mm-hmm.
1: וגם לא 10 פעמים. וכל פעם שהם שמעו מאיפה אנחנו, והם הבינו שאנחנו לא חרדים, ותמיד אנחנו מצטערים, אנחנו עמוסים. גם אם ניסיתי להזמין איזה שבוע מראש לאיזושהי בדיקה, תמיד היו אותם תירוצים, ולא הצלחנו אפילו פעם אחת בודדת, בתוך עשרות פעמים, לקבל את השירות שלהם בשביל אבי. וזה יושב לי באמת על הלב, הם עוזרים, אני אומר ש...
2: הם עוזרים, אני חייב להגיד לך שאני נעזרתי בהם ממש, מעזר וציון, חבל זמן, ציוד רפואי, השאלתי לאמא שלי, קיבלתי כל מה שהייתי צריך, במאור פנים, בסבר פנים יפות, בנדיבות, בחביבות.
1: אני לא אומר שהם דיברו לא יפה, אני אומר שניסיתי לעזר בהם, לפחות לגבי אמבולנסים, שאר הדברים לא הייתי צריך.
2: אני לא יודע, אבל אני לא יודע מה המצב, אני לא יודע מה המצב האובייקטיבי של השירות הזה, כמה זמין, כמה לא זמין, כמה יש אומס, לא יודע. זה לא מוכיח כלום, אבל אני שומע אותך.

0: אני אומר, אז יש, אני לא אומר חלילה שכולם רעים. אני לא אומר, אבל האווירה ברחוב החרדי, והשנאה, באמת, היה פעם כתבה בזמנו, אני זוכר, אם היה שדרן, אתה בטח זוכר אותו, את אדם שוב, שהוא חזר בשאלה, והייתה את כתבה בזמנו, והוא אמר, חינכו אותנו, הייתי בטוח שאם הייתי רואה חילוני והוא מוריד את המכנסיים, יש לו זנב.
1: כן.
0: ולצערי, זו רוח הדברים שמשודרת לחבר'ה הצעירים שם. היה הפגנה של ילדים, ממש ילדים, לפני שבוע, או לפני כמה ימים, אני כבר לא זוכר מרוב ההפגנות. ילדים קטנים, הביאו אותם באמצע היום, באמצע היום, לבוא ולהפגין. מול בית הכלא שם. ותשמע מה הם אומרים, ילדים קטנים.
1: כן. תינוקות שנשבו, מה שנקרא. מה שהם קוראים לנו, זה כפי שדיברנו קודם, הפוסל במומו פוסל. פשוט תינוקות זקים שנשבו בידי מערכות כוח דורסניות של אנשים חולי נפש וסוטי מין בחלקם.
0: זה, אני אומר לך, זו שטיפת מוח שהם עוברים מילדות, כן. מקטנות. גם בהפגנות מגיעים אבות עם 3 ו-4 ילדים קטנים שנשרחים אחריהם.
1: כן.
0: והם סופגים את השנאה הזאת מילדות.
1: בטח, מכיר. מכיר, מכיר, גדלתי בתוך זה. יאללה.
0: הם רואים את החיילים שלנו בכניסה, עוד מילה אחת, והם רואים את הכניסה, את החיילים שלנו בכניסה, והם מדברים אליהם לא יפה, והם יורקים. ואתם יותר גרועים מהחמאס, ואתם יותר גרועים מהחיזבאללה, ואתם רציתם את המדינה הזאת, לכו תמותו בעזה. זה מה שהם קבלים מהם.
1: נכון. לגמרי. לגמרי. וחלקם אחר כך מתפקחים.
0: הלוואי וזה יקרה.
1: לא, זה קורה כל הזמן.
0: אני לא רואה.
1: זה קורה כל הזמן. יש עלייה, יש עלייה ביציאה בשאלה. לא יודע אם אתה מכיר את הנתונים. אבל יש עלייה משמעותית ביציאה מהשאלה. ביציאה בשאלה.
0: זה הפחד שלהם, כי ברגע שהם יחשפו אותם לעולם שלנו, אז הם בניגוד למה שהם חושבים, יש לנו הרבה מאוד תוכן להציע עבורם. וכשמישהו נחשף ומבין, אז הסיפור הוא אחר, רק שהם לא נחשפים. ברגע שהמדינה מאפשרת מוסדות שהם לא מלמדים לא אזרחות,
1: אוקיי.
0: ולא שום דבר.
1: רוני, נגמר לנו הזמן, התרחבנו מדי. תודה רבה, להתראות. צ'או, ביי. שלום למי?
2: אהלן עברית. אהלן. טובים, אני דוד
1: מרמה. היי דוד, מה קורה?
2: אהלן, צהריים טובים. ואני, כל פעם אני פוגש הרבה אנשים מהקטביביסטית, שנתקלים באיזה משרד ממשלתי שהוא לא מספק את השירות, והם מקללים וצועקים, והם אף פעם לא מקשרים את זה באמת להנהגה. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה מהתחום שלי ספציפית, כן?
1: כן.
2: אני נסעת, אם נסעתם לאחרונה בנתיבי איילון, סגרו שם את הנתיבים, אחד לכל כיוון, רק ורק לשאטלים של ה...
1: לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא מדויק מה שאתה אומר, לא סגרו נתיב, אלא הוסיפו נתיב לכל כיוון, הוסיפו נתיב חדש, והוא רק לאוטובוסים.
2: אז בוא נדייק מההתחלה. אז היה שם אז בהתחלה...
1: שוליים, היו שוליים ועשו איזה נתיב.
2: לא, זה היה נתיב. אני זוכר ואני מכיר, זה היה נתיב, ואחר כך הפכו בחולקו, הפכו אותו לנת"צ, ואז לפני 2 פלוס, פה אני רוצה לחדד את הנקודה, לפני 2 פלוס, החליטו שהם רוצים לשדרג אותו לנתיב תחבורה ציבורית. היה לנו נתיב מהיר. ואז סגרו את הנתיב לגמרי, משתי הצדדים, סגרו אנשים כל יום עומדים שם שעות בפקק.
1: כן.
2: שעות. והנתיב סגור. אני אומר, טוב, משפצים אותו, עובדים עליו, אני כל יום עובר שם בממוצע, במינימום, לפחות 2-3 פעמים ביום.
1: כן.
2: לפחות.
1: כיף לך.
2: מסתכל, מחפש, אני אומר, טוב, אני סובל בינתיים, תכף יהיה בסדר. אתה מחפש, פועל, מישהו שעובד על, על הנתיב, סגרו אותו, אני אומר לך, טוב, בלילה, גם בלילה לא, גם ביום לא.
1: כן, כן.
2: אולי
1: כן.
2: פעם בי אתה פוגש שם איזה פועל אחד מסכן כן. בשמש,
1: גולל בטלפון.
2: אתה מבין? ומיליוני אנשים, ברובם ביביסטים, עומדים בפקק ומקללים את החיים שלהם, ולא מבינים מה זה קשור, ולמה זה קשור לממשלה. הרי אם משרד התחבורה, או נתיבי איילון, היה מישהו מספיק מקצועי, הלו, קודם כל, אתה רוצה לשפץ את הכביש? תראה לי את הפועלים. תראה לי את החומרים, כן. הכל מוכן, mm-hmm. אתה עובד פה, אתה, אוקיי, שבת, שבת, אין בעיה, 24 שעות, 6 ימים בשבוע אתה עבוד.
1: לגמרי.
2: אתה מבין? כלום! זה לא מעניין אותם, אנשים שם, אני שנתיים, אני אומר לך, אני נוסע שם תקועים בפקקים של החיים, לא מעניין אותם. Mm-hmm. שום דבר, עכשיו לא מקשרים, אני מאחל לכל הביביסטים, באמת, שיצליחו לקשר בין הדברים, למה דופקים אותם פה יום אחרי יום, והם לא שמים לב, ולא רק זה, נתתי לך דוגמה אחת, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות, על מיליון דוגמאות כאלה, שמשרדי ממשלה כושלים, ופשוט האזרחים סובלים, והם לא מצליחים לקשר את זה לממשלה בכלל.
1: הבנתי. אמרת את הנקודה, תודה, התראות.
2: כל טוב.
1: כן, יהי רצון, שלום.
3: שלום.
1: היי.
3: שלום, שלום.
1: מי כבודו?
3: אליהו מפתח תקווה.
1: אליהו, אהלן, מה קורה?
3: ברוך השם, אברי, קודם כל, אני שומע אותך, יש לך דעות מעניינות, ועם חלקם אני מסכים.
1: יופי. אם חלקם אתה מסכים, אתה כבר במצב יותר טוב ממני, שעם כולם אני לא מסכים. דבר אליהו.
3: כן, אני קודם כל רציתי להגיד סתם נקודה, האמת לא צריך הרבה להרחיב על זה, אבל איך יכול להיות, אם היה לנו אבא שלך בראש הרשימה המשותפת, שאפילו בג"ץ כביכול, זה שאף פעם לא פסל ערבים מלהיות בכנסת, נאלץ לרמז לשחד, אפילו הוא רק רימז,
1: כן.
3: לשחד צריך ללכת הביתה ולא להיות בכנסת.
1: כן.
3: נכון? Mm-hmm. תגיד לי רק בהיגיון, איך יכול להיות הבדל בין שחד לשאר החברים שלו במפלגה? איך יכול להיות יש הבדל ביניהם?
1: אין הבדל, אין הבדל. אין הבדל מהותי. אין הבדל מהותי, רק השחדה הזה עשה את השטות של לפרסם בשמונה באוקטובר את הראיה המפלילה. כל השאר מפרסמים ראיות מפלילות, אבל פחות בסמיכות.
3: אז אם ככה, נשאל את השאלה, איך יכול להיות ששאר החברים שלו הולכים להחליט עם מי הרוב במדינה, עם מי הרוב בכנסת, איך ייתכן את אנשים כאלה יחליטו לעם ישראל עם מי הרוב? תגיד לי בגלל של שכל של ילד אפילו.
1: כן, זה קושי
3: גדול. ילד שאתה שכל יודע להחליט שאנשים כאלה לא יכולים להחליט עם מי הרוב במדינה. איך יכול להיות עכשיו גוס אייבינקוט לוקח את הערבים שהם יחליטו עם מי הרוב?
1: אבל הם אומרים שהם לא לוקחים את הערבים.
3: טוב.
1: אבל רגע,
3: כמו שעכשיו יום זה ברור שהם הולכים עם ערבים כי אין להם שום סיכוי, אין
1: הכל
3: ברדת אפילו,
1: אני לא יודע,
3: מבין שלשמאל אין יותר מ-50 וכמה מנדטים, אין חיה כזו, אין נברא כזו,
1: אבל גם לגוש השני אין יותר.
3: בסדר, טוב, עכשיו עוד שאלה. אני אומר, נכון, כולם יודעים עכשיו שהיה מטוס שהגיע לפני השביעי באוקטובר, נכון?
1: כן.
3: וכולם יודעים שהיה שם איזשהו מפגש דרמטי, נכון?
1: לא יודע אם היה דרמטי, היה מפגש.
3: היה מפגש.
1: ראש הממשלה קודם אומר, אני לא נפגשתי עם אף גורם מודיעין זר, והוא מתקן היום, לא נפגשתי לבד עם אף גורם מודיעין זר.
3: בסדר, בסדר, בוא נניח. עכשיו, אני אומר, יש פה סברה, משהו פיצוץ. אנחנו יודעים, כולם יודעים, שבל... שעות שלפני ה-6.29 בספי באוקטובר, כמה תפקיתניות וכולם וכל מי שצעק וראה וידעו, זרקו את כולם, אמרו להם, תהיו בשקט, אל תגידו כלום, נכון?
1: כן.
3: יפה, יפה, טוב מאוד. עכשיו, אז אני אומר...
1: יש עוד הרבה שלבים איך... לתיאוריה, כי אני מאבד סבלנות, כן.
3: כן, עכשיו, איך יכול להיות שזרקו את כולם, אמרו להם, אל תגידו ואל תדברו, ואמרו לכולם לא לעשות כלום ולא עשו כלום, אלא חייב להיות שהיה איזה בן אדם שבא למוסד ולשבת, לא יודע, למי שתרצה, ואמר להם, בואו, אני נותן לכם מידע מה שהערבים הולכים לעשות, מה שהחמאס הולך לעשות. ולכן היה להם כאילו את הביטחון להגיד, אנחנו בשביתה, אנחנו יודעים שהחמאס רוצה רק כך וכך לעשות. אז, ואני אומר שאפילו שהמידע שהגיע אמר להם, אל תדאגו, הולך להיות משהו. איך אומרים, המצרים והחמאס הביאו לה, למדינה כביכול סוכריה, תבלו, הם בלו את הסוכריה הזאת כביכול.
1: אתה מציע לי קונספירציה?
3: המודיעין המצרי כאילו מהחמאס, וזה, הביא להם סוכריה, חבר'ה, תדעו, החמאס הולך לעשות רק פעולה קטנה, ולכן כל אחד ואחד שדיבר על דברים באותו לילה, באותם שעות, הם לא התייחסו לזה. למה? כי המצרים והחמאס שיתו ברונן בר, ולכן רונן בר אמר לכולם, חבר'ה, כלום, לא להגיע לעמדות, לא לעשות כלום, זה שום דבר. זה מה שהיה, חמאס והמצרים ביחד, עבדו על השב"כ.
1: אוקיי, אמרת. זו מחשבה מעניינת. היא מעולם הקונספירציה, אבל הוא...
3: זה עובדה, איך יכול להיות...
1: לא, זה לא עובדה, זה דמיון, זה לא עובדה.
3: איפה חיל האוויר, מה, כולם לא ראו, כולם ראו, אבל היה להם מידע מוצא, כזה יכול כאילו, שהגיע מהחמאס, זה היה תרגיל של החמאס, זה
1: אומרים
3: ביחד.
1: אז מה שאתה אומר...
3: אם היו אומרים לביבי, הוא היה עולה על התרגיל הזה.
1: אתה חייב לנשום בין שאתה מדבר... אוקיי. טוב, אליהו, כיוון שאני קשה לי לנהל איתך דיאלוג, כי אתה רק נואם, אז אני אפרד ממך. אבל אני לא יכול לענות לסיפורים שאתה מספר לי מדמיונך הפורה, שיכול להיות שהוא אמיתי ויכול להיות שלא. אין לי מה לענות לזה, מכיוון שאני לא יודע יותר ממך. ההשערה שלך היא טובה כמו כל השערה אחרת. היא השערה שאי אפשר לבטל אותה, אבל גם אי אפשר לבטן אותה בטון המציאות. אז בינתיים יישאר כהשערה, ונראה מה יקרה. תודה רבה לך, אנחנו אוהבים לצאת להסקה. לא הפסקה? אז תודה רבה. שלום למי עכשיו?
4: שלום אברי.
1: היי.
4: אמנון משוהם.
1: היי אמנון, מה קורה?
4: ברוך השם, משתבח אל וברוך השואל.
1: אני חייב להגיד שהייצוג שלכם, האמנונים, בתוכנית שלנו, הוא גבוה מהשיעור שלכם באוכלוסייה. בצורה חד משמעית, גם מאירים יש לי פה בצורה שהיא לא פחות ממחשידה, יכול להיות שזה קונספירציה עם המודיעין המצרי. דבר.
4: גם כמות האברים הוא נמוך מעט.
1: לא, אנחנו מעטים מאוד, מאוד מאוד מעטים. דבר.
4: שמע, אני אגיד לך, אני חושב, לדעתי, רק לדעתי, ולפי מה שקראתי את תחקיר ידיעות אחרונות כמה חודשים אחרי שהמלחמה פרצה, שהיה אפשר למנוע את המתקפה הזאת בקלות.
1: כן.
4: ופה היה עניין של שיקול דעת מוטעה. ואני אגיד לך, בוא נגיד בקיצור, מה, ידיעות אחרונות, התחקיר שלו אמר דבר כזה, שסינואר ודף הם מאוד מאוד חששו לפתוח במתקפה באותו היום, כי הם חיכו המון, כלומר, היה שהם, הם יודעים שניהם שצהל רואה הכל, לצהל יש כל כך הרבה אפשרות לדעת הכל מה קורה בעזה, שהם עשים מניעים מודעים וכמות של המחבלים שהיו במסגדים באותו בוקר וכמות הטויוטות וכמות המחבלים, זה לא יכול להיות שצהל לא ראה את זה. הם לקחו בחשבון שצהל רואה. עכשיו הם משעה 2 בלילה, 2 בשמות בוקר עד 6:29 החמאס חיכה. ולמה החמאס חיכה? למה? כי הוא חשש שפה מדובר במלכודת. עכשיו, התחקיר של ידיעות אחרונות אומר שאם באותו לילה, עוד לא בבוקר ש-29, שזה כבר מאוחר, נגיד צהל היה מעלה לשמיים כמה פצצות תאורה.
1: כן.
4: הוא אפילו מעלה לשמיים איזשהו...
1: מסוק.
4: הפאצ'י אחד שישמעו את הפרופלור, יכול להיות שזה היה נמנע, הם היו רואים מן צהל, רואה
1: שהעלה לשמיים... מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי עכשיו כל האילו?
4: אני אגיד לך מה זה עוזר לי.
1: מה זה עוזר לי? אני לא יכול לחזור אחורה בזמן.
4: לא, בסדר, אני פשוט, אני מביא את הנתונים האלה, שהוצגו לי בידיעות אחרונות, ואני מתאר לעצמי שהנתונים האלו הם נתונים אמיתיים, ולא מישהו פה בדע את זה. פשוט, אני אגיד לך, מה כואב לי? מישהו פה שגה בערכה.
1: מה אתה אומר? מישהו פה שגה בערכה?
4: אותו אחד, שהוא צריך לקבל את ההחלטה, ועכשיו, למה למשל הוא לא עשה... תראה, בוא נגיד דבר כזה, במטאפורה, נגיד אם בא פורץ, לפרוץ בדירה של מישהו, ופתאום כשהוא בא לפרוץ, הוא שומע נביחות של כלב בתוך הדירה, יכול להיות שהוא לא יפרוץ את הדירה הזאת, כי הוא שומע שיש שם כלב.
1: ברור.
4: אז להבדיל, אז אומר פה... מישהו פה, עכשיו עוד דבר, היה שם על הגבול, חיכה להם שם איזשהו...
1: אין לי משאבים עכשיו לוועדת חקירה על מירוי השבעה.
4: לא ועדת חקירה, זה אנחנו, תקשיב, הבוחרים, אני כבוחר,
1: אתה כבוחר,
4: שהולך להצביע,
1: כן.
4: אז אני לוקח את זה בחשבון. אני לוקח את הכל בחשבון.
1: אבל איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון כשאתה לא יודע את העובדות? איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון? איפה היה?
4: תחקירים של ידיעות אחרונות, תחקירים שבינתיים מתפרשמים, ועל סמך זה, אני לוקח, עושה את הערכות שלי. לפי מה שאני יודע, לפי מה שמתפרסם.
1: אוקיי, אז מה אתה מצביע?
4: לא, מה אתה מצביע? למי אתה מצביע?
1: אני מצביע לבנט.
4: לבנט?
1: כן.
4: זכותך.
1: יפה, אני שמח שאתה חושב שזה זכות.
4: עונה את הבוחר שלו.
1: לא, ביבי לא עונה את הבוחר שלו. בוא, דבר עם גנץ.
4: אותך עונה עונה, אבל אני אומר, תראה, מה שקרה פה בגדול, ברגע שאתה לא מאיר את ראש הממשלה, אתה בעצם לוקח לעצמך את תפקיד ראש הממשלה, כי אתה מחליט שאני אצליח להתגבר בעצמי על מה שהולך לקרות.
1: אז אתה מכת לא העירו אותו.
4: אז אני אומר, תשמע, ברגע, אני לא יודע מה קורה אם בשתיים בלילה הוא היה אומר, תשמע, אני רואה דברים, משהו לא שגרתי שקורה.
1: אוקיי.
4: ואז להפיל את התיק, אם יהיה תיק, לא על עצמו. אבל ברגע שאתה לא מאיר בן אדם, אז איך אפשר להשאים אותו? אתה שומר, אני שם אותך שתשמור לי על הבית.
1: הדיון הזה נוהל, יהיה נוהל, ומנוהל בתקשורת ובציבוריות הישראלית. כשיהיה קו תחתון אני יודע לך, אבל נעצור כאן, כי הטיעונים באמת כבר ממש ממש משומשים. תודה רבה רבה לך, להתראות.
4: תודה גם לך,
1: ביי ביי. שלום למי?
5: לאילן.
1: היי אילן.
5: היי אבי.
1: מה נדבר? תחדש לי משהו.
5: אני רוצה לדבר, הייתי רוצה לדבר קצת על תיאולוגיה.
1: או.
5: במובן היהודי של המילה.
1: טוב.
5: נקודת המוצא של בוחרי נתניהו, שהם ברובם או מסורתיים או דתיים, יוצאים שאנחנו עם נבחר שמחכה למשיח, וכשיפגיע המשיח כמה שיותר קרוב, אז תיפתחו כל הבעיות של העם היהודי, ופחות בעיות העולם, זה לא מעניין את היהודים. אז אני רוצה לתת
1: יש גם, יש גם זרמים כאלה ביהדות, יש זרמים שחושבים אחרת.
5: כן, הבעיה שהם לא אלה ששליטים כרגע ב... לא, אלה נותני הטון במה שנאמר.
1: נותני הטון הם מעמידי פנים, הם צבועים שמעמידי פנים, שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום, אין להם אלוהים לשנייה, בשיט.
5: בזה אני מסכים איתך. אז אני רוצה להעלות את התזה שהעם היהודי, העם הנבחר, שכביכול הרבנים שלו, שהם השליחים של משה רבנו, יודעים לתת לנו, לגלות לנו את העתיד, או להסביר לנו למה דברים קרו, כמו הנס שקרה בשביל אוקטובר. אבל אנחנו כבר נמצאים בתקופה ארוכה מאוד של בצורת, שבאה עלינו, ואם לא היה התפלה, היינו כולנו צמאים למים, או לא יודע איך היינו קוראים לזה, ושום תפילה לא עזרה להם. אני רוצה להגיד שנתניהו, בתקופת כהונתו, היה לנו את ארבעה מיטות של בית דין. היה את השריפה, היה את החרב, היה את הסקילה, וכל אחד יכול להיזכר מתי היה אסון הכרמל, מתי היה תביעה של צפית, של החבורת נערים שהלכה שם ולא נתנו את דעתם על זה. מה קרה בהר מירון, שנחנקו 45 אנשים, ואז אני לא זוכר שהיה לנו סיפורים או שנתנו להם הסבר, או שלא נתנו להם הסבר, הרבנים, ואמרו למה זה קרה לנו. אבל השביעי באוקטובר הם ידעו לתת בדיוק את ההסבר ביומיים או שבוע שקרה לפני, על יום כיפור. אז אני אומר שמישהו יהודי שמאמין בנתניהו, ורואה בו את סגנו של המשיח, או אחריה ויבוא המשיח, אז יזכר הדברים בצורה הזו, שאין אף רב שרואה את הדברים מהצד השני. שכל הסימנים שקיבלנו, וכל ההתרות שקיבלנו, זה בגלל שבוחר בנתניהו פעם אחר פעם ואחר פעם, וכל האסון שאלוהים שולח אלינו, שפעם ידעו לפרש אותם, ולתת להם הסברים, ולעשות את זה צומות במהלך 2000 שנה אלה, זה לא קורה.
1: זה הכל בגלל...
5: אין לי רב אחד שיעמוד את...
1: זה הכל בגלל אורך...
5: להתבקח איתי בנקודה הזו.
1: זה הכל בגלל אורך החצאיות, נו, באמת, אתה לא יודע.
5: אני רוצה להגיד...
1: והדניאר בגרבונים...
5: הם קוראים לעצמם, אומרים שהם קאט. אני טוען שהם לא קאט. יש, אני חושב, מחקר שהוא כבר מפורסם, שיש הטיה, שהבן אדם נולד איתה. התניות, יש כל מיני אנשים שנולדים עם יכולות אנליטיות, יכולות ורבליות, יכולות אחרות. ומי שנולד, ומתווה נתניהו, הוא נולד כי הוא לא יכול לשנות את דעתו. כמו שבתקופה, זאת אומרת שיש לנו את הטיפולי המרה, שמנסים וחושבים שאפשר להמיר אנשים על מינם, mm-hmm. אני חושב שאי אפשר להמיר ביביסט או מצביע נתניהו להצביע למישהו אחר, כי הוא ירש את זה מהורה וירש את זה מסבו, וכנראה זה בתורשה יעבור עד קץ הדורות, כי זה מה שהולך להיות על פי דעתם, ואולי שזה גם סימוכין רפואי או מחקרי, שזה הנטייה שאנשים מסוימים, ולא משהו מזרחיים או אשכנזים, אינטליגנטים, דוקטורים או פרופסורים, שכנראה גם בהם יש כאלה
1: שמתאים לתרץ. השאלה אם אתה חושב שאי היכולת לשנות את דעתך היא קיימת בשני המחנות?
5: אני חושב, אתה מדבר עם בן אדם ששינה את דעתו. אני הצבעתי בחטאי נתניהו בשנת 96.
1: וואלה.
5: עליתי מהר מאוד על הטעות הזו, ומאז אני לא מצביע, ואני מנסה לשכנע אנשים מסביבי להראות מי הבן אדם, מי הפלקט הזה. אתה מכיר את התמונות התלת מימד שבאובי שלהם הם פחות משתי עשיריות או חצי מילימטר
1: ומתקים ברואים עומק? וזה נראה, כן, בטח, ברור, עם הפסים.
5: זה נתניהו, זה נתניהו. מי שמסתכל מהצד ורואה שאין בו כלום, ומי שמסתכל עליו מקדימה, אז מה שקרה אתמול בראיון ששמעתי שהיה, שהוא קיבל מראש את השאלות כדי לשכנע את המשוכנעים למה להשתכנע עוד יותר.
1: כן.
5: ותאמין לי שיש לי ויכוחים מכל העולם מסביבי, ולצערי, ראש בקיר.
1: יאללה, תודה רבה. תודה רבה על הבחנותיך.
5: גם לך, אבי, תודה רבה לך.
1: יש לנו זמן לעוד שיחה אחת, אולי. כן, יש לנו עוד שיחה אחת? כן, שלום.
6: הלו.
1: הלו.
6: כן.
1: כן, מה? אתה התקשרת אליי, לא אני אליך.
6: רגע, אני מדבר עם אבו גלעד, לא?
1: כן.
6: אוקיי, תשמעו אליי, אמרו לי שאני עולה לשידור.
1: אתה בשידור.
6: אוקיי, אוקיי. אז...
1: אבל מישהו מדבר שם ברקע וזה מטריף לי את ה...
6: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
1: נו, כן אילן.
6: בואו איתך על נושא הגזענות.
1: אני לא יכול לשוחח, אילן, מישהו שם ברקע מדבר,
6: רגע,
1: אוכל לי את הראש,
6: כן,
1: עם מזלג של עוגה.
6: זהו, ניתקתי את הרדיו.
1: זה היה הרדיו, אוקיי.
6: אתה איתי?
1: כן, אבל יש לך דקה ו-30 שניות, דבר.
6: אוקיי, אני רוצה רק להגיד שיש גזענות נוראית נגד האתיופים.
1: נכון.
6: ואני רוצה לציין שתי דברים שהם פשוט מחרידים. אצלי בעיר בפתח תקווה יש בית ספר אחד יסודי על טהרת האתיופים,
1: כן.
6: וכמובן כל המורים לבנים,
1: כן.
6: ובית ספר אחר על טהרת הרוסים. תהרוג אותי אם אני מבין למה זה צריך להיות, למה אין אינטגרציה, למה לא מערבדים אותם עם כל האוכלוסייה.
1: אין לי מושג, אבל זה נושא שצריך לבדוק אותו. טוב, סורי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לדלית קול שערכה, יואב מנדילוביץ' היה אחראי על השידור, בני אלפרין בצפון, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ואופק קולר. תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא, בתוכנית האחרונה לדעתי, אחרי הבחירות, לפני הבחירות, ואז ביום רביעי של הבחירות, אני מניח שלא נתראה, ואחר כך ניפגש במצב רוח אחר, כל אחד לפי מה שהוא הצביע. שלום, תודה רבה לכם.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
1: FM 103 FM קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: הנה זה בא.
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
8: עברתם את גיל 40? די להדחיק. מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
0: 103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
15: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
18: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
17: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה, שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות הרב אלעד ברוך ספד לו.
19: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
17: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים, ופצוע במצב קשה, הוא במסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
5: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
17: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, ואז
21: עכשיו.
20: שונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר, 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, האדישות הזאת שלך הורגת אותי, תקשיב, אני בלחץ, יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע. הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן? יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע, בלי לחשוב על כלום. סבבה?
0: בלי לחשוב על כלום.
1: תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע.
1: למה?
0: אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים, בגלל זה אתה רגוע.
1: סבבה.
0: איזה עוד חיים יש לך בראש? אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושארט קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, אתה הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע. אמרת לי בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי, זה בסדר.
2: אמרת לי, יו, קרפה לך, התגעגעתי לך, ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה, אני יודע שהיא התקנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: Deliverance. פול מקארטני. Of Deliverance. התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
1: הוא סר?
0: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
1: יאללה.
2: סר הרון הרון.
1: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
0: מי?
1: הרון הרון.
0: עוד מעט הוא יגיע. תשמע, בואי נאו, נפגש היום עם אייזנקוט.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
0: הרון הרון.
1: הוא הזמין אותו לאימות.
0: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
1: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
0: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
1: אם הוא יתחייב.
0: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושארד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
1: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
0: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב לדבר.
1: איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
2: נכון. ואיזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
1: נכון. כן, שאלות קשות נשאל.
0: אני יודע שאהרון יתחייב, הוא לא מדבר על פוליטיקה, רק מינגלינג. עכשיו הוא הזמין לא רק את אייזנקוט, אני מזכיר לכם.
1: כולם.
0: יש לך את הג'ינגל הזה של... רגע, איפה אהרון? הוא פה...
1: אהרון!
0: בוינה, סר אהרון אהרון.
1: סר אהרון אהרון.
0: סר אהרון אהרון.
1: מה נהנים?
0: וואלק, זה לא סר. זה לא פר, כאילו. מה ש... נפגשתי עם אייזנקוט היום.
1: נו, ספר, איך היה? מה היה? וואלק,
0: היה... תשמע, הייתה פגישה, חבל על הזמן. עוד מעט נעלה גם את הסרטון. תיכנסו לאינסטגרם של רון שלום, של אהרון אהרון, של יואב.
2: אני אגיד לך מה אני אהבתי בפגישה.
0: מה אהבת בפגישה?
2: ראו ששני מנהיגים נפגשים.
0: אשכרה. הוא מכיר אותי, אני יודע מה זה. תקשיב טוב, אייזנקוט אמר לי, מכיר אותי. אמרתי לו, בואי תיאנו, אם אתה גבר, בוא לזה, לאימות. אמר לי, אני בא.
1: יאללה, יאללה.
0: עכשיו אני פונה גם מכאן, שלא תגידו שלא פונה לכולם.
1: לכולם.
0: פונה לבנט, לביבי, לגנץ,
1: ללפיד,
0: ליאיר גולן.
1: לפיד זה בנט, לאביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: לדרי. לא, הוא לא יבוא.
0: דרי, אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו.
0: הוא עסוק בכל מיני, להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
1: הוא עובד.
0: אבל אם בא לך, תבוא, דרי.
1: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
0: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה, אני פונה לכולם, בבקשה. אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ואלק, זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה. טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי את סושארד כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, קטם,
2: הולכים היום. דיברת איתו?
0: סושארד זה אח שלי, מה קרה לך? סושארד זה אח, אז אני הולך לספר לכם משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
1: באמת?
0: כן, כן.
2: מה אתה הולך לספר?
1: מה, ספר?
0: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
1: לא נהיה בהלם, נכון.
0: תהיו בהלם, אמרתי.
2: נהיה בהלם עכשיו, ולא
1: אחר כך. אז אחר כך,
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד-אחד, כאילו, כן, קרפל.
1: לא, עכשיו. אתה רוצה עכשיו...
0: אתם רואים? כן, קרפל.
1: מה, רצינו שאבל...
0: לא,
1: רגע, רצינו להתחיל...
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד? כן, יואב.
1: את הקרדיטים רציתי עכשיו.
0: טוב, תעשי קרדיט.
1: יאללה, אני אתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ואופק קולר.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושארד איתנו באולפן,
1: אולי.
0: עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
1: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
0: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, טננננה, שרים לחמש.
1: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: ותזכו בחמישה פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תאלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
4: סושרד יחליט,
1: סושרד יחליט, איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
4: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, זה לא פייר.
1: זה הגלגל הצלה.
4: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
1: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
4: חדש לפני 30 שנה בערך, כן. ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
1: מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע?

0: מחר.
1: אני אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר, ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, מדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה הגואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
2: מי יודע מה יהיה מחר?
1: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
2: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
1: מי יודע, גואטה?
2: אורלי!
1: אורלי יודעת מה יהיה מחר?
2: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלי. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלי. הלו.
1: גואטה?
2: מי זה?
1: מי זה? רון שלום, מהרדיו, אתה התקשרת.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאה.
1: שנייה, נו, גואטה, התקשרת, אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
2: לא, אמרתי! ירון, שלום הגדול, התקשר אליי.
1: אתה התקשרת אליי.
2: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
1: מבנה... איש, טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
2: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
1: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
2: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בין הפסד הזה.
1: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
2: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלה. איזה הוגיה.
1: טוב, גואטה.
2: איזה הוגיה. תגיד, אתה טעמת את ההוגיה?
1: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
2: לא מאמין שהפסיקו לייצר אותה.
1: הם יחזרו לייצר את זה. גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
2: אתה באמת חושב
1: שיחזרו לייצר אותה? אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
2: תשמע, זה טעם גן עדן.
1: לא נורמלי.
2: איך לא טעמת?
1: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
2: בטח, רק פריחיות ופילאטיס. זה נודניק.
1: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
2: לא, לא.
1: מה אתה רוצה?
2: אתה השמעת קודם איזה שיר, מה השמעת?
1: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
2: אני יודע מה יהיה מחר.
1: מה יהיה מחר?
2: מע"מ. מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, עכשיו. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
1: תודה שהתקשרת ו...
2: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
1: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
2: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
1: טוב, תודה רבה, גואטה.
2: במקביל גם לדפוק אותך.
1: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו.
2: להתראות.
1: תודה, מחר תהיה לנו תזכורת מיוחדת על המאה.
2: המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג בהן שום דבר. אתה מנגלים את הפה, אבל אתה כאילו מורח את הנוזל. זה לא נספג. כלום לא יורד. שום דבר. כלום לא יורד. בוודאי.

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושה.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושה.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע על הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אתה, אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי את הגננת שלנו, כל מיני
1: כאלה. הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: באמת שפו.
2: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
2: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך. אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
2: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב. מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה. אוי, זה היה נורא נחמד. ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע? תראה מה עשית. ואני כבר בשלב הבא, אחרי זה.
2: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, לדעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית. אתה נוסע הרבה לחול ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן? מה זה הצילומים האלה?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן. ונותן איזה שוט.
3: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: הראש. כן, כן.
2: אתה מולטי סושארד, כאילו, זה לא יאמן.
1: אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, הכל, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
2: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו, נכון? התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו. אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אי אפשר לחשוב על כלום. אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי ועל... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו באמת.
1: לא, ככה זה עובד. זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו, כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות בבקשה.
2: פלברות!
1: עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
2: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת. כי אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את זה, לקחתי את, איך אומרים, הלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בוא נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה. זה מה ש... איך אומרים? זה מה ש...
3: מאתגר אותך.
1: מאתגר, ונתן לי את ה...
3: אנחנו כולנו,
1: שלושתנו
3: מחכים שתיכשל.
1: נכון?
3: זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף. תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
2: יש סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
2: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה, באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושר, סושר, סושר, היית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא הכביא, הוא לקח, אז אמרת לו, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברורי הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
2: מה זה נפל? ואז כולם, מה באמת לגננת שלך קוראים ברורי? ועכשיו רציתי לשאול אותך איך ידעת?
3: היא גם הגננת שלא הייתה.
1: אני הכרתי את ברורי. לא, זה מדהים, אני תמיד... תמיד שואלים אותי באמת מה אני הכי אוהב לעשות בהופעות, כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה עם הקהל. הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה שהיא ברורה, ברורים, שאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו תחשוב על משהו, ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף, משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
2: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו כאן.
1: כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
3: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: לא. זה כבר חלף לרגע, כן.
1: לא, עכשיו. תפתחו רגע מחשבונים, כשזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד. ותפתחו את המחשבון.
2: אוקיי.
1: אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה הראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכיסים, כי אני רוצה שזה, תראו שזה לא, שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
2: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
2: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ו...

0: אנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
1: אוקיי, חמש.
0: חמש כולם.
1: שבע.
0: שבע.
1: תשע.
0: תשע.
1: שמונה.
0: שמונה.
1: שתיים.
0: שתיים.
1: רציתי אחת, אבל אני אגיד שש, אני אבלבל אותו.
0: שש. עוד שתיים.
1: עוד שתי ספרות, אפס.
0: אפס ו...
1: ארבע.
0: ארבע. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק. תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו. חמש, שבע, תשע, שמונה, שתיים, שש, אפס, ארבע.
1: נכון.
0: תעשו פלוס.
2: פלוס.
0: תן לי רגע, בוא, תעשה שתי אצבעות. אני חושב שזה רדומלי, אתה סתם פה,
1: כאילו... דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
2: במבט חמום.
0: הנה, אני רק מראה לכם. פלוס, אני אומר לכם. שמונה, שלוש.
1: פלוס, שמונה, שלוש.
0: אפס, ארבע, שלוש.
1: אפס, ארבע, שלוש.
0: 6-3-1.
1: 6-3-1,
2: כן.
0: אוקיי? תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141,026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה, נכון?
1: נכון.
0: אני רק רוצה לרשום לעצמי 141,000,000, אמרנו
1: 0-26-2-3-5.
0: אוקיי. אין טעות בחישוב.
2: לא.
0: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
3: סתם, לא.
0: סתם לחצת. עכשיו אמרתי שהתרגיל הזה הוא... יכול לקרות רק עכשיו.
2: רק עכשיו.
0: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
1: היא מלא.
0: השעה היא בול 2.35.
2: וואו!
1: בואי נעד, תשמע, תשמע.
3: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
1: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי שמונה ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
0: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
2: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
0: נכון? זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי את זה.
1: טוב,
2: מטורף, מטורף.
3: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
1: שניים בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
2: תראו את זה.
1: 28 בנובמבר, בית החייל. 9 בתל אביב, 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
0: כן,
2: יפה,
1: כן. 9:30. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר. כן. 25 בדצמבר, בראשון לציון. אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום. איך עשית את זה?
3: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
2: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
0: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר לך.
1: יאללה, בבקשה.
4: ועתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: אז מה אם צריך לצאת לפרסומות? סושרד עדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4, מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה.
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
3: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, הילדת את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה איזה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
3: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור ל... אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול בקבוצה שלנו בוואטסאפ, אז יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
3: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
3: שיגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה אהרון אהרון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
3: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן, הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. אתה צודק, זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו?
2: איך, מאיפה אני, לא, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו.
2: מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל, הכל.
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי, אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
8: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: דן יניב. סושארד.
1: כן.
0: שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תוכנית, ואני חושב את דווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שאני, איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אלק, סושארד, חייל שלי, מה אין אני, מה שלי? אלק, אתה תראה מה זה, איפה הגעת, אתה, אללה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: אתה פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך?
1: דוד.
3: הייתה לי איזו תקופה שהיינו אנו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע. תקשיב טוב, סושארד, אני רוצה להגיד לך, אני דיוויד בקאם היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, איך קראו להם?
2: הספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, יענו, להפתיע אתכם בספורט. סושארד היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי. כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא אליי, אהרון, תעלה אותי לבמה, תעלה אותי לבמה. וואלה, הייתי מעלה אותו, היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. אני עד היום בעלם מזה.
3: עד היום בעלם, ואז הוא אמר לי, אהרון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי. אחרי זה הולך לשמיע לכם את זה.
2: ככה התחלת, סושר?
1: זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו.
3: אתה שמעת על הקורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא.
1: נבואה,
3: נבואה. אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואת רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שרד שנים ברדיו, בוא תשמע אותו, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
3: עכשיו, בבא, אף אחד לא יתקשר אלינו, כאילו, אתה
2: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
3: עוד לא עברו את הקורס, זהו. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. אני הייתי גם מציל, ולפני כשבוע עברתי כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי. אז שמה מה אני עושה? אני הולך להכין לנו עכשיו קפה. סבבה, תהיה מוכן, למה בספורט אני החלפתי אתכם.
2: יאללה.
3: יאללה, בוא רון שלו, בוא.
2: יאללה.
3: באמת, תודה, תודה.
0: אני מקווה שהוא לא חפר עליך.
1: לא.
0: זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי?
2: כן.
1: ברור, זו שאלה בכלל.
0: כן?
1: ברור.
0: מטורף.
1: מה זה?
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
1: כן.
2: וואי, זה מנורא מרגל. סושארד הצעיר.
1: סושארד הצעיר.
0: איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים. כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? מתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושארד הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את סדרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
0: יש לך את הבת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה, אז אמרתי, בוא, אנשים ירצו לדעת, וזה נורא מעניין, ואז חטפתי איזה 20-30, לא, לא, לא מתאים, לא כדאי, לא זה, לא זה, ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו, יאללה, בוא נלך על זה, הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים, הם חיברו איתי עם תסריטאים מדהים בשם אלעד חן. אלעד חן, תותח על.
0: מעולה.
1: בחור מקסים. והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושארד בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
0: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אנחנו רושים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא.
0: מאוד נוח.
1: גם הדבר הזה, הוא נותן לך קצת לחשוב על זה. וסושארד הולך, הצעיר הולך לבית אבות, למחויבות אישית, פוגש שם את הדיירים. ומסתבר שאחד הדיירים הוא סוג של אקס מוסד, שבק, משהו, היא לא יודעים, מרגל. והוא מלמד אותו את עקרונות המנטליזם, ועקרונות הפסיכולוגיה, והדברים, והוא מתחיל ללמוד, וזה מדהים, כי בכל פרק יש לך את ההרפתקה, ויחד עם ההרפתקה אתה לומד גם פתאום כל מיני...
5: את אחד מהעקרונות
1: האלה. אחד מהעקרונות האלה.
5: מקסים.
1: ואני שמח להגיד, אנחנו עכשיו בעיצומם של העריכות של העונה השנייה.
0: וואו.
1: של סושר הצעיר, בכאן חינוכית, מביים את זה בן בג'י, שהוא גם בחור חמוד ומקסים, וזה ממש מרגש.
0: ותהיתי באמת, איך היה סושר הצעיר בתור ילד? היית כזה...
1: ילד כפות.
0: ילד כפות, מהמוזרים האלה?
1: הייתי קצת חנון, הייתי קצת בשלי, הייתי עם הקלפים, הייתי בזה, תמיד היו לי את כל הידידות, רק ידידות. פעם לא היה. תקשיב, הייתי הידיד האולטימטיבי, זה שמראה, בואי תראי טריק, בואי תראי משהו חמוד, בואי נעשה...
5: סושר, סושר, אנחנו צריכים אחד לכדורגל. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו פה עם הקלף.
1: כן, זה כזה, וכן, היו קצת בריונות, היה קצת, לא מהצד שלי, מהצד שלהם.
0: ברור.
1: וזהו, אבל לקחתי את זה...
5: ניצחת עוד כולם בגדול.
0: רציתי לשאול אותך, אני רואה אותך הרבה באינסטגרם, כאילו מופיע בחול. ואתה מנחה שם באנגלית.
1: נכון.
0: וזו לא שפת אם.
1: לא.
0: מאיפה האנגלית הזאת?
1: אני חושב שזה מגיע מהבית ספר וגם מהספרות שקראתי על התחום. כי בתחום שלי זה תחום נורא נשתי. אז יש המון ספרות על פסיכולוגיה והשפעות והיפנוזה ואיך לקרוא אנשים בשפת גוף והכל באנגלית. אז נאבקתי במילים באנגלית וכשקראתי את הספרים האלה לאורך כל השנים. אני עדיין עושה... טעויות, והיה במאי אחד מקסים שאמר לי בלס וגאס לפני המון שנים, מה שלא תעשה, אל תשפר את האנגלית שלך, כי גם ככה אתה מוזר ואתה קורא מחשבות, זהו, וזה הסיפור.
5: זה יושב על זה.
0: אז נצא לפרסומות.
1: בוא נצא.
0: ליאור סושרד איתנו כאן.
1: Let's go to commercials.
2: אני לא מבין, הוא חשב שאתה מוזר?
1: לא, המפתע, המפתע. אל תשפר את המפתע. אל תשפר את המפתע.
2: אני מוזר?
5: פתאום.
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
13: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
15: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. 103
7: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
18: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות.
11: שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
18: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בחירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
11: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב התביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה ואליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
19: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
11: עכשיו אתה חזיתי, מתן יעקב.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויום.

0: ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע, כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים, שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של ליאור סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם, יואב?
2: 2 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר, בגרי ביהוד, ובראשון לציון, 25 בדצמבר, בטוקס.
1: יס.
2: טוקס, יאה.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש. מדליק,
0: זה לא מכיר אותו, כן?
1: כן, כן, כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס. אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: היכל התרבות.
0: היכל התרבות בראשון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ווואלה, התעצבנתי.
1: תמי, זה... תשמע, זה מרגיז, אבל... אני רוצה להסביר לכם משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, גדלים, גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלמה ארצי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא...
3: עם מגבת ובקבוק מים.
1: אני בא וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה-what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו, אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה עולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה? זה קורה?
1: יש רעיונות, יש עקרונות. זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה. וכמו בכל תחום, יש לך כל מיני איך אומרים?
2: לבלים
1: שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: עוקב אחריי?
0: כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעת שמה.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נעת, תקשיב, אם
1: ג'סטין עוקב אחריי. ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם אתה העלית אותי, אז היא ראתה אותי. בוא נעת, לופס ראתה אותי.
2: בוא, תשתף את הסטורי שאני העליתי שלך קודם מפה שצילקתי אותך. שג'ניפר תדע.
0: תכף פתאום ג'ניפר לופס נכנסת אליך ואומרת, ראיתי אותך אצל סושר, אתה ממש לצערי, אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון. איפה הוא שייכנס?
4: אהרון!
0: יעקב! בוא, בוא, בוא רגע. יעקב, יעקב, תציג את עצמך. אה, טוב, בטח הוא כבר יודע מי אתה.
4: בטח, הוא יודע מי אני, מה קרה לך?
0: זה יעקב, יעקב. טוב, תרף אהרון ייכנס.
4: אין אחותו, אני, לא. אני הבן של בדודה שלו.
0: לא יודע, לא יודעים.
4: איפה?
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקרבה המשפחתית.
4: בדיחה של הדיין.
0: כן, אז יאללה, ספורט, ונתחיל.
4: רגע, אבל אהרון.
0: תכניס אותו למוזיקה.
4: יאללה, סבבה.
0: בבקשה.
4: יאללה, סושר, להצניע.
0: רבותה, להצניע. אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך, אה? כפרה עליך, זה הפעם בשבילי, בשבילה שלי. ג'יילו, אה? אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם, אבל לא משוויץ בזה. טוואטך עוקב אחריי, אחי.
4: אין על טוואטך.
0: מה קרה לך? אני חולה עליו, מעריץ שלו.
4: מגן מספר אחת בארץ.
0: מה קרה לך? יש עליו. טוב, אני עושה עכשיו ספורט, יש לך הפתעות, סושר, תתכונן, בוא נתחיל.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרון אהרון מהג'ו.
1: אין עליך,
0: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה, זה יעקב יעקב, הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם הוא, אנחנו לא יודעים, עשינו בדיקה של ה-DNA,
1: אין עליי,
2: ועדיין לא קיבלנו תשובות,
1: אין עליי.
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים.
3: בעיה.
2: סבבה. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוש,
1: ערוץ מספר אחת,
2: יוחנן המפתיק, חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות, יעקב בגלה. נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו.
4: יוחאי, מזל טוב, אח שלנו.
3: יום הולדת?
2: יום הולדת.
3: יוחאי חמוד.
4: עושה חיל בעולם.
3: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
3: הוא אח שלך.
4: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי, עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
4: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח, פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
4: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול. אביחי טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, ארון ארון מהג'ון, אג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
4: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, איזה דודו מיוס.
4: דודו מיוס. דודו מיוס.
2: יאללה. תכניס אותו לרשימה.
4: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, ממשק הספורט של אהרון אהרון, היום אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
5: אפילו סושרד לא יכול לענות. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד. אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים. ברוך השם, חמסה חמסה גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים מאיפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי כשאני הופעתי, המעריץ שלי היה בא מבקש ממני, אהרון תעלה אותי לבמה רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי, אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה, בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
6: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש, של היורש, של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
2: סמרמורת.
4: וואו.
3: אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול.
2: ככה הייתי עולה לבמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים לי, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניור הזה, קטן, איזה סושרד, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך.
5: נשמעת צעיר ותמים.
2: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, יענו.
5: אתה עושה לי?
2: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
5: אוקיי.
2: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו. כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
5: כן.
2: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תני לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
5: אתה גאון, אחי.
4: אין עליך, אהרון, אין עליך.
2: סושר, זוכר את הטריק הזה?
3: זה מדהים.
4: מדהים.
2: בבקשה.
4: איך ידעת שהקלף הגדול יותר מהקלפים האחרים, זה הקלף שהוא שלך? איך ידעת?
2: לא מגלים קסמים.
4: לא.
2: לא מגלים קסמים.
4: סבבה, לא נגלה.
2: אז זהו, אז זה היה חשוב לי רק שנעשה סגירת מעגל, ושתזכור איפה התחלת.
3: אני מעריך מאוד.
2: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יא. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
7: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: חשבנו על זה שיש לכל השחקנים בעולם, בארצות הברית, זמרים, אתה יודע, כל הכוכבים, יש להם איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, ואז שמישהו חוגג יום הולדת, אז אומרים, יש לכם איזה רעיון את מי להביא ליום הולדת, ואז כולם, קחו את סושר, קחו את סושר.
3: זה בדיוק מה שקורה.
2: סמו, איך נוצר הקשר עם ברברה סטרייסן, תגיד לי?
3: ברברה סטרייסן, זה היה מדהים, אני פשוט ישבתי במסעדה, וראיתי אותה יושבת הרחק ממני אוכלת.
2: אוקיי, בארצות הברית.
3: ואז התחילתי כמו שרלוק הולמס, בארצות הברית, אני התחלתי לחשב, רגע, אני לא יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני התחלתי לחשוב על תגובת שרשרת שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה סטרייסן, אני
5: לא שמתי לב את עכשיו.
3: זה ככה זה היה, אני ליאור סושרד מישראל, נדעתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, really, איזה יופי, אתה מישראל, ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist, אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מהמנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, המון המון שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע להם הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
4: וואו.
3: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
4: כן, צריך להזיז פה כמה דברים.
3: צריך להזיז. הייתי כבר במטוס בזה. וזהו.
2: מטורף.
3: כן, כן, כן, כן.
2: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך.
3: לי.
2: ולברברה סטרייסן.
3: ולברברה.
2: בבקשה.
3: קדימה.

0: Barbra Streisand.
1: לא אהבת את זה? כאילו...
2: אם.
1: כן, סבבה?
2: זה מדהים, בטח.
1: איך הייתה מתנה ככה? טוב, ליאור סושרד איתנו באולפן 055-2103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר איתכם. המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
2: כן, בדרך לסופרבול.
3: בדרך לסופרבול. וואו, מה...
2: מטוס פרטי גדול.
1: כן.
2: ואני הוזמנתי להופיע במטוס. באוויר, בדרך הזו בבול.
4: אז זה כאילו צוות הווי הוא בידור של המטוס קצת.
2: משהו כזה, עכשיו יש עם זה בעיה, אתה יודע.
3: אתה גם עושה תדריך בטירה, עשית תדריכי בטיחון למטוסים!
2: נכון? עכשיו, מה שמדהים זה שאתה יודע, אתה עושה הופעה, וכולם נהנים, וזה נורא... עכשיו, חבר'ה, רק שתבינו, זה לא כאילו מטוס, זה מטוס, זה... עם סלון וטלוויזיה.
1: כן, מטוס פרטי.
4: כמה אנשים?
2: לא, גדול.
4: שנייה.
2: 30 איש במטוס.
3: וואו.
2: ואתה הסתיים ההופעה, וזה מדהים, וזהו, אתה לא יכול לברוח. אתה בתוך המטוס.
4: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
2: אין, אין, אין. זה חכות שנחת, זהו.
1: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
2: נכון.
1: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
2: מה זאת אומרת?
1: אתה לא היית אצל רוני קובן.
2: אצל מי הייתי?
1: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני! בוא! בוא, בוא!
5: למה? למה? למה?

0: הוא מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את אהרון אהרון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך הוא נהיה האורח שלו פתאום? אני לא צריך להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
2: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך.
0: נו, בחייכם. אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
2: שאלה טובה. של אהרון
0: אהרון. תודה. של אהרון אהרון, כמובן, המנטור.
2: ברור, המנטור.
0: בן אדם שאתה הולך בעקבותיו.
3: אתה יודע שאת חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
2: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יואו! יואו, איזה מרגש אתה! יואו, אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים, אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להוריד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה, והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה.
2: בצדק, בצדק.
0: תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול, אתה מכיר את סידני סוויני?
2: יצאנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא לפגישה? כן? בשבילי?
2: ננסה לארגן.
0: ג'ניפר, ג'ניפר לופז.
1: קובל, מה זה השאלות האלה, נו?
0: לא, גם ברברה, אני מאוד אוהב את ברברה.
1: בסדר, אבל מה, אני אראה לך שהוא כאילו...
0: טוב, טוב, הנה יש לי שאלה בשבילך. מה עדיף? לקחת למטוס חטוף שרברב, או את ליאור סושרד?
2: שרברב.
0: שרברב. אם היית על המטוס של פליי דובאי, היית מצליח לזהות את המחשבות של הטייס לפני?
1: קל.
2: לא הייתי עולה על המטוס מלכתחילה. אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי עשיתי את הקורס ניבוי.
0: תגיד, אתה יודע מה היו תוצאות הבחירות?
2: אני יודע, אבל זה לא חוכמה.
0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
2: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
2: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
2: וואו.
1: שבעברית, לא?
2: שבעברית.
0: יפה, שאלה קלה זאת הייתה.
1: מאוד.
0: טוב, ליאור, מה זה כיף איתך?
2: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סלה לס וגאס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך לנסוע על הראשון? הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
1: בליקורן, שלנו. תודה רבה.
0: תודה רבה
2: לך, ושים תחתונים.
0: תודה.
1: קרפל ילווה אותך לרכב.
0: אני אסיים את הטום. טום, טום, טום, טום, טום.
1: בוא, קובן, בוא. יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
4: לא נעים לו.
5: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
1: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
5: נכון.
1: גם כן, אתה כזה מנומס.
5: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים.
5: יש.
1: בוא נשמע את סבלי מינל. כן?
2: קדימה.
1: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון.
6: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: כן, שיר חדש, סבלימינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אתה מבין, כאילו סושארד הגיע, ישר מאזינות, שלום לחני.
1: איך, חני ואתי?
2: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
3: אחת, אחת, כן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, ספרי לנו את, מהיכן את?
2: אני מקדימה צורן.
0: קדימה צורן, ליאור, מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
4: די, חברים משם, ברור, ברור, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
5: אהלן, אהלן, אהלן.
0: אהלן, אהלן, אהלן, מהיכן אתי?
5: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. עולה, עולה. מכיר ירושלים?
4: היום אני מגיע

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: 103
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית, למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
15: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם!
17: כפוף לתקנון.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
19: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: 103 FM. ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי מגיע ל-103 FM ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
5: יתוקן.
2: להרשמה לעלייה לשידור שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מיה זיו וולף, שישי 11 בבוקר.
5: זה דבר מאוד חשוב.
2: 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: חזרנו לכם, 2-4, כאן ליאור סושרד מארח את יואב כהן ורון שלום, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר.
2: נכון, מי שעכשיו יצטרף לא מבין מה קרה לו? נכון? אנחנו עם חני ואתי, מה שלומכם, חני ואתי?
4: אני 100%.
2: חני מקדימה, אתי מירושלים, אנחנו עושים ניסוי באמת מעניין, אתם יודעים, שואלים אותי תמיד.
4: אני רק רוצה להגיד משהו, בקשר למה שאמרת לפני הפרסומות.
2: מה אמרתי?
4: על אם צירופי מקרים, מי מאמין בצירופי מקרים.
2: כן.
4: אז אני חני מקדימה, ולאימא שלי קוראים אתי, ואני נולדתי בירושלים.
2: אתה מבין מה קורה פה?
3: מה?
2: אתה מבין שקורה פה משהו מדהים?
5: וואו, וואו,
2: תקשיב.
3: תן לי ליאור להסביר.
2: אני אסביר, כי זה באמת מדהים, ותמיד שואלים אותי, סושרד, עם כל היכולות שלך, מה אתה מופיע, ולמה אתה לא הולך לקזינו, מפרק אותם, ועושה מלא מלא כסף? אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים כשאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
4: 14.
2: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
4: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצא לסושרד זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
2: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
4: כן, יקירי.
2: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
4: 9.
2: 9. ולמה 9?
4: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
2: אה, יפה. אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגיד לי ספרה. ספרה אחת.
4: שלוש.
2: ואתי, תגידי ספרה?
4: מאחת עד?
2: ספרה, מאחת עד 10.
4: שש.
2: אוקיי. אז יצאנו 36 בעצם, זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר, רשמתי את זה, תחזור למספרים.
3: רגע.
2: רשמתי, הראשונה זה...
3: מה זה, 36?
2: זה האחרון. הראשונה זה היה...
4: שלוש, חני.
3: שלוש.
2: בהתחלה היא אמר, לא, המספר הראשון שנאמר,
3: 14.
2: 14, נכון, כי היא אמרה, יום הולדת של 14, לא ידענו את זה.
3: אחר כך אמרה 9.
2: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שהורכב מזה.
3: כן.
2: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה, זה. עכשיו, אני אעשה את זה נורא נורא ליד, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
3: אוקיי.
2: בכיס האחורי שלי פה.
3: יור מצביע על הכיס האחורי.
2: כיס? כן.
3: כן.
2: אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה אני שולף?
3: אני עד שהוא ישב על הכיס, הוא שולף קלף.
2: זה כרטיס גירות.
3: כרטיס. אוקיי.
2: זה כרטיס גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
3: אוקיי.
2: יש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
3: נכון.
2: וזה מנוילן, כך, תחזיק את זה רגע.
3: וואי.
2: תחזיק, אני רוצה לגע בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
3: זה מנוילן וזה אטום.
2: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
3: נכון.
2: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה.
3: למעלה?
2: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
3: אלוהים ישמור, 14.
2: 14?
3: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם על המצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו. אוקיי, והכרטיס הוא אטום עם הג...
2: כן, זה עם המנוילן. אוקיי. ומה המספר השני, תגרי?
3: רגע. שם ישמור 36, הנה מצלמות.
4: וואו.
3: מצלמות, בבקשה, 36. אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה 9.
5: מנטליסט בעצמך.
2: בוא נבדוק.
3: רגע.
2: זה לא יאומן, זה בית דין. ספרה האחרונה היא?
4: 9.
3: אני הולך. פשע!
5: וואו, וואו, וואו.
3: מה זה?
4: וואו, וואו, וואו.
2: איזה כיף.
5: וואי, וואי, וואי.
4: עולה,
2: עולה. וואו.
3: תגיד, סושרד, יש לך חברים כאילו, ומישהו שיושב ומשחק איתך, נגיד, בוא נשחק לאפי?
2: אף אחד לא רוצה לשחק איתך.
3: בוא,
2: אף אחד, אף אחד.
3: תקשיבו, לא, זה לא הגיוני.
4: בילדות לא היו לו חברים, הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים.
2: זה נכון, אגב, זה באמת נכון. זה לא פאנץ'.
3: זה לא הגיוני,
4: אבל.
2: כן.
3: זה לא הגיוני, תשמע, הקלף, אני מסתכל על הקלף. מה זה, זה היה כאילו... טוב, בסדר, אוקיי. אתי וחני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
2: כי חני יש להם הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
4: חני, במקום.
3: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה,
2: ממש
3: הצליח
2: לו,
3: אני מאמין בצירוף מקרים.
4: ועל זה שזה יום הולדת שלי.
3: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם, זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
6: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים.
4: וואו.
6: תתחדשו, השיחה מועברת.
4: יו.
3: הלו.
4: איזה מחלקה, מאמנת איזה.
3: חני ואתי. היה לנו עונג, בוא תרשמו, 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב, 28 בנובמבר בבית החייל, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, וב-25 בדצמבר בטוקס, מקום חדש בראשון לציון, ב9:30, תתעדכנו, תיכנסו, תחפשו, תמצאו את הכל בצורה מסודרת.
4: ברור,
3: רגע
4: משהו לפני?
3: כן.
4: אני, אתם אלופים, מצחיקים,
7: ממש.
4: אני
3: אשפה עליכם. תודה רבה, כיף לשמוע.
4: אם אני מפספסת תוכנית, כל שבת אני נוסעת מירושלים לים, בתל אביב, באילטון.
3: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר לסדר ים?
2: אין לי לעבוד על זה.
4: ואני כל הדרך שומעת אתכם, בלופים.
2: איזה כיף.
3: איזה כיף.
4: גם, למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
2: זה, תגידי, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
2: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתת אופיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש. תתחדשו.
3: תודה רבה.
2: ביי לכן, תענוג.
3: ביי, ביי, אני צריך להירגע מזה. תן לי קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די. רקתם אותי.
1: עושים קאמבק.

0: היה כאן עכשיו, רגע, רגע, רגע, רגע. תקשיב, ליאור, ליאור, ליאור, זה מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אוף דה רקורד, חבל שזה לא היה, ואנחנו נעלה את זה, אבל.
1: חייבים לעלות את זה.
0: אנחנו צילמנו את זה, אני ראיתי פה עכשיו משהו, אני מכיר אותך 20 שנה יותר, אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, אנחנו נעלה את זה אחר כך ב...
2: וואי.
0: קאפל, אתה רוצה להסביר מה עשו לך עכשיו?
1: לא, זה מדהים, כי הוא היה יכול לחשוב על כל דבר בעולם, כל דבר ביקום, זה דווקא די מקורי.
0: בוא נה, תקשיב.
3: טיפוס מקורי, קאפל, בגלל זה הוא איתנו בתוכנית.
1: שמע, זה קטע.
0: לא, זה לא יאמן מה שהיה כאן.
1: תראה מה זה.
2: זה מאוד מאוד מאוד. זה
1: כאילו...
2: וואו.
1: שמע.
2: וואו, ואני חשבתי שאני עובד עליו, כי עשיתי כאילו ציור טריק כזה.
1: אתה יודע מה יפה בזה, אבל?
0: מה יפה בזה?
1: שזה לא מדויק מדי, וזה מוכיח לך שזה אמיתי.
3: נכון.
1: זה לא מדויק מדי, זה כאילו...
0: אני לא יודע, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אנחנו נעלה את זה, כי קשה להסביר את זה, זה גם היה בזמן שהשיר של מנור שבת נוגן ברקע, וקרה פה משהו מטורף שאני פעם ראשונה ראיתי. נערוך את זה לסרטון, נעלה את זה אצלנו באינסטגרמים.
3: כולכם תוכלו לראות, כולם יראו.
0: ג'ניפר לופס, תתכונני, את הולכת לראות משהו באינסטגרם.
2: ברברה שטרייסן, תתכונני. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, תגיד לי, עכשיו יש לך גם חיים פרטיים.
1: פה ושם.
2: יש לך גם חברים.
1: כן.
0: אין לו חברים, אין לו חברים, כולם עצמנים עליו.
1: הייתי מתקשה. 52 חברים.
2: זהו, הייתי מתקשה להיות חבר שלך, אני פתאום מבין. אתה יכול לעלות על
1: היתר. תשמע, זה חברים אמיתיים, זה רק אמת, דוברי אמת. אי אפשר, לא יכולים לשקר לי.
2: כאילו, אי אפשר לזייף איתך.
1: אי אפשר לשקר לי.
2: וואו, קשוח מאוד.
0: טוב, ליאור, אני רוצה, נשארו לנו, טוב, אתה יודע, נשארו לנו 7.5 דקות לסיום התוכנית. אני רוצה לדעת, כאילו, קצת, בוא נדבר על ההופעה שלך.
1: איזה כיף.
2: מה קורה בהופעה?
0: מה קורה בהופעה?
1: קודם כל נתחיל מהסוף.
0: נתחיל מהסוף, זה מסתיים.
1: מאוד מאוד קשה לי לסיים את ההופעה. אני באמת באמת נהנה, אני באמת באמת כיף לי. יש איזשהו סוד שאני אגלה אותו עכשיו, בוא נראה אם זה ישפיע. יש סוד שאני עושה המון המון שנים, אני מסיים את המופע. ראיתי פעם, הנה, אני התייעץ איתך כי אתה סטנדאפיסט, אז אני התייעץ, ראיתי סטנדאפיסטים שמופיעים,
2: כן.
1: ואז הקהל מוחא כפיים בסוף המופע, ובזמן הכפיים הם באוטו כבר בדרך הביתה.
2: הם בורחים, כן.
1: וזה קצת הפריע לי. לפני המון המון שנים. ואני תמיד בכל העולם אני עושה את ההופעה, מסיים, תודה רבה, קהל מוחא כפיים. אני יוצא, אוקיי?
2: אוקיי.
1: סופר לי איזה דקה, שתיים, שלוש כזה, ארבע, וחוזר ככה בשקט בשקט. ואז אני מגלה את המעריצים. זה הפך להיות כאילו משהו סודי כזה.
2: כן.
1: ואז פתאום תמיד נשארים כאלה חבר'ה ש... רוצים לפגוש אותי, שרוצים זה, אז אני כאילו חוזר לבמה.
2: כאילו מי שיצר לישון לחנייה וזה, אכל אותה.
1: אכל אותה.
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו, ואז מה קורה שם? שם קורה איזה, עוד איזה 10 דקות של סשן מקרוב. ממש, אחד על אחד, וזה, וזה, וקצת תמונות, וקצת דברים, וקצת מדברים, וקצת זה. וזה תמיד קורה בכל העולם, גם בארץ. ומעניין, אם עכשיו שגיליתי את זה, אתה רואה עכשיו טוב, 1,000 איש נשאר.
2: כן. אבל איזה מקסים, איזה מקסים זה יהיה.
0: סושרט מסיים הופעה, סבבה, ואז הוא יוצא, ואז הוא חוזר, ואז הוא רואה שנשארו שם בפה. תבין, כאלה, אחי.
1: אבל הדבר הכי חשוב בהופעה, כי אני באמת באמת אוהב להופיע, זה באמת האינטראקציה עם האנשים.
0: בעצם המופע עצמו, כל המופע, מן הסתם, מבוסס על אינטראקציה.
1: הכל, אני חצי...
0: כל המופע.
1: שלושת רבעי מהמופע, אני בכלל בקהל. אני בכלל בקהל.
0: או שיש קהל על הבמה.
1: על הבמה, אני לא רוצה לגלות בדיוק מה אני עושה, כי יש גם קטעים חדשים, יש קטעים שאני מעלה 50 איש על הבמה. עם 50 איש, יש איזו אינטראקציה גדולה עם 50 איש על הבמה, ואני יורד, ואני אומר להם לעמוד ולשבת, וקורים המון המון המון דברים, שזה גם מצחיק, כי אנשים, אתה יודע, אתה ראית, אנשים רואים את המופע ואומרים, רגע, שנייה, זה גם סטנדאפ. אתה יודע, זה נורא מצחיק, זה לא עכשיו...
0: אני חייב לפרגן לך, כאילו, יש לך קריזמה מטורפת, באמת. יש לך קריזמה, אתה... נכון?
4: קריזמה.
0: קריזמה. וגם רציתי להגיד לך מקודם, שכשאתה מופיע בחול, והמופע הופך להיות בעצם באנגלית, זה נשמע יותר מקצועי באנגלית.
2: זה נשמע מגניב.
0: לנו מגניב.
1: Hello, ladies and gentlemen.
0: Yeah, yeah. Girl, I wanted to do the one.
1: איך, מה אמרת?
0: Hey, girl, I wanted to do the one. לא, באמת, זה נשמע כל כך טוב, וזה נשמע... זה נשמע, לא יודע, זה מעצבן אותי כל פעם מחדש, אני רואה אותו עושה את זה, שזה מצליח.
1: אני מגדיר את זה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי רוק, רוק אנד רול, תמיד אהבתי.
0: אתה גם מנגן.
1: אני גם מנגן על גיטרה, טיפה על פסנתר, אם לא הייתי עושה מה שעושה, הייתי כנראה...
0: היינו מארחים אותך פה כנראה בסגנון
1: אחר
3: גם. בקרוב אלבום חדש, בקרוב אלבום?
1: לא.
3: לא, ממש לא אלבום.
1: אבל אני מגדיר את זה, כמו, תשמע, זה מופע, זה רוק אנד רול של המנטליסטים. זה כזה מופע עם הקהל, עם המוזיקה והאינטראקציה והכיף והקטעים שקורים שם, אנשים שם נופלים וטירוף.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פשוט עכשיו אשתי היקרה רואה את כל המנטליסט.
1: את הסדרה.
2: כן.
1: כן.
2: אמרתי, עזרת פעם למשטרה?
1: לא מאשר, לא מכחיש.
2: אוקיי.
3: say no more, say no more.
1: זוכר את הזה? זוכר את הסיפור על הביפרים?
2: כן.
1: לא משנה.
2: לא חשוב.
4: תושב, בלי בדיחות על הביפרים, בביפרים אני הייתי מעורב נשמרה, זה ידע בדיוק מה...
1: נו, ומי לימד אותי?
4: נכון.
2: יפה.
0: טוב, תשמע, בא לך לפרגן למישהו לשמוע איזה שיר ככה, אולי, מה בא לך לשמוע?
1: אני זורם איתכם. אני, תשמע, אני מאוד ורוק, רוק אנד רול, קלאסי, מגניב.
0: רוק אנד רול, קלאסי, כאילו, מגניב.
3: שלום, שלום, כזה, רוק אנד רול.
1: יכול להיות שלום.
0: נראה לי שהוא יותר דיבר על חול כזה, לא?
1: לא, לא, אתה קובע, אתה מה שאתה רוצה. אני אוהב ישראלי.
0: ממתי אני קובע כשאני יושב איתך ליאור?
1: לא, אתה קובע, אבל זה לא אתה. זה אני קבעתי בשביל.
2: אתה מרגיש שאתה קובע.
1: אני משפיע עליך.
3: אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני רק רוצה להגיד. אני פגשתי אותך פנים אל פנים פעם ראשונה היום.
1: נכון.
3: ואתה אמרת שכל הקטע בהופעה שלך זה שאתה יכול לחזור להיות ילד ל...
1: נכון.
3: כמה, לשעתיים, לפעמים זה...
1: כל הקהל, כל הקהל, כן.
3: אני מרגיש כזה ילד מאז שאתה פה, אני נהנה מכל רגע.
1: זה היה כיף.
3: כיף, כיף, כיף גדול איתך.
0: אז נוותר על שיר, כי נשארו לנו עכשיו רק 3 דקות כשאני מסתכל על זה.
3: בדיוק לשיר.
0: בדיוק לשיר, כן.
3: אופה.
1: אופה. ירמי, יפה.
3: על הירמי.
0: הוא היה כאן לא מזמן, דיברנו עליך.
1: כן.
0: כן, סיפרתי לו שראיתי אותך ב... ראיתי אותו פעם אחרונה בהופעה אצלך ביום הולדת. אוי, רגע, רגע, רגע, בוא נדבר שנייה על היום הולדת. אני חייב רגע לדבר איתכם על היום הולדת של ליאור. הייתה לך יום הולדת מטורפת. קיבלנו במתנה, כל מי שהגיע להשתתף ביום הולדת של ליאור סושרט, קיבל בקבוק יין.
1: אבל?
0: אבל לא סתם בקבוק יין. הפקק של הבקבוק, המכסה של הבקבוק, הוא היה סוג של, הייתה בו נעילה כזאת.
1: זה המנעול עם קוד של 3 ספרות.
0: עם קוד. תקשיב.
2: למה לעשות כזה דבר?
0: רגע, תקשיב.
1: יש חידה?
0: כן. עכשיו היה קווסט כזה חידה, שאתה צריך לפתור את החידה, ולפי החידה כאילו אתה מגלה את המספר שאתה צריך לעשות שם כדי לפתוח את הבקבוק. עד היום הבקבוק אצלי נעול בבית.
1: וינטג'.
3: כדי שהוא יתיישן, כדי שיתיישן.
2: אתה יודע שבקבוק זה מסחוכי, תמיד אפשר לשבור את זה.
0: נכון. ירמי, אוהבים אותך.

0: ליאו, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית. אתה מוזמן לכאן מתי שבא לך. אנחנו באמת נשמח שתבוא יותר.
1: אתה גם מוזמן אגב.
0: לאן?
1: את
0: תאריכי הופעות שוב בוא ניתן.
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס. כיף גדול, לכו.
1: זה כיף, היה לי ממש כיף, חבר'ה.
0: רגע, יש לנו עוד חצי דקה, עוד לא סיימנו, אנחנו יודעים מה אפשר לשביק בחצי דקה? 30 שניות אפשר. תגיד, תוכניות להמשך? מה יש? איזה חלום עוד לא הגשמת?
1: לא, אני לא מגשים חלומות, אני פשוט נהנה מהחלומות.
0: אתה חי אותם.
1: אני חי את החלומות, אני נהנה מזה, אני טס וחוזר, טס וחוזר, ועושה כיף.
2: פרגן לנו, שיפרגן לנו עכשיו בזמן שנשאר. לא?
1: מפרגן לכם מאוד, אני מאוד מפרגן לכם.
0: אז הנה, יש לך 12 שניות
1: פרגן. הייתם היום מעולים. הייתם ממש טובים היום.
2: זהו, ככה.
1: היה מעולה, הייתה תוכנית אקספשיונל.
2: אוקיי, יפה. תודה.
0: ליאו סושר, תודה רבה, היה כיף כמו תמיד.
2: אוהו, לשמוע את זה ככה? תשמע. היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, אורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, וליאור סושרד איתנו היום.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, ליוגב נדב ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM, לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 1:30-2, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, אנחנו באפ אפל פודקאסט, בספוטיפיי פודקאסט. ליאור, שוב, תודה רבה. נגיד תודה לשרית. כן?
1: בטח, שרית בירן.
0: שרית בירן, תודה רבה. תודה גדולה. תודה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. נהיה כאן מחר. חמישי אגדה. לא הספקנו לעשות פרומו לחמישי אגדה.
1: אבל יהיה אגדה.
0: יהיה אגדה.
3: עד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM.
4: 103 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs!

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
4: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
5: נכון לשעה הזאת עדיין כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום וכוחות כבאות נמצאים בזירת הפיצוץ והחשד לדליפה של חומרים מסוכנים בקריית גת במפעל אינטל. כאן בעיר, ממה שאנחנו מבינים מושגה שליטה באירוע הזה, שלושת הפצועים פונו עם קביעות במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאן עדיין נמצאים כוחות הכיבוי ולמעשה בודקים את השטח שכרגע הושגה שליטה על האירוע הזה.
4: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה נגד ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
6: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
4: ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה ודחה טענה אחת בלבד, לפיה לבר לא היה מספר הטלפון שלו, והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות המלווים אותו סביב לשעון. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריינד כתב חדשות הספורט.
7: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון. 103 FM.
12: עכשיו 4:04, שני אירועי ירי התרחשו אתמול בנפרד באום אל-פחם, כאילו לא קשורים אחד לשני, אבל כן קשורים לכל מה שקורה פה בארבע השנים האחרונות. מתחילת השנה נרצחו 185 אזרחים ערבים באירועים הקשורים לפשיעה ואלימות. מיד נחזור למספרים. בשני אירועי הירי, האחד כאמור באום אל-פחם, בו נורא למוות נימר ג'בארין וגבר נוסף בן 38 נפצע, ובסגב שלום נורא למוות יסין שאווי כבן 20. אנחנו עושים ספירת מלאי, ובחברה הערבית ממשיכים לרצוח. במשפחות רבות סופרים כבר יותר מבין משפחה אחד. בממשלה כבר הפסיקו לספור. לא מעניין. זה הרי היה כישלון ידוע מראש. אז הנה למה זה לא מעניין. כי הממשלה אישרה הבוקר הצעת החלטה לקצץ עוד כמיליארד שקלים לטובת מערכת הביטחון עבור רכש מסווג. זהו קיצוץ ראשון מתוך שניים בתקציב המדינה, ובקרוב יוגש לממשלה עוד קיצוץ של יותר מ-2.5 מיליארד לצורך ביטחוני דחוף נוסף. ומאין יבוא הכסף? לפי שר האוצר, המקור התקציבי לתוספת יגיע מקיצוץ עתידי בתוכנית החומש לפיתוח החברה הערבית, בפריסה לשלוש שנים, כך ש-170 מיליון שקל יקוצצו מהתוכנית ב-2027 ועוד בשנתיים הקרובות. ומה עם החברה הערבית? שיחכו, וזה לא הקיצוץ הראשון בתקופה האחרונה. הנה עוד כמה מספרים על פי ארגון יוזמות אברהם. כאמור, 185 אזרחים ערבים נרצחו בנסיבות שונות מתחילת השנה באירועי פשיעה ואלימות. 176 אזרחים, 157 נורו למוות, בהם 13 נשים וילדים. ותשעה אזרחים ערבים נורו למוות בידי שוטרים. וזו בדיוק התוצאה של הפקרה, שחיתות שלטונית, חוסר משילות, למרות הבטחות סרק של השר לביטחון לאומי. לא מעניין, שקוף שזה היה כישלון ידוע מראש. רונן בר, ראש השבק לשעבר, תובע את ראש הממשלה נתניהו. בר קורא לנתניהו לא להסתתר מאחורי החסינות. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת התברר בבית המשפט. מיד נדבר עם אור הלר, הכתב הצבאי של 13, וגם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ממפלגת ישר, תגיב על התביעה, על קיצוץ תוכנית החומש ועוד. הבוקר קרס בניין ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. לא היו נפגעים, המבנה היה בשיפוץ. היום יש בתל אביב יותר מ-600 בניינים מסוכנים, כולם מאוכלסים. על מי חלה האחריות לשפץ מבנה מסוכן? ולמה לא מזרזים בעירייה את האישורים להיתרי פינוי-בינוי? נשאל את ישראל דוד, יושב ראש איגוד המהנדסים. ולסיום, איפה תוכלו לקנות את אותם בגדי זרה שנמכרים בישראל בעד חצי מחיר? איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה שני רומנו. על השידור איתנו גלי זר אביב. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הממשלה אישרה היום קיצוץ של יותר ממיליארד שקלים כאמור מהתקציב המיועד לתוכנית החומש של החברה הערבית. שר האוצר אומר היום בכינוס שנתי של בתי השקעות שהוא מתכנן עוד קיצוץ לצורכי ביטחון נוספים.
13: יש עסקה של 12 מסוקי אפאצ'י שצריך לחתום עליה היום. אגב, גילוי נאות, אני חושב שהעסקה הזו השגיאה. אמרתי דעתי גם בדיונים שבהם זה היה רלוונטי. אכן איתרנו כרגע מקור תקציבי, זמני. זו תוכנית חומש עוד לא אושרה. היא נמצאת בנומרטור, כיוון שהערכה הייתה שהתוכנית תוארך. מערכת הביטחון נמצאת בחריגה ענקית, בתקציבה. במהלך היום תועבר החלטת ממשלה נוספת, שתעשה פלט רוחבי השנה של 2.6 מיליארד, לעניינים דחופים שלא נפרט עליהם באופן טבעי.
12: ועוד ידיעה לסיום, ביולי-אוגוסט נמכרו 24,000 דירות, וזוהי עלייה של 11% לעומת הרבעון הקודם, כך על פי נתוני הלמ"ס. עד כאן הכותרות, מיד הדיווח על הפיצוץ במפעל אינטל. שלום יניר יגנה, כתב וואלה באזור הדרום. אהלן יניר.
14: אהלן, צהריים טובים.
12: שלום שלום, מה קרה שם?
14: מה שיודעים מהחקירה הראשונית של המשטרה וכוחות הכיבוי, צריך להגיד, המשטרה עדיין לא נכנסה למקום עקב החשש לקליפת חומרים מסוכנים והאש שברה במקום. רק נגיד שלפני מספר דקות הודעתי עיריית קריית גת שהאש במקום במפעל כובתה לחלוטין.
12: שזה חשוב.
14: אבל עדיין כוחות הכיבוי נמצאים שם, היה חשש מדליפת חומרים מסוכנים כחלק מפיצוצי בלון הגז שהתפוצץ שם.
12: יש שלושה פצועים קשה, נכון?
14: שניים פצועים קשה ואחד פצוע בינוני.
12: ומה מצבם? יודעים?
14: כן, אז שניים מהם פוצעו להם אחיה במקום על ידי כוחות מד"א שהגיעו למקום. הם מצליחים, נגיד את זה בלשון מדעית, הם מצליחים להחזיר דופק, ומפנים אותם במצב אנוש, לא יציב, מחוסרי הכרה ומונשמים לבית החולים סורוקה. פצוע נוסף, פצוע בינוני שפונה אף הוא לבית החולים.
15: אוקיי, okay, יניר, יודעים מה קרה? ממה נגרם הפיצוץ?
14: עדיין זה נמצא בחקירה משטרתית, עדיין גם אנשים לא יודעים. רק נגיד שכל האזור שם פונה, כל האזור של המפעל, בכלל כל הרחוב, השני רחובות הסמוכים פונו, על ידי הכוחות המשטרה וכוחות כיבוי, מחשש לדליפת חומרים.
15: זהו, אז יש כרגע סכנה, יש שם גם אזור מגורים, או שזה רק המפעל הזה ומפעלים נוספים, אזור תעשייה?
14: כן, זה באזור תעשייה, זה מפעל גדול ומוכר בכל האזור.
15: אוקיי.
14: זה המפעל הכי גדול בקירת גת אגב.
15: לגמרי. יניר, אנחנו נעצור.
14: כרגע עדיין נקבל לבשורות טובות שהם שמצבה של הפצועים יתייצב.
15: נכון, שישתפר ויתייצב. יניר יגן, הכתב וואלה באזור הדרום. תודה רבה, יניר.
14: תודה רבה.
15: זה באשר לפיצוץ באינטל באזור הדרום, ועכשיו אנחנו עוברים לתביעה שמגיש בצהריים ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. אור הלר, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי חדשות 13, אלן אור.
16: שלום ענת.
15: שלום. הכותרת?
16: הייתי אומר שגם כדבר הזה לא ראינו מאז קום המדינה, שראש שירות הביטחון הכללי מגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים כנגד ראש ממשלת ישראל, אבל רונן בר הגיע למצב שבו הוא לא יכול לחכות לאחרי הבחירות, לאחר שלדבריו שופכים את דמו 3 שנים במסגרת הקמפיין המאורגן של ראש הממשלה ושופרותיו להפיל את כל האחריות על השבעה באוקטובר על רונן בר, בעוד שהתמונה בפועל היא הפוכה. ורונן בר בעצם משתמש בתביעת הדיבה הזו ענת, אם תרצי, להיות המתאבן של ועדת החקירה הממלכתית.
15: שלא קמה.
16: הוא מגיש היום לבית המשפט, ובמובן הזה, שהוא מגיש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מסמך שבו הוא מפרט עשרות של התראות ואזהרות, ודרישה לחיסולים בעזה ולפעולה, שראש הממשלה או מנפנף אותו, או לא עונה לו, או אומר לו, אבל מה עם קפלן, אבל מה עם ההבטחה של שרה.
15: עד כמה שאני מבינה, מנפנף זה הניסוח של רונן בר, נכון?
16: נכון, הוא בעצם מתאר סיטואציה שבה פעם אחר פעם, קודם כל, ענת, חשוב לומר בפתח הדברים, רונן בר נכשל כישלון חמור, היום ונורא,
15: נכון,
16: כראש שבק.
15: והוא גם הלך הביתה, אבל
16: באוקטובר,
15: הוא הלך הביתה, כן? בניגוד למי שלא ביקש סליחה. כן.
16: אמרנו את זה, כן. עכשיו, רונן בר בעצם חושף, שבעצם מאז גישת העבודה הראשונה, בין רונן בר כראש שבק, שאני מזכיר, היה גם תחת גם בנט ולפיד, לראש הממשלה נתניהו שחוזר לתפקידו אחרי נובמבר 22, הוא בעצם הציג לו תמונת מצב מודיעינית שלפיה הכסף הקטרי משמש את החמאס להתעצמות, לחפירת מנהרות, לתשלום למשכורות למחבלים. סינואר נכנס להלך רוח משיחי, חושב שהוא סלח הדין מודרני, שהוא אוסמה בן לדן של ימינו. מראה לו במודיעין הכוונות של פיגועים בשטחים שיוצאות מעזה, מתוך מחשבה של סינואר ושל דף, שהם יושבים לבטח ברצועת עזה, ואת רואה בניירות, פעם אחר פעם, מסמכי עזרה, סיכומי דיונים, שבהם, כמו קאטו הזקן, רונן בר והשבק ממליצים לחסל את סינואר ועדף, לעצור את כניסת הפועלים.
15: ונתניהו מסרב.
16: בקטרי.
15: נתניהו כן. דוחה בעצם, הוא אומר לו, עכשיו זה לא הזמן, נכון?
16: עכשיו חגי תשרי, אבל מה עם קפלן, אבל למה אתה לא משתמש ביכולות השבק לעקוב אחרי ראשי ההפגנות, למה אתה לא שומר עליי כראש ממשלה ועל שרה, דברים מהסוג הזה.
15: עכשיו תראה,
16: ועוד מגלה רונן בר,
15: כן,
16: דבר שלא
15: שם.
16: ידענו,
15: כן.
16: שבעוד שכראש שבק היה לו את הטלפון הנייד האישי של שני ראשי הממשלה הקודמים, בנט ולפיד, נתניהו סירב לתת לו את מספר הטלפון שלו.
15: מעניין.
16: נתניהו תמיד דאג שיהיו שני בפרים לפחות בינו לבין רונן בר, שזה צחי ברוורמן, ראש הסגל, והמזכיר הצבאי, האלוף אבי גיל.
15: זה מה שרציתי לשאול, השאלה הבאה הייתה לגבי אבי גיל, אוקיי, ו...
16: אז בעצם, כאשר שואלים, למשל, שואלים שופרותיו של נתניהו, מדוע רונן בר בלילה לא מרים טלפון לנתניהו?
15: נכון.
16: הסיבה היא מאוד פרוזאית.
15: לא היה לי טלפון. לא, זה מדהים. כן.
16: נתניהו לא מסר את הטלפון שלו, ושוב, מבלי כמובן להפחית בכישלון הנורא של רונן בר, אנחנו רואים כאן שבאמת, הייתי אומר, בניגוד לנאמר תפיסת הקונספציה שבה נאמר היה צהל, אנחנו רואים שבאמת שירות הביטחון הכללי תחת רונן בר הוביל קו אחר לגמרי.
15: כן.
16: קו הרבה יותר ניצי ושדוגל בחיסולים, ורונן בר באמת מאמין שאם סינואר ודף היו מחוסלים בחודשים או בשבועות שלפני השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר לכל הפחות היה נדחה, אם לא מתבטל.
15: כן, זה, אגב,
16: ומה שנקרא, כנראה שלעולם לא נדע.
15: החיסולים, אור זה הוא ושקודמיו, כלומר, אנחנו שומעים את זה...
16: גם נדב ארגמן, נכון בדיוק, מאוד. גם נדב,
15: נכון.
16: גם נדב ארגמן קודמו המליץ על הדבר הזה, אבל שוב, אנחנו מדברים על רונן בר, כי מה קורה?
15: לא, אתה יודע...
16: אנחנו רואים שנתניהו, אנחנו רואים שנתניהו ענת, ב-28 בספטמבר, פרסם הודעה שבה הוא אומר... שרונן בר פשע פשעים ושהוא הסתיר במכוון מנתניהו מידעים. אז בא באמת כתב התביעה הזה ואומר לבית המשפט, אני חושף את כל המסמכים שברשותי, מגיש בקשה לגילוי מסמכים גם מצד נתניהו, וגם רונן בר דורש להסיר את חסינותו של נתניהו שהוא נהנה ממנה כחבר כנסת, שזו גם סוגיה.
15: כן, עכשיו, תראה, אתה אמרת, אנחנו מתקרבים לסיום, אור הלר, ואמרת, כמובן, באין ועדת חקירה ממלכתית, אז פה יש את כל הנתונים, לפחות מבחינתו של רונן בר, לפתיחת ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יודעים מה קורה בבית משפט, אנחנו יודעים כמה זמן זה לוקח, כלומר, עד שכולנו נדע את...
16: שנים קדימה,
15: ברור. בדיוק, עד שנדע את האמת.
16: אבל לכן אני אומר, ענת, יותר מהסיפור המשפטי, או הדיבתי, או בוודאי הכספי, יש כאן סיפור שרונן בר יוצא פה, אם תרצי, לקרב האחרון שלו,
15: לגמרי.
16: לקרב על האמת שלו ועל הנרטיב שלו, אל מול ההיסטוריה ואל מול הקמפיין שנועד באמת להציג אותו, לא רק כמי שקשל כמובן כישלון נורא, כמו יתר ראשי מערכת הביטחון וראשי הדרג המדיני, אלא כמי שהסתיר במכוון את המידעים שברשותו. ולכן היה לו חשוב לפרט את כל הפגישות עם נתניהו, את כל הסטנוגרמות, את כל ההתראות בכתב ובעל פה, על כך שהעננים מתקדרים ברצועת עזה, ועל כך שאי אפשר להמשיך במצב הקיים אל מול החמאס ואל מול סינואר.
15: מה שנקרא להחליק את זה מתחת לשטיח. אור הלר, הכתב הצבאי של חדשות 13, אור, תודה רבה.
16: תודה רבה.
15: תודה רבה. כן, זו רק ההתחלה. חברת הכנסת, השרה לשעבר, אורית פרקש, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר. אורית, שלום.
17: שלום למאזינים.
15: קודם כל, תגובה על הדברים האלה, אנחנו רק, את יודעת, בקצה הקצה של ההתחלה של הדבר הזה, אבל כמו שאמרנו בתחילת השיחה עם אור הלר, כזה דבר עוד לא היה.
17: כן, תראי, אין שפל שאנחנו לא יורדים אליו בגלל העובדה שראש הממשלה מסרב להקים ועדת חקירה, וזה מה שקורה. אנשים מעשו בלשמוע שקרים. היעדר ועדת חקירה בעצם מאפשר לראש הממשלה להמשיך לשקר ולהטיל דופי בכולם חוץ מלקחת אחריות. עכשיו, אין ספק שהשב"כ כשל כישלון חמור, אבל בשונה מנתניהו, ראש השב"כ התפטר, ואני חייבת לומר לך שאותי מזעזע כתב התביעה הזה, כי הוא כולל בין 16 ל-17 התראות, רובן המוחלט כתוב לראש הממשלה, ומה שהכי מזעזע אותי, אני כבר ספרתי למעלה מ-10 התראות שבו ראש השבק מבקש מראש הממשלה פעילות התקפית, סיכול ראשי החמאס, והוא גם אומר, לא ניתן להסתמך רק על סיכול, אני מסתכלת על התראה באוגוסט, שהוא אומר, נדרש מהלך משנה מציאות, פעילות התקפית בעזה, מענה דחוף לראש הממשלה, אין תגובה. אז כל הקשקושים האלה שלא העירו אותי, לא דגדגו אותי, זה הרי אירוע שהממשלה הזו פוחדת מן האמת, זה משרת אותה, הכאוס הזה, שאין ועדת חקירה, שלא בודקים בדיוק מי השם, כי באמת באמת ראש הממשלה משבש פרוטוקולים, התעלם מהתראות בצורה חמורה, אני הייתי בכנסת כשהרמטכ"ל רץ בערב עילת הסבירות וביקש לראות את ראש הממשלה, וראיתי את גלנט שר הביטחון שגם יצא בהתראה פומבית, פונה לראש הממשלה ואומר לו, תקשיב, אנחנו במצב ביטחוני חריג.
15: נכון, מי לא יצא? וגם ראשי שב"כ,
17: יאיר לפיד התריעה, וכולם התריעו, ורק הוא חשב שכל האירוע היה...
15: והרמטכ"ל, שהיה צריך להמתין שעה וחצי מחוץ לדלת, כדי שהוא ייאות לקבל אותו לפגישה, בגין ההתראות, בדיוק, בדיוק.
17: לא קיבל אותו לפגישה,
15: נכון.
17: ובמקום זה הם מחאו כפיים, חגגו עם סלפי, על עילת הסבירות ששווה לפרק את החברה שלנו, כאשר כל הדוחות שמפורטים כאן בכתב מראש השב"כ אומרים לו, אתה מפרק את החברה והאויבים שלנו רואים פה הזדמנות חריגה לתקוף אותנו.
15: כן, ואת כל ההתראות האלה הוא קיבל?
17: בכל האירוע
15: אוקיי.
17: הזה.
15: אנחנו עוד לא שמענו את תגובת ראש הממשלה, צריך לשמוע גם את תגובתו, אבל בואי נמשיך הלאה ברשותך, כן, אורית פרקש.
17: תני לי לתת לך הקדמה למכה ולהגיד שהוא משקר, והוא יגיד שלא יודעת מה, שהוא מהשמאל, וכל מיני קשקושים שפשוט מגיעה לנו מנהיגות אחרת, ולצורך ההדגמה, גדי אייזנקוט ישב בקבינט המלחמה והצביע על תמרון לרפיח בניגוד לשרי ליכוד, כשהוא יודע שהבן שלו שם, שבסופו של יום גם נפל,
15: נכון.
17: הוא מסכן אותו.
15: אוקיי.
17: אז זה ההבדל במנהיגות על
15: אורית, הבחירות. אורית, אוקיי, בואי נמשיך ברשותך, נדבר על התקציב, גם זימנו אותך לצורך העניין הזה. הקיצוץ התקציב בתוכנית החומש, נעשה ממש ברגע האחרון, לפני שעסקת רכישת האפאצ'י ירדה מהפרק. ככה שר האוצר, משרד האוצר, צריך לנהל את העניין הזה?
17: ממש לא.
15: יותר ממיליארד שקל.
17: מבקרת גדולה בתוך חברת ועדת כספים, בוא נזכיר לציבור, שכל אירוע תקציב הביטחון, שהוא אירוע הכי דרמטי שמלווה אותנו מאז המלחמה ועוד ילווה, יהיה הנטל הכי כבד בממשלה הבאה, פשוט לא מנוהל. כמו כל הממשלה הזאת, אין לה מדיניות כלכלית, זה הכל אני חיה לי מיום ליום. רק לפני מספר שבועות העברנו בוועדת הכספים, אם את זוכרת ודיברתי אצלך, 15 מיליארד שקלים תוספת למשרד הביטחון, אחרי שזה היה תקוע באוגוסט, מאוגוסט בוועדת כספים, כי היה יותר חשוב להעביר כספים פוליטיים. ועכשיו אני קוראת בעיתון, כן, כחברת ועדת כספים שמעבירים עוד 3.6 מיליארד שקלים, מממנים את זה מקיצוץ על הגב של הממשלה הבאה בהרשאות להתחייב בין השנים 27-29 ומהתוכנית הערבית. אבל
15: אז זהו, רגע, התוכנית הערבית זה חשוב, כי את יודעת, למי אכפת בעצם? 185 איש נרצחו, ככה או ככה, ובסדר, אוקיי, אז נרצחו.
17: יותר אכפת שהקיצוץ הוא על הגב של הממשלה הבאה, וגם יש פה פלט, ואסור לי לשכוח את זה. הם בעצם מחליטים לקצץ שוב בפעם המיליון, בשירותים שכולנו מקבלים בכספי המיסים שלנו, ואני מבינה גם שזה אמור להגיע לוועדת כספים.
15: שזה יהיה הקיצוץ הבא בעצם, בדיוק.
17: ואני גם פה רוצה להזכיר לך, למה לא לקצץ קודם מהכספים הקואליציונים? הרי רק לפני חודש פחות, הם הגיעו עד בגץ. ראש הממשלה שלח פרקליטים שיגידו לבגץ, שמוכרחים להציל את הכמעט 700 מיליון שקל שהוא גנב מאיתנו לחרדים ולסטרוק בדקה ה-90. למה הוא לא מבטל את הדברים הללו?
15: טוב, בואי נזכיר שאריה דרעי כבר מתכנן עוד 14 מיליארד בממשלה הבאה. עכשיו בואי נעבור לקצת פוליטיקה. תגידי, הרעיון הזה שהנשיא הרצוג חותר לאיזה מין הקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות, בכל מקרה תהיה ממשלה, זה מקובל על מפלגת ישר, עליכם, מה את חושבת על זה?
17: תראי, אני חוזרת על זה הרבה במפגשים שהיום אני מסתובבת עם החברה. הממשלה שלנו מטרתה בראשות גדי אייזנקוט לתקן את מדינת ישראל, ואני רוצה לשאול אותך, האם ראש הממשלה הוא זה שבישיבתה הראשונה יקים ועדת חקירה ממלכתית? האיש שבורח מזה 3 שנים יורק בפנים של המשפחות ובכולנו? האם זה האדם שיעביר איתנו חוק להגבלת קדנציה של ראש ממשלה, שהוא המציא את ממשלת אורבן הראשונה במדינת ישראל? האם אלה האנשים, אני שואלת אותך, שלמה קרעי יחזיר לנו את חופש הביטוי? האם יריב לוין יישב ויתקן עם ועדה מקצועית את מערכת המשפט?
15: לא, זה, לא, לא, זה כבר, זה כבר
17: אתם... אני אלה שקיבלתי את התשובה.
15: לא, לא, אבל זו כבר תעמולה, אבל השאלה היא למה הרצוג עושה... לא, אבל למה הרצוג עושה את זה? על זה את לא עונה לי.
17: תראי, אני לא יודעת בדיוק מה אמר הנשיא ומה לא אמר הנשיא, אבל הממשלה שלנו יחברו אליה רק שותפים שיתחייבו לעקרונות הבאים של מדינת יהודית, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל, הם יקדמו איתנו שירות לכל.
18: גם ערבים באים בחשבון, מפלגות ערביות גם?
17: וגם העיקרון הרביעי שהחמאס הוא ארגון טרור שצריך לפרק, ונכון היום אין, לא מפלגה ערבית שעונה לקריטריונים.
18: לא, יש ברעם חבר כנסת יהודי אחד שאומר את זה תמיד, אתה יודע.
17: אבל אנחנו מדברים על לגופה של מפלגה ולא לגופו של אדם. ובסוף המפלגה הזו איננה מגנה את ארגון חמאס וקוראת לפירוקו ולהשמדתו.
18: כלומר, אין מקום לחברי כנסת ערבים, במידה והם לא יעמדו בעקרונות האלה, בממשלה הבאה, אם נגיד גדי איזנקוט מקים אותה.
17: ענת, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי באמת להציל את המדינה ואת הדור הצעיר שלנו, וכדי אנחנו נקים ממשלה ברוב ציוני. אני מסתובבת
18: גם לא תמיכה מבחוץ של רעם למשל?
17: בכל הארץ, בכולנו.
18: אורית פרקש, תמיכה מבחוץ של רעם, לא?
17: חייבים להצביע. מה?
18: תמיכה מבחוץ של רעם לא בא בחשבון?
17: אנחנו נקים ממשלה ברוב ציוני, ברור ובהיר. אנחנו עובדים כדי להביא 61, 63, ובכך אנחנו נקים ממשלה שתוכל להתמודד עם כל ולהיות נאמנה לכל העקרונות שדיברנו עליו. חד משמעי.
18: אנחנו עוצרים פה, חברת הכנסת, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר. תודה רבה. תודה רבה
17: לך.
18: יוצאים לפרסומות, ועוד מעט נדבר על מה שקרה היום בבניין, בנחלת בנימין, שהתמוטט.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, אנחנו לקראת סיומו של יום מעונן חלקית. הטמפרטורה עלה ל-21 מעלות, מה שאומר סיכוי טוב לשקיעה יפה היום. שווה להסתכל החוצה. מחר, עלייה קלה, ובסוף השבוע התקררות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים, ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים,
4: 103 FM.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
8: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
5: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
6: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מנדסים לבנייה ותשתיות. שלום ישראל דוד.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו לא מדברים ספציפית על הבניין הזה, אבל כן, אני, מה שאני יודעת, שיש יותר מ-600 מבנים שמוגדרים מסוכנים, שישה מהם ברחוב נחלת בנימין, ואני בטוחה שיש עוד כאלו שלא הוכרזו מסוכנים, כי הדיירים לא דיווחו או כי הפקחים עוד לא עברו. מה הדינם של אותם מבנים מסוכנים?
2: תראי, יש הבדל, באופן עקרוני העירייה באה, אם רואה איזשהו ליקוי, לא משנה עכשיו אם זה ליקוי קונסטרוקטיבי או איזה ליקוי מקומי או נקודתי, אפילו לצורך העניין אם רואים טיח מתקלף, אם רואים איזשהו חלודה באיזשהו ברזל, מכריזים על זה כמבנה מסוכן, ויש שתי רמות של הכרזה, הכרזה אחת אומרת מבנה מסוכן אבל תתקן, וחלופה שנייה אומרת אין סיכוי לתקן, צריך להרוס. עכשיו, כל המבנים שאת מדברת עליהם כרגע, הם נמצאים ברשימה באתר של עיריית תל אביב, וכל מבנה לגופו של עניין. ונכון שישנם מבנים שלא הותרו, לא על ידי הדיירים ולא על ידי הפקחים, שהם עדיין מסוכנים. מסוכנים ברמה כזו שהיום, מחר, עוד 5 שנים או... לא יודע, עוד מתי...
1: אם לא יטפלו בהם, הם יכולים לקרוס.
2: נכון, תראה, באופן עקרוני, התקנות היום חדשות... מדברות על זה שאורך החיים של מבנים, שאתה צריך לתכנן אותו ל-50 שנה. לא אכנס כרגע מה זה אומר. כן. עכשיו, זה המבנים שנבנו לפני 60-70 שנה, נמצאים בתנאי קורוזיה מאוד מאוד חריפים בגלל הקרבה שלהם לים.
1: כן.
2: ודבר שני, הבעיה הכי גדולה זה מבנים ישנים, שרמת התחזוקה שלהם היא מאוד ירודה.
1: זה נכון, למרות שתסכים איתי שמבנים שנבנו אפילו לפני 80 ו-90 שנה אז, בתקופות הללו, כנראה נבנו בצורה יותר טובה ואולי אפילו בטוחה.
2: לא, בכלל לא.
1: יפה, אז תקן אותי.
2: המבנים שנבנו לפני 90 שנה, נבנו ברזל נחות, זה בטון נחות. היום אנחנו מדברים על בטונים. שיכולים להגיע לחוזק של פי 10 מהבטון שבנו אז מה שנקרא, פעם היו אומרים בטון זיף, היו לוקחים מהים.
1: טוב, אז אני כן רוצה לחזור לרגע לאותו 38-1, אותו בניין בנחלת בנימין, ואני רוצה לשאול אותך, האם הקריסה שלו, נגיד, של בניין מסוג כזה, עשויה ללמד או עלולה ללמד על כך שהמסלול הזה פחות רלוונטי והרבה פחות בטוח?
2: תראי, לפי הנתונים שאת נתת לי בהנחה של הנתונים האלו נכונים, ואני חוזר עליהם, בעניין נקרא תמ"א 38-1,
1: נכון.
2: נמצא במערכת שיפוסים, מפונה מדיירים, המדיניות דרך אגב של עיריית תל אביב, שהם מחזקים בעניין, אז מפנים אותו, לא בכל עירייה יש את המדיניות הזאת. הסבירות כרגע היא שבמסגרת העבודות של השיפוץ, עושים הכנה ליסודות של התוספת של הקומות מלמעלה.
1: וזה כנראה מה שעשו במקרה הזה.
2: נכון, ברגע שנוגעים ביסודות, שזה משהו שהוא בלתי נסבל לעין לפחות בשלב ראשון, כנראה שהייתה איזושהי תקלת ביצוע במגע, בחיזוק, בחשיפה של היסודות. יכול להיות שגם היה איזושהי בעיה של איזשהו צינור ביוב שהתפוצץ, כן. שגרם לזה הצפה.
1: זהו, אבל כמה אתה מוטרד מהדבר הזה, שאתה יודע, לא כל בניין, בניין שהוא בניין מה שנקרא מוגדר מסוכן יכול לעבור 38-1, תמ"א 38-1.
2: אני כבר 20 שנה בכל מקום שהיו מוכנים לשמוע אותי טענתי שתמ"א 38-1, יש גם ביטוי שלי אומר זה כמו לקחת זקנה בת 80 ולהפוך אותה לבר רפאלי. מה עושים? שמים עליה סמלה יפה, אבל בבניין הקיים לא מטפלים, עושים איזה שהם חיזוקים לפעמים חיצוניים בכלל שלא נוגעים לבניין הקיים, ומרביצים למעלה איזה פנטאוס ב-10-15 מיליון שקל.
1: אז למה עדיין עושים את זה, אם זה ככה?
2: תמ"א 38-1 בוטלה, תמ"א 38 בכלל בוטלה על ידי הילד שקט, העיריות עצמם היה להם איזשהו זמן לעשות תוכנית מקומית, וכנראה שהמבנה הזה קיבל את היתר בתמ"א 38-1 עוד בזמנו, מתי שהיה לזה תוקף.
1: עכשיו רק תגיד לסיום, מה צריך לעשות?
2: ברמה עקרונית, צריך לעשות התחדשות עירונית. התחדשות

0: עירונית, אין מה לקחת את הבתים הרקובים האלו ולהתחיל עכשיו לבשבש בהם ולהתחיל זה. לעשות התחדשות עירונית. כל בניין שיש לו, כל בניין שהוא בניין ישן, דבר ראשון שיתחיל לעשות הכי דחוף אפשרות מבחינת תוכנית בניין עיר וכל הפרוצדורות.
1: אולי צריך שראש העיר יתחיל להניע את הדבר הזה קצת יותר מהר, כי הפקידים עובדים לאט. ישראל דוד, יושב ראש איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות. תודה רבה, ישראל.
0: בבקשה.
1: פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
6: חבילת הערוצים הטובה
4: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף דקל קמילה.
9: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
6: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: חזרנו, ועכשיו נדבר על פנסיה. בתחילת השבוע נכנסו לתוקף הוראות חדשות שנועדו לבלום את אחת התופעות שמדאיגות יותר בשוק החיסכון הפנסיוני. ישראל עטיה הוא מנהל המרכז לתכנון פיננסי. שלום ישראל.
2: שלום ענת.
1: אני בסדר, תודה. הכותרת של התקנות החדשות, במקום שאני ארצה, אתה ישר תגיד.
2: אפשר להרצות יחד.
1: לא, בסדר.
2: מדובר בתקנות מאוד מאוד חשיבות לציבור החוסכים בישראל. עד כה, לפני שהתקנות נכנסו השבוע, ניתן היה למשוך כספים שלא כדין, זאת אומרת שהם לא נזילים, שלא ניתן היה למשוך אותם בדרך רגילה, באמצעות מתווכים כאלו אחרים, או אפילו בביצוע ישירות, ולא היה צריך בעצם אישור פוזיטיבי של החוסך מול אותו גוף מוסדי. השינוי בעצם בא לשנות מצב שחוסך מבצע פעולה שגויה שלא ניתן לחזור בה, וזה בעצם טעות חמורה, ושהוא מודע להשלכות, על כל משיכה שלא כדין, בין אם זה מתחת ל-50,000 שקלים, שצריך מספק אישור גם של הודעה אלקטרונית מטעם הגוף המוסדי, וכל משיכה שלא כדין מעל 50,000 שקלים, בעצם חייב אישור בשיחה מוקלטת עם הגוף המוסדי.
1: שזה בעצם ישראל עטיה גורם נזק, בוא תסביר לנו מה, חוץ מזה שזה ממוסה, הרי למשוך כספי פנסיה זה לגבי העתיד שלנו, ואנחנו צריכים לשמור עליהם, ואנשים רוצים עכשיו כסף, אז הם הולכים ועושים לפעמים הרבה שטויות.
2: נכון, בעצם מתיעוד המקרים שידוע לנו, וגם שרשות שוק ההון והביטוח ביררו, מדובר פה בעצם בנזק שהוא כפול. האחד, מדובר במס, כנס, גבוה מאוד, שיכול להיות בין 35% עד 50% מסך החיסכון הפנסיוני בגין היתרה שמשכו. דבר שני, אותם מאכרים, אותם מתווכים במרכאות כפולות שעזרו גם במרכאות כפולות לאותם חוסכים למשוך את הכספים, לוקחים עמלות מאוד מופרזות שיכולות להגיע גם ל-20% מתוך אותו הון שהם משכו, או אפילו לא משכו, מספיק שהגישו את הבקשה דרכם, וגם אם אחר כך הם התחרטו על זה.
1: תגיד, מה מותר ומה אסור כרגע? כלומר, מה לגיטימי, מה נגיד מומלץ אפילו לעשות?
2: זהו, אז מותר ולגיטימי זה בעצם יש שונות ביניהם, אבל מותר למשוך כספים כדין, ומותר למשוך כספים גם לא כדין. רק אותו חוסך שמבצע את המשיכה שלו כדין, מקרן הפנסיה, מקופת הגמל, מביטוח המנהלים שלו, צריך להיות מודע פשוט להשלכות. וההשלכות הן שיהיה לו הרבה פחות כסף ביום הדין, ביום שהוא יצא לפרישה, יהיה לו פחות כסף היום, הוא ישלם הרבה מאוד מס, וגם הוא עלול לפגוע עוד היום במרכיבים הביטוחיים שנמצאים בקרן הפנסיה שלו.
1: אז כשאתה אומר את זה, אתה יודע, הרבה מאוד, הרבה פעמים, מציעים לנו הלוואה או למשוך. עכשיו, אנשים לא מבינים, חושבים שאם אתה מושך, אתה חוסך לעצמך את ההלוואה הזאת עם תשלומי ריבית וכו'. מה עדיף?
2: אז כאן אנחנו צריכים לשאול בכלל למה מטרת הכסף. אם מדובר בצריכה, אוקיי? הלוואה יוכל להיות הלוואה טובה והלוואה רעה. הלוואה טובה, אם זה למטרת השקעה, שמניבה לך בסוף יותר מעלות הריבית. אבל אם מדובר בהלוואה לצריכה, שזה עכשיו לטיסה לחול, לבילויים, קניית מוצרי צריכה, כמובן זה מבחינה כלכלית פסול, ועוד לקחת על זה ריבית, שאתה משלם ריבית מאוד מאוד גבוהה לאורך השנים, זה יכול להיות גרוע ביותר.
1: מה שנקרא בזבוזים, לא לקחת הלוואות או למשוך כסף מהקרן לבזבוזים.
2: בוודאי, בסוף כן. יש צבע מאוד מאוד חשוב לכסף הזה, והצבע הזה, לפי מה שחוקקו גם ב-2008, חוק פנסיית חובה, נועד לבטח את המשך חייך ואת רמת החיים שתרצה לבטח כשתצא לפנסיה.
1: תראה, יש עוד עניין אחד, שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים באיזה קרן מנועלים הכספים שלנו, ואני שואלת אותך, איך צריך לנהל נכון את הפנסיה במהלך כל החיים, ואיך אנחנו יודעים בעצם מה יש לנו ומה אין לנו?
2: החלק הראשון של המשפט שלך הוא מאוד מאוד חשוב, שאנשים לא יודעים איפה לפעמים הכסף שלהם נמצא, וכאן באה במרכאות הכפולות העקיצה. למה? כי אותם מאכרים מנצלים את המצב הזה ומוכרים שם של כספים אבודים. בוא נאמר, אין יותר דבר כזה כספים עבודים. היום בצורה קלה ופשוטה, בשתי לחיצות, באתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית, כל אדם יכול למצוא את הכספים שלו מכל המעסיקים תחת מטריה אחת.
1: איך אוקיי? יודעים אם זה רמאי או לא? איך אנחנו יודעים שזה לא אמיתי?
2: שמנסים... הרבה שיטות של רמאים, אנחנו רואים שאתה יכול לחפש נגיד שם של חברת ביטוח בגוגל, ולא לאתר הרשמי של אותה חברת ביטוח. עולה בעצם בפרסומות הממומנות בגוגל, עולה בעצם לינק, עולה בעצם דף נחיתה של אותו מתווך שבעצם רוצה לבצע איתך את הפעולה של איתור כספים עבודים, ועל זה בעצם הוא מתלבש על המלאם.
1: לסיום, לפני שאתה אומר כן, קודם כל לא להגיד כן לכל מיני טלפונים מקריים, ו-SMS'ים שאנחנו לא מכירים אותם, אבל אם כבר אמרת כן, תגיד למי שתלפן אליך, רגע, אני הולך לבדוק, ואולי תחזור אליי. כמה עצות טובות שנתת, ישראל עטיה, מנהל המרכז לתכנון פיננסי. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, נתן.
1: תודה. פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמחלות. המאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM. רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
10: כפוף לתקנון.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM. Here comes the money.
13: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
14: עכשיו בורסה, כמו שאמרנו, בארצות הברית יש נתונים לא כל כך טובים. יותם אירוני מנהל תחום מניות חול על צ'ולר שחם. שלום יותם.
15: שלום ענת.
14: אצלנו ירוק, שם אדום, כי נתוני אינפלציה בעייתיים.
15: נכון, גבוהים ממה שהשוק צפה, וגם מסוג הזה שהפד קצת פחות אוהב, וזה מחזיר לשולחן את כל הנושא של העלאות ריבית בזמן הקרוב. האינפלציית הליבה עלתה ב-0.3, הצפי הייתה ל-0.2, וזה גם כמובן מונה במחירי האנרגיה הגבוהים, מחירי הדלקים שעלו ביותר מ-10% חודש לאחר חודש, אבל גם תמונה קצת יותר רחבה של עליית מחירים, וזה בדיוק מה שמדאיג שם את כולם.
14: אוקיי.
15: כל עוד זה מגיע ממקום אחד, אז יש לפד כל מיני סיבות להאמין
14: שזה יכול להיפתר. זהו, אז כבר ציינת שזה עלול לעלות את הריבית שם, ואיך זה ישפיע על ההחלטות של הריבית אצלנו, של בנק ישראל?
15: כן, אז אצלנו בעיקר כנראה דרך אם יש שינויים במתח שזה עלול לגרום, הריבית יותר גבוהה לדולר, יכולה לחזק את הדולר, ואז גם קצת לעלות לחצים אינפלציונים פה, אבל זה לא בדיוק אותם כללי משחק. שוק האנרגיה שלנו הרבה יותר רגוע, יש לנו סיפור פרטי משלנו.
14: כן, לגמרי. טוב, אז מה הנתונים שלנו אומרים היום?
15: אז כמו שאמרת, השוק פה בארץ ירוק, תל אביב 35 עולה ב-1.2%, תל אביב 125 במספר דומה, עליות די רוחביות פה בארץ, ניתן לציין את אלביט שעולה היום יפה אחרי תקופה לא קצרה של ירידות, עולה בכ-6%, וגם הדולר כתוצאה מעלייה בתשואות מתחזק עכשיו קרוב ל-0.8% מול השקל, ונסחר ב-3 שקלים ל-0.87.
14: אוקיי, יותם אירוני על צ'ולר שחם, תודה רבה.
15: תודה.
14: יותם, אנחנו מסיימים. העורכת שלנו יעל אלון, תודה ליעל, תודה למפיקה שני רומנו, לאחראית על השידור גלי זר אביב, בדיגיטל היו גיא רביב ואחיעד לוק, ומחר יהיו כאן ליאטרון ואריה מליניאק. עכשיו נגיד שלום לפרופסור אריה אלדד ולרון קופמן. שלום.
16: שלום, שלום.
14: אנחנו בנועל.
16: אנחנו בנועל, אנחנו בסדר, אנחנו, מה זה, הכל יהיה מצוין.
14: מה זה, כל דקה משהו.
17: אני להפך אומר ששום דבר טוב לא מחכה לנו. שלום ענת.
14: שלום.
17: נסיעה בטוחה הביתה.
14: זה כבר מסקרן.
16: להתראות, רון. שום דבר טוב חוץ מרון, שהוא שוטר טוב היום, והוא מתחיל.
13: 17:00, השוטר הטוב.
17: שלום לכם, אני רון קופמן ואני היום השוטר הטוב. כל התינופת שמותזת לכל עבר בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הרמטכ"ל והמטכ"ל, ראש השב"כ ובכירים בארגון, על האירועים שקדמו לטבח השיבה באוקטובר, היו יכולים להימנע אם הייתה כאן ועדת חקירה. אפילו ועדה שמורכבת מגויים, שופטים אמריקאים, רפובליקנים, כפי שאבי האומה מתחזה לצ'רצ'יל, מחבא במיוחד. כי אותנו הישראלים, אפילו נאמני ארץ ישראל, הרבה יותר ממנו, כי לדעתי הוא היה ונותר מפאי מכל ימי חייו, הוא מתאהב גם וגם. מה שמעניין אותו זה רעייתי, הילדז ואבנר, על ביתו ונכדיו הוא לא מדבר, כי אולי אסור לו ואולי לא. הבעיה מבחינת ראש הממשלה שלנו, שגם שופטים גויים לא טובים לו, כי כל מי שצופה בטלוויזיה באוילם גוילם, עלול להתרשם כמונו, העיד עלך בחטרי אלבקה, ששקרנותו אומנותו. הנה כמה מקרים קטנטנים מהימים האחרונים שהפכו לשקרים קטנטנים, פיצים כאלה. כמו לא ידוע לי על ביקורו של שר המודיעין המצרי בארץ בימים שקדמו לטבח, אתם אומרים לי שנחת כאן מטוסו, לי לא ידוע, צריך לחקור מי פגש בו. לפי דיווחים זרים נפגש איתו בכיר מאוד במלל, שהיום משמש כבכיר בזרועות הביטחון. השר המצרי שעה כאן לפי אותם דיווחים כשעה. המזכיר הצבאי אבי גיל ידע למטוס, לא אישר ולא הכחיש. רק ביקש ישאלו את רועם, אותו רועם שכבר שוחח בטלפון עם אותו בכיר מצרי ב-2021. הוא לא היה חייב לפגוש אותו בנתב"ג, כי הוא באמת היה עסוק במשימה אחרת. הוא יכול היה לשוחח איתו שוב בטלפון בעת שהותו כאן. טלפון שלו למטוס. רונן בר תובע את ראש הממשלה על דיבה בלשון הרע. אותי סקרן פרט קטן, איך לראש השב"כ, שאחראי לביטחונו של נתניהו, אין את מספר הטלפון האישי שלו. שוב חוזרים לאבי גיל, לדבריו ראשי מערכת הביטחון אינם מתקשרים נתניהו באופן אישי. הם מיידעים את מסקץ ומעדכן את ראש הממשלה, ואחראי על אופן ההתקשרות של ראש הממשלה עם ראש שב"כ או כל בכיר אחר. אז מדוע נתניהו בוחר להתייחס לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת? זה מחזיר אותנו למשל על התאה והקרב. היא מעבירה אותו על גבה, מגדה לגדה, בהגיעם. הקרב עוקץ אותה, תוך כדי כסיסה היא שואלת למה. ואז הקרב עונה לה, זה הטבע שלי.
13: חמש בערב, השוטר הרע.
16: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום תביעת דיבה נגד בנימין נתניהו על כך שהעליל עליו לדבריו עלילת דם. 3 מיליון שקלים הוא תובע משום שנתניהו פרסם עליו רשומה, בה האשים אותו בהסתרה מכוונת של מידע מודיעיני ערב הטבח. על המון דפים, אולי 100, הוא מוכיח שהתריע והזהיר והתריע 10 פעמים, 30 שנה לפני, ואחר כך שוב 3 חודשים לפני, ואז כל שבוע. בר אומר, כתבתי לו התראות למלחמה. בר אומר שהציע גם לחסל את בחירי החמאס והתנגד להזרמת הכסף הקטרי. הוא אומר שנתניהו אחראי למדיניות ההכלה ואפשר לחמאס להוסיף ולבנות את כוחו הצבאי. עכשיו, לי אין ספק שנתניהו אחראי, בין אם הזהירו אותו ספציפית או כללית, בין אם המליצו להרוג את סינואר או להגדיל את מספר האזתים העובדים בישראל והזהירו מפני התפוצצות אם נפסיק לשלם לחמאס. והאמת היא שכל ראשי זרועות הביטחון אמרו גם ככה וגם ככה. לפני הרבה שנים הייתי בצבא, ואחר כך בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, ותמיד תמיד זה היה ככה, בכל הערכות המצב. יש סיכוי לאימות, יחד עם זאת, יש גורמים מרסנים, ולכן אנחנו מעריכים את הסיכוי כבינוני פלוס מינוס. המקום הכי מוגן במדינה באותם דיונים היה החלק שהם יושבים עליו. אבל נתניהו אחראי כי הוא הראש. רק דבר אחד מוכיח שבר וכל ראשי הביטחון זורים חול בעינינו, גם הם. אם כל כך הזהירו והיו בטוחים שתהיה מלחמה, איך הורידו כוננות במקום להעלות? בר והלוי וחליבה וגלנט לא באמת חשבו שתהיה מלחמה, רק כסתחו את עצמם.
13: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
16: ערב טוב, רון. דבר אחד שישע אותי מאוד במה שאמרת, שאם הייתה ועדת חקירה ממלכתית, זה היה נחסך מאיתנו. אתה שוכח את מלחמות הגנרלים לפני, תוך כדי ואחרי ועדת החקירה של אגרנט.
17: ברור. המנדט גם שניתן לאגרנט היה רק צבא.
16: נכון, לכן פוליטיקאים ישבו מהצד ונהנו, אחרת היינו שומעים גם אותם.
17: אבל אני רוצה לשאול אותך, זה הקטע המפאיניקי, תמיד הם מסייגים, אתה יודע, הוועדה בסוף באה לחקור, היא כבר לא יודעת מה. אבל
16: אני באמת לא יודע אם זה אחרת בשירותי ביון אחרים. אבל יכול להיות שהם תמיד ככה זהירים ושומרים על עצמם.
17: אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, כמו שאמרת, היית הקרפר, אתה פרופסור, אתה גם היסטוריון, היית חבר כנסת 10 שנים.
16: לא נסחף, לא נסחף.
17: לא, אני אומר, אני משבח אדם בפניו, כי, אבל אתה גם חבר כנסת 10 שנים, האם אתה חושב שנתניהו היה מוכן לכלול אותך בפאנל של 3 שופטים, קו נטוי חוקרים, בוועדת חקירה כלשהי? אף אחד לא חושב שאתה שמאל, כן? אין אחד במדינה.
16: אין חשש כזה. תשמע, אם לפטריוטים לא הצלחתי להתקבל, אתה חושב שלהיות שופט שלו? חלילה, לא.
17: הם עושים את הסינון הראשוני, הבנתי.
16: כן, כן, זה האודישן. אחר כך אתה יכול להתקבל גם להיות דירקטוריון, דירקטור, יועץ, משהו. בטח לא שופט, חלילה. לא היו סומכים עליי בדברים האלה. יאללה, חדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
20: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השבק לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו והדגיש כי היה באפשרותו לחייק בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות. בתביעתו טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות הבלעדית למחדל 7 באוקטובר והציג מסמכים המעידים כי התריע מראש על הסלמה מעזה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על הפעלת אוגדה 98 בגזרת יהודה ושומרון לחיזוק הביטחון והיציבות והבהיר כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל איום. בהערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז גינה זמיר אלימות כלפי חפים מפשע ואמר כי מעשים אלה אינם משקפים את הרוח הישראלית והיהודית ויש למגרם. הרמטכ"ל הוסיף כי ברקע תקופת המסיק ימשיך הצבא לפעול כדי לאפשר את קיום כסדרו. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש, 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה וצוותי החירום ממשיכים בפעולות קירור כדי לשלול אפשרות לדליפה נוספת. עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן.
16: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראית על השידור גלי זר אביב. ערב טוב, רון.
17: ערב טוב, פרופסור.
16: ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
0: אהלן, ערב טוב חברים.
16: רונן בר הגיש תביעת דיבה, 100 עמודים, המון פרטים. תסביר לי דבר אחד שאני ממש לא הבנתי. למה 3 מיליון?
0: לא יודע למה 3 מיליון, אבל אני חושב שה-134 עמודים ש...
17: לא, לא, אני חושב שזה הסכום... זה... רגע, תן לי רגע לענות לפרופסור.
16: עלויות הדפסה?
17: לא, אני חושב שה-3 מיליון זה הסכום שמבדיל בין שלום למחוזי.
16: אה, כדי שזה יגיע למחוזי.
17: כן, נדמה לי מעל 2.5 או 2.7.
16: הבנתי, זה הגיוני, כי אחרת אני לא מבין מה. כן, כן, אבי, תגיד.
0: אני לא חושב שהסיפור פה...
16: גם אני לא, סתם נתפלתי לנקודה.
0: לא, לא, אני חושב ש... חברים, אני חושב שמה שנאמר בכתב התביעה, חייב להתברר, לא רק בבית משפט, חייב להתברר דחוף באיזשהו הליך ציבורי. אנחנו קודם כל צריכים לקבל הסברים מראש הממשלה לכתב התביעה. יש שם עשרות סעיפים שמאשימים את ראש הממשלה באירועים חמורים ביותר, באמת, ברמה הגבוהה מדינת ישראל.
16: נקטעת, אתה אומר שרונן בר מאשים אותו באירועים חמורים, כי הוא התריע למלחמה, והתריע עוד פעם, והתריע עוד פעם, והציע לחסל את סינואר, ו...
0: לא רק הציע לחסל, הוא הציע ב-21 לתשיעי, לבצע מה שהוא קרא פיצוץ בעזה, מה שנקרא, ליצור שם איזשהו מהלך.
16: 100%, ודבר כזה צריך להתברר בבית משפט?
0: מה זה?
16: דבר כזה צריך להתברר בבית משפט? אני מבין, ועדת חקירה ממלכתית, אבל בית משפט דן בשאלה האם ראש הממשלה יחסל את סינואר או לא, אם הוא הציע לו פעולה ונתניהו אמר לו לא. אז זה עניין של בית משפט? זה עניין פלילי?
0: תקשיב, ראש הממשלה הוביל פה את מדינת ישראל למצב שהוא מטורף. 3 שנים אחרי הטבח הנורא ביותר שפגד את העם היהודי אחרי השואה.
16: אתה יכול להגיד שזה שיבי.
17: אבי, רגע, פרופסור, אבי, בוא, אבי. אבי, בוא נהיה הוגנים והגונים. הרי אני לא מחסידיו של ראש הממשלה. גם מערכת הביטחון, בהיערכות שלה, בהדממה שלה, בחלוקת צדק שלה, אוקיי? הובילה את ישראל לטבח.
16: שבוע קודם מציעה להכניס עוד פועלים מעזה.
0: רגע, חברים, סליחה, מה שאני מנסה להגיד זה שבמשך 3 שנים לא חשבו פה, ראש הממשלה לא חושב שצריכים להקים פה ועדת חקירה. ופה, ברגע שאין ועדת חקירה והכל מטויח והכל מכוסה והכל ממשיכים הלאה, כאילו כלום לא קרה, אז
16: נכון, אתה צודק, צריך ועדת חקירה. אבל מה העניין בית משפט לכאן? בית משפט יחליט אם היו צריכים לעשות פעולה או לא?
0: מה שרונן בר בא ואומר, דבר מאוד פשוט. בא ראש הממשלה והאשים אותו בימים האחרונים בשורה של דברים שהם לא היו ולא נבראו, לטענתו לפחות, לטענות של רונן בר. הוא אומר, אני מגיש תביעת לשון הרע אחרי שראש הממשלה האשים אותי ב-1, 2, 3, 4 ו-5, כמו למשל שהוא לא טרח לפזר את מסיבת הנובה, שהוא לא טרח להתקן את היישובים, שהוא לא טרח לעשות...
16: למה הוא טרח לפזר את מסיבת הנובה?
0: לא, זה לא התפקיד שלו.
16: הוא צריך להגיד לצבא, זה לא יכול להתקיים, אם הוא חושב שהולך להיות משהו.
17: ברשותכם, רגע, אבי, שנייה. את מסיבת הנובה, את אירועי הנובה, אישרו 2 קצינים בכירים מאוד בצהל. אלוף ישנה וסגן אלוף, אוקיי? לא נדרש אישור שבק.
0: חבר'ה, זה לא
17: עובר בצמחה של השבק.
0: בואו, עצרו שנייה.
17: נכון, זה לא
16: עובר. השבק יודע שהולך להיות משהו, אומר לצבא, תעצרו הכל.
17: אבל לפני זה לא שאלו אותם, שישרו כמה ימים לפני זה.
0: חברים, השבק בא ואומר, אנחנו העברנו התראה. בשעה 3:03 העברנו לכולם את ההתראה.
16: איזה התראה הוא העביר? התראה שהרצי הלוי שומע אותה, הוא אומר בסדר, נמשיך לדבר על זה בבוקר. זה סוג ההתראה שהוא העביר.
17: גם באמן אמרו את זה, פרופסור.
16: נכון, אז מה אתם רוצים?
0: חברים, עצרו שנייה, תקשיבו שנייה רגע בפתחים. בואו נעצור רגע ונעשה רגע הפרדה לכמה דברים. אחד, לא כל דבר זה הרמטכ"ל ולא כל דבר זה ראש שב"כ. יש עוד דרגים מתחת. ויש דרגים, יש מפקד אוגדה, ויש מפקד חטיבה, ויש מפקד תחנת משטרה, ויש עוד מלא מלא גופים שיהיו מתחת, וברגע שמגיע התראה ברמה כזו או אחרת, צריכים לעשות הערכות מצב, כל אחד בגזרה שלו, גם, אני מניח שגם הרצי הלוי לא ידע שיש מסיבת הנובה, היא כמו שראש השבק לא ידע שיש מסיבת הנובה.
16: נכון,
0: זה לא מתפקידם לדעת איך יש מסיבות.
17: אגב, גם משטרת ישראל...
0: הם לא יחצנה.
17: רגע, שני, אבי, רגע, גם משטרת ישראל, אוקיי? ודיברו על כך, אתה יודע, מפקד המרחב, מפקד המחוז, כל הדברים האלה, לא ידע שיש שום דרג משטרתי, לא ידע שיש סיכון ביטחוני בנובה.
0: אני חושב שהגיע הזמן אולי למנות יחצן מסיבות במטה הכללי ויחצן מסיבות בספק של המשטרה, ואז הם יתקינו על כל מסיבה שקרה.
17: תן לי, סדר לי את זה חצי משרה.
0: בוא נהיה קצת רציניים בדברים האלה.
17: סדר לי חצי משרה.
0: חברים, דקה, אני חושב שהוויכוח פה, הדברים שעולים בכתב תביעה על 134 עמודים שכתב רונן דבר על ראש הממשלה, יש שם דברים שמסמרי שיער. חברים, יש שם דברים שבמדינה מתוקנת הציבור צריך לקבל הסברים משתי הצדדים. זה שהצבא קשה,
16: אתה מערבב כאן שני דברים. הציבור חייב לקבל הסברים. מסמרי שיער, אני בבעיה, כי השיערות של רונן בר לא סמרו באותו לילה, ולא של הרמטכ"ל ולא של חליבה. אז מה זה מסמר שיער?
0: סליחה רגע, אבל אם אני, תקשיבו, זה, אני חייב להגיד לכם משהו לפני אותו לילה. אחד הבעיות שלי עם הצבא, ואני אומר את זה, שאם אתם מטרים במשך חודשים על סכנה למלחמה, אני הייתי מצפה שתגייסו עוד כוחות מילואים.
16: נכון, אבל הם פיזרו את הכוחות.
0: תגייסו עוד כוחות מילואים, תדאגו שהיציאות של החיילים לא יהיו שבת כן, שבת לא, אלא אחת ושלושה שבתות.
17: אבי, לפני.
0: רגע, שנייה.
17: לא, אבל אני אומר, לפני גיוס מילואים, אתה השלב הראשוני. ראש חטיבת המבצעים, אוקיי?
0: הוא קשל.
16: הוא לא קטן.
17: אני רוצה להבין, אם הוא קשל, איך הוא ראש אמן? הוא קשל.
0: אני לא מדבר על ראש... שנייה.
17: אני מדבר על ראש החטיבה. כי ראש אגף המבצעים... לא, אני מדבר על ראש חטיבת מבצעים, אוקיי, שבצבא ידעו וחששו וכאלה, והסדק שהוא ארגן לקראת אושנה רבה. אוקיי? לפני שהם גייסים מילואים, עוצרים את כל היציאות הביתה. זה גם אני הייתי חד פעם.
0: אבל אין לנו ויכוח בינינו, חברים.
17: אז איך שלומי בינדר קודם?
0: אני לא יודע, זה עוד
17: נושא לבדת
0: חקירה.
16: זה שאלה אחת ושאלה אחרת, אם כולם ידעו שהולכת להיות מלחמה, למה הם לא התכוננו?
17: כן.
16: למה הם עצמם לא האמינו למה שהם אומרים?
0: תקשיבו, יש לנו אולי ראש ממשלה רשלן, אבל יש לנו גם כנראה צבא שהתרשל, מפקדים שהתרשלו, ולא ידעו לבוא ולנתח את הדברים שלהם, שהם עצמם מטרים לכדי מעשה. אז הם הלכו אולי הביתה, אבל אני חושב שגם הגיע הזמן שנשמע את הצד השני, שיבוא ויסביר לנו פעם.
17: הלוואי, אבל זה לא יקרה. אחרי הבחירות, אנחנו נבחן את זה, ואנחנו נראה, אוקיי? אנחנו נראה, הרי אני מצביע לגוש נגד נתניהו, ואנחנו נראה כמה זמן ייקח עד שתהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית.
16: הכרזה תהיה מוקדם, הביצוע מאוחר.
0: אני חושב שאנחנו מעבר לחיוכים ולציניות של כולנו שאנחנו מפזרים פה, אתה יודע, אני קראתי את...
17: אבל יש לנו דקה ויש לנו עוד נושא חשוב.
0: בבקשה.
17: עסקת האפאצ'י, שבאמת... כבר מדברים עליה כשבועיים, הרבה מאוד כסף, כמיליארד דולר, אם קראתי נכון, ועכשיו היא קיבלה דחיפות יתר, אוקיי? בוא תספר לנו מה קורה פה, כי הבנתי שאת הכסף מצאו, ובאמת...
0: תקשיבו, הכסף הזה זה הכל איסרבלוף, זה הכל היה...
17: ברור.
0: מהלך, חבר'ה, זה מהלך פוליטי, שסמוטריץ' התנגד, יש לו כנראה זה...
17: סליחה שאני שואל, מה הוא מבין בזה?
0: הוא נגד חיל האוויר,
16: באסטרטגיה. הוא שר האוצר.
17: הוא שר האוצר, בסדר, דעתו נשמע. הוא לא אסטרטג.
0: אגב, את הכסף השיגו אותו, את הכסף כבר השיגו לפני שבוע, לפני 10 ימים. אלא מה, מה עשה סמוטריץ' ואנשי האוצר? רצו ליועצת המשפטית לממשלה ואמרו לה, גברתי, תדעי לך שזו עסקה חדשה, ואי אפשר לעשות עכשיו עסקה חדשה שבועיים לפני בחירות. ואז היא הוציאה מכתב.
17: לפני הבחירות אנחנו במלחמה. 3 שנים.
16: כמה אפאצ'י קונים במיליארד? והאם יש הנחה לחיילים?
0: חצי טייסת. אתם צריכים להבין, אפאצ'ים שיש היום לחיל האוויר, יש לנו שתי טייסות, סך הכל סדר גודל של 48 מסוקי אפאצ'י יש לחיל האוויר. חלקם לא כל כך שמישים מי יודע מה.
17: כי הם ל-50.
0: איך?
17: הם ל-50 כבר.
0: כן,
17: יהיו תזכנים לך.
0: הם ישנים, הם הדור הכי ישן שיש, לכל הצבאות מסביבנו יש שפאצ'ים, שתי דורות קדימה מעלינו, מה שנקרא. והפאצ'ים האלה כבר חלקם מקרטים, מה שבעניין הזה. עכשיו,
16: מתי הספקה, מה אתה אומר?
0: או, ייקח עוד זמן, ייקח עוד איזה שנתיים.
17: אבל אתה עלול להיפלט מהתוכנית של היצרן.
0: עכשיו נפלטת.
17: לא, אז אני אומר, בוא נגיד שידאגו לנו. אבל אם נעביר את הכסף עכשיו, נדמה לי 200 ומשהו מיליון מבחר,
0: מקדמה. אמיתי אומר לכם, חברים, אמיתי, צהל צריך לא עוד 12 מסוקי אפאצ'י, צהל צריך עוד סדר גודל של שלוש טייסות של אפאצ'י, שזה עוד 50 מסוקים ככה באלן אלן, בלי להניד עפף, כדי ליישר קו באמת ברמה של איזה. יש ויכוח בתוך האוצר שאומר, חבר'ה, למה להוציא כסף על אפאצ'י? בואו תקנו רחפנים, זה יותר זול. עכשיו, העניין הוא שרחפן...
17: אז בוא נעבור לתייר, זה בכלל גרוש.
0: מה זה?
16: לא, בוא נעבור לתייר. אתה רואה את שדות הקרב גם באירופה, אתה מבין שרחפנים...
17: כן, אבל אנחנו...
0: אבל אנחנו... אבל אתה יודע...
17: אנחנו גם צריכים לתאר את האירוע ולסייל כוחות הקרקע.
0: אבל אני חייב להגיד לכם משהו, במלחמת, במלחמה האחרונה מול איראן, הם ירו סדרי גודל של מאות כדבאמים לעבר שטח ישראל. מי שעצר אותם זה מסוקי אפאצ'י שהיו באיזשהו מקום, שאי אפשר להגיד איפה ולמה, והם בלמו את כל הנהירה הזאת של ה...
16: שכוח עצום. אז אנחנו קונים וצריכים עוד, ובטח ימצאו את הכסף. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
17: תודה,
16: ערב טוב.
0: תודה לכם, חברים, בבקשה.
16: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ליאור אקרמן, שהוא היום ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. איש היה בכיר בשב"כ, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
17: ערב טוב.
16: כתב תביעת הדיבה של רונן בר נגד ראש הממשלה, מה הוא בעיניך?
1: בעיניי הוא ניסיון להוציא את האמת אל האור. רונן בר אמר את כל הדברים לפני, פחות בצורה רועשת. אני מניח שהוא, לולא האשמות המטורפות של נתניהו מהשבועות האחרונים כלפיו, הוא גם היה מחכה עם זה עוד. אבל בהגיע המצב לזה שראש הממשלה כדרכו, מטיל את הרפש הזה, או ממשיך להטיל את הרפש הזה, אני חושב שלא הייתה לו ברירה, והוא החליט לצאת עם זה.
16: זה רק האשמות, רק האשמות שהטיח בו נתניהו, או גם העיתוי לפני הבחירות?
1: אני חושב שמה שזרז אותו זה מה שעשה נתניהו. אני חושב שזה הביא אותו
17: מה שנתניהו עושה לפני הבחירות, וגם שלוש שנים אחורה.
1: מה שנתניהו עושה, נכון. נתניהו כבר עושה לו רצח אופי שלוש שנים.
17: אבל עכשיו הוא עושה לפני הבחירות, לכולם, שבגדו בו. הוא מדבר על פקידה דה פקטו, לפני הבחירות.
1: בדיוק. ולכן אני מניח שלהאשמות של נתניהו כבר רונן לא יכול היה לעמוד מנגד. אני מזכיר לכולם שרונן בר מהיום השני של המלחמה אמר, תקימו ועדת חקירה ממלכתית, הכל פתוח, כל המסמכים לפניכם.
16: והוא גם קיבל אחריות.
1: שיתוף פעולה.
16: הוא גם קיבל אחריות. הוא לא התפטר מיד, זה לקח שנה.
17: הוא רצה להתפטר מיד. הוא רצה להתפטר מיד. הרבה רצו להתפטר מיד. גם הרצי, ראש הממשלה אמר, חכו קצת.
16: כן, אבל הוא קיבל אחריות. עכשיו, תגיד לי, העניין הזה של המון המון התראות, והוא מזכיר על מרץ, והוא מדבר על יוני, והוא מדבר אחר כך כל שבוע, כשבן אדם כל כך משוכנע, והוא אומר התראות למלחמה, כשבן אדם, ראש השבק, משוכנע שאנחנו הולכים למלחמה, איך הוא לא מכניס את הצבא למוכנות למלחמה, ואיך הוא בעצמו מגיע לא מוכן לאירוע?
1: אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, השבק, אוסף מודיעין ומוציא התראות. זה מה שהיה לאורך כל השנה. אגב, זה לא התחיל את רונן, גם ראש השבק שקדם לו וגם ראש השבק שקדם לו העבירו אין סוף הערכות מצב לנתניהו, שאת הערכות מצב האלה נתניהו לא קיבל לאורך כל השנים, התעלם מהם והמשיך לממן את חמאס. והדברים האלה רשומים אגב. אגב, גם בתוך קבינטים יש מסמכים שעל מה אמר ראש הבק בקבינטים, חלק מהמסמכים האלה זה המסמכים של לשכת ראש הממשלה מנסה או ניסה לזייף, ועכשיו הכל...
17: והשאר נגרסו?
1: ונגרסו, או שבאדיבותו של מזכיר הממשלה ניסו לבצע בהם כל מיני שינויים.
17: אבל שמעת?
16: שינויים מ-641 ל-629, על זה נפלה ביתר.
17: רגע,
1: אני מציע רק לדייק בעובדות, מכיוון שהטרם הייתה ועדת חקירה, ועוד לא עלו כל הפרטים, שבק אמר כבר לפני שנתיים שבשעה 3:03 הוא עברה התראה ראשונה ללשכת ראש הממשלה, למזכירות הצבאית.
16: איזה התראה? על זאת ההתראה שעליה הרצי הלוי אמר נדבר על זה בבוקר. זאת ההתראה שהוא עברה, לא העבירו לו התראה שלא העביר לרמטכ"ל.
1: נכון, נכון.
16: אז איזה מין התראה זאת הייתה? הוא אמר, יש לי סימנים כאלה וכאלה, אבל יש גם סימנים מקררים.
17: לא, לא, פרופסור, הקצין מודיעין עצמו החליט, זה עלו פשנה, החליט שזה עדיין לא מחייב.
16: כי זה היה מנוסח כמו מה שהרמטכ"ל קיבל, שאמר על זה נדבר בבוקר.
1: לא, לא, לא, זה לא, הרמטכ"ל לא אמר נדבר בבוקר, הרמטכ"ל כינס הערכת מצב לפני
16: נכון,
1: בוקר.
16: נכון, והסיכום שלה היה נדבר
1: יפה,
16: בבוקר.
1: נכון, אכן כן, אכן כן. נכון,
16: כלומר לא היה שם שום דבר.
1: היה שמה, אבל לא הייתה התראה לכניסה של 2005.
16: אנחנו מתעסקים בשטויות, באמת בשטויות.
17: ליאור, זו קריסה, אתה יודע, אני לא יכול להגיד מפוארת, לנוכח הטבח, כן? במותם של לוחמנו, וכולל לוחמי שב"כ. זה קריסה שתלמד לפחות עוד 50 שנה, כי גם ב-73 לא למדנו כלום. אני שואל לך על דבר אחד. אתה מבין, שאתה בא לתביעה כזאת של לשון הרע וכל הדברים האלה, לצערי אני מנוסה יותר מדי בתחום, אתה חייב להביא ראיות כתובע. אתה חייב להביא ראיות...
16: זה לא יגיע לבית משפט בכלל.
17: מה זה?
16: זה לא יגיע לבית משפט.
17: ברור, אבל חסינות. אני אומר, אבל
16: זה
17: גם...
16: זה סתם. זה במקום להגיש גם... את זה לוועדת חקירה ממלכתית, הוא מגיש את זה יפה, לאיזשהו אבל... מקום כדי שזה יתפרסם. הוא
17: אבל
16: צודק.
17: אבל עדיין גם בתביעה, כדי שיוכלו להתגונן, גם אם אתה מסתיר משיקולי ביטחון, צנזורה, כל הדברים, אתה חייב להביא עדים תומכים, אתה חייב להביא בעיקר ראיות. האם לרונן יש את מסמכי הקבינט, כי אני לא יודע אם הוא יכול להביא את הקלטות הטלפון האדום בינו לבין ראש הממשלה.
1: אני לא יודע מה הוא מחזיק ברשותו ומה הוא לא מחזיק ברשותו. אני חושב שמהיכרותי איתו, קודם כל כאיש סופר ישר וסופר מקצועי, אני מניח שאלף הוא מתבטא על עובדות, בית, הוא, יש לו מסמכיזציה מסוימת ברמה כזאת או אחרת, הוא יכול להוכיח,
16: אני ברור לי שהוא התריע והזהיר, אבל האם זה נכון שבאותה עת ממש, לפעמים באותה ישיבה, שבק גם ממליץ להגדיל את מספר העובדים העזתיים, להמשיך להזרים כסף לעזה, כי אחרת יהיה שם פיצוץ, הלא אנחנו שומעים דבר והיפוכו במשך 20 שנה, לא שנה, לא חודש, 20 שנה כל הזמן. אם לא יהיה שם שקט, גם לנו לא יהיה שקט.
17: יש לנו את זה, כן, ליאור, יש לנו רק עוד, אני רק רוצה עוד משפט, גם הנגדת וב שכל עם ישראל ובאמת היא תבורך מכיר את ראשי התיבות של שמה או כל דבר אחר, היא טריה על תורל חומת יריחו, אתה יודע, באמת הרבה זמן לפני המלחמה, לפני שרונן בר והרצי נדרשו אליה, היא כבר הציגה מצגות בניגוד להוראת מפקדיה, אוקיי? אז אני אומר, התראות היו, אני חושב, שוב, אני אזרח קטנצ'י, כן? שהדרג הצבאי והדרג הביטחוני, אוקיי, כולל הקבינט, נכשלו פה, אתה יודע מה, כישלון שאין לו מכילה.
1: בוא נגיד פה שני משפטים. קודם כל, כל המערכות כשלו וקרסו בצורה שבלתי ניתנת להסבר, והעצום הזה הוא נורא, ואני חושב שכל מי שהיה לו אחריות על זה, כבר נטל אחריות, כמובן, חוץ מראש הממשלה, הפתרון היחידי, הוא ועדת חקירה ממלכתית שתחקור הכל, את כולם, בלי שום...
17: גם חברי הקבינט לא לקחו אחריות. חברי הקבינט לא לקחו אחריות.
1: כולם, אגב, רונן הצהיר שהוא יעמוד בפני ועדת חקירה ומוכן הכל, לפתוח את כל מה שאפשר.
16: אתה יודע מה היה הדבר הכי מדאיג ששמעתי היום? באמת, מכל זה, שלראש השבק לא היה הטלפון של נתניהו.
1: טוב, אבל זה קשקוש,
16: אני יודע, אבל אתה ראש שבק. ראש שבק, תשאל מישהו.
1: כשאבי דיכטר היה ראש שבק, הוא היה בקשר יומיומי, 4 פעמים ביום עם אריק שרון. הוא לא, מעולם לא, היה לו את הטלפון האישי של אריק שרון, הוא לא התקשר אליו, התקשורת היא תמיד בין מזכירויות,
16: נכון,
1: בין מזכירים צבאיים וראשי לשכה, זה שטויות, זה קשקוש.
16: אתה מדבר עם אבי גיל, ועם אבי גיל אתה משכנע אותו שזה חשוב, הוא מאיר. בסדר גמור. ליאור אקרמן, תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
16: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן. 106 ספורט ב-103 FM הדיווחים בחסות
4: פותחים חשבון

0: בנק הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו לקראת סיומו של יום מעונן חלקית. הטמפרטורה הלילה 21 מעלות, מה שאומר סיכוי טוב לשקיעה יפה היום. שווה להסתכל החוצה. מחר, עלייה קלה, ובסוף השבוע התקררות. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בחסות.
3: פותחים חשבון.

0: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
4: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים.
7: תודה, ערב טוב לכם ולמאזינים.
8: ערב טוב.
6: שבועיים לפני הבחירות, כל סקר מזיז את זה, שניים הנה, שניים הנה, 1.5 הנה, מתחת לאחוז, אחוז. זהו, נעול, זאת תהיה בערך תמונת הסיום להערכתך גם ביום הבחירות?
7: אני חושב שתמונת הסיום היא די ברורה. אף אחד מהגושים, לא גוש ביבי ולא גוש אנטי ביבי, יגיע ל-61. מבחינת נתניהו זה דבר מאוד משמעותי, כי אם הוא לא יגיע ל-60, משמעות הדבר שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבא אחרי הבחירות. וזאת מכיוון שבידי גוש אייזנקוט יש את היכולת להרכיב ממשלת מיעוט, ולדעתי הם גם יעשו זאת. הם לא צריכים להישען על הערבים במובן של מסע ומתן או כניסה לקואליציות. הם, אייזנקוט יבוא, יביא תוך זמן קצר ממשלה, ממשלת מיעוט, לא יודע כמה היו שם, 53, 54, היא תעבור את המכשול של הקמת הממשלה, היא תעבור את המכשול הזה בכך שהמפלגות הערביות יימנו או תתמכו, ואז תהיה ממשלה. הממשלה הזאת מיד היא, יש לה הישגים מבחינת קהל הבוחרים שלה, מוציאה את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, מקימה ועדת חקירה ממלכתית, מקיבה, יוצרת גם מציאות של כנסת שנשלטת על ידי גוש אייזנקוט.
8: אתה רואה, חיים, את גוש האנטי נתניהו מסתמך על 12-13 מנדטים של
6: הרשימות הערביות? הוא לא צריך, נדמה לי שהציבור לא יודע, אבל לא צריך 61.
7: בשפה ציורית, אייזנקוט גם יגיד, אני אוסר בכלל לדבר עם המפלגות הערביות. המפלגות,
6: והם יכולים לצאת מהאולם, אבל אם יש לו רוב מול מיעוט.
7: בניגוד לעבר, השינוי הגדול שחל בניגוד לעבר, שהמפלגות הערביות החליטו שנתניהו יסולק מלשכת ראש הממשלה בכל מחיר. גם אם הם צריכים להמליץ על אייזנקוט, גם אם הם צריכים אפילו להצביע בעד, אני מדבר על המשותפת. אבל זאת תהיה, לא מקימים ממשלה, היא תהיה ממשלת מיעוט. ויום לאחר מכן, היא תנסה להתרחב, היא תנסה לראות מה אפשר לעשות עם החרדים.
8: מתי אותה ממשלה, פשוט אני הולך לפי הצהרות שלהם ואני רוצה לראות, לבדוק יישום, מתי אותה ממשלה שמקים אייזנקוט יכולה לפי ניסיונך הפוליטי והמיניסטריאלי, והיית גם מלא מקום ראש הממשלה, להכריז על ועדת חקירה?
7: מיד, בישיבה הראשונה.
8: בישיבה הראשונה?
7: כן, זה לא קשור בכנסת. בישיבה הראשונה, נדמה לי שממשלת השינוי עשתה את זה, אם לא בראשונה אז בשנייה, לגבי ועדת חקירה ממלכתית לגבי פרשת הצוללות. אבל פה, לדעתי, מכיוון שזה יהיה מאוד סמלי, בישיבה הראשונה הם יודיעו על הקמת ועדת חקירה.
8: תוך כמה זמן יישום?
7: יישום, פונים לפי חוק ועדות חקירה, פונים לנשיא בית המשפט העליון, ומבקשים ממנו להקים ועדת חקירה. מה שצריך ללוות לוועדת חקירה, וזה נקבע על ידי הממשלה, צריך לקבוע את המנדט שלה. אני מניח שהמנדט שלה, כדי שלא ייכנסו לפלפולים, יהיה די רחב, עד השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר.
8: ממתי עד השבעה באוקטובר?
7: אני לא יודע.
8: לדעתך, אני שואל לדעתך.
7: אם אתה שואל אותי, אני מ-2009. פחות או יותר אחרי...
8: לא קצת התנתקות? לא קצת לרדת...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כנותיה תוך שבועיים שלושה או 20-30 שנה?
2: כנראה ביקום אחר.
1: תראה, הצוללות לא נגמר. להערכתי, הוועדת חקירה הממלכתית הזאת שכולם מחכים בנשימה עצורה.
2: תראה מה קורה עם הוועדת חקירה של הצוללות למשל, כמה זמן זה נמצא.
1: כן, לכן אני אומר קל וחומר, הרבה יותר חומר. ולא קל, ממש לא קל יהיה, ומי שמחכה בנשימה עצורה כדי לדעת האמת... צריך לצפות לאריכות ימים. אבל אוקיי, אז הוקמה ועדת חקירה, מה הם עושים עכשיו? הם הולכים לבחירות חוזרות?
2: הם מנסים, אם ישאלו את דעתי, לנסות להרחיב את הממשלה, לראות אם ניתן להרחיב את הממשלה. אם ניתן להרחיב את הממשלה, מה טוב, אני לא מדבר על ידי צירוף.
3: מה זה להרחיב, חיים? במי להרחיב?
2: להרחיב, למשל, גורמים בליכוד. סתם אני אומר.
3: מה, לפרק את הליכוד?
2: אולי גורמים מסוימים לתמיכה אד-אוק מצד חלק מהחרדים. כל מיני נושאים מהסוג הזה.
3: אם אתה רוצה תמיכה אד-אוק מהחרדים, זאת אומרת שהם לא התגייסו, בוא נאמר, עד 2147.
2: אני רוצה להגיד לך, רון קופמן, פיקניק ממשלת מיעוט לא תהיה. הצפי שהיא תאריך ימים הוא צפי אופטימי מאוד. היא לא תאריך, אם היא לא תתרחב, כפי שאתה אומר, קשה לה מאוד להתרחב. יש סיכוי אחד להתרחב. אם ביבי יפרוש, ואפשר יהיה...
1: כן, זה מנפץ את המפה הפוליטית. זה באמת מפץ.
2: אבל מכיוון של דעתי, אם תהיה ממשלת מיעוט, אז ביבי חכה... להתמוטטותה
3: כפי שהוא חיכה ב-2021.
2: כן, לא, וזה עוד פה תהיה ממשלת מיעוט, שם הייתה יחסית בממשלה הרבה יותר יציבה, ולכן הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול. אבל בגדול ממשלת מיעוט תחזיק מספר חודשים ונלך כנראה לסיבוב נוסף של בחירות. זאת הערכתי, כי אני לא רואה אף גוש שעושה 61. זאת למה? כי הערבים, אני צופה שערבים יהיו 14-15 מנדטים, כלומר ליהודים יש, ולציונים, לחרדים ולציונים יש 105 מנדטים, ולהגיע ל-61 מתוך 105 זה כמעט בלתי אפשרי.
3: אתה רואה הצבעה של ממשלת החלטה, של ממשלת ה...
2: לא הבנתי אותך.
3: אני אומר, אתה רואה באמת החלטה של אותה ממשלת מיעוט, למנוע החלטה שעוברת כאילו כהחלטת חוק או כל דבר אחר, שימנע את השתתפותו של בנימין נתניהו בבחירות אחרי זה, אם וכאשר העסק יקרוס?
2: א', למרות שאני בהחלט חושב שנתניהו צריך לסיים את דרכו הפוליטית, אני לא חושב שזה הדרך לעשות את זה, וגם אם עושים את זה, זה צריך להיות מכאן ולהבא ולא רטרואקטיבית, אבל אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה, אני לא חושב שצריך לעשות את זה, אבל בגדול צריך בשביל זה 61, לא יודע אם יהיה 61, אבל לדעתי הממשלה הזאת יש לה, גם ממשלת המיעוט יש לה תפקידים הרבה יותר משמעותיים מאשר להתכתש על הדברים האלה. אנחנו פתוחים, נכון שהיה לנו הישגים גדולים בכל החזיתות, אבל המלאכה עוד רבה.
3: אני רוצה לשאול אותך עוד...
2: אנחנו צפויים אולי לסיבוב נוסף מול איראן, והדברים הם הרבה יותר מורכבים, ולכן גם ממשלת מיעוט, שעל מנת, דרך אגב, על מנת להפיל אותה צריך 61, שזה יהיה קשה.
1: להקים אותה מספיק שניים נגד אחד.
2: להקים מספיק שניים נגד אחד, להפיל צריך 61.
3: אבל אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך דבר אחד מאוד אקוטי לימים האחרונים. היית באמת חבר בכל הפורומים הביטחוניים מדיניים. האם יכול להיות מצב שנוחת מטוס של שר המודיעין המצרי, שכבר שוחח עם חבר'ה כאן מאז שהסיסי, וראש ממשלה לא מיודע אחד מי השתתף בפגישה איתו, בנתב"ג או בכל יעד אחר,

0: מה נאמר בפגישה? האם זה לא מובא אליו באמצעות מזכ"ץ או כל גורם אחר במל"ל בתוך דקות מסיום הפגישה? האם זה ייתכן? אפשרות כזאת.
1: אין חיה כזאת שראש מודיעין מצרי נוחת בנתב"ג וראש הממשלה לא יודע. אין דבר כזה. הוא יודע גם ממקורות מודיעינים שלא ייכנס לפירוט, וגם מהליכי עבודה.
2: חיים רמון, יש חיה כזאת שראש שב"כ לא יודע טלפון של ראש ממשלה? באותה ארץ אולי גם זה יכול להיות.
1: מכל, יש לראש השב"כ יכולים להיות טיעונים טובים, זה פחות.
2: נכון, זה פחות חזק.
1: לא, מה זה לא יודע? נניח שהוא לא יודע. באמת, אמרת, הוא לא יודע. תצא ל-730. יש תמיד
2: אישה להעמיד סגל.
1: ראש הממשלה, תדחוף לו ותצא את זה, זה הכל, זה באמת היה מגוחך, אבל אין דבר כזה, מה שרון שאל, אין חיה כזאת, לדעתי ראש הממשלה יודע מי היה בפגיש, מי, עם מי הוא נפגש, והוא אמור גם לדעת מה היה בפגישה הזאת, אלא אם הוא נפגש עם מישהו שהסתיר מידע מראש הממשלה, וזה חמור מאוד, אבל אני לא חושב
0: זה לא יכול להיות אחד.
2: חיים רמון, תודה רבה, ערב טוב.
1: תודה רבה לכם, וערב טוב.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עמית אסא, לשעבר בכיר בשבק, ומחבר הספר זהות במבחן. שלום לך. ואנחנו חוזרים, לא שעזבנו את זה לגמרי, חוזרים לתביעה של רונן בר, תביעת הדיבה נגד ראש הממשלה. מה התביעה הזו בעיניך? חלופה של רונן בר לזה שלא הייתה לו ועדת חקירה ממלכתית להביע את דבריו, או איזושהי שותפות שלו בקמפיין הבחירות הנוכחי?
3: תראה, קודם כל אנחנו מבינים שהעיתוי הוא עיתוי בעייתי. מעבר לזה, רונן בר כבר בעבר אמר וגם הצהיר בצורה ברורה על החלק שלו ועל החלק של שירות ביטחון כללי בקשל למודיעין לקראת לילה או של השישה, שבעה באוקטובר. אני חושב שזה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להתעסק בו, ולכן ועדת חקירה היא נדרשת מבחינת הציבור. וגם רונן בר מבין שהולכת להיות פה ועדת חקירה. אני קצת תבוע לי לפחות שהוא עולה בעיתוי כזה ומציג את ה...
0: אמרת שהעיתוי הוא בעייתי, עמית, אמרת שהעיתוי הוא בעייתי. מאז השבעה באוקטובר ראש הממשלה ואנשיו, עכשיו הוא בקמפיין, מדגיש את זה בכל יום, בכל שעה, טוען שמערכת הביטחון בגדה בו, אני מדבר לראשי מערכת הביטחון, צהל ושבק. זה לא עיתוי בעייתי?
2: לא בגדה, הסתירה מידע.
0: לא. בוגדים. המילה בוגדים.
2: הוא אמר שהוא נגד המילה
0: הזאת. הוא נגד, המאחרים שלו.
3: אנחנו צריכים לעשות הפרדה. בואו נעשה הפרדה בין שני דברים, שאולי הציבור כדאי שידע אותו יותר בצורה מדויקת. יש את נושא הערכת המצב. הערכת מצב עושים כל הזמן בדיונים בין גורמי הביטחון השונים לבין הגורמים המדיניים וגם ראש הממשלה. לאורך כל השנים, לאורך כל התקופות, כל תקופה מסוימת, כל יום, ולעיתים אפילו תחוף יותר, יש הערכות מצב. בערכות מצב האלה גורמי הביטחון צריכים להביא את דעתם על בסיס הנתונים המודיעינים, אם אנחנו מדברים על שבק, על בסיס הנתונים המודיעינים שהם מבינים אותם, וגם להציג המלצות, דרך אגב, גם הצבא עושה את זה, וכל גורם אחר. אנחנו רוצים להפריד אולי את העניין של ההתראה. התראה למלחמה,
0: אבל דיברת, לא, אנחנו הגענו פה, אתה יודע, הגענו פה לקטע שאתה אומר, העיתוי לדעתך של התביעה של רונן בר, הוא בעייתי. אני מתייחס לקטע, הנה עכשיו עלה לי בראש, אתה יודע שגם בנו של ראש הממשלה מאשים כבר 3 שנים את ראשי מערכת הביטחון בבגידה. אוקיי? אז באיזשהו מקום אני שואל מה הבעייתי בזה, אם באמת המשפחה, עזוב את המפלגה, המשפחה מנהלת מאבק.
2: אני אגיד לך מה בעייתי, הוא חיכה 3 שנים, יש בחירות בעוד שבועיים. חיים רמון אמר, אם תקום ממשלה אחרת, אם מיד תקים ועדת חקירה, יכול היה רונן בר לחכות שבועיים, לראות אם לא קמה, אם נתניהו ניצח, אז לצאת עם זה.
0: יכול היה נתניהו להקים ועדת חקירה לפי 2.5 שנים.
2: נכון, אבל הוא לא הקים, והוא לא מקווה להקים.
0: אבל הוא קורא להם בוגדים, בוגדים.
2: עכשיו הוא נזכר שהוא קורא להם בוגדים?
0: לא, אבל הבן שלו והוא קוראים להם כל יום בוגדים, גם השפעה 14. כן.
3: אני רוצה לגעת בעניין של העיתוי. העניין של העיתוי מכניס אותנו ללופ שנקרא פוליטיקה. ופוליטיקה דווקא...
2: תנסה לשפר טיפה מיקום, כי אתה נשמע מקוטע.
3: אני אומר, שומעים אותי פה. אני אומר, הפוליטיקה נכנסת פה לתמונת, אנחנו מדברים על העיתוי, זה יכול לקראת בחירות. ולכן הציבור צריך באמת לקבל תשובות, האם התביעה הזאת של רונן בר, האם יש בה טעם פוליטי, או שיש בה איזשהו טעם באמת רציונלי ונכון בהקשר של ועדת חקירה. וזה כולנו כציבור רוצים להבין מדוע העיתוי הוא כזה, כי יש בזה טעם לעניין פוליטי. עכשיו אני מזכיר לכם שכל העניין של פיתורים של רונן בר, גם הוא היה נגוע בעניינים פוליטיים, וגם המינוי של ראש השבת החדש, ואת כל הנתונים האלה הציבור רואה, וקצת קשה לנו לעשות את ההפרדה בין הפוליטיקה לבין העניין החקירתי. כי אומר רונן בר, אני לא עושים ועדת חקירה, אז הנה, אני אביא את זה לבית המשפט.
0: זה כבר מזכיר לי,
3: ועדת החקירה תחקור את הדברים גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, ואולי גם אנחנו נגיע לחקר האמת של הנושא של הפרוטוקולים, כי הרי זה מציג פרוטוקולים וזה מציג פרוטוקולים. הציבור הוא לא טיפש, אוקיי, וזו הנקודה המרכזית. הציבור מבין שיש פה נגיעה פוליטית,
0: אני לא בטוח,
3: ובעניין הזה אני חושד בעניין הזה שזה עניין פוליטי, וחבל, כי אנחנו באמת צריכים להגיע לחקר האמת.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם, אני בגוש, הגוש מה שנקרא מתנגד לביבי, אוקיי? וגם אני אתפש, אני אומר לא במרכאות, כי אנחנו לא יודעים כלום, הבנת? אני לפחות לא יודע כלום, אני רק שואל דבר אחד, אתה יודע, זה אישי, כבר למדתי מהספרים של מריו פוזו, הסנדק, במאמה לוצ'י הסנדקית, זה בשנות ה-70, אוקיי? ברור שזה אישי, גם מצד רונן, גם מצד נתניהו, רק לנתניהו יש הרבה אישי, אוקיי, כל המתכל, כל צמרת שבק, כולם נגדו, כולם בגדו בו. זה העניין, אתה מבין, ועכשיו
3: כן,
0: אנשים...
3: אבל, כמו שאתה אומר, אנחנו רוצים הרי להיות אובייקטיביים, וגם בריאיון הזה, אנחנו רוצים להציג את שני הצדדים. ולכן מן הראוי גם שישמע הצד השני. ובסופו של דבר, הרי אנחנו מדברים על ועדת חקירה, שאנחנו רוצים את האמת בכל הצדדים, ואנחנו רוצים שהסטנוגרמות האלה יוצגו בפני הציבור, קודם כל בוועדת
0: חקירה. לא סטנוגרמות, הם לא סטנוגרמות,
2: הקלטות. גם בעוד 50 שנה, כמו נכון? שסטנוגרמות של מלחמת יום הכיפורים הוצגו רק אחרי כל כך הרבה שנים. לא,
0: אבל אנחנו לא רוצים סטנוגרמות.
2: הציבור ידע שורות תחתונות, הוא לא ידע חומר גלם.
3: לפחות נבין בוועדת חקירה, שהיא ועדת חקירה מאוזנת, האם יש פה עניין שבו אפשר להטיל את האחריות זו או אחרת על מי מהאנשים שהיו קשורים? אם אתה שואל אותי, 3 שנים אחרי ה-7 באוקטובר, אני מסופק אם אנחנו נגיד לחקר האמת. מה עושים פה? כל אחד מהצדדים מביא איזשהו אליבי לחקירה הזאת, הממלכתית או לא הממלכתית, הלאומית, ומנסה להציג את זה בפני בית המשפט, ולכאורה נגד, מול הציבור.
0: אבל זה ברור שאנחנו לא...
3: צריך לראות את זה משני הצדדים. אנחנו כציבור צריכים להיות מוטרדים. מוטרדים מהאירוע הזה, שיש פה ראש ממשלה, ויש פה ראש שבק, שנמצאים משני הצדדים של המתרס הפוליטי. ואם זה פוליטי, אז זה לא מקצועי. ואם זה לא מקצועי, אז איפה היה שבק כאיש מקצוע?
0: אני מסכים איתך בכל מילה, אבל אתה מדבר על סטנוגרמות. אין אחד שימין במדינה לסטנוגרמות. לא ימין, לא שמאל, לא ערבים, לא חרדים, אף אחד. רק דבר אחד, דברים בשם אומרם בהקלטה. אני למילה, למילה, אני לא מאמין מחברי הקבינט.
3: גם אז עם
0: AI,
3: אני לא מאמין שאתה תאמין לזה, אחרי שכבר זה יוצג לך. אז אני אומר, לא יאמינו לזה ולא יאמינו לזה, ומדינת ישראל, הציבור כולו, כרגע נמצא במבוי סתום. ולכן מכאן ומכאן אנחנו שומעים ספינים שמאשימים אחד את השני. הדבר היחידי שאני מוטרד ממנו, שיש פה גוף מקצועי ולא גוף שאמור להיות פוליטי, אמור להיות ממלכתי, והוא נצבע בצבע פוליטי. וזה הדבר הנורא, דרך אגב, זה מה שהוביל אותך בסופו של דבר להבין שבשירות ביטחון כללי צריך להיות ראש שירות אחר, שהוא לא נגוע בעניין הפוליטי, והוא ילך בצורה ממלכתית ויוביל את הארגון הזה בצורה מקצועית קדימה, כי זה מה שיש לנו.
2: עמית, אולי בחצי דקה רק שאלה אחת. אם ראש השבק מטריע ומזהיר ומטריע ומזהיר במשך המון זמן, ושוב ושוב ושוב, איך הוא מגיע לא מוכן? הוא לא מאמין להתראות של עצמו?
3: אני רוצה באמת להמשיך את הרעיון שפנו בהתחלה, אנחנו מדברים על הערכות מצב שיכולות להיות לאורך תקופות ארוכות, ויכול להיות באמת, ואני לא נוגע בזה כי זה לא רלוונטי, אין לי את הסטנוגרמות הרלוונטיות, וגם לציבור לא, יכול מאוד להיות שהוא מצביע על איזשהו מהלך, על איזשהו רעיון, ומציג אותו בפני הדרג המדיני, והדרג המדיני לא מקבל אותו. אבל, ויש פה את האבל הגדול, כאשר אתה מחזיק בדעה, שיש לנו סכנה קיומית שיכולה לפרוץ בכל רגע, וכל הנתונים בשישה לאוקטובר, בלילה, בערב, מצביעים על זה שזה אכן קורה, ואתה בעצמך לא מונע את זה, אתה בעצמך לא מונע את טלפון למשטרה, שתבטל את האירוע בנובה, שתכנס את כיתות הכוננות, שתאיר את החיילים מהמיטות שלהם, לזה נסל, ואני חושב שרונן בר עם כל בסופו של דבר אולי הנתונים שיהיו לטובתו, וגם אם הוא צודק בזה שהוא התריע בלילה של השישי באוקטובר, אין לו צידוק לזה.
2: כן, זה הוא קיבל אחריות.
0: אין אף אחד מהמעורבים צידוק לשום דבר בכלל.
2: עמית אסא, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה רבה וערב טוב.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: א', סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
13: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
14: All Jobs, לבחור נכון.
15: הנה זה בא.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
17: חבילת הערוצים הטובה
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
20: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
21: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
20: איזה צוות בראש שלך?
22: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
24: רק השמיים.
25: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
28: 103
4: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום את רמי שני, כתב מעריב בדרום.
2: שלום אריה ושלום רון,
3: ערב טוב.
1: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, יש שם פצועים קשה, אחד כבר הוגדר אנוש, מה קרה שם?
2: נכון, אז יש כל מיני השערות לגבי מה שקרה. כל הנראה בלון גז שהוא לא דליק אבל מסוכן התפוצץ במהלך מה שנקרא העברת צינור חומר לאחד המחלים, ונוצר שם איזשהו פיצוץ והתלקחה שריפה. מדובר בחומר שנקרא חנקן תלת פלואורי, אני לא כך יודע מה להגיד עליו.
1: NF3, אבל זה חומר שמשמש לצריבת מגעים, לניקוי שאריות סיליקון בייצור שבבים, הוא רעיל. זה אחת הבעיות הקשות שלו.
2: הוא בהחלט רעיל. בהחלט רעיל מניסיוני בביקור באינטל, אז כשנכנסים לשם צריך לבוא עם חליפה וחליפה אטומה ומסכה וכאלה. בכל אופן, בפיצוץ הזה שלושה אנשים נפצעים, אחד מהם מוגדר אנוש, הם נלקחו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, ולפי מה שאנחנו מבינים, שם כבר הצליחו לייצב את מצבם, למרות שהוא עדיין מוגדר מאוד קשה. הם נמצאים שם בטיפול רפואי. מפקד משטרת קריית גת אומר בזירה שהוא לא יודע להצביע על חשד לפלילים או מקרה השלנות ברגע זה, אבל
3: זו לא צריכה להיות חקירה של מומחים לתחום? זאת אומרת, כן, אני לא יודע אם במשטרה יש, אולי צריכים להביא ראיות למשטרה, אבל
2: דווקא בלחיש יודעים לחקור מקרים כאלה אחרי כמה תאונות עבודה, למשל בבתי הזיקוק באשדוד, אם אתם זוכרים שנהרגו שם שתי נשים. אז כאן מה שקורה, לפי החקירה הראשונית, אומר מפקד תחנת המשטרה שי הללי, שמסעית אחת רוקנה חומר למיכלים במפעל, ואחרי שהתנתקה והשנייה התחברה, נוצר הפיצוץ. ככל הנראה בשל כשל שהיה בפעילות שעשו העובדים או מי שטיפל בעברת החומר, והפיצוץ הזה גרם לשריפה שהתלקחה שם. כל אופן צוותי כיבוי הגיעו לשם די מהר והצליחו להשתלט על הלהבות. שלושת הפצועים, כמו שציינתי, הועברו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
1: אז זהו, היו ידיעות סותרות, בהתחלה אמרו שלושה פצועים, אחר כמו שיש עוד עם קביעות, שלושה פצועים זה המספר הסופי של הנפגעים באירוע הזה?
2: כן, לפי מה שאני מבין, שלושה נפגעים הגיעו למרכז הרפואי בסורוקה, עשו שם פעולות לאיתור לחודים, וכמו שעושים תמיד, היה ניתור של חומר.
3: מי עשה, כוח של אינטל או שוטרים ואנשי מקצוע?
2: לא, מי שעושה את זה בדרך כלל זה לוחמי אש.
3: כמה זמן הם הגיעו?
2: אנשי הצלבי מהר. יש שם תחנת כיבוי בקריית גת, אבל הגיעו לשם גם מאשקלון ומכל מיני מקומות אחרים. היה חשש שיש שם, כלומר, היה שם אירוע של חומרים מסוכנים, אבל אחרי שהחומר נותר, אז הסכנה שכחה.
1: היה חשש שזה יגיע לשכונות מגורים בקריית גת?
2: גם אם היה חצה שהוא נשלל, התושבים לא קיבלו שום הנחיה מיוחדת להסתגר בבתים או לסגור חלונות ודברים כאלה, גם עם התפשטות הגז. בכל אופן, אנשי המשרד להגנת הסביבה הגיעו לשם, פתחו בפעילות לנטר חומרים, וכנראה שבשל למסקנה שהם הגיעו, אז התושבים לא קיבלו הנחיות כדי להסתגר בבתים.
3: פרופסור, בשביל התעשיות שלנו, אנחנו צריכים בשביל להגדיל את הארץ באופן משמעותי בדברים האלה, כן, לשחרר כן, אותם מוקדי מגורים.
1: תמיד אתה רוצה זה גם קרוב למקום שם אנשים גרים בו, שלא כן. ייסעו 5 שעות לעבודה.
2: כן,
1: זה
2: תראו,
1: סוג של פציעות קשות.
2: דרך אגב, אם אתם מכירים את האזור, המפעל לא כל כך קרוב לשכונות כן. מגורים, הוא נמצא באזור תעשייה בשטח די מרוחק שלו, אבל אתם יודעים, ואגב, גם הרוח שם, אם יש רוח מערבית או רוח צפונית, היא לא יכולה לקחת את החומר בדיוק אל לשכונת
1: העיר, כן,
2: המגורים.
1: זה שוכן ממזרח לעיר. רמי שני, כתב מעריב בדרום. תודה רבה לך שנשמע רק בשורות טובות. זהו להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחראית על השידור הייתה גלי זר אביב, בדיגיטל היו גיא רביב ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ואסף כהן. אתה מכאן נוסע לקרוא את ה-134 עמודים?
3: תקציר. אני בסיסי.
1: תבלבנים. להתראות.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. 103
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.

0: להכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: 103 FM מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה עופרי ביבס.
10: החזרנו את כולם הביתה, זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה, ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי, אריאל וכפיר לא חזרו הביתה. הם הושבו לקבורה. 3 קברים במקום משפחה. קבר זה לא בית. 3 מצבות במקום 3 אנשים שהיו אמורים לחיות.
9: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר אילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל, לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב לך, אסף כהן.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: מה אתה אומר על המרתוניסט? תשמע, זה גאווה ענקית לתוכנית הספורט שלנו. זה לא שחקן כדורגל, אתה יודע, יש לנו רבים. מרתון זה לא כל אחד.
2: זה, אני קורא לו אריין רובן הישראלי, אתה יודע, שפרש ממשחק ואמר, לא, אני לא יושב עכשיו לא לעשות כלום, אלא בעצמו ממשיך. הלאה, נורא
3: יוזר. תודה רבה, אסף, תודה.
1: תשמע, איזה גאווה.
3: מרגש. קודם כל, תודה באמת על המילים הטובות, המילים החמות. כן, אריאן רובן במקרה או לא במקרה, הוא הסיבה שאני בכלל רץ מרתון, לא שאני רץ, אבל שאני רץ מרתון, כי הסיפור שלו נתן לי השראה, דרך אגב במרתון הראשון הוא לא יצליח לרדת משלוש שעות, שזאת הייתה המטרה, ואז בשני הוא הצליח. כן, תשמע, אחרי הקריירה, אני לא היחיד, הרבה מחפשים את הריגוש במרתון, אחרי שעשיתי בתל אביב גם קצת בחול, וזה היה, זאת פעם ראשונה דרך אגב שאני עושה מרתון, כשאין ישראלים חטופים בעזה. אז לא הייתי, תמיד הייתי נוסע עם החולצה ועם הדגלים והיינו עושים תקסים.
1: עכשיו העלית עם דגל ישראל.
3: תמיד, זה אנחנו מאוד מאוד חשוב לי ברמה האישית, לא, אני מאוד גאה, אני לא אשתמש במונח ההפוך.
1: כן, דיברתי איתך שהיית שם, אמרתי אתה לא מצניע.
3: ממש לא, אני לא רץ באמת מהלך המרתון, אבל אחרי המרתון תמיד יש ואני דואג להצטלם. כמו שאנשים אחרים גאים, תשמע, 130 מדינות היו שם.
1: וואו, כמה סך הכל ספורטאים?
3: 55 אלף רצים. כמובן, הדרג הראשון זה המקצוענים, באמת חוויה מדהימה, ממליץ בחום, נשים,
1: מה אתה גברים. ממליץ בחום? זה לא כל בן אדם
3: לא יכול, יכולים,
1: ממליץ
3: לא
1: בחום,
3: כולם...
1: גילו ממליץ על סטייק.
3: אני, נכון,
2: הוא מעלה,
3: נכון.
2: הוא מעלה תמיד את הסרטונים, לפני, אחרי, אני רק מראות את הסרטונים, אני מתעייף.
1: אמרתי לו, אמרתי לו, כמה מרתונים עשית?
3: זה היה 50. מייג'ור שני.
1: כל הרדיו, 20 שנה ירוץ, לא יגיע למרתון. כמה זה, 32?
3: 42 קילומטר?
1: 42 ו-174. אגב, ראיתי כתבה בצרפת התפרסמה, ונקבו שם בספורט הכי קשה בעולם. ואתה יודע מה הקדים את המרתון? הטור דה פרנס, בגלל שזה לא יומי, אלא זה נמשך על פני
3: שם. טור דה פרנס זה משהו מטורף, גם במשך השנים הוא קצת הוכתם, בגלל שמסתבר שהגוף האנושי זה מאוד מאוד קשה לו לשרוד יום אחרי יום, עליות, שורף את השרירים, היו הרבה סיפורים על סמים ממריצים, אבל זה באמת, הנופים שם זה משהו באמת יוצא דופן, והמאמץ הוא על אנושי. מרתון זה נקודתי, אני גם חובבן בכלל, אני... שוב, התחלתי כדי להראות שכדורגלן, כדורגלנים יכולים גם לרוץ מרתון, לרדת משלוש שעות, מה שנקרא סאב שלוש, ואחר כך לוקחים את זה לעולם, מנסים לייצג בכבוד קודם כל את עצמי, ואז אחר כך את
1: עזוב רגע את העולם.
3: סביבי, והיה כיף. היה כיף גדול, אני, שוב, מי שיכול,
1: לסיום השיחה שלנו על המרתון, אז אני יודע שיש מרתון תל אביב, אני יודע שיש מרתון ירושלים,
3: כמובן.
1: ועכשיו מצטרפת, חיפה.
3: כל טבריה, נחשב לאחד המרתונים הוותיקים.
1: וחיפה עכשיו מצטרפת, אנחנו נדבר מאוחר יותר עם מישהו מאגף הספורט.
3: אז אנחנו נדבר, אני אגיד משהו על מרתונים בארץ, אפילו לא ליד, אבל אני מקווה שמתי שהוא כן יהיה שם, אבל תראה, בחול, בארצות הברית, כל אירוע ספורטיבי הוא עצום, בסוף מרתון צריך להיות ביום שבתון. וברגע שהוא ביום, באמצע שבוע, אז זה קצת בעייתי.
1: אבל עושים שישי. שבשבת,
3: שישי זה לא תופס, אבל אני שוב אומר, כל האפנינג הזה סביב המרתון, וכל מה שמסביב, כל העיר חוגגת בעצם את היותה, ומטוסים באוויר, ומצלמים, ונופים. זה פשוט חוויה מטורפת לעשות את זה, ועשיתי מרתונים באירופה, להתקנה באמריקאים, איזה כבוד הם נותנים לרצים, לעיר שלהם, לספורט שלהם, כמה הם אוהבים ספורט, להמנון שלהם. אתה יודע, היינו שם גם במונדיאל, שעה לפני כל משחק ההמנון, אתה רואה אותם שרים את ההמנון, כולם עומדים ככה עם היד על החזה, מין תחושת גאווה עצומה. כן, זה אירוע מדהים, ואנחנו, כמו שאמרת, המרתון חיפה בקרוב, פעם ראשונה, הלוואי, ויעשו מזה מסורת.
1: יאללה, נלך לעניינים שלנו, אני יאללה. מאוד רוצה לשמוע את דעתכם, כי לא שמעתי על הסיפור של הפועל פתח תקווה מכבי נתניה, אתה יודע, דעות חלוקות, אורי לא היית פה אמנם, אבל בטח אתה יודע על מה
3: הכל,
1: מדובר.
3: בוודאי.
1: מה אתה אומר, אסף?
2: יש, הרי השיח הוא מי השם.
1: ברור, מישהו צריך להיות כן, השם שיש כתב כן. קביעה.
2: ואני חושב שאולי הבעיה פה של התובע, של בית הדין, זה שכל עונש שהפועל פתח תקווה תקבל, זה צריך להיות בצל של מה יקבלו השופטים. כי זה קודם כל האחריות של השופטים. שופט רביעי, אין לו הרבה תפקידים במשחק. התפקיד הבסיסי
1: שים
2: שלו...
1: שים לב.
2: שים לב, בדיוק. שנכנס שחקן, יוצא שחקן. עכשיו פה, כמובן היה סיפור אקסטרה, כי היה חילוף משולש ולא יצאו בזמן, ואז בעצם שחקן אחד אמור היה לחכות בצד. יותר מדי דברים שקרו פה, אתה גם מנסה להסתכל בתקנונים, כי אנחנו יכולים לחשוב בעצמנו, כל אחד חושב מה העונש שמגיע. בסוף יש תקנון, והוא זה שמכריע, ויש גם תקדימים, ראינו את זה בבאיירן מינכן, ראינו את זה בהולנד, בהולנד היה
1: ויש
2: מקרה...
1: ויש תקדימים בישראל, גם על ניצחון טכני, וגם על לא ניצחון בדיוק. טכני. אני רק רוצה להגיד לכם משפט, כי הזכרת את השופטים, גל ליבוביץ' הוא השופט הראשי, יכול להיות שהוא פחות עשה טעות מהשופט הרביעי, במקרה הזה פריד, והכוון שלידו, כי הם שניים שמבצעים חילופים, אבל אני אומר, גם פריד וגם השופט הראשי גיא ליבוביץ' לא היו אמורים לשפוט בשבועות הקרובים, מעין עונש שמגיע להם כמובן, אבל היום אנחנו מקבלים הודעה שגיא ליבוביץ' קיבל נסיעה לשפוט טורניר נערים בחוץ לארץ, אז אני אומר, וואלה, מצד אחד נתתם לו עונש, הוא לא ישפוט שבועיים שלושה בליגת העל, אבל זה פרס, זה מרוויחים כסף, זה שופטים ממש. בחוץ לארץ, זה משהו לא מובן לי העניין הזה.
3: כן, תראה, זה שוב, זה... מקרה בעייתי, לטעמי לא צריכים לגעת בתוצאה, לא הייתה שום השפעה על המשחק, כן צריכים להיענש פה, זאת אומרת, אתה יודע, אם זה ברמת הכנס, אם זה ברמת השופטים, כמו שאמרת, בטח השופט הרביעי, יותר מה, במקרה הזה, הרבה יותר מהשופט הראשי, שזה לא התחום שלו, שוב, לא צריכים, דברים כאלה לא צריכים לקרות, אבל היום, מה שקורה, שאתה כל כך ממהר עם החילופים, כחצי דקה אחרת אני נשאר עם שחקן בחוץ, זה בקרה שפתח תקווה זה יצא.
1: זה אחד הדברים שקרה להפועל פתח תקווה.
3: בדיוק.
1: שבשלב מסוים הייתה צריכה להיות עם 10 במקום 11,
3: נכון.
1: ושאלטמן נכנס, הם היו 11 במקום
3: 12. הייתה פה חלמאות.
1: בדיוק.
3: לא חושב שזה ישפיע על תוצאת המשחק.
1: אני גם אומר לשחקנים, השלט מורם, צאו החוצה,
3: צאו
1: זה,
3: החוצה, נכון.
1: זה לא מעניין אתכם שיש בלגן עכשיו ליד הספסל
3: לדעתי,
1: שלכם.
3: שוב,
1: רואי לוי ראה שבע, היה צריך לצאת, כאן אין תום לב, הוא ראה כי קליי היה 77
3: והכניסו. הוא חדש בקבוצה, אולי הוא לא זוכר שום מספר 7, אני אומר לך, אם
1: הוא יבוא לבית הדין ויגיד, אני לא ידעתי שאני 7,
3: זכאים. אני עוד פעם אומר, אני חושב שזה פשלה גדולה, כי השופט הרביעי צריך לתפוס את השחקן, עד שהוא רואה שהשחקן השני יוצא.
1: לא עשו את זה.
2: חד משמעית.
1: לא עשו את זה.
3: כמו שאמרנו, הפדיחה הגדולה היא של השופטים, השופטים צריכים להסיק את המסקנה.
2: עכשיו, בגלל שבתקנון אין משפט שאומר, אם משחקים 12 שחקנים, יש עניין של שחקן שלא רשום כדין, אבל השחקן ששחק הוא כן רשום כדין.
1: נגעת בנקודה, אני חייב להגיד לך את זה, וכאן הכעס שלי הגדול על אלה שרשמו את התקנון, מה הכוונה? הסעיף הוא שיתוף שחקן שלא כדין. כן. עכשיו, שאתה נותן סעיף כזה, תלך לסעיפי משנה, א', שיחק עם 5 צהובים, ב', שיחק עם כרטיס אדום, ג', יצא מהשירותים, לא יודע מה, וד', מה קורה עם 12 במקום, אין את זה. שזה בא רק הסעיף הזה,
2: נכון.
1: עוד מעט יסביר לנו ניר אשף שהיה תובע הקודם, את ההבדל באג'נדות בתוך בית הדין עצמו, שחלק חושבים, שלא צריך לגעת בתוצאה, חלק אומרים תקנון זה תקנון, ולכן אנחנו לא יודעים מה בית הדין העליון.
3: אסף אמרת שהיה תקדים גם בהולנד.
2: כן, אז אני אספר לכם על זה.
1: בגרמניה, היה... ביירן מינכן וזה, אבל שם לא הענישו אף אחת מהן, כי השופט הודה שהוא הניף שלט לא נכון.
2: הבנתי. אז בהולנד היה משחק אירן ואין פורטונה סיטארד, יותר מזה, הקבוצה פורטונה סיטארד שיחקה איזה דקה עם 12 שחקנים, אחרי זה הבינו את זה, הוציאו אותו, ואחרי, המשחק נמשך, ואז הם עוד ישבו, כלומר המשחק נגמר 2-2, ואז בהתאחדות ההולנדית אמרו, זה לא כתוב אצלנו בתקנון, הלכו, התייעצו עם וופה, ואמרו, אוקיי, האשמה היא לחלוטין על השופטים, שופטים קיבלו השעיה לכמה שבועות, לקבוצה, שום עונש, לא שינו את התוצאה, שום דבר.
1: יש מצב שזה יקרה גם בישראל. חברים, יכול להיות שיעקב שחר, אחרי הרבה מאוד שנים מוכר את הקבוצה, ידיעה של גולן חזני היום בכלכליסט, שיאנקלה, בגלל שכבר עשה מסע ומתן למחירת מכבי חיפה בפעם הקודמת, קבוצה אמריקאית, הפעם הוא לקח בנק השקעות, הם אלה שינהלו, הם אלה שישבו, הם אלה שימצאו את האיש המתאים, לדעתי זה צריך להיות מיליארדר, כי יעקב שחר רוצה 300 מיליון שקל על מכבי חיפה, מה אתה אומר?
3: תראה, קודם כל, זה אומר כמה דברים. אחד, אני חושב שזה דבר טוב למכבי חיפה.
1: לרענן?
3: קודם כל, לא. כן, קודם כל להגיד תודה ליאנקלה, שהפך אותם לאימפריה, והוא מודה לכל בעל בית ישראלי. דבר שני, דור ממשיך, הרבה פעמים הוא דור הורס, הרבה פעמים, בהרבה מאוד מקרים, אני מכיר טוב מאוד את, גם את אור, גם את רום, גם את איראן שפחות מעורב, אני חושב שיאנקלה, התשוקה שלו למכבי חיפה, לעומת התשוקה
1: לא של נגמרת, הילדים. לא נגמרת, אבל התשוקה של ינקלה.
3: אין מה להשוות, כן, אין מה להשוות. ואני חושב שהוא בעצם מקל עליהם פה. אני מאוד מקווה בשביל מכבי חיפה שהוא יצליח למכור. ודבר נוסף, מכבי חיפה הוא מוכר מועדון, אחד הבריאים שיש פה כמובן בלי חובות, עם הצטדיון הכי יפה בארץ, מתקני אימונים נהדרים.
1: הצטדיון לא שלו.
3: כן, נכון. בארץ אין כמעט קבוצות שהצטדיון שלהם, זה נדיר.
1: לא, אבל מה שאתה אומר, מועדון גדול שיש לו הצטדיון, מגרשי אימונים, היסטוריה, מחלקת נוער, קהל שממלא. קהל,
3: בדיוק, 30 אלף איש בישראל, זה כמו 80 אלף איש באירופה.
1: הכל מוכן.
3: אני חושב שזה, הוא הפך את מכבי חיפה ממועדון די שולי, נכון, הם לקחו אליפויות 84-5.
1: עד 84 הם לא היו בעניינים.
3: נכון, אבל ינקל הגיע ב-88, ואז עם גיורא שפיגל, והשאר זה היסטוריה, ליגת אלופות, הפך אותם למועדון על, מסודר בצורה בלתי רגילה, אבל אני חושב שגם ינקל הבין שהם צריכים לעשות את הסטפ אפ, ואת זה כנראה הוא לא יכול כבר לעשות.
1: אולי בגלל גילו.
3: הילדים, נכון, וגם אין כוח. וגם ילדיו כנראה הוא לא יכולים לעשות, ואני מאחל למכבי חיפה שימצאו רוכש, כנראה בחול, יהודי עמיד.
1: יש לנו מיליארדרים יהודים.
3: יש, יש.
1: אני אמרתי פה שבוע שעבר, שהיה לנו דיון בכלל על מיץ' גולדר, ולא על ינקלה, אבל אני מדבר על שתי הקבוצות האלה, כי באותו סדר גודל, שאת מכבי תל אביב ומכבי חיפה צריכים לרכוש. זה לא משהו שאתה בסימן שאלה, זה משהו מוכן, אסף.
3: אני בזמנו רגע מילה, שאסף יוסיף, בזמנו דיברתי עם מיץ' גולדר, והוא אמר שזו התרומה שלו לציונות. הוא לא רוצה לגור פה, הוא יהודי, הוא אוהב את ישראל, וזו התרומה שלו דרך הספורט. ואני חושב שהוא, סילבן אנדרס עושה את זה בתחום אחר, שיש הרבה יהודים מיליארדרים, שכן, זו התרומה שלהם.
1: שימו לב.
3: הם לא חייבים לגור פה, ואתה יודע מה? אולי עדיף שלא יגור פה.
1: שימו לב, שימו לב. מיץ' גולדה, ספרה,
3: ספרה נכון,
1: נתניה,
2: קסטין,
1: יואב קץ, ארבעה בעלים שלא מגיעים לישראל.
3: מגיעים קצת.
1: מעט מאוד.
3: ויש את אדלסון בהפועל ירושלים.
1: זה כדורסל.
3: זה כדורסל, נכון. יש הרבה מאוד אמריקאים, שוב.
1: אני אומר שיהיה מיליארדר אמריקאי.
3: אפרופו תרבות ספורט וערך לספורט, והבנה כמה ספורט חשוב למדינה, אני חושב שבאמריקה מבינים את זה, יותר טוב מכולם.
1: מה אתה אומר, אסף?
2: אני, קודם כל, זה יפה למכבי חיפה שזה קורה עכשיו שוב, כי כבר היינו בסיבוב הזה של הניסיון המכירה, נכון. שזה קורה עכשיו בתקופה טובה מקצועית. יש לזה השפעה, גם מבחינת איך שזה מתקבל גם אצל הקהל. ויש את העניין אצל מכבי חיפה, שאתה משוות עליהם מכבי תל אביב, עוד כמה קבוצות גדולות, שיש להם, למועדונים האלה, יש חיי עד. אתה יודע, הם יבוא מישהו ויקנה אותם, צריך שכמובן שזה יהיה בן אדם הנכון, ולא מישהו לא נכון שיהרוס את הקבוצה, אבל הגב של האוהדים, שלא משנה מה, תמיד יבואו, והעובדה של מסורת, המסורת הזו והתארים, מבטיחה שיש פה, יש סיבה לקנות את הקבוצות האלה, להשקיע בהם, כי גם התמורה תגיע בהמשך.
1: ואני לוקח את מה שאמרת עכשיו 180 מעלות, להפועל פתח תקווה והפועל ירושלים. תשמע, שתי קבוצות.
2: לא סתם אמרת, בדיוק, כן.
1: זה, הם חייבות להיות, לעשות הכל. שיהיה להם בעלים עשיר. לא יכול ללכת אסף לאורך שנים, הקבוצת אוהדים שלכם.
2: אבל פה כן חשוב לזכור, כי זה בניגוד למכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקבוצות האלה. אין שום הבטחה שאם ימשיכו באיזושהי דרך, מה שמענו קודם, מועדון עד, של חיי עד. כי זה יכול להיגמר, ראינו בהפועל ירושלים ובהפועל פתח תקווה, זה בדיוק הדוגמאות. אם באים בעלים לא טובים, נכון, בעלים שהורסים את המועדון, אין מועדון בשני המקרים
1: אתה
2: האלה.
1: אתה לא היית רוצה כאוהד של הקבוצה שיבוא מיליארדר שיקח אותך?
2: בוודאי שהייתי רוצה, אבל לא תמיד, לא תמיד לא, מה שאתה רוצה, באמת,
1: לא, גם לא מסתכלים על הפועל ירושלים,
2: בדיוק.
1: לא תמיד מסתכלים על הפועל ירושלים, כמו שמסתכלים על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אפילו במקרה הזה נתניה. בואו נתקדם, הזכרנו את ביתר ירושלים, אורי, תשמע, היו לנו אחלה משחקים עד עכשיו, בגלל שאנחנו מחזור 70, שביעי, ובגלל שביתר ירושלים חוזרת לטדי אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, זה משחק. על זה אני אומר משחק.
3: זה משחק מאוד חשוב, בעיקר לביתר, לאלמו כהן, ניצחו ארבעה משחקים. אני צריכים לשים לב משהו בליגה. יש הגרלת המשחקים, סדרה רצפים, שונים לכל קבוצה.
1: לא, אתה יודע מה הרצף הקבוע? מכבי חיפה, באר שבע והפועל תל אביב. זה כל הקבוצות מקבלות את השלוש.
3: אז מכבי תל אביב קיבלה את זה על ההתחלה.
1: והפועל רמת גן.
3: והפועל רמת גן, שבאמת קיבלה את הגרלה הכי קשה, כן. ואז זה גם ירד לביטחון. מכבי, היא ניצחה את מכבי נתניה, דרך אגב. מכבי חיפה, כי עכשיו בסט משחקים היותר קל, מכבי תל אביב תסיים את הגרלה הקשה שלה מול ביתר, אם היא מנצחת שם, לא רואה שום
1: דבר. אחרי זה היא מנצחת הכל, אתה אומר.
3: בדיוק. אז אני חושב שההגרלה הזאת בעצם שמה חשיבות מאוד מאוד גדולה למשחק הזה, בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, לשתי הקבוצות. אם מכבי תל אביב תצליח לנצח בטדי, יהיה מאוד
1: קשה לעצור. אתה יודע מה אני אמרתי שבוע שעבר?
3: היא תסיים את הסיבוב הזה בהפרש של שני משחקים לפחות מהקבוצה
1: במקום שני. אז אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי, אני מצטרף למה שאמרת, ואני אשמח לשמוע מהסף גם, אמרתי שבוע שעבר, אם היא תנצח גם את סכנין, בסופו של דבר היא לא ניצחה, תצא לטדי ותנצח, אני כבר אגיד, יש לי מועמדת מספר אחת. אבל סכנין קצת הרערה אותה אולי לפני ביתר.
2: אני חושב שסכנין עבור, ספציפית עבור מכבי תל אביב, זה אולי ברשימה הזו של הקבוצות הקשות. ברור שהיא לא ברמה של היריבות, אבל תמיד יש שם איזה אקסטרה שבצד של סכנין. ביתר כן מגיע גם ברצף הטוב שלה, המשחק של נגד הפועל רמת גן, נכון שזה הפועל רמת גן, אבל...
1: משחק שונה מכבי תל אביב מרמת גן, שונה לגמרי.
2: אבל זה נראה שעם סרנה, הזר החדש, פתאום לא מרוויחים שחקן אחד, אלא מרוויחים חוליה של את כל הקישור, את אינו, את יוסף. זה הולך להיות משחק עונה ראשון כמו שצריך להיות.
3: נכון, מסכים.
1: אתה יודע, אני רוצה להתייחס רגע לירדן שואה, יכול להיות שאלמו כהן, לפי הדברים שאמר בסיום המשחק עם הפועל רמת גן, די צדקנו בפרשנות שלנו כולם, שאולי ירדן שואה לא עושה את העבודה שדורש ממנו אלמוג, ובא אלמוג בעצמו בסיום המשחק ואמר, הבישולים שלו הם אקסטרה, הוא צריך לדעת לעבוד, ושיוצא מהפה של אלמוג, אתה מבין שהוא ציפה לי יותר עבודה מישוע.
3: לא יחזיק הרבה זמן לדעתי,
1: מהשיווך
3: הזה, ראיתי את המשחק, שוע באמת יצא מגדרו, הוא עמד על
1: מה שיש לשוע ברגליים אין לאף שחקן בליגת העל.
3: זה לא קשור, אבל הדרישות של אלמוג כהן, ובצדק, שכולם יעבדו, שיהיו ממושמעים טקטית, רגל על הקו, ירדן שוע הוא לא שחקן של רגל על הקו.
1: בסדר, אז נגד מכבי הוא ישחק חלוץ.
3: ובמול מכבי הוא צריך לרדוף אחרי טברניר.
1: אז אני אומר שנגד מכבי הוא לא ייתן לו להיות.
3: יכול להיות, יכול להיות שהוא לא ישחק. בדיוק, אנסה ירדוף.
2: איזה הבדל זה בין איש המקצוע מעולה, אלמוג כהן, לבין האוהד הפשוט ביציע, להגיד את המשפט הזה שהבישולים האלה, המשחקות האלה זה בונוס, הרי בסוף אנחנו שבאים נקיים, אני אומר, לפני משחק ואתה בא לראות כדורגל, זה מה שאתה רוצה לראות, המסירות האלה, נכון, זה לא הבונוס, נכון. זה הלחם והחמה, זה האלף בית.
1: ירדן שוע מהבודדים בכדורגל הישראלי, שבאמת יש לך ציפייה לראות ממנו משהו יפה, כן. מעבר למספרים, משהו יפה, והוא עושה את זה, אבל אנחנו נמשיך מאוחר יותר לדבר על זה, כי אנחנו מצרפים לשיחה בפתיחת התוכנית, את גיא לוזון, מאמן הנבחרת הצעירה, אהלן, ערב טוב.
4: ערב מצוין.
1: תשמע, הדברים שאמרת לשחקנים מאוד מאוד ריגשו, אמרת אני מאמין בכל אחד ואחד מכם, זאת אומרת, סיימת את הקמפיין שלך בצורה מאוד מרגשת, אבל אני ראיתי אחרי המשחק נגד דרובגיה רק דבר אחד מול העיניים, פספוס גדול.
4: תראה, אין ספק שיצאנו בחלון הזה לשני משחקים של מני טיים, וידענו שנצטרך לייצר נקודות גם בסלובניה וגם בנורווגיה. ועזור את זה שלאורך כל הקמפיין אין לנו בכלל בית, בעצם אנחנו משמונה משחק חוץ. באנו מוניפר נורווגית שבבית הזה כבשה מול סלובניה 5 שערים, בבית מול בוסניה 6 שערים ומול הולנד 3 שערים. ידענו שהמשימה היא מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני חושב שבאנו, והייתה לנו תוכנית משחק מאוד ברורה. היינו מאוד מאוד מאוד מאורגנים ברמה הגנתית. ידענו לצאת להתקפות מעבר טובות, ידענו להחזיק את הכדור שצריך. יצרנו את המצבים שלנו כדי להפקיע את השאר הנכסף. לצערי, אתה יודע איך שלום אמר לפני הרבה מאוד שנים, משפיט שענל. עם משפיט שענל, אז גבי כובש את השני בדקה 70 ומשהו.
1: נכון.
4: והמשחק נגמר. אבל זה הכדורגל.
1: אבל אתה יודע, גיא, אני חייב לעצור אותך פה, כי אנחנו מדברים על נורווגיה, שבאמת הייתה נבחרת הכי טובה. יכול להיות שפספוס נקודות הגיע לפני נורווגיה. אולי היינו צריכים להגיע למשחק עם נורווגיה עם עוד 2 נקודות.
4: אני חושב שאם היית אומר לי, או לכל אחד בנבחרת, לפני ההגרלה, שנגיע למשחק האחרון, שאנחנו נבחרת הולנד, שמי שעוקב אחרי הכדורגל הולנדי, אם אתה תעקוב אחרי סגל השחקנים של הולנד, ואני אמרתי את זה גם בתחילת הקמפיין, 80%, ואני לא מגזים, משחקנים נבחרת הולנד, משחקנים שפותחים בהרכב הנבחרת הבוגרת שלנו ובקלות יתרה.
2: נראה 4 מתוכם מחר נגד באר שבע, כן, זה שחקנים ברמה מאוד גבוהה.
4: אתה תראה 4 מהם מחר באר שבע, תאמין לי שהם פותחים גם בנבחרת ישראל הבוגרת שלנו, זה שגם המצב שאנחנו לפני נבחרת טוען, זה בכלל בתורף. אני חושב שהחבר'ה באמת עשו עבודה מדהימה, ואם היית נמצא איתי עם הוועדה המקצועית בתחילת הקמפיין, איך שהייתה הגרלה, היית שומע שאמרו לנו שאנחנו כלל לא נהיה תחרותיים, ובמקרה אותו אנחנו נהיה מקום ארבע, והמטרה היא רק לשלב שחקנים בקבוצה הבוגרת, אחד, שתיים. אז מה שקרה, גם תוך כדי הקמפיין השתלבו גם ניקיטה סטויאנו וגם שייד המופרחי בהרכב הנבחרת הבוגרת, את המטרה הזאת השגנו, והיינו סופר תחרותיים, והייתי מאוד מאוד מרוצה מהשיפור שנבחרת תוך כדי הקמפיין, כי אם תראה איך סיימנו את הקמפיין, סיימנו את הקמפיין עם ניצחון על סלובניה, ניצחון על הולנד, שלא היה מעולם, תיקו מול נורווגיה בחוץ, שאף נבחרת לא עשתה, ותיקו מול בוסניה. אז אני חושב שעשינו תוצאות באמת מדהימות, ועל זאת תוצאות. אני מאוד מאוד מרוצה מאיך שנבחרת נראיתה, מבחינת כדורגל, מבחינת מחויבות, מבחינת טקטית, התקפית והגנתית.
3: גיא, סתם, באמת, שוב, בהתחשב בנסיבות, והעובדה שאנחנו לא משחקים בארץ, ואנחנו יודעים, רואים כמה זה קשה גם לנבחרת הבוגרת, ולשאר הנבחרות שלנו, סתם, קמפיין, עשית תיקון גדול לקמפיין הקודם, שדיברת עליו, שבו בעצם שיחקת עם נבחרת ב', אבל מה, אתה יודע, מה עלה מבחינתך? מה, איזה נבחרת אתה משאיר, איזה עתיד אתה משאיר לכדורגל הישראלי? כי בסוף החבר'ה האלה, אנחנו בונים עליהם שיביאו אותנו פעם ראשונה לטורניר גדול.
4: ראשית, לשמחתי, אם אתה, אני בטוח שאם עכשיו תלך לסגל הנבחרת שהוא בחלון נובמבר או בחלון אחרי נובמבר, אז 60-70% מהשחקנים שיאישו את הסגל של הנבחרת הזאת זה שחקנים שעברו דרך הנבחרת אולימפית בארבע שנים
3: האחרונות. כן, אבל ככה זה גיא ברוב הנבחרות. אני שואל האם הם יכולים גיא לעשות, אתה יודע, מה שאנחנו כל כך מקווים.
4: אני מאמין דבר מאוד פשוט, אורי, ש בסופו של דבר, צריך להבין מה יש לך ביד, צריך להבין איזה נבחרת יש לך ביד, צריך להבין את היתרון היחסי שיש לך נבחרות אחרות. אתה לא יכול לנצח נבחרת כמו הולנד דרך, סתם דוגמה, דרך הנעת כדור, ואתה לא יכול לנצח את נורווגיה דרך פיזיות. צריך להבין מה היתרון היחסי שלך לעומת הנבחרות האחרות, וזה הצ'אנס היחידי שלך לצמצם פערים. דבר שני, כדי לצמצם את הפערים, והפערים בינינו לבינם, לצערי הם גדולים, אין מה לעשות. זה סעיף עובדות. אתה חייב להיות מבחינה טקטית מושלם. ואם אני אקח את המשחק מול נורווגיה, אז, ותגיד לי, תשאל אותי עכשיו, הכדור נמצא 30 מטר אלכסונית מצד ימין. איפה כל שחקן שחקן צריך להיות בדיוק? אני אדע להגיד לך בדיוק לראות את המשחק, וגם כל שחקן ששיחק איתך בדיוק איפה הוא היה צריך לעמוד באותה נקודה. צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד מצומצמים, מאוד קרובים, עם הכדור ובלי הכדור. גם עם הכדור, אם תשאר עכשיו שחקן נבחרת הפעירה ששחקים עם נורווגיה, הוא יגיד לך בכל מצב, דוגמה שהכדור היה אצל הבנם ימין, באיזה אזור הוא היה צריך להיות בדיוק, איזה תנועה הוא צריך לעשות בדיוק, וברגע שאתה כמאמין מביא אותו לאזור, לשליש השלישי, שם הם מביאים את הכישרון שלהם, אבל תפקידנו כמאמנים מבחינה הגנתית בכל אזור איפה הם עומדים, ובבחינה התקפית בדיוק, בדיוק שחקן ידע על עיוור איפה חבר שלו נמצא לפני שהוא מקבל את הכדור.
3: גיא, אתה מדבר עכשיו כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר או כמאמן הנבחרת הבוגרת לעתיד?
4: אני מדבר כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר, זה אחד. ושתיים, לא תשמע אם אני מילה וחצי מילה על שום קבוצה ועל שום נבחרת ברגע שיש מאמן מכהן.
3: לא, ברור לי גיא, אבל אתה הסברת בעצם
2: בעיקר את אורי אומר, לא, אתה גם אומר, אנחנו רואים בכלל בעולם מאמנים שהרבה פעמים בנבחרות בוגרות, מאמנים שעברו בנבחרות הצעירות, וזה מאוד מצליח, אתה יודע, ארגנטינה, ספרד וכן הלאה.
4: תראה,
2: מה המטרה שלך בעצם?
4: המטרה שלי, קודם כל, נביא אני לא.
1: לא לא לא, אבל אני חייב תקן אותך, אמרת לנו פה שאחרי הנבחרת הצעירה תרצה לחזור לאמן בליגת העל.
4: ראשית אמרתי שאחרי הפרק בנבחרת הצעירה אני לא אמשיך בנבחרת הצעירה בשום מצב, זאת אומרת גם אם היינו עולים לאליפות אירופה אז הייתי אחרי אליפות אירופה עוזב. הכוונה מבחינתי יש תחושת מיצוי, אני יודע שעשינו, מה זה עשיתי? אני לא עושה לבד שום דבר, יש צוות, יש שחקנים, אני בסך הכל בורג במערכת, כבורג במערכת, עשינו מקום שלוש באירופה, עשינו רק לאנגליה, תורת הכוכבים, עשינו אולימפיאדה היסטורית, אחרי 50 שנה, תיקנתי את הקמפיין המחריד שהיה, בעקבות כך שלא היה שלד, ודיברתי על כך עם אורי בשיחה לפני נראה שעה וחצי, שברגע שאין שלד, אני לא יכול לייצר המשכיות, ולא יכול לייצר שיפור בקבוצה, ואתה עוד תהיה את הקבוצה שלי. ואני שמח, ונשארתי לעוד קמפיין כדי לתקן לדעתי את העוול שנעשה לי, בעקבות כך שלא עשרה שחקנים הבוגרת, ואנחנו צריכים לבחרת הנוער.
1: אבל זה לא עוול. אם שחקנים, עשרה שחקנים מהנבחרת שלך עולים לבוגרת, אתה צריך להיות גאה בזה.
3: אבל בסוף גיא קיבל ביקורת, קראו את התוצאות, ואמרו לו, מה זה?
4: אורי צודק. אתה צודק, במקום שאני אקבל מחמאה, שבעקבות ההצלחה שכולנו עשינו, היה גל עלייה מטורף לבחרת הבוגרת, אז לא, אז מזה התעלמו, ואת כל האש, אתה יודע, אורי ופריבו, כל האש מי קיבל אני. עכשיו, כי זה סקסי להאשים אותי, אבל אמרתי לא, אם אין בעיה, אני קיבלתי את האש, יאללה.
1: הלו,
3: אבל גיא, אתה מכיר את התחום?
1: לא התחום. גיא לוזון יודע שהשם לוזון.
3: לא, אל תגיד את זה.
1: אם ביקורת עובדת, הכי חזק בנדים.
3: זה הדבר היחיד שאני אגיד לגיא, השימוש הזה, די, גיא,
1: אורי, אתה רוצה לשמוע לי? רגע, גיא, שנייה, אני אומר.
3: רגע, לוזון ואוסון, גיא, זה די דומה.
1: לא, אני חייב להגיד.
3: גם במוצא, כן.
1: אני רוצה להגיד.
4: אורי, אני אמרתי מילה על כיפוח, מה שאני אמרתי הכל, קיבלתי יש, הבטחתי לכולם, גם בתקשורת, וגם ועדה מקטנות, תקשיבו טוב, ברגע שתהיה נבחרת, ומה שיקרה, יהיה תהליך רגיל כמו כל נבחרת, ששחקן שתיים, באופן טבעי, טוב, פורץ, עולה לנבחרת הבוגרת, אתם תראו שלד, אתם תראו שיפור, ממשחק למשחק, ותראו נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
3: אז זהו, רגע, אז אתה יודע מה, אתה בעצם מתפרץ גם למה שאסף אמר על שתי אג'נדות, ואני שואל אותך, בתור אחד שאוהב את הכדורגל הישראלי, הרי יש שמביאים, אצלנו זה תמיד המאמן המצליח, או זר, או המאמן המצליח בליגה, או הכי מצליח, או זה שרוצה, מקבל את הבוגרת, בזמן הזה, עם גוטמן, ועם קשטן, ואברה וכו', או כמו שעושים בספרד, שהמאמן נבחרת נערים, נוער, צעירה, מכיר אותם כילדים, לצורך העניין דלה פואנטה, 11 שחקני סגל מהנבחרת, שזכתה בגביע העולם, הוא אימן אותם, הוא גידל אותם, הם מעריצים אותו. מי כמוך יודע, גיא, שהרי ילד מעריץ מאמן נוער, יותר מכל מאמן בוגרים שיהיה לו כל הקריירה.
4: אתה צודק. אורי, עם כל הצניות, וזה גם סעיף עובדות, זה לא עכשיו ששמע שחצני ממש, סעיף עובדות, אין שום מאמן נבחרת צעירה, שהציג רבע ממה ש...
3: אבל אני שוב שואל אותך, האם אתה חושב, אתה הרי תשב עם הצ'ינו, אתה מכיר יום יומיים.
4: אני לא.
3: האם אתה ממליץ לנו לשנות גישה, ולא כל פעם לבחור את המאמן...
1: שהנבחרת הצעירה והמאמן...
3: שיהיה תהליך, שהנבחרת, שמאמן נבחרת נוער, עולה לצעירה, אם הוא כמובן מצליח ומסתדר, ולבוגרת וכן הלאה. האם זה תהליך בריא לנבחרות ישראל?
4: אם לא הייתי חלק מהגלגל הזה כרגע, הייתי עונה... אני חלק מהסיטואציה, אין סיכוי שאני אדבר, אני לא מדבר שום מילה, בטח ובטח שיש לי מאמן נבחרת הבוגרת, יש לה בוגרת מאמן, ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם.
1: אסף.
2: לא, אני מאוד אהבתי מה שאתה שואל. לא,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: בלגרד, בבלגרד.
2: ה-5-2.
1: לא, ב-5-2.
2: כן.
1: היינו 4-4-2 הגנתית, אבל היינו...
3: אין דבר כזה 4-4-2 הגנתית. שמת שני חלוצים, איך יכול להיות הגנתית?
1: יש, אתה יכול, עסקנו 4-4-2 הגנתית, היה שלושה קווים אזורית טוטלית מלאה, ועם הכדור, כפיר אדרי היה אחד מהחלוצים, ואז יורד למטה, וצחקנו 4-5-1, יושים את זה
3: אחת.
2: כן, סלים תואמה, משחק אגדי.
1: מה שאני אומר מאוד פשוט, מי שקובע איזה שיטה נשחק, זה לא המאמן, זה רק סגל השחקנים.
3: לא, אבל אני שואל, רבע שעה אחרונה נגד נורווגיה, אתה שלושה בלמים, מאמן לוקח סיכון, תוציא בלם, תן חלוץ.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל, ספגנו את הגול בדקה 82, אז נשאר 8 דקות לסיום, ואחרי דקה בדיוק נכנס דאפה, עוד חלוץ, ויצא עידו כהן בלם. אז עשיתי את זה. נועה שוורץ תחליף את חלילה שגמרת כוח, ובנאו סובר צד ב-1-0 לנו, לא ב-1-1.
3: אני השאלה האחרונה, תשמרו לי לסוף את השאלה האחרונה, כי אני בא בעצבים עליה, אבל אנחנו לא, עוד לא מסיימים.
2: אבל בעצבים מתונים.
3: כן, כן, בבקשה אסף.
4: גיא, עכשיו בתור איש כדורגל, אני מבין, אתה מאוד מכבד את רן, מדבר מאוד מאוד יפה, ואין פה, זה לא בקטע של להחליף אותו או משהו כזה, אבל תנסה, לא.
1: זה לא קשור, זה רן או מישהו אחר. אני מאמן, התכונה צריך להיות קודם כל לויאלי לחבריו,
4: חד משמעית, לא, לגמרי.
1: בעולם עוד ישבני אומר מילה על איזה קבוצה שיש בה מאמן, אין דבר כזה.
4: לגמרי, אבל אני רוצה שאולי תנסה לעזור לנו להבין מה אתה חושב, אתה מכיר את השחקנים גם הצעירים, מה יכול לעשות את השינוי שכן נצליח לעלות פה ליורו אחרי 4 משחקים מאוד מאכזבים של הבוגרת בחלון האחרון? איזה, אולי שחקנים מסוימים או משהו כזה?
1: אני לא אדבר מילה, תעלו אותי מה שאתם רוצים על הצעירה, לבוגרת אני לא אדבר מילה. לא על מה צריך לעשות כשיטה, ולא איך צריך לשחק, ולא מי צריך לשחק. זה לא אני לא מסוגל לעשות את זה. לא רוצה שגם יעשו דברים כאלה לי, אז...
3: תצודק. אבל אם אתה שואל אותי, אסף, אני מכיר מצוין את כל הנבחרות הצעירות, שאתה רואה את רוי רביבו, דניאל פרץ, טורטור ג'מן, אתה אומר, אלה הנבחרת הלאומית הבאה. ראיתי את הנבחרת הצעירה של גיא. יש שם הכישרונות. אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה, מי שניים שיכולים להשתלב בהרכב נבחרת ישראל? זה נועם שטייפמן, כי אין לנו בלמים ברמה גבוהה בישראל, ולהתחיל לתת לאוריאן גורן. אם גיא לוזון רוצה להגיב על זה, סבבה.
1: אני חושב שאין לי ספק, בלי קשר לזהות המאמן ולמאמן הנוכחי, שבעתיד הקרוב, גם נועם שטייפמן וגם אוריאן גורן, יהיו שחקן נבחרת הבוגרת, לא בגלל, ודעתי גם תאי עבד, מהסיבה הפשוטה, לא בגלל שאני רוצה או לא רוצה, או מישהו רוצה או לא רוצה. לפעמים של דבר, כל מאמן רוצה את הטובים ביותר, ואין לי ספק שהם שחקנים עם פוטנציאל גבוה מאוד לאייש את הנבחרת הבוגרת שם.
3: עכשיו, אמרתי לכם שאני, יש לי שאלה שאני אני כועס.
2: אתה מסקרן אותי.
3: אני כועס. עם כל השיחות שיש לי עם גיא, אף פעם לא אמרתי לו את זה. תראה כמה אני פר. לדעתי, כן? לדעתי, בגלל שהזכרנו את שטייפמן כאחד הבלמים, לדעתי, אחד אחריו זה בני פלדמן. ובני פלדמן במכבי נתניה אומרים שזה הבלם הבא של הכדורגל הישראלי, בין היתר, לא עולה. וגיא לא נתן לו דקה.
1: אז אני אסביר לך. בני פלדמן, יופי של פוטנציאל, יש לו פיזיות, יש לו, הוא שקט מאוד עם הכדור ברגל שמאל. עכשיו, אצלי בנבחרת, וגם בקבוצות דרך אגב, שיטת ההגנה היא טיפה שונה ממאמים אחרים. ואין טוב או רע. בכדורגל, אתה יכול לעשות איקס, להאמין בזה, הקבוצה הזאת מצוין, זה יהיה טוב, תהיה תוצאה, בכל זאת גם משהו אחר, גם תהיה תוצאה, הכל בסדר, אין דרך אחת להצלחה. בני פלדמן, בגדול, בלמים שמשחקים אצלי בנבחרת, הם בלמים שיודעים את השיטה שלי, הגנתית, האזורית.
3: אבל העדפת בלמים מליגה לאומית, גיא.
1: אתה רוצה לי לענות? אני אענה לך. ברוגע, אתה בעשידה

0: בעצבים היה לך בראש.
1: בדרך כלל זה הפוך, אתה יודע, בדרך כלל זה הפוך.
2: הוא בהשלמה אחרי...
1: יפה. בבקשה.
0: מה שקורה, קודם כל הבלמים ששחקו מליגה לאומית, מאור ישמרליק ועידו כהן ששנה שעברה היה בליגה לאומית, וניקיטה סטויאנוב שבא מרומניה, עשו עבודה מדהימה, מדהימה לאורך הקמפיין, ממש מדהימה, ממש מדהימה, הייתי מרוצה מהם מעל ומעבר. ברוב המשחקים הם לא השחקנים המסתיינים שלנו. כך ש... ומבחינת הידע שהם רכשו תוך כדי הקמפיין, והרמת הביצוע, מבחינתי רמה מאוד גבוהה. לחבר'ה שהצטרפו, שהצטרפו בחלון האחרון, אם זה בני פלדמן או אבדח ממכבי פתח תקווה, שניהם לא, לא, לא הגיעו לרמה שהם מבחינת ביצוע באימונים. ובסופו של דבר מאמן בוחר את השחקנים שלו לפי האימונים. וכל מאמן רוצה להצליח, וזה אומר אותו מאיפה השחקן מגיע, בין כמה הוא ומאיזה קבוצה הוא מגיע. אז זה כן. בדיוק הסיבה.
1: יפה, מאוד. אני כמעט משוכנע שהרעיון הבא שלנו, אני מקווה שתתראיין אצלנו כמה שיותר, אבל אתה תהיה מאמן קבוצה.
2: ובינתיים שיאמן טיפה ילדים ונוער.
1: כן, אתה תמיד ממליץ. גיא
2: אוהב את זה, הוא לא צריך את ההצעה שלי.
0: אני יכול להגיד לך שהתחלתי לאמן בשנת 1997, אימנתי נוער 4 שנים.
2: נכון.
0: והריגוש והתשוקה שהייתי מגיע אליה, אותו דבר כמו שמהם בוגרים. ברגע שאני מגיע למגרש, אני נהנה עם זה נוער.
2: גיא, אבל זה אפילו יותר החיבור עם השחקנים לטעמי. אני לא אימנתי מספיק בוגרים, אבל הייתי שחקן בוגרים. חיבור עם השחקנים בנוער זה משהו לכל החיים.
0: אז אורן, אני אגיד לך את האמת, החיבור שלי עם שחקני הבוגרים, שחקני הנוער הוא אותו חיבור, וגם עם שחקני הנבחרת הצעירה.
2: אתה לא חושב שההשפעה שלך על בחור בן 16, 17, 18 ברמה, הוא לא היה שחקן, הרי גיא, לא כל מי שאימנת בנוער הפך לשחקן.
0: ברור, ברור, ברור.
2: ההשפעה שלך על חייו היא, אתה יכול לפגוש אותו עכשיו אחרי 20 שנה, והוא יגיד לך, גיא, תשמע, אני זוכר אותך תמיד.
0: אז אני אספר הסיפור בנושא הזה. ראיתי את לפני איזה שנה בחתונה, את אור ברוך, אור ברוך היה...
2: היה חלוץ,
1: כן, כן, היה חלוץ גבוה.
3: לארצות הברית גם, סליחה בארצות הברית.
1: נכון, גבוה.
0: והיום הוא איש עסקים בארצות הברית. אז הוא ראה אותי באירוע, אומר, תשמע גיא, תקשיב, היה חוויה בתקופה איתך, הוא היה 9 שנים, ממש היה 3 שנים לפני היורו, ממש היה קרוב, והוא אומר לי, תדע לך שבזכותך, והרבה בזכות הכלים שנתת לי, היום אני איש עסקים, בארצות הברית יש עסקים מאוד מוצלח.
1: יפה, יפה. גיא, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה, מה שלא תחליט, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה, גיא לוזון.
0: מאחל לכם כל טוב, תמשיכו ליהנות, במתי שתרצו אני לרשותכם.
1: תודה רבה, גיא.
2: בהצלחה. ביי ביי.
1: עכשיו אתם זוכרים שפתחנו את התוכנית ושאלתי את כל אחד מכם דעתכם על הנושא של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. כאן אנחנו לא רק ניתן את הדעה, כאן אנחנו נביא משהו מקצועי, ואנחנו אומרים ערב טוב לניר רשף, תובע התאחדות לכדורגל לשעבר. אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב,
1: אהלן. בוא עשה לנו, אתה יודע, דבר איתנו לא כמו עורכי דין, עשה לנו, אתה יודע, בסעיפים, איפה אנחנו עומדים היום? מה קורה במקרה מהסוג הזה של הפועל פתח תקווה נגד נתניה?
4: אז קודם כל אני חושב שטובה את אחדות הכדורגל גלעד ברגמן עשה את עבודתו נאמנה, הוא הגיש כתב אישום על שיתוף שחקן שלא כדין, על מה שהיה שם במשחק, אבל, וזה אבל חשוב מאוד, גם ראיתי את זה בפרסומים של התאחדות הכדורגל, שהוא לא ביקש, זאת אומרת, עונש בתיק הזה. עכשיו, למה הוא לא ביקש עונש? כי הנושא של הפחתת, של הפסד טכני במשחק שבו יש שיתוף שלא כדין, זה לא עונש משמעתי, זה תוצאה עונשית ספורטיבית שנגזרת מתקנון האליפות ולא מתקנון המשמעת. למה הכוונה? תקנון המשמעת קובע עבירה של שיתוף שלא כדין, ובתקנון האליפות יש סעיפים שאומרים שאם כך וכך קבוצה עברה עבירות שאחת מהן זה שיתוף שלא כדין, אז יש אפשרות של סד טכני. ולכן זה לא עונש, אלא תוצאה מסתברת.
2: זאת ההגדרה, שיתוף שלא כדין?
1: שיתוף שחקן שלא כדין?
2: זאת ההגדרה של מה שקרה?
1: כן, זה הסעיף.
3: אבל ניר, יש...
4: לא, זה כן, זה הסעיף, ולכן הם עומדים לדין על כך. אבל אני אומר, הוא לא ביקש כעונש, כי זה לא עונש, את הנושא של הפחתה של...
1: אני יודע גם למה. אתה יודע למה? סליחה רק שנייה, סף. כי בשיחה שהייתה לי איתך, אתה אמרת לי... כל מה שיהיה בבית הדין המשמעתי יגיע לבית הדין העליון. אם הפועל פתח תקווה תפסיד טכני יתערר, אם נתניה לא תקבל יתערר, ואז אתה אומר בבית הדין העליון יש כמה אג'נדות של דיינים.
4: יש שתי אג'נדות שונות.
1: יפה, אז לכן גלעד לא לקח כאן את העניין הזה של לבקש עונש, הוא השאיר את זה לדיינים.
4: אני לא חושב שזה בגלל האג'נדות השונות, עזוב, אני יכול לחשוב שזה בגלל האג'נדות שונות, אני לא התובע של ההתאחדות, אבל גלעד לא לקח את זה, לא בגלל האג'נדות, גלעד לא לקח את זה מהטעם שזה לא עונש, כמו שאמרתי. זה תוצאה, זה גם קבע דויץ' באלף ואחת פסקי דין שקשורים בשיתוף שלו כדין. הנושא של הפסד טכני כתוצאה משיתוף שלו כדין, זה ממש לא עונש, זה לא מוגדר עונש בתקנון, זה תוצאה ספורטיבית מנהלית.
1: אבל תגיד את זה להפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה תגיד שזה עונש חמור מבחינתה.
4: בסדר, ברור, אז לא, הם מגדירים את זה כעונש. אני אומר חשוב, מבחינה משפטית זה לא עונש, זה הכל. עכשיו, מה יהיה פה? כמו שאמרתי לך בשיחתנו בתחילת השבוע, תלוי מי הרכב שישב בדין, כי יש כמה אג'נדות בבית הדין העליון לעניין שיתוף שלו כדין, והמשמעויות התוצאתיות הספורטיביות שלו, אוקיי?
3: וניר, יש שאלת או סוגיית האחריות, שזה משהו שאנחנו מדברים עליו בארץ, בכלל לא רק בכדורגל בשנים האחרונות, אבל פה אני חושב שזה משמעותי. נגיד אם אני משווה שיתוף שחקן שלא כדין, כמו שהיה לפני כמה שנים עם הפועל ירושלים עם השישה זרים, היה ברור שזה אחריות של הקבוצה. כאן, לפני הקבוצה, אני חושב שיש פה אחריות מאוד ברורה של השופט והשופט הרביעי. האם זה משהו שמשפיע בכלל על התיק, על
4: כן,
3: העונש?
4: כן, כן, כן, כי בוחנים לסיבות ובוחנים את השיתוף ובוחנים כמה זה השפיע וכולי. אין ספק שהיום בגלל השינוי של החילופים שהתרחש במשחקי הכדורגל וכולי, זה משהו חדש, אז צריכה להיות שליטה יותר משמעותית של שופט הרביעי ושל שופטי המשחק. שפה מישהו פישל למיטב הבנתי. גם הקבוצה פישלה, כן? כי שחקן גם צריך לצאת תוך, לא יודע כמה זמן, תוך דקה, או תוך עשר שניות מהרמת של התחילוף. גם הקבוצה פישלה. אבל יש פה גם פשלה משמעותית מאוד של צוות השיפוט, ולכן זה כן משהו שילקח בחשבון למיטב הבנתי, וכל אג'נדה שתהיה חייבת לקחת את זה בחשבון, לצורך קבלת ההחלטה הסופית בעניין. יכול להיות שפתח תקווה תואנה, שקבל כנס, קבל עונש על תנאי, אבל לדעתי בסיטואציה הזאת קשה לי לראות איך יקבעו פה הפסד טכני.
2: ניר, דיברת בזמנו, התראיינת אחרי שזאת את התפקיד, שאתה מאוד ותיק וידוע בתחום דיני הספורט, בין היתר, ואמרת שהכדורגל הישראלי נגוע וחולה, שהידיים של הדיינים, ובמקרה מכיר את אחד מהם, כבולות באפשרויות האנישה, מול הקבוצות, מול האוהדים, מול השחקנים. האם מעבר לזה שהתראיינת ודיברת, האם גם עשית משהו אקטיבי מול שינו, מול ההתאחדות, בכלל כדי באמת לשפר את המצב? כי יש המון המון בעיות, אתה יודע, מול קהל, מול שחקנים, בענישה, בבית הדין.
4: אני היום לא הגורם שמקבל החלטות וכו'.
2: אני לא אמרתי שאתה מקבל החלטות, אמרתי, האם אחרי שסיימת את עבודתך, האם ישבת עם שינו, אתה יודע, כמו בהרבה מקומות, וכן מדברים על איך מנסים לשפר, כי אני בטוח שכדורגל עדיין יקר ללבך.
4: מאוד יקר לליבי, אבל האמת שאני כמעט ולא מעורב בפן המשמעתי של הכדורגל בשנתיים האחרונות, בכל מיני סיבות, גם אובייקטיביות, לא בגלל שאני לא אוהב או לא רוצה.
2: עסוק.
4: ולא ישבתי עם שינו על העניין הזה.
2: ומה היית רוצה לשנות, הדברים הכי חשובים בעיניך, בפן הזה שאני דיברתי, מבחינת הדיינים?
4: אני הייתי רוצה להשאיר יותר שיקול דעת לדיינים, לא הייתי רוצה לקבוע, אני לא חושב שכבילת ידיהם בעונשים ספציפיים וכולי, זה דבר טוב, אני חושב שאתה חשוב.
2: אתה מדבר בעיקר על סגירת יציאים, אתה מדבר בעיקר על האנשים של
4: אבוקות. כן, בעיקר על עבירות אוהדים אני מדבר, ודברים מהסוג הזה, בוודאי. כן, כי אני לא חושב שהנושא הזה...
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, דיברת על אג'נדות של דיינים, ואחד מהם הוא פרופסור מיגל דויץ', שאתה אומר שהוא מסוג הדיינים ש... תקנון אצלו זה ספר תורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה, כאשר יש סעיף שאומר שיתוף שחקן שלא כדין, עכשיו אנחנו יודעים, ניר, מי כמוך יודע, עברת לא מעט כאלה, שאם שחקן משותף שיש לו חמישה צהובים, אין מה לדבר, 3-0 טכני, אין כל תום לב או דברים מהסוג הזה. למה לא עושים בתקנון תתי סעיפים? אמרתי קודם לאורי ואסף, שחקן משחק בכרטיס אדום, שחקן משחק בצהוב, קבוצה משחקת ב-12 שחקנים. הדיין בא עכשיו, אתה אומר, בוא ניתן לו. לא, התקנון צריך להיות מובנה שלכל דבר יש לו את הסעיף שלו.
4: אני לא, לא, אז גם בספר החוקים של מדינת ישראל, בכל החוקים למיניהם, אין דבר כזה שהכל סגור והכל אחד לאחד. אחרת לא צריכים, לא צריכים דיינים ולא צריכים שופטים ולא צריך שום דבר, אוקיי? אתה לא יכול לסגור את זה עד הפינה הצמודה ביותר. אתה יכול כמה שיותר, זה נכון, ויש מקומות שצריך ויש מקומות שצריך להשאיר את זה כן פתוח לשיקול דעת לטעמי, אבל חוק זה חוק, ויישום של חוק נתון לשיקול דעת של דיינים ושופטים. אתה לא, אם אתה תעשה את זה בצורה כרטיס אדום זה שיתוף 3-0, כרטיס צהוב זה שיתוף כזה, שחקן מורחק, כל הדברים האלה, אתה איך אני אסביר לך את זה? יש בכל זאת לעובדה שיש שיקול דעת לדיינים משמעות, כי כל תיק ונסיבותיו, גם מישהו ששיחק עם כרטיס שהוא מורחק, הנסיבות יכולות להיות שונות ולא חד-חד ערכיות, אוקיי? כל תיק ונסיבותיו, ככה זה, זה מה לעשות? גם, זה משפטים, גם... משפטים, רגע, משפטים זה לא מתמטיקה, בסדר? זה לא מדע מדויק. ואם אתה תתחיל לדייק עד כדי כך, אתה גם פוגע בסופו של דבר, ואתה לא צריך דיינים.
2: זה אותו דבר גם בכדורגל עם השיפוט. יש מרחב מסוים שהשופט קובע בו. כן?
1: אתה יודע שבאותו ערב ראיתי שני משחקים בספרד ובאנגליה. בספרד סביליה נתן שחקן גול, עשה שקט לקהל, צהוב שני ואדום. Okay. במקביל, שחקן, מי ניצחה את טוטנום? קובנטרי.
3: Okay.
1: שחקן של קובנטרי במקביל, כמה דקות הבדל, נותן גול לניו קאסל, עושה שקט לקהל, השופט לא מתייחס. אין, בשיפוט על המגרש, אורי, אני מסכים איתך, זה ראש אחר לגמרי. לגבי תקנון, היינו צריכים לקבל קצת יותר, אבל נראה שתמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך.
4: תודה, תודה, יום טוב, ביי.
1: אתם יודעים מי זכתה אתמול בבני יהודה?
2: אמרתי, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
1: כן, בני יהודה זכתה...
2: מדהים שאקו הגיע לגבר, זה המדהים.
1: כן, הקבוצה הכי חלשה בליגה הלאומית.
2: שער אחד כל העונה.
1: ובני יהודה מאוד התקשתה.
3: ובני יהודה זה כאילו כבר נהיה המפעל שלה, אה? פעם שנייה רצוף.
1: כן, בואו נדבר עם מאמן בני יהודה אלי לוי, יאללה, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: אתה יודע, משחק שלישי ברציפות לדעתי, שאתם כובשים שער ניצחון בדקה האחרונה, ומצד אחד אפשר להגיד, וואלה זה אופי, אנחנו משחקים עד הרגע האחרון, אבל אם עכשיו אנחנו שלושה משחקים ברציפות, עם אחד אפס, עם שער בדקה האחרונה, אולי אתם מתקשים, פתאום יש קושי מסוים?
5: אתה יודע, אפשר להגיד הכל, אם אנחנו מתקשים ומנצחים את כל המשחקים, מה יש שלא נתקשה? אני חושב ש... יש הבדלים בין שלושת המשחקים האלה. במשחק הראשון, אני חושב נגד קריית גת בבית, היינו, שחקנו מחצית טובה ומחצית לא טובה, וניצחנו דקה 90, אפילו יכולנו להפסיד את המשחק בדרך. שבוע שעבר היה לנו משחק מאוד קשה נגד כפר קצם, במגרש מאוד קשה, אני חושב שהפגענו בו באמת מבחן אופי מאוד מאוד גדול, והצלחנו לנצח דקה 90. ואתמול אני חושב שהיינו הרבה יותר טובים במשחק, הגענו להמון מצבים לאורך כל המשחק, לא התקלנו לתת גול לפני דקה 90, אבל כדורגל משחקים 90 דקות, זה לא משנה באיזה דקה.
1: זה אתה צודק.
5: נכנס הגול, חוץ מזה של הבריאות, זה לא מספיק, לא טוב אל האוהדים.
2: תראה, אבל...
1: אתה יודע, אורי, אין הערכה, עוד שנייה היה פנדלים.
2: זה פנדלים ישר. אלי, אני דיברתי על זה גם קודם, אתה דיברת על השערים דקה 90, שניים מהם זה סתיו נחמני. סתיו נחמני שהיה תקווה עצומה במכבי חיפה.
1: חלוץ הכי טוב בליגה היום.
2: בליגה לנוער, זה היה נראה שהוא הולך למקומות הכי גבוהים שיש, משהו נעצר, ממש החזרתם אותו לחיים. אם זה רק, אתה חושב שוב, אני יודע שעוד, וזה יכול גם להיות ככה גם בליגת העל?
5: כן, אני חושב שהפוטנציאל שלו הוא היה גדול, והוא היה מסומן עוד במכבי חיפה. נכון,
2: הוא בא ממכבי תל אביב בגיל נערים בכלל.
5: נכון, יש לו עונות עם מספרים חריגים, ו... זה היה ידוע שהכישרון שלו זה עניין של זמן שיצא, הלך לו קצת יותר קשה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך את הזמן ואת המקום ואת זה שיאמין בך, ואתה צריך להביא מעצמך גם.
2: נכון.
5: גם סביר, ברור שהיה גם לא חלק בזה שהוא לא... אני חושב שהוא קיבל החלטה טובה, ובני יהודה הרוויחה מזה, וזה ווין ווין לשני...
2: אתה חושב, אבל אתה יודע, יש הבדל בין ליגה לאומית לליגה טל, אתה מכיר את זה גם כשחקן, אתה חושב שמבחינת היכולות מה שאתה רואה באימונים, זה גם יכול לעבוד בליגה טל?
5: אני בטוח שמבחינת היכולת יש לו את היכולת גם לעשות את זה בליגת העל, הוא צריך בסוף את המקום הנכון ואת הבן אדם הנכון שייתן לו ויסמוך עליו, והוא צריך לעשות את חובתו, לבוא, להתאמן ולהיות רעב כל הזמן. ללא ספק אני חושב שהוא יכול לעשות את זה גם בליגה ראשונה.
3: ואלי, אומרים ליגת העל על שחקן ספציפי, אבל בני יהודה עונה שישית בליגה הלאומית, אני חושב שזה לכולם ברור שיש מטרה, המועדון הזה איפה הוא צריך להיות.
1: רק זאת המטרה.
3: זה אתם, אשדוד, ראשון זה נראה, מה, אגב, בשכה אשדוד זה בטח יריבות מיוחדת, גם ראשון.
1: הבן של אלי משחק בראשון.
2: זהו, בדיוק, אלי, יש לך פה ממש, מה זה זה?
5: כן, כן, קודם כל יש מאבק מאוד מאוד גדול, ואני חושב שלא רק אנחנו ראשון ואשדוד נהיה שם, תמיד יש עוד איזה קבוצה שמצטרפת, שלא חושבים שהיא שם, והליגה עוד ארוכה ותהיה קשה, ותלך ותהיה קשה עוד יותר בטר בסיבוב השני, אבל בני יהודה יש לה רק מטרה אחת, אמרתי את זה מהיום הראשון, אתה יודע, אני לא אבוא ויגיד עכשיו מחזור תשיעי, וזה רק ההתחלה, ובוא נראה, נכון שרק מחזור תשיעי, אבל יש לנו גם רק מטרה אחת, שלשמה התכנסנו, ואני מקווה שבסוף השנה באמת נוכל לשמח את הקהל הזה, כי אני חושב שהמועדון הזה והקהל הזה, המקום שלו זה ללא ספק בליגה ראשונה.
1: ללא ספק. קודם כל, אני חושב שבליגת העל, הליגה די נחצתה השנה בצורה מובהקת, מכיר את כל החלק התחתון של ליגת העל, אף אחת מהקבוצות האלה לא טובה יותר מאשדוד ובני יהודה, זאת דעתי. ומה שאני רוצה להגיד לך, אלי, אני חושב שאנחנו מדברים שנים, אימנת המון שנים, ופעם ראשונה אני אומר את זה, גם כאחד שמשדר קבוע בליגה הלאומית, פעם ראשונה אני אומר את זה, ששתי קבוצות יעלו, ואני אומר את זה אחרי 8-9 משחקים, כי הליגה הזאת היא משוגעת, כל משחק הוא משולש, זה תמיד היה ככה, הפעם אלי, אני יודע שאתה חייב לשמור עוד על המתח, אבל בני יהודה ואשדוד מבחינת סגלים, אין בכלל מה להשוות לאחרות.
5: מבחינת סגל בנינו אותו, בשביל שהוא יהיה כזה טוב, וייתן לנו יתרון, וששחקן כזה או אחר יוצא, יהיה לנו שחקן שהוא לא פחות טוב ממנו, אנחנו גם לצערי נפגענו מהפציעה של גיא סביליה, שהיה שחקן מאוד מאוד חשוב במערכת, וגם לזה הבאנו מחליף. עדיין אני חושב שהליגה תהיה קשה מאוד, ויש קבוצות, אני חושב שראשון זה קבוצה מאוד חזקה, שצרפו עכשיו ספונסר חדש, ואני חושב שהם גם יעשו שינויים כאלה ואחרים בינואר. אני אשמח שזה יהיה בני יהודה, לגבי השנייה, מי שלא תהיה אני אשמח, זה יהיה ראשון והבן שלי, זה גם העיר שאני גר בה, אז זה יהיה נהדר, אם לא זאת תהיה אשדוד, שזו קבוצה שגם קרובה לליבי, קבוצה שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה בקבוצת בוגרים, מה שיצא אני מרוצה, כך שבני יהודה תהיה שם.
2: אליק, כמה ההבדל בין ליגת העל לליגה לאומית?
1: הרגע אמרתי לך ששבע קבוצות זה כמו ליגה לאומית.
3: לא, אבל עדיין קבוצות עם שישה, שבע זרים לעומת לאומית זה קשה.
2: יש פערים, אני מניח, אתה יודע.
5: יש פערים, והפערים לא קטנים, כי אנחנו משחקים בליגה שיש בה שלושה זרים, ובליגה תל שמונה, אתה יכול לשתף שמונה, בסוף יש משקל גדול. אני
1: מזכיר לך שעלית לטדי בחצי גמר.
2: אתה צודק, אבל אנחנו מדברים לאורך זמן, ואלי מכיר את זה
1: גם. רבע גמר או חצי גמר, לא זוכר.
5: נכון, אבל אנחנו גם יודעים שקבוצות בליגת העל קמות ונופלות על האיכות של הזרים שהן מביאות. עכשיו, אם נגיד ניתן לישראלי, לילד שגדל פה צ'אנס, זה כבר ויכוח ואנחנו צריכים תוכנית מלאה. כרגע, זה קבוצות קמות ונופלות על הזרים, אנחנו רואים את זה. יש פערים בין ליגת העל לליגה הלאומית ללא ספק. אבל שני יש שם ננסה לצמצם אותם.
1: אתם יודעים שהיום הייתה הגרלה של כל הקבוצות של הליגות הנמוכות, הגרלת גביע המדינה, זה אחד לפני שליגת העל מצטרפת.
2: כן, לאומית הצטרפת.
1: כן, לאומית מצטרפת, ויש מלא קבוצות ליגה א', ליגה ב', פה, מה יצא? אשדוד בני יהודה, מכל הקבוצות, אלי, ושנה שעברה הלכתם יפה מאוד בגביע, ואני בטוח שאם תלך טוב בליגה הלאומית, לא תוותר על גביע המדינה, יצאת שתי הקבוצות הכי חזקות בהגרלה.
5: כן, יצא לנו הגרלה מאוד מאוד קשה, אני חושב שאין סיבה בכלל לוותר על אחד המפעלים, עם כל הכבוד אנחנו ספורטאים ותחרותיים ורוצים להשיג את הכל, משחק מאוד מאוד קשה, הדבר היחיד שיותר מטריד אותי במשחק הזה, שאחרי שלושה ימים אנחנו פוגשים אותם גם בליגה.
1: זה יצא תוך שלושה ימים?
3: החוק הבסיסי, החוק הבסיסי בכדורגל, יש גם
5: ליגה. פעם נתפוס את מרפי, זה בסדר.
1: שלושה ימים, היינו אומרים פעם שבשלושה ימים לא מנצחים פעמיים, נכון?
2: קשה
1: למה
2: מאוד.
1: אורי, למה?
2: כן, אתה יודע, גם
1: אבל אם קבוצה יותר טובה, אז יתנצח פעמיים. כן,
2: פה היחסים בדיוק, הם די שוות הקבוצות.
1: רגע, בגביע הטוטו ניצחתם אותם איזה שש, מה, כמה נגמר?
2: אשדוד השתנתה בגביע
5: הטוטו. ניצחנו 6-0.
1: כן. וואו, עם תשעה שחקנים.
2: אבל מאז אשדוד קבוצה אחרת לגמרי.
5: אשדוד השתנתה, יש לה שמונה ניצחונות רצופים, כן. שאני חושב שזה סי שלא יודע אם היה בכלל בליגה הלאומית, הם קבוצה טובה וחזקה.
1: אלי, אני רוצה עוד משפט אחד ברשותך, אתמול ישבנו פה עם יניב תוכמן, ראינו את גמר גביע הטוטו, ופתאום ראינו כניסה ביובל פיוון, אני ותוכמן הפסקנו את השידור, תפסנו את הראש, חשבנו שזה פציעה קשה ביותר. היום דיברתי עם הדובר שלכם, אומר, בסופו של דבר אין שבר. קודם כל, הרגיע מאוד.
5: קודם כל, הייתה פציעה מאוד מאוד קשה, מאוד עצוב שהשופט שהיה מאוד קרוב, לא ראה את זה ולא הנה שאתה שחקן שם בחומרה. אני חושב שזה היה בלי קשר לכדורגל. אמנם הוא לא שבר את הרגל, אבל הוא קרא שם כמה רצועות, עדיין זה ייקח לו זמן לחזור, ובאמת אני...
1: אני אומר לך, אלי, אתה ראית את זה במגרש? אנחנו ראינו את זה פה?
5: ראיתי את זה במגרש, וראיתי את זה בטלוויזיה, וראיתי את התגובה שלך, ואני מסכים עם כל מילה.
1: תקשיב, בהילוכים האיטיים, אנחנו פה, אני ותוכמן, פשוט...
2: אתה אומר, הוא יצא בזול.
1: תשמע, אתה יודע מה דיברנו בינינו, לא לשידור, כי אולי לא להפחיד את המשפחה, אמרנו, בוא נע, השחקן הזה אולי שנה לא משחק כדור, אתה לא מבין איך הוא שם לו את הרגל, ואיך כל הקרסול שלו קיבל כיפוף, מפחיד מאוד, אלי, הרגעת
5: אני
1: אותנו?
5: חושב שמזלו, אני חושב שמזלו שהרגל לא הייתה מקובעת לקרקע, כי אז הוא באמת היה שובר אותה, הייתה קצת באוויר, ואני יכול להגיד לך שרואים את זה מהטלוויזיה, צועקים, מי כאילו זה קורה לך, זה היה חמור, ברוטלי, וחבל.
1: יופי, תמסור לו מאיתנו שיהיה בריא, זה הכי חשוב יותר מהכל, ואלי לוי, תצליח עם בני יהודה, תודה רבה.
2: הצלחה, אלי.
5: תודה רבה, תודה חברים.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: שלום חברים, ערב טוב לכם.
1: שתי הקבוצות הכי מעוסות בעולם משחקות היום.
8: רגע, לפני זה...
1: מגעילות, גונבות, עכשיו תמשיך.
8: כל מילה, כל מילה שלך. רציתי לדבר על אתמול. פרימו, אתמול דיברנו פה, אינטר קלאב רוז', קליל 3-4-0.
1: אני אמרתי כן.
8: מדהים. 4-3 קלאב רוז'.
1: גם אמרתי שאתלטיקו מדריד נצח קל את מנצ'סטר יונייטד.
8: זה היה כזה, אבל אינטר קלאב רוז'.
1: שיסכים איתי אסף כהן.
3: פרימו אמר 3-4, הנה צדק.
1: יסכים איתי אסף כהן, איש העולם הגדול, שזה סנסציה.
3: בטח.
1: עוד בסן סירו.
8: מדהים. וגם ברצלונה הביאו רביעה, כמו שידענו.
1: ברצלונה אנחנו לא רואים
8: דברים כאלה. למרות שאחרי שראית בהתחלה, ראית את החצי שעה הראשונה, חשבת שאולי תהיה פה איזה הפתעונת, הטורקים שמו את השני גם, עם מה זה ביטלו להם, היה קצת, באתי לשלוח לך הודעה, אולי עכשיו יהיה פה את היחס, הרביעו להם יחס מטורף,
1: נכון, תוכמן היה מודאג, איכשהו כתב לי משהו על גלת עשרי ברצלונה, נהיה 4-1.
8: יאללה, אז בואו נעבור להיום, ונראה מה אתם תאמרו היום במשחקים, רגע, לאיזה קבוצה התכוונת?
1: גלת עשרי ברצלונה?
8: לא, מקודם שפתחת עכשיו ואמרת לי
1: שתי מיוחדות הכי מוסת. מנצ'סטר סיטי נגד
2: פריסן ז'רמן.
1: שתי המוסות.
8: אז נגיע לזה בסוף הפינה.
2: למה? אבל אמירויות הם בסדר.
1: לא, אני אומר שאמירויות וקטר הם מיליארדרים מהמדינות הערביות. אין לי בעיה, שזה לא הבעיה שלי, המדינה.
2: סיכויות.
1: מיליארדרים.
2: נכון.
1: שקנו פה תארים בגלל כסף.
2: כן, זה נכון.
1: אם אתה לוקח...
2: אין מה להגיד.
1: עכשיו,
2: אם אתה... גם סיטי רימו קצת.
1: עכשיו, הזכרנו את ברצלונה, נכון. ויש לה 114 סעיפים. עכשיו, אם אתה לוקח את ברצלונה...
2: נכון.
1: ברצלונה קבוצה ענקית כמו מנצ'סטר סיטי ופריז, אתם מסכימים איתי שניכם, שני תותחים. ברצלונה בונה על ילדים מהבית.
2: מי הספונסר שלה?
8: קטר.
1: אני לא מדבר על ספונסר, אני מדבר על המגרש.
2: מה זה משנה, מי הספונסר שלה?
1: אתה משווה ספונסר לבעלים שקנו משחקים?
2: הם לא קנו משחקים, הם עברו על חוקים.
8: הם עשו פה, אתה יודע, הם מחקו כמה דברים, לא קנינו אותו,
1: לא חושב שקטר עכשיו היא הספונסר.
2: היו הספונסר הרבה שנים.
1: איך קוראים להם? אלה מהשירים עכשיו,
2: ספוטיפיי.
1: ספוטיפיי.
8: אבל הרבה שנים מעלם את קטר פה.
1: נכון,
2: קטר
3: איירליינס,
1: החברת תעופה.
2: שזה
1: כמובן
2: של השקים.
8: בדקת? אתה בדקת
1: אורי? אני טסתי לקטר וחזרה עם מטוס קטרי, אני אומר, אולי צריך הגומל להגיד.
2: לקטר...
1: לגמר?
3: לא, אז היה בטוח.
8: טוב, אז נתחיל עם משחק שפעם לא היינו רואים אותו בליגת האלופות, אבל ככה זה קורה אצלנו ערב במפעל היוקרתי פיינורד, מאחת את הקבוצה הלועדת של סקס פאבריגס קומו, שמשתתפת כמובן בפעם הראשונה שלה בליגת האלופות, ההולנדים קיבלו 5 מברצלונה במחזור הראשון, האיטלקים חגיגו מול לייפציג, פיינורד יחד של 2.85, טקו 3.60, קומו 2.10, הסוף שבוע האחרון היא עשתה טקו 0 עם רומא.
1: לא משנה לי.
8: לא, סתם אני אומר.
1: אני שרוף על פאבריגס ועל המשחק שלו, 2 אני הולך.
8: נוצא דעת אסף, פיינורד בבית, היא לא פיבוריטית מול קומו.
3: לא, ברור.
8: עד כדי כך, כן, זה לא, ברור.
3: תראה, קודם כל יש את העניין הזה, קרויף אמר את זה פעם, אתה לא יכול, איטלקים לא יכולים לנצח אותך, אבל אתה תפסיד להם.
8: אוהבתי.
3: כי בסוף משחק, תמיד אתה, אתה מרגיש נגד קבוצה איטלקית, וואלה, הייתי טוב.
2: למרות שקומו לא קנות קבוצה איטלקית,
3: שנייה,
2: זה
3: היה, אוקיי, לסיים. סליחה. אתה מרגיש טוב, והחזקת בכדור, ואז אתה מסתכל על לוח תוצאות 1-0 לאיטלקים. אז כל זה נכון על איטלקים, לא על קומו, כי זה באמת,
8: איך קוראים לכוכב הארגנטינאי?
3: פאבריגס עושה שם דברים
8: מדהימים. הוא עכשיו ישחק בהרכב בגלל שמסי עזב. כוכב כדורגל. אומרים שאולי הוא ייקח את העשר.
3: קבוצה מדהימה. פיינורד כן בתקופה טובה, מקום ראשון בהולנד, והיא עושה דברים יפים, ג'יורו ון ברונקוס חזר שם, הוא מאמן טוב.
8: מה שאתה תגיד לי, אני הולך על זה.
3: הולך עם פרימו מיישר קו, קומו מנצח.
2: אז אני אלך על תיקו. הולך על תיקו. לא להיות כולם אותו דבר.
8: נעבור ללאסט קלין, שמארחת את ליברפול, האנגלים מגיעים לאחר הפסד ביתי לסיטי בליגה, ראינו אותו פה השבוע פרימו, במפעל האירופי הם ניצחו במחזור הראשון, לאסט עם 0 נקודות, ויותר מזה מגיע לאחר 3 משחקים ללא ניצחון בליגה המקומית, האוסטרית, אז לאסט ביחס של 8.10, תיקו 5.30, ליברפול 1.25, על הפניו אמור להיות משחק עלי לליברפול.
1: אני אומר 2 קל.
8: 2 קל.
3: כן, צריך לקחת בחשבון,
1: אתה רוצה שליברפול תנצח? תוציא מהרכב את ונדייק. כל משחק גול עליו.
3: גם מקליסטר היום מקבל מנוחה הרבה שחקנים צעירים, ואחרי כל זה, ליברפול תנצח.
1: שתיים.
2: כן, ליברפול תנצח.
8: הפעם אתה מתיישר פה.
2: לאסק עשו איתנו חסד שאיפו את צלטיק, וזהו,
1: בוא נפרד מהם. אתה יודע שהם הפסידו את המשחק בגלל החבר שלך מהנבחרת.
3: חרבנברג, קיבל אדום.
1: איך השם שלו בגלל?
3: חרבנברג.
2: הוא היה טוב, אבל
1: אדום. ומאז ההתפרקות.
8: ועכשיו נעבור לשני משחקים משמעותיים של הערב. מתחילים בארץ הפסטה והפיצה. אתמול דיברנו עם אסף שהיה בנאפולי, אבל הפעם המשחק ברומא, שהתארך את ריאל מדריד, מלכת המפעל. רומא מגיע אחרי נקודה במחזור הראשון, ריאל עם 3.
3: אתה יודע מה זה, מוריניו חוזר לרומא?
8: זהו, מדהים.
3: יש שם איזה
8: תצוגה. וגם ריאל בכלל היא לא בשיאה, אחרי מה שקורה את בשבועות האחרונים, בטח אחרי המשחק האחרון עם ויניסיוס, מי שראה את המשחק זה מדהים. מוריניו רץ אליו, כולם חוגגים, ואז מקבל את האדום. כאילו,
1: שתי דקות
8: מטורפות, לא, כי גם הוא
1: התרגש.
8: מוריניו רץ עד אליו, הוא עשה את זה רק בזמנו עם מנצ'סטר ופורטו. אז היחסים ברומא הערב, רומא הביתית 3.70, תיקו 3.95, ריאל מדריד 1.70, לא הרשימה במשחק הראשון בליגת האלופות.
1: אני מריח תיקו מבועד בגדד.
8: רומא דווקא נראים ממש טובים. מה שמו של המאמן שלהם שעבר מהטלנטה?
2: גספריני.
8: מה, עושה שם עבודה מטורפת?
2: מאמן אדיר, לא הפסידו בליגה שישה משחקים.
1: שם יש שחקן ארגנטיני שאני שרוף עליו.
8: דיבאלה?
1: איזה שחקן.
8: היה צריך להצליח יותר ממש.
3: ומלן, מלן בעונה מדהימה.
1: מלן, כל בעיטה גול.
8: עוד אני הולך את רונלדו בשערים, כל משחק ריבי.
1: אני הולך איקס.
3: אני...
8: מה, תנו לי רומא?
3: למוד זה מהכדורגל אירופאי בליגת האלופות, אני לא מאמר נגד ריאל אף פעם.
8: אורי, תן לי רומא.
2: רומא. אני חושב ש... אני אמרתי, לדעתי מוריניו... אני לא רואה אותו מסיים את העונה.
1: יאללה, תקתק את האחרון של המאוסות.
8: אז האחרון. מנצ'סטר סיטי תארח את פריז, המשחק הגדול של הערב, שתי הקבוצות עם 3 נקודות מהמחזור הראשון. סיטי כמובן במקום הראשון בליגה המקומית באנגליה. פריז עוד מעט תגיע למקום הראשון, היא התחילה קצת לא טוב, אבל היא התאפסה. משחק, מה אפשר להגיד? היחסים. 1.95 סיטי. תיקו 3.70, פריז 3.05, אלופת אירופה פעמיים ברציפות.
2: לא פתחה טוב את העונה בליגה.
3: פריז בפברואר ממש לא תחילה.
8: אז מה...
2: אני הולך עם סיטי.
8: סיטי בבית.
2: כן.
1: אני הולך על פריז, 2.
3: אני אשלים לך את המשולש פה, איקס.
8: הולך על תיקו. נחזור בפינה הבאה של השעה השנייה עם עוד משחקים של הערב, עכשיו נצא לפרסומות.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
6: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן. התוכנית בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: 103 FM.
12: הנה זה בא.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלכמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: Let's pay with Blender!
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
20: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
21: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
20: איזה צוות בראש שלך?
22: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר 103 שנים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
1: עכשיו אנחנו רוצים קצת להתעסק עם היורוליג. וואי, אתמול איך לקחתי ללב את ההפסד של מכבי, גם השופטים לא היו לטובת מכבי, ועכשיו הפועל תל אביב התחילה את המשחק שלה מול בשיקטש. אנחנו משהו כמו שלוש דקות בתוך המשחק, התוצאה 6-4 לבשיקטש.
2: וואי, משחק רב שערים.
1: כן, ואומרים ערב טוב ל...
3: הפועל תל אביב קיבלה 6?
2: מה זה, מטורף.
3: צריכים את ברדה. סיבוב שלם היא לא תקבל ככה.
2: אתה יודע, שקדי, יש לו מצב רוח טוב, למה קבוצת הכדורגל של לא עובדת יפה.
1: אבל שקדי לא איתנו, כי איתנו העורך וואלה ספורט דרור. כן, אהלן דרור, מה נשמע?
3: אבל הוא גם קבוצת הכדורגל שלא עובדת, לא רע.
1: בוא נגיד קודם כמה מילים על המשחק של אתמול. תשמע, לא נכנס לפרשנות, הגנה, התקפה, קליעות, כל הדברים האלה, אבל באמת אתמול ראיתי שיפוט שאנחנו לא רואים בדרך כלל ביורוליג.
4: אתה רוצה שנתקל בדבר הזה? קודם כל אני אגיד, אתה צודק, זה היה שיפוט מוזר מאוד. אני לא אתבטא במילים חריפות יותר. אני מניח שיודע מכבי תל אביב, מי שראה, שמע או קרא, הבין שהכעס הוא מוצדק, אבל אני אגיד גם למרות זאת, שלא בגלל זה מכבי תל אביב הפסידה, אני לא בטוח שבכלל שהיה בכלל צריך להיות בלתי ספורטיבית על אותה ביתה של מרטין.
2: זה הגזמה בשידור, דרור, נו באמת, נו. הוא הזיז את הרגל, זה גם, אני גם מסכים איתך, זה לא היה משהו יוצא דופן.
4: לא, אתה יודע, עשו מזה יותר מזה, היו צריקות מוזרות מאוד. דרך אגב, השריקה הכי מוזרה הייתה שבסוף הרבע שלישי מכבי רצה עם ים הדר וכבר עולה ליתרון אחרי שכבר הייתה בפיגור, ופתאום טכניות לסיום ה-24 טכנית לספסל, משהו עזוי. אני מסכים עם כל הטענות של מכבי תל אביב, רק ספציפית על העבירה של מרטין לא בטוח. ושוב, אני אומר את זה תמיד, אסף מכיר את דעתי, לא בגלל זה מכבי תל אביב הפסידה, זה רק קצת
2: לדבר. זה אני מסכים.
1: אני אומר, בניגוד לכם, מכבי תל אביב הפסידה בגלל השופטים. למה? אני אגיד לך למה.
2: תגיד לי למה.
4: המשחק היה תמוד.
1: אני אגיד לך למה. אם ברצלונה נותנת ל-20 הפרש, זה בושה להזכיר שופטים. היה שוויון כמה שניות לסיום, שאתה בשוויון, וקיפחו אותך כמה פעמים, ברצלונה ניצחה בזכותם.
2: זה ספורט, אני אף פעם לא הולך לבקל בקרי קיצון.
4: אני אתן לך עוד נתון שלא יודע אם כולם יודעים, אבל מכבי תל אביב קיבלה הרבה יותר עבירות ממה שברצלונה קיבלה.
2: אז בבקשה, אתה מבין?
4: אני מבין, היו באמת כמה שריקות, פרימו, שאני אומר לך חד משמעי, שריקות מוזרות על גבול ההזויות, ואם אני מכבי תל אביב, אני מתלונן ממש ליורוליג על כל מיני שריקות שבאמת היו הזויות, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה...
2: אבל דרור, זה לא יעלה הזויות, אני צריך, אני רוצה לשאול אותך, אני רואה מכבי קבוצות, וזה גם בכדורסל לפעמים, הם כל הזמן, מכבי תל אביב עכשיו מדברים שרוצים להביא עוד שחקן, ועוד שחקן, זה בהפועל, עכשיו אם רוצים את קונצ'ר, שחקן ששיחק מעט ב-NBA, איך אפשר לייצר דינמיקה של קבוצה שלא מתאמנים, וכל פעם מביאים שחקנים, איך זה עובד הדבר הזה?
4: קודם כל, אתה לגמרי צודק, אני חושב שזה נקודה מאוד מעניינת, אתה יודע, המודל של אירופה, עם כמות המשחקים המטורפת, בית הקבוצות ישראליות...
2: שלא בארץ בכלל, נראה לי הם לא מתאמנים.
4: שאין להם את הזמן להתאמן, היום שהם צריכות להתאמן, הם טסות, אז הם לא יכולות אפילו להתאמן. אתה לגמרי צודק, זה מודל NBA, אתה יודע, פעם שאלתי דני אבדיה, הוא אומר, כן, אתה יודע, אין לנו אימונים, אתה יודע, אנחנו רק כל היום במשחקים.
2: אבל שם לא משנים את הסגל כל הזמן, שם זה סגל והרץ.
4: הכל טוב, אני נתתי את זה, אתה צודק. תראה, אורי, אני חושב שהדבר, שסימן השאלה הכי גדול סביב מכבי תל אביב בקיץ הנוכחי, ולמרות האופטימיות סביב הסגל, גם אני הייתי חלק מאלה שחשבו את הסגל של מכבי תל אביב הרבה יותר טוב מהסגל של השנה שעברה, היה, הסימן השאלה היה עמדת הגארדים. בסוף, מכבי תל אביב חסרה איכות בעמדת הגארדים. יותר מזה, יותר מחסרה איכות, היא חסרה אינסטנט אופן. אני קצת מדבר במילים גבוהות. שחקן שיכול לייצר נקודות מכלום.
2: יפה, עברית.
4: אנטוניו בלייקני, בוא ניתן אותו.
2: או את ווילבקין שעכשיו שחק מול הפועל.
4: או סבבה, או סליחה, אני הולך להגיד פה מילה גסה. אתם יודעים שלוני ווקר, אני לוחש בכוונה, נחתק מדנבר.
2: נכון, שמעון מזרחי דיבר על זה גם.
1: יש מצב שהוא חוזר.
2: כן.
4: אני אגיד את זה יותר מזה, דעה לא פופולרית, אם אני מכבי תל אביב, וזה אפשרי, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, ואפשרי, כלכלי, לא אני רוצה.
2: אבל אנחנו עוד פעם חוזרים לאותו נקודה, כל פעם מביאים שחקנים, אפשר לעשות את זה בקיץ, את כל האירוע הזה? באמת, אני באמת שואל.
4: אני חושב שמכבי תל אביב טעתה בקיץ, שלא הביאה עוד שחקן לעמדת הגארדים.
1: יאללה, בוא נדבר.
4: קיטון וואלה, סליחה, פרימו, אני רק אסיים. קיטון וואלה, שהוא החתמה, בסדר גמור, הוא שחקן טוב. הוא לא עשו שחקן של מכבי תל אביב. ריחה
1: עם כל הכבוד, אני רואה את היורולי, כל השחקנים בתפקיד שלו, כמעט כולם יותר טובים ממנו. בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב.
4: אתה אמרת פרימו ואתה לא טועה, כן.
1: בוא נדבר, תודה רבה. בוא נדבר על... אני חולה יורוליג. בוא נדבר על הפועל תל אביב, תחילת משחק, כרגע התוצאה היא 14-13 להפועל, די צמוד, אבל אנחנו סך הכל 4 דקות לסיום הרבע.
4: בוא, יש לי דילי, את השלושה של מיציץ' שאתה אמרת לי לפני. בכל מקרה, תראו, בשקטה שקבוצה סופר מסקרנת, נתחיית מכבי תל אביב, כולנו זוכים עם תסוגת תלסות מטורפת, אבל זה די עם קבוצה שהפועל תל אביב צריכה לנצח. פתיחת עונה בסדר של הפועל תל אביב.
1: 2-2.
4: בדיוק, ואני אומר בסדר, כי ציפינו אולי קצת ליותר, ראינו בעיקר את המשחק מול ולנציה, שם הפועל תל אביב הייתה פחות בעניינים, זה נקרא את הפועל תל אביב חייבת לנצח, ובעיקר שחקן עכשיו ראינו דנו טורו, שהיה מהסנטרים הכי טובים בשנה שעברה ביורוליג, כרגע זה עדיין לא זה. הפועל תל אביב עדיין לא הראתה לנו את המשחק הזה של הפועל, אתה יכול להגיד וואלה, היא קבוצה יותר טובה מהשנה שעברה, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות, כי באמת הסגל שלה הוא סגל מצוין, והפעם גם ללא שחקן, אפילו שחקן ישראלי אחד לא נמצא היום בסגל של הפועל תל אביב.
2: זה לא חדש, ברטימור הוא קישט, כן, בדיוק, הוא קישט קמפיינית הספסל, זה מאוד עצוב, אבל בסדר, אני רוצה לשאול אותך לגבי חזרת היורוליג, כי זה ליגה פרטית, זה לא הכדורגל, אנחנו בסיטואציה אחרת.
4: נכון, סינו גם דיבר על זה אתמול אצלכם בתוכנית.
2: אז אני רוצה לשאול, כמה זה ריאלי? כי אתה יודע, כבר היורוליג חזר, החזירו אותו, ואחרי המלחמה השנייה עם איראן שוב יצא מפה, מה הסיכויים?
4: לפחות מה שאני שומע, בטח ממכבי תל אביב, שצריך אצלם כל הכבוד, באמת עכשיו, אתם מבינים כמה זה חשוב, שעצם זה שהיורוליג ביקר בו, באמת, זה כבר התחלה טובה, כשהחמאתי לאנשי מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, הפועל ירושלים, כולם שהיו פה, אני חושב שהסיכויים, אם אני יכול ככה להישאר זה 70-30 לרעת החזרת המשחקים, אם בשנה שעברה, אני חושב שדיברתי על זה לא מעט, היה פה אופטימיות גדולה שיחזרו המשחקים, היה שם שקט, זה לפני איראן השני בפברואר, היו פחות תקנות, ובאמת חזרנו לשחק פה. אני מאוד מקווה שדבר הזה יכול לקרות, אני מניח שבשונה מהשנה שעברה, שאז התקבל החלטת מנכ״ל, סליחה פרימו, הפעם זה יעלה להצבעה, ובהצבעה, אתם יודעים, אלוהים גדול, הלוואי, מה אני אגיד לכם, זה גם דבר שיכול לעזור לכל
2: הספורט. לכל הספורט, אני מסכים.
1: כן.
2: הלוואי וזה יקרה.
1: הלוואי. דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
4: אהבה.
1: עכשיו אנחנו כמעט באותו נושא, ואנחנו פונים להולנד, לשגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, שלום, ערב טוב לך אדוני.
5: ערב טוב לכם.
1: אנחנו דיברנו פה עכשיו על חזרת הספורט לישראל, אבל אנחנו כישראלים בהתמודדויות באירופה, ובמיוחד במדינה שאתה שגריר בה, אנחנו מרגישים כמו מצורעים, לא נותנים לנו להגיע לראות משחק כדורגל.
2: אבל לא במיוחד, פרימו. בבלגיה אנחנו לא מכניסים אותנו.
1: בואו נדבר על הולנד עכשיו.
2: הולנד, זהו, לא במיוחד.
5: תראו, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאתגר באירופה כרגע, כאשר בהולנד, אם מתמקדים בה כמובן, המצב בשנתיים וחצי האחרונות הולך ומחמיר, וההתרחשות שקשורה להכנסת אוהדים למשחק של הפועל באר שבע עם אלכמר היא דוגמה קלאסית למגמה הזו, שמאוד מטרידה אותנו ומכיסה אותנו, ואנחנו עוסקים בה כבר ימים רבים.
1: תגיד, אין להם משטרה, הם לא יכולים להבטח, מה? לא מובן העניין הזה.
5: תראה, צל האירועים של אותו משחק זכור לרע, בין מכבי תל אביב לאייאקס שהסתיים במה שהסתיים, הוא מהדברים שבעוררים הרבה מאוד חששות כאן, ביטחוניים. החשש הוא שכל משחק שאליו מגיעים אוהדי ישראל ימשוך הפגנות ענקיות, ואחר כך התקדשויות בין אוהדים ישראלים למקומיים. אבל למרות כל ההבנה על החשש בזירה הביטחונית, חייבים לומר שפעם החלטה של ראשת העיר חורגת מזה, והיא מאוד מאוד דרקונית ולא מאפשרת אפילו לכניסה של אוהד ישראלי אחד למשחק הזה.
1: אז דווקא...
5: את ההחלטה שלה, לא רק ההחלטה הביטחונית, אלא גם החלטה שיש לה מניעים פוליטיים.
6: וכמה השפעה הייתה גם למעורבות, כמו שדווח של ראשת עיריית אמסטרדם, שביקשה ממנה, אפשר להבין, כלומר, כולם יודעים שהאוהדים של באר שבע יגיעו לאלכמר רק בשביל המשחק, יהיו באמסטרדם בזמן שמסביב, האם, אנחנו יודעים בוודאות שבאמת היא התערבה, האם מאמסטרדם?
5: אני לא יכול להגיד לך בוודאות שאכן הדבר הזה יתרחש, כי אני לא הייתי עד לשיחה עצמה, אבל השמועה אומר שכן, שהיא פנתה אליה וביקשה שלא תכניס את האוהדים הישראלים, בדיוק מהסיבה שאמרת. החשש שאחר כך הם יחזרו לבית המלון שלהם באמסטרדם, והדברים יתגלגלו משם.
6: ואני מנסה לחשוב קצת יותר לרוחב, שר המשפטים הוא מהפייפידי, שר הפנים מ-SDA, זה שתי מפלגות בקואליציה שהן בסך הכל, בדרך כלל כן פרו-ישראל בתוך הפוליטיקה ההולנדית, היה איזה ניסיון ללכת סביב איתם או לדבר איתם ולא רק עם ראש העירייה?
5: בוודאי, בוודאי. היו מגעים שלנו עם משרד החוץ המקומי, גם עם ראשת העיר, גם שר החוץ עצמו, גדעון סער, דיבר עם מקבילו שהוא איש עשה דעה, וכל הדברים האלה נועדו להפעיל סוג מסוים של לחץ על ראשת העיר. אבל בהולנד ראשי ערים הם בעצם מפקדים בפועל של המשטרה בכל הקשור לסדר הציבורי, ולכן הסמכות הייתה לחלוטין בידי ראשת העיר. אני מניח שוב, אני לא מזלזל בחששות שלה, אבל אני חושב שהיו לו שיקולים נוספים שהם לא לגופו של עניין.
2: למה אתה חושב שהיה לו שיקולים לא לגופו של עניין אחרי מה שהיה שנה שעברה, אחרי שאנחנו רואים מה קורה סביב כל אירוע שנמצאים בו ישראלים, באירופה, בטח קבוצות, לא יחידים, אנחנו, תשמע, אנחנו במצב מדיני, אולי הקשה שהיינו אי פעם. זה בא לידי ביטוי באירוע ספורט.
5: אני אומר לך מדוע, אני ניהלתי שיחה עם ראשת העיר, וירדנו לרמה, לרזולוציה של כמה אוהדים ייכנסו, והצעתי להצעות שהלכו לקראתה כדי לפתור את החרדות של הבניין הביטחון, ודיברנו על 100-150 איש,
2: אבל למה, צבי, למה הם צריכים את הצרה הזאת? אני באמת שואל. למה הם צריכים את הצרה הזאת?
5: למה?
2: אתה יודע, יש קבוצות שבוחרות לארח אותנו בלי קהל, יש קבוצות שבוחרות מיוזמתן, אני לא מדבר על טורקיות אפילו, להוציא את המשחק מהמדינה שלהן. למה היא צריכה את הצרה הזאת?
5: אז אני אומר נקודה.
2: כן.
5: לא, אבל אני אומר, בסופו של עניין אמרתי לגבירתי, אם את לא יכולה לתת את הביטחון שאת רוצה לתת, נהוג במקרים דומים, ואתה מכיר את זה, להעביר את זה למדינה אחרת, היא התנגדה לזה.
2: בצדק,
5: אבל שאלתי למשל,
2: אתה באמת חושב,
5: אוקיי, אבל
2: אתה באמת רוצה, מעדי, היא מבחינתה, במקום שהקבוצה שלה תשחק במגרש שלה, היא צריכה להניש את עצמה, בשביל להכניס קהל של ברשה, אני לא מצליח להבין את התפיסה הזאת, אנחנו בבעיה, אולי נכיר בזה.
5: אנחנו בבעיה, אבל מצד שני, כאשר מדובר בספורט, במסגרות אירופיות, כמו המסגרת הזו, אפשר לצפות שהגופים שמארגנים את זה כמו UEFA ידאגו לכך שיהיה ניתן לקיים את המשחקים. אפשר לדבר על הגבלת מספר אנשים, אפשר לדבר על סידורים מיוחדים. מה שאתה אומר בעצם ייצור תקדים שבו בעצם בכל אירוע שבו משתתפים ישראלים לא תתאפשר כניסה
2: קהל ישראלי. אבל התקדים הזה כבר נוצר, צבי. התקדים הזה נוצר, לא פעם ראשונה זה קורה.
5: לא, זה לא מדויק.
2: זה מדויק, אסטון וילה שנה שעברה. כן. התקדים הזה קרה כבר מספר פעמים שקבוצות ישראליות שיחקו בחול ולא התאפשר כניסה של קהל ישראלי. אסטון וילה, להזכיר לך, שנה שעברה מכבי תל אביב, כן?
1: בירמינגהם.
2: מכבי תל אביב, שנה שעברה, המשחק, אצטדיון מלא, בלי קהל ישראלי.
6: אוניון, סן ז'ילואז,
2: לא יכולה להתארח. לא רק זה, גם בלובן היא לא מארחת והיא מוציאה את זה החוצה.
1: וטורקיה, לא נדבר על טורקיה.
2: טורקיה בכלל, אבל אני מדבר על מדינות יחסית ידידותיות.
1: כן, משפט סיום ברשותך, אדוני.
5: חברים, אני ברשותך, אני בסדר, אני גם רוצה לומר שיש תחומי ספורט אחרים, ספורטאים ישראלים מגיעים כל הזמן להולנד במסגרת כל מיני טורנירים, מעולם לא שמענו על האפשרות יגידו לישראל מי לא ייכנס.
2: לא, הקבוצה נכנסת,
5: נשאר חלוקים בעינה.
2: הקבוצה נכנסת, לא מונים מן להתחרות.
5: לא, אני מדבר על האוהדים, על קהל שמגיע מארץ. עכשיו אני אומר, אני מתקשה לקבל את זה כתקדים, שישראל צריכה להשלים איתו. ואני חושב שצריך לבקש מאותם מארחים, שיגלו מה שנקרא מידה מסוימת של יצירתיות ופתיחות, לראות איך פותרים את זה. אנחנו לא צריכים להדיר את עצמנו ואת הקהל שלנו, מורים בלאומיים שבהם אפשרות לתמוך ולעודד את הקבוצה הישראלית.
2: זה צודק, ברור, אבל זה לא רק, שוב, לדייק, זה לא תקדים.
1: אוקיי, אנחנו נגיד לשגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה, צבי.
5: תודה לכם.
1: ביי ביי, אנחנו עם הטור של דני, פרסומות ושווים.
0: ועכשיו, הטור של דבורים.
7: מכבי תל אביב הגיע הכי קרוב שאפשר כדי לנצח אמש בברצלונה. אבל 2.6 לסיום, היא ספגה מידיו של רובינסון, שלשה שהנחילה לה את ההפסד הרביעי ביורוליג. אין מרגיז יותר מהפסד על חוט השערה, דווקא במשחק שבו נראה היה שביכולתה של מכבי להשיג ניצחון שני העונה. ברסה, שעשתה ככל כוחה כדי לייצר יתרון נקודות גבוה על פני הצהובים, נשענה על יכולתו של כוכבה פנטר, שקלה 19 נקודות. אולם בכל פעם היא קיבלה מענה מתאים. פעמים רבות דאג לכך ים מדר שהפך לבורג המרכזי בשורותיה של אלופת ישראל. ים צלף מכל מקום אפשרי, ובעיקר עשה זאת בעיצומו של הרבע השלישי. אז בפיגור של 6 נקודות לקח מדר על עצמו לשנות את כיוון הרוח, רקד על הפרקט והפך את התוצאה בזכות 10 נקודות רצופות שקלה. זה היה מפגן של שחקן גדול, ואת המשחק כולו הוא סיים עם 22 נקודות שהן עבורו סי יורו ליג. לקראת הסיום נראה היה שמדר ספג ביתה משחקן ברצלונה, אלא שהשופטים חשבו אחרת והתעלמו. כך או כך, מכבי אינה יכולה להסתפק בהצגת בודדים, גם לא עם תוספת של 13 נקודות מאיפה לונדברג ו-12 של בונזי קולסון. חסרו לה הנקודות הקבועות של רומן סורקין, שהינו מעמודי התווך שלה, אלא שרומן קלה במשחק רק 2 נקודות ושיחק לא יותר מ-14 דקות. תוצאת הסיום 90-87 לזכות ברצלונה, ידות נוספת למשחק השקול שהתנהל באולם בקטלוניה. במאבק שכזה קור הרוח ושמירה על עירנות בדקותיו האחרונות הם שקובעים מי ינצח ומי יסיים בידיים ריקות. אין ספק שיש למכבי תל אביב את כל הסיבות הטובות שבעולם לחוש מאוכזבת ומתוסכלת. עם זאת, עליה לשנס מותניים, שכן כבר מחר ושוב בספרד תמתין לקבוצת ולנסיה. קל, זה לא הולך להיות.
0: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
8: 103 FM.
0: אתם מאזינים ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
8: 103 FM.
9: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
10: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs! לבחור נכון.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
14: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ויישארו מעודכנים.

0: הכי. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון. 103
4: FM, 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
5: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ליגת האלופות, אז מה שהיה אתמול, ברצלונה חגגה, וזה לא חדש לאף אחד מאיתנו, נכון? נכון. קודם כל נגיד, ערב טוב לדור הופמן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
6: אהלן, ערב טוב.
5: אז אמרנו, ברצלונה זה לא סיפור, כמעט כל משחק היא טובה.
7: אבל שדור, היא סופגת. שדור יגיד, למין ימל, זה וואו, מה זה, זה רבונה, זה לא קרוקטה, תן קצת מילים כאלה.
5: שואל, של... אין מילים.
7: מה זה?
5: אין מילים.
6: זה רוביניו עשה את זה ב-2007, והנה, למין ימל לוקח גם את זה. הוא היה מדהים, ברצלונה מדהימה, זה באמת קשה כבר לפאר את הקבוצה הזו בעוד מילים, כי די נגמר, אבל השאלה הכי גדולה לגבי ברצלונה העונה הזאת, כי זה כמעט ולא קרה, זה היה 3 דקות מול סביליה, ואיך היא תגיב כשהיא בפיגור. הייתה בפיגור בחוץ, בעלי סמיין, בלי רפיניה, ויצא מזה כל כך יפה, כל כך אלגנטי, כל כך מרשימה בשבוע שעוד מעט מחכה לקלאסיקו ופריס סן ז'רמן. אני חושב שאין ספק שזו הקבוצה הכי טובה כרגע, ופשוט כיף לראות אותה, שזה
8: המבחן הכי חשוב אולי.
6: המהות, כן.
7: זה מה שקרויף אמר, אתה בא בשביל ליהנות, קודם כל זה הקהל שנה, ברור.
5: פשוט תענוג, תשמע, הבישול שלו לגול עם רגל שמאל, איך הוא שם לו את הכדור בדיוק, אין, זה גאונות. אבל, אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם, אמרנו ברצלונה כל המחמאות, אני רוצה לקחת אתכם לקבוצה ענקית שקוראים לה מנצ'סטר יונייטד, נראית רע מאוד, אבל אתמול מעבר לזה דור, הבלם של נבחרת ארגנטינה ומנצ'סטר יונייטד, ליסנדרו מרטינז, יוצא על הקבוצה, על השחקנים, על ההנהלה, על המאמן, על כולם.
7: לא, לא על המאמן, על המנהל המקצועי. על דווקא
5: על המנהל המקצועי,
7: כן, הוא הגן עליו.
6: על המאמן הוא ניסה להגן, וקודם כל זה נורא מרתק בעיניי, למה דווקא הוא? הרי אני מניח שמישהו מהשחקנים היה צריך לגשת ולהגיד את זה. אוזן היה בקבוצה, אני לא יודע איך בוחרים את מי שיעביר את המסר הזה, אולי בגלל הטעות שלו מול סולנקי, אני סתם אני אומר, כן?
8: אני חושב זה אופי בעיקר, דור, הוא נראה כמו שחקן שלא דופק חשבון יותר מדי.
6: בסדר, אבל המחיר יהיה כבד. אני שומע את האפשרויות של המחיר הכבד שמר של ליסנדרו מרטינס אמר, ואני חושב שהוא דיבר בשם השחקנים.
8: הוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אל תדאג, הוא יודע מה קורה בחדר הלבשה.
6: לא, לא. זה ברור, הוא העביר איזה מסר שכולם רוצים או רצו להעביר, ואני חושב אגב כמתבונן מהצד, כן? הוא צודק, הוא צודק. עכשיו ברור שגם על השחקנים יש ביקורת, בטח במשחקים האחרונים, וזה נשים בצד, אבל זה שיונייטד הגיע לעונה הזאת ככה, ואנחנו באיזה חודש? אוקטובר עוד מעט מסתיים, בליגה היא לא תיקח אליפות, זה ברור. בליגת האלופות, הימים שלה קצובים, זה מרגיש כאילו העונה שעברה חוזרת על עצמה. יכול להיות שבסוף הם יעשו איזה ריצה יפה ויגיעו לאירופה, אבל זו קבוצה שלא מתקדמת לשום מקום.
8: זה כל שנה אותו דבר.
5: כל שנה.
8: כל שנה אותו דבר, היא נגמרת לה
5: באוקטובר. עם עבר, בלי הווה ובלי עתיד.
8: ומילה שוב, גם לגבי היום, מילה לגבי ביירן, לפני היום.
5: ה-3-3 המפורסם?
8: הפתעה גדולה. למרות סינתטי והכל, עדיין, וייקינג, ביירן מינכן.
5: ישבו להם.
8: אוליסה, אתם ראשון בקריירה.
7: כשברדה ודראפיץ' מאמנים, הרי וייקינג זה שני מאמנים.
8: אתה חושב שהם ראו מכבי נתניה ולמדו?
5: רגע, מה אתה אומר באמת על ביירן? כי מבחינת תוצאה זו הפתעה.
6: הפתעה, כן, אבל אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה של לשחק בנורווגיה, לא משנה מי, זה קשה. לכל קבוצה, והיו תוצאות שבודגלינט, אגב, ביירן שיחקה במחזור הראשון מול בודגלינט. היא כאילו בליגה הנורווגית עכשיו.
7: סמך חמש.
6: סמך חמש, בבית, כן, אבל לצאת לנורווגיה, גם ראינו מה האוהדים של וייקינג עשו להם לפני המשחק, זה יהיה קשה, זאת תהיה אווירה קשה, וביירן מגיע גם אחרי משחק ליגה בעייתי, 2-2. נכון, 2-2 עם הגול המהיר הזה, ואוליסה מקבל אדום. ראו גם כמה מצבניים בסוף, השחקנים של ביירן מינכן. קורה, היו לא מעט שינויים בהרכב, אבל זה...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: קוד בעייתית בעונה הזו, הקנג'י מי שרואה אותו, זה לא טוב, וג'ט ספנס גם עושה כמה טעויות, אז זה סוג של הפתעה כן, אבל זה די היה שם, זה די היה באוויר אינטר וההיפרקות הזו, אבל ברוז' ממש קבוצה מרתקת, וטרסולדי זה נורא נורא מסקר לראות מה הוא יבחר. הוא דג בים הנבחרות.
2: אתה יודע, הוא דובר ארבע שפות.
3: כן, לא, לא, זה
1: נכון,
3: סיפור.
1: נכון, שוטף, אגב, אתמול הוא התראה מספרדית, סיפר שאימא שלו אוהדת את ריבר, הוא אוהדת בוקה, יש ריבים בבית.
2: הוא גם דובר ארבע שפות וגם בוקה וריבר בבית. איש מורכב.
4: הסיפור העולמי החדש, אתה יודע, כמו שאתה שומע, הורי אחד ארגנטינה, אחד התגנית, בגיל 13, בגלל העבודה של אימא, היא יכלה לבחור בין עבודה בהנובר בגרמניה לעבודה בליברפול. הם עברו לעבוד בהנובר, היא עובדת משהו פקחי טיסה או משהו כזה, ואז בגלל זה הוא גם גרמני בעצם, כי הוא גדל בגרמניה, זה סיפור.
2: גם גרמניה וגם איטליה צריכות חלוץ.
4: הסדרה בנטפליקס כבר נכתבה.
5: אני רוצה לסיום הסיפור הזה שהסבא רבא שלו יהודי, ויבוא לשחק בנבחרת ישראל. דור, בוא נדבר על הערב, פתחנו היום, אני אמרתי שתי קבוצות מאוסות, יכול להיות שהמילה לא מתאימה, אבל מה אתה אומר על מנצ'סטר סיטי, כן, מועדונים סיטי מול פריז הערב?
1: לא, אני מבין את האמירה שלך, כן? בטח עכשיו עם כל מה שקורה סביב סיטי. אני אדבר כדורגל, כן? אני חושב שזה משחק מעניין מאוד, כי סיטי פתחה את העונה בצורה מושלמת, והיא נראית טוב, והיא מגיעה אחרי הניצחון הגדול. פריז סן-ז'רמן שיחקה בליגה מול למאן, והיו שם מלא מלא שחקנים מחליפים שפתחו, ואז כשהמחליפים נכנסו, אז ראית באמת מה זו פריז סן-ז'רמן. אני מניח שהיום אנחנו נראה פריז סן-ז'רמן הכי חזקה, מול סיטי הכי חזקה, משחק מרתק, שיכול ללכת לכל הכיוונים. אני עדיין מרגיש שסיטי כרגע, בשלב הזה של העונה, יותר מחוברת מפריז, שאין מה לעשות, הליגה פחות מעניינת אותה, וזה בולט. אז אני לא יודע אם פריז יכולה פתאום להתחבר ולשחק כמו שהיא משחקת באפריל-מאי, אבל זה מבחן אדיר, ומשחק שיהיה כיף לראות אם שמים בצד את כל ה...
5: בוא נסיים עם רומא ריאל מדריד, לדעתי הולך להיות משחק.
1: כן, רומא קבוצה אדירה, דיברנו עליה הרבה השנה, היא עונה מגיעה אחרי 0-0 מול קומו, שדוניאל מלן קיבל שם אדום, אבל זו קבוצה מאוד התקפית, היא בבית, ומוריניו יש סביבו המון המון המון בעיות, ואני שומע היום שויניסיוס ישחק, כי הרי ויניסיוס לא ישחק בליגה במשחקים הקרובים, אז פה הוא ישחק.
4: איזה מהם? ויניסיוס המקורי או ויניסיוס החדש?
1: ויניסיוס האמיתי. והעניין הוא הקישור, כי לפי מה שקראתי אמורים לפתוח שוב צ'ואמני ובלוורדה. זאת אומרת שברנרדו סילבה, שהוא הגיע כרכש מאוד מבטיח, לא נספר כבר משחק רביעי או חמישי ברציפות.
2: הוא לא מתאים למאמן, אני מצטער.
5: מי?
2: ברנרדו סילבה, זה לא מה שמוריניו מחפש בשחקן.
5: בא לשם עם רעש וצלצולים, אני לא יודע.
1: נכון, ומאוד בולט לשחקן כמה הוא חסר, אז זה קצת מוזר כזה. אבל אני חושב שריאל יכולה להיות שם בבעיה, כי רומא זו קבוצה שלא מרפה ממך. היא לא מרפה, והיא תוקפת עם המון שחקנים, ודיבאלה, וסולה, ונאואל מולינה, ומלן כמובן. משחק מרתק, שאם בטעות רומא עולה שם ליתרון מוקדם, ריאל תהיה בבעיה, כי הקהל באולימפיקו, בטח בליגת האלופות, זה כן. הולך להיות חוויה אדירה.
5: יאללה, נצפה למשחקים הגדולים הערב. דור הופמן, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך, דור.
4: ביי, דור.
1: תודה, אוזן, כל הכבוד על המרתון, אוזן.
2: תודה, דור, מעריך מאוד.
5: אגב, דור הופמן מעוטט, מה שאני לא מעוטט בשנתיים, הוא מעוטט בשתי דקות ברדיו.
2: נכון, הוא גם רץ מרתון בלי לעוטט.
5: יאללה.
2: ביי, דור.
5: תודה, דור, ביי.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: טוב חברים, אתם מוכנים לפינה השנייה שלנו? אוטוטו מתחיל כבר המשחקים שדיברנו עליהם בשעה הראשונה, לפחות שניים מהם, אז מי שרוצה ברבע לשמונה מתחילים. עכשיו אנחנו עם הפינה השנייה, ואנחנו פותחים באנגליה. אסטון וילה. מה קורה לאסטון וילה? אם אני לא טועה, ואני לא טועה, אלופת הליגה האירופית בעונה הקודמת,
2: סיימה
8: מקום רביעי בליגה האנגלית.
2: אבל התפרקה לה יחדיו.
8: רגע, לפי מה שרשמתי, היא בפרמייר ליג במקום ה-16, לאחר שישה משחקים, עם ניצחון בודד.
4: כן, בנייה מחדש, בנייה מחדש.

0: נגד מי?
1: איבדה את ווטקינס, את רוג'רס.
2: נגד פנרבחצ'ה.
3: קונסה.
0: אז רגע, אז... פנרבחצ'ה בבירמינגהם?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אולי אמרי כאילו אמור, אתה יודע, הוא דווקא הצליח איתם ממש בשנים האחרונות.
0: יחסים.
2: אתה מבחינתך יש לו זמן, סבבה.
1: לא מבחינתי, גם מבחינתם לדעת.
0: יחסים.
2: אוקיי, אז יחסים, אסטון וילה בבית, יש לנו קצת זמן. בואו ניתן. 1.60, טקו 3.80, פנרבחצ'ה 4.50. פנר עם נקודה מהמחזור הקודם. וילה, דרך אגב, היא כן ניצחה במחזור הראשון של ליגת האלופות, לפחות פה היא באיזה פלוס.
0: אני עולה 2 על הטורקים.
2: בבית של...
0: בבית של בירמינגהם, אני לא...
1: ניחוש טוב, ניחוש טוב.
2: יחס גם טוב, 4.50.
0: הם לא יכניסו את הישראלים, יכניסו את הטורקים וקבול
3: בראש. יש שם עניין באסטון וילה, הם משפצים את האצטדיון. וכל היציאה מאחרי השאר...
0: כן, כן, רואים.
3: וזה ממש, אתה מרגיש את זה במשחקים שם, זה ממש פוגע באווירה.
0: בוודאי.
3: מאוד מאוד, אתה יודע, כשזה יהיה מוכן, אז יש שם 50,000 איש, וזה יהיה יפה. ובכל זאת, אמרי זה מאמן שכל שנה אנחנו רואים, זה לוקח זמן, גם בעונה שעברה הם התחילו רע מאוד, ועד שזה מתחבר... ואירופה, בטח אצל אמרי זה אחרת משהו בליגה, אני הולך עם אסטון וילה.
2: גם טוטנהאם התחילה בעונה שעברה גרוע, וזה בסוף, זה מסתיים גרוע, זה לא מתי שהוא, גם אם הוא יסתבלו כל עונה למטה, אז שאסטון וילה לא תהיה שם.
1: אבל אמרי זה לא המקרה.
2: אז אתה הולך על מי?
3: אני הולך על וילה.
2: וילה, פרימו הולך על פנר.
1: אני גם הולך על וילה.
2: אוקיי, נעבור למשחק שהוא די קונפרנס ליג בעיניי, אבל בסדר. ריאל בטיס מארחת את פורטו בליגת האלופות כמובן. ספרדים עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, ובעלי הליגה הם אפילו מעל ריאל בטבלה, איזו עונה מטורפת, מתחילו. הם במקום השלישי, עם אותן נקודות כמו אתלטיקו בספרד. פורטו מגיע לאחר הפסד במחזור הקודם, אבל בליגה המקומית היא כמובן במקום הראשון. היחסים, פרימו, אתה אוהב משחקים בבטיס, עם הקהל שם. בטיס 1.90, טקו 3.50, פורטו 3.35.
0: טקו רב שערים.
2: טקו רב שערים.
0: 2-2 או 3-3.
1: קודם כל הלך לעיר סביליה.
2: גם שם רצת, לא?
1: גם שם רצתי מרתון. אז אני אלך באהבה על סביליה, אני חושב
2: בטיס כאילו.
1: על בטיס, כן.
2: סביליה שאני כבר לא הייתה מביא.
1: גם לא תהיה, היא בהתרסקות. אני אלך על בטיס, כן.
3: פורטו מאמן טוב, פריולי, עושה שם דברים מאוד יפים.
1: גם בבטיס מאמן טוב.
3: כן, לגמרי, וגם בקבוצה נחמדה. טקו.
2: טקו. נעבור לבודו גלימט, שמארחת את דורטמונד. דורטמונד עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, בודו במקום האחרון בטבלה, כי היא הפסידה הכי הרבה מבחינת הפרש שערים.
1: אבל היא חוזרת לסינתטיקו.
2: נכון, ששם היא שנה שעברה עיפה את אינטר, אם אני לא טועה.
1: נכון. חצי גמר, נכון.
2: גם סיטי ניצחה אותה.
1: ווייקינג עכשיו עשה דקוים בית. קשה מאוד לשחק בסינתטי הזה.
2: אז בודו גלימט בבית, יחס של 3, טקו 3.80, דורטמונד 1.95, לפי מה שאני מבין לך, אורי, 3 יחס שאפשר להמר עליו ולקחת כסף.
1: אפשר,
0: מה אתה הולך?
1: סיכון מחושב, אני הולך על בודה. לא, אני הולך על בודה.
0: חשבתי ציון 3.
1: אני לא נותן ציון 3.
0: אני הולך על דורטמונד בניצחון חוץ.
2: דורטמונד בניצחון חוץ.
3: אני גם הולך לבודה גלימט.
2: ונעבור למשחק האחרון שלנו, שחטר דונייצק, מארחת...
3: בצ'לסי, בסטמפורד ברידג'.
2: בסטמפורד ברידג',
3: כן,
1: וואו,
3: כן,
1: וואי,
3: כן.
1: וואי, וואי.
2: מה זה קשור, שטחש, נגד דייק אתונה, תשמע. כן. אבל כיף להודים באתונה, נסו ללונדון. שחטר יחס של 2.50, תראו את היחסים, 2.50, טקו 3.25, אייק אתונה 2.50, נגיד שאייק אתונה ניצחה במחזור הראשון, שחטר עשתה טקו, אותם יחסים, 2.50, 2.50, וטקו 3.25, פרימו, מה יהיה בסטמפורד ברידג' הערב?
0: טקו,
2: אתה חושב שבאים מועדים של צ'לסי?
0: טקו, טקו.
2: כן, אין להם ניגד, אין להם אירופה.
3: טקו. זה אירופה שיש להם, אני הולך עם קבוצת החוץ פה.
1: גם אני, לוקה יוביץ'.
2: מצחיק שאין להם אירופה, ויש להם בבית שחטר דונייצק נגד אייק אתונה, עד כאן סיימנו את הפינה.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
6: 103 הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. רק
5: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. 103 FM.
6: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואסף כהן.
7: טוב, נספר לכם שהפועל תל אביב עם בשקטה שבסופיה, כרגע הפועל תל אביב עולה ל-36-33, 3 דקות ו-40 לסיום המחצית הראשונה. שימו לב, אורי ואסף, שמשניכם אני נפרד, תודה רבה לכם.
8: תודה,
7: אתמול
8: משהו.
7: איחלנו מזל טוב לפול סיימון שחגג 85. היום אנחנו מאחלים מזל טוב לקליף ריצ'ארד, שחגג 86. לפני שגלי תיתן לנו את השיר שאנחנו מסיים, נגיד תודה לאור ברק, לחיית על השידור גלי זר אביב, לאורחים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, שידרנו ב-104.5 המאה פלג בן צבי, שיהיה לכם ערב טוב.

0: אלעד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 103 FM כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות
1: All Jobs לבחור נכון
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי יו, חתונה?
3: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: הערב בחדשות, חשיפה, יונתן אוריך, הבכיר הקטרי והפגישות ביניהם תוך כדי המלחמה. עופר חדד ועומרי מניב עם גילויים חדשים על הנסיעות לחול של היועץ המקורב לנתניהו, והפגישות שבהן נכח גם הלוביסט למען קטר פוטליק, שאוריך טען בעבר שהוא לא מכיר. תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד נתניהו. מפרט את שורת האזהרות הארוכה שהעביר לראש הממשלה ומאשים. בדה עליי עלילת דם שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. פרטים חדשים. ומה טוען נתניהו? 13 ימים לבחירות. החרדים דורשים להסדיר את סוגיית הגיוס עוד לפני השבעת ממשלה. חשש בסביבת נתניהו. חסידות גור לא תצביע ליהדות התורה. הרמטכ"ל מזהיר, פוטנציאל ההסלמה גובר בעקבות ריבוי ההתראות בכל הזירות. מה מזהים בישראל? בן 10 נהרג מפיצוץ בתוך פח מחזור בביתר עילית. שני פצועים אנוש ופצוע קשה בפיצוץ מחלית גז במפעל אינטל בקריית גת. ובעל מנוחות הנער אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג מפיצוץ נפל בטיול בית הספר בגליל העליון. העם הנבחר, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של יאיר שרקי. הנטל, השירות, המדיניות או האינטרס? איך נוצרו הבריתות הפוליטיות ואם הן באמת לנצח?
1: מתחייב כראש הממשלה.
2: המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו.
0: בלי למדוד ובלי לנחש, כך הבינה המלאכותית תודיע לכם אם הבגד או האיפור שאתם רוצים לקנות מתאימים לכם.
3: יש לנו איזה? וואלה כן, מכנסיים יושבים עליך מדויק. מבחן התוצאה 10 מ-10.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי ההחשות ושלל הגרסאות, אנחנו פותחים הערב עם חשיפה חדשה בפרשת קטר גייט. יונתן אוריך והמפגשים עם הבכיר הקטרי על אדמת אירופה, 9 חודשים אל תוך המלחמה. מיד נהיה עם עומרי מניב עם חקירתו של אוריך במשטרה, שם נשאל על הפגישות. עוד קודם עופר חדד חושף הפרשת, עם הגילוי שבעצם כבר לא מותיר יותר מדי מקום לספקות.
1: כן, למישהו, אם נותרו עוד ספקות, בנוגע לקשר של יונתן אוריך לקטר בזמן המלחמה הערב, אנחנו יכולים לחשוף לראשונה יונית, שלא רק הודעות ולא רק התייעצויות עם הצ'אט, בראשית המלחמה, פחות משנה לתוך המלחמה, אמצע חודש יולי, יונתן אוריך נפגש באירופה, פעמיים לפחות, אם לא אחר מאשר האיש הזה, עלי טוואדי, איש אמונו של אמיר קטר, אחד האנשים החזקים ביותר בנסיכות. אחת הפגישות נערכות בברלין, באמצע חודש יולי כאמור, ומהמידע שבידינו. באותה פגישה נמצאים יונתן אוריך, שותפו לחברה סוליק איינורן, אותו עלי טוואדי, שמיד נגיע אליו, ולא אחר מאשר ג'יי פוטליק, אותו פוטליק שאוריך טען נחרצות בחקירתו, שהוא לא מכיר ולא פגש. וכל זה קורה, חודשים לתוך המלחמה, בזמן שישראל בשיאה של המערכה, ונדגיש, לא מדובר בנסיעה יונית בשליחות מדינית, לא בענייני מדינת ישראל, ונזכיר, לפי העדות של ראש הממשלה נתניהו עצמו, יונתן אוריך מעולם לא דיבר איתו על קטר, מעולם לא דיבר איתו על קשריו העסקיים עם קטר, וגם לא הזכיר לו שהוא נועד עם האיש הזה, שנתניהו פגש לימים בבית הלבן, אותו עלי טוואד, האיש שיושב בחדר הזה בבית הלבן, שבו נתניהו אולץ להתנצל על תקיפת צמרת חמאס בדוחה, הוא היה שם מטעם האמיר, כדי לוודא שהוא לא סוטה במילימטר מהנוסח שאושר על ידי קטר. עם האיש הזה נפגש יונתן אוריך מבלי לידע את ראש הממשלה, לפחות לפי עדותו. אחרי הדברים האלה כדאי להזכיר גם בעניינו של פוטליק. באחת החקירות שנערכו לו בחודש אפריל, הוא טוען בפני החוקרים שהוא לא מכיר את פוטליק. אגב, גם הערב בתגובה לפרסום הזה, הוא טוען שהוא לא פגש את פוטליק, הוא לא מגיב דבר בנוגע לעלי טוואדי.
0: שהוא פגש כאמור 9 חודשים אל תוך המלחמה.
1: פעמיים לפחות.
0: נדבר על מי הוא האיש הזה וכמה קרוב, אתה גם דיברת על זה. עופר, תודה רבה, עומרי מניב, אנחנו איתך. אתה חושף את חקירתו של אוריך בלהב 433, שם נשאל על הפגישות האלה.
2: נכון, ב-19 במאי 2025 מגיע אוריך לחקירתו בלהב 433, ושם מתיחים בו החוקרים שאלות לגבי אותן פגישות באירופה שהוא קיים עם הלוביסט הקטרי שאנחנו מכירים, פוטליק, אבל בעיקר עם עלי אל-טוואדחי, אחד הבכירים הכי מקורבים לאמיר קטר, שידו בכל, בכל מה שקשור, מה שנעשה שם. כאמור, הפגישות האלה אחרי 7 באוקטובר, בזמן המלחמה, תחת ממשלת נתניהו, כשהוא איש סודו ומקורבו. בואי נראה רגע מה קורה שם בחקירה. החוקר שואל אותו, על פי עדותו של שין, בכיר במוסד שחשוד בפרשת קטר גייט, היו 2 פגישות עם עלי אל-טוואדי, בהן אתה וסרוליק איינהורן הצגתם את הרעיונות שלכם. מה היה שם? אוריך משיב, אני לא זוכר פגישות בהן הצגנו. החוקר שואל, שין, אותו בכיר במוסד משקר? אוריך משיב, לא. החוקר שואל, אז מה היה? אוריך משיב, אני לא זוכר מה היה בפגישה. אני לא מכיר אותו אישית, אני צריך להיזכר בזה. החוקר מקשה. שין מציין 2 פגישות, ואוריך מודה, אני בקושי זוכר 1. החוקר מקשה, איפה הפגישות האלה התקיימו? ואז אוריך כבר מאשר לגמרי, בחול. לא זוכר להגיד לך אם לונדון או פריז. חוקר, הייתה 1 בגרמניה? אוריך, אולי גרמניה. חוקר בלונדון, אוריך, לונדון, פריז או גרמניה, זה מה שאני חושב. חוקר, הפגישות שלך עם אל-טוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, הוא מוודא, ואוריך עונה לו, אם אתה אומר, כאמור, בחקירת משטרה, אוריך מאשר למעשה שהוא נפגש עם הבכיר הקטרי, בלא שום קשר לענייני מדינת ישראל, בבירות אירופאיות, 2 פגישות שונות שמתקיימות עמוק לתוך המלחמה. מוקדם יותר השבוע, אוריך אמר, שאלתי סתם שאלות את הצ'אט, את אותן שאלות לגבי איך מקדמים את תדמיתה של קטר, לא עשיתי עם זה כלום. עכשיו מתברר, עשה גם עשה, נסע במיוחד לאירופה, לקיים פגישות עם הבכירים הקטרים, עם הלוביסט הקטרי, הציגו שם מצגים שונים באותן פגישות משמעותיות שכאמור הן חלק מחקירת קטרגייט, מה שמלמד אותנו גם עד כמה איש סודו של נתניהו יונתן אוריך חשוב היה בעבור הקטרים.
0: כן, הרבה מעבר לשאלות בצ'אט, כמו שאתה אומר, אומרי, תודה רבה. וכדי להבין מי האיש עצמו והמשמעות שלו בקטר, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, בואו נדבר על אותו עלי אל-תוואדי.
3: כן, יונית, עלי אל-תוואדי הוא אחד האנשים החזקים ביותר בקטר, הוא בן כיתה וחבר אישי של האמיר השייח תמים אל-ת'אני, והוא איש אמון ושליח מיוחד גם של האמיר וגם של ראש הממשלה הקטרי, שייח מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני. הוא המוציא והמביא של עבור שני המנהיגים הקטרים הללו בכל נושא מדיני ובינלאומי. כדי שהצופים שלנו יבינו את קרבתו ואת חשיבותו, הוא עבור אמיר קטר מה שרון דרמר היה, ואולי עודנו, עבור בנימין נתניהו, ומה שסטיב ויטקו וג'ארד קושנר עבור דונלד טראמפ. אגב, טראמפ, הנשיא האמריקאי פגש אישית את תוואדי כמה פעמים. סתם איזושהי אנקדוטה, בכל פגישה שדונלד טראמפ עושה עם אישיות זרה כזאת, הוא מעניק לו מטבע נשיאותי מיוחד. לתוואדי יש לדעתי כבר 3 או 4 מטבעות כאלה אצלו במגירה. בכיר אמריקאי הגדיר את אל-תוואדי באוזניי כאחד הדיפלומטים החזקים ביותר בוושינגטון במהלך כהונת טראמפ השנייה. הוא איש מפתח עבור האמריקאים גם בנושא עזה, גם בנושא איראן, גם בנושא ונצואלה וגם בנושא אוקראינה. תוואדי הוא מחזיק תיק ישראל בקטר בנושא החטופים, הוא היה איש מפתח ואני חושב שיש לו מניות רבות בהשגת העסקה לשחרורם, העסקאות לשחרורם. הוא נפגש בעבר כמה פעמים נתניהו, לא רק באותה שיחת התנצלות, וגם כמובן עם שליחו של נתניהו, רון דרמר. ועכשיו אנחנו יודעים שהוא לא נפגש רק עם שניהם, אלא גם עם יונתן אוריך.
0: תודה רבה. תודה ברק. ונדגיש שוב, יועצו הבכיר של נתניהו אוריך נפגש עם הבכיר הקטרי, לא כנציג של מדינת ישראל, אלא לצורך קידום עסקיו הפרטיים. וזה קורה ביולי 2024, 9 חודשים אל תוך המלחמה. אחרי שנתניהו האשים את רונן בר בשורת מחדלים, חלקם מכוונים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש השב"כ לשעבר הגיש היום תביעת דיבה נגד ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. זה כתב תביעה ארוך שמפרט שרשרת של התראות שניח בפני נתניהו לפני הטבח, המלצות על חיסולים כולל של סינואר, שנענו בדחייה, זלזול ומשיכת זמן של נתניהו. בר מפרט את שרשרת הכשלים המדיניים וטוען, נתניהו מנסה להפיל אותם עליי, ולהתחמק מאחריותו לטבח כחלק מניסיון לשכתב את ההיסטוריה. הכתבה של ירון אברהם.
4: אי האמון שלי בראש השב"כ החל בשבעה באוקטובר, כשהוא לא העיר אותי.
5: אי אפשר להפריז בדרמטיות של המסמך שהוגש היום לבית המשפט. ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע דיבה את ראש הממשלה, לאחר שזה האחרון האשים אותו בפשעים ובמחדלים ערב 7 באוקטובר. כבר בפתח התביעה כותבים באי כוחו של ראש השב"כ. עניינה של תביעה זו אינו בניסיון של התובע להתנער מאחריותו, אלא בפרסום דיבתי בעליל של הנתבע, שביד אחת מטרפד כל ניסיון להקים ועדת חקירה ממלכתית, ובידו האחרת מפרסם באופן סלקטיבי ומתאה קטעי מסמכים המצויים בשליטתו ואינם חשופים לציבור, תוך הכפשה והתחת האשמות חסרות בסיס בתובע ובגורמי ביטחון נוספים, העולות כדי הסתה ממש נגדם בניסיון לשכתב את ההיסטוריה.
6: כמי שעומד בראש הארגון, לקחתי על כך אחריות, ועכשיו בחרתי להודיע על מימושה ועל החלטתי לסיים את תפקידי כראש שירות הביטחון הכללי.
5: אז על מה תובע ראש השב"כ לשעבר את נתניהו? הנה בתקציר נמרץ. על הטענה שקיים במהלך הלילה שיחות רבות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן, מה שלא קרה, על כך שבשיחות הללו היו כל הסימנים המעידים, ועוד היו גם סימנים מחלישים כנגד, על כך שהחליט לא להתקשר ולא להתקן את ראש הממשלה, בעוד לשכתו עודכנה במהלך הלילה בפועל, וממילא ציר העדכון עובר דרך המזכירות הצבאית בלשכה. גם על כך שהחליט לא להתריע לחיטות הכוננות וכוחות צהל בשטח לפי נתניהו, מה שלא בתחום תפקידו של בר אלא בידי מפקדי צהל. וגם על כך שהחליט לא לפנות את מסיבת הנובה, מה שברור שלא בתחום אחריותו. בר אומר בתביעה, מדובר הלכה למעשה בעלילת דם, והוא מוסיף, הנתבע שמלין שלא העירו אותו בליל 7 באוקטובר, היה שרוי בתרדמה במשך חודשים ארוכים קודם לכן, וסרב להתעורר חרף צופרי ההזעקה שהתובע השמיע באוזניו ללא הרף.
4: כלקח מרכזי ממלחמת יום הכיפורים, איננו מזלזלים באף איום.
5: ראש השב"כ לשעבר אומר שנתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של שקט בכל מחיר בעזה, שהוא לא קידם המלצות שנועדו לבלום את התעצמות חמאס ושיקום ההרתעה, שהוא היה זה שנתן היתר להכניס כספים מקטר לעזה, חרף התראות ממוקדות שהכסף הולך להתעצמות צבאית ושלטונית של חמאס.
7: נתת לנו כסף הקטרי לעזה, אם זה מסייע בהרגעת הרוחות ברצועה.
4: אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון.
5: אל כתב התביעה מצרף בר סיכומי פרוטוקולים שמתפרסים על פני שנה, כשהוא מבהיר לבית המשפט שיהיה מוכן לצרף את כולם כנספחים סודיים. הנה חלק בלבד מהכרונולוגיה הארוכה שהוא מציב. 7 בנובמבר 2022, פגישת עבודה ראשונה ערב כניסתו לתפקיד. ראש השבק בר, סנואר, גילה את הכוונת הטרור ולא משלם מחיר. המלצתו, סיכול ממוקד וחיזוק ההרתעה. תגובת נתניהו, אין תגובה. ב-8 בינואר 2023, פגישת עבודה סמוך לזמן כניסתו לתפקיד. בר, סנואר מעוניין במערכה רב-זירתית. היעדר תגובה על הכוונת פיגועים מעזה ליהודה ושומרון מחרסמת בהרתעה. המלצה, תגובה בעזה, או לפחות פגיעה בכניסת פועלים. תגובת ראש הממשלה, פגיעה במכסת פועלים היא מהלך נכון, אבל אין קידום של הנושא בפועל. 22 במרץ 2023, פגישת עבודה כשההתראות לפיגועים קפצו פי שלושה. בר, במקרה של איתור ציר פיגוע ביהודה ושומרון, נפגע גם בחוליה המבצעת וגם בבחיר העזתי שהפעיל אותה. תגובת נתניהו, אין התייחסות או דיון משלים. 3 באפריל 2023, מכתב ראש השבק לנתניהו ולגלנט. המלצת בר, יש לעצור את השחיקה במאזן ההרתעה באמצעות פעולה תקיפה ונקודתית, כגון סיכול ממוקד. תגובה, ההמלצות לא קודמו. 9 באפריל 2023, נייר מיוחד שהוגש לראש הממשלה. המלצת בר, מערכה התקפית מול חמאס תוך הימנעות ממערכה רב-זירתית, פגיעה בהנהגה. תגובת נתניהו, אין.
8: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. זה רציני? מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
4: אני חושב שיש הפרזה בזה.
5: 21 במאי 2023, פגישה אחרי מבצע מגן וחץ, סבב הלחימה הזכור מול הג'יהאד האיסלאמי. המלצת בר, להפוך את בוטיק הסיכול למפעל רחב, סנואר עובר תהליך משיחי. תגובת נתניהו, מדהימה. חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגדי אישית.
4: גם אם ינסו להתחבא, אנחנו יכולים ואנחנו נכונים להגיע אליהם בכל עת. שינינו את המשוואה.
5: בר טוען שהוא היה זה שביקש לגבות מחיר ברצועת עזה על הכוונת הפיגועים מיהודה ושומרון, אבל נתניהו התעלם או פשוט לא קידם, ומדיניות ההכלה וקניית השקט נותרה על כנה. באקרובטיקה על אנושית, הנתבע מנסה כעת להפוך את היוצרות, לייחס לעצמו בדיעבד את הגישה ההתקפית של גופי הביטחון ושבק בראשם, אותה בלם בזמן אמת, ולייחס לגופי הביטחון את מדיניות השקט שהוכתבה על ידיו, כך נכתב בכתב התביעה.
4: כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
9: אפס.
4: למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. אבל הם לא ירו לשטחנו, כי הם מורתעים.
5: בר מתייחס בפעם הראשונה בכתב התביעה לחשיפת חדשות 12 על מסמך התכנון האסטרטגי שהניח בפני נתניהו.
10: על ישראל למקד את אסטרטגיית הביטחון הלאומי שלה באופן הבא. ראש הממשלה לוקח את העת הכחול העבה שבו הוא משרבט על מסמכים כבדרך קבע וחוטב בעצבנות, לא דירקטיבה של ראש הבק.
5: הוא מוסיף לתביעה את שורת ההתראות האסטרטגיות שחשפנו, כולל את התשובה המדהימה שהשיב לו נתניהו אחרי שב-13 בפברואר התריע במכתב אישי מניצול שעת כושר של ארגוני הטרור. תפקידו של השב"כ, כותב נתניהו, לא מסתכם רק בהעלאת סיכונים על הכתב, אלא במיצוי כלל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את ביטחון נבחרי הציבור, סמלי השלטון, ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. ראש השב"כ מתקשר אליו בטלפון האדום ואומר לו מפורשות, אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התראה אסטרטגית מפני מלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור. בר גם מאשר ומפרט את יתר ההתראות שפרסמנו, אלו שהציב בחודשים יוני עד ספטמבר, בשיאה של המהפכה המשפטית. גם את המסר שהגיע שבועות לפני הטבח.
11: הערב אנחנו חושפים שיחיא סנואר, הוא ולא אחר, העביר מסר לישראל שבועות בודדים לפני מתקפת הפתע של חמאס.
5: בחלק האחרון של כתב התביעה מתייחס בר ללילה שבין 6-7 באוקטובר, ודוחה באופן מפורט את הטענות ששבק הסתיר מידע בכוונת מכוון.
12: רמטכ"ל וראש שבק לא מתקשרים ישירות לראש ממשלה. זה גם לא תקין שיתקשרו.
5: כתב התביעה הזה שומט לסת, ובהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, הטענות יתבררו בבית המשפט אם נתניהו יסיר את חסינותו. עד אז, החלקים בפאזל הזה ימשיכו אולי להתחבר לאט לאט, כשהציבור נאלץ לבחור מהי אמת, במקום שזאת הוצג לו שחור על גבי לבן.
13: כן. רונן בר מבקש ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו לא. אחרי הגשת התביעה, ראש הממשלה מגיב על טענתו של רונן בר, לפי הכלל אין ברשותו את מספר הטלפון האישי של נתניהו, וכותב כך, רונן, אתה רציני, היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, יכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון, מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות, כמה חיים היינו יכולים להציל, אם רק היית מתקשר בזמן. נזכיר שרונן בר התקשר לפחות פעם אחת, אבל לרועי רון אברהם כתבנו אותו חושף הערב את שלל הפגישות הדרמטיות שקיים בר לפני 7 באוקטובר בניסיון, אולי ניסיון נואש להסב את תשומת ליבו של נתניהו להידרדרות ביטחונית.
5: נכון, וראש השבק לשעבר לא מציין בכתב התביעה את הפגישות הדרמטיות שהוא עצמו ניהל מספר חודשים לפני 7 באוקטובר עם כל מי שהוא היה יכול. בין היתר אנחנו יכולים לפרסם הערב שבר נפגש עם נשיא המדינה, הציג לו את ההתראות הביטחוניות, את היקף ההתראות, הוא נפגש גם עם שרים שהגו את המהפכה המשפטית, ופגישה אחת מעניינת שאפשר לספר עליה הערב היא פגישה שלו עם הפרשן עסקן לשעבר בערוץ 14 יעקב ברדוגו, כנראה חבר הכנסת בעתיד ואולי שר עם נתניהו ירכיב את הממשלה, כשבר בפגישה הזו מנסה לפלס נתיבים אל ראש הממשלה דרך הפרשן המקורב אליו, הוא לא הצליח, כי ברדוגו מטיח בו, כך אנחנו מבינים את הדברים הבאים, אתה שחקן פוליטי, אתה מהלך אימים, כל מה שאתה רוצה זה לעצור את הרפורמה המשפטית, דברים דומים לאלו, הטיח נתניהו עצמו בראשי מערכת הביטחון שהגיעו אליו פיזית עם ההתראות, רק נאמר שפנינו גם לבר וגם ליעקב ברדוגו, שניהם עד לשעה זו לא הגיבו לפרטים.
13: ירון, תודה רבה. 13 ימים לבחירות 2026. זה נראה כרגע, הבחירות יוכרעו באחוזי ההצבעה ובמה שקורה למפלגות הקטנות יותר, ודפנה ליאל כתבתנו בכנסת, את מספרת על מוקד נוסף בהקשר הזה שמטריד מאוד את גוש נתניהו.
14: בהחלט, קודם כל גוש נתניהו רואה את התמונה בכללותה, שזה שורה ארוכה של מפלגות שעלולות לשרוף קולות מתחת לאחוז החסימה, וכמובן וינטר והנדל וזליחה, וממוקדים כרגע בניסיון לגרום לחלק לפרוש ולאחרים נתניהו. אולי כפי שתשמעי כרגע לצאת להצביע. החשש שאנחנו מדווחים עליו הערב בגוש נתניהו בכלל וביהדות התורה בפרט, עוסק בחסידות גור. אותה חסידות שלמעשה היחסים שלה עם נתניהו עלו על סרטון בקדנציה האחרונה, גולדקנופ עזב את הממשלה, והיה למעשה שחקן חיצוני כמעט לגמרי, אופוזיציונר מוחלט גם למהלכים שניסו להעביר בסוגיית חוק הגיוס. כעת חוששים שם ממעין שביטה איטלקית שתלווה את החסידות הזאת, עד הבחירות, מי שמסתכל בעיתון המפלגתי רואה מה שקורה בשטח, רואה אדישות, זה אפילו המעטה במה שקורה שם, כמעט לא מתייחסים לבחירות, אין קריאות לצאת להצביע, לא נפתחו מטות, ויש שם מהדבר הזה דאגה גדולה. יש גם חשש שאולי הם כן ייצאו להצביע, אבל יצביעו כאות מחאה למפלגת צבע שחור. גורמים בחסידות גור מאשרים שיש כעס גדול על נתניהו, אפילו זעם, ובוא נאמר יותר מרומזים שלא דחוף להם להוציא הפעם את האנשים, בטח בשלב הזה, ממתינים כנראה לראות איך הדברים יתפתחו, וצריך לומר, החסידות הזו שווה יותר מ-30,000 קול, והיא גם מסתפחת לחסידויות נוספות, כך שיכול להיות אירוע מאוד משמעותי מבחינת גוש נתניהו. עד היום הוא לא הצליח לפייס אותם. אני מניחה שהוא יתחיל להתגייס ולראות מה הוא יכול לעשות בעניין הזה, כי בסופו של דבר הבחירות האלה יוכרעו בדיוק במקומות האלה, באחוזי ההצבעה, זה יהיה על נקודות, זה לא יהיה בנוקאוט בכל מקרה.
13: דפנה, תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחרי הפרטים חדשים על החשיפה של עופר חדד ועומרי מניב על פגישת אוריך והבכיר הקטרי בזמן המלחמה.

0: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת גרם לשריפה ולפציעתם של שלושה עובדים, אחד מהם במצב אנוש. כוחות שהגיעו למקום השתלטו על הדלקה ושללו חשד לדלפת חומרים מסוכנים. בביתר עילית, ילד בן 10 נהרג בעקבות פיצוץ בתוך פח מחזור. הדיווח של כתבנו בדרום, איתי גלון.
1: זה קורה היום, קצת אחרי השעה 2 בצהריים. העובדים במפעל אינטל בקריית גת עסקו בהעברת גז ממחלית אחת למחלים הקבועים במפעל, ואז עירה הפיצוץ. במוקדי החירום התקבל דיווח על זיהוי פטריית עשן שחור ושמיעת פיצוץ מכיוון המפעל בעיר. העובדים מפונים וכלל הכוחות מוזנקים לזירה ומטפלים בשלושה פצועים במצב קשה ובשריפה שפרצה עם חשד לדליפת חומרים מסוכנים מהמפעל.
2: חברנו מול שלושת הפצועים שהובלו עלינו לאחר פיצוץ. כל הפצועים היו בדרגות פציעה קשות.
3: הפיצוץ התרחש כתוצאה כרגע ככל הנראה מפריקה של מחלית של אותו חומר שכרגע גרם לפיצוץ. כרגע השתלטנו על מוקד השריפה. אין כרגע דליפה של חומרים מסוכנים שיצאו מחוץ לגבולות המפעל.
4: מחלית אחת שסיימה את הפעולה ורוקנה את החומר, כשהתחברה המסעית השנייה, שזה בעצם אחרי מספר דקות הרע הפיצוץ, אנחנו עדיין בודקים מה בדיוק גרם, אם היה שם איזשהו דלף או משהו כזה.
1: הפצועים פונו לבית החולים סורוקה, שם הם מטופלים בידי צוותי הרפואה.
5: אחד הפצועים במצב אנוש הוא עבר לטיפול מיידי בחדר ניתוח, ושניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה. הם סובלים מפציעות בעיקר של כוויות.
1: אירוע נוסף שקרה היום בביתר עילית, פיצוץ חריג של פח בעיר כתוצאה ממחל דאודורנט שהיה בתוך הפח והתלקח, וכתוצאה מהפיצוץ ילד בן 10 נפצע קשה ופונה לבית החולים. שם נאלצו לקבוע את מותו.
6: ידעתי למקום, ראיתי פח בוער. ילד בן 10 בהחייה מלאה, פציעות חודרות, פציעות נדף, פיצעתי בו פעולות החייה מתקדמות.
1: בביתר עילית האירוע עדיין מתוחקר, ובקריית גת רק אחרי שעות הושגה השליטה על האש, ועדיין נשקפת סכנה לשניים מהפצועים.
0: יומיים אחרי שנהרג מפיצוץ נפל בטיול בית הספר בגליל העליון, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרונו לברכה, הובא היום עם מנוחות בבית העלמין בחוסן. יאיר, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הניח הורים וארבעה אחים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שבני משפחתו, חבריו ומוריו ליוו אותו בדרכו האחרונה, וסיפרו על ילד מלא שמחת חיים שאהב את הארץ, את הטיולים, וגם אהב מאוד ספורט. הנה דברים שאמרה אחותו.
7: אני לא מוכנה להיפרד ממך, מהשבבות שלך, שמחה והלב הגדול שלך. מאז שנולדת, הבאת אור כל כך מיוחד הביתה, שמחה אמיתית שהיא רק שלך. אנחנו לא באים להיפרד. התכנסנו פה כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך, לאחל לך הצלחה בדרך החדשה, שהנשמה שלך מתחילה שם למעלה, במקום הכי נקי וטהור, כמוך.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה. מיד אחריה עוד פרטים על החשיפה של עופר חדד ואורי מניב, על הפגישות של אורך עם הבכיר הקטרי תוך כדי המלחמה, וגם מה עומד מאחורי אזהרת הרמטכ"ל על העלייה בפוטנציאל להסלמה. בהמשך, למדוד בגדים בלצאת מהבית, הבינה המלאכותית שאמורה לחסוך את הביקור בקניון. והעם הנבחר, הפרויקט של יאיר שרקי על הבריתות הפוליטיות והיווצרות הגושים, מה אומרים לפני ומה עושים אחרי.
8: אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגדי, אתפטר מתפקידי.
9: אמרתי לו שהוא עשה את הצד הנכון, הוא אמר לי, הוא הודע לי.
10: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
11: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: בקו, נמכר יותר,
0: יותר,
1: יותר,
0: יותר, יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: פחות משבועיים לבחירות, הרמטכ"ל אייל זמיר מזהיר היום, הפוטנציאל להסלמה גובר. ניר דבורי פרשננו, הבנה בישראל שזה יכול להיות, עלול להיות בכל החזיתות, ומתלבטים איך רואים את זה במערכת הביטחון.
1: נכון, הוא אומר את הדברים בביקור ביהודה ושומרון, אבל הוא בהחלט מכוון לכלל הגזרות, גם בדרום, גם בצפון, גם במזרח, ומאחורי הדברים האלה צריך לומר, עומד למעשה ההבנה והזיהוי בקהילת המודיעין כאן בישראל, שאויבינו מסביב, בכל הזירות אמרנו, נמצאים בסוג של דילמה, רגישות התקופה, גם הבחירות הקרבות בישראל, גם אלה בארצות הברית, והם מתלבטים שם, מהו העיתוי הנכון לפעול כנגד מדינת ישראל. עכשיו כשישראל נמצאת בנקודה רגישה מבחינתם, האם זה הרגע דווקא לפעול, או שצריך דווקא להיזהר, מכיוון שאז התגובה שלנו כאן יכולה להיות לא פרופורציונלית. ולכן הרמטכ"ל זמיר בעצם מעביר כאן מסר באמירה הזו שלו לאויבים באשר הם, שישראל עוקבת, מודעת ומזהירה, שאם תצטרך, תגיב באמת בחריפות.
0: תודה רבה, תודה ניר. אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו פתחנו את המהדורה של כתבנו עופר חדד ועומרי מניב על כך שיונתן אוריך, היועץ הקרוב ביותר של נתניהו, שגם מנהל עבורו את הקמפיין, קמפיין הבחירות, פגש בכיר קטרי בזמן המלחמה, והפגישה הזו נועדה לשפר את תדמיתה של קטר לעסקיו הפרטיים של אוריך. אנחנו איתכם עופר חדד ועומרי מניב עם עוד תגובות. פרטים נוספים, עופר, נתחיל איתך.
2: כן, יונית, ואני חושב שחשוב להדגיש, כשאנחנו מדברים על אותן שתי פגישות על אדמת אירופה, בזמן המלחמה, לא אירועים, לא אירועי עבר, אלה פגישות שנעשות עבור ענייניו הפרטיים של יונתן אוריך, במסגרת ההתקשרות שנוגעת לאינטרסים של קטר בזמן המלחמה, וכשאנחנו מדברים על האינטרסים, חשוב להבין מה המשקל שהקטרים מייחסים לציר הזה, לפגישה הזו, כשהם שולחים לשם את הדרג הבכיר ביותר, המוציא והמביא, האדם המקורב ביותר לאמיר, לשתי פגישות עם שני האנשים האלה, זה אומר שהם לא נפגשים עם עוד לוביסטים, עם עוד יועצי תקשורת, הם סחרו כאלה המונים ברחבי העולם, זה מלמד יותר מכל על מה היה הערך מבחינתם, ואנחנו מקבלים לזה גם תימוכין, אוריך מחיש צריך לומר את הפגישה עם פוטליק, אבל לא מחיש את הפגישה עם אותו בכיר קטרי, עלי תוואדי, מה שגם משתקף בחדרי החקירות, מה שאומרי, ישלים לנו.
0: כן, ובוא נשמע ממך, אומרי, באמת הבאת הדברים הערב שהוא אוריך עצמו אומר בחקירה.
3: כן, ואני חושב שהאם עד עכשיו, בהמשך לדברים של אופר, אם עד עכשיו התמקדנו בלוביסט הקטרי, פוטליק, המוציא ומביא שלהם, ברגע שאנחנו מבינים שאלי אל-תוואדי, באמת האיש מהבכירים ביותר שלוחש על אוזנו של אמיר קטר, הוא עצמו נפגש עם אוריך, ואוריך לא מכחיש את הפגישה הזאת, בוודאי לא במשטרה, ואולי רגע נראה שוב בדיוק את השאלה הממוקדת ששואלים אותו החוקרים על העניין הזה. הפגישות שלך עם אל-תוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, הם ממש אומרים לו את זה כאמירה ואפילו לא כשאלה, ואוריך משיב, אם אתה אומר לגבי המועד, כאמור חודשים רבים לתוך המלחמה, אז אם עד עכשיו התמקדנו באותו פוטליק, באותו לוביס שהיה מגיע גם מדי פעם לארץ, שיודע קצת לדבר עברית, אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שמדובר בדרג הרבה יותר בכיר, שבו אוריך מקיים פגישות באירופה בעניין הקטרי.
0: כן, וזה מראה מה הקטרים חשבו, איזה אס יש להם ביד כשהם פגשו את יונתן אוריך. תודה, תודה רבה, אומרי, נחזור אליך. אופר, עם התגובות הסוערות כבר במערכת הפוליטית.
2: כן, ולא רק במערכת הפוליטית.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: תודה רבה, אופר. עכשיו, אנחנו לפרויקט המיוחד שלנו, העם הנבחר. הערב בפרק השלישי, יאיר שרקי על העידן שבו צמחו למעשה שני הגושים. גוש השותפים הטבעיים, הגוש האמוני, לימים גוש נתניהו, וגם הברית שנראתה אז מפתיעה, הברית המשרתים, הנבט של גוש השינוי, בריתות שכבר עם היווסתן נפרצו. מה זה אומר על הרכב הקואליציה הבאה של ישראל? הנה הכתבה של יאיר שרקי.
2: הבחירות הקרובות במובן מסוים הן על החרדים. הפטור ארוך השנים מגיוס הפך אחרי 7 באוקטובר לקו שבר חדש, עמוק, שבהם לסדוק גם את אחת הבריתות החזקות בפוליטיקה הישראלית, בין המשרתים מהציונות הדתית והליכוד, לבין מבצרי ההשתמטות במפלגות החרדיות.
3: כן, אני אפנה לשותפים הטבעיים שלנו.
2: השותפים הטבעיים, נדמה שתמיד הם היו חלק מהבלוק, אבל זה לא באמת תמיד היה ככה. הם העדיפו את הימין, אבל ישבו גם עם השמאל, עם רבין, עם ברק, עם אולמרט, עד שנתניהו חזר ללשכת ראש הממשלה, עם החלטה אחת אסטרטגית, ברית עם החרדים, כמעט בכל מחיר. מיד נראה שהוא עצמו לא תמיד יעמוד בה, למשל מול האחים בנט ולפיד, אבל החרדים שפעם ידעו ללכת עם שני המחנות, הפסיקו להיות לשון מוזניים מאז שנתניהו חזר לשלטון. לפחות חלקם טוענים הפעם שהם שוב על הגדר.

0: הבחירות של חדשות ערוץ 2 יוצא לדרך.
1: תודה על הקפה.
2: הוא קצת קר, כי חיכינו.
3: תודה רבה לך.
2: אז יש לנו, זו הפעם השלישית.
1: רוני, זה אייס קפה.
2: כן.
1: אני חושב שהבוקר הזה, הוא מתחיל סגרירי, אבל מחר בבוקר תהיה שמש.
4: רוצה?
5: אני אשמח, כן. לא כל יום מועמדת לראשות הממשלה רוצה להתפה, אני אזכור את הפי.
4: לא, אז אתה רואה?
5: או מועמד, זה לא קשור. זה לא עניין של...
4: אין לי בעיות.
6: בבחירות 2009, שניים הודיעו על ניצחון, ושניהם לא טעו.
0: קדימה בראשות ציפי לבני עם 28 מנדטים. הליכוד בראשות נתניהו עם 27.
7: העם בחר קדימה!
6: לבני אכן הייתה ראש המפלגה שזכתה באחר במנדטים, אבל לנתניהו היה את הבוש.
8: המחנה הלאומי בראשות הליכוד זכה ביתרון מובהק. אני אפנה תחילה לשותפינו הטבעיים.
6: לקמבק הזה, נתניהו מגיע אחרי קדנציה סוערת כיושב ראש האופוזיציה.
8: האחריות העליונה לכישלון היא של ראש הממשלה אהוד אולמרט.
9: זה הטנק שנפגע. המחבלים זורקים רימונים, פותחים באש.
6: חודש וחצי אחרי שהושבעה ממשלתו של אולמרט, תחטף גלעד שליט.
10: חיזבאללה מודיע עכשיו על שני חיילים ישראלים חטופים שנמצאים בידיו.
6: חיזבאללה הוציא פיגוע דומה. ישראל נגררה למלחמה בלבנון.
11: יום של מלחמה בגבול הצפון.
6: שלפחות בזמן אמת נתפסה ככישלון.
12: לחימה בכפרים, מתקדמים צפונה לליטני.
0: 250 קטיושות נורו היום.
13: כמעט בכל מקום, קשה אפילו לפרט.
14: אזעקה נוספת, חבר'ה!
15: נכנסים לשלב הפסקת האש, חדל ירי.
16: אין תוכניות, לא שום תוכניות, הכל היה מעורפל.
12: צהל הצטרכו לעשות בדק בית להסביר מדוע. נשלחו חיילים למרות המחסור בציוד, למרות שהוטלו למערכה ללא הכנה מספקת.
8: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. לא אצלך, מר אולמרט. אצלך כולם אשמים חוץ מאהוד אולמרט.
6: בעזה ההתנתקות התפוצצה לנו בפנים כשחמאס תפס את השלטון.
17: אלה באמת תמונות שמדברות יותר מאלפי מילים על ההתמוטטות. כניסת הפתח ברצועה.
18: מכרם שלום דרך נתיבות ועד אשקלון ביישובי עוטף עזה, זה היה יום של מלחמה.
6: יושב ראש האופוזיציה אז הבטיח שוב ושוב שאצלו זה יהיה אחרת.
8: למוטט את שלטון החמאס. למוטט את שלטון החמאס.

0: החמאס.
1: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
2: ומעל הכל, ראש הממשלה אז התמודד עם האשמות חמורות בשחיתות.
3: בפעם הראשונה בתולדות המדינה הוגש היום כתב אישום נגד ראש ממשלה. אהוד אולמרט מואשם בסדרה של עבירות מרמה, הפרת אמונים והעלמת הכנסות.
4: למרות שהחוק אינו מחייב כך, אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגדי, אתפטר מתפקידי.
1: אמרתי לו שהוא עשה את הצעד הנכון ושאני יודע עד כמה זה ודאי קשה לו וגם קשה למשפחתו.
3: ומה הוא אמר לך?
1: הוא אמר לי, הוא הודע לי.
2: נתניהו לא רק המליץ אז שראש ממשלה עם כתבי אישום התפטר, אלא צחוק ההיסטוריה מול ההתנגשות אז בין ראש הממשלה למערכת אכיפת החוק, הייתה לו עוד הבטחת בחירות לשמור על בגץ.
1: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו.
5: תודה רבה.
2: אחרי שאולמרט התפטר, לבני, שנבחרה להנהיג את קדימה, עוד קיבלה את המנדט בניסיון להקים ממשלה, אבל המסע ומתן עם ש"ס כשל.
6: ביקשה להיפגש עם הרב עובדיה, הרב ישן השיבו לה. מוצאי שבת היה ניסיון אחרון מול דגל התורה שגם הוא נכשל.
7: ציפי לבני נכנסה רגע לשמעון פרס, תאמר לו, אני לא מסוגלת להרכיב ממשלה.
8: הייתי מוכנה גם לשלם מחירים להקמת ממשלה, אבל עד לרגע האחרון לא הייתי מוכנה למשכן את עתידה הכלכלי והמדיני של ישראל.
2: לימים התברר שללבני לא היה סיכוי.
9: רב עובדיה והרב מגור מתואמים ביניהם, נתניהו הבטיח להם שבעניין הכסף יהיה בסדר, בעניין ירושלים יותר מבסדר.
2: אלי ישי שהניג אז את ש"ס כבר סיכם הכל עם נתניהו, שהגיע לבחירות ההן עם בלוק סגור מראש. כאן בעצם מתבססה האסטרטגיה הפוליטית שלו, שנשענת מאז על השותפים הטבעיים.
10: ליברמן, ש"ס וימינה מכך, 65 מנדטים. הנה מרכז קדימה ושמאלה עד המפלגות הערביות, 55 מנדטים.
3: עכשיו החל הוויכוח הגדול, מי צריך להיות ראש ממשלה, ראש המפלגה הגדולה, ראש הגוש הגדול.
11: נשב, אומרים לנו כל הערב, גוש הימין ניצח, ולכן בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה.
2: בבחירות 2009 זזה המטוטלת ימינה. בפריפריה ובירושלים, מעוזי הימין, הקולות שהלכו לקדימה ב-2006 חוזרו הביתה. למעשה, 22% ממצביעי קדימה 2006 נודדים לליכוד, 12% מהם לסמן הימני ליברמן. מאידך, במעוזים שנחשבו לשמאל, תל אביב והקיבוצים, אחוזי הצבעה לקדימה גדלים. וזה מראה שהמערכת נעה ימינה, גם השמאל מתמרכז.
1: אתה רוצה בכנות? מין ממשלה כזאת? לאן היא תוליך אותה?
12: אני נבחרתי במפלגת ימין.
1: לאן היא תוליך אותה?
12: האם אתה יכול לדמיין לעצמך, מר יבין, כמו שנהוג להגיד, שאנשים ימניים רוצים ממשלת ימין, והם לא מתחפשים למרכז? אנשים מתחפשים פתאום, כולם מרכזיים, ממשלה יציבה, כן, אנחנו רוצים ממשלת ימין, ונשמח בהצטרפותם של גורמים פחות ימניים.
2: ונתניהו אכן מצרף גורמים פחות ימניים, את מפלגת העבודה של אהוד ברק שמקבל את תיק הביטחון, על חשבון האיחוד הלאומי שנשארה בחוץ. אז היא נתפסה ימין קיצוני. זו ממשלת ימין, אבל ממש לא על מלא.
13: כבר בשנות ה-90 היה ברור מה גוש השותפים הטבעיים, אבל כן המציאות הפוליטית בישראל הייתה הרבה יותר נזילה. ב-2009 את מי הוא מכניס לקואליציה?
2: את העבודה על חשבון
13: איכות הלאומי. את העבודה, בדיוק. ב-2013 את מי הוא מכניס לקואליציה? לא את החרדים, אלא את ברית האחים של בנט ולפיד.
2: אז כבר גוש השותפים הטבעיים קיים?
14: הוא מתחיל להתגבש.
2: היה אפשר ימין על מלא?
14: היה אפשר.
2: והוא נותן לברק את תיק הביטחון.
14: נכון מאוד.
2: למה?
14: אני חושב שזה היה לו יותר נוח.
10: צעירים בתל אביב ובירושלים נמאס מהעלייה המתמדת במחירי הסחירות. כמה מהם החליטו, הנה, תראו את התמונות האלה מכיכר רבים מתל אביב, פשוט לעבור לגור בחוץ.
15: מה יש לנו להפסיד? אנחנו חיים בלופ.
2: ממשלת נתניהו השנייה התמודדה עם המחאה החברתית הגדולה של 2011. מחאה שנעה על ציר אחר, לא בין הימין והשמאל, אלא בין הנושאים בנטל לאלו שלא.
16: אני רוצה שיהיה לי יותר טוב במדינה הזאת. אני הצבעתי ביבי, והרבה שנים אני מצביע ליכוד.
17: אז הצבעתי ליכוד. כי זו הייתה מפלגה ליברלית, ערכית, ואני לא יכול להצביע לימין של היום, זה לא ימין. אני גר מבחירה בקצרין בגלל הדעות שלי. אני יהודי מאמין, לא שומר מצוות. למה אני מתרחק? שוב, כי הילדים שלי משרתים, אני משרת. המצב הכלכלי, זה הסיבה שנלחמתי בו בהפגנות ב-2011. זה ככה הכסף הלך למקומות לא נכונים, ופה הכסף הולך למקומות לא נכונים.

0: המאבק היום מקבל חיזוק משמעותי מנציגי המתנחלים שבאו לפגישה עם הסטודנטים.
1: אפילו מנכ״ל מועצת יש"ע אז הגיע לביקור הזדהות בשדרות רוטשילד.
2: כולנו עם אחד ויש פה תיקון וזה בר פתרון.
1: אותו מנכ״ל צעיר היה מוכר היטב לראש הממשלה. הוא הרי עבד אצלו כשהיה באופוזיציה עד שנטש בפיצוץ.
3: נפתלי בנט, מי שהיה ראש המטה של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, סיים היום את תפקידו מוקדם מהמתוכנן.
1: במועצת יש"ע, בנט הפך למבקר קולני של מדיניות שהוביל אז נתניהו.
4: נהיה מוכנים בהסדר שלום אמיתי, להגיע לפתרון של מדינה פלסטינית מפורזת לצד המדינה היהודית.
5: הקבינט אישר היום השעיה של התנחלות או של התחלות בנייה חדשות.
6: הבנייה המלאה מתחדשת.
7: נפתלי בנט, בבקשה!
1: משם זו הייתה עמדה נוחה בשבילו לכבוש את מה שהיה מחדל.
8: משהו חדש התחיל!
1: או במיתוגה העדכני, הבית היהודי.
6: אחים ואחיות שלי.
1: זו הייתה ציונות דתית אחרת, עם כיפה סרוגה קטנה וגישה ניצית במיוחד.
2: אם אני אקבל פקודה, כן, לפנות יהודי מביתו, כן, ולגרש אותו, אני אישית, המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור, אני לא אקרא פומבית לסירוב פקודה, אני לא מסוגל
8: כלומר, להיכנס. כלומר, תעדיף ללכת לכלא?
2: כן.
8: כן?
2: כן, במצב קצה, אני אפעל
8: כלומר,
2: כל כך שזה לא יקרה.
8: כלומר, תסרף פקודה. במילים אחרות,
2: יש,
8: בעברית.
2: יש, אני למדתי בתור חייל.
8: תסרף פקודה, תענה לי.
2: למה אתה לא משיב? זה סירוב פקודה. אני לא מסוגל, לא מסוגל, מצטער.
9: מי זה בא?
10: אברהם יצחק
11: ויעקב. הוא יבל נפתלי שיזכה היום. ענק. אז ידענו שהמנהיג שלנו יודע בדיוק מה הדרך שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, לאיזה מטרה צריך להגיע. שזה רצנו ועשינו משברך. רצינו לקבל את מה שקבעת, קבענו ביחד. לא ללכת לעשות ברית ולצאת מהקבוצה אחרי שקיבלת את הידיים על ההגה ולהגיד, שמע, אתם לא מתאימים לי.
12: ערב טוב, שבת שלום.
13: ערב טוב, שבת שלום.
12: ערב טוב, שבת שלום, אולפן שישי
1: בסוף. מי שעוד צמח פוליטית בימי אותה מחאה היה מגיש אולפן שישי.
12: אנחנו לא יכולים יותר לפרנס עשרות אלפי תלמידי ישיבה ולא יכולים לשרת לבד את המדינה.
1: שני הכוכבים החדשים, בנט ולפיד, התחילו דווקא ראש בראש.
14: בנט עצמו הוא בחור נורא נורא נחמד. זו מפלגה דתית שבמצעה כתוב שצריך פה מדינת הלכה.
2: אני לא רגוע לגבי התוכניות של נתניהו אחרי הבחירות. מתכנן קואליציית שמאל של נתניהו, ציפי לבני, יאיר לפיד. האם זה מדאיג אותי? מאוד, מאוד.
1: אבל היה לקמפיין שלהם גם מכנה משותף בבחירות שעסקו בסוגיית השוויון בנטל אחרי שבגץ פסל את חוק הגיוס.
14: מי שמשרת בצבא, אף אחד לא דואג לו. מי שלא משרת בצבא, נותנים לו כסף. נו, זה לא הפוך?
2: אני אוהב את עם ישראל, את צבא הגנה לישראל. אני אוהב את החיילים שלנו.
15: חברים, בואו שנעשה סדר. אני אמרתי ואני עדיין אומר שאני לא יושב עם אנשים כאלה בממשלה.
16: אל תדאג, לא יושבים, רוב הזמן נהיה בעמידה, מתפללים.
15: כן, אבל הסיסמה שלי, באנו לשנות.
17: אל תדאג, הרבה דברים הולכים להשתנות פה. אבל בסך הכל, אין ביניכם הבדלים גדולים. אתה רוצה גיוס לכולם?
15: כן.
17: אם משהו מתכנן, אנחנו נצטרך לגייס גם ילדים בני ארבע.
3: נאמר לכם בזהירות, סביר מאוד להניח שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הבא של ישראל, אבל האיש החשוב במדינת ישראל הוא יאיר לפיד. 31 מנדטים לליכוד ביתנו, 19 מנדטים. סנסציה של ממש ליש עתיד. מפלגת העבודה היא 15 מנדטים. הבית היהודי של נפתלי בנט, 12 מנדטים.
5: הזדמנות לערוך שינויים.
18: נושא השוויון בנטל.
3: דבר כזה עוד לא ראינו בבחירות בישראל. מסתבר שגם הבחירות האלה יהיה ערב אחד עם שני נאומי ניצחון. והם גם נישאים במקביל.
19: לא כל כך משנה כבר אם להימין יהיו 60, 61, 62, כי המפה השתנתה. בנימין נתניהו יהיה כנראה ראש הממשלה, אבל הוא יהיה ראש ממשלת לפיד. לפיד יקבע איך תראה ממשלת נתניהו.
20: נתניהו, מה לברה סורפרזה, אל ריזולטטו דל נובו פרטיטו שנטריסטה לייקו.
21: פרטי מודרי סנטריסט, דו יש עתיד.
1: אבל הסופרייז לנתניהו לא היה רק בעמודת המנדטים של לפיד, אלא בברית האחים שנחרטה בין שני השחקנים החדשים.
19: נפתלי בנט אומר לי מפורשות מאי פעם, אין מצב שאני אכנס לממשלה בלי יאיר לפיד ובלי מפלגת יש עתיד.
1: הברית הזאת התאפשרה גם כי לפיד הביא אג'נדה חילונית, אבל היה מרכז מדיני, לא ימין ולא שמאל. אגב, הראשון שפסק נגד שיתוף פעולה עם מי שכינה בזלזול זועביז.
9: אנחנו לא נעשה גוש חוסם עם חנין זועביז, זה לא דבר שהולך לקרות.
1: ברית האחים דאז היא קוראת הרי אחרי המחאה החברתית של 2011.
13: בדיוק, על מה הם הסכימו ב-2013? על יוקר המחיה, שזה קשור למחאה החברתית, כמו שאמרת, ועל חוק גיוס, שזה קשור לפסילת חוק טל.
1: ועכשיו ב-2026, לצורך העניין, בגלל שבמדינה הפלסטינית כולם מסכימים לא על השולחן, אז שוב הם יכולים לשתף פעולה.
13: בדיוק, ונכנסו גם סוגיות חדשות, שוב, כמו חקירת השיבה באוקטובר, ששם הם בהחלט יכולים להסכים.
1: בנט לפיד בברית האחים הם מקדימים את מה שנקרא היום ברית המשרתים. בעצם אומרים, רגע, המחנה המשותף שלנו זה לא שאנחנו כולנו מאמינים באלוהים, אלא שאנחנו מאמינים בלשרת בצהל, לצורך העניין. נכון.
18: זה מחנה משרת ומחנה משלם מיסים, מעמד הבינוני גבוה, לא משנה אם יש לך כיפה על הראש או לא.
22: זה מתקבל על הדתיים הלאומיים, לפחות על חלקם.
1: ורוב המגזר כן בא איתו לברית האחים.
22: נכון, כי הנושא של החרדים, זאת אומרת, לפגוע בחרדים, לא לפגוע מהבחינה הזאת, אבל פגיעה בחרדים שיהיו קצת מחוץ לקואליציה עם כל הסוגיה, למרות שהיא פחות בוערת, עם כל הגיוס ועם כל הניצול של זה, הרבה דתיים לאומיים בסדר גמור עם זה.
1: אז הם בסדר גמור, היום גם היו בסדר גמור.
22: גם היום, חד וחלק, משום שאם אתה תראה היום את ההישגים של סמוטריץ', היית אומר, וואן, הדתיים לאומיים היו אמורים להצביע. חלק גדול מהבעיה של הציונות הדתית היום, זה סוגיית הגיוס הבוערת.
1: כלומר, אתה אומר לי שכשבנט עושה את הברית עם לפיד, הוא דווקא כן מבין משהו על הציונות הדתית ועל המניעים האמיתיים שלה. זה לא מהלך כל כך מהפכני.
22: הוא מנצל דבר שקיים אצל חלק גדול מהדתיים הלאומיים כל הזמן. הכלל ישראליות. אנחנו צריכים להיות עם כלל ישראל. שחקן המרכזי בכל ארגוני ההידברות ובכל המשתתפים זה דתיים לאומיים.
23: אני, יאיר לפיד, מתחייב כחבר הממשלה.
24: חייב. חבר הממשלה.
25: מתחייב כראש הממשלה.
26: נתניהו נאלץ להשאיר את החרדים בחוץ.
25: והשר לענייני ירושלים והתפוצות.
1: בממשלת האחים, לא תאמינו, מעבירה חוק גיוס עם מועדים וסנקציות.
27: הממשלה אישרה היום את החוק שנועד להביא לגיוס חרדים.
25: הדבר שלנו שילוב של צעירים חרדים בשירות בצהל ובשירות הלאומי.
28: מעבירים היום שינוי היסטורי.
29: תפילה וזעקות שבר הבהירו כחצי מיליון איש. תוכנית גיוס החרדים היא גזרה נוראית שסופה להיקשר.
30: עברנו את האינקוויזיציה! עברנו עינויים קשים, מרים! תנו לנו ללמוד תורה!
31: גני, אני חולה מזיקים.
32: נא לרדת מן הדוכן, חבר הכנסת פורט.
31: גני, אני חולה מזיקים.
32: נא לרדת מן הדוכן.
31: גם אם נמשיך לאסור אותם, הם ימשיכו ללמוד תורה.
32: בבקשה, חבר הכנסת מאיר פורוש, נא לרדת.
31: אני לא יכול לרדת, אני
33: מרכיב. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו.
1: החרדים שנזרקו לאופוזיציה מאיימים אז על נתניהו שיש להם אפשרויות אחרות.
34: שאלו אותי היום בבוקר ברדיו בכל ישראל, האם אני רואה בבוז'י הרצוג אלטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו, ואמרתי כן, בלי גמגום, בצורה ברורה ביותר, המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו, והלוואי ונזכה להכתיר אותך כראש ממשלה.
1: אבל למרות הטון הדרמטי, אל תעצרו את נשימתכם. החרדים ישובו לזרועות נתניהו ואיתו אל השלטון, חוק הגיוס ההוא יבוטל.
35: מהר מאוד הם סלחו לו. בסופו של דבר החרדים הבינו את האילוצים האלה. וסלחו. עכשיו, איך זה קרה? זה קורה הרבה בפוליטיקה.
25: שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה, חובר במחשכים לשרת המשפטים, על מנת לפעול נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. במילה אחת, קוראים לזה פוטש.
36: 43 בעד, 23 נגד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית.
1: בהזדמנות הראשונה נתניהו מפטר את לפיד ולבני על רקע חוק ישראל היום, ושוב יוצאים לבחירות.
37: אנחנו עוצרים את הכתבה הזו בנקודה הזאת עכשיו, כשנחזור על הרגע שבנט עוד שר בעצרת הגוואלד של נתניהו. של זהב ושל נכון. בהמשך כתבה של איר שרקי, וגם למדוד בגדים בלי לצאת מהבית. הדרגיץ אצל הבינה המלאכותית שאמורה לחסוך את הביקור בקניון.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשאר.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני, וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
3: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
6: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יונתן אוריך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר בעיצומה של המלחמה. כך נחשף הערב בחדשות 12. הפגישות לא התקיימו במסגרת שליחות רשמית מטעם המדינה, וראש הממשלה נתניהו העיד מצידו כי לא ידע על קשריו של יועצו בנסיכות ולא עודכן על קיומן. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו שלושה שוטרים. קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור, יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
7: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, ואף התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
6: נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
12: שלום וערב טוב. הנה ידיעה, 30 שנה אחרי הרצח של טופק שקור, ראש כנופיה לשעבר, נידון למאסר עולם. מדובר בגבר בשם דיווין, קיף די דייביס, בן 63, היה מבחירי כנופיית קריפס בלוס אנג'לס, והוא הורשע בתכנון רצח הראפר טופק שקור ב-1996, ונידון ל-40 שנות מאסר עד מאסר עולם. עכשיו, תשמעו למה הוא בעצם נתפס רק ב... הוא נעצר רק ב-2023, כי הוא כתב ספר זיכרונות, ובספר הוא קצת התרברב בעניין הזה של... טופק, והנה, עצרו אותו וכולי, ואז הוא טען שכל הפרק הזה בספר היה בשביל לקדם את הספר, ובכן, אדוני, הרבה שכל כנראה אין, ולכן אתה תבלה את שארית חייך בבית הסוהר. טוב, מי איתנו ערב הזה? אהבת השם גורדון, הוא גם מתאגרף וגם כוכב רשת, והוא השתתף בחנוכה הקרוב במופע כוכבי הרשת סולסטארס 2026. ישי שוורץ הוא מוזיקאי ומפיק, והוא מוציא שיר בשם מה שהיה לי בית. גם איגי וקסמן נעה בין שנות ה-90 ל-2026, עם שיר חדש בשם שיר טוב. מרק אליהו הוא מוזיקאי ויוצר, והוא יספר לנו על פסטיבל חשיפה בינלאומית שמתקיים כבר 17 שנים, ונותן לאומנים ישראלים צ'אנס לעשות אודישן חי מול אנשי תעשיית המוזיקה מרחבי העולם. דוקטור אבנר שביט על הסרט הישראלי המדובר, סרטו החדש של אבי נשר, בכיכובם של שלום מיכלשווילי, מגי עזרזר ויניב ביטון, האהבות שלנו. הסרט מתחיל בשישה באוקטובר ומגיע אל היום הנורא השבעה באוקטובר. עורך ומפיק אסף נבוע, חיים על השידור אליאל סרי וגלי זר אבי, והעורך בדיגיטל אחיה דלוק. אני איריס, מתחילים.
13: אהבת השם גורדון.
14: הילד גורם לטורקי להיכנע.
13: כוכב.
14: גורם לו לפרוש.
13: איזה התרגשות. וואו.
14: יופי.
13: זה הקאפקייק.
14: יופי.
12: וואו. כמה פעמים שמעת את זה, אהבת השם גורדון? כמה פעמים שמעת את הקטע הזה? אוקיי. אז כמובן מתאגרף בענפי איגרוף תאילנדי וקיקסבוקס, ומתחרה בליגות ובארגונים בינלאומיים כמו One Championship. ועכשיו אנחנו מבינים שאתה גם כוכב רשת, מה שנקרא?
15: וואלה, שלגיד נראה לי, לא יודע. אתה יודע איך קוראו למה שאני.
12: כמה עוקבים, מה אכפת לך להיות כוכב פה או שם? כמה עוקבים יש לך למשל באינסטגרם?
15: מעל 100,000.
12: מעל 100,000, אוקיי. והכמות האדירה הזו של העוקבים בעיקר הגיעו אחרי הקרב הזה?
15: עם הטורקי, כן.
12: כן, אוקיי.
15: כן, בטח.
12: אוקיי, ואנחנו בעצם נפגשים כאן כדי לספר על מופע בשם כוכבי הרשת סול סטארס 2026. אתה יודע, כשאני הסתכלתי על המלבד, אני חושבת השם שלך, לא הכרתי כמעט אף שם, בבויה למשל, איציק ראובן, מאפין, זה כבר לאנשים... שם...
15: זה מאוד, זה מדבר לקהל הצעיר יותר.
12: אוקיי,
15: זהו. אבל שאני אפילו לא כזה הכרתי, אני לא בעולם הזה כל כך.
12: אוקיי.
15: אבל הכרתי עכשיו, ומה אחלה חבר'ה.
12: ומה האנשים האלה נגיד עושים? מה, מי זה בבויה?
15: הם יוצרי תוכן של העיר.
12: אוקיי.
15: לתוכן.
12: אז כשהזמינו אותך להשתתף במופע הזה כיוצר תוכן, מה חשבת על זה?
15: תוכן שזה נדיק יותר תוכן, אז זה נותי יותר כספורטאי.
12: אוקיי, ואז מה?
15: כספורטאי, שבסוף דבר יש לי גם קהל מאוד גדול של ילדים. אז לכן ידעו כאילו שהילדים רוצים לראות אותי. ויש הרבה ילדים שלא יכולים באמת להגיע לאירוע הקרבות שלנו. אז זה בעצם הזדמנות מטורף, וגם כל ילדים לפגושתי ושאני מופיע שם.
12: מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? יהיה קרב שם, או שאתה לבדך תראה כל מיני מהלכים?
15: זה, האמת שזה פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה. אני, מה שאני הבנתי, זה הולך להיות מופע של המון אתגרים על הבמה. יכול להיות אתגרים פיזיים, אתגרים מנטליים, אתגרים כאילו, באז, כאילו, לא יודע מה יכול להיות שם. יכול להיות שם כל מיני אתגרים. כמו מרוץ מיליון מאמין, אתגרים כזה, אבל על הבמה, וכל הילדים בהם צפות בנות, אתגרים ומתחרים ותחפורות ועצבים והכל, והכל במקום אחד.
12: עכשיו, אני קוראת שאתה מתנדב, אהבת השם גורדון, למען לוחמי צהל, שנמצאים, לוחמי צהל פצועים כמובן, שנמצאים בתהליכי שיקום. אז כשאתה מגיע למחלקות האלה, אני מניחה שאתה רוצה גם לתת השראה לעובדה שהרוח האנושית, נכון, צריכה להיות חזקה, וצריך להילחם בעצם, נכון? כדי לחזור אל החיים עם הפציעות ועם המוגבליות. אתה יכול לשתף אותי מה אתה פוגש שם, איך זה משפיע עליך?
15: בדרך כלל כשאני מגיע אני עושה למימון קטן.
12: אה, וואו.
15: כן. ואז אנחנו חושבים והם שואלים שאלות. אני שואל שאלות, הם עונים. אני עונה, וזה שיח.
12: הם מערכים לך ואתה...
15: אני לא אתן הגבלת אותם דבר הזה.
12: כן, הם מערכים אותך ואתה מתארח אצלם. קודם כל מזל טוב, גם התחתנת לא מזמן.
15: כן, כן, תודה רבה.
12: בן כמה אתה אהבת השם?
15: אני בן 20.
12: אוקיי, אוקיי. מוקדם התחתנתם, בת כמה רעייתך?
15: 19.
12: אוקיי. בסדר גמור, וואו, לא צפיתי את התשובה הזאת שאתה כל כך כל כך צעיר. מה התוכניות שלך קדימה?
15: להמשיך את מה שאני עושה ולהגיע באמת להכי רחוק שאפשר. דני באמת כאילו להציג את המילה ברמות הכי הכי גדולות, וכך יותר באמת להנחיל את הענף הזה בארץ. זאת, זה ענף בלתי נשכח, להפוך פה משהו שזה
12: אז אני אז באמת אחרי
15: חלק מהעם של מנחה שלא יודע סתום את החימה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, גם לדרך שזה מחנך אותך, וגם בקריא ידעת להגן עצמך בכל סיטואציה אפשרית.
12: זאת אומרת, אתה אומר שהענף ספורט התאילנדי והקיקבוקס גם מאפשר לך להפוך אותו לפרקטי חלילה אם אתה תחת איום, וזה גם ספורט כמובן, נכון? וגם עניינים מנטליים, להתחזק וכולי, ואני מניחה שיש גם פילוסופיות כאלה מהמזרח בענפי האיגרוף האלה. ברור. אהבת השם, גורדון, מתאגרף, כוכב רשת, סול סטארס 2026, מופע חנוכה שהתקיים בהיכל שלמה בתל אביב, בין ה-6 ל-11 בדצמבר, והתחרה על קהל ילדים, והמשפחות מול הפקות החג, ואנחנו מאחלים לך הרבה הרבה בהצלחה. תודה.
15: תודה רבה.
12: אהבת השם גורדון.
15: תודה רבה.
12: ביי ביי.

0: שלום מרק אליהו, מוזיקאי ויוצר. הקטע שאנחנו מנגנים עכשיו צבר כ-180 מיליון צפיות.
1: שלום.
0: מרק?
1: כן.
0: אני אומרת שהקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו צבר למעלה מ-180 מיליון צפיות.
1: נכון, 180 מיליון ביוטיוב ובכל הפלטפורמות יחד, זה קרוב לחושב 18 ביליון.
0: מה? תסביר לי את זה. ביליון? מה? אוקיי. מי יודע לספור עד ביליון?
1: וכל אלה.
0: יואו.
1: זה משמח מאוד.
0: אתה יכול להסביר את זה? למה זה דווקא?
1: כנראה שהוא נגע באיזשהו רגש, גם שהיה נכון בתקופה שהשיר יצא, שזה היה בתקופה של הקורונה, אני חושב, של הסגרים ואנשים, יצא שהרבה אנשים הייתה להם הזדמנות פתאום לראות את עצמה, להיכנס פנימה יותר
0: ולשמוע מוזיקה בנחת.
1: לשמוע מוזיקה בנחת.
0: כן.
1: וגם הוא נלקח לכמה סדרות מאוד מאוד גדולות שמשודרות גלובלית בעולם, שגם זה קידם את זה, וכמובן אנשים שאהבו, זה הסתדר להם בתוך הסטורים והרילסים בפלטפורמות הדיגיטליות החברתיות.
0: וזה עוד גודל עם השנים?
1: כן, יש לזה...
0: חיים?
1: יש לזה חיים, זה ממשיך להישמע.
0: מרק, אתה יודע, אתה מה שנקרא יוצר מוזיקת עולם. זה אומר שהקריירה שלך הייתה גם בעולם, לא רק כאן בארץ. מאז השבעה באוקטובר מתרחקים ממך, בגלל שאתה ישראלי?
1: תראי, יש טריטוריות ומדינות שאנחנו כבר לא נוסעים אליהם. למשל, הייתי מופיע עשרות הופעות בשנה בטורקיה.
0: כן.
1: זה היה מאוד, מאוד מיינסטרים, אפילו הגיע לרמות של מיינסטרים בטורקיה.
0: אוקיי.
1: שירים הכי מושמעים בטורקיה, בספוטיפיי, לתקופות נכבדות.
0: זה הברור, אתה יודע, שלטורקיה לא נוסעים, אבל פסטיבלים באירופה ו...
1: אז גם פסטיבלים נעצרו, כאילו פסטיבלים לא מזמינים, נמנעים מלהזמין אומנים ישראלים, אבל יחד עם זאת, הקהל שלי שהוא... בכל העולם והרבה באירופה, זה לא נפסק ואפילו גדל. אני מופיע עשרות הופעות בשנה ברחבי אירופה.
0: זה קצת מנחם ומשמח אותנו, שבסוף יש קהל שפשוט רוצה את המוזיקה ולא את הפוליטיקה ואת השנאה.
1: לגמרי. זה איזושהי תקווה ומשהו שבהחלט משמח.
0: אנחנו בעצם רוצים לספר כאן על פסטיבל חשיפה בינלאומית שמתקיים 17 שנים כבר, ונותן לאומנים ישראלים מין צ'אנס כזה לעשות אודישן חי מול אנשי תעשיית המוזיקה מרחבי העולם. וגם השנה הוא מתקיים, למרות שאנחנו יכולים לחשוב שאולי כבר לא נותנים לנו צ'אנס, אבל מסתבר שקצת נותנים לנו צ'אנס.
1: זה מעבר לצ'אנס, כי בישראל קודם כל זה איזשהו קור היתוך מוזיקלי של כל העולם ביחד אצלנו, ולא רק קור היתוך, אלא נולדים פה דברים שהם מיוחדים ושונים ומחדשים גם במוזיקה, במיוחד בתחומי האומנות, אבל גם כמובן בהייטק ובעוד תחומים.
0: אז בעצם, קודם נספר שאתה נחשפת בעבר במסגרת הפסטיבל הזה, התקבלת להופעות בפסטיבלים ברחבי העולם, ומשם בעצם הקריירה שלך ממריאה לקריירה בינלאומית, ואתה גם כוכב כאן בה. אפילו הייתי בהופעה שלך וזה תענוג מטורף.
1: זה כיף לשמוע.
0: כן, ממש. ואני רוצה לשאול, איך זה עובד? יש קול קורא כזה, שיש את הפסטיבל, ואנשים מכינים דברים במיוחד, וזה בזומים כזה, או שאנשים מפיקים וסוכנים וכולי, מגיעים לארץ?
1: אז זאת לאו דווקא פלטפורמה ש... שעכשיו לוקחת אומן שהוא לא מוכר וחושפת אותו ומוציאה אותו לעולם. יכול להיות שיש אומנים שזה קרה להם. אני יצא לי מספר פעמים להופיע בחשיפה, וזה לא, לא משהו שאני עושה בשביל לפרוץ ולהגיע למפיקים חדשים או למנהלים אומנותיים חדשים, אלא זה מין איזושהי ג'מה, אפשר לקרוא לזה, זה חברה, את רובם אני מכיר כבר הרבה מאוד שנים, וזה חברים טובים, גם החבר'ה שמנהלים את החשיפה, וגם...
0: אבל העיניים של מי החשיפה, זו השאלה. נגיד שמפיקי הפסטיבל עם אנשי הצולל תצאו בה, בשיתוף עם החטיבה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ, חברת עדן, רשות הצעירים של עיריית ירושלים, הקרן לירושלים, משרד התרבות ועיריית ירושלים, אבל מי יצפה בחשיפה?
1: אז באמת יש שם אנשי מפתח, שהם כבר חברים הרבה מאוד שנים.
0: ישראלים?
1: לא.
0: לא.
1: מהעולם, okay. גם מנהלי לייבלים שונים, וגם מנהלי פסטיבלים.
0: הם מגיעים פיזית
1: רדיו.
0: או שזה בזום?
1: זה בלייב.
0: אוקיי.
1: נפגשים בלייב, הם באים לכמה ימים לישראל ושומעים הופעות, גם של אומנים.
0: אז בדיוק, זה מה שאני...
1: נחשפו.
0: זה מה שאני שואלת, האם הם באמת מגיעים בשלוש שנים האחרונות האלה לישראל, אותם אנשי מפתח?
1: כן, הם מאוד, קודם כל זאת חבורה.
0: אוקיי.
1: שאוהבים להיות ביחד, וזאת הזדמנות, חבורה וקולגות וחברים שאוהבים להיות ביחד, ויש להם הזדמנות של להיות כמה ימים ביחד ו... ולעשות את הדבר שהם הכי אוהבים, לשמוע מוזיקה ו... ולנסות להביא את המוזיקה הזאת לקהלים שלהם, אם זה שדרני רדיו, אם זה מנהלי לייבל, אם זה מנהלים מוזיקליים של פסטיבלים. זו הזדמנות לאומנים גם שלא מוכרים להראות את עצמם ואת מה שהם עושים, ולפעמים זאת הזדמנות בשבילהם להופיע ולהשמיע את האומנות שלהם לקהלים בעולם. וגם לאומנים שהם כבר, שמכירים, שכבר נמצאים בתחום, והמנהלים האומנותיים האלה, ואנשים שבאים לחשיפה כבר כן מכירים, אז הזדמנות לאומנים האלה להשמיע את המוזיקה החדשה שלהם.
0: נספר
1: את הסיפור העכשווי שלהם.
0: כל זה קורה בין ה-17 בנובמבר ל-21 בנובמבר. 50 הופעות שהכניסה עליהן תהיה במחיר סמלי או אפילו חופשית, והוזמנו אורחים באמת מתעשיית המוזיקה הבינלאומית ופסטיבלים וכולי וכולי, וזה גם בירושלים וגם בתל אביב.
1: נכון, ובשבילי אני לקראת אלבום חדש שעומד לצאת בקרוב, וזאת הזדמנות לחגוג אותו ביחד, גם עם הקהל שלנו המקומי שמקבל כניסה חינם, ויש וייב מטורף בחשיפה.
0: איפה תופיע? באיזה מקום?
1: בירושלים.
0: איפה?
1: אני לא יודע בדיוק עדיין.
0: אנחנו נתעדכן, ואנחנו סקרנים מאוד לקראת האלבום החדש שלך. אני רוצה להודות לך מאוד, מרק אליהו, בהצלחה.
1: בשמחה גדולה ותודה.
0: בבקשה, להתראות, ביי ביי.
1: צ'או, צ'או.
0: שלום איגי וקסמן.
2: שלום איריס קול.
0: ערב טוב, תתחדשי בשעה טובה. אני יודעת שכבר כמה ימים, אולי אפילו שבועות, את מתרגשת מאוד מאוד לקראת שיר החדש שלך, שיר טוב.
2: כן, מה נשאר לי בעולם הזה חוץ מלחכות ולהתרגש?
0: די, נו איגי, מה נשאר לי בעולם?
2: נו, אבל זה כיף, זה טוב, מה נשאר?
0: בסדר
2: גמור. הכל כזה מאפן, בואי שבחות אני אתרגש ממשהו.
0: נכון, יש את הכללי כזה של מה שקורה בחוץ, שהוא מאפן, הוא גם מגיע אלינו כמובן, אבל אני חושבת שבמקרה שלך, אוקיי? זכית לכל כך הרבה, גם לבעל מדהים,
2: נכון.
0: לעתי, ושני ילדים קסומים ומוכשרים מאוד מאוד.
2: נכון.
0: ובכלל המשפחה שלך היא כזה משהו שאת, שהוא מאוד נוכח ברשתות החברתיות, איפה שאנחנו יכולים לראות מה עובר עלייך.
2: כן, כן, בכל זאת, את יודעת, יש גם פילטרים, בוא נגיד שאני לא, פה ברור. רבה עם הילדה ובצרכות של קור רחוב, את זה אני לא אצלם. בכל זאת, יש לי מתבגרת בבית, אבל... Okay. הם אוהבים להצטלם, הקטן לא אוהב, אבל לילי מאוד אוהבת להצטלם, ואני ואתה אוהבים. ואת אורי איכשהו הצלחנו לדחוס לקליפ, שזה היה נס מבחינתי, למרות שמיד אחרי זה הוא אמר שהוא מתחרט, הוא מבקש להוריד אותו בעריכה.
0: צודק, למה לא להוציא לי עם התנשמה קצת?
2: ברגע שהסכמת חמוד שלי.
0: חתמת, חתמת.
2: זה חתמת. כן. זאת אומרת, אי אפשר, אמרת, ממש אי אפשר, זהו, זה דן דיל.
0: לגמרי, ואת יודעת, אני שנייה רגע משתפת במה שאני רואה ברשתות, אז מצד אחד את המשפחה, את ההתבגרות של הילדים, ואת התובנות על הזוגיות שלך, ורגעים מתוקים כאלה ביניכם, ובתל אביב, ואישה שהיא בת גילך עם רוח מאוד מאוד צעירה וכו', ומצד שני, את גם מאוד מחזירה אותנו לשנות ה-90, לרגעים החזקים שלך, לדברים שאהבת לעשות, למשל... צילמת הרבה מאוד, יש לך ממש ארכיון מפואר של מה שקרה כאן במועדונים, ברוק וכולי של שנות ה-90. אז מתי עולה הרגע שאת מבינה שיש לך את האוצר הזה ואת משתפת?
2: הבנתי את זה לפני 10 שנים, בתור אז הייתי סטודנטית לצילום, אז פשוט היה דיל שכל מי שבא אליי אני פוגשת, אני חייבת לצלם אותו.
0: מתי זה אז, על מה אנחנו מדברים?
2: 89, 90, 91, 92.
0: אוקיי.
2: הייתי סטודנטית בקאמרה אובסקורה, וצילמתי באמת ערימות, ערימות. כל היום הייתי עם הצלמה, צילמתי את כולם בבית, בחוץ, בהופעות, מה שרצו, צילמתי. ולפני 10 שנים בערך, ליסה פרץ, שהיא גם מהדור שלנו, נפגשנו וסיפרתי לה, באמת עשינו תערוכה. של הדבר הזה בגלריה והיה מאוד מוצלח. ועכשיו שהתחלתי לסדר את המחסן ומצאתי עוד אלפי קונטקטים ונגטיבים והכל...
0: מה, הלכת ממש לפתח את זה בחנות צילום שעוד עושה את זה?
2: לתערוכה, לא.
0: לתערוכה, אוקיי.
2: בוודאי, בטח. דחפנו ידיים בחדר חושך, הכל. ניערנו, ייבשנו.
0: וואו.
2: היה כיף. אז עכשיו התחלתי להעלות את זה לאינסטגרם.
0: כן.
2: אז כל פעם זה באמת חיפוש מחדש, לצלם את זה מחדש מהתמונות הישנות, גם הנגטיבים, צריך לטפל בהם. ועכשיו מדברים כבר על תערוכה נוספת, וספר אפילו אולי.
0: וואו, מדהים.
2: אפילו אולי.
0: אפילו וגם אולי. גם, לא, אולי ואפילו.
2: גם ואפילו וגם אולי.
0: על אפכם ועל חמתכם. והשיר הזה, שיר טוב, מחזיר אותנו, הוא על שני זמנים, כי את כותבת,
2: כן.
0: כולם אומרים שנות ה-90, על אופניים, שני ילדים, בוכה וצוחקת, שמיים כחולים, זאת אומרת, תמיד היה כאן מורכב, אבל אנחנו יכולים להתגעגע עכשיו לשנות ה-90, אבל את מזכירה...
2: זה לא בדיוק ככה, כאילו כן, פשוט ב5 שנים האחרונות יש איזה נוסטלגיה מטורפת, או פחות אפילו ב3 שנים האחרונות, שפשוט אני הולכת ברחוב ורק מדברים איתי על ה-90s, ואני מרגישה שכל הזמן רוצים שנחזיר, אני ולהקתי וכל הלהקות, נחזור לשם, כי זה מזכיר משהו תמים, ואת הנאורים שלנו, וגם אני מתגעגעת, ואז שישבתי... נכתוב את השיר, אמרתי לו, שמע, סיפרתי לו דברים עליי ועל הילדים, ואמרתי שכולם מדברים איתי על שנות ה-90, אבל אני, את יודעת, על אופניים עם שני ילדים, וכל הדיסוננס הזה בין זה לזה, בסך הכל אני רוצה שיהיה טוב.
0: הבנתי, הבנתי עכשיו את העניין. זה באמת על המפגש, המפגש שלך עם האנשים, ואת בתוך חיים שהם כבר... לגמרי אחרים ממה שהיה בשנות ה-90, מרגישה גם את הגעגוע, גם את המציאות, את הרצון הזה שיהיה טוב, ואת כותבת מדינה כואבת בתוך כלוב. כן, אנחנו קצת מרגישים בתוך כלוב עכשיו. גם בגלל שפחות אוהבים אותנו בחוץ, וגם כי אתה רוצה כבר כאילו לצאת למקום שיש בו אוויר, נכון?
2: נכון, לנשום. כאילו, אני רק רוצה שיהיה טוב, כאילו, לא כל כך בסיסי. וחשבתי מה עושה לי טוב, אז אמרתי במקור ליונתן, נכון ששומעים, נגיד סתם, רואה, אז יש פזמון טוב, ואז בא לך לשמוע את השיר עוד פעם בגלל הפזמון, בא לי שיר עם פזמון טוב, שיר טוב פשוט.
0: כן, והשיר טוב.
2: בא לי להרגיש כמו שיר טוב.
0: אז הוא ממש ממש טוב, השיר הטוב הזה, הוא טוב, הוא גם טוב וגם קוראים לו שיר טוב.
2: לא, זה נכון, זה נכון, זה פשוט שיר שעושה מצב רוח, רציתי משהו שעושה שמח ותקווה וחיוך, זהו, פשוט, לא לדבר את השכל, פשוט ככה אני מרגישה וזה מה שעבר.
0: הכי, הכי, הכי בא לנו שיהיה ככה. וואו. אנחנו ננגן אותו עכשיו, ואנחנו מקווים שממש עוד מעט נגלה שממש משתפר.
2: וואו, הלוואי. אני ממש אשמח.
0: כן? את יודעת למי אשמח. את מצביעה?
2: אני יודעת.
0: זה סודי?
2: זה שלי, כן.
0: אוקיי, בסדר, גמור.
2: לא,
0: בסדר. כאילו... כן. אני רואה היום, את יודעת, שישנן כאלה שהן יוצרות תוכן שהחליטו שהן כן חושפות ואומרות ומדברות, למרות שזה יכול להיות קצת כזה מורכב כאן, כי לפעמים מתפוצצים עליך.
2: כן, כל מורכב פה.
0: אגב, בחוויית הרשתות החברתיות שלך, למרות שאת לא עושה שום דבר כזה שהוא פרובוקטיבי.
2: לא,
0: לא, בלי קשר. אני מז'אנר אחר, זה מצוין. את לא נתקלת בהייט וכאלה, נכון? זה הכל בטוב
2: לא,
0: כזה.
2: לא, היה הרבה שנים שכתבו, תפסה בעל חתיך, איזה מכוער איתי וכל הזה, וזה צחיק אותי, זה אני מתה על זה.
0: אוקיי.
2: משעשע מאוד. זה משעשע.
0: מכוערת.
2: אני לא מתרגשת. אני מתרגש מכאלה תמים.
0: אחת הפצצות שמסתובבות כאן.
2: בדיוק.
0: תתביישו לכם מהקנאים.
2: אני אכפת לי, נראה לך שאכפת לי.
0: לא, רק רציתי לומר. שיר טוב. איגי וקסמן, תודה רבה.
2: תודה רבה, אירי.
0: להתראות, ביי ביי.
2: ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה. כפוף לתקנות.
1: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מטח.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
8: שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע.
9: שלום.
8: שלום שלום, אז הנה סוף סוף האהבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, בכיכובם של שלום מיכל שבילי, מגי עזרזר, יניב ביטון, אמיר בנאי, נועה כהן, אבלינה גואל, דס ירון. אז מה אתה אומר?
9: כן, כל שחקן בישראל פחות או יותר כרגיל אצל אבי נשר, אבל ברצינות זה סרט אנסמבל, מסוג שהיינו רואים בזמנו בסרטי אסונות אמריקאים. הוא גם שומר על המבנה הקלאסי של הסרטים הללו, שאנחנו פוגשים אנסמבל של דמויות שמייצגות קצוות ורבדים שונים של של החברה, והן חיות את החיים שלהן ויש להן בעיות רגילות מסוג שיש לאנשים רגילים. ואז קורה משהו. בסרטי אסונות זה היה שמטוס מתרסק, ספינה טובעת, פה כל הדמויות הללו אנחנו בוקשים אותם בשישה באוקטובר, ואז קורה מה שקורה בשבעה באוקטובר.
8: אגב, אתה זוכר את השישה באוקטובר?
9: איך אפשר לשכוח?
8: את השישה באוקטובר.
9: אני זוכר שבאותו, זה מצחיק שאת שואלת, כי חלק מהקטע בסרט זה שכל הדמויות יש להן כל מיני בעיות, שנראות להן באותו זמן כמו הבעיה הכי גדולה בעולם, ואז כמובן הכל מתגמד. אני זוכר שבשישה באוקטובר בערב, רגע לפני שנכנס לשבעה באוקטובר, הייתי בדילמה שמאוד העסיקה אותי, האם היה איזשהו סרט שיצא, והיה לי דילמה שמאוד העסיקה אותי, האם לראות אותו באותו ערב או לחכות למחורת.
8: כן.
9: וככה זה בסרט הדמויות יש דילמות קצת יותר מעניינות, לא משעממות כמוני, אבל זה פחות או יותר אותו רעיון.
8: אז בעצם אנחנו רואים את החיים של הדמויות האלה, שהן לא כולה, זאת אומרת, אני מבינה שיש כל מיני יחסים, אבל הם לא כולם ביחסים, זאת אומרת, הדמויות לא מחוברות אחת לשנייה.
9: בסופו של דבר כולם איכשהו
8: הם כולן תיפגשנה, מה שנקרא?
9: כן, או שאיכשהו כן קשורות אחת השנייה. יש למשל נועה כהן מגלמת צעירה שעוברת לגור ליד האקסיט של הבן זוג החדש שלה, וזה הכל מתחבר, כולנו רקמה אנושית חיה.
8: כן.
9: בסופו של דבר כל הדמויות נלחמות על החיים שלהן, יש כאלה ש ישרדו, כאלה שלא, וכולן ידלמו גבורה יוצא דופן. ועכשיו השאלה זה איך אנחנו נגיב לזה, כי קרה משהו מעניין, אני חושב, קרו הרבה דברים כמובן, אבל בהקשר לשבעה באוקטובר קרה משהו מעניין, שיצאו כבר סרטים על השבעה באוקטובר, אבל הקהל לא בא לראות אותם, למרות שאולי היית מצפה שזה יהיה הדבר שאנשים הכי ירצו לראות, או להוציא מהמערכת, או להתמודד איתו. אבל בטלוויזיה כן ראו את התכנים על השבעה באוקטובר. פאודה הייתה עדיין הצלחה ענקית בישראל, וגם לא

0: רק בישראל. שאלה מעניינת, למה אנשים מוכנים לראות את זה, מוכנים, רוצים לראות את זה בטלוויזיה, ולא בקולנוע.
1: זאת אני, שאלה, זה נראה לי שהתשובה כמעט כותבת את עצמה. אתה יודע, אנחנו...
0: מה התשובה?
1: אנחנו כאן... בעצם כל הזמן עסוקים בשבעה באוקטובר, אז היה את השבעה, ואחרי זה את המלחמה, ואחרי זה החטופים, ואחרי זה עד שהייתה עסקה, ואחרי זה הייתה עסקה, ואחרי זה השנאה בישראל, אל ישראל, והעובדה שאנחנו מנסים, את יודע, בהסברה, ועכשיו הבחירות, אז מזכירים את השבעה, ומי לא יתעורר בבוקר, ובאיזה שעה יתעורר בבוקר, ושנה לשבעה באוקטובר, ושנתיים, זאת אומרת, אנחנו באמת, באמת, באמת, בשבעה באוקטובר באיזשהו אופן. ולכן אולי כשאנשים רוצים לצאת אל בתי הקולנוע, הם רוצים לשכוח לרגע מהשבעה באוקטובר. יכול להיות שזו תשובה טובה?
0: זה תמיד התשובה שלך מעולות, אבל אני כאילו, השאלה שאני שואל זה, התכנים זה אותם תכנים, אז מה כבר ההבדל? ההבדל שזה עוד 10 דקות, אנחנו גם כולה בישראל, זה לא שאנשים פה... צריכים לצאת לערבות אלסקה, לראות אז ההבדל זה עוד 10 דקות שאתה יוצא לקולנוע, עם כל הכבוד.
1: נכון, לא, אני מבינה, אבל זה לא רק עוד 10 דקות, זה אולי לחזור במצב, אתה יודע, זה יותר מ10 דקות. זה לחזור במצב רוח הזה וכולי. אני לא מבין, זאת אומרת, אני לא שופטת את זה, ואני לא חושבת, לא אומרת מה דעתי בעניין הזה. אני, אגב, מאוד מאוד סקרנית לגבי האהבות שלנו.
0: אני חושב שזה סרט שצריך לראות, קודם כל נשר כרגלו מביים אותו במיומנות קולנועית מוחלטת, אני חושב שהוא עושה את זה בהרבה כבוד, זה סרט...
1: אנחנו נכנסים בסרט לשבעה באוקטובר, או שזה רק על השישה באוקטובר?
0: אנחנו רואים בסרט מה שקורה בשבעה באוקטובר מאלף עד תף, בגלל זה אני השוויתי את הסרט לרשימת שינדלר, שעושה דבר דומה, מציג לנו את ה... את האירועים, את הזוועות, מ-א' עד ת', עושה גם סדר באירועים. זה כמובן מאוד קשה לצפייה, אני חושב שזה הרבה פחות גרוע ממה שזה היה יכול להיות, ונוהג בהרבה כבוד לחומרים הרגישים הללו. בסופו של דבר גם משאיר הרבה מקום לתקווה ולאופטימיות ולאהבה, ולכן גם הסרט נקרא האהבות שלנו, ואני חושב שהוא מאוד חשוב שהוא קיים, בעיקר כי יש כל כך הרבה הכחשה.
1: אגב, בעולם, בפסטיבלים, מעוניינים לראות אותו?
0: מה הייתה השאלה?
1: מעוניינים לראות את הסרט בפסטיבלים בעולם?
0: הוא קרן בפסטיבל טורונטו, שזה אחד הפסטיבלים החשובים בעולם, וזה הדהים אותי שאבי נשר הצליח לפרוץ את חומת החרם, ושיקרינו אותו שם, אבל... אבל לא מעבר לזה, העולם, דיברת קודם עליך, אנחנו מתנהלים, העולם חי בהכחשה לעומת השבעה באוקטובר, העולם לא רוצה לדעת מה קרה שם, חי בנרטים שלו. חשוב שהסרט הזה קיים, חשוב גם לתמוך בו, זה קשה בצפייה.
1: כן, וכך נעשה. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע.
0: תודה לך, תודה לך מנשר, להתראות.
1: להתראות, ביי ביי. שלום למוזיקאי והמפיק ישי שוורץ.
2: אהלן.
1: היי, אנחנו בדרך כלל נפגשים כאן בכובע המפיק שלך, נכון? והנה עכשיו אתה מוציא שיר בשם מה שהיה לי בית, וזה שיר ראשון מתוך אלבום חדש, אלבום סולו ראשון בעברית. כי בדרך כלל כל נשמע נכון יותר באנגלית, אנחנו מדברים על רוק כבד. ואתה בעצם מה רוצה, לא, כשעושים, אתה יודע, כשאדם כמוך, שהוא גם מפיק, שמביא ומתעסק עם הרכבים כאלה של רוק כבד בארץ, כשאתה מגיע אל המילה העברית, יש כאן איזו אמירה עברית, ישראלית ועברית גם?
2: אני חושב שקודם כל המילה העברית היא לא זרה לי, הוצאתי ספר שירה כבר בגיל 17, ב-93, כמשורר. וכל האלבומים האחרונים שלנו, במסגרת הלהקה שהייתה, יצאו גם בעברית במקביל.
1: אוקיי,
2: אוקיי. הם יצאו באנגלית, אבל הם יצאו גם בעברית במקביל. אבל כן נכון שבתקליט הזה יש משהו נורא ישראלי ונורא שורשי ונורא שלנו, והרבה פחות אירופאי, והמוזיקה ישראלית לגמרי. זה כן.
1: כן, אתה יודע, השיר הזה, מה שהיה לי בית, הוא לגמרי יכול להתחבר לתחושה של הרבה מאוד ישראלים מאז השבעה באוקטובר. אז ספר לי עליו. אני אקריא כמה בתים ככה ברשותך, שאנשים יבינו במה מדובר. בין חולות הלכנו שעות, בלי כיוון, בלי מטרה, שצעק עצור, עצרנו, גדר פרוצה, אש חיה. ומה שהיה לי בית, טילי אפר, שנים שרופות, ואיך מכאן לחזור, ואיך למצוא מילים, ואיך לחזור. הוא בא של דוב בפינת החדר, עיני התלושות, גופה מחורר, פנים וגוף הופכים לאפר, ואבא לא חזר. אתה יודע, אני מקריאה את המילים האלה, ואפשר לראות את הקטעים האלה שראינו במהדורות החדשות, בסרטים
2: הדוקומנטריים. מקריאה את המילים והסרטים רצים מול העיניים.
1: בדיוק, אלה מילים מאוד, אתה יודע, שאתה ממש יכול להריץ ולראות. נשבות לנו על על טראומה ממש, גם מי שלא היה שם.
2: לגמרי.
1: אז זה, כזה יהיה האלבום?
2: לא.
1: אוקיי.
2: השיר הזה, מבחינת התוכן שלו, הוא מאוד ספציפי, הוא דווקא יותר עוסק לאו דווקא במה שקרה בשביל אוקטובר, ויותר באפטר אפקט, שאנשים ממשיכים...
1: אתה קורא לזה הקול השקט של העדף השלישי.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: אנשים ממשיכים, מצפים הם שילכו לעבודה, שישלמו מיסים בזמן, שיעשו הכל פיקס לפי הספר. והם מתנהלים והם רצים והם מגשימים יעדים so called ובודקים אותם ובפנים הלב שלהם שבור ומרוסק וקשה להתגבר וכל דבר קטן מקפיץ ומתרגר ומצפים ממך לחזור לחייך, זהו, נגמר, קדימה. אז זה לא ככה.
1: אתה יודע, אתמול אני חייבת לשתף אותך, קלטנו כאן תוכנית, והייתי בתחושה ממש של היי, כי כל התוכנית הייתה כזו של עולם שהייתי רוצה להתקיים בו, אוקיי? שיש אומנות ותרבות והופעות וטלוויזיה טובה, ואז ככל שהשעות ככה התקדמו, פתאום קרה האסון הנוראי הזה בטיול, ופתאום שאלתי את עצמי, האם אנחנו צריכים להשלים עם זה שאנחנו חיים... בתוך הפוגה כזו בין אסונות.
2: אז זהו, זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש בשנתיים האחרונות שבמקום לחיות במציאות שאני זוכר אותה מנעוריי, גם בישראל, של חיים פחות או יותר, קצת, חיי אינטנס, אבל חיים שאנחנו החזקנו נכון. אותם שפויים, כשפה ושם אתה יודע שיהיו פיגועים, שיהיו כן. אסונות, וזה חלק מהמשחק במזרח התיכון, אנחנו עברנו למצב הפוך. אנחנו כרגע נמצאים בשגרת אסונות ופיגועים והרג, שבתוכה פה ושם יש לך רגעי שפיות.
1: אם, כן.
2: זאת, זה יתהפך.
1: ממש.
2: ממש כמו שתיארת, אתה כאילו מרגיש, כמו שאז אמרנו, אוקיי, פעם בחודשיים יהיה איזה אסון, אז היום אתה מרגיש, פעם בחודשיים יהיה לי טיפה אוויר.
1: כן, לא, זה באמת, זה קשה מנסו. טוב, אבל אנחנו...
2: אבל האלבום הוא מאוד מגוון, גם פחת התמלילים מהטקסטים וגם פחת המוזיקה, זה השיר הכי קודר בתקליט.
1: אוקיי. אנחנו דיברנו בעבר שזו תקופה פחות טובה להפקות ולמוזיקה ולתרבות, בטח כאלה שלא כל כך רוצים להגיע אלינו. אז בכל זאת, אם יש פחות הפקות, יש פחות פרנסה, ואלבום שלם מאוד מושקע, מעובד לאלה ולאילה, אז מאיפה פרנסה בימים האלה? סליחה שאני נכנסת לשם.
2: מאיפה פרנסה?
1: כן, אתה יודע. המציאות
2: דוחפת אותך לעשות דברים שאתה לא חושבת שתעשה. אני בשנה האחרונה עובד גם כשכיר בתרבות בעיריית רעננה.
1: אוקיי.
2: מביא עוד כמה...
1: טוב שלא אמרת כפר סבא עכשיו, אנחנו קצת גם פה מבולבלים, טוב לא משננו. אוקיי.
2: עושה עוד דברים, עושה עוד פרויקטים, כדי גם להכניס כסף וגם לממן את התקליט, ולהגשים את החלומות. תקופה מאוד קשה. ואני לא, אני רוצה להגיד שאני מקווה שהיא תעבור, ברור שאני מקווה שהיא תעבור, אבל מי יודע, זה יכול לקחת שנים.
1: כן. אנחנו מקווים ש... אתה יודע, אתה אומר תקופה מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני, אנחנו רואים אותנו, אוקיי? אולי נוכל להסתכל על זה אחר כך בעתיד, כשנהיה במקום אחר, למרות הקושי, ולמרות, אני מדברת בתרבות ואומנות, ולמרות התחושה שזה תמיד יהיה המקום האחרון, שאת יודע, שיקבל תקציבים וכו', ועדיין יש כאן תרבות ואומנות, ואנשים עושים, ואנשים כותבים,
2: יש,
1: ואנשים...
2: יש, אבל זה ישראלים עושים יוצא, לישראלים.
1: נכון, נכון, לא, בסדר, בסדר, אני מדברת על זה, שגם בשביל זה צריך כוח ועוצמה, ואמונה, גם פנימית, וגם עצמית, וגם כללית וכו', אז יש לנו על מה להישען. אתה נחשפת בפנינו אישית על אירועים שעברת פיזיים, על מחלה וכו', אז באלבום הזה תמשיך לחשוף את עצמך, כתבת למשל על החזרה לחיים, אחרי ניתוח שעברת.
2: כן, הנושא הזה פחות נוכח בתקליט הזה, אבל להגיד שהוא פחות חשוף, הוא לא פחות חשוף, הוא חשוף במקומות אחרים. הוא מדבר על דברים נוספים שיש צורך להוציא החוצה ולהציף מעל פני השטח, אבל הנושא הזה הוא פחות. אני חושב שאיזושהי תובנה של בן אדם שבן 51 שתסתכל פתאום על העולם, עברת משהו שנורא קשה, וגם המדינה עברה משהו שנורא קשה, אנשים אחרים עברו דברים מזעזעים ביותר, ואתה רגע נושם, רגע עוצר, מסתכל כאילו מסביב על כל הסיטואציה.
1: כן, מנסה להבין מה המקום שלך, שם שנשאר.
2: איפה אני, איפה הייתי בגיל 30, איפה הייתי בגיל 17, ואיפה אני רוצה להיות בעוד 5 שנים.
1: בוא נשאל איפה אנחנו רוצים להיות ממש עוד מעט בחירות, בוא נשאל את עצמנו גם. אפשר, לא לחכות 3 שנים. השם שנשאר, אלבום סולו, נכון, שאתה, בעצם זה אלבום שישי שאתה מוציא אחרי 10 אלבומים בינלאומיים בהרכבים שונים, שיהיה בהצלחה, תודה על השיחה, שניפגש בכל מיני הפקות, גם ישראליות וגם בינלאומיות. תודה, ישי.
2: בכיף, בכיף, תודה.
1: להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן, ניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
0: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: 103
8: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
12: שלום לחבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. בועז ביסמוט, שומע אותנו?
13: שלום שלום, בוקר טוב.
12: שלומך הבוקר?
13: סליחה?
12: מה שלומך הבוקר?
13: ברוך השם.
12: יפה. שמחים שאתה מצטרף אלינו, רוצים לפתוח עם דברים שאומרת
13: נתניהו. שמעתם אותי.
12: עם דברים שאומרת מול נתניהו בראיון לערוץ 14 בפטריוטים, הוא בעצם מודה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל ביקר בישראל כמה ימים לפני 7 באוקטובר, אבל מכחיש שהוא נפגש איתו. אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה מכיר ביקור כזה? אתה ידעת על קיומו בזמן אמת?
13: מה שאני יודע בוודאות זה הניסיון הזה, ניסיון גלוי, אתה רואה את זה בתקשורת בלי סוף, לצייר מצג שווא, תמונה, כאילו, מה זה היה, המצרים כמובן, האמירויות קודם לכן, מנהיג האמירויות או אחר כך בעצם, התריעו בפני ראש הממשלה על העתיד לבוא בשבעה באוקטובר. זה הסיפור. והרי כולנו יודעים קצת שזה, הציבור גם יודע, שזה שקר. עכשיו, איך אני יודע כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זאת הייתה התערבות שלי. מה לעשות ובא, כתור יושב ראש, אני חשוף לחומרים ואני פתוח לחומרים. אני גם יכול לפגוש אישים, אנשים, ישראלים ולא ישראלים. וחד משמעית, באופן חד משמעי, לא הייתה התראה כזו, ואני חושב שגם בתוך תוכחה, גדעון, כאדם נבון ואינטליגנט, אתה גם יודע את זה. אבל מה אכפת לנו להמשיך עם זה שוב ושוב ושוב? כאשר האמירויות באות ואומרות, ממשלת מצרים או האמירויות באים ואומרים, לא התראנו. מה זה חשוב להחזיר את זה שוב?
12: אני לרגע לא הזכרתי את המילה, לא הזכרתי את המילה התראה הבוקר, אתה ישר כבר רצת לשם. אני שואל אותך, לא, אז רגע, אני שואל אותך על עצם קיומה של הפגישה. האם אתה הכרת?
13: גדעון יקר, כפי שאתה מאפשר למרואיינים לענות ולהגיד דברים מופרכים, אז אני, כשאני אומר דברים מדויקים, תאפשר לי להגיד אותם.
12: אז בוא עכשיו תשיב גם ממש לגופה של שאלה, אם זה בסדר.
13: תמיד.
12: אני זוכר כמה דוגמאות אחרות, אבל לא חשוב, לא נפתח את זה כאן. האם אתה הכרת ביקור של ראש המודיעין המצרי בישראל לפני 7 באוקטובר?
13: שוב אני אומר, אני מכיר ביקורים רבים, להזכיר לך שב-7 באוקטובר, אני לא הייתי יושב
12: ראש ועדת חוץ וביטחון.
13: לא הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, רק להזכיר לך, כן. וכמובן כיושב ראש אתה חשוף להרבה יותר חומרים מהחברים עצמם. אבל שוב אני אומר, לעניין עצמו, ראש הממשלה אתמול אמר שהוא לא נפגש איתו, ואני מאמין.
12: אבל נתניהו, תקופה ארוכה, אבל רגע, אבל נתניהו יכחיש שבכלל היה ביקור כזה. עד אתמול הוא אמר, לא היה דבר כזה, הוא לא ביקר כאן שום דבר, אין דבר כזה שזה קורה מבלי שאני יודע. אתמול הוא מאחשר שאכן ביקר בארץ אבס קאמל ימים לפני 7 באוקטובר, אז מה גרם פתאום לזיגזג של נתניהו?
13: תאפשר לי לענות, אבל אל תקטע אותי. תאפשר לי לענות. קודם כל, אני מבין את הדקדוק ולחפש מה ראש הממשלה אומר או לא אומר. אני עכשיו יכול לעשות לך תיק תקשורת לגבי התקשורת עצמה, התנהלות כלפי ראש הממשלה, כלפי הערב השבעה באוקטובר, כלפי האשמות, רמזים, שזה הכל שקרי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, אבל תרשה לי, כי אני אענה לך לגבי מה אמר ומי אמר.
12: אתה אומר הכל חוץ מלענות לי. בוא ננסה גם באמת לענות לשאלה.
13: זה מה שחשוב, כי שם
12: הכיוון. לא, אבל נתניהו הכחיש שהיה ביקור כזה, ופתאום אתמול אומר היה ביקור כזה. האם זה קשור לדברים, האם זה קשור לדברים שאמר אבי גיל? אולי זה קשור לדברים שאמר אבי גיל.
13: ידידי, האמת היא כזו, בוא, האמת היא כזו, ותן לי, אבל תפריע לי,
12: בבקשה, אם זו האמת, אנחנו מבטיחים לא להפריע.
13: הבטחת לתת לי את אותה זכות דיבור, כמו המרואיינים הקודמים בשעה הקודמת.
12: בבקשה.
13: ששם אפשר להגיד כל דבר, ולהגיד אפילו להשוות בין ראש הממשלה, כי מדומה, אני שמעתי בחטא, בזמן שאחד את הבן שלי, נדמה לי לבית הספר, נדמה לי שהייתה השוואה בשעה הקודמת, אתה תגיד אם אני צודק או לא, לשבתאי צבי, אני מדייק או לא, שזה נשמע לי מופרך, האם שמעתי השוואה כזו?
14: מפיו של יורם כהן אתה מתכוון?
13: סליחה?
14: שיורם כהן עשה את ההשוואה הזאת?
13: כן,
14: יורם כהן אמר השוואה לשבתאי צבי, נכון.
13: יפה, אז בואו אני רוצה קודם כל להתחיל עם זה, ונמשיך אחרי זה לאן של מצרים. אני שומע את הדבר הזה, ומה שמדהים אותי, שאני לא רואה אותך גדעון בכלל מזועזע. עכשיו קצת יסור קטנה למאזינים, לא כל אחד יודע, שבתאי צבי, אדם שבמאה ה-17, לפי דעתי...
14: לא, שיעור היסטוריה זה ב-9 ועלה, חבר
12: הכנסת. רגע, אבל איך ברח, אתה אמרת לי שאתה הולך להגיד את האמת, אבל רגע, אז מיד, לא, אני הבטחתי שתתייחס לגופה של שאלה, אבל רגע, אנחנו נגיע, אני מבטיח לך, לא, ביסמוט,
13: הדבר כזה אי אפשר.
12: אני מבטיח לך שנדבר על יורם כהן, אבל אתה בורח לנו מהשאלה שאיתה פתחנו. אתה לא תחזור כי אתה לא חוזר אף פעם, אז בוא אני אעזור לך לחזור. לא, אבל ביסמוט, אתה לא ענית לשאלה אחת שלנו, אבל מיד נדבר על יורם כהן. מיד נדבר על יורם כהן.
13: לא, שנייה.
12: תשיב לשאלה ונדבר על יורם כהן, אני מבטיח לך.
13: שמצבים נתניהו ומשווים את המנהיג שלהם, כן, לאדם שכאשר מזכירים את שמו, ואתה לי יכול לאשר את דבריי, כאשר מזכירים את שמו של שבתאי צבי, מוסיפים את האותיות שץ, שתם רשעים ירכב, ולכן בושה וחרפה. בושה וחרפה.
12: אז הנה,
13: לא הגעתם לדבר הזה.
12: אז עכשיו הבושה היא עלינו, אוקיי. עכשיו בוא ננסה להשיב לשאלה שאיתה פתחנו את הרעיון.
14: בוא, חבר הכנסת ביסמוט, בחיית, לא באת לפה לריב היום, באנו לנסות לדיין לזה שיח.
13: שקר זה מי שמצטרף לרק לא ביבי. עכשיו לשאלתך.
12: או, יפה. זה פעם חמישית שאנחנו מנסים להגיע לשאלה. אני באמת מבקש... אני באמת מבקש שתשיב עכשיו לשאלה שנוכל להתקדם, כי הזכרת את יורם כהן, ואני מבטיח לך לתת לך עוד זמן לדבר על יורם כהן, כי יש עוד דברים מעניינים שומר שם.
13: גם על אוריך לדבר.
12: בבקשה. אז אני כן שואל אותך בפעם האחרונה, נתניהו יחיש לאורך תקופה שביקר כאן ראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, ימים לפני 7 באוקטובר. אתמול, בפעם הראשונה הוא מאשר, אכן היה ביקור כזה. לא אני נפגשתי איתו, אומר נתניהו, אבל היה ביקור כזה. מה גורם לזיגזג הזה? אחרי שהוא מכחיש בתוקף, פתאום הוא מאשר את הדיווח.
13: ראש הממשלה נתניהו, שהוא אחראי מאוד, איך אני יודע את זה שהוא אחראי מאוד? כי אמן לי, כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, שחשוף לחומרים.
14: בסדר, אבל בלי סוגריים, חבר הכנסת ביסמוט, פה אנחנו שואלים שאלה בלי...
13: רגע אחד, לא חושף. חומרים שיכולים אגב, כן, לשחק לידיו, יכולים אגב לתמוך, לאשש את הטיעונים שלו, והוא לא עושה את זה לגבי המצרים. שטוב אני חוזר ואומר, מה ניסתה התקשורת הישראלית לעשות? מה האופוזיציה בישראל מנסה לעשות? מה קמפיין הרק לא ביבי, הקמפיין, איך אני אגיד, הרדוד הזה, מה הוא עושה מהבוקר עד הערב, מנסה כל הזמן למצוא טיעונים על ידי רעיונות עם לשעברים, שאגב רק מפליבים את עצמם, וכולל הסיפור הזה של מצרים.
12: אז אני מודה שהנה, אני מרים ידיים, אני מרים ידיים ולא מנסה יותר לקבל תשובה לשאלה, כי אני מבין שאני לא אקבל. אז הנה, אני מרים ידיים ומוותר. הזכרת את יורם כהן, הזכרת את יור...
13: למה לא נדבר על העובדה שאוריך זה עבירה פלילית לקבל את הטלפון?
12: בוא נדבר על יונתן אוריך.
13: מהשפה שנמצאת שם.
12: ביסמוט, אבל בוא.
13: מה אכפת לנו? אנחנו רואים בקמפיין. אתה הרי בקמפיין, גדעון.
12: תגיד, אתה נושם גם, אתה נושם מדי פעם? אני שואל שאלות, אני בינתיים לא מקבל תשובות, אבל הנה, דיברת על אוריך.
13: אני רק אומר לך את האמת, אבל אני אמשיך.
12: אני שמח שאתה כאן כדי לומר את האמת,
13: ברור,
12: זה מוזר, שאתה אומר שאני בקמפיין.
14: למה להיכנס לפינות האלה? אנחנו מנסים, כאילו, עברת את הפריימריז, באמת, איפה זה מתגמל אותך?
12: גם בפריימריז,
14: בוא ננסה באמת לנהל שיח, שאלות תשובות.
13: איך שאמרתם את זה? זה לא פריימריז פה, זה המדינה שלי פה, זה המדינה שלכם פה. כי גם כאשר אתם מראיינים קודם לכן, בסוף השעה, כן, נציג של ארגון, איך זה אני אגיד, ארגון מתואב, ארגון מתואב כמו אחים לנשק, ארגון שעסוק כל היום רק בשאלה איך מחליפים אותו בכל מחיר, את ראש הממשלה, אנשים שמונעים מסינה, מחרמות, לא מעניין אותם כלום, לא מעניין את הדבר פה המדינה. הם אפילו מוכנים לשבת עם כל המתלגות, כולל עם מתלגות ערביות, יסכימו למדינה פלסטינית, ימכרו את המדינה.
12: אתה שמעת את מריאנו לפניהם? אבל למה אתה לא אומר שפתחנו מילן?
13: מעלים אותם לרעיון שכאילו הם ישמרו, הם יאבטחו את הבחירות בישראל.
12: לא, אבל אתה לא יכול להציג רק חלק מהאיזו.
14: כנראה עשית טעות שעברת מעולם התקשורת לפוליטיקה. אתה עסוק אך ורק מי אמר מה למי. אנחנו באמת נותנים פה פחות פה לכולם, אבל תשים לב שנייה אחת. את השעה הקודמת פתחנו עם יורם כהן. היה שיח ענייני, שאלנו שאלות, קיבלנו תשובות, יכולנו להרער את זה. אתה פה רק כדי למשוך בצמות, בצילות.
13: זה ימין או פלסטין.
12: יפה. ואנחנו בקמפיין, אז הנה. כל הכבוד. בואו נשים בצד את דף המסרים. הזכרת את יורם כהן, ראש השבת לשעבר, את יונתן אוריך. אני מזכיר את אותו פרסום לפני כמה ימים על כך שבשיאה של המלחמה, אוריך מתייעץ עם הצ'אט GPT, איך לעשות קמפיין השפעה שיעזור להלבין את קטר. אוריך עצמו מאשר את הפרסום הזה, צריך לומר, והנה מה שאומר יורם כהן על יונתן אוריך.
15: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה, ומכיר את כל הדברים הכי רגישים, גם אם אין לו סיווג, בפועל אנחנו רואים שהוא מכיר דברים סופר רגישים שקשורים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו, שלא לומר אויבת אותנו, עם קשר לחמאס, תוך כדי מסע ומתן שמנהלים, על שחרור אנשים, על צעדים בינלאומיים שלנו עם האמריקאים וכדומה. והוא מקבל מימון, והוא נמצא בקשר ישיר איתם, ועושה ממצאי השפעה נגד הציבור בישראל. זה דבר היום בנורא.
12: ככה יורם כהן על יונתן אוריך, איך אתה מסתכל על הפרסום הזה של אוריך?
13: יפה, אז איך אני מסתכל על הפרסום הזה? קודם כל אני רוצה להחמיא, מותר לי גם להחמיא, לא רק לבקר. אני רוצה להחמיא לחבר שלך לשידור. הוא בעצמו אמר לגבי יונתן אוריך, אפשר להסיק עדיין מסקנות. הוא אמר, לא אני אמרתי את זה, תבדוק בהקלטות. אחד המגישים אומר בעצמו שהדברים עדיין לא ברורים.
14: תודה רבה על המחמאה.
13: ולכן המסקנה שלי, ולכן המסקנה שלי, שרוצים את הראש של נתניהו, אז מנסים באמצעות כל הקרובים שלו. כל הקרובים שלו לנגח אותו, הציבור מכיר את זה, הציבור כבר עייף מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לגבי יונתן אוריך, וזה מה שחשוב, והגיע הזמן גם שיגידו לך את זה, חברי גדעון, מי שפרץ ליונתן אוריך ולוואטסאפ שלו, ומפרסם, ופרסם, אתה יודע, זה טוב ממני, תכתובות אישיות, תוך שהוא גם אגב מוסיף וגם משנה את השיחות, ישלם את המחיר הזה שלך ברור, ולמה? כי חברה פלילית, וכך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ ומשתף פעולה. וכן אני אומר, לא לך אישית, כמובן לא לך אישית, אני לא רוצה שתיפגע לי הבוקר, אבל שיתביישו אנשי התקשורת שחוגגים וצועלים על עבירה פלילית שבוצע כלפי אדם, ואני רק אזכיר לך, בעבר פרצו למכשיר, לטלפונים נעדים, כי מדומני לטלפון של בנט, והייתה הסכמה שבשתיקה. עכשיו אחד לא מתייחס.
12: אני זוכר גם שפרצו לטלפון של גנץ רגע לפני הבחירות, ואז החדירה לפרטיות לא כל כך הפריע לכם שחדרו לטלפון של גנץ רגע לפני הבחירות.
13: אתה עצמך בשעה הקודמת הוכחת עד כמה כל המטרה זה לפגוע בנתניהו.
12: עזוב, אבל אני לא מעניין, אתה חצי מהרעיון, אתה מדבר עליי, את מי אני מעניין? ביסמוט, אני לא מעניין, אני לא חשוב. תפסיק לברוח משאלות, תפסיק לברוח משאלות.
13: חוגגים על עבירה פלילית.
12: אבל אף אחד לא חוגג, אוריך עצמו מאשר את הפרסום, אוריך עצמו מאשר את הפרסום, הוא אכן התייעץ, הוא התייעץ עם הצ'אט GPT, ואני שואל אותך, בועז ביסמוט, לא, עכשיו אני אשאל שאלה, ברמה הערכית, ברמה המוסרית, כשאתה שומע יועצו הקרוב ביותר של נתניהו, עושה קמפיין לקטר בזמן מלחמה. איך אתה מרגיש? אתה באמת מרגיש עם זה טוב? אתה שלם עם זה? זה לא מפריע לך?
13: מאחר ויש לך את הנטייה, כמו החברים...
12: אבל אוריך אישר את הפרסום הזה. אוריך אישר את הפרסום הזה.
13: איך אני יכול לענות כשאתה מדבר? איך אני יכול לענות כשאתה...
12: לא יודע, בינתיים אתה עושה את זה לא רע.
13: מאחר ואתה יש לך נתניה להסיק מסקנות, עוד לפני שאתה אפילו יודע את האמת. אז אני להבין ממך לא עושה את זה. מה שאני כן יודע, בהכירי, אין את ראש הממשלה המדהים שלנו, שבין המאזינים שלך, אין לי צל של ספק שהרוב גם יצביע לו, כי כך היה בשנים האחרונות, מה זה, ב-196 להוציא כמה תקלות שפגעו במדינה לאחר מכן. כן. אז אני אגיד לך דבר כזה.
12: בואו, אנחנו צריכים להתקרב לסיום, אז הנה,
13: משפט. יונתן אוריך, לא יפגע.
12: פטריוט, פטריוט אמיתי.
13: ישראל ובביטחונה, בזה אין לי צל של ספק. אבל, יש פה קמפיין, יש פה קמפיין. קטר זה חלק מהקמפיין. ולהזכיר לך עוד דבר לגבי נתניהו.
12: לך לא מפריע שיצא שנתניהו קיבלו כסף מקטר. בזמן מלחמה לא מפריע לך.
13: אני רק אזכיר למאזינים שישראל, בעידן נתניהו, בקדנציה הזו, ישראל תקפה בקטר. ישראל תקפה בקטר.
12: תקפה כושלת, לדעתי. שאורך
13: מקורה
12: לנתניהו.
13: אז אולי מספיק עם
12: ה... אוקיי. אז הנה, אז רק לסיום, אתה יודע, קודם כל אני מוכרח לציין שאני מאוד מתרשם מההגנה שלך וההתגייסות ככה להגן על נתניהו. אני רק תוהה, אתה יודע, באמת, אתה מגן על נתניהו בצורה, אתה מגן על נתניהו, לא, ביסמוט, תנשום מדי פעם, ביסמוט, ביסמוט, תגיד, על מה אתה עובד, על איזה דלק אתה עובד? לא, זה יפה שאתה ככה מגן על נתניהו. לא, לא, אני לא מוכיח כלום, אני מוכיח שאי אפשר להשחיל איתך מילה, ומי שבקמפיין כמתיים ומדקלם את המסרים זה אתה.
13: כל מה שאמרתי הוא אמת.
12: תמיד אתה אומר רק אמת. אז לסיום אני אשאל אותך שאלה, ואני אשמח גם לתשובה כנה ואמיתית, שאלה קצת יותר אישית.
13: אבל בגלל שתאפשר לי לענות.
12: בבקשה, אתה באמת מגן על נתניהו בצורה מעוררת השתאות, אבל כשאתה היית צריך אותו, הוא העדיף את ברדוגו, הוא לא שריין אותך, אתה הגעת נמוך מאוד בפריימריז, מקום 21 לדעתי, אז בשביל מה אתה נלחם כל כך עם נתניהו ככה, העדיף את ברדוגו על פניך?
13: קודם כל ברדוגו הוא חבר, וברדוגו מחזיק את הליכוד, וברדוגו איש מצוין, שגם כתב בישראל היום, כאשר הייתי העורך של העיתון, אני הבאתי אותו לעיתון.
12: יפה, חשוב. שמה,
13: אני צידדתי בהבאתו לישראל היום, אני...
12: אבל לא נפגעת מנתניהו? לא נפגעת מנתניהו שככה קצת זרק אותך?
13: לא נפגעת מנתניהו? נכון, נכון, השיר...
12: לא, אבל אני שאלתי עליך.
13: תחיקו אותי, שנייה אחת, נכון, הייתי אני מקום 13, שאגב, בליכוד זה מקום מאוד מכובד, כי זו מפלגה דמוקרטית, ובחרו בי ואני מודה לכולם, אבל זה מה שאתם לא מצליחים להבין. זה לא קשור אליי, כיסא בכנסת זו כניסה בהשאלה, מדינת ישראל זה מה שחשוב לי, ונתניהו הוא ראש הממשלה שאני רוצה, בעידן שזה ימין או
12: פלסטין.
13: לא חבר שלא שאלת אותי על צרפת, על מה שקורה היום ברחובות אירופה.
12: הייתי שמח, אבל בינתיים, אתה יודע, זה לא משנה מה שאלתי, אתה ענית מה שאתה רוצה.
13: ולהבדיל ממך, גדעון, אני מכיר את החומרים, אני יודע.
12: ברור,
14: ברור. נגיד זה, למה אתה אומר את זה ככה? למה גדעון, למה אתה אומר שגדעון לא מכיר את החומרים? חבר הכנסת ביסמוט. לא, לא, לא, אבל תענה, תענה, הנה. חבר הכנסת ביסמוט, למה אתה אומר שגדעון לא מכיר את החומרים?
12: אוקיי, בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, מודים לך מאוד על השיחה הזו, כרגיל, היה תענוג.
13: גדעון, כשאומרים על ראש הממשלה נבחר דברים בזויים שכאלה, רצוי להיכנס לדברים של המרואיין, לא רק לאיש ימין, גם לאיש שמאל.
12: בסדר, תודה על הטיפ. רשמנו, שמחים. תודה רבה. טיפ מבועז ביסמוט, זה באמת יותר ממה שיכולנו לחלום עליו בבוקר הזה.
11: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
16: מאזינות ומאזינים, תודה לכם שאתם איתנו.
14: אני צריך להגיד, הקשב כשאני נכנס לרמטכ"ל?
16: כן, בהחלט.
14: אני מתגעגע.
16: שהוא בתפקיד אבל. שהוא בתפקיד.
14: אז צריך למצוא איזה משהו, כי האמריקאים תקראו לך רמטכ"ל, שגריר, נשיא, עד יומך האחרון.
16: כן.
14: לכבד את כניסתו בקימה, משהו.
16: בקידה, כן. טוב, שלום לרב אלוף במילואי בדימוס, גדי איזנקוט, יור מפלגת ישר, סימן קריאה. בוקר טוב.
17: בוקר טוב לך ולמאזינים.
16: מה שלומך?
17: בסדר. דרוך.
16: ראית את הרעיון של נתניהו אתמול בפטריוטים?
17: בדרך כלל פוליטיקאים אומרים לא ראיתי, ראיתי, הייתי בנסיעה אחרי חוג בית, צפיתי לכל אורך הדרך.
16: נו, מה אתה אומר?
17: מחמיר לב.
16: למה?
17: למה? כי אני הכרתי את האיש הזה במצב אחר לגמרי. לשמוע את רצף השקרים שלו, אני שואל את עצמי אם הוא מאמין בזה, כי הוא יודע מה היה. אם זה היה אחד, שניים, זה החלקה. ברגע שזה כיף כל כך גדול... זה מטריד, מדאיג.
16: מה למשל? איזה
17: למשל,
16: שקר, כן.
17: שקר מספר אחד, שאיזנקוט אמר שצריך להשלים עם איראן קיומית.
14: גרעינית. גרעינית,
17: סליחה. אני יכול לשלוח לך ולא את המאמר שאתם מסתמכים עליו, אין מילה אחת על איראן גרעינית והשלמה איתה.
16: הנה, לא, כתוב זה כותרת בוואלה, דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט נקודותיים, כשישראל תצטרך לחיות עם הגרעין, והציטוט להערכת הרמטכ"ל, זה אמיר אורן, להערכת הרמטכ"ל, ישראל לא תוכל לסכל לחלוטין את המאמצים הגרעיניים של מדינות האזור, ועל כן יש להתרגל לחיים לצד נשק להשמדה המונית.
17: זה הפרשנות של העיתונאי שאני מעריך אותו, האמת היא אחרת לגמרי. אני כרמטכ"ל ב-2018 כותב על איך ישראל צריכה להיערך ל-2048. 8, ושם אני כותב את הדברים. אין מילה אחת מכל מה שהקראת, תקבל את המאמר במלוא דקה אחרי השידור.
16: אוקיי, יש עוד, אוקיי, איזה עוד שקרים?
17: שקר, אייזנקוט התנגד לכיבוש עזה, זה הכי מעצבן אותי, מסיבה אחת פשוטה. הוא יודע כמה אני דחפתי אותו בניגוד למפחידים, שחייב לתמרן בעזה, אחרת אין לנו תקומה במזרח התיכון, ותוך כדי דיון הוא נכנס לידי ושואל אם הבן שלי יהיה בתמרון. עכשיו, יש גבול לחוצפה, יש גבול לשקרים, גם לבנימין נתניהו. עכשיו, הוא יודע את זה, הוא יודע שהתנהלה ביני לבינו שיחה אחת שאני דוחף אותו לתמרן. הוא יודע שרון דרמר מספר שהוא מדבר לפני הדיון עם ג'ק סליבן, ואומר לו, התמרון הוא לא כלאחר יד, לוקחים אותו בכובד ראש. אפילו אייזנקוט הצביע בעד שהבן שלו מתמרן. הוא בא, מתיישב לידי ושואל. היום זה לא מפריע לו להפיק בקצב
16: לא,
17: של...
16: לא, אבל יכול להיות שהיית בשלב והוא בעד התמרון, אבל כבר בפברואר אצל אילנה דיין, אתה אומר שצריך להפסיק את המלחמה ולא לעשות מלחמה בצפון.
17: שקר וכזב. גם כתבתי לו מכתב ב-15 לפברואר, מאחר ומישהו הדליף אותו. האמת היא אחרת לגמרי. 10 שנים לפני, יחד עם המוסד, יוזמה של המוסד, אני בונה תוכנית גרנדיוזית, שזה הביפרים כפול 50. אני לוחץ עליו כבר אחרי חודש וחצי בערך, מיד כשהעסקה הראשונה הסתיימה, לעבור לצפון ולהפעיל את התוכנית שנקראת נשף סיום. למה? כי אני בניתי אותה יחד עם המוסד. הוא פחד לעשות את זה, הוא לא רצה לעשות את זה, הוא יודע שדחפתי אותו לצפון, זה כתוב אצלי, כתוב במסמך של בני גנץ.
16: מר אייזנקוט, זה און קאמרה, אמרת את הדברים, אמרת את הדברים, אתה יודע מה, יש את הסינק שקראתי לו במחילה, זה לא אמור, אתה לא אמור להיות פה, קראתי לזה גדי וחרטוטו, סליחה. כן, בבקשה, תשמיע לי את זה רגע, בבקשה, וקטע קטן מהרעיון, כן, בבקשה.
17: לא הלך לצפון בעיתוי הנכון, אני בפברואר, אומר לו, לך צפון, תפעיל את מה שתכננו, הוא לא עושה את זה.
18: כרגע יש זהות אינטרסים, לא להגיע למלחמה כוללת, נסאללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים ולנסות לסגור את האירוע הזה.
16: זה לגבי הצפון, ואתה אומר שם, זה קטע קטן, ואתה אומר שם גם, וזה מה שנקרא און רקורד און קאמרה, אתה אומר שם, ואתה לא רק זה, אתה אומר, היה כבר לפני 2.5 צריך להתחיל לסיים את המלחמה, כלומר, לפני 2.5 זה שבועיים אחרי תחילת המלחמה.
17: שקר וכזב.
16: לא, אני אשמיע לך את זה, גדי.
17: לא, מה שאתה השמעת, בדיוק מה שאמרתי לך, אתה לוקח חלקים, אתם קוטעים אותם, אתם מתמחים בזה בתוכנית שלך, אין בזה קשר, כשאתה לוקח רעיון ואתה חותך אותו, מתי, כמה, למה, שים את הרעיון כולו, תשמע את הקשר, תראה דברים אחרים לגמרי. מה גם שהשמעת שאני אומר, בפברואר נכנסתי אליו ואמרתי לו, הכנו תוכנית במשך עשור. יש להם אלפים של מכשירי קשר. בוא נעבור צפונה כי עסקה לא תהיה, עשינו טעות חמורה בעסקה הראשונה שהפסקנו אותה. בוא נעבור צפונה, נפעיל את נשף סיום, זה ישפיע אסטרטגית על המזרח התיכון. הוא פחד לעשות את זה. היום הוא מספר סיפורים, גדי התנגד לעזה, גדי התנגד לרפיח. השמעת שאני לוחץ עליו לעבור לצפון בפברואר, אני כותב לו מכתב.
16: לא, אתה רגע, אומר, רגע, אתה רגע, אומר רגע. לא לעלות לצפון, אנחנו זה, אנחנו לא בשלים לזה.
17: הפוך.
16: וואי, גדי, רגע, באמת.
17: רגע, אתה רוצה להשמיע את זה שוב? את החלק הראשון?
16: לא, אני רוצה, חבר'ה, למי שאין לי, לא. לא, הודיעו לי רק בבוקר, שאתה מגיע,
17: אתה עושה גזור עדבק.
16: לא, ולא שנייה. לא נערכתי כמו שצריך לרעיון, כי רק הבוקר הודיעו לי שאתה בא. אז אם מישהו יש לו, בבקשה שישלח לי את זה, את הסינק שהוא אומר להפסיק את המלחמה בדרום ולא לעלות לצפון, אבל אני אשמיע לך משהו אחר.
14: לא, לא, שנייה.
16: 3 ימים
14: אחרי
16: הביפרים.
14: סער, אני גם פה.
16: מי אתה?
14: באתי עם גדי, כי אנחנו ילדי אותה שנה. דבר שהוא תמיד מפספס, הוא הרי משמיע שאתה אומר שצריך לעלות, לא, שצריך לגמור, לחתור לסיים את העניין של לבנון בהסדר, והוא לא משמיע, ששלושה שבועות אחרי שאתה אומר את זה, זה לפני שהתלקח, אומר את זה נתניהו. באום, השמעתי לו את זה אתמול, ולמרות שהשמעתי לו את זה אתמול, הוא ימשיך להגיד לך את זה. הנה, תשמעו.
19: 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
14: אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדיפלומטיה, אתה אומר את זה שלושה שבועות קודם, כנראה שאז אתה לא מתואמין.
17: אפילו נתניהו התפלא... יתפלא, הבנתי כל מילה
16: משהו. אז מלזה שהוא לא אמר את זה, עברנו גם נתניהו אמר את זה.
14: כן. לא, אני אמרתי לך את זה אתמול. לא, אוקיי, לא, לא, לא, לא, את זה, את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
20: חייבים להינעל על גרסה.
14: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
20: כי אנחנו שומעים פה גרסאות שונות.
14: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר. אגב, רבים, לא רק ביבי וגדי אמרו את זה, רבים אמרו אז, לפני ההתלקחות עם הביפרים ועם הכל, שרצו להגיד, להגיע לאיזשהו הסכם.
20: כן, עכשיו בוא נשמע סינק שלך, כן, שכן הכנתי אותו מראש, ואני מבקש לשלוח לי את הסינק הוא מאילנה דיין, תודה. של שלושה ימים אחרי הביפרים, אתה יודע על מה אני מדבר שם? להגיע להסדרה, קראת לזה לדעתי, או משהו כזה. יש לך? יופי, בבקשה, תודה.
21: חטפו מה שהם חטפו בווקי טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
18: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת, שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
21: במאי.
18: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שיצור תנאים, לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
21: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום, שתביא לשקט בצפון.
18: כן, היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ...
20: טוב, נו, בסדר, הבנו, הסדרה וזה, כן.
18: נו, מה שהשמעת עכשיו זה התייחסות שלי למתווה שבנימין נתניהו מביא ב-27 לחמישי, זה הקש ששבר את גב הגמל בשיעה שלי בקבינט המלחמה, הוא מביא ומציג לנו מתווה להשבת חטופים. הוא שואל אותי ראשון, מה אתה אומר גדי? אני אומר לו, תשמע, המתווה הוא קשה מאוד לנו, אבל אני ממליץ לקבל את המתווה שאתה מציע. ואני תומך בך, למרות שזה יביא להפסקה של המלחמה ל-42 כפול 2, זה 84 ימים, כדי להוציא את כל החטופים ולאפשר חופש פעולה בעזה. הוא אומר, אוקיי, אחרי שהוא שואל את כולם, כולם תומכים, כל החמישה. הוא אומר, הפעם אני דורש הצבעה, כולם מרימים את היד, הוא מרים את היד ראשון. הוא שואל את דדי, את ראש המוסד, איך זה מגיע? הוא אומר לו, אני שולח את זה לביל ברנס ולקטרים, ייקח יום יומיים, זה יתגלגל. יומיים אחרי זה, כל השופרות שלו, לדעתי גם אצלך, אתם יוצאים נגד המתווה שהוא הביא להצבעה ודרש את התמיכה והרים את היד. עכשיו, זו מציאות מטורפת, אתה מבין שאתה יושב עם בן אדם, לא מאוזן, לא קשיב.
20: אבל למה אתה מדבר על נתניהו? אני משמיע לך אותך, אומר להגיע להסדרה.
18: אני מסביר לך מה שמעת.
20: ארבעה ימים לפני.
14: זה לא מובן, ארבעה ימים. זה לא מובן שזה מתווה של נתניהו, מה מובן פה?
18: אחרי שנה וחצי, אני אחרי שלושה חודשים, אומר לו, בעשור האחרון, הכנו ביחד, אני התקנתי אותך 100 פעמים, תפעיל את זה, הוא לא רוצה, הוא פוחד. אז אתה מבין שהכנסנו להם מכה, יש את החטופים, צריך לקדם הסדרה, בסוף מה קורה היום? מקדמים הסדרה. חיזבאללה עם 90% מהכוח הלוחם שלו. יש הישגים ראויים לציון במזרת אלי טייר שכבשתי כמפי, והאזורים האלה שאני מכיר מצוין. מוצב
20: דלעת.
18: מוצב דלעת שם היה, נכון. אני דוחף אותו לפעול שם, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לפעול, הוא לא רוצה לתמרן, אני אגיד לך גם ברצועת עזה. יאמר לזכות גלנט, הוא לא חבר שלי כידוע, הוא דחף לתמרן יחד עם הרצי. שרי הליכוד התנגדו נחרצות, הם הרימו ידיים נגד, תבדקו, תבקשו דבר פשוט. תבקשו לדעת מי הצביע, עזבו את הפרוטוקולים, מי הצביע בעד כיבוש רצועת עזה, מי התנגד. יש שם שרים בכירים מאוד בליכוד.
14: מי
18: הצביע על כיבוש רפיח?
20: אתה היום בעד כיבוש עזה?
18: אני היום בעד חיסול הכוח הצבאי איך? והשלטוני איך? של חמאס. איך? בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שהיא האפשרות העדיפה, בצוק העיתים אחרי 3 שנים, שמה שנתניהו הסכים לאמריקאים, כי יש כבר מטריה אמריקאית, 28 מדינות, לעשות את זה, לעשות את זה אבל רציני, שחמאס מתפרק מהנשק.
20: איך?
18: איך? יש את מתווה נתניהו, מה שאתה השמעת אצלך בלגלוג, אני ציטטתי את מה שנתניהו הסכים לאמריקאים, בוא אני אחדש לך. נתניהו הסכים ב-20 הנקודות לאמריקאים לפרק את חמאס, לשלוח פלסטינים שאינם חמאס למצרים, להפוך לשוטרים עם אקדחים, שהמצרים, שבק, ארגן כבר אלפי שמות היום, נתניהו הנחה אותם לעשות את זה, שיעברו. המצרים לא מוכנים לקבל אותם, כי הם לא מאמינים לנו. המצרים אומרים, אני רוצה מכתב מנתניהו שיקלוט אותם חזרה. מה שאני השמעתי אצל נדב פרי, ואתה הצגת בלגלוג, אייזנקוט רוצה לשלוח אותם למצרים להתאמן, זה הבטחה של נתניהו לאמריקאים, לבורד אוף פיס, שבק הכין כבר רשימה של אלפי.
20: ואתה מאמין להבטחות של נתניהו?
18: לא, הבעיה, אני לא מאמין, הבעיה שגם המצרים הפסיקו לה.
17: להאמין.
20: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
17: מה שאני מציע, מה שאני מציע זה אחד משניים, לצערי הרב, כרמטכ"ל, הכנתי תוכנית, לדעתי, לא אגיד, גאונית.
14: מכת ברק.
17: להכניס את חמאס לתוך האדמה, שמונה גדודים. התקנתי את נתניהו 100 פעם.
20: מה אתה מציע היום?
17: היום אני מציע לשים אולטימטום שנתחום אותו בזמן.
20: כן.
17: ונגיד, או שחמאס מתפרק מנשק או שמשמידים אותו.
20: כן.
17: היום אין חטופים.
20: אז הוא אומר לכבוש את הרצועה.
17: אם יידרש לכבוש את הרצועה, לכבוש את הרצועה, הכנתי תוכנית כזאת, לצערי היום
20: אם אנחנו... אם הוא לא מתפרק מעצמו, לכבוש את הרצועה.
17: אם הוא לא מתפרק מעצמו, להשמיד את הכוח, המשמעות, כיבוש הרצועה.
20: יפה.
14: טוב.
17: עכשיו
14: אני
17: נשאר מהרצועה 40%.
14: גדי.
17: זה מהלך צבאי אפשרי, נכון ללכת אליו אם הם לא יסכימו. זה חייב. להסתיים בפירוק הכוח הצבאי של חמאס והחיסול שלו. ככה חשבתי כל חיי הצבאים. אני כרמטכ"ל הכנתי הרי תוכנית שנתניהו בזבז אותה ב-21.
20: לא, כי אתה כתבת בזמנו להסיר את ערך ההכרעה מה...
17: זה עוד שקר. בוא נלך לעובדות. אני מפקד יהודה ושומרון ב-2003-2005. תשאל את כל ראשי ההתיישבות. בסוף 2004 אנחנו מכריעים את הטרור הפלסטיני, את טרור המתאבדים. מי שמפקד על יהודה ושומרון זה אני. אין שום הסרה של... אתה מקריא את זה הרי בצורה מניפולטיבית.
20: אני קורא מהסיכום שלך.
17: לא, לא, לא.
20: סיכום ומסקנות. 2.3.3. 1. ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית, כן, מערכתית, מהטרמינולוגיה של האימות. לסלק את זה מהטרמינולוגיה. היעד האסטרטגי / המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. 3. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי.
17: נכון. עובדתית, הכרעה זה מושג טקטי. מי שכתב איתי את המסמך הזה, אני חתום עליו, זה שני חברים שלך, גבי סיבוני וארז וינר, הם חתומים על המסמך הזה. ארז וינר וגבי סיבוני חתומים על המסמך הזה יחד איתי.
14: עוד שמאלנים.
17: אני, כן, עוד שמאלנים. ברמה הטקטית, המושג הכרעה שייך לרמה הטקטית ובלבד. מי שמבין באסטרטגיה, מבין שהכרעה...
20: אין
17: זה...
20: הכרעה אסטרטגית?
17: לא,
20: אתה רגע דיברת על חמאס הכרעה אסטרטגית.
17: ברמה האסטרטגית, אני לא רוצה לעשות שיעור באסטרטגיה, אני מומחה גדול מאוד, נתניהו יודע את זה. ברמה האסטרטגית, המשמעות של הכרעה זה ניצחון. מה זה ניצחון? השגת מטרות מלחמה ושיפור מצב אסטרטגי לדורות. זו הגדרה גם לאמריקאים, גם לרוסים, גם לסינים. המושג הכרעה הוא מושג טקטי, שאני לא רוצה לעשות עכשיו שיעור על קלאוזוביץ', אבל הוא מושג טקטי, שאני עשיתי בו שימוש רב. ודרכו גם ניצחתי
20: מה שאמרת מקודם על חמאס שצריך לכבוש את הרצועה ולפרק אותו ולהשמיד אותו זה לא הכרעה אסטרטגית?
17: המושג הכרעה אסטרטגית הוא בעייתי כי אין הכרעה זה מושג טקטי בעיקרו אבל אתה אומר אני רוצה להכריע בדיון זה כבר מושג שישתרש
20: לגבי יהודה ושומרון
17: אני רוצה ניצחון על הפלסטינים
14: חבר'ה אי אפשר ככה באמת פשוט לא הייתי בא למרות שאני מאוד אוהב שאתה מתקיל אותו בכל השקרים שלכם כי גדי בקי בשקרים האלה ואני בכל זאת רוצה לשאול כמה דברים שאינם אינסרטים שאינון משמיע לך אמרת מקודם שמצבו של נתניהו מחמיר לב אתה סומך היום על האיש הזה? יש כל הזמן חרחורי עוד מלחמה? אני לא יודע אם זה איראן, אני לא יודע אם זה החות'ים, אני יודע שהאמריקאים אפילו אומרים שהם חושבים שנתניהו רוצה. אתה סומך היום, כששניים משלושת ראשי הזרועות, זה המינויים שחייבים לו נאמנות אישית, אני מדבר על מוסד ושבק, על קבלת ההחלטות שלו, שבועיים לפני בחירות?
17: אני לא סומך עליו, אני הפסקתי לסמוך עליו אחרי 8 חודשים בקבינט המלחמה, כי ראיתי שהשיקולים שלו הם לא השיקולים האסטרטגיים הלאומיים, אלא שיקולים אחרים. מה שהוא עשה ב-27 לחודש עם עסקת החטופים מבחינתי הייתה קש שבר את גב הגמל. חוסר הרצון שלו לעבור צפונה, וחוסר הרצון שלו לקרוא לגיוס רחב. נוצר מצב לא הגיוני שאריה דר יושב מימיני, מצביע בעד זה שחיילים יסתערו ויהרגו, אבל מתנגד לגיוס במלחמה כוללת בארבע זירות. זו מציאות לא הגיונית, ההתנהגות שלו הפסיקה להיות רציונלית. ולכן אני חושב שגם היום הוא לא קשיר לתפקיד שלו, אני שמעתי אותו אתמול, ואני צבעתי את עצמי תוך כדי
20: מה נהיגה. מה זה לא קשיר? נו באמת. בוא, הבן אדם נהיה פה את האופרציה המלחמתית הכי גדולה פחות או יותר
17: בהישגים מעולים,
20: נו.
17: אבל לא הושגה אף מטרת מלחמה חוץ מהשבת חטופים.
20: מה מטרת המלחמה?
17: יש מטרת מלחמה,
20: כן.
17: אני הרמתי את היד יחד.
20: כן.
17: השמדת הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס תוך שנה.
20: אוקיי.
17: תוך שנה, עברו כבר שלוש.
20: בואו, גדי, אתם כל המלחמה לא אמרתם לעצור את המלחמה, לפיד עבר מאולפן לאולפן וצעק להפסיק את המלחמה, אייזנקוט, לא אייזנקוט, ליברמן אמר להפסיק את המלחמה, יאיר גולן אמר להפסיק את המלחמה, בנט אמר להפסיק את המלחמה, כולכם אמרתם, עכשיו אתם אומרים לא הושגה מטרתה. עכשיו, כשאתם אמרתם, זה היה להיכנע לדרישות חמאס, לצאת מכל הרצועה, לשחרר את כל המחבלים מבתי הכלא, ולתת ערבויות בינלאומיות הרי, כולל החלטה במועצת הביטחון, שלא חוזרים למלחמה. אז לבוא ולהגיד לא הושגה מטרת המלחמה, זה באמת, לא אתם אלה שצריכים להגיד את זה.
14: סימן שאלה.
17: תשמע, מאחר, ואני הייתי מזכיר צבאי לראש הממשלה, וכתבתי את מטרות המלחמה במאבק עם הפלסטינים, ב-2000, ורצתי לנגוח כמפקד היוש עד הכרעת הטרור הפלסטיני. עשיתי את זה שנתיים, סביב השעון, והטרור הפלסטיני הוכרע. אני יודע איך עושים את זה, אני עשיתי את זה פשוט.
14: כן. תסתכל רגע עליי. הם אומרים, ימין או פלסטין, איך תקרא למדינה הפלסטינית?
17: זה כבר חוצפה שלא יודעת גבול. זאת אומרת, אותו קמפיין שהוא עשה מול פרץ, ימין או פלסטין, יחלק את ירושלים, הוא עושה היום אחרי 30 שנה לבן אדם, שנלחם מול הטרור הפלסטיני, סיכל אותו,
20: אבל אתה מעולם, מתנגד, אתה מעולם, מתנגד לבנייה מעולם, באחד, אתה מתנגד לבנייה באחד, שתסכל, אתה אמרת את זה לפני כמה ימים, תוך, ואתה שוב נכון. מדבר על הגושים, גושים ואי אחד זה מדינה פלסטינית.
17: בוא נגיד משהו אחר, אני מעולם, לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. נתניהו מצא בערפאת ידיד אמת, אמר בארבע הזדמנויות מדינה פלסטינית. ליקר המתכ"ל, המל"ל שלו, שולח. לא יודע, סיכל את זה.
14: אם זה סיכל את זה,
17: החזיר את חברון, נתן 13%.
20: נתן אחוז אחד.
17: והתחייב לפני ארבעה חודשים על אופק.
20: היה אמור לתת 13 לפי ההסכמים של אוסלו, ונתן אחד. אבל גדי,
14: מי החזיר את חברון? לא הבנתי.
17: אמרתי שבעת הזאת, כשמדינת ישראל נמצאת במציאות של מלחמה בארבע זירות, צורך בלגיטימציה בינלאומית שקרסה, זה לא הזמן לעשות את
20: אבל
17: זה.
20: אבל אתה בעד לבנות שם?
17: היום לא. אמרתי
20: מתי, באופן בעתי, כללי, כן?
17: באופן כללי אני בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון.
20: באחד, לבנות?
17: בעד ההתיישבות.
20: למה אתה רואה? לא,
17: בעד,
20: אתה לא
17: בעד. בעד, במקומות שזה משרתים את האינטרסים הלאומיים והביטחונים.
20: זה מסכל מדינה פלסטינית, זה האינטרס.
17: אני נגד מדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו.
20: אז למה אתה מדבר על הגושים?
17: בניגוד לנתניהו, אני נגד מדינה פלסטינית. למה נתניהו לא בונה באחד? מאותם סיבות.
20: הוא רוצה לבנות, הוא רוצה לבנות.
17: מה זה הוא לא רוצה? אני רוצה להגיד עוד משהו. יש אמירות, אמירות מגוחכות של נתניהו, שעד השבעה באוקטובר הייתה פה אליטה צבאית ששלטה במדינה. בשבעה לאוקטובר הוא החזיר שליטה, הוא היה 16 שנים, ראש ממשלה, עכשיו הוא בוחר שאנשי
20: הצבא... לא, אבל גדי, למה אתה מדבר על הגושים? הרי גושים זה מדינה פלסטינית, ואתה דיברת על זה שצריך להתרכז בגושים. אם אתה אומר, ולא על כל יהודה ושומרון, אם אתה אומר אני רוצה להתרכז בגושים, זה אומר שאתה רוצה להכין תשתית להקמת מדינה פלסטינית.
17: שלילי מוחלט. אני מתנגד התנגדות נחרצת להקמת מדינה פלסטינית. אני מתנגד התנגדות נחרצת לצבא זר בין הנהר לים. את זה עשיתי כל החיים. אני בעד אחריות ביטחונית גוברת של ישראל, יחד עם ההבנה שלי, okay. שאני רוצה להפריד בין טרור לאוכלוסייה ביהודה ושומרון, כדי לא לדחוק את כל האוכלוסייה לטרור. למה? כי עשיתי את זה והבסתי ככה את הטרור ב-2003-2005.
20: האם אתם תעבירו גם חוק שימנע מנתניהו להתמודד בבחירות שיהיו אחר כך?
17: נעביר חוק שמקביל כהונה של ראש ממשלה לשמונה שנים,
20: כן.
17: חוק נאשם, כי אף אחד לא עלה על דעתו שראש ממשלה יעמוד...
20: חוק נאשם נשם. תעבירו.
17: בוודאי, אני חושב שהאפליה בין שר לראש
20: רבה,
17: ממשלה...
20: תודה רבה, הבנתי את האירוע.
17: אפליה בין שר...
20: ונראה שהדמוקרטיה הישראלית תקבל, שחצי מהעם יקבל שאתם תראו עירייה בדמוקרטיה, ותמנעו מהבן אדם שחצי מהעם רוצה להיות
17: שיחתור,
20: ראש ממשלה...
17: שיחתור... לסיים את המשפט שלו בהקדם, יהיה לו הרבה זמן, ואני מניח שהוא יתפנה בעוד שבועיים.
20: אתם לא דמוקרטיים.
14: ינון,
20: פשוט אנשים לא דמוקרטיים.
17: בסדר, המהפכה המשטרית היא כן דמוקרטית.
20: כן, נכון. ודאי שהיא הייתה דמוקרטית.
17: נראה לך הגיוני שראש ממשלה עסוק במשפט שלו.
20: ודאי שהיא הייתה דמוקרטית, כמו שהיה עילת הסבירות, ובגץ פסל אותה, ואתם סתם שרפתם את המדינה, ואתה הלכת עם חולצה של אחים לנשק, ואמרת שזה לא סרבנות, כששרפו את המדינה פה, ואחר כך פשוט בגץ איזן את האירוע ופסל ולא קרה שום דבר. ודאי שכן, כי יש פה איזון.
17: את החולצה לבשתי באירוע השקה שלהם, אחרי זה אמרתי שכל מסרב הולך לכלא. בינתיים ראש ממשלה נותן לגיטימציה על 90 אלף עריקים, שזה הרבה יותר גרוע מסרבנים.
20: אבל אנחנו מדברים על דמוקרטיה.
14: ינון, תעצור, נו באמת. השקרים שלך מיצו את עצמם. מה תעשה לינון מגל כשתהיה ראש ממשלה?
20: סוגר את ערוץ 14.
14: רגע, רגע.
17: לא יסגור לעולם ערוץ תקשורת, ולא אתן לעולם לגעת בישיבה באלי. אבל יותר חשוב, אם יש לי עוד דקה להגיד כמה מילים קדימה.
20: יש לך 10 שניות.
17: 30 שניות. חצי דקה אפשר להוביל למציאות אחרת, למציאות נורמלית מתוך עוצמה. חייב להעביר חוק, חייב להעביר ועדת חקירה ממלכתית כדי להסיר את העננה.
20: להעביר חוק נאשם זה לא...
17: ולהחזיר את מדינת ישראל...
20: כל מה שאנחנו רואים ממנדלבליט, אתה עדיין נותן גיבוי למערכת המשפטית נגד נתניהו?
17: למציאות נורמלית, שלא צד אחד הביס את הצד השני.
20: גדי, אחרי מה שאנחנו רואים במערכת
14: נתניהו... למה אתה לא מאפשר לו לסיים את דבריו כמו בן אדם?
17: היחסים שלי כרמטכ"ל היו יחסים מאוד מאוד טובים עם נתניהו לכל אורך התקופה. זו לא הבעיה. הבעיה איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים לראות פה. האם מדינת ישראל של דרי, גולדקנופ, שמחכים לעשות מיליארדי שקלים כדי לתת למגזר שלהם, או לפעול עבור כלל מדינת ישראל ולחזק את הדרום והצפון.
20: ולוחמים,
17: וגם המשפחה שלי בציונות הדתית, תאמין לי.
14: פעם אחת אל תהיה לוחמים.
17: חלק מהמשפחה שלי גרה בשומרון, הציונית הדתית.
20: אחותך, לא?
17: כן, אחותי והבנים שלה, והם שירתו בצבא, נכון?
20: אוקיי.
17: וביקרתי השבוע באריאל, והתקבלתי שם בכבוד רב, וביקרתי במועצה אזורית שומרון, והתקבלתי בכבוד רב.
20: אבל תחבות לפנות, מה שלא בגושים לפנות.
17: שלילי, אמרתי, כל החבות שאושרו בדין על ידי צהל, והם בשטחי סי, אין לי איתם שום בעיה.
20: גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, סימן קריאה, תודה רבה שבאת לתוכנית שלנו.
17: תודה רבה, תודה לכם.
20: פטריוטים, תבואו.
0: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: שלום חברי הכנסת גלעד קריב, אולי אתה יודע מי בא במטוס המצרי ומי נפגש? אולי הגולה נפגש עם ראש המודיעין המצרי, לא?
22: לא, קודם כל צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים,
22: לא, יאיר גולן כמובן לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, אם כי יש ערוצים במדינת ישראל שלא תהיה להם בעיה גם להמציא את השקר הזה.
1: לא, זו הייתה בדיחה, אתה יודע, אתה עומד, אל תלך לשם.
22: גם מה שאני אמרתי היה בדיחה.
1: אז בוא תסביר לי, אמנם אנחנו לא על זה, אנחנו רוצים לדבר על המחנה ועל הפוליטיקה.
22: אני שנייה, אז מיד על המחנה, אני רק אומר משהו אחד לגבי המטוס המצרי. תראו, במשך חודשים הכחישו שהגיע מטוס מצרי. היום ברור שהגיע מטוס מצרי. עכשיו ראש הממשלה אמר אתמול באולפן ערוץ 14, שהוא בחיים לא פגש את ראש המודיעין המצרי, רק שהוא אצלו בדף הטוויטר פרסם תמונה, לא מהפגישה מאותו יום, אבל פרסם מעבר.
1: נכון, כי זה פגישה עם אנשים, זה לא פגישה לבד.
20: אין התמונה, אין התמונה.
1: גלעד, תהיה רציני.
20: אין התמונה.
22: רגע,
1: תהיה רציני, אני שואל אותך שאלה, אל תלך תהיה לשטויות.
22: אבל אני עונה לך, אני עונה לך. אנחנו עומדים על הדרישה להקמת ועדת חקירה, לכל מה שקרה, גם באותו לילה, מתי הודיעו, מתי התקשרו, מתי זיהו את הדברים,
1: כן.
22: וגם לכל מה שקדם לפני השבעה באוקטובר. מי שסירב

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אתה לא תביא את המצביעים שלו. המלחמה שלכם בתוך הגוש. והשאלה, דיברנו מקודם עם צוריאל שרון, אנחנו רואים שהקנבליזציה כבר התחילה בתוך הגוש הימין. שאלה אם זה גם יבוא אליכם, כלומר, אנחנו רואים שאייזנקוט נותן גז, בנט עולה, ואתם יורדים.
2: טוב, קודם כל אנחנו לא יורדים, אנחנו יציבים, הכל בסדר, גם אנחנו רוצים לגדול, וזה טבעי, שבסופו של דבר, כאשר יש ציבור גדול שמתלבט, מתלבט בינינו לבין אייזנקוט, אז זה טבעי שאנחנו מנסים לשכנע. אבל אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. אנחנו כולנו סוחבים את הצלקות של הכישלון הגדול שלנו בסיבוב הקודם. ההקמה של הדמוקרטים הייתה הפקת לקחים מהריצה הלא אחראית של העבודה ומרץ ונפרד. גם בסיבוב הקודם שילמנו מחיר יקר שבישורת האחרונה התנהל קמפיין המפלגה הגדולה על ידי אז יש עתיד. זה גרם לזה שבמקום שנשקיע אנרגיה כגוש בלהביא מצביעים מהצד השני, בזבזנו את האנרגיה בתוך מלחמות הגוש. ולכן, אני קורא מכאן, כמו שאני קורא בכל זירה, לכל שחקני הגוש, להתנהג באחריות, אין מקום לקמפיין המפלגה הגדולה. הציבור יודע שבסוף המנדט הולך למי שהמליצו עליו הכי הרבה חברי כנסת, זה לא קשור לשאלת המפלגה הגדולה. הציפייה שלי שמפלגתו החשובה והמובילה של אייזנקוט תעסוק בלשכנע מצביעים של הימין לעבור לגוש השינוי. זו הסיבה מדוע אייזנקוט בסוף שיבץ ברשימה שלו כמעט כולה אנשי ימין. זו הסיבה מדוע הוא הכניס לשם אנשים שלאו דווקא העמדות שלהם עולות בקנה אחד עם העמדות, נקרא לזה, של הציבור הליברלי דמוקרטי. זו המשימה של אייזנקוט. ובזה הוא צריך להתמקד.
3: אוקיי. חייבים לסיים, גילה. תודה רבה. תודה, תודה, תודה, תודה.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: גיא לוזון, מאמן הנבחרת הצעירה, אהלן, ערב טוב.
6: ערב מצוין.
5: תשמע, הדברים שאמרת לשחקנים מאוד מאוד ריגשו. אמרת, אני מאמין בכל אחד ואחד מכם. זאת אומרת, סיימת את הקמפיין שלך בצורה מאוד מרגשת, אבל אני ראיתי אחרי המשחק נגד רובגיה רק דבר אחד מול העיניים, פספוס גדול.
6: תראה, אין ספק שיצאנו בחלון הזה לשני משחקים של מני טיים, וידענו שנצטרך לייצר נקודות גם בסלובניה וגם בנורווגיה. ועזור את זה שלאורך כל הקמפיין אין לנו בכלל בית, בעצם אנחנו משמונה משחקים. באנו בנבחרת נורווגית שבבית הזה כבשה מול סלובניה 5 שערים, בבית מול בוסניה 6 שערים ומול הולנד 3 שערים. ידענו שהמשימה היא מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני חושב שבאנו, והייתה לנו תוכנית משחק מאוד ברורה. היינו מאוד מאוד מאוד מאורגנים ברמה הגנתית. ידענו לצאת להתקפות מעבר טובות, ידענו להחזיק את הכדור שצריך. יצרנו את המצבים שלנו כדי להפקיע את השער הנכסף. לצערי, אתה יודע איך שלום אמר לפני הרבה מאוד שנים, משפיץ שענל. עם משפיץ שענל, אז גם בי כובש את השני בדקה 70 ומשהו.
5: נכון.
6: והמשחק נגמר. אבל זה הכדורגל.
5: אבל אתה יודע, גיא, אני חייב לעצור אותך פה, כי אנחנו מדברים על נורווגיה, שבאמת הייתה נבחרת הכי טובה. יכול להיות שפספוס נקודות הגיע לפני נורווגיה. אולי היינו צריכים להגיע למשחק עם נורווגיה עם עוד 2 נקודות.
6: אני חושב שאם היית אומר לי, או לכל אחד בנבחרת, לפני ההגרלה, נגיע למשחק האחרון, שאנחנו נבחרת הולנד, שמי שעוקב אחרי הכדורגל הולנדי, אם אתה תעקוב אחרי סגל השחקנים של הולנד, ואני אמרתי את זה גם בתחילת הקמפיין, 80% ואני לא מגזים, משחקני נבחרת הולנד, משחקנים שפותחים ברכב הנבחרת הבוגרת שלנו ובקלות יתרה.
3: נראה 4 מתוכם מחר נגד באר שבע, כן, זה שחקנים ברמה מאוד גבוהה.
6: תראה 4 מהם מחר באר שבע, תאמין לי שהם פותחים גם בנבחרת נבחרת הבוגרת שלנו. זה שגם המצב שאנחנו לפני נבחרת הולנד זה בכלל בתורף. אני חושב שהחבר'ה באמת

0: עשו עבודה מדהימה, ואם היית נמצא איתי עם הוועדה המקצועית בצדת הקמפיין שהייתה הגרלה, היית שומע שאמרו שאנחנו כלל לא נהיה תחרותיים, ובמקרה הטוב אנחנו נהיה מקום ארבע, והמטרה היא רק לשלב שחקנים בקבוצה הבוגרת 1-2. אז מה שקרה, גם תוך כדי הקמפיין השתלבו גם ניקיטה סטויאנו וגם שייד אבו פרחי בהרכב הנבחרת הבוגרת, את המטרה הזאת השגנו, והיינו סופר תחרותיים, והייתי מאוד מאוד מרוצה מהשיפור שנבחרת תוך כדי הקמפיין, כי אם תראה איך סיימנו את הקמפיין, סיימנו את הקמפיין עם ניצחון על סלובניה, ניצחון על הולנד, שלא היה מעולם, תיקו מול נורווגיה בחוץ, שאף נבחרת לא עשתה, ותיקו מול בוסניה. אז אני חושב שעשינו תוצאות, באמת מדהימות, ועזו תוצאות. אני מאוד מאוד מרוצה מאיך שנבחרת נראיתה, מבחינת כדורגל, מבחינת מחויבות, מבחינת טקטית, התקפית והגנתית.
1: גיא, סתם, באמת, שוב, בהתחשב בנסיבות, והעובדה שאנחנו לא משחקים בארץ, ואנחנו יודעים, רואים כמה זה קשה גם לנבחרת הבוגרת, ולשאר הנבחרות שלנו, סתם, קמפיין, עשית תיקון גדול, הקמפיין הקודם, שדיברת עליו, שבו בעצם שיחקת עם נבחרת ב', אבל מה, אתה יודע, מה הלאה מבחינתך? מה, איזה נבחרת אתה משאיר, איזה עתיד אתה משאיר לכדורגל הישראלי? כי בסוף החבר'ה האלה, אנחנו בונים עליהם שיביאו אותנו פעם ראשונה לטורניר גדול.
0: ראשית, לשמחתי, אם אתה, אני בטוח שאם עכשיו תלך לסגל הנבחרת, אפילו בחלון נובמבר, או בחלון אחרי נובמבר, אז 60-70% מהשחקנים שיאישו את הסגל של הנבחרת הזאת, זה שחקנים שעברו דרך הנבחרת האולימפית בארבע שנים
1: האחרונות. כן, אבל ככה זה גיא ברוב הנבחרות. אני שואל האם הם יכולים גיא לעשות, אתה יודע, מה שאנחנו כל כך מקווים.
0: אני מאמין דבר מאוד פשוט, אורי, ש... בסופו של דבר, צריך להבין מה יש לך ביד, צריך להבין איזה נבחרת יש לך ביד, צריך להבין את היתרון היחסי שיש לך נבחרות אחרות. אתה לא יכול לנצח נבחרת כמו הולנד דרך, סתם דוגמה, דרך הנעת כדור, ואתה לא יכול לנצח את נורווגיה דרך פיזיות. צריך להבין מה היתרון היחסי שלך לעומת הנבחרות האחרות, וזה הצ'אנס היחידי שלך לצמצם פערים. דבר שני, כדי לצמצם את הפערים, והפערים בינינו לבינם, לצערי הם גדולים, אין מה לעשות. זה סעיף עובדות. אתה חייב להיות מבחינה טקטית מושלם. ואם אני אקח את המשחק מול נורווגיה, אז תגיד לי, תשאל אותי עכשיו, הכדור נמצא 30 מטר אלכסונית מצד ימין. איפה כל שחקן שחקן צריך להיות בדיוק? אני אדע להגיד לך בדיוק לראות את המשחק, וגם כל שחקן ששיחק איתך בדיוק איפה הוא היה צריך לעמוד באותה נקודה. צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד מצומצמים, מאוד קרובים, עם הכדור ובלי הכדור. גם עם הכדור, אם תשאר עכשיו שחקן עם נבחרת הפעירה ששחקים עם נורווגיה, הוא יגיד לך בכל מצב, דוגמה שהכדור היה צריך לבלם ימין, באיזה אזור הוא היה צריך לעשות בדיוק, איזה תנועה הוא צריך לעשות בדיוק, וברגע שאתה כמאמין מביא אותו לאזור, לשליש השלישי, שם הם מביאים את הכישרון שלהם, אבל תפקידנו כמאמנים מבחינה הגנתית בכל אזור איפה הם עומדים, ובבחינה התקפית בדיוק, בדיוק שחקן ידע על עיוור איפה חבר שלו נמצא לפני שהוא מקבל את הכדור.
1: גיא, אתה מדבר עכשיו כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר או כמאמן הנבחרת הבוגרת לעתיד?
0: אני מדבר כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר, זה אחד. ושתיים, לא תשמע אם אני מילה וחצי מילה על שום קבוצה ועל שום נבחרת ברגע שיש מאמן מכהן.
1: לא, ברור לי גיא, אבל אתה הסברת בעצם
2: בעיקר את אורי אומר, לא, אתה גם אומר, אנחנו רואים בכלל בעולם מאמנים שהרבה פעמים בנבחרות בוגרות, מאמנים שעברו בנבחרות הצעירות, וזה מאוד מצליח, אתה יודע, ארגנטינה, ספרד וכן הלאה.
0: תראה,
2: מה המטרה שלך בעצם?
0: המטרה שלי, קודם כל, נביא אני לא.
3: לא לא לא, אבל אני חייב תקן אותך, אמרת לנו פה שאחרי הנבחרת הצעירה תרצה לחזור לאמן בליגת העל.
0: ראשית אמרתי שאחרי הפרק בנבחרת הצעירה אני לא אמשיך בנבחרת הצעירה בשום מצב, זאת אומרת גם אם היינו עולים לאליפות אירופה אז הייתי אחרי אליפות אירופה עוזב. הכוונה מבחינתי יש תחושת מיצוי, אני יודע שעשיתי, עשינו, מה זה עשיתי? אני לא עושה לבד שום דבר, יש צוות, יש שחקנים, אני בסך הכל בורג במערכת, כבורג במערכת, עשינו מקום שלוש באירופה, בסדר רק לאנגליה, תורת הכוכבים, עשינו אולימפיאדה היסטורית, אחרי 50 שנה, תיקנתי את הקמפיין המחריד שהיה, בעקבות כך שלא היה שלד, ודיברתי על כך עם אורי בשיחה לפני נראה שעה וחצי, שברגע שאין שלד, אני לא יכול לייצר המשכיות, ולא יכול לייצר שיפור בקבוצה, ואתה עוד תראה את הקבוצה שלי. ואני שמח, ונשארתי לעוד קמפיין כדי לתקן לדעתי את העוול שנעשה לי, בעקבות כך שלא עשרה שחקנים הבוגרת, ואנחנו צריכים לבחרת הנוער.
3: אבל זה לא עוול. אם שחקנים, עשרה שחקנים מהנבחרת שלך עולים לבוגרת, אתה צריך להיות גאה בזה.
1: אבל בסוף גיא קיבל ביקורת, קראו את התוצאות, ואמרו לו, מה זה?
0: אורי צודק. אתה צודק. במקום שאני אקבל מחמאה, שבעקבות ההצלחה שכולנו עשינו, היה גל עלייה מטורף בנבחרת הבוגרת, אז לא, אז מזה התעלמו, ואת כל האש, אתה יודע, אורי ופריבו, כל האש מי קיבל אני. עכשיו, כי זה סקסי להאשים אותי, אבל אמרתי לא, אם אין בעיה, אני קיבלתי את האש, יאללה.
3: הלו,
1: אבל אתה מכיר את התחום?
3: לא התחום. גיא לוזון יודע שהשם לוזון, עם ביקורת עובדת הכי חזק במדינה.
1: זה הדבר היחיד שאני אגיד לגיא, השימוש הזה, די, גיא,
3: אורי, אתה רוצה לשמוע לי? רגע, גיא, שנייה, אני אומר.
1: רגע, לוזון ואוסון, גיא, זה די דומה.
3: לא, אני חייב להגיד את זה.
1: גם במוצא, כן.
3: אני רוצה להגיד.
0: אורי, אני אמרתי מילה על כיפוח, מה שאני אמרתי הכל, קיבלתי יש, הבטחתי לכולם, גם על גלי התקשורת, וגם ועדה מקטנות, תקשיבו טוב, בריאה שתהיה נבחרת, ומה שיקרה, יהיה תהליך רגיל כמו כל נבחרת, ששחקן שתיים, באופן טבעי, טוב, פורץ, עולה לנבחרת הבוגרת, אתם תראו שלד, אתם תראו שיפור ממשחק למשחק, ותראו נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
1: אז זהו, רגע, אז אתה יודע מה, אתה בעצם מתפרץ גם למה שאסף אמר על שתי אג'נדות, ואני שואל אותך, בתור אחד שאוהב את הכדורגל הישראלי, הרי יש שמביאים, אצלנו זה תמיד המאמן המצליח, או זר, או המאמן המצליח בליגה, או הכי מצליח, או זה שרוצה, מקבל את הבוגרת, בזמן הזה, עם גוטמן, ועם קשטן, ואברה וכו', או כמו שעושים בספרד, שהמאמן נבחרת נערים, נוער, צעירה, מכיר אותם כילדים, לצורך העניין דלפואנטה, 11 שחקני סגל מהנבחרת, שזכתה בגביע העולם, הוא אימן אותם, הוא גידל אותם, הם מעריצים אותו. מי כמוך יודע, גיא, שהרי ילד מעריץ מאמן נוער, יותר מכל מאמן בוגרים שיהיה לו כל הקריירה.
0: אתה צודק. אורי, עם כל הצניות, וזה גם סעיף עובדות, זה לא עכשיו ששמע שחצני ממש, סעיף עובדות, אין שום מאמן נבחרת צעירה, שהציג רבע ממה ש...
1: אבל אני שוב שואל אותך, האם אתה חושב, אתה הרי תשב עם הצ'ינו, אתה מכיר יום יומיים.
0: אני לא...
1: האם אתה ממליץ לנו לשנות גישה, ולא כל פעם לבחור את המאמן...
3: שהנבחרת הצעירה והמאמן...
1: שיהיה תהליך שהנבחרת, שמאמן נבחרת נוער, עולה לצעירה, אם הוא כמובן מצליח ומסתדר, ולבוגרת וכן הלאה. האם זה תהליך בריא לנבחרות ישראל?
0: אם לא הייתי חלק מהגלגל הזה כרגע, הייתי עונה... אני חלק מהסיטואציה, אין סיכוי שאני אדבר, אני לא מדבר שום מילה, בטח ובטח שיש לי מאמן נבחרת הבוגרת, יש לה בוגרת מאמן, ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם.
3: אני רוצה להגיד משהו שדי שמתי לב אליו, בכל המשחקים של הצעירה ראיתי, ואתה יודע, יש מאמנים שתוך כדי תנועה עושים שינויים. גיא, אתה לא עזבת את השלושה בלמים, אפילו לא לרגע אחד. גם שהיינו חייבים לתת גול, אבל תמיד נשארת עם השלושה בלמים.
0: אתה צודק, ואני אסביר לך למה. אני טוען, יש לי 28 שעים של ניסיון. זה הרבה. זה מטורף. מי שזוכר, ששחקתי רק 4-2 קווים אזורי סוטלית. והיו קבוצות
1: פעם שאלתי את גיא בקורס מאמנים, הוא אמר לי רק 4-2, לא מסתכל על
3: היריבה. לדעתי הניצחון הגדול עם עומר גולן היה 4-2.
1: נכון?
0: דווקא הניצחון הגדול בבלגרד
1: 5-2.
0: לא, 5-2. היינו 4-2 הגנתית, אבל היינו...
3: אין דבר כזה 4-4-2 הגנתית. שמת שני חלוצים, איך יכול להיות הגנתית?
0: יש, אתה יכול, עסקנו 4-4-2 הגנתית, היה שלושה קווים אזורית טוטלית מלאה, ועם הכדור, כפיר אדרי היה אחד מהחלוצים, ואז יורד למטה, וצריכנו 4-5-1, יוצאים את
3: ההפתעה. כפיר אדרי, וואי.
1: כן, זה לטועה מהמשחק
0: הגנתי. מה שאני אומר, מאוד פשוט. מי שקובע איזה שיטה נשחק, זה לא המאמן, זה רק סגל השחקנים.
3: לא, אבל אני שואל, רבע שעה האחרונה נגד נורווגיה, אתה שלושה בלמים, מאמן לוקח סיכון, תוציא בלם, תן חלוץ.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל, ספגנו את הגול בדקה 82, אז נשאר 8 דקות לסיום, ואחרי דקה בדיוק, נכנס דאפה, עוד חלוץ, ויצא עידו כהן בלם. אז עשיתי את זה.
1: הכנסת גם את נועם שוורץ.
2: גיא, אני...
0: לא, נועם שוורץ. נועה שפרס תחליף את חלילה שגמר את הכוח, ובנאו סבר צד, ב-1-0 לנו, לא ב-1-1.
3: אני השאלה האחרונה, תשמרו לי לסוף את השאלה האחרונה, כי אני בא בעצבים עליה, אבל אנחנו לא, לא, עוד לא מסיימים. אבל
1: בעצבים מתונים.
3: כן, כן, בבקשה אסף.
2: גיא, עכשיו בתור איש כדורגל, אני מבין, אתה מאוד מכבד את רן, מדבר מאוד מאוד יפה, ואין פה, זה לא בקטע של להחליף אותו או משהו כזה, אבל תנסה, לא, לא.
0: זה לא קשור, זה לא מישהו אחר. אני מאמן, התכונה צריך להיות קודם כל לויאלי לחבריו,
2: חד משמעית, חד משמעית, לא, לא, לגמרי.
0: בעולם עוד אשפני אומר מילה על איזה קבוצה שיש בה מאמן, אין דבר
2: כזה. לגמרי, אבל אני רוצה שאולי תנסה לעזור לנו להבין מה אתה חושב, אתה מכיר את השחקנים גם הצעירים, מה יכול לעשות את השינוי שכן נצליח לעלות פה ליורו אחרי 4 משחקים מאוד מאכזבים של הבוגרת בחלון האחרון? איזה, אולי שחקנים מסוימים או משהו כזה?
0: אני באמת, אני לא אדבר מילה. תעלו אותי מה שאתם רוצים על הצעירה, לבוגרת אני לא אדבר מילה. לא על מה צריך לעשות כשיטה, ולא איך צריך לשחק, ולא מי צריך לשחק. זה לא אני לא מסוגל לעשות את זה. לא רוצה שגם יעשו דברים כאלה לי, אז...
3: אבל אם אתה שואל אותי, אסף, אני מכיר מצוין את כל הנבחרות הצעירות, שאתה רואה את רוי רביבו, דניאל פרץ, טורטור ג'מן, אתה אומר, אלה הנבחרת הלאומית הבאה. ראיתי את הנבחרת הצעירה של גיא. יש שם הכישרונות. אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה, מי שניים שיכולים להשתלב בהרכב נבחרת ישראל? זה נועם שטייפמן, כי אין לנו בלמים ברמה גבוהה בישראל, ולתת, להתחיל לתת לאוריאן גורן. אם גיא לוזון רוצה להגיב על זה, סבבה.
0: אני חושב שאין לי ספק, אין לי ספק, בלי קשר לזהות המאמן ולמאמן הנוכחי, שבעתיד הקרוב, גם נועם שטייפמן וגם אוריאן גורן, יהיו שחקן נבחרת הבוגרת, לא בגלל, ובעתי גם תאי עבד, מהסיבה הפשוטה, לא בגלל שאני רוצה או לא רוצה, או מישהו רוצה או לא רוצה. לפה של דבר, כל מאמן רוצה את הטובים ביותר, ואין לי ספק שהם שחקנים עם פוטנציאל גבוה מאוד לאייש את הנבחרת הבוגרת. אני יכול להגיד לך שהתחלתי לאמן בשנת 1997, אימנתי נוער 4 שנים, והריגוש והתשוקה שהייתי מגיע אליה, אותו דבר כמו שמאמן בוגרים. ברגע שאני מגיע למגרש, אני נהנה עם זה נוער.
1: גיא, אבל זה אפילו יותר החיבור עם השחקנים לטעמי. אני לא אימנתי מספיק בוגרים, אבל הייתי שחקן בוגרים. חיבור עם השחקנים בנוער זה משהו לכל החיים. אתה לא חושב שההשפעה שלך על בחור בן 16, 17, 18 ברמה, הוא לא היה שחקן, הרי גיא, לא כל מי שאימנת בנוער הפך לשחקן.
0: כן, ברור, ברור.
1: ההשפעה שלך על חייו היא... אני זוכר אותך תמיד.
0: אז אני אספר הסיפור בנושא הזה. ראיתי את לפני איזה שנה בחתונה, את אור ברוך, אור ברוך היה...
1: היה חלוץ,
3: כן, כן, היה חלוץ גבוה.
2: לארצות הברית גם, סליח בארצות הברית.
3: נכון, גבוה.
0: והיום הוא איש עסקים בארצות הברית, אז הוא ראה אותי באירוע, הוא אומר לי, שמע גיא, תקשיב, הוא אומר לי, תדע לך שזכותך, והרבה בזכות הכלים שנתת לי, היום אני איש עסקים, בארצות הברית יש עסקים מאוד מוצלח.
3: גיא, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה, מה שלא תחליט, תודה רבה גיא לוזון.
0: נאחל לכם כל טוב.
4: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: 103
0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
10: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
11: מה קורה איתכם? שלום עליכם, העניינים מתחממים כאילו הם לא היו חמים קודם, נכון? שעתיים של שיחות איתכם, אשמח אם תתקשרו אלינו בכיף, אנחנו ב-055-2103-103. דלית כהן עורכת היום, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר. מעניין אותי מה קורה כששואלים את הצ'אט, אם הוא יכול להכין תוכנית לקידום קטר בעולם ובמדינה. רוצים שננסה ביחד לפני שאתם מתחילים להתקשר? עד שאתם מתחילים להתקשר? בואו נראה מה קורה. אהלן, בוקר טוב. רגע, שנייה. אתה בשידור חי ברדיו, ואני רוצה שתכין לי בזריזות תוכנית לקידום מעמד קטר בישראל ובעולם. אתה יכול לעשות את זה?
12: אוקיי. בודק את זה. רגע.
11: שלושה שלבים פשוטים, איך אני מקדם מדינה תומכת טרור שפגעה במדינת ישראל יותר מכל מדינה אחרת, איך אני משדרג את המניות שלה בישראל?
12: שנייה, בודק מה אפשר לענות על זה.
11: טוב, נראה לי שהוא יחשוב הרבה זמן, כי זה כמעט משימה בלתי אפשרית, נכון? מה אתם הייתם אומרים אם הייתם הצ'אט ששואלים אותו שאלה כזאת? שאלה לא פיירית, כאילו... תחשב לי ריבית, בסדר, תגיד לי מה יהיה מחר, זה טוב, אבל תמכור את קטר לעם שאכל אותה מקטר, כולל העם היהודי, כולל כל האנטישמיות, כולל הכל הפרי פלסטיין, כולל כל החרה הזה, וואו. טוב, כשהוא ידבר אני אגיד לכם.
12: בדק בזהירות מה אפשר לעשות פה, עוד רגע.
11: בסדר, אבל אתה בשידור חי, אין לי את כל היום בשבילך.
12: יפ.
11: אוקיי, אז נתחיל לשוחח איתכם, ונראה לאן להתגלגל עם הצ'אט, בסדר? יאללה, שלום למי?
13: שלום, מדבר עם מאיר מתל אביב.
11: היי מאיר, מה שלומך?
13: ברוך השם, אתה שומע אותי טוב?
11: מעולה.
13: כן, רציתי להגיד שהמדינה הזאת, היא לא מפספסת...
11: רגע, חכה שנייה, חכה שנייה, מאיר. חכה שנייה, תכף אין איתך, מאיר.
12: הדרך היחידה לשפר את מעמדה של קטר בישראל היא לא דרך קמפיין פרסומי, אלא דרך מעשים. שלב ראשון זה שקיפות. זאת אומרת, חשיפה מלאה של הקשרים עם החמאס, כולל נתיבי הכסף לעזה, עם פיקוח בינלאומי עצמאי. אחר כך, התחייבות שלא לסייע לארגוני טרור עם מנגנוני פיקוח, ולא פחות חשוב מזה, מאבק בהסתה אנטישמית.
11: מה עם פיצויים?
12: השלב השלישי זה מעשים. זה משהו שיכול להיכנס בהמשך כחלק ממחוות הומניטריות או תמיכה בשיקום בפיקוח, אבל זה לא יכול לבוא במקום שינוי מדיניות, אלא רק כתוספת שמוכיחה מחויבות. חשוב גם לזכור שקטר עירכה את הנהגת חמאס, אבל גם מילאה תפקיד מרכזי בתיווך לשחרור.
11: אוקיי, יאללה, קיביתי את זה. אני איתך, מאיר.
13: שלום, אני רוצה להגיד שהמדינה הזאת היא לא מפספסת כל אפשרות כדי לעשות סכסוכים עם אוכלוסיות. זאת אומרת, בתחילת הציונות היא סכסכה, לא משנה מי צודק, היה סכסוך, פתחה סכסוך עם העם הערבי. אחרי זה...
11: מי פתח סכסוך? העם הערבי פתח סכסוך, לא אנחנו פתחנו סכסוך.
13: לא, הציונות.
11: הציונות לא פתחה סכסוך.
13: היא יזמה סכסוך עם העם הערבי.
11: היא לא יזמה סכסוך עם הערבים, מה פתאום?
13: היהודים שומרי המצוות הסתדרו איתם. רק
11: ההתנהגות
13: של הציונות פה במדינת ישראל, שלא על פי ההלכה, באופן לא צנוע, שזה חוסר תק משווע לבוא למקום של מזרח התיכון וללכת עם הגושים לא צנועים, זה נקרא להתגרות.
11: איזה לא צנועים? אתה היית פעם במוזיאון השומר בכפר גלעדי?
13: אני לא הייתי.
11: אז אני אספר לך, כי אני כן הייתי, וכשהולכים למוזיאון השומר בכפר גלעדי, רואים שראשית הציונות, האנשים שהתיישבו שם בצפון, בכפר גלעדי והסביבה, היו לבושים בדיוק כמו הערבים. אותם אבאיות, אותם גלביות, אותם כיסויי ראש, הם רצו להיראות בדיוק אותו דבר. הם לא היו לא שום לא צנועים.
13: היה כאלה, והיה כאלה. אני שמעתי תלונות של ערבים, קראתי בספרים, שאחד מהתלונות שלהם זה היה, כן. שהיו פה הציונות, והלכו פה בצורה מאוד מאוד מחפירה. אז היה כאלה שכן, והיה כאלה שלא.
11: כבודו, אני מניח חרדי.
13: אני חרדי, ואני רוצה פשוט לחתור למטרה, ואני רוצה להגיד כזה דבר. רבין ופרס שילמו עם אלפי הרוגים בפצועים בשביל להשב את הסכסוך הזה.
11: כן.
13: ולהבדיל, לא שפה זה יהיה אותו דבר, אבל אני אומר, אתה רואה כמה שאנשים חשבו להשקיע עליהם פעמות, אבל הם חשבו להשקיע כדי להשב את הסכסוך הזה. אבל להבדיל, לא שאני מתכוון שפה זה יהיה אותו סכסוך, חס ושלום בהרוגים, אבל אני אומר, עכשיו עושים את אותה טעות בצורה שונה, שעושים סכסוך עם הציבור החרדי.
11: הציבור החרדי עושה סכסוך עם הציבור החילוני. הציבור החרדי הוא ציבור מופקר.
13: עכשיו צריכים, בגץ פסק, צריכים לפנות את חאן אל-אחמר. אז בואו, אל תתממו שכל זה חוק. יש, לא כל חוק אתה מיישם. אתה לא הולך עם ראש בקיר. אתה הולך פה להסתכסך פה עם ציבור של למעלה ממיליון איש.
11: בוא נראה מי
13: משתגעתם, מנצח. אתם רוצים להגיע לפרשה שנייה אחרי הסכסוך עם העם הערבי?
11: בוא נראה מי מנצח.
13: אתם הולכים להסתכסך עכשיו עם ציבור שהולך לגדול פה ולגדול פה. זה ציבור שמשלם הרבה כסף.
11: על מה?
13: אני אגיד לך, אני רוצה לראות משהו קטן.
11: הרבה כסף לפסיכיאטרים כדי שישחררו אותו בחאווה משמגיוס.
13: עם כלב וילד לסופר. הוא נותן פחות למדינה מאשר...
11: אוי, איזה שטויות.
13: מטר ילדים, כמו שהם הרבה מיסים בסופר.
11: אין שום מיסים, בסדר, יש מיסים בסופר, אבל אין מיסים.
13: כן.
11: אבל הציבור החרדי לא משלם מיסים בגדול. המשפחה החרדית הממוצעת מקבלת מהמדינה הרבה יותר ממה שהיא משלמת כמיסים.
13: מה פתאום? משפחה של מטר ילדים שקונה בסופר, אתה יודע כמה מיסים נותן למדינה?
11: יאללה.
13: כמה נותן חילונים כאלה וילד אחד למדינה שהוא הולך בסופר?
11: שמעתי את הטיעון הזה כבר 200 פעמים, לא מחזיק מים. יאללה, אין לכל...
13: מה זה מחזיק מים? אתה יודע כמה כסף מגיע מחוץ לארץ פה תרומות שמחזיק פה את המדינה?
11: מדהים, כיף לחיות איתכם.
13: מה אתה מדבר?
11: כיף לחלוק איתכם מדינה.
13: אתה יודע כמה כסף מגיע פה תמיכה בציבור החרדי?
11: תענוג לחלוק איתכם מדינה.
13: המדינה נהנית מזה.
11: יאללה.
13: הכלכלה נהנית מזה. אתם עושים, זה שקר כל מה שפה קורה.
11: ברור.
13: זה פשוט דמגוגיה שפוגעים בציבור כזה גדול. כמה אחרי זה צריכו להשקיע כדי לשאת את
11: הסכסוך הזה? אני רוצה לשאול אותך. מאיר, שמעתי את כל הטיעונים שלך אלף פעם, אין לי כוח. סליחה שאין לי כוח, אני מצטער, אין לי כוח לחרדים כרגע, ממש ממש לא. אומר, אתה יכול להוריד טיפה את המזגן, כי נהיה פה ממש סאונה לוהטת. וואו, רמת חוסר הסבלנות שפיתחתי לצערי לחרדים, היא גובה ממני מחיר נפשי ממש. זה ממש מצער אותי, שאני מרגיש את הרגשות שאני מרגיש כלפי אחים חרדים. אבל אין לי כוח לכל קשקושים האלה, שאנחנו משלמים בסופר מיסים. אהה, בסדר, אוקיי. תשלמו מס הכנסה, תעבדו, תשלמו כמו בני אדם, תשלמו את חובכם לחברה בגיוס או בשירות לאומי, ואני יודע שיש ידידים, ואני יודע שיש עזר מציון, ואני יודע שיש יד צרה. זה מעט די מעט, וזה לא מספיק. יאללה, הדיון הזה כבר דויין אלף פעמים. עשו לי טובה, בבקשה. כשאתם מתקשרים לכאן, אם אתם רוצים להטיח בקלישאות, אם אתם יכולים בבקשה להתקשר למישהו אחר. בסדר? אם יש לכם משהו ממש מקורי להגיד, חשוב, חדש, מעניין, ביזר, בכיף. אם אתם הולכים להגיד לי דברים שכבר שמעתי 1,000 פעמים, אני משתעמם בקלות, אני ממש מתנצל. שלום למי?
6: שלום, אתה מדבר עם אברהם.
11: אברהם?
6: כן.
11: מאיפה?
6: תל אביב.
11: שלום אברהם, מה אתה רוצה להגיד?
6: תשמע, אני אחד שמכיר איך שנקרא את השטח. הייתי במלחמת ששת הימים.
11: היית במלחמת ששת הימים?
6: כן. וואו. הייתי בכיפור. כן. והייתי כמעט כל המלחמות. כן. בנוסף לכך.
11: כבוד לך. בתור מה? בתור מה היית?
6: מה?
11: בתור מה?
6: במלחמת כיפור הייתי ב-669.
11: אוקיי.
6: עכשיו, גם אחרי שיצאתי לאזרחות, קיבלתי טלפון מאלוף, ממפקד כל יהודה שומרון, שאמר לי, מה שאני עשיתי...
11: אתה יכול לדבר טיפה רק יותר חזק? אני בקושי...
6: לא חטיבה, הוגדה לעשה כמוך.
11: יפה. אז מה אתה רוצה להגיד, אברהם? עכשיו שביססנו את זה שאתה גיבור ישראל.
6: סליחה. למה אני אומר כל זה? שאחד שמכיר את כל הדברים כמו כף היד שלו.
11: אוקיי.
6: לכן אני אומר, לא הייתי צריך להגיד...
11: אוקיי, תתקדם.
6: מה שייך לזה, לתוכנית. אבל מאחר שרציתי להגיד שאני מכיר, תראה, כולם אומרים שבעה באוקטובר, זה היה אחד האסונות הגדולים שקרה לעם ישראל. אני אומר בדיוק הפוך. אם היו יודעים מה התוצאה של שבעה באוקטובר, היו עושים ביום הזה שמחה, יום עושים זה משתה. תשאל אותי איך יכול להיות. נכון, היה 1,200 הרוגים.
11: כן.
6: גם, אתה יודע שבתאונות דרכים נהרגו הרבה יותר אנשים מה שכל המלחמות ישראל. אז בואו נעזוב את תעזבו את המכוניות.
11: נעזוב את הקטנות האלה, 1,200. אפשר? לא, אבל אני מבין.
6: אתה מסכים איתי?
11: אני מבין.
6: לעזוב את המכוניות ולחזור על ניסויים חמורים.
11: אז למה אתה אומר ששישי באוקטובר הוא יום?
6: אני אגיע לזה.
11: בסדר, אבל תעשה את זה יותר מהר.
6: אם תן לי אפשרות, אני אוכיח לה כמו שמש בתמוז. תן לי. תראה, אני יודע שמתי שעם ישראל מתאחד, אין כוח בעולם שיכול עליו. ככה היה במלחמת ששת הימים, שחשבנו שעוד מעט באים להשמיד אותנו. עם ישראל התאחד, הצבא התאחדה, הכל ביחד, והיה זה ניצחון מציב. היה בדיוק ביום כיפור. היה עוד הסרט כמו שהיה שבעה באוקטובר, הוא חזר על עצמו. בדיוק אותו דבר. כולם ישנו, תפסו אותו בתחתונים למטה.
11: כן.
6: תאמין? בדיוק היה אותו סיפור. עד שהיה מזל מעל השמיים, איך שנקרא שהמצרים חיכו פה ושם, ופה היה התארגנות, ושוב פעם עדפנו את האויב. תקשיב, שבפני שבעה באוקטובר היה פה, אוי ובוי, טוב ובוי.
11: ועכשיו?
6: היה פה במדינה, היה
11: פה... אברהם, אתה לא מדבר איתי, אתה רק נועם.
6: מדורגת השני.
11: אברהם, ועכשיו מה?
6: תקשיב, עכשיו זה גם לא הכי טוב, אבל ביותר טוב. בא האויב, אמר לך, אתם ברכים ביניכם, בואו תראו. יש לכם אויב הכי מר בעולם, הראה לנו מי זה האויב שלנו.
11: נכון.
6: אנחנו יכולים, אין לנו את הדבר הזה שיכולים לריב אחד עם השני.
11: אבל אנחנו ממשיכים לריב, אברהם, הנה, כן, שר המשפטים אתה, אומר שאם לא הם ינצחו, אבל תן לי לדבר, כשאני מדבר...
6: אני מדבר בתל אביב, אני יודע, יוצאים 100,000 אנשים.
11: אוקיי, תודה. כשאני מדבר אז אתם שותקים, כשאתם מדברים אז אני שותק, בסדר? אחרת נצטרך להשתמש בכפתור. מה שרציתי להגיד לכבודו זה שהנה שר המשפטים יריב לוין אומר שאם הם ינצחו בבחירות, הרפורמה המשפטית תחזור על טורבו. מה אתה אומר על זה?
6: הלו?
11: כן?
6: אני שואל אותך,
11: כן.
6: שאלה.
11: שאלתי אותך שאלה.
6: אם היית צריך למוסל לזה מדינה רחוקה, והיה לך... טייס, אחד האנשים הכי טובים, הכי ישרים, שלא יכול לטפל אצלו יעקום. אין מה נגיד עליו, אבל הוא טייס פעם ראשונה. אבל יש לך טייס אחר, שאתה יודע, הוא אדם לא ישר, כל מה שאתה יכול
14: להגיד. רגע, והטייס הוא אדם כן ישר?
6: אתה יכול להגיד עליו.
14: רגע, הטייס הוא כן ישר?
6: אם מי היית נוסע?
14: אני, תלוי, אם הטייס...
6: אם אחד שאין לו שום ניסיון בעולם.
14: אז תלוי אם הטייס... א', אני בעד ניסיון באופן עקרוני, אבל אתה יודע, ניסיון יש גם ניסיון רע, ואם הטייס במקרה היה מעסיק כטייס המשנה שלו, סוכן של מדינת אויב, אז אני לא הייתי טס איתו.
6: לא, אנחנו מדברים פה, לא ב... אני מדבר בישראל, אני לא מדבר איתך באויב, אני מדבר אל על.
14: הבנתי את המשל, אני מבין אותו, רק במקרה דנן, הטייס עם הניסיון, הניסיון שלי איתו לא משהו, הוא כבר ריסק לי את המטוס, ואני לא מעוניין שהוא יטוס יותר. איך זה?
6: לא הבנתי אותך, תדבר
14: בעברית
6: פשוטה.
14: זו הייתה עברית פשוטה, אבל אברהם, השיחה הזאת צריכה להסתיים, תודה רבה. למה? כי היא מתנהלת לאט מדי, אברהם, אני מתנצל, אני צריך קצב. שלום למי?
15: שלום אברהם, משה מתל אביב.
14: היי משה, מה קורה?
15: אני יודע, אני לא רוצה לדבר על כל השוגעים האלה שמדברים פה והזויים. אני רוצה לדבר על מה שקורה בתל אביב.
14: ראית נפל בניין היום?
15: זה מעניין אותך?
14: מה, שנפל בניין?
15: מה?
14: שאלתי אותך אם ראית
15: שנפל... אני רוצה שמה שקורה בתחבורה בתל אביב.
14: אוקיי.
15: אחד, אני לא יודע מי תכנן את כל הרמזורים, אבל נראה לי שמי שתכנן את הרמזורים, הוא קיבל הוראה, זה ליצור פקקים. כי בכל הדרכים הראשיות, קרי נמיר, לדוגמה, כל רמזור אתה צריך לעמוד. אין, כן. לא שמו על מה שנקרא גל ירוק.
14: גל ירוק, כן.
15: כדי שהתנועה תוכל לזרום. זה דוגמה אחת. אתה מסתכל על הרכבת הקלה שעובדים, לא עובדים.
14: נכון.
15: קילומטרים.
14: נכון, אין שם אף אחד.
15: אתה רואה, זה עובד במקרה הטוב, עובד אחד או שניים.
14: אני אומר, הצעת חוק, אם אתה קבלן ואתה מקבל עבודת תשתית אזרחית, ועושים לך ביקורת, ובאמצע היום אין אף עובד, אתה משלם 10,000 שקל בשביל שנתחיל לדבר איתך בכלל על המשך הפרויקט.
15: גם, מעבר לזה, יש מלא מקומות, גם לא, אין מגורים, למה לא עובדים 24 שעות? כדי לגמור את הדבר הזה, אתה יודע, בסין, היו גוררים את הרכבת הקלה פחות משנה.
14: יכול להיות אפילו בשבועיים.
15: כן.
14: אני מסכים איתך.
15: אז מישהו למעלה רוצה שיהיה פקקים. מישהו למעלה רוצה...
14: אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם מישהו רוצה שיהיה פקקים. אני חושב שיש מישהו או מישהם שאין להם יכולת ולא רצון לקבל החלטות וליישם מדיניות שתבטל את הפקקים, או שתקל על הפקקים, כי הם לא עושים שום דבר פשוט, כי הם לא אנשי מקצוע, כי הם מינויים פוליטיים של מינויים פוליטיים, וכל מה שמעניין אותם זה התחת שלהם, והפריימריז שלהם, והכיסא שלהם, והמקורבים שלהם.
15: אנחנו אוכלים, ואחר כך גם מספרים לי כמה הם טובים, והולכים להצביע בשבילהם.
14: נכון, נכון.
15: וזה עצוב.
14: אני מסכים איתך.
15: שזאת המדינה שלנו.
14: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. ובאמת הגברת רגב שאחראית על ענייני התחבורה שלנו, היא באמת...
15: שרת התיירות, הלו, אתה התבלבלת.
14: אני הייתי מקים מוזיאון.
15: היא לא שרת הזה. כמות הנסיעות שהיא עשתה, היא כנראה, אתה זוכר, היה שר תיירות, קראו לו שריר?
14: בטח, אברהם שריר.
15: כן, הוא היה מלך הנסיעות לחול.
14: טוב, תראה, שר תיירות צריך לנסוע לחול, אדוני. לא, שר תיירות חייב לנסוע לחול. לגבי שרת תחבורה.
15: כן, לא, אבל היא רוצה לשבור את השיא גינס שלו.
14: כן. בעזרת השם, יש לה עוד שבוע וחצי. ויכול להיות...
15: שבוע וחצי האחרון שלה בתפקיד.
14: אני אגיד לך משהו, בינינו?
15: כן.
14: לא הייתי בונה על זה.
15: גם אני לא בונה על זה, אני בפחד נוראי שהם הולכים לנצח.
14: יאפ.
15: כמו שהיה ב-96.
14: יש מצב. יאללה, משה, תודה שהתקשרת.
15: יום טוב.
14: יום טוב גם לך, להתראות. שלום למי?
16: היי אברי, עידו, מה שלומך?
14: מי? דור?
16: עידו.
14: עידו, היי עידו.
16: מה שלומך?
14: בסדר גמור, חושש.
16: אני כהרגלי בקודש, משתדל לדבר... כשאני כבר עולה לרדיו, על הנושא שהוא סיבת המוות מספר אחד במדינה, והסיבה מספר אחד זה פירוק התא המשפחתי במדינה, וזה המגזר הציבורי הרשלני והגרגרני, שפשוט משתמש בכספים שלנו בצורה מושחתת, רשלנית.
14: רגע, אבל מה, לא, מה היא סיבת המוות מספר אחת במדינה? לא, אני...
16: אז אני אסביר. אבל בגלל שאין כסף בקופה...
14: יש כסף אז... בקופה, הקופה מתפוצצת
16: לא,
14: מכסף.
16: לא, אין כסף בקופה, כי 90% מתקציב המדינה הולך לשכר של עובדי המדינה.
14: אוקיי.
16: ואם זה לא של עובדי המדינה בהעסקה ישירה, זה מצאו קומבינה חדשה, עובדי קבלן. שבמקום שהם יבצעו את העבודה, הם מביאים קבלנים שיעשו את העבודה. זה עדיין יוצא, זה הוצאה ישירה מקופת המדינה.
14: לא הבנתי מה סיבת המוות מספר אחד, אתה לא יכול להשאיר אותי באפל ככה.
16: זה מה שאני אומר, בגלל זה, הבתי חולים שלך הם ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהם יכולים להיות. רמת ההשכלה של פה של אנשים היא ברמה הרבה יותר נמוכה. התא המשפחתי פה בלחץ פסיכופתי בגלל רמת המס שאנשים פה צריכים לשלם, זה מס ישיר ומס עקיף, בעיקר מיסים עקיפים. וזה גורם לשיבוש פשוט של כל המדינה. אני אתמול ראיתי מחקר שהמשפט של ביבי לדוגמה, לא שלא מדבר, לא משנה שזה ביבי או יהיה טיפי, זה לא העניין. עלה למדינה בעלויות ישירות ועקיפות 50 מיליארד שקל.
14: לא קונה.
16: 700 איש עובדים על התיקים של ביבי, זה בהעסקה ישירה. הפרקליטות שמה 700 איש על התיקים האלה.
14: אני לא קונה את הנתונים האלה. בוא נשאל, רגע, שנייה. האם המשפט של נתניהו...
16: עזוב, אבל אני אגיד לך מה לשאול, חכה.
14: 50 מיליארד שקל ועובדים עליו
16: 700 אנשים. זה שבעקבות משפט בזק, שהיה עיכוב בפריצת הסיבים האופטיים 6 שנים, עלה למדינה 13 מיליארד שקל, כי עשו ברקס על הכל. זה בדיון משפטי. מותר, אסור, כן יפרסו, לא יפרסו. שתיים, הצוללות, עסקת הצוללות. הגרמנים ראו את ההתמהמהות שיש כאן, כי הכל היה פה בחקירות, וכולם פה היו במצד חקירות, הוסיפו לנו לעלות עוד 6 מיליארד שקל.
14: כן, ושלא לדבר על מה שקרה עכשיו עם האפאצ'י.
16: סליחה?
14: שלא לדבר על מה שקרה עם מסוקי האפאצ'י עכשיו.
16: האפאצ'י זה עכשיו זה חדש, אני עוד לא יודע את הנזק, אבל אני בטוח שזה חתיכה.
14: רגע, שנייה.
17: אין שום מקור רשמי לכך ש...
14: דבר. דבר. שנייה, חכה.
17: לא מצאתי שום מקור רשמי שמאשר שמשפט נתניהו עלה 50 מיליארד שקלים.
16: נכון, אבל תראה, ההוצאות הישירות של משפט נתניהו...
14: חכה שנייה, עידו, סתום שנייה.
17: רגע, שנייה. זה הופיע בתור דעה כי הערכה אישית ולא כנתון מבוסס. גם המספר 700 הגיע מהערכה תקשורתית לגבי מעורבות חוקרים לאורך השנים, לא אנשים שעובדים על המשפט בזמן הזה. אז בזהירות, אין פה עובדות מאומתות.
14: אוקיי, כפי שחשבתי, מחלקת התעמולה של הביביזם העולמי.
16: זה לא קשור לביביזם, זה אגב, אני לא מדבר, אני בכלל לא ביביסט, אני כאילו לא מדבר.
14: לא, רק אתה ניזון.
16: זה לא קשור, אני מדבר על המגזר הציבורי. אין פה כביש שהם בנו, שאמרו יעלה 100 מיליון ולא עלה 300.
14: נכון.
16: אין פה שום דבר שקורה שהאנשים האלה יודעים לבצע.
14: נכון.
16: במה שהם אמורים לבצע את זה, ובסופו של דבר מה קורה? עוד אחרי כל זה, בסוף, הם נותנים את התשתיות האלה לכל מיני חברות פרטיות, כמו את איך הדוגמה קטנה, את כביש 6, חוצי ישראל, שנרכש לא מזמן, כבר עברו כמה שנים, על ידי נדמה לי חברת שפיר, הם רק הכנסות שהם גבו מהאנשים, זאת אומרת, נסיעה של 20 שקל שבן אדם לא שילם, לקחו מאות שקלים מהאנשים
14: רגע, באמצעות אבל ההוצאה לפועל. לי, אתה עושה לי מישמש אחד גדול מכל הנתונים, אני לא מבין מה זה קשור,
16: תראה, אנחנו לא ננהל פה עכשיו אקסל, אתה יכול, אני יכול לעשות את זה, אני גם אשמח אם תשלח לי מספר שלך, או זה, אני יכול לשלוח לך את הכל, בצורה מדוקדקת כמה עלה פה כל דבר, בגלל כל המחדלים האלה. הרי אם היו מסיימים את המשפט של ביבי, סתם דוגמה, בשנה,
14: כן.
16: אז זה לא היה עולה לנו, ולא היה נגרם פה נזק כזה אדיר במשך 7 שנים, 5 מערכות בחירות.
14: אבל אתה מבין שחלק מהעובדה שהמשפט של ביבי נמשך כל כך הרבה שנים, זה בגלל ההגנה של ביבי, והצורך שלו להאריך את זה עד סוף כל הימים.
16: מה הצורך שלו?
14: הצורך שלו זה או שהפריץ ימות, או שהתיק ימות.
16: אוקיי, אז משפט גירושין פשוט. למה נמשך 4, 5, ו-6 שנים?
14: אני לא יודע, כי מערכת המשפט רקובה ומסריחה, והריח הזה שאתה שמריח עכשיו זה מגיע ממנה.
16: מערכת החינוך, תקציב 108, 109 מיליארד שקל, כמעט רבע מתקציב המדינה. אני עשיתי איזשהו ממוצע כזה בראש, יש בסביבות ה-2 מיליון תלמידים במדינה, כן, משהו כזה, 2.2. אם תיקח, אל תיכנס לרגע כמה מורים, מה הולך למורים, מה הולך לשרתים, מה הולך למפקחים. בגדול, ההשקעה הישירה של המדינה בתלמיד היא משהו כמו 400-500 אלף שקל, בשנה.
14: בשנה לא, במהלך
16: אם תיקח 110 מיליארד, תחלק ב-2 מיליון תלמידים, כמה יצא לך?
14: אני, וואלה, תבקש ממני לחלק 100 ב-5, אני מתקשה. אז אתה לא, עכשיו עם מספרים של 9 ספרות, 12 ליתר דיוק.
16: תוריד אפסים, בוא נעשה את זה, אתה יודע, זה מאוד פשוט. תיקח 100, תחלק את זה ל-20, תוצא לך 5, נכון?
14: אוקיי, בסדר, אנחנו עושים רדיו משעמם כרגע עם כל המספרים האלה. אז מה ליבת הטיעון שלך?
16: ליבת הטיעון שלי כזאת.
14: שהמדינה לא מקצועית, שיש פה...
16: שקודם כל, שאם רוצים לרפא את המדינה הזו, ולהפוך פה את המדינה הזו למקום שיהיה אפשר לחיות בו, כי השכר במגזר הוא רק מתנפח אוטומטית כל שנה ב3-4-5%.
14: אני ממנה אותך עכשיו לשר האוצר, נכנסת לתפקיד יום ראשון, כינסת את הצוות, מה אתה אומר להם?
16: קודם כל, אני מפטר 30% מעובדי המדינה באופן גורף.
14: נראה לך שאתה יכול?
16: לא, לא נראה לי שאני יכול, אבל אתה שואל אם היית ממנה אותי, לא, עכשיו אני לא יכול.
14: כן, לא, בתור שר אוצר אם אתה חושב שאתה יכול. יש לך ועד עובדים, ויש לך ייעוץ משפטי, ויש לך גזברות, ויש לך חשבות, ויש לך בגץ, ויש לך מגץ. אתה לא יכול לזוז, את הסנדוויץ' שלך מהבית לא יכול להביא.
16: יפה, אז קודם כל הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לסגור את ועדי העובדים, להוציא את ההסתדרות מהחוק, ההסתדרות, אתה יודע שלהסתדרות יש
14: כמעט... בסדר, גם אני יכול להגיד דברים כאלה, אבל אתה יודע, יש גם את עולם המציאות, אנחנו לא...
16: מה זה עולם המציאות? המציאות היא שהדבר הזה...
14: לסגור את ועדי העובדים? איך אתה יכול לסגור את ועדי העובדים?
16: כן, חייב...
14: הם יכולים לסגור אותך, זה חד סטרי.
16: אתה יודע מה, תראה, תכף דוגמה, ההסתדרות, אתה יודע שלהסתדרות יש כמעט 600 חברות פרטיות של ההסתדרות?
14: כן.
16: איזה ארגון עובדים צריך 600 חברות פרטיות?
14: ארגון...
16: משען, נעמת, ביצו, אין סוף, כל רשת הקאנטרי. מה זה הדבר הזה? קודם כל, קחו את כל הנכסים של ההסתדרות, תנפיקו אותם בבורסה, תחזירו את הכסף לעם. זה לא שייך להסתדרות.
14: נכון. פעם היה צריך את זה. היה צריך את זה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. היה צריך את זה, אבל אני מסכים איתך שזה כל כך מיותר. צריך לפרק.
16: אתה מדבר פה על נכסים ששווים מאות מיליארדים בשוק הפרטי.
14: כן.
16: זאת אומרת, אם תיקח אותם ותמכור אותם עכשיו בשוק הפרטי, תנפיק אותם בבורסה, תהפוך אותם לפרטיים, הם גם יהיו הרבה הרבה יותר יעילים. גם הרבה הרבה יותר רווחים, וגם הם יכניסו מאות מיליארדים במכה לקופת המדינה. זה עוד לפני שסגר את ההסתדרות.
14: לקופת ההסתדרות, לא לקופת המדינה. ההסתדרות זה מדינה.
16: לא, לא, לא. צריך להלאים את הנכסים האלה מההסתדרות. אין שום סיבה שההסתדרות תקבל את הנכסים האלו. אלו נכסי מדינה, שאולי בתקופת בן גוריון, לא יודע, זה היה נכון שזה יהיה ככה. גם אז זה לא היה נכון, אבל לא משנה. היום, איזה סיבה יש?
14: אין.
16: איזה סיבה יש שלהסתדרות יהיה רשת בתי אבות, הכי גדולה בארץ, אם אני לא טועה.
14: כן, הכי גדולה בארץ. דווקא לא רואים, לא רואים, אני חייב להגיד, אמא שלי נהנתה.
16: נדלן בלי סוף. כל זה, זה דבר ראשון.
14: אני מסכים איתך, מסכים איתך, יאללה, תודה. הצעותיך התקבלו. אתה ממשיך לשלב הבא. עידו, תודה רבה שהתקשרת להתראות. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים, 0552-103-103, 0552-103-103. אפשר גם לשלוח וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70. שלום למי? אני רק אומר לפני השיחה הבאה, כבר אני מרגיש מחסור דרמטי בנשים. אני קשה לי לתפקד בסביבה שהיא רק גברית. עשו לי טובה. דברו איתי. שלום למי? שלום. פרסומות. זה מי שעכשיו. פרסומות, תכף נחזור.
18: אתם מאזינים לאברי גלעד. ב-103 FM.
14: אנחנו ממשיכים לנהל שיחות רגועות, נעימות, זועמות, ועוד כל מיני שיחות, תעניינו אותי. שלום למי?
19: שלום, השם שלי זה מאיר, מה נשמע?
14: עוד מאיר? וואו, כן. מאיר, אני פוגש היום, היום שלי מאיר, ברוך השם. כן מאיר, מה אני יכול לעשות בשבילך היום?
19: רציתי לדבר על פוליטיקה ובחירות, אבל לפני זה רציתי לאחל רפואה שלמה לכל הפצועים. אני מקווה שימצאו גם את כל הלכודים ושפחות או יותר כולם בסדר.
14: אתה מדבר על ההתמוטטות של הבניין היום בנחלת בנימין?
19: כן, כן, אני גם מכיר את האזור יחסי טוב, אז כן.
14: אתה מכיר את הבניין הזה? מה יש לו?
19: כל הבניינים, תשמע, בתור אחד שגר בדרום תל אביב, הבניינים מרכז העיר יותר פח מהבניינים באזור שלי. אבל זה לא הנושא, לא משנה. כל הבניינים שם, הרבה, מי שלא עשה תמה או פינוי או משהו, בניינים פח.
14: כן.
19: אז לעניין הבחירות, רק להוריד את הנושא מהשולחן, תסגלו נאות על עצמי, אני באזור הימין ובן אדם חילוני, וביום טוב הייתי מצביע ליברמן, בוא נגיד ככה.
14: כן.
19: בקונסטלציה.
14: אוקיי.
19: פשוט רציתי לנפח את
14: הבחירות. אבל יצא שהיום לא יום טוב, אז איזה, אז מה, אז מה אתה עושה?
19: היום לא יום טוב, עוד מעט נגיע לזה, עדיין בהתלבטות. רציתי אבל בכללי לנתח את הבחירות, כמו שזה נראה, חלק כבר רואים עכשיו, להתחיל מהימין או מהשמאל, מאיזה אגף של הצד?
14: לא יודע, תתחיל איפה שאתה רוצה, אבל כאילו, אין לנו את כל היום, כאילו, לא פיניתי.
19: לא, ממש בקצרה.
14: לא פיניתי את כל התוכניות של היום.
19: לגבי כל המפלגות בימין, אופר וינטר, מלאמניקים, לא יודע לגזור אותם, אף אחד מהם לא יעבור, ולא נועם, ולא יודע עוד מי בימין או בשמאל.
14: לא, נועם ברור לא יעבור, אבל וינטר אני לא בטוח שלא יעבור.
19: אני חושב שכן, אנחנו מכירים את אלי ישי ב-2015, אנחנו מכירים את בנט ב-2019, זה לא יקרה, הם רוצים, הם חושבים, אף אחד שבא לבד, משום מקום, שמע, אופר וינטר הוא בן אדם טוב,
14: נכון.
19: אבל הוא היה בזה דרגה גבוהה, רמטכ"ל בקושי מקים מפלגה, גם לא כולם, אז הוא הבן אדם טוב וערכי, והוא כאילו
14: מייפה... כן, רק הוא לא לבד, יש איתו עוד אנשים טובים, אל תשכח, יש את יוסף
19: חדד... אני עוד את כולם, אבל זה לא מספיק גם.
14: זה לא מספיק, אני מסכים איתך שזה לא מספיק.
19: אז לגבי זה כולם לא יעברו, וזה בזבוז קולות גדול לכולם. האמת שהבן אדם שכן הכי מעניין אותי זה ליברמן. ליברמן, בגלל שהוא איש ימין, אבל נמצא עם במחנה השינוי מה שנקרא, אז ריב הליטסה שהוא עבר, זה אחד הדברים שבאמת, אני עוד לא ראיתי דברים כאלה. הריב הליטסיה, תשמע, הבן אדם זוכר אותו, אני צבעתי לו, כמו שאמרתי.
14: כן.
19: תקשיב, הבן אדם היה מוקצה מחמת נוס כמו נתניהו, בשמאל.
14: נכון, אבל הוא עבר גם שינוי. הוא עבר שינוי.
19: הוא עבר שינוי, והוא גם קיבל לגיטימציה, בגלל שהוא במחנה הנכון, בגלל אני רואה עכשיו שלטים, אפס ל... אפס למשתמשים, 100% לחיילים. אני זוכר, אין ערבים, אין פיגועים. לא, הוא לא כתב את זה, הוא כתב דברים בסגנון. תשמע, השינוי פה מדהים, וזה שהוא הפך ללגיטימי. לכן לדעתי, ליברמן, לא יודע איפה ירד.
14: אבל מה אתה חושב? אבל מה אתה חושב על התוכנית שלו להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון בתור הכוח המסדיר, הכוח שיש לו את האחריות השלטונית? מה אתה חושב על זה?
19: לא יודע, לא, זה לא רוצה להכניס לפה את הירדנים ולא אף אחד אחר, צריך להשאיר עם תוכנית האלה, להישאר עם תוכנית האוטונומיה, פחות ממדינה כמו שהיו אומרים, לא, לא אהבתי את הרעיון הזה, אבל אני רק רציתי לומר שבקוד לדעתי דווקא הוא יקבל יותר ממה שחושבים, כי הרבה שמאלנים וימנים בארון שלא רוצה להצביע למפלגות סמוטריץ' או בן גביר, והליכוד זה מוקצה, פתאום ליברמן יכול לעבוד פתרון נהדר בשבילם, ודעתי הוא קבל הרבה יותר ממה שחושבים.
14: אוקיי.
19: דווקא איזנקוט אני חושב לקבל פחות, הוא כאילו האדם הנכון, או הסוס על הגל, או מה שאפשר לקרוא לזה.
14: הסוס על הגל, בדיוק. או הגל על הסוס.
19: אבל רציתי לשאול במחנה הזה, למה הם מתעקשים לומר שהם לא יושבים רעם עם הערבים? אנחנו יודעים שזה יקרה.
14: כן.
19: אני לא פוסל את זה, לא פוסל את רעם, איך אומרים, מנסור עבאס חוץ מלנח תפילין עשה הכל. למה אתם סתם אומרים? אנחנו יודעים שאף אחד לא יקבל...
14: למה להסתבך בדבר שקר כשאתה יודע שאתה משקר מראש?
19: כן, אף אחד לא יקבל רוב בשום גוש.
14: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
19: כן, אפילו הטריק הזה של יושב ראש כנסת זמני, או ראש ממשלה זמני, כל... אריאל דאג, חברך על הרדיו, אמר משהו נחמד. הוא אמר, אני לא אשם שהם יצביעו בעד התוכנית שלי. משהו כזה כאילו. אז אדנקוט וגולן וכולם יצאו תוכנית וראים יצאו בעד וזה מה שיקרה בסוף, אז למה סתם? באמת
14: אני מסכים איתך, ואני, ואתה יודע, כל ההבטחות האלה לקראת בחירות של עם מי ישבו, עם מי לא ישבו, מה יעשו, בעיניי אל תבטיח, תגיד מה אתה רוצה לעשות, מה אתה מייחל לעשות, אל תבטיח הבטחות, כי אחר כך זה ידבק לך לנעל כמו מסטיק ביום שמש חם.
19: כן, תראה מה קרה לבנט, בנט תקשיב, נכון. הוא פסול בימין יותר מיעל גולן.
14: נכון, נכון, זה, כן. וזה טרגדיה, בעיניי זו טרגדיה.
19: לטרגדיה למי, למה?
14: קודם כל לבנט, וגם לעם ישראל, שהוא הסתבך, שהוא הסתבך ככה, ושהוא לא גורם מספיק מאחד, כי יש בו בעיניי כוחות רבים, אבל הוא... נושא על גבו את החטוטרת, כפי שאני קורא לה, הגיבנת של...
19: אני חושב שדווקא יאיר גולן עומד להפתיע בתור דעות ימניות בכל מיני נושאים, דווקא למפלגה שלא מחכה הפתעה, יש לו שם הרבה אנשי שמאל, בשורה שלמה מהחורה.
14: כן, אבל אתה יודע, באמת, באמת האדם הוא לא רק האדם, הוא גם האנשים שהוא גורר איתו, ובדמוקרטים יש כמה שקשה איתם, לי קשה איתם.
19: אתה צודק, אבל כמו שברק הכניס בכוח את ה... ב-2009 עוד ברק הכניס בכוח את המפלגה שלו לנתניהו, לממשלה, והיו לו כמה מתנגדים במפלגה, אבל זה קרה. אני לא אומר שזה האיחוד, אבל כל מיני הצבעות לדעתי, יאיר גולן הולך להפתיע בתור מאוד דומה לימין או קרוב או משהו כזה.
14: טוב, כיוון שאני מבין שפוליטיקה זה התחביב שלך, נכון?
19: כן.
14: ואתה שולט בהכל, אז תן לי הערכה, מה יהיה? ב-28 באוקטובר?
19: אני חושב שלא יגמר ברוב, אני חושב שלאף צד זאת אומרת, אני חושב שגוש השמאל עם הערבים כן יעשה כמה טריקים בשביל רק להוציא את נתניהו ולהחליף את יושב ראש הכנסת. ולעתי יש מצב שיהיה אחדות בסוף, כי נתניהו ימכור את כל אנשי ימין שלו בשביל להישאר באיזושהי קונטלציה בממשלת אחדות.
14: כן, רק הוא לא יכול להיות שר, לא בכבוד שלו וגם לא מבחינה חוקית, אז זו בעיה חמורה. בגלל שיש לו משפט מתנהל, הוא לא יכול להיות שר, רק ראש ממשלה.
19: נכון, רק ספציפית הצורך אותו ראש ממשלה.
14: אני לא רואה לא את אייזנקוט ולא אף אחד אחר יושב איתו ברוטציה. אני לא
19: מאמין שהם ירצו ללכת.
14: אני מקווה שבכלל לא תהיה רוטציה, כי המילה הזאת, איך שאני אומר אותה, יוצאת לי פריחה על כל הגוף.
19: אבל שמה, פרץ ושמר היו בסדר, ופרץ היה ישר, והתפטר בזמן.
14: גם שמר היה ישר, אבל מר נתניהו איננו אדם ישר. מה לעשות? אנחנו זוכרים מה היה עם גנץ, נכון?
19: גם לא איש ימין, נתניהו לא איש ימין, בואו נשים על השולחן. לכן אני אף פעם לא הצבעתי ליכוד וכל איך.
14: אוקיי. יאללה, מאיר.
19: משפט אחד, זהו, רציתי גם לסיים, משפט אחד רק. בקום מדבר איתך בטלפון בצהריים, אבל... כרגע אני מסיים תואר באוניברסיטה פתוחה, זה משהו אישי, אני אבא לארבעה ילדים, אני מחפש עבודה בתחום, אם מישהו יכול, רוצה, אשמח קישורים, לא פרוטקציה, אבל להביא לרעון עבודה להכיר, אז מאיר 054...
14: רגע, אבל באיזה תחום, לא הבנתי, באיזה תחום אתה רוצה את העבודה שלך?
19: במדעי המחשב, פיתוח, סייבר, דאטאבייס, זה התואר שאני מסיים עכשיו, מחפש עבודה משרה מלאה, אני כרגע לא עובד, אני מחלקר בוול, רק אשמח קישורים, אבל להביא לרעון עבודה.
14: אוקיי, טלפון.
19: 0544-721015, 0544-721015.
14: קחו אותו, בן אדם צריך עבודה. מה אתם עומדים מנגד? להתראות.
19: תודה רבה רבה.
14: להתראות, שלום. היי.
20: אברי.
14: זה אני. ואתה?
20: שלום, צהריים טובים.
14: אלן, מי?
20: מדבר אמנון.
14: אמנון, אלן אמנון.
20: לאחר השערה של גליה אלבין,
14: כן,
20: המשוררת הדגולה, אני רוצה לספר קצת על עצמי, על גזענות שחוויתי.
14: אתה מרוקאי,
20: במשך,
14: כן?
20: במשך שנים רבות, במשך חיי.
14: אתה מרוקאי?
20: כשאני, מה?
14: אתה מרוקאי, אני שומע.
20: אני תימני.
14: תימני, אוקיי.
20: כן, תימני. אתה לא מריח את הג'חנון?
14: לרגע התבלבלתי עם הרש, חשבתי שזה עם מרוקאית, אבל כן, אתה יותר...
20: תימני.
14: ברגע שאמרת ג'חנון, אז הבנתי שאתה...
20: עכשיו תשמע, כשאני הייתי בבית ספר עממי, היו לנו מורים אשכנזים, והמורים האשכנזים האלה, זה בתקופה שלפני הרבה מאוד שנים, המורים האלה, היו מרביצים לנו, אני אישית לא קיבלתי מכות, כי נהייתי ילד טוב.
14: גם לי,
20: אבל אני ראיתי במו עיניי.
14: גם אני חטפתי מכות, אמנון. גם אני חטפתי מכות. גם אני, ואני אשכנזי, מהבית.
20: אוקיי, אבל אני מדבר עכשיו על המורים. המורים היו מרביצים מכות רצח לתלמידים.
14: נכון.
20: זה כלל בעיטות, זה כלל אגרופים, זה כלל לזרוק לרצפה, זה כלל לתת מכות עם סרגל ממתכת על האצבעות.
14: זה קרה לי.
20: כשאתה סוגר את האצבעות, ואז הוא נותן לך עם הצד אחד.
14: נכון.
20: אני רוצה לומר לך, אנחנו, הגזענות במדינה, עכשיו, ההורים שלי שבאו מתימנים היו מאוד מאוד תמימים, כמו עוד הרבה... עולים כמו ממרוקו ומעיראק וממקומות אחרים, והם לא ידעו מכך, לא בתקופה ההיא לא היו רשתות חברתיות, לא היו זכויות לילדים, לא היה מי שידאג לשמור עליהם,
14: כן.
20: וככה זה התנהל במשך שנים רבות.
14: נכון.
20: ואני רוצה לומר לך אברי, לצערי הרב הגזענות עדיין קיימת, מושרשת בצורה עמוקה מאוד, השורשים כבר שרחו את שורשיהם במרחקים, ודור חדש של גזענים, של שונאים, כן, את האחר, בגלל צבעו, בגלל דעותיו, עדיין שריר וקיים. אני אומר לך, כל עוד הדור הזה,
14: אני לא בטוח,
20: של הגזענים עדיין חיים וקיימים, הגזענות, האפליה והשנאה תימשך עוד הרבה שנים. אתה יודע, אני זוכר את דוד טופז כשהוא אמר צ'חצ'חים. הצ'חצ'חים, הבבונים החליפו את הצ'חצ'חים, הבדיסטים החליפו את הבבונים, וכן הלאה. העלבה של, של, של קבוצה גדולה מאוד בחברה הישראלית, שלא עשו מאומה, לא עשו רע לאף אחד, אלא בנו את המדינה. ההורים שלי שבאו מתימן והמרוקאים והעיראקים, הם בנו את המדינה, וזה לא נכון שהאשכנזים בנו את המדינה. מי שבנה את המדינה זה גם הרבה הרבה הרבה עולים מתימן, ממרוקו, שהם יבשו ביצות, הם שתלו פרדסים, הם איבדו את האדמה, הם התקינו מסלול, נתנו מסילות רכבת. זה שקר וכזב. העדות המזרח הם משלם חלק גדול מאוד בהקמת המדינה.
14: אתה אומר את המובן מאליו.
20: כל כך כואב לי שבשנת 2026 אנחנו עדיין ממשיכים עם כל הגזענות והשנאה. למה? למה? לא היה מספיק לנו מעודד קוטלר עם הבהמות שמלחקות קש ורבבה, טיקי דיין עם הספסוף, ועוד וכהנה וכהנה, עוד הרבה כאלה. ואני שואל אותך באמת, אברי, כאדם שהוא ליברלי, מה דעתך על כל העניין הזה? למה זה קורה? למה תמיד הגזענות והשנאה הם כלפי

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מעגלים של עוקבים וכולי באמצעות הכלי הזה, כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש גר אי שם במרתף גזען קטן שחושש מכל מי שלא נראה כמוהו, לא מדבר במבטא שלו, בא ממקום אחר, יש לו מאכלים אחרים, עניינים אחרים. הגזען הזה הוא דורש טיפול כל הזמן, צריך לדאוג כל הזמן, כל רגע ורגע שהוא נעול במרתף, גם אם הוא צועק משם. אבל יש אנשים שנותנים לו פה ושם לצאת לנשום אוויר, ואז הוא עושה את כל הנזקים הנוראים האלה שאנחנו רואים מול עינינו. ואני אומר, לדלג, הדור הבא הוא כבר לא כזה. בדור החדש, בדור הצעיר, אין גזענות כי כבר אין גזע. כבר אין תהורי גזע כמעט בדור החדש. ויש עוד זקנים וזקנות שחלקם דעתם משובשת, שנאחזים בגזענות של פעם, והיא תחלוף עוד בימי חיינו, ולא להתרגש, פשוט לא להתרגש, לרחם עליהם, שזה מצב התודעה שלהם. זה הכל.
2: נתניהו, אוקיי, הם מהשמאל, לתארי הרב, הם מהשמאל. הם, מהימין אני לא שומע גזענות. אם אתה יכול להוכיח לי, בבקשה. אם יש, זה אחד פה ואחד שם, אבל לא בכמויות. כמו שאני יכול להוכיח לך בעשרות מקרים. אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אז הרשו לעצמם אנשים מבוגרים לקלל אותי, למשל בשברת חיה, שזה שחור, פרנק, כשמן דוחס, כשלא מצאים ביניהם משהו, ממני, משהו שלא מצאים ביניהם, היו מקללים אותי בקללות אל, ואני הבנתי אותם רק אחרי שהתבגרתי. ואני שואל למה, למה?
1: בגלל שאני כואב נתניהו,
2: צריך לשנוא אותי, ולהיות גזען כלפי, למה?
1: להיות גזען בוודאי שלא, לסנוע אותך בוודאי שלא, אבל מותר לבקר אותך בחריפות על הבחירות שאתה עושה בחייך. אבל אני רוצה לספר לך משהו. סבתא שלי עליה השלום, הייתה גזענית. כי ככה זה היה פעם, פשוט זה מה שהיה. זו הייתה דרך המחשבה. האשכנזים היו גזענים נגד הספרדים, והספרדים היו סופר גזענים כלפי האשכנזים. לא היו מתחתנים אלה באלה, ממש ממש לא. וכשהבאתי הביתה, הבאתי אליה, את החברה הראשונה שלי, שהייתה תימניה. ונכנסנו בדלת וראיתי את סבתא שלי מחבירה. ואומרת לי בשקט, היא לא משלנו. והיא באמת לא הייתה משלנו, אבל היא הייתה שלי מאוד. אז התייחסתי לזה כהד מן העולם שהיה, לא, כן.
2: אני בן למשפחה של תשע נפשות, ויש לי שש אחיות, וכולן השתחתנו עם אשכנזים, עם עיראקים, עם מרוקאים, זה, אוקיי, אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה.
1: גם אנחנו לא.
2: איך אפשר לא להשתגע כשאתה לא שומע כינוי? לא מיאיר לפיד, לא מבנט, לא מיאיר גולן, לא מאיזנקוט, אתה לא שומע גינוי,
1: גינוי למה?
2: שהוא עצמו מזרעי. למה הם לא מגנים? לפחות תגנו, תראו שאכפש לכם, אוקיי? אני רוצה לומר לך, אתמול עלתה לשידור, אצלכם בתחנה, גברת, בשם שרי, ומה היא אמרה על המאזינים, על הבוחרי הליכוד, שהם חסרי השכלה, ושהם ברובם לא גמרו בית ספר עממי, וברק לא ראית משידור כשהיא אמרה את זה, והיא לא אומרת, היא לא אמרה את זה בפעם הראשונה, היא חוזרת ואומרת ומעליבה את בוחרי נתניהו פעם אחר פעם, ולא רק היא. ולצערי יש גם גזענים שהם גם יכולים להיות תימנים, יכולים להיות מזרחים, אבל אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא בבחיינו. אנחנו נמצאים במצב לא הכי קל. עוד שבועיים יש בחירות, וכל מי שיזכה בבחירות צריך לכבד את הפתק של הבוחר שהוא שם בקלפי.
1: מסכים איתך.
2: ולא להתחיל בכל השגעונות שהיו פה כמה שנים, כל ההפגנות המטורפות שהיו, שהיו מלוות בהרבה הרבה אלימות.
1: אמנון, מיצינו, הבנתי.
2: אמנון אומר שזה גם מביא לנו

0: איתה 7 באוקטובר.
1: מסכים, יאללה, אמנון, תודה רבה רבה על הדברים שלך.
0: תודה רבה גם לך, כל טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה רבה. לא הבנתי, מה הוא רצה שלפיד ובנט וזה יגנו את גליה אלבין על דבריה המכוערים? אני אנסה להשיג לכם גינוי לדבר הזה, עוד במהלך התוכנית הזאת. בסדר? יופי. מעניין שראש הממשלה לא מגנה, כי הוא ורעייתו הגזענים הכי גדולים במדינה. שלום למי?
2: עברי, שלום, אסתר.
1: היי אסתר, מה נשמע?
2: בסדר, בסופה. אתה יודע מה? זה שדיבר איתך האחרון, זה אמנון מפרדס חנה, זה ביבי, זה לא רציתי לדבר על זה, אבל זה האלוהים שלו.
1: אוקיי.
2: למה הוא לא אומר שום דבר, כשרעיית ראש הממשלה, שהיא אמרה למני נפתלי, שהיה להם את המשפט, אנחנו אירופאים, אנחנו עדינים, לא אוכלים כל כך הרבה כמו המרוקאים. למה הוא לא אומר כלום?
1: איך את יודעת שהוא לא אמר
2: כלום? הוא לא זוכר, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
1: איך את יודעת שהוא לא אמר
2: כלום? הוא כמעט כל שבוע עולה, וביבי, אין אחד, חוץ ממנו אף אחד, זה האלוהים שלו.
1: בסדר, כל אחד רשאי שיהיה לו את האלוהים שלו. כל
2: עוד... כל עוד
1: יש אלוהים בבבו. מה את רוצה להגיד?
2: מה מבלבל את המוח? יש לו זכת, אני מזרחים. מה מבלבל את המוח?
1: עד כאן ויכוחים עם מאזינים קודמים. יש לך משהו להגיד?
2: רגשי נחיתות. אני רציתי לדבר אתמול בערוץ 13.
1: כן.
2: הייתה כתבה עם לוסי אריץ'. היא ראיינה את אלוף בן ראובן שהוא טייס.
1: כן.
2: הוא בא להתנדנב במסיק זיתים.
1: כן.
2: ועכשיו גם אצל רביב דרוקר.
1: נחרדתי, נחרדתי.
2: יופי. ועכשיו גם אצל רביב דרוקר, שהוא מנכ"ל אל"ה לשעבר, עכשיו, הם ראו, אני ראיתי את זה בתמונות, שבאה אישה ערבייה, לא יודעת, מבוגרת או לא, היה לה שק של זיתים על הגב.
1: כן.
2: ואז הם דחפו אותה. והם באו כאילו לעזור לה, אז את מי עצרו? את שניהם, בניידת, עצרו אותה, ואחר כך במשטרה, בידיים, ואחר כך במשטרה, ברגליים. עכשיו, זה שתקף, הוא ברח, ונפל לו הפלאפון. אז הוא אמר שגנבו לו, לא גנבו לו. אז שאבנון בבקשה יגנה את זה. כל הזמן, הוא זוכר מה שמתאים לו.
1: היי כבר עם מחול הגינויים האינסופי הזה, כל אחד יגנה מה שהוא רוצה. אני מגנה אותך, אסתר, אותך אני מגנה.
2: למה?
1: ככה בא לי.
2: לא, לא, לא יצא, אני לא מגנה אותך.
1: בסדר, את תגני מישהו אחר, אנחנו פה בגינוי שרשרת. עד אני מגנה אותך, את מגנה מישהו אחר, ואמנון מגנה את מישהו הוא רוצה.
2: לא, לא, לא.
1: מה, אנחנו בגנון?
2: לא, בבית.
1: אנחנו בגנון? מה זה משנה את מי מגנים? מה זה משנה? כל הגינויים האלה. את ראית פעם איזשהו מצב בעולם שהשתפר בגלל הגינויים, אבל נגמרת לנו השעה. אני מגנה את השעון, אבל סיימנו. אסתר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה. תכף נשוב.
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
1: אמרו נא לי ידידיי, איך עוד אף אחד לא דיבר איתי על יונתן אורך? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שסוכן של קטר ממשיך להיות בתוך לשכת ראש הממשלה, להיחשף לסודות המדינה, כאשר ידוע לנו עכשיו, כמעט מעל לכל ספק, שבמהלך המלחמה הוא ניסה לשפר את תדמיתה של קטר ולכם לא אכפת? איך זה יכול להיות שזה מנורמל? מה אתם עוד מוכנים לבלוע? איך זה לא תקוע לכולנו בגרון? כמו מזלג שנבלעה בטעות. לא יודע. נהיינו עם מוזר. לא? זו השעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2, פחות או יותר, אם אתם רוצים לדבר איתי. 055-2-103-103. היי למי?
4: היי.
1: היי.
4: איך אני מתרגשת לדבר איתך, איברי?
1: את מתרגשת לדבר איתי, ואפילו את שמי את לא יודעת, זה דבר מדהים. זה
4: איברי,
1: פה...
4: איברי, מה?
1: איברי, לא קוראים לי איברי. מי קורא לי איברי? קוראים לי אברי בפתח, כמו אברהם.
4: אברי, נכון, פתח, נכון, נכון.
1: קוראים לי אברהם בעצם, אברהם קווסקלר. זה השם האמיתי שלי. אני אברי...
4: מה זה נרגשת לדבר איתך?
1: אני נרגש גם לדבר איתך. איך קוראים לך?
4: מה זה אוהבת אותך?
1: תודה רבה.
4: ואת כל האמיתות שלך. אין, אין.
1: מי את?
4: אתה פשוט קסם של אדם. טוב, תקשיב.
1: איך קוראים לך?
4: אתי, אתי, אתי.
1: אתי,
4: קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לעורכת שהעלתה אותי. אני חייבת קודם, אל תתעצבן עליי, אבל אני חייבת להגיב לאדון צברי שדיבר האחרון, או לפני. כל הזמן, הוא רק לא סיפר לך שהוא סוגל ומעריץ את ביבי, והוא כל הזמן אומר את זה.
1: כבר שמעתי את זה, כבר שמעתי את זה בשיחה של אסתר אחרת שהייתה לפנייך, כי אמרה לי.
4: באמת?
1: כן, כן, כן.
4: אני קיבלתי פשוט הרדיו,
1: כי התעצבנת על הסגידה, הבנתי. גם אני,
4: הבנת? אבל בלעתי. הוא כל הזמן עולה והוא מעריץ וסוגל. רק לספר לו שמי שמוציא את השד הדתי, כל בחירות זה האדם שהוא סוגד לו.
1: ברור.
4: ושיפסיק להתבחין כל הזמן, כי אני באה מהמגזר שלו, ואצלנו בבית זה לא היה. וחבל שהוא משריש את זה לכל המשפחה שלו, ולכל הילדים שלו, והנינים שלו, ואני לא יודעת למי עוד. נורא נורא חבל. הוא פשוט מתוסכל, ואלה שלימדו אותו...
1: אבל הוא אמר גם דברי... הספר, אבל תשמעי.
4: לא, רגע, שנייה. שיספר גם, הוא למד בממלכתי דתי, כי גם אני למדתי, והם היו חופשי כיפות. אז בבקשה, זהו זה.
1: אוקיי.
4: עכשיו יש לי שאלה שלא נעים לי לשאול.
1: כן.
4: אבל זה כל הזמן מנקר במוחי.
1: אוקיי.
4: אני כל היום צמודה לטלוויזיה ולאסון של השבעי באוקטובר, ורק בוכה כל הזמן, ונמאס לי לבכות, אבל...
1: תסגרי את הטלוויזיה.
4: תגידו, יש לי שאלה. אם לא היה השבעי באוקטובר, כן. היו ככה מסיימים את המלחמה כשאז השטוחה משותחת?
1: לא.
4: לא, נכון.
1: ברור שלא.
4: נורא חבל.
1: ברור שלא.
4: אתה שומע אותי עברי?
1: עברי, אלוהים, עברי.
4: וואי, אני לא שומעת אותך.
1: אוקיי. דברי.
4: אני לא שמעתי מה אמרת.
1: אמרתי שאני מקשיב לך.
4: זהו, זו שאלה שלי. אני לא יודעת שמישהו חכם יותר יגיב.
1: אבל מה, אבל מה, לא הבנתי, אבל מה את רוצה להגיד בזה, שהשבעה באוקטובר בסופו של דבר?
4: למה התמאמנו כל כך הרבה זמן למלחמה הזו, והגענו רק עד השביעי באוקטובר? זו השאלה שלי.
1: בסדר, אבל את מבינה שהתשובה היא מאוד מורכבת, כי... בוודאי שהיה צריך לעשות דברים אחרת, אבל לגייס תמיכה גם... גם מתוך המדינה וגם מבחוץ למלחמה כוללת בקנה מידה כזה, זה לא היה אפשרי לפני השבעה באוקטובר. רק השבעה באוקטובר אפשר את זה, וגם רק לזמן קצר, והלגיטימציה הזאת גם כבר...
4: למה זה לא היה אפשרי?
1: מכיוון שלא הייתה סיבה ממשית ל...
4: לא הייתה סיבה ממשית, למה לא נהרגו לנו חיילים שם?
1: בסדר, נכון.
4: הבחור המתוק הזה... שמבעד אחרית של החלון ירו בו,
1: בוודאי, נכון.
4: וכמה היו סיפורים.
1: בסדר, אבל יש לצערנו בעולם, ואני לא תומך בגישה הזאת, יש את המחשבה שהכל צריך להיות פרופורציונלי. כשתוקפים אותך, את צריכה לענות באופן פרופורציונלי.
4: אוקיי, אבל אתה היית צריך גם את גורם הרתעה, לא היית גורם הרתעה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, בסדר, אבל העולם פועל אחרת מכפי שאת ואני חושבים ביחד, ונוכל להקים מפלגה ולרוץ לבחירות ולנצח, ואז אני אבגוד בך ברגע האחרון ואלך עם רם.
4: טוב, זה מה שרציתי להגיד לך.
1: יאללה,
4: ביי. היקר, ביי, תודה רבה לך. ביי,
1: שלום, נתראות. היי למי.
5: הלו.
1: שלום.
5: שלום.
1: מי?
5: יש לי שאלה אליך.
1: גם לי יש לי שאלה אליך, איך קוראים לך?
5: אילנה.
1: אילנה.
5: אתה בקי במגילת העצמאות שיקרי בהקמת המדינה דוד בן גוריון?
1: לא לפרטים, אבל את רוחה אני מכיר, כן?
5: הוא שם מדגיש שיש איזה קטע שם שבארץ ישראל לא יהיה כמו אוהל עדות תום.
1: מה?
5: תמצא את זה ב-AI.
1: שלא יהיה כמו אוהל עדות תום במגילת העצמאות?
5: כן, אתה לא מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום?
1: אני בוודאי מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום, אבל אוהל עדות תום איננו מופיע במגילת העצמאות.
5: מופיע, כתוב שם, הוא הקריא שבארץ ישראל שלא יהיה כמו אוהל עדות תום. אוהל עדות תום זה היה בארצות הברית שהביאו את העבדים מאפריקה, והוא היה סמל העבדים אוהל עדות תום.
1: אבל זה לא מופיע במגילת העצמאות.
5: מופיע, הוא אמר, הקריא.
1: תראה, תמתות. רגע, שנייה, חכי שנייה.
5: אני לא הייתי...
1: האם אוהל עדות תום מופיע במגילת העצמאות?
6: רגע, אני בודק.
1: חכי שנייה, אני יודע שזה לא, אבל אני מחכה לבדיקה של הצ'אט שלנו, מכיוון שזה לא, לא, לא, לא יכול לקרות שזה.
5: אתה לא מוצא?
1: מה פתאום? נראה לך.
5: שבארץ כתוב שם קטע, שבארץ ישראל לא יהיה אוהל עדות טוב.
1: הבנתי, אמרת את זה הרבה פעמים, ואני אומר לך לא היה, והוא בודק, ותכף נדע. למרות שאני ממש מוכן לשים על זה את כל מסכורתי, שלא היה דבר כזה. רגע. שנייה, הוא פשוט בגלל שאנחנו מדברים תוך כדי.
6: כן. בדקתי עכשיו את הנוסח המלא של מגילת העצמאות באתר הכנסת, הביטוי אוי לדוד תום לא מופיע בה. בדקת לגמרי ואפשר היה להגיד את זה מיד.
1: אוקיי, יפה. לא מופיע. עכשיו
5: לא מופיע. הוציאו את זה מכלל שימוש.
1: הוציאו את זה מכלל שימוש? מה זאת אומרת?
5: הוציאו את זה, אני בטוחה שזה היה.
1: נו, אז זה הזמן הטוב ביותר לבדוק את הביטחונות שלך בחיים.
5: מה? מה לבדוק?
1: את הדברים שאת בטוחה בהם בחיים. אבל מה רצית להגיד?
5: רציתי להגיד, לא בדיוק בארץ יש את הנושא של היחס של הלבנים מול השחורים שהובאו מאפריקה לארצות הברית כמו אל עדות תום, אבל
1: ללא ספק הובאו לפה,
5: של האנשים, האליטה של הכנסת או של האלה, יש להם את ה... אתה מכיר את היחס של האנשים, של הנשים... היחס לעובד.
1: כן.
5: זה לא מקרין קצת מה היחס של לאול אדוטום?
1: כן, בוודאי שכן. ברור שהיחס, שהיחס של המכונה הגברת.
5: אז איך אפשר לעקור את זה?
1: איך אפשר לעקור את זה? זה יעקר לבד, זה יתמסמס.
5: כבר 70 שנה.
1: נכון.
5: מעל 70.
1: נכון, אבל תכף מתחלף דור, והדור החדש הוא כבר לא כזה, יהיה בסדר. אל תדאגי.
5: טוב, אבל תבדוק
1: היטב,
5: אני אומרת לך
1: שהוא אמר את זה. אל תבדקי היטב, אני לא עובד אצלך כבודך, אני בן אדם עצמאי. אם את רוצה שאני אבדוק היטב, זה יבוא עם חשבונית.
5: אוקיי, תודה רבה.
1: מתחמות. איך אני אוהב את זה? כל הזמן אנשים שולחים לי, אתה יכול לבדוק בבקשה, מה היה בשנת 52? אדוני, תבדוק בעצמך. שלום למי?
7: שלום, מדברת בילי מרמת גן.
1: היי בילי, מה קורה?
7: בסדר. אני רציתי לדבר על הרעיון של נתניהו אתמול בערוץ 14.
1: אוקיי, צפית בזה?
7: אני, קודם כל, אני חייבת לציין שאני לא ראיתי את כל הרעיון. אוקיי. אני מתנגדת לשמוע רעיונות בסגנון הזה. אם ערוץ 14 כותב ברשתות או בתקשורת, שהדבר הראשון שגוש השינוי יעשה זה יסגור אותו, אז אני חושבת שאתמול הרעיון הזה נתן בדיוק לגיטימציה לדבר הזה.
1: אין לגיטימציה לסגור. ברגע שמשהו נפתח אי אפשר לסגור אותו, זה לא יכול לקרות במדינה דמוקרטית, בטח לא במדינה שלנו. מי שצורך את הערוץ הזה יודע מהו, מי שלא צורך יודע שבעתיים מהו. בואי נרד מהעניין הזה של לסגור ערוצים, זה לא משרת אף אחד, זה רק מגביר את הכיתוב. הבעיה בערוץ 14, שהשאלות טיפה לא מבינים אותם, כי הלשון של השואל דחופה בתוך התחת של הנשאל. אז טיפה
7: תראה, אז אני רוצה, אפשר להעיר בעניין הזה?
1: כן.
7: קודם כל, אני בטוחה במיליון אחוז שכל השאלות, כולל אלה שהן כאילו ספונטניות,
1: ברור.
7: נתנו לראש הממשלה לפני כן.
1: ברור.
7: והוא גם כתב בצורה, עם היועצים הנחמדים שלו, הוא גם כתב את כל התשובות האלה, השקריות מראש, כך שלא יפתיעו אותו, והוא ייתן את התורה שלו על רגל אחת או על שתי רגליים, וזה פשוט מטריף אותי, בטח בתקופה שהיא שבועיים לפני הבחירות.
1: אוקיי.
7: עכשיו, כאילו, אני חושבת שבמדינה דמוקרטית לא יעשה דבר כזה בכלל. כלומר, ראש ממשלה מכהן הולך לערוץ שנותן לו את השאלות מראש, בא לקראתו במקסימום האפשרי. קודם כל, הרעיון הוא רעיון שקרי. רעיון אני מתכוונת באלף.
1: כן.
7: אז... עכשיו, היום שמעתי משהו נורא מצחיק ברדיו, שמישהו אמר שהטורטלים, אתה מכיר אותם מארץ נהדרת?
1: ברור.
7: אז יש שם איזה קטע שהאבא שואל את הבן שלו שמציגים אותו קצת סתום. אז אומרים, הוא שואל אותו כמה זה 17 כפול 3, הילד עונה. כמה זה 19 כפול 15, הילד עונה. כמה זה 24 כפול 4, והילד עונה.
1: נו.
7: אז אשתו אומרת לו, רגע, אבל הוא אמר לו כל הכבוד. אז אשתו אומרת לו, אבל שום דבר לא נכון. אז הוא אומר, נכון, אבל איך הוא ירה מיידית את התשובות? זה בדיוק ביבי נתניהו.
1: אוקיי.
7: אני שמחה שהצחקתי אותך, אני מקווה שכולנו נצחק ב-28 לאוקטובר.
1: זה לא כולנו נצחק, חלקנו נצחק וחלקנו נבכה.
7: נכון,
1: השאלה
7: נכון.
1: איזה חלק יצחק ואיזה חלק יבכה. ואני מקווה אני מקווה להיות בצד הצוחק, אבל אני מתכונן עם הרבה טישו.
7: כן?
1: כן.
7: טוב, אני דווקא, יש לי שמפניה במקרר.
1: כן?
7: נו, אתה יכול להבין במי אני תומכת.
1: בסדר, אני מבין במי את תומכת כבר מראשית השיחה, אבל אני לא בטוח,
7: אני
1: לא בטוח אבל שהשמפניה תצא מהמקרר, זה מה שאני אומר.
7: אוי, אל תגיד.
1: אמרתי כבר.
7: אתה יודע מה מרגיז אותי? שאתה נורא נוח לך ללכת באמצע. אתה לא לפה ואתה לא לשם.
1: אני לגמרי לפה.
7: אתה קצת נגד הבעד ובעד הנגד.
1: ממש לא, אני פרסמתי במי אני הולך לבחור. בצורה ברורה ופומבית, כל הימים בשבוע האחרון, גם בעיתון, באמת? גם בעיתון,
7: אני דווקא וגם... רואה את התוכנית שלך בטלוויזיה עם שרקי,
1: כן.
7: דרך אגב אני מאוד נהנית ממנה, יופי. אבל אני לא שמעתי למי אתה מצביע.
1: בטלוויזיה אני לא אגיד את זה, מכיוון שזה לא, זה לא המקום שבו אני אעשה דבר כזה. אני עשיתי את זה...
7: אז מה, רק ברשתות?
1: ברשתות, בעיתון שבו אני כותב ישראל היום, ובפודקאסט של איתי סגל, שראיין אותי שלשום, פודקאסט מעניין, מציע לך לשמוע אותו בספוטיפיי, ושם אני אומר, למה אני מצביע בשביל מי שאני מצביע.
7: אוקיי, אז מעניין אותי להזיל...
1: יכול להיות, שאנחנו מצביעים אותו דבר.
7: מה יכול להיות? סליחה, לא שמעתי אותך.
1: שאנחנו מצביעים אותו דבר.
7: ברור.
1: יכול להיות.
7: תקשיב לי, זה לא משנה לי. אם אתה מצביע לגוש השינוי, אז יאללה, תלך על מי שאתה רוצה.
1: אחלה, תודה על החופש. יאללה.
7: אז יאללה, תודה.
1: להתראות. שלום למי?
8: אהלן אברי, שמי שרון.
1: היי שרון, מה קורה?
8: הכל בסדר, ברוך השם, הכל דבש.
1: הכל דבש? אתה רואה שאתה כבר פתחת בשקר. עכשיו לאן את השיחת יכולה להתקדם?
8: אני רוצה לשאול שאלה.
1: כן.
8: לא, לא, אני לא מבין איך אדון אוריך עדיין
1: חופשי
8: מגיע בבוקר למקום עבודתו.
1: אני גם לא מבין. האמת היא שלא ראיתי ערוץ 14, מעניין אותי איך הם מתמודדים עם זה.
8: סליחה?
1: אני אומר שלא ראיתי ערוץ 14 ולא ראיתי איך הם מתמודדים עם זה, מעניין איך הם מלבינים את זה.
8: אני לא נכנס כרגע לערוצים כאלה ואחרים, את הערוץ שהזכרת, הלוואי ולא היה קיים, אבל הם פה. השאלה שלי היא, האם יש לאזרח מן השורה איזושהי אופציה לגשת היום
1: לתחנת משטרה?
8: משטרה, לבית משפט, לאיזשהו מקום, ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה רגע צד מניעה על זה שהוא מחר בבוקר נכנס לעבודה.
1: אני לא יודע, אני לא יודע מבחינה חוקית אם יש לך זכות עמידה, כלומר, מה זכות העמידה שלך? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני כאזרח נפגע ישירות מהעובדה שהאיש הזה ממשיך לחיין בלשכת ראש הממשלה, אבל...
8: אבל אם לא אני כפרט, למי כן כגוף?
1: אני לא יודע, אולי החבר'ה האלה של איכות השלטון, לא יודע.
8: בוא תנסה לבדוק ולראות.
1: אני אבדוק לך, אתה רוצה. אבל גם לך יש צ'אט, למה אני צריך להשתמש בזה שלי? חכה שנייה, בוא נבדוק את זה, בסדר?
8: מכיר אותך כבר, אני לא משתמש.
1: אם אני רוצה להגיש תלונה במשטרה על יונתן אוריך, ולתבוע מבית המשפט, לקבוע שהוא לא יכול להיכנס ללשכת ראש הממשלה, מכיוון שיש פה היזק לציבור, למי אני פונה, והאם יש לי זכות עמידה?
9: שנייה, אני בודק איך זה עובד ומה אפשר לעשות.
8: זה דבר לא נורמלי שבן אדם כזה. כן נכון, לא נכון, עצם החשד שב בבית עד שנבדוק ולבדוק. אבל לא יודע מה הולך פה, זה לא ייתכן.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
10: צ'צ'ילי. אוקיי, אז יש פה פרט חשוב. ביוני 2026, הפרקליטות כבר ביקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, ובית המשפט לא קיבל את הבקשה. כלומר, לא מדובר בריק, יש החלטה קיימת ברקע. אני מסביר את המשמעות ואת הצעדים האפשריים, באופן כללי, לא ייעוץ משפטי.
1: דבר.
10: ועוד משהו רלוונטי, יש עתירה קיימת בבגץ בדיוק בדרישה הזאת, ובאוגוסט נדחתה שם בקשת ביניים על רקע חוסר תשתית ראייתית. זה חשוב להבנת המצב.
1: אבל עכשיו כבר יש תשתית ראייתית.
8: נכון.
10: בודק.
1: חבר, אנחנו בשידור חי, אתה לא יכול כל הזמן לבדוק דברים, יש פה זמן שמתבזבז.
10: נכון, לגמרי מבין, רגע אחד.
1: אתם שמים לב שהצ'אט שלי יש לו מבטא טיפה גרמני?
8: יש פרש דויץ'.
1: טוב, בסדר, ובקיצור לא נמשיך את השיחה הזו עם הצ'אט, כי הוא באמת איטי מאוד.
8: אבל שווה לבדוק, בוא, כי עזוב, לא ימין, לא שמאל, לא קדימה, לא אחורה, עיקרון. יש פה דבר שהוא למראית עין, אחד מהשערוריות הכי גדולות אי פעם.
1: נכון.
8: יכול מאוד להיות שמי שקשור איתו, זה שמושך בחוטים שמעליו. אנחנו לא יודעים, יש יותר מדי תעלומות. למה לא נותנים דגש?
1: ואתה יודע מה חשבתי הבוקר? מה? אתה יודע, חשבתי הבוקר שהרי הריצו חזק בערוצים את תיאוריית הקונספירציה מבפנים, ופתאום עלה לי שהפוסל במומו פוסל, שהאנשים שהגו וקידמו ופמפמו ושלחו את זרועותיהם המתונפות לכל הרשתות החברתיות וקידמו את האג'נדה הזאת, הם חשבו על זה מכיוון שהם הכירו את זה ממש מקרוב.
8: מה, על פי רוב, ואני צופה בך ערב ערב, אני מסכים עם רוב הדברים איתך, על מה שלא נסכים לא נתווכח, זכותך זכותי. פה יש נקודה שאולי עם אנשים גדולים ממני מנסה לברר בעזרתך, כי אולי האזרחים עצמם יכולים לפעול. משהו לעשות.
1: אוקיי. יאללה, תודה רבה, להתראות.
8: יום טוב.
1: ביי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נשוב אולי, אם לא יקרה משהו דרמטי במהלכן, מי יודע.
3: אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
1: ממשיכים לדבר על מה שאתם רוצים. עכשיו, 1:26. שלום למי?
11: כן, הלו.
1: הלו. שלום.
11: שלום, שלום, אברי.
1: היי, מי כבודה?
11: ליאורה.
1: היי, ליאורה.
11: כן, אפשר להגיב, אני יודעת שאתה לא אוהב שמגיבים, יותר מדי להגיב, אבל אחת שאני חובבת אותה, אני יודעת שהיא מהמוצא שלי, אבל היא טועה. נדמה לי קוראים לה עדה זכריה או אילנה, אני לא יודעת מה, התחילה עם הדו או אל הדוטו וכל מיני. אני מציעה בגילנו לקחת כדורי שמן דגים, זה עוזר למניעת או אל הדוטו להשתלתו במגילת העצמאות, זה מאוד עוזר, שמן דגים, זה קט. עכשיו, באמת אני מבקשת כל אחד שרוצה לרמוז על אפליה הדתית או זה, אנחנו רואים למשל את דודי אמסלם עשיר, מנופח מכסף, והשני ברדוגו, עשיר ככורח, מספיק עם השטויות האלה, מאיפה אתם מביאים, היה לפני 70 שנה, כמה אפשר לתחון? היה לפני 60 שנה, כמה אפשר? במיוחד למשל כל הזמן להגיד קיבוצים, הקיבוצים קלטו בני נוער מכל העדות.
1: נכון.
11: יחסו אליהם, גם אשכנזים יחסו אליהם בחברת נוער יחס נהדר.
1: נכון.
11: הם עושים עוול לקיבוצים, לתפקיד
1: שלהם.
11: די, זה מעצבן אותי. אז אני רוצה שיפסיקו עם הדברים האלה. וכן, בגילנו לקחת שמן דגים, ובזה אני אסיים.
1: שמן דגים, בואי, שמן דגים זה מגעיל. שמן דגים עושה, שמן דגים עושה לך גרפסים של שמן דגים. זה לא...
11: לא, אני לא מדברת לפיד. לבנוע, אף אחד לא מריח לך לבלוע שמן דגים, זה טוב למוח. וגם ברכיות עכשיו חורף, בגיני ברכיים ומחממי ברכיים, זה עוזר מפני כל מיני, זאת אומרת, עם הברך נתפסת בגלל הקור או משהו. זה מה שרציתי להגיד.
1: בסדר. ולחפיק
11: עם השפיות האלה של אפליה הדתית וזה, אני לא יודעת מה אנשים...
1: מי שלא נותרו לו טיעונים בתרמילו, מוציא את הטיעונים הישנים, שתמיד עובדים.
11: גם, וכמו שאוריך אמר, אז אני, אין לי מה להגיד, אז אני תוקף.
1: נכון.
11: או משהו כזה.
1: זה בדיוק מה שהוא אמר. זה בדיוק
11: כן,
1: מה שהוא אמר.
11: כן, כן. אז שיהיה חורף טוב.
1: בעזרת השם.
11: יאללה.
1: אגב, אומרים החורף, הסתיו יהיה גשום מהרגיל, החורף עצמו יהיה יבש מן הרגיל וחם. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. שלום למי עכשיו?
12: שלום אברי.
1: בכבודו?
12: מדבר רוני.
1: רוני, היי.
12: אני שמעתי את הפתיח שלך לגבי, או בשיחה הראשונה, אני חושב, לגבי החרדים, שכבר באמת נמאסו, וכל כך הזדהיתי איתך.
1: תודה.
12: כי אני כבר, באמת, החרדים, אני יכול להגיד שאני לא שונא אותם, אני מתאהב אותם.
1: כן.
12: באמת ברמה הזו.
1: בוא כדי שהאמירה לא תהיה, כדי שהאמירה לא תהיה כל כך חריפה וגזענית, בוא נסכים על זה שאנחנו לא מתאהבים אותם, אלא את מה שהם עושים.
12: לא, אני רוצה למסגר את זה שאני אומר חרדים, אני מדבר על אלה שנגד המדינה, אנטי-ציונים, לא משרתים.
1: נתגייס ולא נמות, נמות ולא נתגייס.
12: נתגייס ולא נמות.
1: כן.
12: עכשיו, היה לנו שיחה בעבר, אני גר בכפר יונה, סמוך מאוד לבית הכלא.
1: כן.
12: ממש 200 מטר משם.
1: תנחומה.
12: אני כל פעם, כולל אתמול בערב, רואה את ההפגנות שלהם. Mm-hmm. אני רואה מי מגיע. אני הולך ומסתכל, מדבר איתם. הכללות שאני מקבל. השנאה שאני מקבל מהם.
1: כן.
12: אם זה מהברסלבים שהיו לפני שבוע, או מאנשים של שף, או מכל מיני פלגים, או... היריקות שאני מקבל מהם.
1: איך?
12: באמת, יריקות פיזיות ירקו עליי כמה פעמים. שפכו עליי בקבוקים של מים. והכללות, והשנאה, הם פשוט שונאים אותנו.
1: לגמרי,
12: לא...
1: לגמרי.
12: עכשיו, מה שמפריע, שכל פעם אומרים, אחינו החרדים. הם לא אחים שלי.
1: יש בהם גם אנשים שהם אחים שלך.
12: הם אחים שלי.
1: יש גם בהם הרבה אנשים שהם אחים שלך לגמרי. ושאתה צריך אותם, הם שם. ושאתה צריך... חס וחלילה, אם תצריך את זקה, או תצריך את ידידים, או תצריך את יצרה, הם שמה לגמרי, ויש בהם אנשים טובים. ויש בהם גם פרחחים, ריקים, שמתגאים בקשר שלהם לתורה, אבל הם אין להם מושג.
12: אני אגיד לך מה הבעיה, שה-so-called mainstream של החרדים, הוא מזמן הפלג הירושלמי, מהשערים בירושלים. הם מזמן שם. אין כבר מיינסטרים, אנשים שהם זה. ותראה מה אמר לנדאו, דרך אגב. מה הוא אמר? לא מזמן, שהוא נחשב הליטאי, לכאורה מתון, אחד כזה שאפילו השתתף בממשלה. תשמע מה הוא אומר עלינו. עלינו אני אומר החילונים, אלה שמשרתים, עובדים, ומפרנסים אותם. הם כבר לא... מה שהם היו פעם בעבר, אתה יודע, מחשבות שהיו בחלק האחורי של המוח שלהם, היום הם לא רק שהם אומרים, הם על כל עץ רענן הם עומדים ואומרים את זה.
1: Mm-hmm.
12: עכשיו לגבי ארגוני החסד, אני חייב שתף משהו שלי אישי, כן, למשפחה. אבי זיכרונו לברכה היה איש מאוד לא בריא, שהיה... צריך לא פעם ולא פעמיים ללכת לבתי חולים, וההתנהדות שלו הייתה מחייבת אמבולנס, כי הוא היה קטוע רגליים.
1: כן, סוכרת.
12: ואני חייב להגיד שאמרו לנו, למה אתם מבזבזים כל כך הרבה כסף על אמבולנסים? כי כל פעם זה היה איזה 600 שקל,
1: כן.
12: כל כיוון. תפנו לעזר מציון, הם יעזרו לכם.
1: כן.
12: פניתי.
1: ו?
12: לא פעם, לא פעמיים, וגם לא 10 פעמים. וכל פעם שהם שמעו מאיפה אנחנו, והם הבינו שאנחנו לא חרדים, ותמיד אנחנו מצטערים, אנחנו עמוסים. גם אם ניסיתי להזמין איזה שבוע מראש לאיזושהי בדיקה, תמיד היו אותם תירוצים, ולא הצלחנו אפילו פעם אחת, פעם אחת בודדת, בתוך עשרות פעמים, לקבל את השירות שלהם בשביל אבי. וזה יושב לי באמת על הלב, הם עוזרים, אני אומר ש...
13: הם עוזרים, אני חייב להגיד לך שאני נעזרתי בהם ממש, מעזר וציון, חבל זמן, ציוד רפואי, השאלתי לאמא שלי, קיבלתי כל מה שהייתי צריך, במאור פנים, בסבר פנים יפות, בנדיבות, בחביבות.
12: אני לא אומר שהם דיברו לא יפה, אני אומר שניסיתי לעזר בהם, לפחות לגבי אמבולנסים, שאר הדברים לא הייתי צריך.
13: אני לא יודע, אבל אני לא יודע מה המצב, אני לא יודע מה המצב האובייקטיבי של השירות הזה, כמה זמין, כמה לא זמין, כמה יש עומס, לא יודע. זה לא מוכיח כלום, אבל אני שומע אותך.
12: אני אומר, אז יש, אני לא אומר חלילה שכולם רעים. אני לא אומר, אבל האווירה ברחוב החרדי, והשנאה, באמת, היה פעם כתבה בזמנו, אני זוכר, אם היה שדרן, אתה בטח זוכר אותו, את אדם שוב, שהוא חזר בשאלה, והייתה את כתבה בזמנו, והוא אמר, חינכו אותנו, הייתי בטוח שאם הייתי רואה חילוני והוא מוריד את המכנסיים, יש לו זנב.
13: כן.
12: ולצערי, זו הרוח הדברים שמשודרת לחבר'ה הצעירים שם, היה הפגנה של ילדים, ממש ילדים, לפני שבוע, או לפני כמה ימים, אני כבר לא זוכר מרוב ההפגנות, ילדים קטנים, הביאו אותם באמצע היום, לבוא ולהפגין, מול בית הכלא שם, ותשמע מה הם אומרים, ילדים קטנים.
13: כן. תינוקות שנשבו, מה שנקרא. מה שהם קוראים לנו, זה כפי שדיברנו קודם, הפוסל במומו פוסל, פשוט תינוקות זקים שנשבו בידי מערכות כוח דורסניות של אנשים חולי נפש וסוטי מין בחלקם.
12: זה, אני אומר לך, זו שטיפת מוח שהם עוברים מילדות, כן. מקטנות. גם בהפגנות מגיעים אבות עם 3 ו-4 ילדים קטנים שנשרחים אחריהם,
13: כן.
12: והם סופגים את השנאה הזאת עם ילדות.
13: בטח, מכיר. מכיר, גדלתי בתוך זה. יאללה.
12: הם רואים את החיילים שלנו בכניסה, עוד מילה אחת, והם רואים את הכניסה, את החיילים שלנו בכניסה, והם מדברים אליהם לא יפה, והם יורקים. ואתם יותר גרועים מהחמאס, ואתם יותר גרועים מהחיזבאללה, ואתם רציתם את המדינה הזאת, לכו תמותו בעזה. זה מה שמקבלים מהם.
13: נכון. לגמרי. לגמרי, וחלקם אחר כך מתפקחים.
12: הלוואי וזה יקרה.
13: לא, זה קורה כל הזמן.
12: אני לא רואה.
13: זה קורה כל הזמן, יש עלייה ביציאה בשאלה, לא יודע אם אתה מכיר את הנתונים, אבל יש עלייה משמעותית ביציאה מהשאלה, ביציאה בשאלה.
12: זה הפחד שלהם, כי ברגע שהם יחשפו אותם לעולם שלנו, אז הם בניגוד למה שהם חושבים, יש לנו הרבה מאוד תוכן להציע עבורם. וכשמישהו נחשף ומבין, אז הסיפור הוא אחר, רק שהם לא נחשפים. ברגע שהמדינה מאפשרת מוסדות שהם לא מלמדים, לא אזרחות,
13: אוקיי.
12: ולא שום דבר.
13: רוני, נגמר לנו הזמן, התרחבנו מדי. תודה רבה, להתראות. צ'או, ביי. שלום למי?
14: אהלן, עברי.
13: אהלן.
14: טובים, אני דוד מרמיה.
13: היי דוד, מה קורה?
14: אהלן, צהריים טובים. כל פעם אני פוגש הרבה אנשים מהקטע ביביסטית, שנתקלים באיזה משרד ממשלתי שהוא לא מספק את השירות, והם כללים וצועקים, והם אף פעם לא מקשרים את זה באמת להנהגה. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה מהתחום שלי ספציפית, כן?
13: כן.
14: אני נסעת, אם נסעתי לאחרונה בנתיבי איילון, סגרו שם את הנתיבים אחד לכל כיוון, רק ורק לשאטלים של ה...
13: לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא מדויק מה שאתה אומר, לא סגרו נתיב, אלא הוסיפו נתיב לכל כיוון, הוסיפו נתיב חדש, והוא רק לאוטובוסים.
14: אז בוא נדייק מההתחלה. אז היה שם אז בהתחלה...
13: שוליים, היו שוליים ועשו איזה נתיב.
14: לא, זה היה נתיב. אני זוכר ואני מכיר את ה... זה היה נתיב, ואחר כך הפכו בחולקו, הפכו אותו לנתץ, ועד לפני 2 פלוס, פה אני רוצה לחדד את הנקודה, לפני 2 פלוס, החליטו שהם רוצים לשדרג אותו לנתיב תחבורה ציבורית. יענו נתיב מהיר. ואז סגרו את הנתיב לגמרי, משתי הצדדים, סגרו אנשים כל יום עומדים שם שעות בפקק.
13: כן.
14: שעות. והיה נתיב סגור. אני אומר, טוב, משפצים אותו, עובדים עליו, אני כל יום עובר שם בממוצע, במינימום, לפחות פעמיים, שלוש פעמים ביום.
13: כן.
14: לפחות.
13: כיף לך.
14: מסתכל, מסתכל, מחפש, אני אומר, טוב, אני סובל בינתיים, תכף יהיה בסדר. אתה מחפש פועל, מישהו שעובד על, על הנתיב, סגרו אותו, אני אומר לך, טוב, בלילה, גם בלילה לא, גם ביום לא.
13: כן, כן.
14: אולי
13: כן.
14: פעם בי אתה פוגש שם איזה פועל אחד מסכן כן. בשמש,
13: גולל בטלפון.
14: אתה מבין? ומיליוני אנשים, ברובם ביביסטים, עומדים בפקק ומקללים את החיים שלהם, ולא מבינים מה זה קשור, ולמה זה קשור לממשלה. הרי אם משרד התחבורה, או נתיבי איילון, היה מישהו מספיק מקצועי, הלו, קודם כל, אתה רוצה לשפץ את הכביש? תראה לי את הפועלים, תראה לי את החומרים,
13: כן.
14: הכל מוכן, אתה עובד פה, אתה, אוקיי, שבת? שבת. אין בעיה, 24 שעות, 6 ימים בשבוע אתה.
13: לגמרי.
14: אתה מבין? כלום. זה לא מעניין אותם אנשים שם, אני שנתיים, אני אומר לך, אני נופע שם תקועים בפקקים של החיים. לא מעניין אותם. שום דבר. עכשיו, לא מקשרים. אני מאחל לכל הביביסטים, באמת, שיצליחו לקשר בין הדברים. למה דופקים אותם פה יום אחרי יום, והם לא שמים לב, ולא רק זה, נתתי לך דוגמה אחת, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות, על מיליון דוגמאות כאלה, שמשרדי ממשלה כושלים, ופשוט האזרחים סובלים, והם לא מצליחים לקשר את זה לממשלה בכלל.
13: הבנתי. אמרת את הנקודה, תודה, התראות.
14: כל טוב.
13: כן, יהי רצון, שלום.
15: שלום.
13: היי.
15: שלום, שלום.
13: מי כבודו?
15: אליהו מפתח תקווה.
13: אליהו, אהלן, מה קורה?
15: ברוך השם, אברי, קודם כל, אני שומע אותך, יש לך דעות מעניינות, ועם חלקם אני מסכים.
13: יופי. אם חלקם אתה מסכים, אתה כבר במצב יותר טוב ממני, שעם כולם אני לא מסכים. דבר, אליהו.
15: כן, אני קודם כל רציתי להגיד סתם נקודה, באמת לא צריך הרבה להרחיב על זה, אבל איך יכול להיות אם היה לנו אבא שלך, בראש הרשימה המשותפת, שכולה, אפילו בגעת, כביכול, זה שאף פעם לא פסל ערבים מלהיות בכנסת, נאלץ לרמז לשחד, אפילו הוא רק רימז,
13: כן.
15: לשחד צריך ללכת הביתה ולא להיות בכנסת.
13: כן.
15: נכון? תגיד לי רק בהיגיון, איך יכול להיות הבדל בין שחד לשאר החברים שלו במפלגה?
13: אין הבדל מהותי, רק השחדה הזה עשה את השטות של לפרסם בשמונה באוקטובר את הראיה המפלילה. כל השאר מפרסמים ראיות מפלילות, אבל פחות בסמיכות.
15: אז אם ככה, נשאל את השאלה, איך יכול להיות ששאר החברים שלו הולכים להחליט עם מי הרוב במדינה... עם מי הרוב בכנסת, איך ייתכן את אנשים כאלה, יחליטו לעם ישראל, עם מי הרוב, תגיד בגלל של שכל של ילד אפילו.
13: כן, זה קושי, זה קושי
15: ילד
13: גדול.
15: ילד ששכל יודע להחליט, שאנשים כאלה לא יכולים להחליט עם מי הרוב במדינה. איך יכול להיות עכשיו גוס אייבינקוט, לוקח את הערבים, שהם יחליטו עם מי הרוב.
13: אבל הם אומרים שהם לא לוקחים את הערבים.
15: טוב.
13: אבל רגע,
15: כמו שעכשיו יום, זה ברור שהם הולכים עם ערבים, כי אין להם שום סיכוי. אין
13: להם
15: כל ברדת אפילו.
13: אני לא יודע,
15: מבין שלשמאל אין יותר מ-50 וכמה מנדטים, אין חיה כזו, אין מברעה כזו.
13: אבל גם לגוש השני אין יותר.
15: בסדר, טוב. עכשיו עוד שאלה. אני אומר, נכון, כולם יודעים עכשיו שהיה מטוס שהגיע לפני השביעי באוקטובר, נכון?
13: כן.
15: וכולם יודעים שהיה שם איזשהו מפגש דרמטי, נכון?
13: לא יודע אם היה דרמטי, היה מפגש.
15: היה מפגש.
13: ראש הממשלה קודם אומר, אני לא נפגשתי עם אף גורם מודיעין זר, והוא מתקן היום, לא נפגשתי לבד עם אף גורם מודיעין זר.
15: בסדר, בוא נניח. עכשיו, אני אומר, יש פה סברה משהו פיצוץ. אנחנו יודעים, כולם יודעים, שבל... שעות שלפני ה-6-29 בספיר באוקטובר, כמה תספיתניות וכולם וכל מי שצעק וראה וידעו, זרקו את כולם, אמרו להם, תהיו בשקט, אל תגידו כלום, נכון?
13: כן.
15: יפה, טוב מאוד. עכשיו, אז אני אומר...
13: יש עוד הרבה שלבים איך... לתיאוריה, כי אני מאבד סבלנות. כן.
15: כן, עכשיו, איך יכול להיות שזרקו את כולם, אמרו להם, אל תגידו ואל תדברו, ואמרו לכולם לא לעשות כלום ולא עשו כלום, אלא חייב להיות שהיה איזה בן אדם שבא למוסד ולשבת, לא יודע, למי שתרצה, ואמר להם, בואו, אני נותן לכם מידע מה שהערבים הולכים לעשות, מה שהחמאס הולך לעשות. ולכן היה להם כאילו את הביטחון להגיד, אנחנו בשביתה, אנחנו יודעים שהחמאס רוצה רק כך וכך לעשות. ואני אומר שהמידע שהגיע אמר להם, אל תדאגו, הולך להיות משהו. איך אומרים, המצרים והחמאס הביאו למדינה כביכול סוכריה, תבלעו, הם בלו את
13: הסוכריה הזאת כביכול. אתה מציע לי קונספירציה.
15: המודיעין המצרי כאילו מהחמאס, זה הביא להם סוכריה, חבר'ה, תדעו, החמאס הולך לעשות רק פעולה קטנה, ולכן כל אחד ואחד שדיבר על דברים באותו לילה, באותם שעות, הם לא התייחסו לזה. למה? כי המצרים והחמאס שיתו ברונן בר, ולכן רונן בר אמר לכולם, חבר'ה, כלום, לא להגיע לעמדות, לא לעשות כלום, זה שום דבר, זה מה שהיה, חמאס והמצרים ביחד, עבדו על הסבק,
13: אוקיי, אמרת, זו מחשבה מעניינת, היא מעולם הקונספירציה, אבל הוא...
15: זה עובדה, איך יכול להיות
13: שכל... זה לא עובדה, זה דמיון, זה לא עובדה.
15: איפה חיל האוויר, מה כולם לא ראו, כולם ראו, אבל היה להם מידע מוצא, כזה יכול כאילו, שהגיע מהחמה, זה היה תרגיל של החמה,
13: זה המצרים
15: ביחד.
13: אז מה שאתה...
15: אם היו אומרים לביבי, הוא היה עולה על התרגיל הזה.
13: אתה חייב לישום בין שאתה מדבר ל... אוקיי. טוב, אליהו, כיוון שאני קשה לי לנהל איתך דיאלוג, כי אתה רק נועם, אז אני אפרד ממך.
15: לא, תענה.
13: אבל אני, אין לי מה, אני לא יכול לענות לסיפורים שאתה מספר לי מדמיונך הפורה, שיכול להיות שהוא אמיתי ויכול להיות שלא. אני, אין לי מה לענות לזה, מכיוון שאני לא יודע יותר ממך. ההשערה שלך היא טובה כמו כל השערה אחרת. היא השערה שאי אפשר לבטל אותה, אבל גם אי אפשר לבטן אותה בטון המציאות, אז בינתיים יישאר כהשערה, ונראה מה יקרה. תודה רבה לך, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. לא הפסקה? אז תודה רבה. שלום למי עכשיו?
16: שלום אברי.
13: היי.
16: אמנון משוהם.
13: היי אמנון, מה קורה?
16: ברוך השם, משתבח אל וברוך השואל.
13: אני חייב להגיד שהייצוג שלכם, האמנונים, בתוכנית שלנו הוא גבוה מהשיעור שלכם באוכלוסייה. בצורה חד משמעית, גם מאירים יש לי פה בצורה שהיא לא פחות ממחשידה, יכול להיות שזה קונספירציה עם המודיעין המצרי. דבר.
16: גם כמות האברים הוא נמוך מייק.
13: לא, אנחנו מעטים מאוד, מאוד מאוד מעטים. דבר.
16: שמע, אני אגיד לך, אני חושב, לדעתי, רק לדעתי, ולפי מה שקראתי, את תחקיר ידיעות אחרונות, כמה חודשים אחרי שהמלחמה פרצה, שהיה אפשר למנוע את המתקפה הזאת בקלות.
13: כן.
16: ופה היה עניין של שיקול דעת מוטעה. ואני אגיד לך, בוא נגיד בקיצור, מה, ידיעות אחרונות, התחקיר שלו אמר דבר כזה, שסינואר ודף הם מאוד מאוד חששו לפתוח במתקפה באותו היום, כי הם חיכו המון, כלומר, היה הם יודעים שניהם שצהל רואה הכל, לצהל יש כל כך הרבה אפשרות לדעת הכל מה קורה בעזה, שהם עשים מהם היו מודעים, וכמות של המחבלים שהיו במסגדים באותו בוקר, וכמות הטויוטות וכמות המחבלים, זה לא יכול להיות שצהל לא ראה את זה. הם לקחו בחשבון שצהל רואה. עכשיו, הם משעה 2 בלילה, 2:00 בוקר, עד 6:29, החמאס חיכה. ולמה החמאס חיכה? למה? כי הוא חשש שפה מדובר במלכודת. עכשיו, התחקיר של ידיעות אחרונות אומר שאם באותו לילה, עוד לא בבוקר 6:29, שזה כבר מאוחר, נגיד צהל היה מעלה לשמיים כמה פצצות תאורה.
13: כן.
16: הוא אפילו מעלה לשמיים איזשהו...
13: מסוק.
16: הפאצ'י אחד שישמעו את הפרופלור, יכול להיות שזה היה נמנע, הם היו רואים מן צהל, רואה...
13: מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי עכשיו כל האילו?
16: אני אגיד לך מה זה עוזר לי.
13: מה זה עוזר לי? אני לא יכול לחזור אחורה בזמן.
16: לא, בסדר, אני פשוט, אני מביא את הנתונים האלה, שהוצגו לי בידיעות אחרונות, ואני מתאר לעצמי שהנתונים האלו הם נתונים אמיתיים, ולא מישהו פה מדע את זה. פשוט, אני אגיד לך, מה כואב לי? מישהו פה שגה בערכה.
13: מה אתה אומר? מישהו פה שגע בערכה?
16: אותו אחד, שצריך לקבל את ההחלטה, ועכשיו למה למשל הוא לא עשה, תראה בוא נגיד דבר כזה, במטאפורה, נגיד אם בא פורץ, לפרוץ בדירה של מישהו, ופתאום שהוא בא לפרוץ ושומע נביחות של כלב בתוך הדירה, יכול להיות שהוא לא יפרוץ את הדירה הזאת, כי הוא שומע שיש שם כלב.
13: ברור.
16: אז להבדיל, אז אומר פה, מישהו פה, עכשיו עוד דבר, היה שם... היה שם על הגבול, חיכה להם שם איזשהו...
13: אין לי משאבים עכשיו לוועדת חקירה על מרואי השבעה.
16: לא ועדת חקירה, זה אנחנו, תקשיב. הבוחרים, אני כבוחר...
13: אתה כבוחר...
16: שולך להצביע,
13: כן.
16: אז אני לוקח את זה בחשבון. אני לוקח את הכל בחשבון.
13: אבל איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון כשאתה לא יודע את העובדות? איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון? איפה היה?
16: תחקירים של ידיעות אחרונות, תחקירים שבינתיים מתפרשמים, ועל סמך זה, אני לוקח, עושה את הערכות שלי. לפי מה שאני יודע, לפי מה שמתפרסם.
13: אוקיי, אז מה אתה מצביע?
16: לא, מה אתה מצביע? למי אתה מצביע?
13: אני מצביע לבנט.
16: לבנט?
13: כן.
16: זכותך.
13: יפה, אני שמח שאתה חושב שזה
16: זכות. עונה את הבוחר שלו.
13: לא, ביבי לא עונה את הבוחר שלו. בוא, דבר עם גנץ.
16: אותך עונה עונה, אבל אני אומר, תראה, מה שקרה פה בגדול, ברגע שאתה לא מאיר את ראש הממשלה, אתה בעצם לוקח לעצמך את תפקיד ראש הממשלה, כי אתה מחליט שאני אצליח להתגבר בעצמי על מה שהולך לקרות.
13: אז אתה מכאן לא העירו אותו.
16: אז אני אומר, תשמע, ברגע, אני לא יודע מה קורה, אם בשתיים בלילה הוא היה אומר, תשמע, אני רואה דברים... משהו לא שגרתי שקורה.
13: אוקיי.
16: ואז להפיל את התיק, אם יהיה תיק, לא על עצמו. אבל ברגע שאתה לא מהיר בן אדם, אז איך אפשר להשאיר אותו? אתה שומר, אני שם אותך שתשמור לי על הבית.
13: הדיון הזה נוהל, יהיה נוהל, ומנוהל בתקשורת ובציבוריות הישראלית. כשיהיה קו תחתון אני יודע לך, אבל נעצור כאן, כי הטיעונים באמת כבר ממש ממש משומשים. תודה רבה רבה לך, להתראות.
16: תודה גם לך, הרב
13: ריב. ביי ביי. שלום למי?
17: לאילן.
13: היי אילן.
17: היי אבי.
13: מה נדבר? תחדש לי משהו.
17: הייתי רוצה לדבר קצת על תיאולוגיה.
13: או.
17: במובן היהודי של המילה.
13: טוב.
17: נקודת המוצא של בוחרי נתניהו, שהם ברובם או מסורתיים או דתיים, יוצאים שאנחנו עם נבחר שמחכה למשיח, וכשיגיע המשיח כמה שיותר קרוב, אז תיפתחו כל הבעיות של העם היהודי, ופחות בעיות העולם, זה לא מעניין את היהודים. אז אני רוצה לתת
13: יש גם ש... יש גם זרמים כאלה ביהדות, יש זרמים שחושבים אחרת.
17: כן, הבעיה שהם לא אלה ששליטים כרגע ב... אלה נותני הטון במה שנאמר.
13: נותני הטון הם מעמידי פנים, הם צבועים שמעמידי פנים, שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום, אין להם אלוהים לשנייה, בשיט.
17: בזה אני מסכים איתך. אז אני רוצה להראות את התזה שהעם היהודי, העם הנבחר, שכביכול הרבנים שלו, שהם השליחים של משה רבנו, יודעים לתת לנו, לגלות לנו את העתיד, או להסביר לנו למה דברים קרו, כמו הנס שקרה בשביעי לאוקטובר. אבל אנחנו כבר נמצאים בתקופה ארוכה מאוד של בצורת, שבא עלינו, ואם לא היה התפלה, היינו כולנו צמאים למים, או לא יודע איך היינו קוראים לזה, ושום תפילה לא עזרה להם. אני רוצה להגיד שנתניהו, בתקופת כהונתו, היה לנו את ארבעה מיטות של בית דין. היה את השריפה, היה את החרב, היה את הסקילה, וכל אחד יכול להיזכר מתי היה אסון הכרמל, מתי היה תביעה של צפית, של החבורת נערים שהלכה שם, ולא נתנו את דעתם על זה. מה קרה ב... הר מירון, שנחנקו 45 אנשים, ואז אני לא זוכר שהיה לנו סיפורים או שנתנו להם הסבר, או שלא נתנו להם הסבר, הרבנים, ואמרו למה זה קרה לנו. אבל השביעי באוקטובר, הם ידעו לתת בדיוק את ההסבר, ביומיים או שבוע שקרה לפני, על יום כיפור. אז אני אומר שמי שהוא יהודי שמאמין בנתניהו, ורואה בו את סגנו של המשיח, או אחריו יבוא המשיח, אז יזכר הדברים בצורה הזו, שאין אף רב שרואה את הדברים מהצד השני. שכל הסימנים שקיבלנו וכל ההתרות שקיבלנו זה בגלל שבוחר בנתניהו פעם אחר פעם אחר פעם, וכל האסון שאלוהים שולח אלינו, שפעם ידעו לפרש אותם ולתת להם הסברים ולעשות את זה צומות במהלך 2000 שנה אלה, זה לא קורה.
13: זה הכל בגלל...
17: תן לי רב אחד שיעמוד את...
13: זה הכל בגלל
17: אורך... להתבקח איתי בנקודה הזו.
13: זה הכל בגלל אורך החצאיות, נו באמת, אתה לא יודע.
17: אני רוצה להגיד...
13: והדניאר בגרבונים...
17: הם קוראים לעצמם, אומרים שהם קאט. אני טוען שהם לא קאט. יש, אני חושב, מחקר שהוא כבר מפורסם, שיש הטיה, שהבן אדם נולד איתה. התניות, יש כל מיני אנשים שנולדים עם יכולות אנליטיות, יכולות ורבליות, יכולות אחרות. ומי שנולד ומתבן נתניהו, הוא נולד כי הוא לא יכול לשנות את דעתו. כמו שבתקופה, זאת אומרת שיש לנו את הטיפולי המרה, שמנסים וחושבים שאפשר להמיר אנשים על מינם, אני חושב שאי אפשר להמיר ביביסט או מצביע נתניהו, להצביע למישהו אחר, כי הוא ירש את זה מהוריו, והוא ירש את זה מסבו, וכנראה זה בתורשה יעבור עד קץ הדורות, כי זה מה שהולך להיות, על פי דעתם, ואולי שזה גם סימוכין רפואי או מחקרי, שזה הנטייה שאנשים מסוימים, ולא משהו מזרחיים או אשכנזים, אינטליגנטים, דוקטורים או פרופסורים, שכנראה גם בהם יש כאלה
13: שמתאים
17: לתרץ.
13: השאלה אם אתה חושב שאי היכולת לשנות את דעתך, היא קיימת בשני המחנות?
17: אני חושב, אתה מדבר עם בן אדם ששינה את דעתו. אני הצבעתי בחטאי נתניהו בשנת 96.
13: וואלה.
17: עליתי מהר מאוד על הטעות הזו, ומאז אני לא מצביע, ואני מנסה לשכנע אנשים מסביבי להראות מי הבן אדם, מי הפלקט הזה. אתה מכיר את התמונות התלת מימד שבאובי שלהם הם פחות משתי עשיריות או חצי מילימטר
13: ומתקים ברואים עומק? וזה נראה, כן, בטח, עם הפסים.
17: זה נתניהו, זה נתניהו. מי שמסתכל מהצד ורואה שאין בו כלום, ומי שמסתכל עליו מקדימה, אז מה שקרה אתמול בראיון ששמעתי שהיה, שהוא קיבל מראש את השאלות כדי לשכנע את המשוכנעים למה להשתכנע עוד יותר.
13: כן.
17: ותאמין לי שיש לי ויכוחים מכל העולם מסביבי, ולצערי, ראש בקיר.
13: יאללה, תודה רבה. תודה רבה על הבחנותיך.
17: גם לך, ותודה רבה לך.
13: יש לנו זמן לעוד שיחה אחת, אולי. כן, יש לנו עוד שיחה אחת? כן, שלום.
18: הלו.
13: הלו.
18: כן.
13: כן, מה? אתה התקשרת אליי, לא אני אליך.
18: אה, רגע, אני מדבר עם אברי גלעד, לא?
13: כן.
18: אוקיי, תשמעו, אמרו לי שאני עולה לשידור.
13: אתה בשידור.
18: אה, אוקיי, אוקיי. אז...
13: אבל מישהו מדבר שם ברקע וזה מטריף לי את ה...
18: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
13: נו, כן אילן.
18: בואו איתך על נושא הגזענות. יאללה.
13: אני לא יכול, אני לא יכול לשוחח, אילן, אילן, אילן, מישהו שם ברקע מדבר,
18: רגע, רגע, רגע,
13: אוכל לי את הראש,
18: כן, כן, כן, כן,
13: עם מזלג של עוגה.
18: זהו, זהו, ניתקתי את הרדיו.
13: אה, זה היה הרדיו, אוקיי.
18: אתה איתי?
13: כן, אבל יש לך דקה ו-30 שניות, דבר.
18: אוקיי, אוקיי, אני רוצה רק להגיד שיש גזענות נוראית נגד האתיופים.
13: נכון.
18: ואני רוצה לציין שתי דברים שהם פשוט מחרידים. אצלי בעיר בפתח תקווה יש בית ספר אחד יסודי על טהרת האתיופים,
13: כן.
18: וכמובן כל המורים לבנים,
13: כן.
18: ובית ספר אחר על טהרת הרוסים. תהרוג אותי אם אני מבין למה יש, למה עושים, למה, למה, למה, למה, למה הם צריך להיות? למה אין אינטגרציה? למה לא מערבדים אותם עם כל האוכלוסייה?
13: אין לי מושג, אבל זה נושא שצריך לבדוק אותו. טוב, סורי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לדלית קול שערכה, יואב מנדילוביץ' שהיה אחראי על השידור, בני אלפרין בצפון, בדיגיטל, הראל גולשטיין ואופק קולר. תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא, בתוכנית האחרונה לדעתי, אחרי הבחירות, לפני הבחירות, ואז ביום רביעי של הבחירות, אני מניח שלא נתראה, ואחר כך ניפגש במצב רוח אחר, כל אחד לפי מה שהוא הצביע. שלום, תודה רבה לכם.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: צהריים טובים ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר, 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה?
1: מה קורה? מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, יואו, האדישות הזאת שלך הורגת אותי, תקשיב, אני בלחץ, יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע. הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב. יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן? יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע, בלי לחשוב על כלום. סבבה?
0: בלי לחשוב על כלום.
1: תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אל תחשוב. אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע. אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים, בגלל זה אתה רגוע.
1: סבבה.
0: איזה עוד חיים יש לך בראש? אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושארט קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו מה? כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, מתי הוא הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע. אמרת לי בבוקר בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי, זה בסדר.
2: אמרת לי, יו, קרפי לך, התגעגעתי לך, ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה, אני יודע שהיא התקנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: קול מקארטני.
1: Of the Deliverance.
0: התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
1: הוא סר?
0: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
1: יאללה.
0: סר הרון הרון.
1: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
0: מי?
1: הרון הרון.
0: עוד מעט הוא יגיע. תשמע, בוא נה, הוא נפגש היום עם אייזנקוט.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
0: הרון הרון
1: נפגש. הוא הזמין אותו לאימות.
0: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
1: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
0: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
1: אם הוא יתחייב.
0: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושרד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
1: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
0: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב
1: לדבר. איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
2: נכון. ועם איזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
1: נכון. שאלות קשות נשאל.
0: אני יודע שאהרון יתחייב, הוא לא מדבר על פוליטיקה, רק מינגלינג. עכשיו הוא הזמין לא רק את אייזנקוט, אני מזכיר לכם.
1: כולם.
0: יש לך את הג'ינגל הזה של... רגע, איפה אהרון? הוא פה.
1: אהרון!
0: בואנה, סר אהרון אהרון.
1: סר אהרון אהרון.
0: סר אהרון אהרון.
1: מעניינים.
0: וואלק, זה לא סר. זה לא פר, כאילו. מה ש... נפגשתי עם אייזנקוט היום.
1: נו, ספר, איך היה? מה היה?
0: וואלק, היה... תשמע, הייתה פגישה, חבל על הזמן. עוד מעט נעלה גם את הסרטון. תיכנסו לאינסטגרם של רון שלום, של אהרון אהרון, של יואב.
2: אני אגיד לך מה אני אהבתי בפגישה.
0: מה אהבת בפגישה?
2: ראו ששני מנהיגים נפגשים.
0: טוב, אייזנקוט אמר לי, מכיר אותי. אמרתי לו, בוא איתי אנו, אם אתה גבר, בוא לזה, לאימות. אמר לי, אני בא.
1: יאללה, יאללה.
0: עכשיו אני פונה גם מכאן, שלא תגידו שלא פונה לכולם.
1: לכולם.
0: פונה לבנט, לביבי, לגנץ,
1: לפיד,
0: ליאיר גולן.
1: לפיד זה בנט, לאביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: לדרי. לא, הוא לא יבוא.
0: דרי, אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו.
0: הוא עסוק בכל מיני, להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
1: הוא עובד.
0: אבל אם בא לך, תבוא, דרי.
1: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
0: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה, אני פונה לכולם, בבקשה. אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה. טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי צושת כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, קטם,
2: דיברת איתו, דיברת איתו?
0: צושת זה אח שלי, מה קרה לך? צושת זה אח, אז אני הולך לספר לכם משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
1: באמת?
0: כן, כן.
2: מה אתה הולך לספר?
1: מה, ספר?
0: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
1: לא נהיה בהלם, נכון.
0: תהיו בהלם, אמרתי.
2: נהיה בהלם עכשיו ולא אחר
1: כך. אז אחר כך,
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד-אחד, כאילו, כן, קרפל.
1: לא, אתה רוצה עכשיו...
0: אתם רואים? כן, קרפל.
1: מה, רצינו שאבל...
0: לא,
1: רגע, רצינו
0: להתחיל... אתם מוכנים לדבר ביחד? כן, יואב.
1: את הקרדיטים רציתי לדבר עכשיו.
0: טוב, תעשי קרדיט.
1: יאללה, אני אתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, המפיקה הראשית עם מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושרד איתנו באולפן, עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
1: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
0: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. טה-נה-נה-נה.
5: שרים לחמש.
1: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים,
1: עניינים. ותזכו בחמישה פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
2: סושר יחליט,
1: איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
2: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, זה לא פייר.
1: זה הגלגל הצלה.
2: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
1: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
2: חדש לפני 30 שנה בערך. כן, ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
1: מי יודע?

0: אני אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר, ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, נדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה גואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
0: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
1: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
0: מי יודע, גואטה?
1: אורלי!
0: אורלי יודעת מה יהיה מחר?
1: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלה. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלה. הלו.
0: גואטה?
1: מי זה?
0: מי זה? רון שלום מהרדיו, אתה התקשרת.
1: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יא.
0: שנייה, נו, גואטה, התקשרת, אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
1: אני אמרתי, שרון שלום הגדול, התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליי.
1: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: אבנה, איש, טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
1: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
0: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
1: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בן הפסד הזה.
0: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
1: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלה. איזה הוגיה.
0: טוב, גואטה.
1: איזה הוגיה. תגיד, אתה טעמת את ההוגיה?
0: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
1: לא מאמין שהפסיקו לייצר אותה.
0: הם יחזרו לייצר את זה. גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
1: אתה באמת חושב שיחזרו לייצר אותה?
0: אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
1: תשמע, זה טעם גן עדן.
0: לא נורמלי.
1: איך לא טעמת?
0: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
1: בטח, רק פריחיות ופילאטיס. זה נודנך.
0: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
1: לא.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה השמעת קודם איזה שיר? מה השמעת?
0: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
1: אני יודע מה יהיה מחר.
0: מה יהיה מחר?
1: מע"מ. מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, שלום. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
0: תודה שהתקשרת ו...
1: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
0: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
1: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
0: טוב, תודה רבה, גואטה.
1: במקביל גם לדפוק אותך.
0: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו מחר.
1: להתראות.
0: תודה, מחר תהיה לנו תזכורת מיוחדת על המע"מ.
1: המפיות פרגמנטה האלה. המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג בהן.

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושר.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושר.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע על הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אתה, אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי הייתה הגננת שלנו, כל מיני
1: כאלה. הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו הייתה יחד, היינו שנינו ברדיו.
1: אתה מרגיש כאילו יצאנו פעם.
3: ממש, כן. לזוגיות? הוא הגרושה הראשונה שלך?
0: לכל אחד מאיתנו הייתה פינה באותה תוכנית, רק שמאז עברו כמעט 20 שנה.
1: לא, אתה קיבלת כסף על הפינה, אני לא.
0: לא, אז רגע. תראה, עשיתי חשבון, תראה לאן אתה הגעת ולאן אני הגעתי.
3: בוא לא דבר.
0: רגע, בואו תהיו רגע בשקט, שים לב. אתה פאקינג ליאור סושארד, אתה חבר של ברברה סטרייסנד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני חבר של פאר טאסי. שים לב, אתה מסתובב עם משפחת קרדשיאן.
1: כן.
0: אני משפחת שבת. אוקיי? היית אצל בן סטילר, נכון?
1: גם.
0: אני הייתי אצל בן אל תבורי. חכה. אתה נפגש עם דיוויד בקאם ועם אמבפה.
1: נכון.
0: אני ברק יצחקי ויואב זיו. אחי, עקפתי אותך בסיבוב.
3: כל הכבוד, רון. שיחקת אותה,
1: באמת שפו.
0: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
0: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך. אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
0: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב, מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה, אוי, זה היה נורא נחמד, ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע, תראה מה עשית, ואני כבר בשלב הבא, אחרי זה.
0: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, דעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית, אתה נוסע הרבה לחול, ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן, מה זה הצילום?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן ונותן איזה שוט.
2: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: הראש, כן, כן,
0: אתה מולטי סושארד, כאילו זה לא
1: יאמן. אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
0: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו, אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אי אפשר לחשוב על כלום, אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי, ואני... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו, באמת.
1: לא, ככה זה עובד. זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו, כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות, בבקשה.
0: פלברות!
1: עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
0: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת. כי אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את זה, לקחתי את, איך אומרים, הלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בואי נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה. זה מה ש... איך אומרים? זה מה ש...
2: מאתגר אותך.
1: מאתגר, ונתן לי את ה...
2: אנחנו כולנו, שלושתנו מחכים שתיכשל. זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף. תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, זה קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
0: יש סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
0: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושר, סושר, סושר, דהיית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא הכביא, הוא לקח, אז אמרת לו, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברוריה הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
0: מה זה נפל? ואז כולם, מה באמת? לגנן איתך קוראים ברוביה. ועכשיו רוצים לשאול אותך איך ידעת.
2: היא גם הגננת שלא הייתה.
1: אנחנו הכרתי את ברוריה. לא, זה מדהים, אני תמיד שואלים אותי באמת מה אני חייב לעשות בהופעות, כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה עם הקהל. הדברים שאני חייב לעשות זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה שהיא ברורה, ברורים, שאני תבא לבן אדם, אתה אומר לו, תחשוב על משהו, ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף. משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
0: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו
1: לא. כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
2: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: יאללה. וזה כבר חלף לרגע.
1: לא, עכשיו, עכשיו. תפתחו רגע מחשבונים, כשזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד ותפתחו את המחשבון. אוקיי. אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה הראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכיסים, כי אני רוצה שתראו שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
0: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ואנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
0: אוקיי, 5.
1: 5 כולם.
0: 7.
1: 7.
0: 9.
1: 9.
0: 8.
1: 8.
0: 2.
1: 2.
0: רציתי אחת, אבל אני אגיד 6, אני אבלבל אותו.
1: 6? עוד 2.
0: שתי ספרות 0.
1: 0 ו?
0: 4.
1: 4. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק. תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו. 5-7-9-8-2-6-0-4.
0: נכון.
1: תעשו פלוס.
3: פלוס.
1: תן לי רגע, בוא, תעשה שתי אצבעות. אני חושב שזה דומה, אתה סתם פה...
0: דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
3: במבט
1: עמום. הנה, אני רק מראה לכם. פלוס, אני אומר לכם, 8-3.
0: פלוס 8-3.
1: 0-4-3.
0: 0-4-3.
1: 6-3-1.
3: 6-3-1, כן.
1: אוקיי, תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141,026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה, נכון?
0: נכון.
1: אז אני רק רוצה לרשום לעצמי 141,000,000, אמרנו 0.
0: 0-26-2-3-5.
1: אוקיי, אין טעות בחישוב.
3: לא.
1: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
2: סתם, לא.
1: סתם לחצת. עכשיו אמרתי שהתרגיל הזה הוא... יכול לקרות רק עכשיו.
3: רק עכשיו.
1: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
0: מלא.
1: השעה היא בול 2:35.
3: וואו!
0: בואי נעד, תשמע.
2: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
0: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי... 8 ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
1: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
3: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
1: נכון, זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי זה.
0: טוב, טוב.
3: מטורף, מטורף.
2: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
0: 2 בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
2: כן, תראו את זה.
0: 28 בנובמבר, בית החייל. 9 בתל אביב, 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
1: כן,
0: יפה, 9.5. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר. 25 בדצמבר, בראשון לציון. אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום. איך עשית את זה?
2: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
3: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
1: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר
0: לכם. בבקשה.
4: ועתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

כרטיס במשביר לחווי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11-18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: אז מה אם צריך לצאת לפרסומות? סושרד עדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4, מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה.
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
3: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, הילאת את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה זה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
3: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול, בקבוצה שלנו, בוואטסאפ הזה, יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
3: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
3: יגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה אהרון אהרון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
3: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן, הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. זה, אתה צודק. זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו?
2: איך, מאיפה אני, באמת, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו.
2: מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל, הכל.
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי, אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ואני צא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: יניב, סושארד.
1: כן.
0: שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני צריך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תוכנית, ואני חושב את דווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שאני, איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אהלה, כסושרד, חייל שלי, מה העניינים, אח שלי? אהלה, קטה, תראה מה זה, איפה הגעת, אתה, אהלה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך?
1: דוד.
3: הייתה לי איזו תקופה שהיינו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע. תקשיב טוב, סושרד, אני רוצה להגיד לך, אני דיוויד בקאם היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, איך קראו להם?
2: ספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: ספר, סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, אני להפתיע אתכם בספורט. סושארד, היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי, כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא, אלא, ירון, תעלה אותי לבמה, תעלה אותי לבמה, אבל הייתי מעלה אותו, היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. עד היום בעלי מזה.
3: עד היום בעלי, ואז הוא אמר לי, ירון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי. אחרי זה הולך להשמיע לכם את זה.
1: ככה התחלת, סושר?
4: זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו.
3: אתה שמעת על הקורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא.
2: נבואה, נבואה.
1: נבואה.
3: אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואת רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שירת שנים ברדיו, בואי תשמע אותו, בבקשה.
5: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
3: עכשיו, הבעיה, אף אחד לא יתקשר אלינו, כי
2: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
3: עוד לא עברו את הקורס, זהו. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. אני הייתי גם מציל, ולפני כשבוע טבעתי כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי. אז שמה מה אני עושה? אני הולך להכין לנו עכשיו קפה, סבבה, תהיה מוכן, למה בספורט אני הולך להפתיע אתכם.
2: יאללה.
3: יאללה, בוא רון שלו, בוא.
2: יאללה.
3: באמת, תודה. אני מקווה שהוא לא חפר עליך. זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי?
3: כן.
1: ברור, זו שאלה בכלל.
3: כן?
1: ברור.
3: מטורף. טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
1: כן, וואי, זה מנורא מרגל.
2: סושארד הצעיר.
1: סושארד הצעיר.
3: איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים, כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? ומתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושארד הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את סדרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
4: יש לך טבעת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה. אז אמרתי, בוא נה, אנשים ירצו לדעת, וזה נורא מעניין. ואז חטפתי איזה 20-30, לא, לא, לא מתאים, לא כדאי, לא זה, לא זה. ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו, יאללה, בוא נלך על זה. הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים. הם חיברו איתי עם תסריטאי מדהים בשם אלעד חן.
4: אלעד חן!
1: אלעד חן, תותח על. בחור מקסים. והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושארד בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
4: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אז אנחנו רושים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא. גם הדבר הזה, הוא נותן לך קצת לחשוב על זה. וסושארד הולך, הצעיר הולך לבית אבות, למחויבות אישית, פוגש שם את הדיירים. ומסתבר שאחד הדיירים הוא סוג של אקס מוסד, שבק, משהו, היא לא יודעת, מרגל. והוא מלמד אותו את עקרונות המנטליזם, ועקרונות הפסיכולוגיה, והדברים, והוא מתחיל ללמוד, וזה מדהים, כי בכל פרק יש לך את ההרפתקה, ויחד עם ההרפתקה אתה לומד גם פתאום כל מיני...
4: אחד מהעקרונות
1: האלה. ואני שמח להגיד, אנחנו עכשיו בעיצומם של העריכות של העונה השנייה של סושר הצעיר, בכאן חינוכית, מביים את זה בן בג'י, שהוא גם בחור חמוד ומקסים, וזה ממש מרגש.
0: ותהיתי באמת, איך היה סושר הצעיר בתור ילד? היית כזה...
1: ילד כפות.
0: ילד כפות, מהמוזרים האלה?
1: הייתי קצת חנון, הייתי קצת בשלי, הייתי עם הקלפים, הייתי בזה, תמיד היו לי את כל הידידות, רק ידידות. פעם לא היה. תקשיב, הייתי הידיד האולטימטיבי, זה שמראה, בואי תראי טריק, בואי תראי משהו חמוד, בואי נעשה...
4: סושר, סושר, אנחנו צריכים אחד לכדורגל. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו פה עם הקלף.
1: כן, זה כזה, וכן, היו קצת בריונות, היה קצת, לא מהצד שלי, מהצד שלהם.
0: ברור.
1: וזהו, אבל לקחתי את זה...
4: ניצחת עוד כולם בגדול.
0: רציתי לשאול אותך, אני רואה אותך הרבה באינסטגרם כאילו מופיע בחול. ואתה מנחה שם באנגלית.
1: נכון.
0: וזו לא שפתם.
1: לא.
0: מאיפה האנגלית הזאת?
1: אני חושב שזה מגיע מהבית ספר וגם מהספרות שקראתי על התחום, כי בתחום שלי זה תחום נורא נשתי. אז יש המון ספרות על פסיכולוגיה והשפעות והיפנוזה ואיך לקרוא אנשים בשפת גוף, והכל באנגלית. אז נאבקתי במילים באנגלית, וכשקראתי את הספרים האלה לאורך כל השנים, אני עדיין עושה טעויות, והיה במאי אחד מקסים שאמר לי בלסווגס לפני המון שנים, מה שלא תעשה, אל תשפר את האנגלית שלך, כי גם ככה אתה מוזר ואתה קורא מחשבות, זהו, וזה הסיפור.
4: זה יושב על זה.
0: אז נצא לפרסומות.
1: בוא נצא.
0: ליאור סושרד איתנו כאן.
1: Let's go to commercials.
2: אני לא מבין, הוא חשב שאתה מוזר?
1: לא, המפתע, המפתע. אל תשפר את המפתע. אל תשפר את המפתע.
5: אני מוזר. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: רדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע, כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של ליאור סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם יואב?
2: 2 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר, בגרי ביהוד, ובראשון לציון, 25 בדצמבר, בטוקס.
1: יס.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש.
0: מדליק, זה לא מכיר אותו, כן?
1: כן, כן, כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס, אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: היכל התרבות.
0: היכל התרבות בראשון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ווואלה, התעצבנתי.
1: תמיד, זה... תשמע, זה מרגיז, אבל... אני רוצה להסביר לך רגע משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, גדלים, גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלום הוארתי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא...
3: עם מגבת ובקבוק מים.
1: אני בא וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה- what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו, אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה עולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה? זה קורה?
1: יש רעיונות, יש עקרונות. זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה. וכמו בכל תחום, יש לך כל מיני איך אומרים? לבלים שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: שעוקב אחריי?
0: כן, כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעצמא.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נעצמא, תקשיב, אם ג'סטין
1: עוקב אחריי. ג'יילו, ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם אתה העלית אותי, אז היא ראתה אותי.
2: שג'ניפר תדע
0: איתך פתאום ג'ניפר לופז נכנסת אליך ואומרת ראיתי אותך אצל סושר ואתה ממש נחמד
3: כן אני חולה על
2: נתן נתן אני צריך פס
0: טוב לצערי אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון איפה שיכנס יעקב בוא רגע יעקב תציג את עצמך טוב בטח הוא כבר יודע מי אתה
4: הוא כבר יודע מי אני מה קרה לך
0: זה יעקב טוב תרף אהרון ייכנס
4: אני הבן של בדודה שלו
0: לא יודע לא יודעים
4: איפה
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקרבה המשפחתית
4: בדיחה של הדיין
0: כן אז יאללה ספורט ונתחיל
4: רגע אבל אהרון
0: תכניס אותו על המוזיקה
4: יאללה סבבה
0: בבקשה יאללה סושר להצניע רבותיי, להצניע אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך אה, כפרה עליך, זה הפעם בשבילי שמה שלי, ג'יילו, אה אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם ולא משוויץ בזה, טוואטך עוקב אחריי אחי
4: אין על טוואטך,
0: מה קרה לך, אני חולה עליו מעריץ שלו,
4: מגן מספר אחת בארץ
0: מה קרה לך, יש עליו, טוב אני עושה עכשיו ספורט, יש לך הפתעות סושר תתכונן, בוא נתחיל
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: אין עליך אין.
0: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: אין עליך.
2: זה יעקב יעקב. הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם אנחנו לא יודעים. עשינו בדיקה של ה-DNA.
1: אין עליו.
2: ועדיין לא קיבלנו תשובות.
1: אין עליו.
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים.
1: לא יודעים.
2: סבבה. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוש.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, יוחנן המבטיק.
1: מבטיקנו.
2: חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות. יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו. יוחאי,
3: מזל טוב, אח שלנו.
4: יומולדת?
2: יומולדת.
4: יוחאי חמוד.
3: זה חיל בעולם.
4: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
4: הוא אח שלך.
3: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי, עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
3: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח, פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
3: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול.
3: אביחי
2: טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, ארון ארון מהג'ון, אגמר סעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
3: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, איזה דודו מיוס.
3: דודו
2: מיוס.
3: דודו מיוס.
2: יאללה. תכניס אותו לרשימה.
3: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, ממשק הספורט של אהרון אהרון, אם אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל, אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
4: אפילו סושרד לא יכול לענות לה. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד. אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים, ברוך השם, חמסה חמסה, גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים מאיפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי כשאני הופעתי, היה מעריץ שלי, היה בא מבקש ממני, אהרון, תעלה אותי לבמה, רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי, אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה, בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
5: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש, של היורש, של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
2: סמרמורת.
3: וואו.
4: זה כאילו זה היה אתמול.
2: ככה הייתי עולה לבמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים לי, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניור הזה, קטן, גגיג, איזה סושרד, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך.
4: נשמע את הצעיר ותמים.
2: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, יענו.
4: אתה עושה לי?
2: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
4: אוקיי.
2: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו. כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
4: כן.
2: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תן לי לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
4: אתה גאון, אחי.
3: אין עליך, אהרון. אין עליך.
2: סושרד, זוכר את הטריק הזה?
4: זה מדהים.
3: מדהים.
2: בבקשה.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אני יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני צריך לחשוב על תגובת שרשרת, שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה סטרייסן, אני
2: ליאור סושל. לא שמתי לב את עכשיו.
1: זה ככה זה היה, אני ליאור סושל מישראל, נדעתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, רילי, איזה יופי, אתה מישראל. ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist. אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מה... מנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, המון המון שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע לה יום הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
2: וואו.
1: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
2: כן, צריך להזיז פה כמה דברים.
1: הייתי כבר במטוס בזה, וזהו.
3: מטורף.
1: כן, כן, כן, כן.
3: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך,
1: לי,
3: ולברברה סטרייסן.
1: ולברברה.
3: בבקשה. קדימה.

0: Barbra Streisand.
1: לא, אהבת את זה? כאילו...
2: אם.
1: כן, סבבה?
2: זה מדהים. בטח.
1: איך איזה מתנה ככה? טוב, ליאור סושר איתנו באולפן 055-2103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר איתכם. המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
2: כן, בדרך לסופרבול.
3: בדרך לסופרבול. וואו,
2: מטוס, מטוס פרטי גדול.
1: כן.
2: ואני הוזמנתי להופיע במטוס באוויר, בדרך לסופרבול.
4: אז זה כאילו צוות הווי הוא בידור של המטוס.
2: משהו כזה.

0: אני חושב שזה בעיה, אתה יודע.
1: אתה גם עושה תדריך בטירה, עשית תדריכי בטיחות למטוסים.
0: נכון? עכשיו, מה שמדהים זה שאתה יודע, אתה עושה הופעה, וכולם נהנים, וזה נורא... עכשיו, חבר'ה, רק שתבינו, זה לא כאילו מטוס, זה מטוס, זה... עם סלון וטלוויזיה.
2: כן, זה מטוס פרטי.
1: כמה אנשים?
2: לא, גדול. רגע, שנייה.
0: 30 איש במטוס.
1: וואו.
0: ואתה הסתיים ההופעה, וזה מדהים, וזהו, אתה לא יכול לברוח.
1: אין לך.
0: אתה בתוך המטוס.
2: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
0: אין, אין, אין. זה חכות שנחת, זהו.
2: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
0: נכון.
2: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
0: מה זאת אומרת?
2: אתה לא היית אצל רוני קובן.
0: אצל מי הייתי?
2: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני!
3: או!
2: בוא! בוא, בוא!
3: למה? למה? למה?

0: הוא מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את אהרון אהרון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך אני האורח שלו פתאום? אני לא מצליח להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
1: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך, זה
0: משהו. נו, בחיים לכם. אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
2: שאלה טובה. של אהרון
0: אהרון. תודה. של אהרון אהרון, כמובן, המנטור.
2: ברור, המנטור.
0: בן אדם שאת הולך בעקבותיו.
3: אתה יודע שאת חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
2: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יואו! יואו, איזה מרגש אתה! יואו, אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים, אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להוריד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה, והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה.
2: בצדק, בצדק.
0: תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול. אתה מכיר את סידני סוויני?
2: יצא לנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא לפגישה? כן? בשבילי?
2: ננסה לארגן.
0: ג'ניפר, ג'ניפר לופז.
1: קורן, מה זה השאלות האלה, נו?
0: לא, גם ברברה, אני מאוד אוהב את ברברה.
1: בסדר, אבל מה, אני אראה לך שהוא כאילו...
0: טוב, טוב, הנה יש לי שאלה בשבילך. מה עדיף? לקחת למטוס חטוף שרברב, או את ליאור סושרד?
2: שרברב.
0: שרברב. אם היית על המטוס של פליי דובאי, היית מצליח לזהות את המחשבות של הטייס לפני?
2: קל. לא הייתי עולה על המטוס מלכתחילה. אבל אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי עשיתי את הקורס ניבוי.
0: תגיד, אתה יודע מה היו תוצאות הבחירות?
2: אני יודע, אבל זה לא חוכמה.
0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
2: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
2: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
2: וואו.
1: בעברית, לא?
2: זה בעברית.
0: יפה, שאלה קלה זאת הייתה.
1: מאוד.
0: טוב, ליאור, מה זה כיף איתך?
2: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סלה לס וגאס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך לצוע על הראשון?
2: הייתי, כן.
0: הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
1: ולקורן, שלנו. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: תודה, תודה רבה לך, ועשית תחתונים.
0: תודה.
1: קרבל, קרבל ילווה אותך לרכב.
0: רגע, לסיים את הטום. טום, טום, טום, טום, טום.
1: בוא, בוא, בוא, קורן, בוא. תודה. יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
4: לא נעים לו.
5: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
1: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
5: נכון.
1: גם כן, אתה כזה מנומס.
5: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים.
5: יש.
1: בוא נשמע את סבלי מינל. כן?
2: קדימה.
1: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון. תגיד.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהל
0: שמעכשיו זה ישתלב.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

0: כן, שיר חדש, סבלי מינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אין, אתה מבין, כאילו, סושארד הגיע, ישר מאזינות, שלום לחני.
1: מבנים אליו.
2: איך, חני ואתי?
1: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
1: אהלן, מה
0: נשמע? בסדר, ספרי לנו, את מהיכנת?
1: אני מקדימה
0: צורן. קדימה צורן, ליאור מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
3: חברים משם, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
1: אהלן,
0: מהיכן אתי?
1: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. מכיר ירושלים?
3: היום אני מגיע לשם בערב.
0: לא נכון. אתמול יואב היה שם.
3: אין צירופי מקרים.
2: אין צירופי מקרים.
3: לא, עכשיו באמת, אתה מאמין בצירופי מקרים?
0: אני מאמין בך.
3: לא, אבל בצירופי מקרים אתה מאמין?
0: ברור שכן.
3: גם אני. איזה צירוף מקרים ששנינו מאמינים ככה, נכון? זה מדהים. זה באמת מדהים.
0: אני זה אחד האנשים היחידים בעולם שאני לא יכול עליו, אין מה לעשות.
3: לא, אני רוצה רגע לשאול את חני, מה שלומך?
0: רגע, חני, לא שומעים? חני?
3: חני?
1: אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן, אבל תשמע מה נעשה.
1: אתה שומע אותי?
0: אני אומר, בוא נצא לפרסומות.
3: אין בעיה.
0: אתם, חני ואתי, אתם תתארגנו על החיים, סבבה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
4: התוכנית בחסות.
3: חזרנו אליכם, 2-4, כאן ליאור סושארד, מארח את יואב כהן ורון שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר.
3: בכל מי שעכשיו יצטרף לא מבין מה קרה לו? נכון? אנחנו עם חני ואתי, מה שלומכם? חני ואתי.
1: אני 100%.
3: חני מקדימה, אתי מירושלים, אנחנו עושים ניסוי באמת מעניין, אתם יודעים, שואלים אותי תמיד.
1: אני רק רוצה להגיד משהו, כן? בקשר למה שאמרת לפני הפרסומות.
3: מה אמרתי?
1: על אם צירופי מקרים, מי מאמין בצירופי מקרים.
3: כן.
1: אז אני חני מקדימה, ולאימא שלי קוראים אתי, ואני נולדתי בירושלים.
3: אתה מבין מה קורה פה?
0: מה?
3: אתה מבין שקורה פה משהו מדהים?
2: וואו,
3: תקשיב.
0: תן לי ליאור להסביר.
3: אני אסביר, כי זה באמת מדהים, ותמיד שואלים אותי, סושארד, עם כל היכולות שלך, מה אתה מופיע, ולמה אתה לא הולך לקזינו, מפרק אותם, ועושה מלא כסף? אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים שאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
1: 14.
3: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
1: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצאה לסושארד זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
3: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
1: כן, יקירי.
3: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
1: 9.
3: ולמה 9?
1: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
3: יפה, אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגידי ספרה. ספרה אחת.
1: שלוש.
3: ואתי, תגידי ספרה.
1: מאחת עד?
3: ספרה, מאחת עד 10.
1: שש.
3: אוקיי. אז יצא לנו 36 בעצם, זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר, רשמתי את זה, תחזור למספרים.
0: רגע.
3: רשמתי, הראשונה זה...
0: מה זה, 36?
3: זה האחרון. הראשונה זה היה...
1: שלוש, חני.
0: שלוש.
3: בהתחלה היא אמר, לא, המספר הראשון שנאמר, 14, נכון? כי היא אמרה, היא מולדת של 14, לא ידענו את זה.
0: אחר כך אמרה 9.
3: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שיורכב מזה.
0: כן.
3: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה. עכשיו, אני אעשה את זה נורא נורא ליד, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
0: אוקיי.
3: בכיס האחורי שלי פה.
0: יור מצביע על הכיס האחורי.
3: כיס? כן.
0: כן.
3: אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה אני שולף?
0: אני עד שהוא ישב על הכיס, הוא שולף קלף.
3: זה כרטיס גירות. זה כרטיס גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
0: אוקיי.
3: ויש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
0: נכון.
3: וזה מנוילן... כך, תחזיק את זה רגע.
0: וואי.
3: תחזיק, אני לא רוצה לגעת בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
0: זה מנוילן, וזה אטום.
3: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
0: נכון.
3: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה, נגיד.
0: למעלה?
3: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
0: אלוהים ישמור, 14.
3: 14?
0: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם למצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו. אוקיי? והכרטיס הוא אטום עם הג...
3: רגע, זה עם המנוילן. אוקיי. ומה המספר השני, תגרי?
0: רגע. שם ישמור 36, הנה מצלמות.
1: וואו.
0: מצלמות, בבקשה. 36. אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה 9.
5: בוא נבדוק. מנטליסט בעצמך.
3: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
0: רגע.
3: מה, זה לא יאומן, זה בית... ספרה האחרונה, היא?
1: 9.
0: אני הולך. 9.
5: וואו, וואו, וואו.
0: מה זה?
1: וואו, וואו, וואו.
5: וואי וואי וואי.
1: אולי, אולי.
5: תגיד, סושארד, יש לך חברים כאילו ומישהו שיושב ומשחק איתך, נגיד, בוא נשחק לאפי?
3: אף אחד לא רוצה לשחק
5: איתך. בוא, בוא.
3: אף אחד, אף אחד.
0: תקשיבו, לא, זה לא הגיוני.
1: בילדות לא היו לו חברים, הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים.
3: זה נכון, אגב, זה באמת נכון. זה לא פאנץ'.
0: זה לא הגיוני. כן, כן, כן. זה לא הגיוני. תשמע, הקלף, אני מסתכל על הקלף. מה זה? זה היה כאילו, טוב, בסדר, אוקיי. אתי וחני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
3: כי חני יש להם הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
1: במקום.
0: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה.
3: ממש במקרה. לא,
0: אני מאמין בצירוף מקרים.
1: זה שזה יום הולדת שלי.
0: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם, זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
4: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים.
1: וואו.
4: תתחדשו, השיחה מועברת.
1: יו.
0: הלו.
1: איזה מחלקה מאמנת.
0: חני ואתי, אהלן ועונג. בוא תרשמו, 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב, 28 בנובמבר בבית החייל, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, וב-25 בדצמבר בטוקס, מקום חדש בראשון לציון, ב-9:30, תתעדכנו, תיכנסו, תחפשו, תמצאו את הכל בצורה מסודרת.
1: ברור, אתם רגע משהו לפני?
0: כן.
1: אני, אתם אלופים, מצחיקים,
6: ממש.
1: אני אשפה עליכם.
0: תודה רבה, כיף לשמוע.
1: אני מפספסת תוכנית. כל שבת אני נוסעת מירושלים, לים, בתל אביב, באילטון.
0: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר סדר ים?
3: אין לי לעבוד על זה.
1: ואני כל הדרך שומעת אתכם, בלופים.
5: איזה כיף.
0: איזה כיף.
1: גם, למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
5: זה, תגידי, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
5: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתת
0: אופיקה אלפרין,
5: רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש. תתחדשו.
0: תודה רבה.
5: ביי לכן, תענוג.
0: ביי, אני צריך להירגע מזה. תן קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די, רק אתם אותי.